0: ở nhiều quốc gia khác nhau chúng ta không nên làm và tuyệt đối không làm chẳng hạn như vậy. Vì nếu chúng ta không chú ý tới những điều này, có thể nhiều chúng ta làm nhiều điều tốt nhưng mà chỉ cần một điều nó không đúng với văn hóa, có thể nó sẽ phá vỡ hết cái hợp đồng của chúng ta.
1: Vâng, thực ra thì đối với quốc tế thì họ cũng có những cái chuẩn của họ rất là tốt. Thế thì nếu mà chúng ta chọn được một cái đối tác mà nó tốt ngay từ ban đầu thì sẽ đồng hành được với chúng ta và sẽ hạn chế được những cái rủi ro trong tương lai. Đa phần mà các doanh nghiệp mà chúng ta mà không chọn được những đối tác tốt thì nó sẽ dẫn đến những câu chuyện là nó chỉ làm có thể cả thương hiệu của chúng ta tệ địa bàn là đã bị chính cái đối tác của chúng ta lấy mất khi mà dân số của chúng ta cao tốt lên rồi. Thì cũng đây là một cái câu chuyện mà đã xảy ra đối với Mitmore hoặc đối với một số doanh nghiệp Việt Nam.
0: Anh có thể kể câu chuyện đó.
1: Dạ, đó là cũng là một đối tác của Hàn Quốc. Khi ban đầu thì chúng tôi chọn lựa họ cũng là những doanh nghiệp tốt thôi. Nhưng mà khi mà dân số bắt đầu nó tốt lên thì mình cũng đã nghĩ đến chưa kịp thời để đăng ký sở hữu trí tuệ tại nước sở tại là Hàn Quốc. Thì họ lại đăng ký trước. Họ lại đăng ký trước là cái Mitmore là thuộc sở hữu của họ.
0: Điều này tôi thấy suốt xảy ra với rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam rồi.
1: Nhưng mà mình đang nói hơn cái chuyện là cái sự đối tác của chúng ta. Nó xảy ra giữa đối tác của chúng ta với ta. Còn trước đây là có nhiều doanh nghiệp thì nó xảy ra là một cái doanh nghiệp nào đó người ta tự người ta lấy. Nhưng mà đây là chúng ta đang là đối tác với nhau.
0: Coi như người trong nhà.
1: Đúng rồi ạ. Và khi đó thì họ đã đăng ký trước. Còn khi mà công ty chúng tôi nộp đơn tại Hàn Quốc thì được Hàn Quốc trả lời là đã có người nộp trước rồi. Và lúc đó chúng tôi cũng đang rất là hoang mang tại sao lại có người nộp trước cái thương hiệu Mitmore này tại Hàn Quốc. Và chúng tôi cũng xin có những cái chứng minh đó là thương hiệu của chúng tôi đang bán hàng tại Hàn Quốc và ở một số nước nữa trên thế giới. Và sau đó thì họ cũng cho được một biết được cái thông tin là có một cái đơn vị đó đang đăng ký rồi. Họ cho mình cái thông tin tra cứu. Và mình biết ngay đó là đối tác của chúng ta, của Mitmore.
0: Chỗ anh làm sao?
1: Và lúc đấy thì tôi phải ngồi đàm phán lại với đối tác của mình. Và cũng mất đi khoảng 4 tháng. Chúng tôi mới đàm phán dùng tình, dùng lý, dùng đủ mọi cách thức. Thì chúng tôi mới lấy lại được cái thương hiệu bằng cách là họ sẽ rút đơn. Họ rút đơn ra khỏi không nộp nữa. Và chúng tôi mới lấy lại được.
0: Nhìn lại cái bước đường đi của anh thì có cái điều gì hoặc là những điều gì anh nghĩ nó giúp cho anh bước qua những thách thức, bước qua những rào cản để tạo những cái bước thành công như ngày hôm nay?
1: Thực ra thì cái bước mà rào cản hoặc là khó khăn thì nó đã trải qua rất nhiều rồi. Gần như là khi mà chúng tôi nghiên cứu hoặc khởi nghiệp ra những cái sản phẩm mới như thế này thì đa phần là phải cô đơn. Ít khi nào mà có sự đồng hành của bạn bè, gia đình hay là thậm chí đến những người thân của mình cũng không ủng hộ. Tại vì họ nghĩ là
0: họ chỉ nghĩ những cái gì họ thấy trước mắt thôi, đúng không? Là những cái khó khăn trước mắt thôi.
1: Còn những chắc gì nó đã thành công đâu. Ngoài ra thì có những cái khó khăn nhất, kể cả trong cái đội ngũ của chúng tôi cũng không ủng hộ. Không ủng hộ khi mà thấy cứ ăn rồi nghiên cứu, ăn rồi làm ra mà lại không bán được đi chẳng hạn, thì chắc chắn là các bạn ấy cũng sẽ không ủng hộ. Tôi đến thời điểm này thì bài học tôi rút ra lớn nhất đó là một cái sự là quyết tâm.
0: Ý chí
1: đừng có từ bỏ nó, mặc dù có thể nó ngoài tầm tay của chúng ta.
0: Phải làm rõ mục tiêu và hướng đi của mình, bền chí giữ vững, quyết liệt, không bỏ cuộc để đeo bám đi tới cái ước mơ đó. Nhưng anh cũng không thể đi một mình, thì cái quan điểm về văn hóa quản lý của anh như thế nào để mà anh có được một đội ngũ mạnh bên cạnh anh để đi cái con đường xa?
1: Vâng, thực ra thì đối với cá nhân tôi thì trước giờ tôi về cái hệ thống quản lý, tôi cũng đều coi một số cái nhân tố chính, một những cộng tác viên chính của chúng tôi coi giống như là những người cùng đồng hành với mình, cùng chia sẻ, chứ không phải là một cái nhân viên đơn thuần nữa. Và gần như kể cả những cái chuyện gì nhỏ nhất chúng tôi cũng phải cùng chia sẻ với nhau. Ví dụ như có những cái lúc khó khăn như vậy thì chúng tôi coi họ là những người trong gia đình để cùng nhau chia sẻ hôm nay chúng tôi rất khó khăn về cái chuyện như thế này. Còn khi mà thành công rồi hoặc khi chúng ta đã vào nguồn rồi, mọi việc trôi chảy rồi thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với họ về những cái quyền lợi của công ty như hiện nay. Và chúng tôi gần như là đến thời điểm này của Mitmore thì chúng tôi cũng đang thực hiện theo cái mô hình là chia sẻ quyền lợi cùng với cán bộ công nhân viên.
0: Trên cái con đường đó nói chung cũng có những thành công nhưng cũng có những thất bại. Vì có cái câu chuyện thất bại nào mà trải qua cái thất bại có thể gọi là đau đớn đó mà nó đã hung đúc tinh thần hoặc là cái triết lý làm việc của anh để tạo nên những cái nền tảng cho những bước đi ngày hôm nay của anh và trong tương lai?
1: Vâng, thì thất bại thì rất là nhiều. Thất bại về sản phẩm, thất bại về khách hàng, thất bại về thị trường thì rất là nhiều. Tôi có những cái thất bại nhất đó là cái quản lý mà tôi cũng đã phải nhiều tháng tôi suy nghĩ và dẫn đến cái tình trạng là bắt đầu. Đó là cái hệ thống quản lý. Cách đây khoảng 2-3 năm về trước, khi mà chúng tôi đang điều hành một cái công ty nữa, đó là cái công ty sản xuất về xây dựng. Thì lúc đó thì gần như là tôi cũng đã tin tưởng vào cái đội ngũ quản lý của chúng tôi từ nhiều năm về trước, từ kế toán trưởng cho đến giám đốc kỹ thuật, giám đốc kinh doanh, và gần như là hệ thống đầu vào đầu ra là chúng tôi đã trao cho cái hệ thống đó rất là mạnh. Tôi coi giống như là một cánh tay phải, nhưng mà không ngờ rằng là chính cái niềm tin của tôi trao cho họ quá nhiều và dẫn đến cái tình trạng là tôi cũng không có giám sát chặt chẽ, dẫn đến họ đã thấy được một cái cơ hội trong những cái mà tôi trao đó và họ đã làm bậy rất là nhiều ở trong công ty. Khi đó thì tôi phát hiện ra, cũng giống như khách hàng đã báo, thì tôi mới quyết định xem là sẽ xử lý họ như thế nào. Và sau một tháng suy nghĩ, cũng giống như là cân đo đong đếm rất là nhiều, cái lỗi này cũng không phải là lỗi hoàn toàn do họ, lỗi là do mình quá tin tưởng và quá lơi lỏng trong cái việc quản trị.
0: Vậy thì qua cái xử lý mà anh đã gần như là một dấu ấn trong cuộc đời về cái triết lý quản trị, thì anh học được bài học gì?
1: Hiện nay thì đối với triết lý thì nó có rất nhiều triết lý về quản trị, nhưng mà đến thời điểm này thì tôi vẫn nghĩ rằng là ngoài cái niềm tin tôi trao cho cái bộ máy, tôi vẫn có phải có một cái hệ thống quản trị. Nếu như chúng ta không có hệ thống hỗ trợ mà chúng ta đang quản trị theo các truyền thống
0: là đầy cảm xúc, đúng
1: không? Là theo cảm xúc, chắc chắn chúng ta sẽ một sớm một chiều vướng vào những cái quy luật này.
0: Nếu có một lời khuyên đối với những doanh nghiệp, những doanh nhân khởi nghiệp và những người đang có khát vọng muốn đưa sản phẩm của mình đến một thị trường lớn hơn, thì anh có cái lời khuyên gì?
1: Vâng, thì cá nhân tôi cũng sẽ có những cái lời khuyên cho các doanh nghiệp là các bạn hãy mạnh dạn và luôn luôn bám sát vào những cái hoài bão, những cái kế hoạch của các bạn, đừng bao giờ bỏ cuộc. Còn đằng sau đó nó có gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà sẽ có những cái con đường, những có cái hướng giải quyết giúp cho các bạn có thể đi ra được bên ngoài. Nhưng mà cái quan trọng nhất chính là từ các bạn phải có một cái nỗ lực, phải có quyết tâm. Quyết tâm và đeo bám rất là mạnh thì chúng ta mới thành công được.
2: Doanh nhân kể FM 95.6 MHz.
0: Xin cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Luật đã cho thính giả của chương trình Doanh nhân kể những câu chuyện trải nghiệm của anh trong hành trình xây dựng một thương hiệu cà phê xuất khẩu, những bước đi của Meet More, những câu chuyện về thất bại, thành công của một thương hiệu cà phê Việt Nam bước ra thế giới, tiếp tục sẽ tạo nên nguồn cảm hứng cho nhiều thương hiệu khác xuất hiện trên thị trường, trên quầy kệ của những chuỗi siêu thị của những quốc gia trên toàn cầu. Rất hy vọng những chia sẻ, những câu chuyện hôm nay của doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân sẽ góp phần tạo nguồn cảm hứng cho những khởi nghiệp Việt Nam tiếp tục đưa sản phẩm và thương hiệu riêng của mình đến với người tiêu dùng trên thế giới nhiều hơn, rộng rãi hơn, thành công hơn. Xin thân chào quý thính giả và xin hẹn trong chương trình lần tới.
1: Vâng, xin kính chào anh Nguyễn Trần Quang và xin kính chào quý thính giả.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.
3: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
3: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
4: hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội.

0: pháp luật và xã hội.
1: Pháp luật và xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch số 125 tập trung cao điểm 45 ngày xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn thủ đô nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hiện đại hóa công tác quản lý đất đai.
3: Hà Nội đang tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, chuẩn hóa dữ liệu của gần 4,2 triệu thửa đất trên toàn địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu toàn bộ công việc phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, tạo nền tảng để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thủ đô.
4: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lập 5 tổ công tác trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và phối hợp với các xã, phường trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Các tổ công tác thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện tại cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến hồ sơ địa chính, dữ liệu đo đạc, bản đồ địa chính cũng như việc đồng bộ thông tin giữa các cơ quan chuyên môn.
3: Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai không đơn thuần là số hóa các hồ sơ giấy hiện có. Quan trọng hơn là chuẩn hóa toàn bộ thông tin theo cùng một hệ thống, từ bản đồ địa chính, thông tin chủ sử dụng đất, hiện trạng sử dụng, nguồn gốc đất, quy hoạch, biến động đất đai đến các giao dịch phát sinh. Khi hoàn thành, mỗi thửa đất sẽ được quản lý bằng dữ liệu số thống nhất, có thể cập nhật theo thời gian thực, giúp giảm đáng kể thời gian tra cứu, xác minh và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.
4: Ngoài ra, cơ sở dữ liệu đầy đủ còn hỗ trợ rất lớn trong việc lập quy hoạch, dự báo nhu cầu phát triển đô thị, bố trí quỹ đất cho các dự án hạ tầng, nhà ở xã hội hay các công trình công cộng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để triển khai các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn và xây dựng bản đồ số phục vụ công tác điều hành của chính quyền.
5: Theo chân thính giả.
2: Quý vị và các bạn thân mến, ở tỉnh Nghệ An, với quyết tâm hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026, chính quyền tỉnh đang huy động tổng lực cả hệ thống chính trị vào cuộc rà soát, chuẩn hóa thông tin cho hơn 2,2 triệu thửa đất, hướng tới một nền quản lý minh bạch, hiện đại. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
6: Không khí tại nhà văn hóa xóm Hưng Tân 1, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An những ngày này luôn khẩn trương khi cán bộ chuyên môn cùng với người dân tập trung rà soát, đối chiếu và cập nhật thông tin đất đai. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An, đến ngày 8 tháng 7 thì toàn tỉnh đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho gần 2 triệu 243.000 thửa đất, trong đó gần 1 triệu 146.000 thửa thuộc nhóm 1, dữ liệu đã đảm bảo tiêu chí là đúng đủ sạch sống và đang được khai thác sử dụng. Gần 1 triệu 100.000 thửa thuộc nhóm 2 đã có dữ liệu nhưng chưa đáp ứng đủ các tiêu chí cần thiết. Bên cạnh đó thì hơn 1 triệu 874.000 thửa chưa có cơ sở dữ liệu cũng đang được các đơn vị chuyên môn phối hợp với địa phương thu thập hồ sơ để cập nhật. Việc chuẩn hóa dữ liệu không chỉ giúp cho cơ quan quản lý hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai, mà còn mang lại nhiều thuận lợi cho người dân trong quá trình quản lý, tra cứu và thực hiện các thủ tục hành chính. Bà Hồ Thị Hằng ở xóm Hưng Tân 1, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
7: Hiện nay nhà nước có chủ trương làm đất nông nghiệp, gia đình tôi là có 7 thửa, cho nên là để mà nhớ từng thửa một là rất là khó. Mà lần này dữ liệu là đem về một chỗ để mà vào dữ liệu quốc gia rất thuận lợi cho bà con nông dân.
6: Để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn trong thời gian ngắn, nhiều địa phương đã huy động tối đa lực lượng tham gia, nhập dữ liệu, đối chiếu và kiểm tra thông tin, hình thành sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền cơ sở với các cơ quan chuyên môn. Ông Đoàn Văn Cảnh, chuyên viên phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Quang Đồng cho biết.
8: Xã Quang Đồng thì huy động toàn bộ cán bộ công chức, đoàn và các thầy cô giáo để hỗ trợ trong việc nhập dữ liệu đất đai, kết nối giữa chi nhánh văn phòng đất xã, công an xã và các cán bộ chuyên môn của các phòng tham mưu những việc đảm bảo đúng quy định pháp luật.
6: Tại xã Xuân Lâm, khối lượng dữ liệu cần xử lý rất lớn nên địa phương đã bố trí cán bộ làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, tranh thủ cả ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ. Ông Hoàng Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Lâm cho biết.

0: trên địa bàn xã Vân Lâm đã tập trung nhân lực là nỗ lực làm ngày làm đêm và tranh thủ các ngày nghỉ cuối tuần để triển khai công tác làm sạch kỷ luật đai, một cái khối lượng rất là lớn, số thửa, số cái hồ để mà đảm bảo cái tiến độ theo yêu cầu của tỉnh ấy, thì thời gian tới xã Vân Lâm là có kế hoạch huy động mọi lực lượng trong hệ thống chính trị để phối hợp với cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện.
1: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An thì quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vẫn còn không ít những khó khăn vướng mắc. Để tháo gỡ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo và các tổ công tác, đồng thời yêu cầu 100% chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo cấp cơ sở, huy động tối đa nguồn nhân lực chuyên môn về đồ đạc, lập bản đồ địa chính và phối hợp liên ngành để hỗ trợ cho các địa phương tập trung làm sạch dữ liệu, nâng tỷ lệ các thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1 nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.
2: Trước mắt thì chúng tôi đưa ra giải pháp là rà soát, lập danh sách các thửa đất do xã quản lý để hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đăng ký đất đai và ký số đồng loạt để đẩy nhanh bổ sung cái số lượng thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1 đúng đủ sạch sống. Đồng thời là văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh mở đợt cao điểm phối hợp với ủy ban cấp xã và công an các xã phường để làm giàu, làm sạch dữ liệu và chuyển các thửa đất từ nhóm 2 lên nhóm 1.
1: Quyết tâm hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026 chính là cơ sở để Nghệ An xây dựng một nền hành chính công hiện đại, minh bạch. Khi hệ thống dữ liệu được chuẩn hóa và đồng bộ, đây sẽ là nền tảng quan trọng để hiện đại hóa công tác quản lý đất đai, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong giai đoạn phát triển mới.
3: Tiêu điểm.
4: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật đất đai sửa đổi cần bám sát tinh thần nghị quyết về quan điểm, định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan được thông qua tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 14. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến về dự án luật đất đai sửa đổi. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
5: Dự thảo luật đất đai sửa đổi được xây dựng với 7 nhóm chính sách, trong đó đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo hướng tích hợp, số hóa, đơn giản hóa phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, ưu tiên quỹ đất cho kết cấu hạ tầng, nhà ở xã hội, giáo dục, y tế và các động lực tăng trưởng mới, hoàn thiện cơ chế giao đất cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo hướng công khai, minh bạch, hoàn thiện cơ chế khai thác quỹ đất cơ quan trụ sở tư thừa, hoàn thiện cơ chế thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo hướng hài hòa lợi ích nhà nước, người dân và nhà đầu tư, bổ sung cơ chế linh hoạt đối với dự án trọng điểm cấp bách, chuyển mạnh từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất. Bên cạnh đó, dự thảo đổi mới cơ chế chính sách đất đai và giá đất theo hướng chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị phát triển về đất đai. Giá đất do nhà nước quyết định dựa trên dữ liệu đầy đủ, công khai, minh bạch, điều tiết điện tô chênh lệch, điều tiết hợp lý giá trị thặng dư, giá trị tăng thêm từ đất đai, phòng chống đầu cơ, thao túng giá, qua đó khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Cho ý kiến vào dự thảo luật này, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị ban soạn thảo tiếp tục cập nhật các chính sách mới được Trung ương thông qua tại nghị quyết quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan để làm cơ sở chính trị cho việc sửa đổi luật đất đai năm 2024. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
6: Tôi đề nghị phải bám sát cái tinh thần nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương về quan điểm tư tưởng định hướng các cái giải pháp sửa đổi luật đất đai lần này. Việc sửa đổi luật đất đai phải được đặt trong cái tư duy cải cách thể chế tổng thể, vừa tháo gỡ điểm nghẽn, vừa tạo cái nền tảng pháp lý lâu dài, quản trị đất đai hiện đại, minh bạch và công bằng. Đất đai thực sự trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị đất đai quốc gia từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển.
5: Cho rằng dự thảo luật cần thể chế hóa chủ trương nhà nước kiểm soát và điều tiết giá đất, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông nêu ý kiến.
7: Định hướng bỏ giá đất cụ thể, tiến tới giá đất do nhà nước quy định, tạo ra mặt bằng giá minh bạch dựa trên dữ liệu thị trường, kết nối dữ liệu đất đai với thuế công chứng ngân hàng, đưa giá đất về sát thực tế là điều kiện đầu tiên để điều tiết được địa tô.
5: Đánh giá cao những quy định về chuyển đổi số,

0: về cơ sở dữ liệu đất đai, về liên thông cũng như chia sẻ dữ liệu, hồ sơ điện tử. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị
1: cơ chế quản lý sử dụng đất trên nền tảng số phải được quy định một cách đầy đủ, thống nhất và có tính khả thi, đồng thời cần đánh giá kỹ cái tác động và cái điều kiện để đảm bảo thực hiện, bao gồm việc ban hành văn bản hướng dẫn đầu tư hạ tầng số, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và bảo đảm cái sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan trung ương và chính quyền địa phương hai cấp trong sử dụng xây dựng cái dữ liệu này.
0: Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát để sửa đổi một cách toàn diện căn cơ luật đất đai. Các cơ chế chính sách đề xuất phải thực sự khả thi, bảo đảm thực sự tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc điểm nghẽn, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết, đánh giá bằng chi phí tuân thủ thực tế, thực hiện đánh giá tác động của chính sách một cách đầy đủ, toàn diện và thấu đáo, lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động một cách thực chất.
2: Góc tư vấn. Thưa quý vị và các bạn, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con sau khi ly hôn? Lỗi ngoại tình có phải là căn cứ để tước bỏ quyền thăm nom, chăm sóc, giáo dục con không? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Đinh Thị Trúc, đoàn luật sư thành phố Hà Nội tư vấn cho trường hợp của thính giả.
3: Chương trình nhận được thư của chị Vũ Minh Hiền ở tỉnh Lạng Sơn với nội dung như sau. Chị gái tôi và chồng cũ kết hôn được 10 năm và có một con chung 6 tuổi. Một năm trước thì chị tôi bị chồng phát hiện là có mối quan hệ bất chính bên ngoài nên đã nộp đơn đề nghị tòa án giải quyết ly hôn. Sau ly hôn, cháu tôi được giao cho bố trực tiếp nuôi dưỡng, còn chị tôi kết hôn với người tình và hiện đang sống tại nhà anh ta. Do nhớ con, chị tôi đã nhiều lần đến nhà chồng cũ để thăm con, nhưng anh không cho gặp và nghiêm cấm cháu tôi không được gặp hay là liên lạc với mẹ, vì anh cho rằng chị tôi là người phá vỡ hạnh phúc gia đình, không xứng đáng làm mẹ. Xin hỏi việc chồng cũ nghiêm cấm chị tôi gặp và thăm nom con là đúng hay sai? Tại sao? Dạ vâng, thưa luật sư Đinh Thị Trúc ạ, việc chồng cũ của chị thính giả cấm đoán không cho gặp con có đúng quy định pháp luật hay không ạ?
4: Việc người chồng cũ cấm đoán không cho người mẹ gặp và thăm nom con chỉ vì cho rằng người mẹ có lỗi dẫn đến ly hôn là không đúng quy định của pháp luật. Theo quy định tại Điều 82, Điều 83 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, thì sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con vẫn có quyền và nghĩa vụ thăm nom con mình mà không được ai cản trở. Và quyền này chỉ có thể bị giới hạn trong trường hợp có quyết định của tòa án khi mà người không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc là gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc hay là nuôi dưỡng giáo dục con của người trực tiếp nuôi con.
3: Thưa luật sư ạ, trong các vụ án ly hôn thì lỗi ngoại tình của một bên có phải là căn cứ để tước bỏ quyền thăm nom, chăm sóc giáo dục con của người đó hay không ạ?
4: Pháp luật Việt Nam thì không quy định việc ngoại tình là căn cứ để tước quyền thăm nom, chăm sóc giáo dục con sau khi ly hôn. Hành vi ngoại tình thì có thể là căn cứ để tòa án xem xét nguyên nhân dẫn đến ly hôn hoặc là đánh giá một số điều kiện khi mà giao con cho một bên trực tiếp nuôi dưỡng. Nhưng đây không phải là căn cứ đương nhiên để tước quyền của cha hoặc là mẹ đối với con.
3: Với trường hợp này thì luật sư có lời khuyên gì đối với chị của thính giả để được thực hiện quyền thăm nom con theo đúng quy định của pháp luật? Nếu chồng cũ vẫn tiếp tục ngăn cản thì chị của thính giả cần phải làm gì thưa luật sư?
4: Theo tôi, trước hết người mẹ nên chủ động trao đổi thống nhất với người cha về thời gian, địa điểm và cách thức thăm nom con để hạn chế những cái xung đột không cần thiết. Đồng thời thì luôn đặt lợi ích và sự ổn định tâm lý của cháu bé lên hàng đầu. Trong trường hợp người cha vẫn cố tình ngăn cản thì người mẹ nên lưu giữ các cái tài liệu chứng cứ chứng minh việc bị cản trở như là những cái tin nhắn hay là những cái xác nhận của người làm chứng, hoặc là trong trường hợp cần thiết thì có thể là mời đơn vị thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận cái sự việc đó lại. Khoản 3 điều 82 và khoản 2 điều 83 luật hôn nhân gia đình có quy định về trường hợp là người không trực tiếp nuôi con có quyền thăm nom con và không được ai cản trở quyền này. Nên nếu như người cha vẫn cố tình vi phạm thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức tiền phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Và trên cơ sở đó thì người mẹ có thể yêu cầu Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc là cơ quan công an xã phường nơi mà người trực tiếp nuôi con cư trú can thiệp để giải quyết. Trong trường hợp việc cản trở diễn ra thường xuyên, kéo dài, gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý và sự phát triển của con, thì người mẹ cũng có thể yêu cầu tòa án xem xét thay đổi người trực tiếp nuôi con theo quy định tại Điều 84 Luật Hôn nhân Gia đình năm 2014. Nếu có căn cứ cho rằng là người cha không còn đủ điều kiện nuôi con và việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sẽ đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích mọi mặt của con.
3: Vâng, xin cảm ơn luật sư Đinh Thị Trúc đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chương trình Pháp luật và Xã hội đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
5: Câu chuyện văn hóa.
6: Câu chuyện văn hóa.
7: Biên tập viên Đình Châu và ekip thực hiện chương trình xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện văn hóa trên VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vn. Thưa quý vị và các bạn, trong nhịp sống hối hả ngày nay, giữa vô vàn những áp lực và biến động của thời đại, bước chân của mỗi chúng ta sau một ngày dài dường như luôn hướng về một nơi duy nhất, đó là mái ấm gia đình. Nhưng điều gì thực sự giữ cho mái ấm này luôn sáng lửa, giúp cho mỗi thành viên vững vàng trước mọi sóng gió cuộc đời? Đó chính là nền tảng của hệ giá trị gia đình. Hệ giá trị gia đình không chỉ là chiếc màng bọc bảo vệ bình yên cho mỗi cá nhân, mà còn là linh hồn, là thước đo, bồi đắp nên những chuẩn mực đạo đức của con người Việt Nam. Dù xã hội có phát triển hay hiện đại đến đâu, thì việc giữ gìn và phát huy hệ giá trị gia đình vẫn luôn là cái gốc bền vững nhất. Đây cũng là nội dung chính của chương trình hôm nay. Xin được giới thiệu vị khách mời tham gia bàn luận cùng chúng ta hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, Nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Vâng, xin được cảm ơn ông đã tham gia chương trình ạ.
8: Vâng, xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Câu chuyện văn hóa của VOV2. Chào biên tập viên Đình Châu.
9: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
7: Thưa quý vị và các bạn, hệ giá trị gia đình không chỉ là sợi dây kết nối các thế hệ mà còn là nền tảng vững chắc định hình nên chuẩn mực con người Việt Nam. Nhận thức rõ tầm quan trọng cốt lõi đó, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, chiến lược nhằm gìn giữ, phát huy hệ giá trị gia đình trong thời đại mới. Bây giờ xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung và quý vị thính giả nghe một số thông tin mà phóng viên chương trình tổng hợp.
10: Nhìn lại hành trình phát triển của đất nước, sự nối tiếp chiến lược từ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đến Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã tạo nên bước tiến tầm vóc trong tư duy về xây dựng văn hóa và con người. Nếu như Đại hội 13 đặt nền móng lý luận cho việc định hình hệ giá trị gia đình gắn liền với sức mạnh dân tộc, thì Đại hội 14 tiếp tục nâng tầm, khẳng định việc củng cố hệ giá trị gia đình chính là sức mạnh nội sinh then chốt cho kỷ nguyên phát triển mới.
11: Tinh thần chỉ đạo đó đã nhanh chóng được thể chế hóa bằng những bước đi hết sức quyết liệt và đồng bộ. Quyết định số 1189 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai đồng bộ các hệ giá trị cùng công văn số 4272 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện rộng rãi trên toàn quốc. Đây chính là khung hành động mang tính bước ngoặt, tạo cơ chế đưa các hệ giá trị đi sâu vào đời sống thực tiễn.
10: Trong cấu trúc đó, hệ giá trị gia đình Việt Nam với các chuẩn mực ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh đóng vai trò là trái tim, là bộ lọc văn hóa trực tiếp nhất. Môi trường gia đình an toàn, bình đẳng và thịnh vượng chính là không gian nhân văn cốt lõi để gieo mầm, chuyển hóa các chuẩn mực con người Việt Nam từ định hướng chính sách thành nếp nghĩ, thói quen và ý thức tự giác dưới mỗi mái nhà.
7: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, ông đánh giá thế nào về cái bước tiến tầm vóc trong tư duy về xây dựng văn hóa và con người, cũng như tầm quan trọng của hệ giá trị gia đình đối với cái sự phát triển bền vững của đất nước ta hiện nay ạ?
8: Trong thời gian qua, văn hóa là lĩnh vực mà được Đảng, Nhà nước ta cũng như toàn thể nhân dân chúng ta rất là quan tâm. Đúng không? Và cái gọi là thành tựu đầu tiên của chúng ta là cái sự tư duy về vấn đề văn hóa đạt đến một cái trình độ mới, toàn diện hơn và khoa học hơn. Trong cái quá trình nhận thức về văn hóa thì chúng ta thấy rằng là Đảng, Nhà nước ta luôn nhấn mạnh đến cái vai trò vị trí của văn hóa trong cái sự phát triển xã hội. Đồng thời, văn hóa không phải chỉ là động lực, mà văn hóa còn là cái hệ giá trị để điều tiết những cái hoạt động của xã hội. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là Đảng, Nhà nước ta cũng nhấn mạnh đến cái vai trò của con người. Vai trò con người là yếu tố, nhân tố quyết định để xây dựng nên cái văn hóa gia đình cũng như là văn hóa của quốc gia và thúc đẩy cái sự phát triển của đất nước. Và trong cái hệ giá trị đó thì chúng ta có nhấn mạnh đến những cái chuẩn mực là ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và văn minh. thì ấm no hạnh phúc đấy chính là những cái chuẩn mực đầu tiên giúp cho con người có đầy đủ cái cơ sở vật chất cũng như là sức khỏe để mà hoàn thành những cái nhiệm vụ của mình.
7: Vâng.
8: Nhưng tiến bộ văn minh đấy là một cái quy mô mà vươn tới tầm gọi là thế giới và mình có thể gọi là hòa nhập với thế giới một cách gọi là chắc chắn.
7: Vâng, khi nói về cái truyền thống gia đình Việt ấy, thì người ta thường nhắc đến các cái chuẩn mực như là hiếu thảo, hòa thận hay là thủy chung. Theo ông thì những cái nếp nghĩ, nếp sống ấy đã tạo nên cái sức đề kháng tinh thần thế nào giúp cho con người Việt Nam vượt qua những cái biến động qua các thời kỳ lịch sử?
8: Chúng ta biết là ở các giai đoạn lịch sử khác nhau thì đọc lại những cái cuốn sách, những câu chuyện thì chúng ta thấy là cha ông ta đều nhấn mạnh đến hiếu thảo, hòa thuận, thủy chung. Đấy là những cái gọi là tố chất rất là cần thiết đối với lại một cái con người cũng như đối với lại một gia đình. Và nếu như con người được sống trong một cái gia đình mà môi trường đã đào tạo, đã rèn luyện cái gọi là đức tính hiếu thảo, hòa thuận và thủy chung đó, thì sau này khi ra đời ấy, thì dễ dàng hội nhập với lại xã hội và nâng lên thành sự trung thành, sự đoàn kết và yêu nước. Và giữa những cái giá trị của con nó gia đình, nó gắn với lại cái gọi là giá trị của văn hóa quốc gia và nó tạo ra một cái sức mạnh cho thế hệ thanh niên chúng ta khi mà nhập cuộc và tham gia vào lao động sản xuất cũng như là chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
7: À vâng, trong cái chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 thì mục tiêu hướng tới là xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Theo ông thì bốn cái trụ cột này nó có mối quan hệ hữu cơ ra sao trong việc nuôi dưỡng tâm hồn và bản lĩnh của một công dân hiện đại?
8: Chúng ta biết rằng là cái mục tiêu hướng tới đến 2030 ấy, trong cái xây dựng gia đình ấy, của chúng ta là no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Thì đây rõ ràng là nó là những cái đặc điểm hoặc là những cái nhu cầu rất cần thiết của một cái xã hội cũng như là của gia đình. Bởi vì mọi gia đình ấy, trước hết là phải có sự no ấm, bởi vì là có thực mới vượt được đạo.
7: Vâng.
8: Muốn gọi là phát triển cái gì đó về đạo đức, về văn hóa thì đầu tiên cũng phải có cái ấm no và tiến bộ. Phải được học hành, phải được giáo dục và từ đó sẽ đạt đến cái một cái sự hạnh phúc và vươn tới sự văn minh, tức là tiếp thu tất cả những thành tựu văn minh của nhân loại và từ đó chúng ta có thể nâng tầm nhận thức của mình lên, nâng cao cái chất lượng cuộc sống của mình lên và góp phần thúc đẩy xã hội chúng ta tiến bộ và phát triển ngang tầm thế giới.
7: Người xưa thì vẫn có nói một cái câu rất hay là sóng trước đổ đâu thì sóng sau xô đấy. Thực ra thì những cái giá trị của gia đình ít khi đến từ những cái lời giáo huấn khô cứng mà nó ngấm sâu vào mỗi người từ cách ông bà cha mẹ sống và ứng xử với nhau hàng ngày. Vậy thì ông có suy nghĩ gì về cái sức mạnh thẩm thấu lặng lẽ ấy trong mỗi nếp nhà?
8: Thì chúng ta biết rằng là con người sinh ra ấy, là ai cũng có gia đình, đúng không ạ? Và trong gia đình đó thì được nuôi dưỡng, rồi được giáo dục, rồi được truyền bá tất cả những cái giá trị về đạo đức, về nhân văn. Trong cái sự giáo dục của gia phong, gia lễ của những gia đình đó thì cái tính cách của con người đã được hình thành.
7: Vâng.
8: Đúng không ạ? Và nó có sự di truyền văn hóa và nó tiếp tục phát triển ở những giai đoạn sau khi con người đã trưởng thành.
7: Có một cái thực tế là khi mà mỗi mái ấm luôn đầy ắp cái sự êm ấm và thấu hiểu ấy, thì xã hội cũng sẽ tự nhiên bớt đi rất nhiều những tổn thương hay là những cái vấn đề về rạn nứt. Vậy thì ông đánh giá thế nào về vai trò của nếp nhà như là một cái bộ lọc an toàn để mà giúp cho mỗi cái cá nhân giữ mình trước những trạch hướng đạo đức và áp lực cuộc sống hiện nay ạ?
8: Vâng, rõ ràng là trong những cái gọi là không gian văn hóa gia đình ấy, thì nó có những cái gọi là nề nếp, đúng không ạ? Gia phong, gia lễ. Cho nên là đấy chính là cái môi trường để con người rèn luyện, để xây dựng những nề nếp, những trật tự, tạo nên những nhận thức chuẩn mực và tạo ra những thói quen cũng như những kỷ luật và những kỹ năng. Đó chính là nền tảng của đạo đức sau này. Và nhờ cái sự rèn luyện, trao truyền những giá trị văn hóa trong gia đình đó mà con người đã nhận thức được những cái điều cơ bản nhất, những điều tốt đẹp nhất và họ đã tạo ra được một cái định hướng đúng đắn cho cuộc sống tương lai sau này.
7: Thời gian qua thì chúng ta cũng đã nói nhiều đến cái cụm từ là chỉ số hạnh phúc. Theo ông thì việc một gia đình gìn giữ được nếp nhà sẽ có cái đóng góp định lượng ra sao vào cái cảm giác an yên và động lực cống hiến lao động của mỗi thành viên ạ?
8: Chúng ta biết rằng là rất nhiều cái xã hội trước đây họ chỉ đánh giá là cái gọi là thỏa mãn về nhu cầu vật chất thôi.
7: Đúng
8: không ạ? Nhưng mà rõ ràng xã hội hiện đại ngày nay người ta thấy rằng không chỉ có cái nhu cầu vật chất mà con người còn có những nhu cầu về tinh thần khác. Cho nên họ nhấn mạnh đến cái chỉ số hạnh phúc. Đúng không ạ? Chỉ số hạnh phúc là gì? Chỉ số hạnh phúc đó là con người được thỏa mãn về vật chất và cả về tinh thần nữa. Và nếp nhà chính là tạo ra cái quan hệ tốt giữa các thành viên. Nếp nhà tạo ra cái trách nhiệm cao và sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau giữa các thành viên. Và chỉ số hạnh phúc là thước đo là sự hài lòng của người dân trong cuộc sống. Thu nhập cao không đồng nghĩa với là hạnh phúc cao, mà thu nhập cao phải cộng với lại cái thỏa mãn những nhu cầu về tinh thần và được gọi là tôn trọng, được bình đẳng dân chủ, thì đấy mới là cuộc sống hạnh phúc.
7: Vâng. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, khi nói về chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay thì chúng ta không chỉ nói về cái lòng nhân ái hay là sự hiếu thảo đâu, mà còn là cái lòng tự trọng và khát vọng cống hiến cho đất nước nữa. Theo ông thì hệ giá trị gia đình cần truyền cho mỗi cá nhân cái ngọn lửa nội lực này ra sao để họ luôn sống có lý tưởng và sẵn sàng dấn thân vì Tổ quốc?
8: Vâng, rõ ràng là cái sự hiếu thảo và nhân ái đấy là cái mà rất là cần thiết của con người, và ngay từ lúc còn nhỏ thì đã được cha mẹ truyền bá cho con cái những cái tinh thần, những cái tư tưởng đó. Nhưng khi đã trưởng thành lên thì rõ ràng là con người ấy cần phải có những sự khát khao cống hiến và cũng cần phải có những khát vọng vươn lên để mà góp phần xây dựng Tổ quốc nữa. Cho nên đấy chính là cái quá trình mà trong gia đình cũng như là ngoài xã hội, ở nhà trường cũng gọi là truyền bá cho các thế hệ thanh niên để người ta thấy cái vị trí của họ trước xã hội và trách nhiệm của họ trước cuộc đời, và họ có khát vọng vươn lên để mà đóng góp xây dựng cho đất nước, chứ không chỉ thỏa mãn những cái nhu cầu bình thường của mình trong khuôn khổ của một gia đình.
7: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống gấp gáp hôm nay thì có những giá trị gia đình vẫn đang lặng lẽ đơm hoa kết trái theo những cách rất tự nhiên. Đó chính là cách mỗi người trong chúng ta ứng xử, yêu thương và vun đắp hạnh phúc dưới mỗi nếp nhà. Bây giờ thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung và quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
11: Trong căn nhà nhỏ của gia đình ông Nguyễn Văn Hùng ở phường Cầu Giấy, Hà Nội, ngày nào cũng vậy, tiếng cười đùa luôn rộn ràng bên mâm cơm tối. Đã thành thói quen, dù bận rộn đến đâu, các thành viên trong gia đình vẫn luôn giữ nguyên tắc. Bữa cơm tối là thời gian dành trọn cho nhau. Theo ông Hùng, giữa nhịp sống phố thị hối hả, sự gắn kết không đến từ những điều to tát, mà bắt đầu từ chính sự hiện diện và lắng nghe lẫn nhau mỗi ngày.
12: Tôi vẫn luôn hướng cho các con coi trọng bữa cơm gia đình. Vì tôi nghĩ rằng không chỉ là ăn cơm đơn thuần, mà thông qua đó nó còn là một sợi dây kết nối, cũng như là sự thể hiện cái tình yêu thương của mình đối với những người thân gia đình thông qua những cái món ăn, những cái công việc chuẩn bị nội trợ. Từ đó mình muốn cho con cái mình ý thức được rằng là gia đình là số một, không có gì có thể thay thế được gia đình.
11: Với bà Phạm Thị Yến và ông Hùng, việc chăm chút cho gia đình lại bắt nguồn từ tình yêu thương hết sức giản dị. Sau những lo toan vội vã ngoài xã hội, điều níu chân mỗi người con, người cháu của ông bà trở về chính là cảm giác bình yên, ấm áp bên mâm cơm, nơi luôn có người ngóng đợi. Sự chờ đợi ấy chính là sợi dây tình cảm tự nhiên nhất, không cần đến những lời giáo huấn khắt khe mà vẫn khiến cho con cháu hiểu và trân trọng hai chữ tình thân.
13: Cái bữa cơm gia đình thì bao giờ nó cũng là cái mà để kết nối tất cả con cháu trong một nhà. Dù có bận bịu thế nào chăng nữa nhưng vẫn nhớ đến là vẫn có một cái bữa cơm đang chờ mình ở nhà. Thì cũng là một cái giáo dục cho các con của mình là đi đâu, nếu con không về cái bữa cơm đấy thì bố mẹ sẽ rất là lo, bố mẹ sẽ rất là mong con về.
11: Nếu như nếp nhà truyền thống mang lại sự ấm áp, thì tinh thần chủ động sẻ chia lại là điểm tựa vững chắc trong gia đình anh Nguyễn Mạnh Tuấn và chị Trần Thu Giang ở phường Định Công, Hà Nội. Là một gia đình trẻ, vợ chồng anh không chia ranh giới việc nam việc nữ, mà luôn đồng hành cùng nhau từ gánh vác kinh tế cho đến từng việc nhỏ nhặt chăm sóc con cái. Với anh Tuấn, sự an toàn và hạnh phúc dưới mái nhà đơn giản là khi mỗi người đều sẵn sàng sắn tay gánh vác vì người mình yêu thương.
14: Mình cũng nhiều thời gian hơn thì mình chủ động hơn trong việc đấy, chăm sóc, đưa đón các cháu đi học, rồi thậm chí buổi tối mình có thể ngồi học bài cùng các cháu. Nghĩ rằng là mình có thể làm được và làm tốt được thì làm thôi ạ.
11: Hạnh phúc của người phụ nữ trong gia đình hiện đại đôi khi thật đơn giản, là sự thấu hiểu và sắn tay gánh vác thầm lặng từ người bạn đời. Vì đặc thù công việc thường xuyên phải đi công tác, niềm vui lớn nhất của chị Giang là sự tin tưởng tuyệt đối vào hậu phương ở nhà. Bởi lẽ khi chị đi vắng, anh Tuấn không chỉ chu toàn từ mâm cơm giấc ngủ mà còn uốn nắn các con vào nếp một cách kiên nhẫn và khéo léo. Sự sẻ chia chân thành ấy là điểm tựa bình yên, giúp chị luôn an tâm cống hiến cho sự nghiệp.
15: Cái công việc của mình nó đòi hỏi phải đi công tác thường xuyên. Đồng chí chồng rất là chia sẻ và cùng hiểu và cùng gánh vác tất cả những công việc với vợ. Thì mình thấy là cái đấy là cái niềm vui rất lớn của mình. Và để được anh ấy chia sẻ chăm sóc con như thế nào, dạy ra làm sao, thậm chí là cái nề nếp.
11: Bằng sự gắn kết giữa các thế hệ, sự tôn trọng và sẻ chia chân thành, nếp nhà Việt đang trở thành bệ phóng vững chắc cho mỗi người. Giữ gìn hệ giá trị ấy hôm nay chính là giữ gìn mạch nguồn nhân văn tốt đẹp, nuôi dưỡng những con người Việt Nam trách nhiệm và nghĩa tình.

0: ra những niềm cảm hứng, tạo ra cảm xúc. Và đặc biệt nữa là trong không gian văn hóa gia đình thì nó có cái không gian, cái bữa cơm gia đình, nó là một trong những cái gọi khoảng thời gian rất là quan trọng và nó rất là linh thiêng. Vì sao lại như vậy? Bởi vì bữa cơm gia đình là có cái sự gọi là đóng góp của rất là nhiều người, người đi chợ, người nấu ăn, người dọn cơm. Rồi đặc biệt nữa là khi vừa ăn cơm vừa trao đổi chuyện trò những công việc trong ngày, sự gần gũi yêu thương, có sự kết nối giữa các những thành viên để mà trao đổi với nhau, để mà chia sẻ với nhau tất cả những niềm vui nỗi buồn và những thành công, những cái hạn chế trong công việc cũng trong cuộc sống, thì nó giúp cho mỗi thành viên có thể tự mình vượt qua được những cái khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống.
1: Trong nhịp sống hiện đại thì cái xu hướng chú trọng sự tự do và không gian riêng của mỗi cá nhân thì ngày càng xuất hiện rất là rõ nét. Vậy theo ông thì chúng ta cần phải tìm cái điểm dung hòa ra sao để cái sự phát triển của mỗi cá nhân vẫn luôn gắn liền với việc bồi đắp hệ giá trị gia đình, nơi vốn coi trọng cái sự sẻ chia và trách nhiệm cùng nhau ạ?
0: Vâng, trong mỗi một cái giai đoạn lịch sử thì cái triết lý giáo dục trong gia đình nó thay đổi khác nhau. Đúng không? Như thế hệ của chúng tôi ngày xưa là 100% là theo sự chỉ đạo của cha mẹ. Các cụ thường nói là cá không ăn muối cá ươn, con không nghe cha mẹ, trăm đường con hư. Có nghĩa là chỉ có chấp nhận, nhận tất cả những cái sự chỉ đạo của cha mẹ thôi. Nhưng sau hiện đại ngày nay chúng ta thấy rằng là bên cạnh cái xu hướng như vậy thì cái triết lý giáo dục trong gia đình hiện đại này là người ta chú ý đến cái nhân văn, đến cái dân chủ tự do. Và bên cạnh những sự gọi là giáo dục của cha mẹ rồi, của phụ huynh rồi, thì cũng tạo ra một cái không gian cho con cháu mình có thể là sáng tạo và phát huy lên cái gọi là khả năng của mình. Cho nên tôi thấy rằng là những gia đình thành công ấy, thì thường là họ tìm thấy có sự phát triển hài hòa giữa cá nhân với gia đình, giữa thực tại với tương lai. Và chính cái quá trình dân chủ hóa trong giáo dục gia đình ấy, thì nó đã tạo ra cái sự gần gũi, tạo ra sự nương tựa, tạo ra sự thúc đẩy lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình để mà cùng vươn lên trong cuộc sống. Còn nếu chúng ta mà áp dụng máy móc một chiều thì rõ ràng là nó sẽ tạo ra khoảng cách, thậm chí là tạo ra những cái ức chế cho thế hệ con cái, thì nó cũng không vui và nó cũng có thể nó lại có những cái tác dụng không tốt.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện văn hóa trên VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn với chủ đề Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời đại mới, với khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Và để tiếp tục chương trình thì xin mời Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung và quý vị thính giả cùng nghe một số ý kiến.
1: Những cái giá trị gia đình nó là điểm tựa tinh thần rất lớn đối với tất cả các thành viên trong xã hội để cho những thế hệ trẻ vượt qua được những cái khó khăn, mệt mỏi của cuộc sống, để thế hệ già sống vui hơn và để thế hệ trẻ luôn luôn cảm thấy có những điểm tựa an toàn để kết nối được với xã hội.
2: Gia đình của Việt Nam thì có cái truyền thống lễ nghĩa, thế thì chúng ta sẽ kế thừa những cái giá trị văn minh hơn, cái sự dân chủ, đối thoại giữa các thế hệ, giảm bớt cái tính hình thức trong gia đình, thì rõ ràng rằng là cái gia đình nó sẽ tốt lên rất nhiều. Và các gia đình tốt lên thì chắc chắn là xã hội sẽ phát triển.
3: Cái gia đình của chúng ta có những cái giá trị mà nó bền vững qua thời gian thì chúng ta phải gìn giữ trong bối cảnh ngày hôm nay. Nếu có một cái gì đó nó lệch đi ấy, thì chúng ta phải điều chỉnh lại. Bối cảnh xã hội ngày hôm nay có thể có những cái giá trị mới và gia đình của chúng ta cần phải thêm vào để tạo ra một cái gia đình nó phù hợp với lại sự phát triển của xã hội, kết hợp giữa những giá trị truyền thống để tạo ra một cái gia đình với một cái hệ giá trị mới, giúp cho mỗi gia đình phát triển, tạo điều kiện cho văn hóa của cả đất nước phát triển.
0: Vâng, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, có một cái thực tế cho thấy là mỗi thế hệ từ ông bà cha mẹ cho đến con cháu thì đều có những cái trải nghiệm đời sống rất là khác nhau. Vậy thì ông đánh giá sao về cái vai trò của đối thoại và thấu hiểu để cái việc trao truyền hệ giá trị gia đình qua các thế hệ nó được diễn ra một cách tự nhiên, không bị khoảng cách tuổi tác làm đứt gãy ạ?
4: Vâng, chúng ta biết rằng là trước đây ấy, trong xã hội văn minh nông nghiệp ấy, thì gia đình ấy được phát triển trên cơ sở là đúc rút những kinh nghiệm. Đúng không ạ? Cho nên đúng là tiếp thu cái sự gọi là trao truyền của thế hệ đi trước là rất quan trọng.
0: Vâng.
4: Nhưng mà sau hiện đại ngày nay ấy, thì cái thông tin rất là nhiều và không phải chỉ là kinh nghiệm nữa mà qua sách vở, qua mạng xã hội thì thế hệ trẻ ngày nay các bạn ấy có thể là thu thập được rất nhiều thông tin, rất nhiều những kinh nghiệm từ những kênh khác nữa. Cho nên rõ ràng là cái quan niệm đi hỏi già về nhà hỏi trẻ trước kia ấy, rõ ràng là nó chỉ có tác dụng trong một trường mực nhất định, mà các bạn trẻ bây giờ có thể người ta mới một cái điện thoại thông minh, người ta có thể là đi khắp đất nước hoặc đi khắp cả thế giới mà họ vẫn có thể gọi là rất là chủ động trong cuộc sống. Cho nên là chúng ta thấy rằng là cái gọi là tạo ra những cái dân chủ và tin tưởng vào thế hệ trẻ là một trong nhiệm vụ rất là cần thiết của phụ huynh hiện nay thì mới có thể gọi là tạo ra được cái đầm ấm cũng như là hạnh phúc trong gia đình.
0: Các định hướng của Đảng và Nhà nước thì đều nhấn mạnh đến cái việc xây dựng gia đình là hạt nhân nuôi dưỡng đạo đức xã hội. Nhìn từ thực tiễn thì nếu hệ giá trị gia đình mà bị buông lỏng hoặc là coi nhẹ thì điều đó sẽ tạo ra những khoảng trống ra sao đối với việc hình thành chuẩn mực con người Việt Nam thưa ông ạ?
4: Chúng ta thấy rằng hệ giá trị gia đình nó là những cái chuẩn mực mà mọi thành viên đều phải nhận thức được và đều phải chủ động tự giác để mà thực hiện nó thì mới có giá trị. Còn nếu như mà hệ giá trị gia đình mà không mọi người không nhận thức đầy đủ hoặc không tự giác thực hiện ý, thì rõ ràng là nó sẽ tạo ra những cái bất cập. Mà cái bất cập thứ nhất là chúng ta thấy rằng nó mất định hướng, đúng không ạ? Và không tất cả các thành viên không tập trung vào một hướng thì rõ ràng không thành công, hay là mất đi cái sự đoàn kết thống nhất. Và từ đó có thể có những cái xấu, có những cái điểm mà không tốt nó sẽ xuất hiện. Và lối sống cá nhân ích kỷ nó sẽ lên ngôi ở trong những gia đình đó. Cho nên cái việc mà người cầm trịch trong gia đình, người chủ gia đình ấy, cần phải gọi là duy trì được cái không khí trong gia đình mà mọi người đều nhận thức được và thực hiện tốt những giá trị của văn hóa gia đình.
0: Vâng, trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng thì gia đình Việt có điều kiện tiếp thu với nhiều cái giá trị văn minh thế giới. Theo ông, làm thế nào để chúng ta vừa cởi mở tiếp nhận những cái làn gió mới, vừa lấy hệ giá trị gia đình truyền thống làm sức đề kháng văn hóa, giữ vững bản sắc Việt ạ?
4: Vâng, đây là một câu hỏi rất hay và là vấn đề tôi cho rằng rất là lý thú, bởi vì là Việt Nam chúng ta cũng đang đứng trước một cái bối cảnh là nhiệm vụ chúng ta vừa phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời phải tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.
0: Vâng.
4: Thì rõ ràng là làm thế nào để mà hài hòa được? Thì tôi nghĩ rằng là có một cái công thức rất hay là cái gọi là văn hóa Việt Nam hay là con người Việt Nam mới ấy, chính là văn hóa Việt Nam cộng với văn minh nhân loại. Tức là dù chúng ta tiếp thu văn minh nhân loại ở mức độ nào chăng nữa, quy mô nào chăng nữa, thì chúng ta vẫn phải chú ý gìn giữ duy trì cái truyền thống văn hóa Việt Nam, cái bản sắc văn hóa Việt Nam để chúng ta làm nền tảng và làm sức mạnh, chúng ta mới có thể tiếp thu được cái văn minh nhân loại. Còn nếu chúng ta không nhấn mạnh, không chú ý, không gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam của chúng ta thì rõ ràng là nó sẽ mất cân đối và nó đi đến mất định hướng thì rất là không tốt.
0: Vâng. Thưa ông, phải làm sao để mà tạo được cái sự gắn kết đồng bộ giữa giá trị gia đình với các thế hệ giá trị khác như là hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam, thưa ông?
4: Để tạo ra được cái sự gắn kết đồng bộ giữa hệ giá trị gia đình với các hệ giá trị khác thì đây rõ ràng là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Và con người trưởng thành lên ý, bước vào môi trường làm việc ý, phải nâng tầm nhận thức và thấy trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc. Chúng ta không chỉ dừng ở những cái nhiệm vụ trong gia đình mà chúng ta phải gắn những cái nhiệm vụ của gia đình với lại cái tương lai của đất nước, gắn những cái nhiệm vụ học tập, rèn luyện với lại sự cống hiến cho đất nước thì điều đó nó mới gọi là đạt đến một cái đỉnh cao và chúng ta mới hoàn thành được cái nhiệm vụ.
0: Thưa quý vị và các bạn, hệ giá trị gia đình không chỉ là chiếc neo giữ cho mỗi chúng ta sự bình yên trước những giông bão cuộc đời, mà còn là bệ phóng nâng đỡ cho những ước mơ của mỗi cá nhân. Đó chính là mạch nguồn văn hóa âm thầm nuôi dưỡng nhân cách, tạo nên sức mạnh nội sinh và bản lĩnh của cả dân tộc. Khi mỗi nếp nhà đều được chăm chút bằng tình yêu thương và trách nhiệm, đó cũng là lúc chúng ta đang cùng nhau vươn tới một Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc. Đến đây thời lượng của chương trình Câu chuyện văn hóa cũng đã hết. Một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung đã tham gia chương trình. Những người thực hiện: Đình Châu, Minh Tâm, Thanh Huyền, chỉ đạo sản xuất Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Các bạn thân mến, nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy sức mạnh con người Việt Nam và đưa văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Ở góc độ hẹp hơn, nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam đã và đang đặt ra một tâm thế mới cho nhà văn, sống và viết có trách nhiệm, góp phần định hướng tư duy, bồi đắp nền tảng tinh thần của xã hội. Chuyên mục Tiếng Nói Văn Nghệ Sĩ hôm nay đề cập nội dung này với sự tham gia của nhà thơ Phạm Vân Anh. Nhưng trước hết, chúng ta cùng nghe bút ký 10 năm duyên nợ Sâm Ngọc Linh của nhà báo nhà văn Phan Thế Cải.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, sau 10 năm bền bỉ phấn đấu, Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam đã khẳng định được vị thế và thương hiệu của mình với khách hàng trong nước và nước ngoài bằng những sản phẩm chất lượng có giá trị cao. Với mục tiêu mang lại sức khỏe cho cộng đồng, cán bộ và công nhân của tập đoàn đã chung lưng đấu cật trong sứ mệnh cao cả này. Lấy khoa học làm nền tảng, lấy đạo đức và phong cách lao động làm thước đo năng suất hiệu quả. Hành trình 10 năm với mục tiêu sản xuất 1 triệu cây sâm ngọc linh đã về đích và gần 40 dòng sản phẩm chế biến từ sâm ngọc linh đưa ra thị trường. Đó là một minh chứng cụ thể, một mốc son rực rỡ trong bước đi ban đầu. Bút ký 10 năm duyên nợ Sâm Ngọc Linh của nhà báo nhà văn Phan Thế Cải phác thảo đôi nét về quá trình hình thành và phát triển của Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh. Mời các bạn cùng nghe.
3: Sâm Ngọc Linh sinh ra trên ngọn núi Ngọc Linh, Tumorong, tỉnh Kon Tum cũ, nay là Quảng Ngãi. Từ cái thuở hồng hoang cùng với muôn ngàn cây lá khác giữa đại ngàn xanh thẳm. Đây là một loài cây thuốc bổ quý hiếm cho sức khỏe con người, nhưng nó chẳng khác gì một cô tiên nữ dáng thế lại ngủ quên trong rừng, chưa ai đánh thức dậy. Đồng bào dân tộc đã một thời gọi Sâm Ngọc Linh là cây thuốc giấu, một tên gọi đầy huyền bí, cứ âm thầm trôi theo thời gian, âm thầm từ đất bật dậy, âm thầm từ đất mọc lên những mầm lá xanh non, rồi ra hoa kết củ. Hoa của sâm ngọc linh có vẻ đẹp rất riêng. Loài hoa ấy không rực rỡ như hoa hồng, hoa huệ. Nó thường nở vào cuối mùa xuân, đầu mùa hạ. Hoa ngọc linh có màu vàng lục nhạt, mọc thành từng cụm từ 50 đến 80 bông đính trên một cái cuống dài. Thân cây ngọc linh mọc thẳng đứng, mảnh, nhẵn, cao từ 40 đến 100cm. Củ sâm ngọc linh có nhiều đốt giống như đốt trúc, mọc bò ngang. Bên ngoài vỏ màu vàng nhạt hoặc màu vàng xám. Sâm ngọc linh khi nhai vào miệng thường có vị đắng, nhưng chỉ sau vài phút chuyển hóa thành vị ngọt thơm. Trong những năm chiến tranh chống Mỹ, sâm ngọc linh đã trở thành loại thuốc bổ dưỡng đặc biệt cho hàng ngàn thương bệnh binh phục hồi lại sức khỏe, tiếp tục cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Khi phân tích về loại cây này, các nhà khoa học đánh giá sâm ngọc linh có hàm lượng sapoin dồi dào, giá trị sử dụng tốt hơn nhiều so với các loại sâm khác của các nước trên thế giới. Tuy nhiên, nó vẫn chưa gia nhập được vào cộng đồng, nên kho báu ấy bị chìm trong quên lãng. Điều đó khiến ông Võ Kim Cự đau đáu trăn trở, phải tìm cách đánh thức nó, nâng thương hiệu sâm Ngọc Linh thành thương hiệu quốc bảo của Việt Nam. Chắc hẳn nhiều người đều biết ông Võ Kim Cự luôn khát vọng hướng tới cái mới hữu ích nhất, thiết thực nhất cho đời sống xã hội. Cái mới sẽ trở thành đích thực, cái mới ấy sẽ thành công bằng nỗ lực hành động của chính mình. Với tư duy sắc sảo và tầm nhìn xa trông rộng, ông Võ Kim Cự bao giờ cũng thắp lên ngọn lửa cháy hừng hực trong tim mình sự khát vọng, đam mê những gì mình đã lựa chọn. Cái nền tảng làm nên tố chất của con người sẵn sàng hành động, chấp nhận mọi hy sinh cá nhân vì tập thể đã được hun đúc từ khi ông bước vào tuổi 20. lần trở lại quá khứ tuổi trẻ, thời kỳ đang làm bí thư huyện đoàn Cẩm Xuyên năm 1976 đến 1980. Võ Kim Cự đã tập hợp được hàng vạn thanh niên hăng hái tham gia chiến dịch thủy lợi đào đắp tuyến kênh mương với chiều dài hơn 20 km để đón nước từ hồ Kẻ Gỗ về đồng. Bước sang năm 1984, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương đoàn về giải quyết việc làm cho thanh niên, trong bối cảnh tình hình kinh tế đất nước đang khủng hoảng, từ hai bàn tay trắng, Võ Kim Cự tự lập nghiệp tổ chức xây dựng xí nghiệp thanh niên Cẩm Xuyên. Xí nghiệp đã giải quyết công ăn việc làm cho hơn 300 thanh niên sản xuất hàng chiếu cói, xuất khẩu sang Liên Xô. Xí nghiệp của ông hồi đó đã trở thành một mô hình mẫu trong cả nước. Tôi xin kể tiếp chuyện mới của ông Cự có duyên nợ với Sâm Ngọc Linh. 2 năm trước khi nghỉ hưu, nhân một lần vào Tây Nguyên công tác, khi hỏi bà con dân tộc Xê Đăng ở huyện Tumorong, tỉnh Kon Tum cũ về chuyện sản xuất cây con củ quả, mục đích nắm bắt những mặt thuận lợi, những vướng mắc đang cần tháo gỡ. Trong buổi tiếp xúc hôm đó, một người đàn ông với phong cách chân thật của người dân tộc bảo với ông: gia đình ta hiện nay tập trung nuôi trâu và chăm lo 5 sào sâm ngọc linh. Tuy nhiên cuộc sống của gia đình ta mới tạm đủ ăn thôi, bởi rất kén khách, vì giá thành cao. Ta chỉ mong làm sao cán bộ hãy giúp dân ở đây mở rộng tiêu thụ sâm ngọc linh ở đất này để mọi người thoát nghèo bền vững. Lời nói ấy đã đưa ông Cự đến với duyên cây sâm ngọc linh. Ông vừa xúc động vừa háo hức, nhưng chăm nghe chẳng bằng một thấy. Ngay buổi chiều hôm ấy, ông Võ Kim Cự đã theo người nông dân lên núi Ngọc Linh với độ cao hơn 1.700 mét. Ông Cự lòng tự nhủ lòng: đây là một cơ hội lớn cho đồng bào Xê Đăng mở rộng sản xuất và ổn định đời sống theo mô hình này. Đây cũng là cơ hội lớn cho bản thân mình, dành hết tâm huyết cống hiến cho một việc làm đầy ý nghĩa nhân văn. Nếu sâm Ngọc Linh được nhân rộng diện tích, được chế biến ra nhiều sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng, thì chẳng những giải quyết cho nhiều người dân miền núi nghèo có việc làm, còn tạo được một đội ngũ sinh viên trẻ sau khi tốt nghiệp tại các trường đại học, biết sản xuất nhân giống sâm Ngọc Linh, biết chế biến sâm Ngọc Linh. Ông Cự tin ở chính mình và bạn bè tin ông trong cuộc hành trình xanh đến với sâm Ngọc Linh sẽ đi tới đích. Bởi ông có sức khỏe và trí tuệ, lại có chiều dày kinh nghiệm về tổ chức xây dựng. Con người bình dị, khiêm tốn ấy, trái tim bao giờ cũng dạt dào cảm xúc, tràn đầy năng lượng. Võ Kim Cự luôn lấy sự thật làm điều cốt tử trong kinh doanh. Chỉ có sự thật rõ ràng như ánh ban mai mới xua tan được bóng tối đang vây hãm trong bước đi của mình. Dầu sự thật là gian khổ, dầu sự thật có khi phải mất nhiều thời gian, nhưng sản phẩm sẽ được khách hàng tin cậy. Đạo đức tốt trong kinh doanh mới tạo được gốc vững cành xanh. Thực tế, Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam qua cuộc hành trình 10 năm càng sáng lên nguyên lý ấy. Thành công của tập đoàn lớn này không chỉ là bản lĩnh trí tuệ của người cầm lái, mà còn là kết tinh từ mồ hôi nước mắt, sức mạnh đoàn kết của tập thể. Để tạo ra các sản phẩm đích thực, tạo ra thương hiệu uy tín lâu dài với khách hàng, ngay từ khi bắt tay xây dựng tập đoàn, Võ Kim Cự phải dành khá nhiều thời gian để làm đầy đủ các thủ tục, quy định của nhà nước và luật doanh nghiệp ban hành. Khi bước vào con đường làm ăn lớn, ông Cự hoạch định một chiến lược rất cụ thể cho hiện tại và tương lai. Thứ nhất, nghiên cứu đào tạo. Thứ hai, sản xuất. Thứ ba, truyền thông quảng bá. Và thứ tư, thương mại dịch vụ. Chắc hẳn mọi người đều hiểu rằng doanh nghiệp lớn trong thời đại kỷ nguyên số không cho phép lối làm ăn manh mún cũ xưa. Do đó, doanh nghiệp của ông phải lấy khoa học làm chìa khóa cho sản xuất, lấy khoa học làm chìa khóa để tạo ra các dòng sản phẩm được chế biến từ cây sâm Ngọc Linh. Những bước đi ban đầu dẫu phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng cả tập thể không bao giờ chùn bước. Mọi hoạt động của tập đoàn từ sản xuất đến tiêu dùng tạo thành một chuỗi liên kết tuần hoàn. Đầu năm nay, chúng tôi có dịp vào xứ sở Tumorong và lên đỉnh núi Ngọc Linh chứng kiến sự phát triển khỏe khoắn của cây sâm Ngọc Linh từ hơi ấm bàn tay công nhân lao động. Bấy giờ đang độ mùa xuân, thời tiết Tây Nguyên mát mẻ, mây bồng bềnh trên đỉnh núi, mây lượn xuống thung sâu. Hương thơm của hoa Ngọc Linh quyện vào hương của các loài hoa núi. Bốn phía nghe tiếng suối róc rách, chim rừng hót véo von, khiến chúng tôi tưởng như mình đang lạc bước vào tiên cảnh. Thực sự kỳ vĩ hơn, dưới tán cây rừng đại ngàn cổ thụ ấy đã hiện lên những bức tranh đẹp về sâm Ngọc Linh. Bên cạnh những vườn trồng sâm theo phương pháp truyền thống, đơn vị đã trồng và chăm sóc hàng chục hecta sâm Ngọc Linh theo hệ thống và phương pháp nhà kính. Anh Nguyễn Duy Thái, giám đốc đơn vị, cho biết, việc trồng sâm Ngọc Linh trong nhà kính là đột phá lớn của tập đoàn. Không phải đơn vị nào cũng làm được điều này. Ngoài vốn lớn phải có trình độ kỹ thuật cao. Lợi thế của việc trồng sâm nhà kính đã giúp chúng tôi kiểm soát tối ưu nhiệt độ, độ ẩm, bảo vệ cây khỏi thời tiết khắc nghiệt. Mặt khác, ngăn ngừa được sâu bọ và động vật phá hoại. Anh Thái kể cho tôi nghe những ngày đầu anh cùng tập thể công nhân phải đối mặt với bao nhiêu thách thức khá nghiệt ngã để sáng lên màu xanh sâm Ngọc Linh hôm nay. Cuộc sống nơi rừng xanh núi thẳm đã u buồn, nhiều lúc mưa ngàn gió núi quay cuồng, lại thêm chuyện sên cắn, mũi đốt và rắn cặp nong dập dình trong bụi cây rậm. Một số người cảm thấy rờn rợn, muốn bỏ đơn vị về quê. Những lúc gay cấn về tư tưởng ấy, Thái đã thuyết phục động viên anh em không chỉ bằng lời nói mà bằng cả nghĩa cử cao đẹp của mình, từ những điều bình dị và cả nỗi niềm sâu kín nhất. Thái vừa là giám đốc điều hành sản xuất, vừa là chính ủy rèn luyện được bản lĩnh kiên định cho công nhân trong khó khăn gian khổ. Khi sức mạnh mềm được hun đúc, được khơi dậy khối đoàn kết keo sơn, thì đội ngũ cán bộ và công nhân càng hăng hái say sưa công việc hàng ngày. Đằng sau những thành quả sản xuất, giám đốc Nguyễn Duy Thái bộc lộ cho tôi rõ thêm những chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam, đặc biệt Chủ tịch Tập đoàn Võ Kim Cự. Không có ngày nào ông không liên lạc với anh để nắm bắt tình hình tiến độ sản xuất và sinh hoạt của công nhân trong ngày. Gặp những sự cố thiên tai như bão lũ, hạn hán hoặc nạn chuột rừng rầm rộ tấn công phá hoại vườn sâm Ngọc Linh, ông đáp máy bay vào để cùng với đơn vị tìm giải pháp tháo gỡ kịp thời. Ông Cự không chỉ quan tâm đến sức khỏe và hoàn cảnh cán bộ công nhân trong công ty sản xuất cây trồng sâm Ngọc Linh, mà còn quan tâm đến những người lao động hợp đồng trong đơn vị. Họ là ai? Họ chính là những người nông dân nghèo, đồng bào dân tộc Xê Đăng, định cư tại Tu Mơ Rông. Những đối tượng được ông Cự nhận hợp đồng sản xuất theo thời vụ đều khỏe sức leo núi, khỏe sức cầm cuốc, cầm dao, lại có thêm chiều dày kinh nghiệm trồng sâm Ngọc Linh. Một nam công nhân thủ thỉ với tôi. Mặc dầu mình đã được học kỹ thuật trồng cây rất kỹ, nhưng trăm lý luận chẳng bằng thực tiễn. Ngày đầu, một nông dân người dân tộc Xê Đăng cầm tay chỉ việc cho công nhân mình làm đúng theo ý họ. Thế là ngày hôm sau, cả tập thể công nhân đều tạo việc trồng sâm Ngọc Linh. Theo truyền thống của người Xê Đăng, muốn trồng sâm tốt phải chọn giống tốt. Người trồng sâm Ngọc Linh có thể trồng bằng hạt hoặc trồng bằng cây giống. Hạt giống tốt là những hạt giống có màu đỏ tươi, có chấm đen trên đầu, hạt mẩy sáng bóng. Trồng bằng cây giống, cây phải đạt từ 4 tuổi trở lên, đặc biệt cây không bị sâu bệnh và bị tổn thương tới thân lá rễ. No mắt nhìn những vườn sâm lượn dài trên núi, tôi gặp chị Thu Hồng đang mải mê tưới nước cho những vườn sâm. Thấy khách lạ đứng bên cạnh mình, chị ngừng tay tưới trò chuyện vui vẻ với tôi. Câu chuyện mà tôi đang khai thác về bí quyết trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh. Chị Thu Hồng bảo, trồng cây sâm Ngọc Linh không khó, nhưng phải cẩn thận khi bứng cây đưa vào hố đã đào sẵn. Tuyệt đối không được làm đứt rễ cây, xây sát, dập nát. Theo chị, trồng cây sâm Ngọc Linh đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, ai cũng có thể làm được. Nhưng để cây thần dược sinh trưởng tốt, người trồng phải dày công chăm sóc. Đối với cây sâm Ngọc Linh, có một điều khác biệt hơn các loại cây khác, không cần sử dụng các loại phân hóa học, mà cần biết vận dụng ủ lá mục, lá khô, thân gỗ mục của rừng, trở thành phân vi sinh hữu ích, giúp cho rễ cây vươn dài, ra củ to, thân khỏe, lá xanh. Không chỉ được tận mắt xem thực tế bằng những chuyến đi trải nghiệm, chúng tôi còn được xem bằng những thước phim tư liệu phong phú trong đêm hội ngộ 10 năm của tập đoàn tại thủ đô Hà Nội. Những thước phim ấy đã để lại dấu ấn sâu sắc về những ngày đầy gian khổ nhưng rất đỗi tự hào, vì họ không chỉ chinh phục được ngọn núi Mây Ngàn trên độ cao hơn 1.700 mét, mà còn đối phó với cả thiên tai bão tố. Đơn vị này đã trở thành một đơn vị đầu tàu gương mẫu, để hai đơn vị trồng sâm ngọc linh ở Hội An, Đà Nẵng và Phu Sai Lai Leng, Nang Ngoi, Kỳ Sơn, Nghệ An của tập đoàn noi theo. 10 năm hành trình, với những bước đi không mỏi trong sản xuất, hàng trăm công nhân lao động tập đoàn y dược sâm ngọc linh đã phấn đấu về đích 1 triệu cây sâm ngọc linh. Đây là mốc son trong cuộc hành trình không nghỉ, không ngừng, không dừng điểm cuối. Sản xuất để tạo nên nguồn nguyên liệu đáp ứng cho nhà máy, đó là điều cốt tử của công ty. Mở rộng dịch vụ lưu thông phân phối để sâm ngọc linh đến với khách, đấy là động lực thúc đẩy cho sản xuất phát triển. Lãnh đạo tập đoàn đã xác định được con đường đi của mình, lấy khoa học làm chìa khóa vạn năng trong mọi lĩnh vực hoạt động. Tất cả cùng vận hành, cùng tạo nên chuỗi liên kết bền vững. Với một nhà máy có công nghệ hiện đại, 10 năm qua, tập đoàn y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam đã sản xuất được 36 dòng sản phẩm giá trị cao, được lưu thông rộng rãi trên thị trường. Trong đó, các nhóm tiêu biểu như nước sâm ngọc linh Panax, nước cốt sâm ngọc linh được chiết xuất từ củ sâm 8 năm đến 10 năm tuổi, kết hợp thảo dược quý, cao sâm ngọc linh mật ong, trà sâm ngọc linh, nước giải độc gan Panax, bánh sâm và dược mỹ phẩm. Các mặt hàng này không chỉ được khách hàng trong nước đón nhận mà đã nối dài cánh tay lớn sang thị trường các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Lào, Campuchia. Bất cứ một khách hàng nào khi sử dụng một sản phẩm mà người bán trao gửi cho họ phải đạt được sản phẩm xuất phát từ nguồn gốc nguyên liệu thật, chế biến thật, giá trị thật. Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam đã đáp ứng được khách gần xa với những tiêu chuẩn đó. Sức khỏe là vốn quý của con người. Những sản phẩm mà tập đoàn mang lại đều có ý nghĩa thiết thực và nhân văn cao cả. 10 năm đối với hoạt động của một doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam chưa phải là dài, nhưng cũng đủ thời gian kiểm chứng những gì mình đã làm được, những gì mình đang phấn đấu để vươn lên tầm cao, tầm xa. Xốc lại hành trang chính là xốc lại nghị lực, bản lĩnh và ý chí của mỗi người trong những bước đi mới của cuộc hành trình mới.
0: Giọng đọc Phương Hằng vừa chuyển tới các bạn bút ký 10 năm duyên nợ Sâm Ngọc Linh của nhà báo nhà văn Phan Thế Cải.
2: Chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ.
0: Thưa các bạn, nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam đã chính thức được thông qua tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Thượng tá nhà thơ Phạm Vân Anh, công tác tại Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, Chi hội Phó, Chi hội Nhà văn Quân đội đã cùng phóng viên chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ phân tích sâu về ý nghĩa, những điểm mới và tác động dài hạn của nghị quyết quan trọng này với văn hóa nói chung và văn học nói riêng. Mời các bạn cùng nghe.
4: Vâng, thưa nhà thơ Phạm Vân Anh, Quốc hội khóa 16 đã thông qua nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam và nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Vậy bà đánh giá như thế nào về cái việc là nghị quyết được Quốc hội thông qua kịp thời và có hiệu lực thi hành ngay ạ?
5: Trong cái nghị quyết này đã thể chế hóa cơ bản đầy đủ, kịp thời những chủ trương lớn, đồng thời góp phần thể chế hóa 3 vấn đề đột phá mà đã được nêu trong nghị quyết 80 của Bộ Chính trị. Điểm chung là nghị quyết 80 của Bộ Chính trị hay là nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam đã được xây dựng qua một quá trình tổng kết thực tiễn kỹ lưỡng và đã có cái sự kế thừa cũng như là phát triển cả về lý luận lẫn thực tiễn của những nghị quyết trước đó. Do đó thì tôi cho rằng là nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa đã có một cái bước tiến mới, bước phát triển cao hơn. Đó là xác định yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, đòi hỏi phải có những cái chủ trương, quyết sách mang tính đột phá, chiến lược

0: là đòi hỏi cái sự đồng bộ để chúng ta khắc phục được những cái hạn chế bất cập, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt lên thách thức và thúc đẩy văn hóa phát triển, cũng như là để chúng ta có thể vững tin khẳng định vị thế, tầm vóc của nền văn hóa Việt Nam, xứng tầm là một quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có cái truyền thống văn hóa, có văn hiến lâu đời và có một cái sự đóng góp xứng đáng vào dòng chảy văn minh nhân loại.
1: Vậy theo nhà thơ, đâu là điểm mới của nghị quyết này ạ?
0: Theo tôi, điểm mới rất đáng trân trọng là nghị quyết của Quốc hội đã không chỉ là những lời khuyến nghị hay những lời kêu gọi nữa, mà đã đề ra cụ thể 10 nhóm chính sách có tính khả thi cao, đặt ra những yêu cầu cụ thể mang tính bức thiết, khách quan của lịch sử đối với văn hóa trong kỷ nguyên mới. Một cái điểm mới nữa cũng hết sức đáng lưu ý, đó là nghị quyết đã khẳng định tính vĩ mô của văn hóa, coi văn hóa có sức bao trùm các khu vực hoạt động khác như là kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, ngoại giao và kể cả là khoa học công nghệ. Bởi vì là chúng ta đã thấy được rằng là mọi mặt của đời sống chính trị, xã hội của đất nước đến nay thì đều cần có tính văn hóa. Thậm chí là chúng ta vẫn thường nói rằng văn hóa chính là cái vô sở bất tại, nghĩa là văn hóa không là cái gì cụ thể, nhưng nó hiện diện ở bất cứ đâu và ở chỗ nào cũng có thể nhìn thấy nét văn hóa. Vậy thì văn hóa cần phải được thấm nhuần trong mọi lĩnh vực, trong mọi khía cạnh của đời sống. Và nếu chúng ta làm được điều đó, thì xã hội sẽ được vận hành với tính văn hóa cao hơn và chuẩn mực hơn. Rồi văn hóa sẽ không chỉ là một phạm trù hay một khu vực hoạt động riêng biệt, mà sẽ trở thành, theo cách nói ví von của chúng tôi thì sẽ trở thành một cái hàng không mẫu hạm có sức chuyên chở lớn để mà mang theo tất cả những cái gì mà chúng ta có như là chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh, đối ngoại để vươn ra biển lớn.
1: Vâng, trong nghị quyết cũng đề ra là chủ trương dành 2% đến 4% tổng chi ngân sách nhà nước cho phát triển văn hóa. Vậy trong 2 đến 4% này thì mang lại một cái cơ hội cụ thể gì cho văn học nước nhà, thưa nhà thơ?
0: Cái việc phân bổ nguồn lực để thúc đẩy sự phát triển văn hóa là một câu chuyện chúng ta cũng rất cần lưu tâm vào thời điểm này. Bởi vì rõ ràng là thời gian gần đây chúng ta đã có rất nhiều đề án, dự án của nhà nước đặt hàng sáng tác, thì có vẻ trong tất cả các loại hình, văn học có phần thua chị kém em hơn là các loại hình khác. Những cái tác phẩm văn học thầm lặng sẽ tác động trực tiếp vào nhân sinh quan, giá trị thẩm mỹ và đánh thức cảm xúc, góp phần định hướng tư duy của độc giả về cuộc sống xã hội, về đất nước, con người và đặc biệt là về trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng. Bởi khi chúng ta ngồi trước trang sách là khi độc giả đồng hành cùng với nhà văn qua ngôn ngữ thuần túy và cái sự tự chiêm nghiệm, tự suy nghĩ, đúc rút cho mình những tư tưởng mới. Tôi hy vọng rằng là khi tổng chi ngân sách cho văn hóa tăng lên, thì cái phần phân bổ cho hoạt động sáng tác văn học cũng như là quảng bá văn học cũng cần được quan tâm xứng đáng với tư cách là một loại hình đặc biệt, tạo nên một cái hệ giá trị, thúc đẩy tư duy, lập luận và diễn ngôn xã hội, là một hình thức tiến hành công tác tư tưởng đi thẳng vào nhận thức và lương tri của con người, mang tính sâu rễ bền gốc. Nhất là khi chúng ta đang hướng tới một thế hệ con người Việt Nam mới, thì thiết nghĩ ngay từ lúc này, bản thân những thanh niên, thiếu niên và thậm chí là nhi đồng cần tiếp cận sâu hơn với những cái trang sách mang tinh thần dân tộc, mang cái tình yêu quê hương cũng như là mang cái khát vọng mới, quyết tâm mới của đất nước trong cái bối cảnh mới hiện nay.
1: Rõ ràng văn hóa nói chung và văn học nói riêng đã có thêm nguồn lực. Tuy nhiên, nếu đầu tư lớn mà vẫn không có tác phẩm lớn, không có tác phẩm xứng tầm ấy, thì theo nhà thơ, trách nhiệm thuộc về chính sách hay là những người cầm bút ạ, những văn nghệ sĩ ạ?
0: Vâng, câu hỏi của anh rất là thú vị. Tôi cho rằng là nếu quy hết trách nhiệm cho các nhà văn và người cầm bút thì có lẽ là hơi thiên kiến. Nhưng chúng ta cũng không thể đổ cái vấn đề này cho chính sách được. Rõ ràng là chúng ta thấy rằng đối với nhiều loại hình sáng tác khác thì đây là hoạt động mang tính tập thể. Còn đối với văn học thì chúng ta cũng đều thấy được đó là một hành trình thầm lặng của người viết, thậm chí là rất cô đơn bên trang giấy, bên cái máy tính. Chúng ta cần phải nhìn nhận rằng văn học là loại hình thường được thẩm thấu và định ước giá trị chậm hơn, sâu hơn và thậm chí cần một độ lùi về mặt thời gian để chiêm nghiệm về tư duy này, về vốn sống, về cảm xúc của tác giả. Do đó, ảnh hưởng của văn học tôi cho rằng là không thể tạo ra một cái hiệu ứng tức thời hay trở thành cái hiện tượng ngay khi ra mắt được đâu, mà nó sẽ là một dạng ảnh hưởng mang tính bền.

0: bỉ, thầm lặng. Và có lẽ tôi cũng như là biên tập viên Vũ Hà cũng thống nhất với nhau một điều rằng là giá trị của tác phẩm có lớn hay không, tầm tư tưởng cao và xa đến đâu thì nó nằm chính ở cái khả năng tưởng tượng, rồi cái sức sáng tạo, năng lực tổ chức ngôn ngữ, cũng như là cái tính chuyên biệt trong thủ pháp xây dựng tác phẩm của nhà văn, đúng không ạ? À, vì thế thì trước khi đặt ra những tham vọng là phải có những tác phẩm lớn, thì tôi cho rằng nhà văn cần thực hiện tốt những nét đặc thù của nghề viết, và chính sách của nhà nước cũng nên nhìn nhận nhà văn là một chủ thể sáng tạo đặc biệt để có cái sự quan tâm động viên sát thực hơn. Và nếu như khi mà các nhà văn có cái sự nỗ lực, chính sách cũng có những cái sự động viên quan tâm xứng đáng, chắc chắn sẽ tạo ra được động lực sáng tạo và tranh thủ được cái tầm ảnh hưởng bền bỉ, thúc đẩy chuyển hóa nội sinh của văn chương đối với tư tưởng xã hội. Và chỉ khi đó thì chúng ta mới thực sự có được tác phẩm lớn như kỳ vọng.
1: Vâng, thay mặt cho những người thực hiện chuyên mục Tiếng Nói Văn Nghệ Sĩ, xin chân thành cảm ơn nhà thơ Phạm Vân Anh và chúc nhà thơ càng ngày càng dồi dào sức khỏe và năng lượng sáng tạo.
2: Vừa rồi là cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình và nhà thơ Phạm Vân Anh về sự tác động của nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam đối với văn hóa nói chung, văn học nói riêng. Ít phút còn lại của chương trình, mời các bạn nghe nội dung chính trong tạp chí Văn nghệ Sông Lam do Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An ấn hành.
3: Tạp chí Văn nghệ Sông Lam số 64 mở ra những suy ngẫm về mối quan hệ giữa công nghệ và con người, giữa sự tiện lợi và chiều sâu của sáng tạo. Mở đầu là chuyên mục thời luận với bài Tấm căn cước của nhà văn của Hải Đường, nhấn mạnh rằng giá trị cốt lõi của văn chương vẫn nằm ở đời sống và tâm hồn người viết. AI có thể hỗ trợ về kỹ thuật nhưng không thể thay thế trải nghiệm, cảm xúc và cá tính sáng tạo, những yếu tố làm nên dấu ấn riêng của mỗi tác giả. Ở chuyên mục nhân vật và đối thoại, chủ đề AI và sáng tạo được nhìn từ nhiều phía qua cuộc trao đổi với các nhà văn, nhà báo Bùi Hoàng Tám, Bùi Sĩ Hoa, Ngô Văn Giá. Các ý kiến cho rằng AI là công cụ hữu ích nếu biết sử dụng đúng cách, nhưng cũng đặt ra nguy cơ khiến người viết lệ thuộc, dễ rơi vào sự giống nhau và mất đi tiếng nói cá nhân. Giữ được bản sắc và trách nhiệm nghề nghiệp là điều quan trọng hơn bao giờ hết. Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, tạp chí số này cũng dành dung lượng cho chuyên mục ký với bài Đồng chí Hồ Tùng Mậu trong ký ức quê hương của nhà văn Hồ Ngọc Quang. Qua những lần trở về quê, chân dung người chiến sĩ kiên trung hiện lên gần gũi, giàu tình nghĩa, gắn bó sâu nặng với quê hương. Chính tình yêu quê hương đã góp phần làm nên nhân cách và tầm vóc của đồng chí Hồ Tùng Mậu. Mạng truyện ngắn mang đến nhiều câu chuyện đời thường mà đáng suy ngẫm. Hành trình đối diện cái chết trong truyện ngắn, trên đoạn đầu đài của Queen Ever, những bất cập trong đời sống tái định cư ở truyện Cái chuồng lợn ở bản Hom của Đào Thọ, chăn trở về con đường viết văn trong truyện Đường văn của Nguyễn Thị Minh Nguyệt, hay tiếng nói vì công bằng trong truyện Người đàn bà chửi của Đặng Chương Ngạn. Tản văn sau một chuyến đi của Trịnh Thu Tuyết là lời kể nhẹ nhàng về hành trình tìm lại cảm giác có quê. Qua một chuyến đi, tác giả nhận ra quê hương không chỉ là nơi chốn mà còn là phần sâu kín trong tâm hồn. Phần thơ, qua các sáng tác cõi nhớ của Tùng Bách, âm thầm của Lê Nga, nhịp mùa thong dong của Trần Phương Lan, sau ngày bão của Trần Ngọc Khánh, chiều quê của Đào An Duyên, màu xanh trên đảo xa của Nguyên Hùng, những vòng khói ngày hôm qua của Đức Anh, lạc vào bình minh của Nguyễn Hoàng Anh Thư, mang đến những suy tư về đời người, tình yêu, ký ức và quê hương. Mảng nghiên cứu phê bình bài Khoái cảm của cô độc của Hoàng Đăng Khoa gợi mở một cách nhìn khác về việc ở một mình, một điều cần thiết cho sáng tạo. Bài viết Thơ Thạch Quỳ, Thạch Quỳ Thơ của Vũ Toàn giúp bạn đọc hiểu thêm về một giọng thơ xứ Nghệ giàu nội lực, bền bỉ và ám ảnh. Bên cạnh đó, các tác phẩm mỹ thuật và nhiếp ảnh ghi lại vẻ đẹp bình dị của con người và cảnh sắc xứ Nghệ góp phần làm giàu thêm cảm xúc cho bạn đọc.
2: Các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà chủ biên đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
4: Làn sóng nghệ thuật.
5: Làn sóng nghệ thuật.
6: Làn sóng nghệ thuật.
7: We'll be right back.
2: Thành Tuấn và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình Làn Sóng Nghệ Thuật.
5: Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi cập nhật những thông tin sự kiện nghệ thuật đáng chú ý.
6: Lướt sóng.
7: Lướt sóng.
8: Giải thưởng Trần Văn Khê năm 2026 vừa được tổ chức trang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay bên cạnh 6 cá nhân, 2 tập thể được vinh danh là Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế và nhóm Sẩm 48 giờ. Mỗi lựa chọn đều phản ánh một cách tiếp cận riêng cho việc bảo tồn và phát huy di sản. Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế bền bỉ giữ gìn di sản Cung đình Huế, khẳng định một mô hình bảo tồn văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam, gắn liền với việc nghiên cứu, truyền dạy và thực hành nghệ thuật được kết nối trong một chỉnh thể thống nhất. Trong khi đó, câu lạc bộ Sẩm 48 giờ do nhóm bạn trẻ thành lập, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều dự án, chương trình giàu tính trải nghiệm mang những nét đặc trưng của nghệ thuật hát sẩm đến gần hơn với khán giả trẻ. Đinh Thảo, người sáng lập câu lạc bộ Sẩm 48 giờ chia sẻ:
9: "Chúng tôi cảm thấy vô cùng xúc động và hạnh phúc, một phần là bởi vì thành quả lao động, tâm huyết của các anh chị em trong nhóm đã được ghi nhận, và bên cạnh đó thì nó cũng tiếp thêm cho chúng tôi niềm tin vào hành trình quảng bá giá trị cổ nhạc mà mỗi thành viên trong nhóm đang theo đuổi. Giải thưởng này thì cũng sẽ luôn nhắc nhớ bản thân chúng tôi phải luôn trau dồi, luyện rèn nhiều hơn nữa để xứng đáng với những gì đã được kế thừa từ các bậc tiền bối."
8: Mang tên Nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc dành trọn đời cho việc gìn giữ và quảng bá di sản Việt Nam, giải thưởng hướng đến tôn vinh những cá nhân tập thể có đóng góp nổi bật trong nghiên cứu, giảng dạy, sáng tạo và thực hành âm nhạc truyền thống. Theo nhà báo Nguyễn Thế Thanh, Phó Chủ tịch, Phó Giám đốc Quỹ Học bổng Trần Văn Khê, việc tổ chức trao tặng giải thưởng và học bổng nhằm lan tỏa giá trị âm nhạc dân tộc Việt Nam.
10: Ngoài các cá nhân, các nghệ sĩ xuất sắc, chúng tôi chú trọng đến các tập thể, chọn 2 tập thể. Một là Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế và 2 là nhóm Sẩm Hà Nội. Một bên ra sức bảo tồn cái nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế bằng nhiều dạng thức và ngày càng đưa nó đến gần với lại công chúng trong và ngoài nước. Một cái tập thể khác là Sẩm 48 giờ, là một tập thể toàn là các bạn trẻ. Họ đến với Sẩm bằng cái tình yêu rất đặc biệt mà họ có đi theo các nghệ nhân, truyền lại cho những người khác, đưa những cái nét đẹp của Sẩm đi xa hơn, lâu bền.
5: Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long vừa ra mắt chương trình nghệ thuật Chuyện Hà Nội, Một Ngày Rất Hà Nội. Trong chương trình, du khách được thưởng thức nhiều tiết mục đậm nét văn hóa của Hà Nội qua các phần thể hiện kết hợp với âm nhạc dân tộc và hiện đại như độc tấu, đàn bầu, sẩm kết hợp với beatbox, biểu diễn trống kết hợp nhạc hiện đại. Một điểm nhấn của chương trình là tính tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả, góp phần tạo nên không gian trình diễn mở, nơi mỗi khán giả đều trở thành một phần của câu chuyện về Hà Nội. Với sự tham gia của giám đốc âm nhạc Chí Minh, Chuyện Hà Nội, Một Ngày Rất Hà Nội được xây dựng như một hành trình nghệ thuật tái hiện nhịp sống của Hà Nội qua âm nhạc.
11: Chúng tôi sử dụng các chất liệu âm nhạc là đàn bầu, đàn tranh và sáo trúc, là những cái nét đồng bào Bắc Bộ. Những cái nét âm nhạc này được tôi sáng tác rất là mới. Thì đây cũng là một cái định hướng tôi nghĩ rằng là xuyên suốt là công nghiệp sáng tạo. Chúng ta không chỉ lấy cái âm nhạc truyền thống ra mà chúng ta cần phải phát triển và sáng tạo trên đấy.
5: Thông qua chương trình, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long hướng tới xây dựng một sản phẩm biểu diễn có khả năng tổ chức thường xuyên, trở thành một điểm dừng hấp dẫn trong hành trình khám phá thủ đô của du khách.
8: Đoàn các kịch bài chòi thuộc Nhà hát nghệ thuật truyền thống thành phố Đà Nẵng vừa biểu diễn vở ca kịch Người Mẹ Quảng Nam phục vụ các chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Vở ca kịch bài chòi Người Mẹ Quảng Nam, tác giả kịch bản nhà văn Nguyễn Toàn Thắng, chuyển thể ca kịch bài chòi Anh Nguyễn, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên, là một tác phẩm mang đậm dấu ấn của vùng đất xứ Quảng, nơi giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và văn hóa. Các nghệ sĩ diễn viên đoàn ca kịch bài chòi đã vào vai nhuần nhuyễn sáng tạo và làm nổi bật khắc họa hình tượng người mẹ Việt Nam anh hùng. Nghệ sĩ Phương Tính đảm nhận vai Người Mẹ Quảng Nam chia sẻ:
12: "Đây là một cái vai diễn mà đem đến cho tôi rất là nhiều cảm xúc, nghẹn ngào có, tự hào có, khâm phục có. Và tôi cảm thấy là rất là biết ơn tác giả, đạo diễn đã cho tôi có cơ hội để tiếp xúc với một vai diễn có nhiều đặc điểm như vậy."
2: Thưa quý vị và các bạn, những bộ phim do nhà nước đặt hàng đang đứng trước những cơ hội và thay đổi lớn, chuyển mình từ phim chỉ phục vụ nhiệm vụ chính trị sang hướng tiếp cận khán giả rộng rãi và thương mại hóa.
5: Nghị định số 189 của Chính phủ quy định về phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị đang tạo bước đột phá cho cơ chế phát hành mới của phim do nhà nước đặt hàng.
13: Phóng tự do, chấp nhận nguy hiểm.
8: Bộ phim Thanh Âm Vượt Đại Dương do bộ đôi Đào Duy Phúc và Nguyễn Mạnh Hà đạo diễn, lấy bối cảnh giai đoạn năm 1945-1954. phim tái hiện lại cuộc vượt ngục lịch sử của các tù nhân tại địa ngục Trần Gian, Côn Đảo. Đây là dự án đề tài chiến tranh cách mạng do nhà nước đặt hàng và cũng là tác phẩm đầu tiên áp dụng nghị định số 189 của Chính phủ quy định về phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị. Bộ phim được chiếu phổ biến tại nhiều cụm rạp trên toàn quốc, cạnh tranh song phẳng với các phim thương mại trước sức nóng của loạt bom tấn quốc tế. Bộ phim vẫn có sức hút với khán giả đại chúng, đặc biệt là những ai yêu thích đề tài chiến tranh cách mạng. Phim hiện duy trì khoảng 300 suất chiếu một ngày. Theo đạo diễn Đào Duy Phúc, đây thực sự là niềm mong mỏi từ lâu đối với ekip sản xuất những bộ phim do nhà nước đặt hàng.
7: Bộ phim được Bộ Văn hóa và Cục Điện ảnh lựa chọn để công chiếu rộng rãi, bộ phim đầu tiên sau nghị định 189. Tôi rất mong muốn khán giả cả nước được xem bộ phim, được cảm nhận với những thông điệp của bộ phim. Và tôi cũng mong rằng sau phim này thì rất nhiều những bộ phim khác, những bộ phim đặt hàng của nhà nước đến được với đông đảo khán giả.
8: Có thể nói thanh âm vượt đại dương mở ra một câu chuyện khác ở phía sau màn ảnh. Từ một tác phẩm được đầu tư bằng nguồn lực nhà nước, bộ phim bước vào hệ thống rạp thương mại, đứng trước sự lựa chọn của khán giả và cả những quy luật của thị trường. Không còn chỉ là những suất chiếu phục vụ nhiệm vụ chính trị theo các đợt, các tuần phim hay những chương trình miễn phí, tác phẩm được đặt vào không gian vốn quen thuộc với những bộ phim thương mại, có khán giả mua vé và có doanh thu. Theo ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Nghị định 189 mở ra một chương hoàn toàn mới cho dòng phim nhà nước đặt hàng, đánh dấu sự chuyển mình, không chỉ phục vụ mà còn tiếp cận thương mại.
14: Trước đây thì chúng ta chưa có cái nghị định như này, thì nó sẽ bị tắc ở chỗ là khi mà phát hành phim của nhà nước thì tất cả doanh thu sẽ phải nộp về nhà nước 100%. Thì chính vì vậy mà sẽ không huy động được tối đa các nguồn lực xã hội tham gia phổ biến và phát hành phim cho nhà nước. Trong quá trình thực hiện thì thấy là nó có những cái điểm cần phải tháo gỡ. Đối với nghị định 189 là khuyến khích tất cả các tổ chức cá nhân tham gia phổ biến và phát hành phim do nhà nước đặt hàng. Nếu trong quá trình có phát sinh doanh thu thì sau khi trừ các chi phí đi thì sẽ nộp một phần về cho nhà nước, hướng tới là khuyến khích tất cả các tổ chức cá nhân tham gia phổ biến và phát hành phim để phim do nhà nước sản xuất được tiếp cận rộng rãi nhất đến người xem.
8: Nếu trước đây bài toán lớn của phim nhà nước đặt hàng là làm thế nào để sản xuất được những tác phẩm có giá trị tư tưởng, lịch sử, nghệ thuật thì nay câu hỏi được đặt thêm là làm thế nào để những bộ phim ấy thực sự đi vào đời sống. Nghị định 189 tạo hành lang cho các tổ chức cá nhân tham gia phát hành phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị mà không sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động phát hành. Với những hoạt động có doanh thu, cơ chế phân chia đối soát và xử lý nguồn thu được quy định rõ. Theo đó, phần doanh thu nhà nước được nhận sau khi trừ các chi phí hợp lý tối thiểu là 30%. Điều này có nghĩa nhà nước không buông vai trò chủ thể đối với những tác phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhưng họ đang mở rộng không gian để nguồn lực xã hội cùng tham gia đưa tác phẩm đến công chúng. Ông Nguyễn Hữu Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện ảnh CD Film nhận định.
15: Trong cái nghị định quy định rõ cái doanh thu của nhà nước thu về 30%, còn lại là các nhà sản xuất và phát hành, thì tôi thấy cái quy định này cũng hợp lý. Đấy là một cái bước thu hút các nhà sản xuất, nhà phát hành và đồng thời cũng lợi nhuận ở mức hợp lý. Thì nghị định 189 sẽ tạo thành làm pháp lý rất tốt cho cái vấn đề phát hành cái bộ phim vào ngân sách nhà nước đặt hàng, và đây là một hình thức xã hội hóa cho cái phim của nhà nước đặt hàng và phát hành rộng rãi trên thị trường.
8: Một bộ phim dù được đầu tư công phu đến đâu, nếu chỉ nằm trong kho lưu trữ, chỉ xuất hiện trong những đợt chiếu phục vụ thì khả năng lan tỏa vẫn có giới hạn. Việc mở cửa cho doanh nghiệp tham gia vì thế có thể là một hệ sinh thái mới cho phim nhà nước đặt hàng. Theo Cục Điện ảnh, việc đưa bộ phim vào khai thác thương mại còn là phép thử không chỉ với một bộ phim mà với cả một quy trình mới, từ cơ chế pháp lý, cách thức phát hành, phối hợp với các doanh nghiệp điện ảnh cho tới phản ứng thực tế của khán giả. Từ đó hoàn thiện cơ chế để các tổ chức cá nhân có thể tiếp cận và phổ biến rộng rãi hơn những bộ phim do nhà nước đặt hàng.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Làn sóng nghệ thuật với Ngọc Hà và Thành Tuấn.
3: Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý.
5: Triển lãm Mật ngữ thời gian, cuộc gặp gỡ của ba ngôn ngữ ấy, Di, Sơn Mài và Giấy Gió, đang diễn ra tại nhà triển lãm mỹ thuật số 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Trong triển lãm, bộ sưu tập mỹ thuật ứng dụng Di Hồ Dương phối hợp cùng 9 họa sĩ đương đại. Mỗi người mang một ngôn ngữ tạo hình và phong cách sáng tác riêng, kiến tạo nên không gian nghệ thuật đa chiều. Thông qua các chất liệu truyền thống như sơn mài và giấy gió, triển lãm mở ra cuộc đối thoại giữa tinh thần huyền nhiệm của văn hóa Di Tây Tạng với bản sắc mỹ thuật Việt Nam, kết hợp giữa các chất liệu và ngôn ngữ tạo hình, tạo nên tiếng nói di sản trong đời sống hôm nay. Họa sĩ Thái Tĩnh chia sẻ.
16: Vì trong cái không gian triển lãm có rất nhiều các chất liệu khác nhau, và di là một cái để nó kết nối các cái giá trị đấy lại cùng chung trong một cái dòng chảy văn hóa. Và tôi nghĩ đấy là một cái sự kết hợp nó khá là thú vị, và cái sự kết hợp này nó mang đến cái giá trị tốt đẹp, và nó hướng tới cái tinh thần hòa ái và một cái gì đó nó gắn kết giữa các cái tư tưởng và cái văn hóa khác nhau.
5: Triển lãm Mật ngữ thời gian không chỉ là cuộc gặp gỡ của nhiều nghệ sĩ mà còn là sự giao thoa của nhiều lớp văn hóa. Biểu tượng Duy và mỹ thuật truyền thống Việt Nam mang tinh thần sáng tạo đương đại cùng hiện diện trong một không gian mở, nơi người thường lãm được chiêm nghiệm vẻ đẹp sáng tạo truyền thừa giá trị di sản qua nhiều thế hệ. Mỗi tác phẩm giống như một cánh cửa mở ra những suy tưởng riêng về ký ức, về bản sắc, về niềm tin và về hành trình hướng tới những giá trị nhân văn bền vững. Họa sĩ, nhà phê bình mỹ thuật Lê Thu Huyền cho rằng:
17: ở đây tất cả đều truyền tải một cái nét đẹp rất là riêng, mang đậm đà bản sắc của phong tục của mỗi vùng miền, và đều có cái sự gần gũi thân thiện, đều mang một cái tinh thần để truyền tải cái nét đẹp của đời sống như là vùng đất Himalaya huyền thoại cũng như là người dân Việt Nam ngày hôm nay. Mà thông qua triển lãm như thế này thì tôi hy vọng rằng cái nét mỹ thuật trên cái vật phẩm nhỏ bé như vậy nhưng mà lại là mang một chiều sâu văn hóa rất là lớn.
8: Chương trình Vọng Phách Kinh Kỳ vừa diễn ra tại Hồ Văn, di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám, mang đến cho đông đảo công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ, có cơ hội trải nghiệm và khám phá nghệ thuật hát sẩm thông qua chuỗi hoạt động văn hóa giàu tính tương tác. Không gian Hồ Văn được tái hiện như một góc chợ Hà Nội đầu thế kỷ 20 với những gánh hàng, tiếng giao và nhịp sống phố phường. Trong không gian ấy, hát sẩm hiện lên không chỉ là một loại hình nghệ thuật dân gian mà còn là tiếng nói phản ánh đời sống, tâm tư và bản sắc của văn hóa người Hà Nội xưa. Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục biểu diễn của nhóm sẩm 48 giờ với những làn điệu đặc sắc như Bắc Kỳ, Vui Nhất, Hà Thành, Tứ Hải, Giao Tình và Chân Quê. Anh Phạm Văn Trình, nhóm sẩm 48 giờ thuộc Trung tâm Xúc tiến Quảng bá Di sản Văn hóa Phi vật thể Việt Nam, chia sẻ.
18: Thì cái điều đáng quý nhất tôi thấy là các bạn ấy tiếp nhận với một sự chân quý, cái tinh thần chân quý với nghệ thuật cổ truyền của ông cha, tiếp xúc với sự say mê và có cả những sự hiểu biết trong đấy nữa. Đối với chúng tôi ấy, đấy là những thế hệ khán giả kế cận để mà nối tiếp những bộ nghệ thuật truyền thống, không riêng gì hát sẩm.
8: Bên cạnh thưởng thức nghệ thuật, công chúng còn được gặp gỡ các nghệ nhân, tìm hiểu lịch sử và giá trị của hát sẩm, trải nghiệm nhạc cụ dân tộc, thử gõ nhịp phách và tham gia nhiều hoạt động tương tác. Những trải nghiệm trực tiếp đã giúp khán giả tiếp cận di sản bằng sự cảm nhận sinh động, gần gũi thay vì chỉ dừng lại ở việc thưởng thức. Anh Bùi Bình An, trưởng ban tổ chức Vọng Phách Kinh Kỳ mong muốn, thông qua những câu chuyện về nguồn cội, những làn điệu sẩm và tâm huyết của các nghệ nhân trong hành trình gìn giữ di sản, chương trình góp phần đưa hát sẩm đến gần hơn với cộng đồng bằng cách tiếp cận mới mẻ và giàu tính trải nghiệm.
19: Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là thông qua dự án này thì các bạn trẻ sẽ có một cái nhìn rất khác về những cái làn điệu xưa của Việt Nam, và các bạn sẽ tìm cách ứng dụng nó vào con đường làm nghệ thuật của mình, nhưng mà đặc biệt làm mới chứ không phải là xây mới.
6: Thế giới có gì mới?
2: Thế giới có gì mới?
5: Bộ phim The Odyssey đã vượt 700 triệu đô la. Dù phim vẫn chưa ra mắt tại Trung Quốc, thị trường điện ảnh lớn thứ hai thế giới. Khi chính thức khởi chiếu tại đây vào ngày 14 tháng 8, doanh thu toàn cầu của phim được dự báo sẽ còn tăng mạnh. Tại Trung Quốc, theo Variety, CEO Daniel McGring của IMAX Trung Quốc cho biết, kỳ vọng của khán giả Trung Quốc dành cho The Odyssey vô cùng lớn. Toàn bộ hệ thống IMAX sẽ trình chiếu phim trong tuần đầu tiên phát hành.
8: Bruno Mars tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường âm nhạc quốc tế khi được xếp hạng là nghệ sĩ châu Phi có doanh số âm nhạc cao kỷ lục. Thành tích trên của ngôi sao Afrobeat người Nigeria phản ánh sức ảnh hưởng ngày càng lớn của âm nhạc châu Phi trên phạm vi toàn cầu. Số liệu đo nền tảng phân tích âm nhạc Chartmaster công bố mới đây cho thấy, Billboard đạt tổng cộng 14,46 triệu đơn vị album quy đổi, qua đó dẫn đầu bảng xếp hạng các nghệ sĩ châu Phi có doanh số cao nhất lịch sử. Kết quả trên tiếp tục khẳng định thành công thương mại của Billboard cũng như sức lan tỏa mạnh mẽ của dòng nhạc Afrobeat trên thị trường quốc tế.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Ngọc Hà, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 chủ biên.
5: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: 2022, có nhà báo, nhà nhiếp ảnh Lương Huệ Quân ở Cần Thơ. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông là phóng viên chiến trường, kịp thời ghi lại hình ảnh quân dân Nam Bộ chiến đấu anh dũng chống giặc ngoại xâm. Ông là tác giả ba cụm tác phẩm Phụ nữ Cần Thơ bám đất giữ làng chiến đấu chống giặc, gồm 9 ảnh trong giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1973. Các đơn vị quân giải phóng đánh địch trên địa bàn tỉnh Cần Thơ, gồm 8 ảnh trong giai đoạn từ năm 1972 đến năm 1974. Giải phóng Vị Thanh gồm 5 ảnh chụp vào năm 1975. Một số bức ảnh của nhà nhiếp ảnh Lương Huệ Quân gây ấn tượng như nữ cán bộ đội tuyên truyền võ trang ban tuyên huấn tỉnh Cần Thơ đón bà con trên sông Búng Tàu, Phụng Hiệp, phát truyền đơn của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam năm 1969. Má 6 ở Kinh Giữa, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ trao bánh lá dừa cho bộ đội ta vào chiến dịch năm 1972. Má 5 ở Kinh Châm Bầu, ấp Bến Ruộng, xã Vĩnh Thuận Đông, Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ treo cờ mừng Hiệp định Paris được ký kết, mừng xuân năm 1973. Tiểu đoàn Quyết Thắng 1 phất cao cờ chiến thắng lúc 9 giờ ngày 1 tháng 5 năm 1975. Còn trong đội ngũ phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Việt Nam, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo là một trong những gương mặt nổi bật. Mở đầu chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, để chụp được bức ảnh hiên ngang ghi lại hình ảnh các chiến sĩ phòng không đang chiến đấu bắn máy bay giặc thì nhà nhiếp ảnh, nhà báo Vũ Tạo đã sử dụng máy ảnh và các thiết bị hỗ trợ vào thời gian đó như thế nào?
2: Thì Vũ Tạo dùng một cái tele 130 rất đơn giản của Cộng hòa Dân chủ Đức. Lúc đấy chúng tôi chỉ có cái máy của Cộng hòa Dân chủ Đức là loại khá nhất đấy. Và anh đã chụp được, thì trong cái bức ảnh người ta thấy rằng là hai cái cột bom nó nổ sát nhau rất dữ dội. Một cột thì nó đang tan dần ra, một cột bom thì là đang bốc lên đen đặc, choán kín cả cái khuôn hình. Thế nhưng mà phía sau cái cột bom đó, tức là ống kính trước mắt của nhà nhiếp ảnh, thì thấy một cái khẩu đội đơn vị pháo rất bình tĩnh bắn trả máy bay.
1: Hình ảnh trung tâm của tác phẩm là các chiến sĩ trong trận chiến đấu ác liệt bắn máy bay giặc, và tác giả đã làm nổi bật hình tượng người lính ra sao thưa ông?
2: Đặc biệt là nổi rõ những cái người lính ấy, là người ta đeo lùn rơm, đội mũ sắt có rơm để mà chống những cái mảnh bom nó văng vào mình, mà thì thấy là cái khí thế của họ rất là hiên ngang. Cho nên bức ảnh của anh đã đặt tên là hiên ngang, hoặc là đây là gan thép, cũng có lúc là người ta gọi đây là thể hiện cái gan dạ của những người chiến sĩ pháo cao xạ Việt Nam, để gọi là gan thép.
1: Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì các phóng viên chiến trường, đặc biệt là các phóng viên nhiếp ảnh, đã luôn luôn bám sát sự kiện để có thể kịp thời thu vào ống kính những hình ảnh có giá trị. Trong đó có những sự kiện sắp diễn ra, có sự kiện vừa diễn ra, nhưng dường như là đối với tác phẩm Hiên Ngang thì nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo đã kịp thời bấm máy khi sự kiện đang diễn ra, thể hiện sự gay go ác liệt cũng như là cái bản lĩnh và cái sự nhạy bén của người cầm máy, phải không ạ?
2: Cái bức ảnh đăng báo một cái thì được rất nhiều người tán thưởng, và trong cái cuộc thi ảnh báo chí của Việt Nam lúc đó thì bức ảnh đã được giải A, tức là giải nhất. Và bức ảnh ấy cũng gần như là mở đầu cho những cái bức ảnh sau này của nhiều phóng viên chụp, tức là chụp được cái tinh thần chiến đấu khói lửa rất gan dạ của quân đội ta. Bởi vì nó thực trước đó ấy, là chúng ta cũng có chụp ảnh, nhưng mà ảnh thì thường là trước cái trận đánh hoặc sau trận đánh, chứ còn đang giữa trận đánh thì rất ít, rất khó chụp. Thì bức ảnh của Vũ Tạo đã đánh dấu một cái bước ngoặt, tức là từ những cái ảnh mà chụp trước trận đánh, sau trận đánh, thì bây giờ có những cái ảnh mà đang đánh dữ dội như vậy và thể hiện được cái tinh thần chiến đấu rất là quật cường, rất là gan dạ của quân đội chúng ta. Và từ đấy đi thì rất nhiều phóng viên là cũng muốn có những

0: Cái ảnh chụp như vậy, ngay bản thân tôi là cũng nghĩ rằng là làm sao mình bắt gặp được một cái ảnh như thế, thì cái hoàn cảnh như thế thì mình rất là mãn nguyện khi cầm máy. Nhưng mà thực tế tôi cũng đã gặp các cái trận đánh dữ dội như thế, như là Cầu Cấm hạn, nhưng mà không thể nào mà có được một cái ảnh gọi là hoàn chỉnh như của Vũ Tạo được. Đấy là một cái điều mà rất may mắn và chúng tôi phải nói cảm phục Vũ Tạo.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình Câu Chuyện Nghệ Thuật lần sau.

Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhân dân Minh Thành là một trong những diễn viên nổi tiếng của nghệ thuật cải lương. Ông từng được công chúng mến mộ gọi là Hoàng tử cải lương đất Bắc. Những năm 80 của thế kỷ trước, nghệ sĩ Minh Thành sóng đôi nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền trở thành cặp nghệ sĩ của nhà hát cải lương Việt Nam, tạo dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng. Những vai diễn của ông trong các vở Đôi dòng sữa mẹ, Biển tình cay đắng, Khi thành phố lên đèn, Chuyện tình hai kẻ thù gây ấn tượng sâu sắc với khán giả hâm mộ cải lương. Qua phóng sự, diễn viên gạo cội của sân khấu cải lương mời quý vị và các bạn gặp gỡ nghệ sĩ nhân dân Minh Thành.

0: tân, long lanh cành động giọt sương trong.
1: Nghệ sĩ nhân dân Minh Thành, tên khai sinh là Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1954 tại Hà Nội, trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật. Từ năm 15 tuổi, khi lần đầu tiếp cận với nghệ thuật cải lương, Minh Thành đã yêu thích và mong muốn theo đuổi con đường này. Vì thế khi học hết phổ thông trung học, dù được cha định hướng theo ngành công an, chàng thanh niên ấy vẫn quyết tâm ghi danh dự thi và chính thức trở thành diễn viên của đoàn cải lương Nam Bộ từ năm 1974. Tại đây, nghệ sĩ Minh Thành may mắn được theo học những người thầy tài danh của giới cải lương. Công tác tại đây được hơn một năm, thì tới ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đoàn cải lương Nam Bộ rời vào miền Nam. Nghệ sĩ Minh Thành ở lại Hà Nội đầu quân cho đoàn cải lương Bắc Trung ương, sau là nhà hát cải lương Trung ương, nay là nhà hát cải lương Việt Nam từ năm 1976. Nhớ về thời hoàng kim của sân khấu cải lương những năm 80-90 của thế kỷ trước, nghệ sĩ Minh Thành vẫn nhớ như in cảm giác thăng hoa khi được diễn trên sân khấu trước khán phòng đông kín khán giả. Có những ngày đoàn phải tăng ca diễn 3 suất một vở, có những vở diễn hàng chục đêm liền, nhưng sân khấu cải lương cũng có lúc rơi vào khó khăn, thiếu vắng khán giả. Điều đó càng thôi thúc những người nghệ sĩ luôn nỗ lực giữ được lửa nghề.
2: Trong nghề bọn tôi các cụ nói này này, nhất thanh, nhì sắc, tam duyên, tứ thục, rồi đến thuần cái khí, tức là nhất thanh là giọng ca, phải tuyệt vời, và cộng thêm mình được khổ luyện và học hỏi để mình có được những cái kỹ thuật ca hát mà nó gọi là có cái nội tâm truyền cảm đến người nghe. Cái thời đó, cái phương tiện về làm nghề nó không được như bây giờ, nhưng nó lại được cái hay là gì? Cái sự đam mê và cái yêu nghề nó tuyệt vời lắm. Đã bước chân vào cái nghề này thì là phải có sự đam mê và được học hỏi và thành nghề thì nó mới thành công.
1: Kể từ năm 1980, khi được nhà hát cải lương Trung ương giao vai chính đầu tiên là vai chiến sĩ công an trong vở Ngã Tư Đường Phố, nghệ sĩ Minh Thành đã khẳng định được tài năng, nội lực trong cả giọng hát và diễn xuất, để rồi trở thành kép chính trong hàng loạt vở diễn sau đó của nhà hát như Lục Vân Tiên, Miền Đất Nhớ, Hoàng Tử Biển, Tiền và Nghĩa. Danh xưng Hoàng Tử Cải Lương Đất Bắc cũng gắn liền với ông từ những ngày đó. Với khán giả yêu cải lương khi đó, Minh Thành, Thanh Thanh Hiền đã trở thành cặp kép đào nổi tiếng của nhà hát và sân khấu cải lương miền Bắc, liên tục bắt cặp trong suốt hơn chục năm với thành công của nhiều vở diễn như Khi Thành Phố Lên Đèn, Biển Tình Cay Đắng, Chuyện Tình Của Hai Kẻ Thù. Sau khi nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền chuyển công tác, nghệ sĩ nhân dân Minh Thành cùng nghệ sĩ nhân dân Vương Hà tiếp tục đảm nhận những vai diễn, những bài ca tân cổ được rất nhiều khán thính giả yêu mến. Trong ký ức của nghệ sĩ nhân dân Vương Hà, nhà hát cải lương Việt Nam, nghệ sĩ Minh Thành cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

0: lương. Giọng hát của ông có sự quyện hòa, mang sắc màu đặc biệt, khó nhầm lẫn với bất cứ ai.
1: Nghệ sĩ nhân dân Minh Thành là một trong những giọng ca tiêu biểu trong thế hệ vàng của nhà hát cải lương Việt Nam. Anh là một nghệ sĩ có lòng yêu nghề, say mê. Hai anh em chúng tôi mỗi lần đi diễn đến đâu là người ta thường hỏi rằng hôm nay có Minh Thành, có Vương Hà hay không? Thì anh em chúng tôi rất là phấn khởi và cống hiến cho khán giả rất nhiều bài ca mà được nhiều khán giả yêu mến. Trong cái lối ca của Minh Thành thì anh đã nghiên cứu rất là kỹ, đặc biệt là nhịp nhàng trong những bài ca vọng cổ. Cái sự sắp nhịp trong bài vọng cổ của anh là thể hiện một cái sự độc đáo, một cái sự tìm tòi, nghiên cứu, không mệt mỏi của anh.
0: Với những kinh nghiệm dày dạn trong nghiệp diễn, năm 2002, ông được phân công làm trưởng đoàn 1 nhà hát cải lương Việt Nam cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2014. Ở vị trí này, ông dành nhiều thời gian hơn để bồi dưỡng kỹ năng ca diễn cho những đồng nghiệp trẻ. Năm 1997, ông được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Năm 2023, nghệ sĩ Minh Thành đã vinh dự được Chủ tịch nước trao danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai chia sẻ.
2: Nghệ sĩ nhân dân Minh Thành là một người nghệ sĩ rất tài năng và tâm huyết. Một thời gian rất dài, khán giả của sân khấu cải lương luôn ghi nhớ và ấn tượng với giọng ca đầy nội lực, khỏe khoắn và truyền cảm của ông. Cách ca, cách diễn của ông trở thành một phong cách rất đặc biệt và ông đã cống hiến suốt cả cuộc đời của mình cho sân khấu cải lương. Ông đã từng đảm nhận rất nhiều những vai diễn xuất sắc. Ông là niềm tự hào của sân khấu cải lương phía Bắc.
0: Giờ đây khi đã rời xa sân khấu, nhưng niềm đam mê dành cho cải lương không vơi cạn. Ông vẫn luôn trăn trở với sự phát triển của nghệ thuật cải lương, nhất là trong bối cảnh sân khấu dân tộc thiếu vắng những tác phẩm đỉnh cao, thiếu vắng khán giả. Ông mong muốn nhà nước và những đơn vị nghệ thuật tiếp tục có chính sách để đưa sân khấu truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ, đồng thời có chế độ đãi ngộ xứng đáng, đủ sức thu hút những nghệ sĩ tài năng, tạo động lực bảo tồn và phát huy giá trị di sản sân khấu dân tộc nói chung và sân khấu cải lương nói riêng.

Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Diễn viên gạo cội của sân khấu cải lương. Hơn 40 năm cống hiến cho nghệ thuật dân tộc, nghệ sĩ Minh Thành luôn nỗ lực hết mình để tạo phong cách riêng khi biểu diễn. Với những đóng góp cho nghệ thuật cải lương, năm 2023, ông vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bếp.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống.

0: cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
1: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
1: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
3: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
4: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
3: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
4: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
3: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
4: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
3: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
4: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
5: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu Dân ca.

0: Thúy Tý và Bảo Kiên rất vui khi ngày hôm nay lại được gặp lại quý vị trong chương trình Nhịp Cầu Dân Ca được phát sóng thường kỳ vào lúc 11 giờ thứ hai.
1: Vâng, và Bảo Kiên cùng Thúy Tý thì rất vui khi chương trình Nhịp Cầu Dân Ca được đồng hành cùng quý vị thính giả.
0: Chúng tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm của quý vị thính giả cả nước. Đây là niềm động viên khích lệ Nhịp Cầu Dân Ca rất nhiều để Thúy Tý và Bảo Kiên sẽ ngày càng cố gắng hơn nữa phục vụ quý vị những chương trình tốt hơn.
1: Chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc điện thoại, những bài thơ mà thính giả gửi tặng đến chương trình. Và mở đầu chương trình hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng nghe một bài thơ.

0: do một thính giả tặng chương trình thời gian gần đây nhất.
1: Tôi là Phạm Tiến Dũng, 74 tuổi, địa chỉ tiểu khu 66, thị trấn Lông Trường, Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tôi có bài thơ muốn tặng dân ca, đầu bài là yêu dân ca, còn nhỏ được mẹ ru con, lời ru giọng hát sắt son tình đời, dân ca truyền khắp mọi nơi, bản làng đô thị, biển khơi điệp trùng, món ăn tên gọi tinh thần, cuộc sống vui vẻ, tuổi xuân kéo dài, yêu chương trình, mến cái đài, nghệ nhân nghệ sĩ, bao bài dân ca, ngày tuần tôi chẳng bỏ qua, bà tôi cứ tưởng vườn hoa quanh mình, tuổi cao vui vẻ nhiệt tình, tô thêm vẻ đẹp quê mình quê ta.
2: Xin cảm ơn bác Dũng với những tình cảm qua những câu thơ bác gửi tặng cho chương trình. Xin kính chúc bác cùng gia đình sức khỏe. Và ngay bây giờ, nhịp cầu dân ca xin mời quý vị cùng thưởng thức bài hát đầu tiên của chương trình. Đây cũng như là một lời cảm ơn của chúng tôi gửi tới quý vị. Đó là bài hát Khúc hát tình yêu, lời của soạn giả Dương Đức Nghiêm, do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và nghệ sĩ Đăng Kiên cùng trình bày theo làn điệu Đường Trường Bắn Thước.
3: Em ơi, nhớ buổi đầu đôi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
1: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084 516 0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
1: Và sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng đến với mục kết nối dân ca.
3: Em là Trần Thị Thu Phương, em ở tỉnh Phú Thọ. Hôm nay thì em muốn yêu cầu đài phát cho em nghe lại bài Dòng sông Bến Hẹn. Em gửi tặng bạn em là Nguyễn Văn Sĩ, Nguyễn Thị Ánh Hồng, Nguyễn Thị Hạnh, với lại Nguyễn Thị Hoa chị ạ.
4: Dạ vâng, chị nhắn gì tới những người bạn của mình ạ?
3: Em nhắn bạn em là hãy nghe bài hát này rồi gọi điện Thu Phương số điện thoại 0355 320 335 ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Phương đã điện thoại về chương trình và chia sẻ yêu cầu bài dân ca mà mình yêu mến. Xin chúc chị sức khỏe và bây giờ mời chị cùng quý thính giả thưởng thức bài hát này, lời của soạn giả Văn Chí Mỹ do hai nghệ sĩ Thi Lan và Đức Thảo cùng trình bày.

0: người trai năm xưa, nhà em đưa đò lên đường nhập ngũ, đúng vào mùa trăng sáng.
1: Đúng, chính anh là người trai năm đó, qua mấy mùa trăng anh hoàn thành nghĩa vụ. Hôm nay trở lại quê nhà, cùng với mùa trăng hò hẹn tình tứ, có phải vậy không em?
0: Trăng có phải là người đâu á, mà trăng chờ trăng đợi, trăng chỉ nhớ.
1: Nhớ ai?
0: Nhớ người nên đón đợi vậy thôi.
1: Trăng không phải là người, mà trăng còn biết chờ biết đợi. Còn cô lái đò, có chờ đợi ai không?
0: Nè, anh có muốn sang sông không thì bảo. Phận em là gái chèo đò đưa khách sang sông.
1: Ý khoan khoan, nghe

0: sông Đào, dân ca quan họ Bắc Ninh do Thanh Nhàn trình bày. Bài hát này tôi muốn tặng cho chồng với lại các con tôi, tên là Trần Văn Việt, Trần Quốc Huy, Trần Thị Hoài ở Hải Hậu, Nam Định. Chúc bố con mạnh khỏe, chúc một ngày nghe nhạc vui vẻ. Tôi cảm ơn chương trình.
1: Cô Thoa kính mến, kết nối dân ca rất vui khi cô đã yêu mến chương trình và gửi yêu cầu bài dân ca mà mình yêu mến tới những người thân. Xin kính chúc cô sức khỏe và mong rằng cô sẽ tiếp tục tham gia chương trình nhiều hơn nữa. Bây giờ kính mời cô cùng thính giả lắng nghe bài dân ca này do nghệ sĩ ưu tú Thanh Nhàn thể hiện.

0: Tôi là Lê Phong, tôi muốn đề nghị đài hát cho tôi bài cải lương là Bông Sen Trắng. Tôi muốn gửi tới cô Tuyết ở Sơn Lâm, chú Hà ở Trại Lội và cô Trung ở Trại Lội, như mọi người cùng nghe.
1: Dạ vâng, bác nhắn gì tới những người thân của mình ạ?
0: Nếu mà nghe bài hát này thì nhắn lại cho tôi số điện thoại là 0916175735.
2: Bác Phong kính mến, xin cảm ơn bác rất nhiều vì tình yêu của bác dành cho dân ca và nhạc cổ truyền dân tộc cũng như cho chương trình này. Kết nối dân ca, xin mời bác cùng thính giả thưởng thức bài ca này do nghệ sĩ ưu tú Ái Xuân trình bày, lời của soạn giả Minh Nghĩa.

0: Tôi là Nguyễn Văn Long, tôi năm nay 81 tuổi, tôi muốn yêu cầu bài hát nào ở Quảng Nam đấy thì cũng được. Cho tôi gửi cái bài hát đấy cho đơn vị tôi là đại đội vệ binh ở nông trường 2, Quảng Nam. Tức là đại đội trưởng là ông Văn Trương, đại đội phó là Văn Thành. À, nếu như các anh còn sống thì tin về cho tôi, số điện thoại là 0377 591. Xin cảm ơn nhé.
1: Bác Long kính mến, Kết nối dân ca mong rằng sau khi chương trình này phát sóng, bác sẽ nhận được tin tức từ những người đồng đội cũ sau bao ngày xa cách. Bây giờ kính mời bác và quý thính giả thưởng thức bài dân ca Quảng Nam mang tên Duyên Thắm Tình Sâu do nghệ sĩ ưu tú Mai Lý và nghệ sĩ Trọng Bính cùng trình bày, lời của soạn giả Nguyễn Thị Phượng.

0: để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ trong cả nước. Cầu dân ca cho tôi nghe lại ca cảnh chèo trên đảo Phan Vinh.
1: Cho tôi gửi em Trần Thị Xuyến ở Cẩm Khê này, bà Nguyễn Quang Vinh ở Tuyên Quang và 41 cựu chiến binh ở khu tôi ở và toàn thể cựu chiến binh ở Phú Ninh. Trong cuộc kháng chiến có biết bao nhiêu anh hùng

0: hy sinh vì nước để bảo vệ cái nền độc lập tự do cho Tổ quốc. Tôi gửi bài hát này cho toàn thể đồng bào trong cả nước nghe và những gia đình thương binh liệt sĩ nghe để nhớ lại cái công ơn của các anh hùng liệt sĩ.
1: Bác Khiêm kính mến, Kết nối dân ca rất vui khi bác thường xuyên liên lạc với chương trình để chia sẻ yêu cầu những tiết mục dân ca mà mình yêu thích. Bây giờ kính mời bác và quý vị thính giả thưởng thức ca cảnh này do nghệ sĩ nhân dân Khắc Tư và các nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý, Xuân Hanh, Duy Thường cùng tốc ca trình bày lời của soạn giả Đỗ Ngọc Sơn.

Anh Hùng ơi, biển hôm nay đẹp quá, bình minh lên rực rỡ khơi xa, muôn cánh hải âu trao trên sóng hiền hòa, xa đất liền vẫn thấy gần gũi lắm.

0: Anh hùng ơi, chúng tôi là thế hệ thứ tư, con em của mọi miền đất nước, rời ghế nhà trường lòng say mơ ước, được làm chiến sĩ đứng gác giữa khơi xa.
1: Tự hào biết bao quần đảo của ta, mỗi tên đảo đã đi vào lịch sử. Nam Yết Nam Bang, sinh tồn song tử, và Phan Vinh, người anh hùng hải quân trong thời đánh Mỹ.
2: Ồ, thế ạ?
3: Thế ạ?
2: Chuyện thế nào anh kể lại đi.
3: Anh kể lại đi anh.
2: Kể lại đi.
1: Các đồng chí ạ, nghe khúc hát ân tình trên đảo, lại nhớ về liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh, người anh hùng vì nước đã hy sinh, và tên anh nay đã thành tên đảo. Ngày ấy, khi đất nước bị kẻ thù chia cắt, miền Nam vùng lên phá ách đau thương, Bác Hồ kêu gọi cả nước hướng tới chiến trường vì miền Nam ruột thịt. Đảng giao cho hải quân chúng ta mở con đường đặc biệt trên biển Đông, đưa vũ khí tới tiền phương. Một chuyến đi, đồng chí Vinh, chuyến này đi biết bao căng thẳng. Kẻ địch hình như đã phát hiện ra ta, dù thế nào cũng phải vượt qua. Cấp trên tin Vinh, trao nhiệm vụ cho Vinh đó.
4: Báo cáo thủ trưởng. Rõ.
0: Chúng tôi xin thề không phụ lòng tin, địch có trăm kế ngàn phương, ta cũng dượt lên, dù phải hy sinh quyết đưa hàng tới đích. Đồng bào miền Nam gọi ta tha thiết, máu chảy ruột mềm, sống chết bên nhau.

Các đồng chí ạ, con tàu chúng ta ra đi thầm lặng giữa mênh mông sóng cả gió to, cả hậu phương thôi thúc dặn dò, cả miền Nam nóng lòng mong đợi. Người chiến sĩ ra đi vẫn hẹn ngày trở lại rồi.

0: Báo cáo anh Vinh, có máy bay địch bay sát theo tàu. Ở phía trước, tàu Tuần Dương chặn lối.
1: Các đồng chí, điều thử thách đã tới. Phải chấp hành mệnh lệnh của tôi. Tàu vẫn đi theo hướng X-20. Phương án phụ kịp thời chuẩn bị.
0: Anh Vinh ơi, hay tạm thời quay trở lại, chậm vài ngày rồi lại tiếp tục đi.
1: Không, không kịp rồi. Địch đã phát hiện ra ta. Nếu quay lại hành trình sẽ lộ. Các đồng chí thả hàng theo căn cứ phụ, rồi khẩn trương rời khỏi con tàu.
2: Chúng ta thề

0: Sống chết có nhau, anh hãy cho chúng tôi cùng ở lại.
1: Chúng ta không có nhiều thời gian để mà bàn cãi. Chiến trường cần vũ khí, như cần ánh nắng mặt trời. Mỗi viên đạn, mỗi khẩu súng lúc này, ta phải quý như từng giọt máu. Phải nghĩ tới bà con đang chiến đấu, thương miền Nam nung nấu tâm can. Dù chúng ta có phải hy sinh, cũng là để góp phần cho chiến thắng.
2: Bao năm rồi cùng anh dãi dầu mưa nắng, san sẻ ngọt bùi chung nỗi gian truân. Anh là cấp trên, còn nhiều việc phải làm. Anh chỉ huy anh em rời tàu, em xin ở lại.
1: Các đồng chí hãy thi hành mệnh lệnh. Kẻ địch sắp đến gần rồi. Đây là kỷ luật chiến trường. Đừng bận lòng, hãy nén đau thương. Cho tôi gửi lời chào bà con đồng chí. Nhìn vào mắt nhau, nhìn vào mắt nhau, hãy đừng rơi lệ. Các đồng chí hãy khẩn trương mau rời khỏi con tàu.
3: Anh Vinh!
4: Trời ơi, anh ấy lao cả tàu vào tàu tuần dương của giặc, biển bùng lên ngọn lửa cháy ngút trời.

Cái chết của anh đã hóa thành bất tử. Nơi anh hy sinh gần đảo Sato, ngày 29 tháng 4 75, hải quân ta giải phóng Trường Sa. Để tưởng nhớ anh, tổ quốc đặt tên anh cho đảo. Đảo mãi mãi vững vàng trong giông bão, như khí phách kiên cường của Nguyễn Phan Vinh. Chúng ta thề giữ đẹp tên anh với lịch sử.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nhịp cầu dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các biên tập viên Thúy Thí và Bảo Kiên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
1: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
7: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
8: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
7: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

0: Đời như cổ tích.
1: Đời như cổ tích.
2: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Đời như cổ tích phát trên sóng VV2 và trang web vv2.vv.vn.
3: Tôi ấn tượng nhất trường hợp của gia đình liệt sĩ Trần Văn Khanh, quê ở xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Thì khi đi về đấy thì chúng tôi thấy một cái hoàn cảnh rất là khó khăn, gia đình rất là nghèo. Từ đằng trước đến đằng sau thì thấy có hai cái giường. Về anh em chúng tôi mới bàn với nhau là tổ chức một cái cuộc vận động quyên góp cho gia đình người em liệt sĩ. Trong thời gian hơn một tháng thì anh em chúng tôi đã quyên góp được, trao cái phần quà tình nghĩa gồm có một cái con bê trưởng thành, một cái vô tuyến mới và một cái phần tiền mặt, tổng số là 24 triệu tôi đã trao cho gia đình.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau chiến tranh, nhiều người lính trở về với cuộc sống đời thường, nhưng cũng có những người vẫn mang theo một lời hứa với đồng đội. Cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng là một trong số đó. Suốt nhiều năm qua, ông cùng đồng đội lặng lẽ đi tìm các liệt sĩ, nối những cuộc đoàn tụ sau nhiều thập kỷ xa cách.
4: Chúng tôi, những đồng đội cùng nhập ngũ đến dự buổi lễ với biết bao cảm xúc.
5: Giữa không gian lặng trang nghiêm của lễ đón hài cốt liệt sĩ tại xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa, những lời điếu nghẹn ngào của cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Đó không chỉ là lời tiễn biệt một người đồng đội trở về sau nhiều thập kỷ nằm lại nơi chiến trường, mà còn là kết tinh của gần 10 năm miệt mài đi tìm đồng đội của những người lính năm xưa. Hành trình ấy đã giúp hàng chục gia đình khép lại nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ, như gia đình anh Nguyễn Văn Duân, thân nhân liệt sĩ Nguyễn Huy Tơ.
6: Trong suốt quá trình tìm kiếm, khớp nối các thông tin các trận đánh ở miền Tây sông nước, thì các chú đoán là khả năng là chú tôi nằm huyện Tam Bình. Qua các thông tin trên, chú Tùng đã từng hướng dẫn gia đình chúng tôi làm thủ tục giấy tờ liên quan và mời pháp y quân đội đến gia đình lấy mẫu ADN.
5: Suốt nhiều năm, gia đình anh Duân gần như không có thêm thông tin về người thân. Từ những ký ức của đồng đội, những tài liệu còn lưu giữ và quá trình đối chiếu các trận đánh, cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng cùng đồng đội từng bước khoanh vùng nơi an nghỉ của liệt sĩ. Sau quá trình giám định ADN, điều mong mỏi của cả gia đình cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Ngày 21 tháng 3 năm 2026, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Huy Tơ được đón về quê hương Hà Nội.
6: Thật là may mắn cho gia đình, kết quả xét nghiệm trùng khớp với mẫu lấy mộ ở số 23 lô 3B bên phải nghĩa trang liệt sĩ Tam Bình. Xúc động bằng không tả bằng lời khi cầm kết quả giám định trên tay thì xác định chính xác là của Nguyễn Huy Tơ, chú của tôi.
5: Không riêng gia đình anh Nguyễn Văn Duân, nhiều gia đình khác cũng đã tìm lại được người thân nhờ sự chung sức của ông Vũ Doãn Tùng và ban liên lạc trung đoàn 1. Gia đình liệt sĩ Vũ Hồng Doanh là một trường hợp như vậy. Suốt nhiều năm, người thân đã nhiều lần vào miền Nam tìm kiếm nhưng đều trở về trong vô vọng. Đến năm 2019, mẫu ADN của thân nhân được lưu giữ. Những dữ liệu ấy trở thành chìa khóa giúp xác định danh tính liệt sĩ sau nhiều năm. Tháng 3 năm nay, hài cốt liệt sĩ Vũ Hồng Doanh được trở về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Kim Sơn, thành phố Hà Nội. Với gia đình bà Phạm Thị Liên, đó là sự an ủi lớn sau nhiều thập kỷ chờ đợi.
7: Đầu năm nay mang về được quê nhà ở nghĩa trang liệt sĩ Kim Sơn, xã Thuận An, thành phố Hà Nội. Cái việc này thì giúp đỡ rất nhiều gia đình liệt sĩ trong đơn vị này. Thì cũng rất mong là các anh có thật nhiều sức khỏe và tìm lại những đồng đội mà vẫn còn chưa tìm được.
5: Với gia đình ông Lê Quý Ngọc, cháu ruột liệt sĩ Lê Quyết Chiến, ngày 27 tháng 4 năm 2026 là ngày khép lại hành trình chờ đợi suốt nhiều thập kỷ. Hải cốt liệt sĩ được đón về quê hương cũng là lúc tâm nguyện của người anh ruột này đã ngoài 90 tuổi được trọn vẹn.
8: Việc đưa hài cốt của liệt sĩ trở về nơi quê cha đất mẹ có ý nghĩa vô cùng lớn lao và tự hào của gia đình tôi, cũng như mơ ước của gia đình đã đạt được. Xin gửi tới các gia đình liệt sĩ vẫn chưa tìm thấy hài cốt, hãy luôn vững tin và tiếp tục cuộc tìm kiếm sẽ được có kết quả tốt như gia đình nhà tôi.
5: Đưa liệt sĩ trở về không chỉ là trách nhiệm mà còn là lời tri ân của những người lính còn sống dành cho những người đã ngã xuống. Và chừng nào vẫn còn những gia đình chưa thôi mong ngóng, chừng đó hành trình tìm kiếm, kết nối và đoàn tụ vẫn sẽ được những đồng đội như ông Vũ Doãn Tùng bền bỉ tiếp nối.

0: Thưa quý vị, đằng sau những cuộc trở về ấy là biết bao chuyến đi tìm tư liệu, kết nối thân nhân và không ít câu chuyện khiến người trong cuộc không thể nào quên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng chia sẻ về những hành trình đặc biệt ấy qua cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình.
1: Xin chào ông. Thưa ông, những ký ức ở chiến trường năm xưa, đặc biệt là về sự hy sinh của đồng đội thì đã thôi thúc ông và các cựu chiến binh bắt đầu hành trình đi tìm đồng đội như thế nào?
2: Đây là một cái tập thể ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 1, quân khu 9 ở khu vực Hà Nội. Tôi thì được giao nhiệm vụ làm trưởng ban liên lạc. Sau khi tôi nghỉ hưu có điều kiện về thời gian, thế và tôi cũng là cái người công tác ở trong quân đội lâu nhất, 46 năm công tác trong quân đội, thì có nhiều cái điều kiện để có thể là cùng anh em tổ chức cái hành trình đi tìm đồng đội. Thế thì chúng tôi đều là những người lính trực tiếp trong chiến đấu và những cái ký ức về chiến tranh, về những cái day dứt trước cái sự hy sinh của đồng đội thương vong và nhất là những cái liệt sĩ hiện nay chưa tìm được danh tính hoặc là trong những cái trận đánh không đưa được về cái nơi chôn cất ban đầu thì nó đã thúc đẩy anh em chúng tôi lên cái chương trình đi tìm đồng đội bắt đầu tháng 4 năm 2019.
1: Đến nay thì ban liên lạc đã góp phần xác định danh tính nhiều liệt sĩ. Ông có thể chia sẻ những kết quả nổi bật và điều khiến ông thấy ý nghĩa nhất trên chặng đường này?
2: Chúng tôi tổ chức các cái đoàn cựu chiến binh để đi về chiến trường xưa là trong miền Tây Nam Bộ, tìm kiếm thông tin rồi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN, phối hợp cùng với Viện Pháp y Quân đội tổ chức lấy cái mẫu hài cốt liệt sĩ và tổng số cái mộ liệt sĩ đã khai mở ra là 125 mộ. Đồng thời với đấy thì chúng tôi đã kết nối với các cái gia đình liệt sĩ có người thân hy sinh trong cái trận đánh Ba Càng ở xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long ngày 12 tháng 4 năm 1975.
1: Quá trình kết nối với thân nhân liệt sĩ ở nhiều tỉnh thành trên cả nước thì có lẽ gặp không ít khó khăn. Ông và các đồng đội đã vượt qua những cái trở ngại ấy bằng cách nào?
2: Hiện nay chúng tôi tập hợp được danh sách 53 liệt sĩ thì tất cả các gia đình này chúng tôi đã kết nối được. Thế và trong đó thì có 41 gia đình có cái nguyện vọng làm giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ. Thì chúng tôi đã hỗ trợ cho 41 gia đình này làm hồ sơ đề nghị với cơ quan chức năng lấy mẫu sinh phẩm thân nhân để phục vụ cho việc giám định ADN. Một cái điều rất vui mừng là đến tháng 11 năm 2019, sau 1 năm 7 tháng triển khai cái chương trình đi tìm đồng đội, thì chúng tôi đã có cái kết quả ban đầu. Chúng tôi đã được cái thông báo của Cục Người Có Công về danh tính của 6 liệt sĩ đã xác định, đã tìm được cái phần mộ, phần hài cốt liệt sĩ. Trong đó là có 5 liệt sĩ ở Nghĩa Trang, tỉnh Vĩnh Long và 1 liệt sĩ ở Nghĩa Trang, huyện Tam Bình của tỉnh Vĩnh Long.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng đã chia sẻ những cái câu chuyện rất xúc động với chương trình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, hành trình tìm đồng đội chưa bao giờ là công việc của riêng cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng. Đồng hành cùng ông, luôn có những người lính năm xưa cùng chung ký ức chiến trường, cùng đau đáu một lời hẹn với đồng đội, cựu chiến binh Đồng Xuân Thơm và Nguyễn Chí Công chia sẻ.
3: Bản thân anh Tùng là nhiều năm quân ngũ và rất có nhiều kiện và rất nhiệt huyết. Cái quan trọng nữa đi tìm cái này để làm được là tôi nói rất khó. Nhưng nhờ có cái tổ chức, mà đây các anh tổ chức rất là bài bản. Bất cứ một việc gì, dù to nhỏ làm việc gì, các anh đều lên lịch, phân công, họp, bàn bạc, lấy ý kiến. Sau đó chốt lại là tôi cho rằng một cái tổ chức rất tuyệt vời.
4: Đối với những người lính đã tham gia trận mạc, sống chết có nhau, thì hai tiếng đồng đội rất thiêng liêng và cũng kể tới sự đùm bọc, chăm sóc, sẻ chia của đồng đội khi đau ốm, dành công sức cho hoạt động nghĩa tình, đi tìm đồng đội, đi tìm phần mộ của các liệt sĩ, và qua đó là trách nhiệm của mỗi cựu chiến binh.

0: Tới đây, những người thực hiện chương trình Đời Như Cổ Tích xin được chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với khách sạn Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Tôi là Cẩm Thi. Trong các bài học trước, chúng ta đã biết Maria mời chị gái của mình là Vicky đến ở khách sạn Middleton Hall bởi vì cô ấy nghĩ sẽ không còn ai ở khách sạn. Nhưng cô ấy đã nhầm, còn một vị khách là cô Shirley đang ở trong khách sạn. Và sau đó thì ông Sidwell bất ngờ quay trở về. Ông Sidwell đã tình cờ gặp Vicky ở quầy lễ tân. Vì không muốn ông ấy biết Vicky là chị gái của mình, nên Maria đã nói với ông Sidwell rằng Vicky là một người khách, cô Shirley. Việc đó đã dẫn đến hàng loạt các rắc rối. Chúng ta cùng nghe lại những gì đã xảy ra ở bài học lần trước.
3: Oh, Mr. Sidwell!
4: I've just come to collect your tray, Miss Shirley.
3: Of course, Mr. Sidwell.

0: I see you haven't eaten much.
1: No. Well, I wasn't hungry.
0: So, Miss Choli, your taxi to the airport will be here very soon. Would you like to come downstairs and wait until it arrives?
1: No. Thank you, Mr. Sitwell. I will stay here.
0: No, Miss Choli, you will not stay here. You will come downstairs and wait in reception.
1: Yes, Mr. Sitwell.
2: Trong hội thoại đầu tiên của bài học hôm nay, ông Sitwell và Vicky đi xuống khu vực lễ tân. Ông Sitwell nói với cô ấy.
3: Sit down there, please. Your taxi will be here in just a few minutes.
2: Mời cô ngồi đây. Xe taxi sẽ đến đón cô trong vài phút nữa. Họ bị xen ngang bởi một người hàng xóm đang tức giận. Ông ấy nói với Sitwell.
3: What are you going to do about my cat?
2: Ông định sẽ làm gì với con mèo của tôi hả? Trong bài học trước, chúng ta đã biết ông hàng xóm cho rằng một con chó của khách sạn Milton đã đuổi con mèo của ông ấy lên một cái cây. Ông Sitwell không vui khi thấy người hàng xóm, nhưng ông ấy đồng ý đi ra vườn xem sao. Và câu hỏi đầu tiên của bài học hôm nay là, khi ông Sitwell đi ra, ông ấy đã bảo Maria làm gì? Khi ông ấy đi, Maria quay ra bảo Vicky.
3: What are you wearing?
2: Chị đang mặc cái gì vậy? Vicky trả lời thế nào? Mời các bạn nghe phần 1 của câu chuyện hôm nay.
0: Right, Miss Choli, sit down there, please. Your taxi will be here in just a few minutes.
1: Yes, Mr. Sitwell.
4: I'm sorry, but this is your responsibility.
5: Well, I'll ask Mr. Sitwell for you.
4: And I expect him to do something about it. Ah, there he is. You, whatever your name is, what are you going to do about my cat?
0: Oh, not him again.
5: I'm sorry about this, Mr. Sitwell.
4: Well, I'm waiting for an answer.
0: Please excuse me for a moment, Miss Choli. Maria, make sure she stays there. The taxi is due any minute.
5: Yes, Mr. Sitwell.
0: Come this way, please, sir.
4: That girl was no help at all. What kind of staff do you employ at this hotel?
6: Oh, Maria, what are we going to do?
5: The heat, I'm sorry. What are you wearing?
6: Oh, I had to borrow some of Miss Choli's clothes. They're not quite the right size.
5: No, they're not, are they?
6: Anyway, let's not worry about that now.
2: Vậy khi ông Sitwell đi, ông ấy bảo Maria làm gì? Ông ấy nói.
3: Make sure she stays there. The taxi is due any minute.
2: Hãy chắc chắn là cô ấy ngồi ở đây nhé. Taxi sẽ đến trong vài phút nữa. Ông ấy đang nói về Vicky, dĩ nhiên rồi. Và còn một câu hỏi nữa. Vicky đang mặc gì? Cô ấy nói.
3: I had to borrow some of Miss Choli's clothes. They're not quite the right size.
2: Chị phải mượn quần áo của cô Choli đấy. Không đúng cỡ lắm. Nhưng sau đó cô ấy nói tiếp.
3: Anyway, let's not worry about that now.
2: Dù sao thì chúng ta cũng không nên bận tâm đến quần áo vào lúc này.
7: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
2: Khi hội thoại tiếp tục, Vicky nói.
3: Mr. Sitwell said the taxi to the airport is going to arrive in just a few minutes. What are we going to do, Maria?
2: Ông Sitwell nói rằng taxi ra sân bay sẽ đến trong vài phút nữa. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây, Maria? Maria trả lời.
3: Well, there's nothing we can do. You'll just have to get in it.
2: Chúng ta không thể làm gì được nữa. Chị phải lên taxi thôi. Bài học có 3 câu hỏi dành cho các bạn. Maria bảo Vicky nên làm gì sau khi cô lên taxi. Maria đề nghị sẽ làm gì cho Vicky. Và Vicky còn lo lắng về việc gì nữa. Mời các bạn nghe hội thoại.
6: Anyway, let's not worry about that now. What are we going to do? Mr. Sitwell said the taxi to the airport is going to arrive in just a few minutes. What are we going to do, Maria?
5: Well, there's nothing we can do. You'll just have to get in it.
6: But I don't want to go to the airport.
5: Well,

0: have to. When the taxi gets to the main road, you tell the driver you've changed your mind and you don't want to go there after all.
1: Won't it seem a bit odd?
0: Yes, it will, but it doesn't matter, does it?
1: No, I suppose not. Right. And then what do I do?
0: Well, just get out of the cab and call me.
1: But I haven't got my phone. It's in my bag by the pool with all my things.
0: Oh, of course.
1: And that's the cab now.
0: It's all right. I'll go and get your bag.
2: Thank you, driver. She'll be out in just a minute.
0: So, Vicky, you know what to do.
1: Yes, I think so. Oh, Maria, but what about the dog? What about Caesar?
0: It's okay. Don't worry. I'll sort him out.
2: Right, Miss Jolie. Your taxi is here.
0: Excuse me, Mr. Sitwell.
2: And where are you going, Maria?
0: I'm just getting Miss Choley's bag.
2: Well, hurry up, hurry up. The taxi's already here.
0: Yes, Mr. Sitwell.
3: Vậy Maria bảo Vicky nên làm gì sau khi lên taxi? Cô ấy nói,
4: When the taxi gets to the main road, you tell the driver you've changed your mind and you don't want to go there after all.
3: Khi taxi ra đến đường lớn, chị bảo lái xe là chị đã thay đổi ý định và chị không muốn đi đến đó nữa. Vicky hỏi sau đó thì cô ấy nên làm gì nữa? Và Maria nói,
4: Just get out of the cab and call me.
3: Cứ xuống xe taxi và gọi điện thoại cho em. Nhưng lại có một rắc rối. Vicky không mang theo điện thoại. Cô ấy nói,
4: It's in my bag, by the pool, with all my things.
3: Điện thoại ở trong túi của chị ở cạnh bể bơi rồi. Tất cả mọi thứ của chị. Và Maria bảo cô ấy sẽ đi lấy túi cho Vicky. Nhưng Vicky còn băn khoăn việc gì nữa. Cô ấy nói,
4: But what about the dog? What about Caesar?
3: Thế còn con chó thì sao? Caesar thì sao? Vicky nói là cô ấy sẽ tìm được nó. Và lúc đó thì ông Sitwell quay lại, báo tin là xe taxi đã đến. Chúng ta cùng nghe tiếp chuyện gì sẽ xảy ra trong vài phút nữa.
5: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội Đồng Anh thực hiện.
3: Mở đầu đoạn hội thoại tiếp theo, Vicky và ông Sitwell đi ra ngoài. Ông Sitwell bảo Vicky vào xe và nói với người lái xe.
4: Be quick. She mustn't miss her flight.
3: Nhanh lên nào, cô ấy không thể lỡ chuyến bay được. Người lái xe taxi trả lời.
4: I can't make any guarantees, Mr. Sitwell.
3: Tôi không thể đảm bảo được, thưa ông Sitwell. Câu hỏi tiếp theo của bài học là, tại sao người lái xe không thể đảm bảo được? Sitwell sau đó nói với anh ta.
4: And remember, she doesn't speak very good English.
3: Và nhớ là cô ấy nói tiếng Anh không tốt lắm. Người lái taxi đề nghị làm gì cho cô ấy? Khi chiếc xe taxi đã đi, ông Sitwell nói.
4: Right. I am going to make myself some lunch, and then I will have just enough time to drive down and see Ronald.
3: Xong rồi, tôi sẽ đi làm bữa trưa cho mình, và sau đó tôi còn đủ thời gian lái xe đi thăm Ronald. Còn một câu hỏi nữa là, ông Sitwell bảo Maria có thể làm gì khi ông ấy quay lại vào ngày hôm sau? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
2: Right, in you get, Miss Jolie.
1: Thank you, Mr. Sitwell.
6: So, to the airport, is that right?
2: Yes, Heathrow Airport.
6: It's all right, I know.
2: And be quick, she mustn't miss her flight.
6: Well, I can't make any guarantees, Mr. Sitwell. The traffic might be terrible. I always say you should give yourself plenty of time. Just last week, I picked up someone from a hotel in central London. This person, he said, I need to get to the airport in half an hour. You must be joking, I told him. You've got no chance.
2: Yes, thank you, driver. That will be all. Miss Cholee is in a hurry to catch her flight.
6: Oh, yes, of course.
2: And remember, she doesn't speak very good English.
1: No, I am very sorry. My English is not good.
6: That's all right. I'll teach her a few useful phrases on the way.
2: I'm sure she'll be delighted. Now, where is Maria?
0: Oh, here's the bag.
2: Put it in the boot, Maria.
0: Of course, Mr.

0: it well.
1: Good. I think that's everything.
2: All right. See you, Mr. Sitwell.
3: Goodbye, Miss Choli. Have a good flight.
4: Goodbye, Maria. Goodbye, Mr. Sitwell.
1: Right. I am going to make myself some lunch. And then I will have just enough time to drive down and see Ronald.
0: Oh, that will be nice.
1: Yes. And when I get back tomorrow, Maria, you can explain to me exactly what has been going on here.
0: Of course, Mr. Sitwell.
5: Người lái xe taxi nói anh ấy không thể đảm bảo điều gì. Anh ấy nói với ông Sitwell.
6: The traffic might be terrible.
5: Giao thông chắc sẽ kinh khủng lắm. Người lái xe nói anh ấy sẽ làm gì cho Vicky. Anh ấy nói.
6: I'll teach her a few useful phrases on the way.
5: Tôi sẽ dạy cho cô ấy một vài câu hữu ích trên đường đi. Và cuối cùng, ông Sitwell bảo Maria có thể làm gì khi ông ấy quay lại khách sạn vào ngày hôm sau. Ông ấy nói.
6: When I get back tomorrow, Maria, you can explain to me exactly what has been going on here.
5: Khi tôi quay lại vào ngày mai, Maria, cô có thể giải thích cho tôi chính xác chuyện gì đã xảy ra ở đây. Vậy Maria sẽ giải thích thế nào? Và chuyện gì sẽ xảy ra với Vicky trên xe taxi? Còn nữa, Maria sẽ xử trí thế nào với cô Charlie thật? Mời các bạn theo dõi bài học lần sau để biết thêm diễn biến của câu chuyện. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học Tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, bài số 48 ngày hôm nay, Ú Cải Bình Phân Đờ Liễn, sẽ giới thiệu với các bạn một số từ ngữ chỉ các lớp người khác nhau trong xã hội Trung Quốc. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: Nhi zhi dao bai liǎng, lán liǎng, jīng liǎng hě fěn liǎng ma? Zhè xiě wú cái bīng fěn de liǎng kě bù shì zhěn de dài biǎo yī fù de yán sè, er shì xiàng zhēng zhè xiān dài zhōng guò shè huì duì bù tóng zhì yè hě bù tóng shōu rù de jiē cěng rén qún de huà fěn. Bái liǎng zhè bù fěn rén dà duō shòu guò liǎng hǎo de jiào yù, wěn huà chěng dù yī bān zài dà xuè běn kě yì shàng. 外语水平也很高，这些因素使他们能够进入外资企业或者高科技公司工作。这些单位的收入比较高，工作环境比较干净，穿白衬衣上班也不用担心被弄脏，所以称为白领。蓝领是相对于白领的另一类人群，他们通常是一些主要依靠从事体力劳动。 来获得报酬的技术工人，月收入当然比白领低得多。对于这些蓝领们来说，有一份稳定的工作，有一个安定的住所，能够衣食无忧，就是他们全部的理想。金领代表着年轻、高学历、聪明、有创新意识的一群人，他们很多从外国留学回来。 掌握丰富的专业知识，也具备优秀的个人素质，因此他们的收入很高，在生活中也更讲究高档次。粉领指的是那些从事妇女占优势工作的职业女性，如教师、办公室女职员、秘书、模特、空中小姐等，他们的收入可多可少。 他们追求时尚，喜欢打扮，工作轻松自由，没有约束。白领、蓝领、金领、粉领，都是随着时代的发展而产生的，相信以后还会有越来越多的领出现在我们的左右。

0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau. Trong tiếng Trung Quốc có một số từ chỉ màu sắc khi kết hợp với từ lỉnh, cổ áo, tạo thành những danh từ mang nghĩa hoàn toàn mới, dùng để chỉ các tầng lớp người khác nhau trong xã hội Trung Quốc hiện đại. Khi gặp những từ này, chúng ta không nên dịch nghĩa màu sắc mà căn cứ vào nghĩa tượng trưng để dịch thành các danh từ chỉ tầng lớp người. Vì vậy, thường phải thêm vào từ lớp người hoặc tầng lớp người vào trước. Ví dụ,
1: tái lĩnh,
0: tầng lớp cổ cồn, tầng lớp trí thức.
1: Lán lĩnh,
0: tầng lớp công nhân.
1: Chính lĩnh,
0: tầng lớp người tài giỏi thành công.
1: Phấn lĩnh,
0: tầng lớp áo hồng.

0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 你知道, 白领, 蓝领, 精领 和 粉领吗?
0: Bạn có biết về những từ 白领, 蓝领, 金领 và 粉领 không?
1: 这些五彩缤纷的领 可不是真的代表衣服的颜色，而是象征着现代中国社会对不同职业和不同收入的阶层人群的划分。
0: Các loại cổ áo nhiều màu đó thực ra không phải là màu sắc của quần áo, mà là những vật tượng trưng cho tầng lớp người có nghề nghiệp chuyên môn và thu nhập khác nhau trong xã hội Trung Quốc thời hiện đại.
1: 白领这部分人大多受过良好的教育，文化程度一般在大学本科以上，外语水平也很高。
0: Bái lĩnh, tầng lớp cổ cồn, đại đa số được học hành, trình độ văn hóa nói chung từ đại học trở lên, trình độ ngoại ngữ cũng rất cao.
1: 这些因素使他们能够进入外资企业或者高科技公司工作。
0: Những điều kiện đó khiến họ có thể vào làm tại các doanh nghiệp nước ngoài hoặc các công ty công nghệ cao.
1: 这些单位的收入比较高，工作环境比较干净，穿白衬衣上班也不用担心被弄脏，所以称为白领。
0: Thu nhập ở các đơn vị này tương đối cao, môi trường công tác tương đối sạch sẽ, mặc áo trắng đi làm không lo bị bẩn, vì vậy gọi là tầng lớp áo trắng.
1: 蓝领是相对于白领的另一类人群。
0: Tầng lớp công nhân áo xanh là một lớp người đối lập với trí thức áo trắng.
1: 他们通常是一些主要依靠从事体力劳动来获得报酬的技术工人。
0: Họ chủ yếu là những công nhân kỹ thuật dựa vào lao động chân tay để có được tiền công.
1: 月收入当然比白领低得多，对于这些蓝领们来说，有一份稳定的工作，有一个安定的住所，能够衣食无忧，就是他们全部的理想。
0: Thu nhập hàng tháng của họ thấp hơn nhiều tầng lớp áo trắng. Đối với những người áo xanh, có một công việc ổn định, một chỗ ở yên bình, không phải lo chuyện cơm áo, đã là lý tưởng lắm rồi.
1: 精领代表着年轻、高学历、聪明、有创新意识的一群人。
0: Tầng lớp nhân tài, áo vàng kim, tượng trưng cho lớp người trẻ tuổi, có học vấn, thông minh và có óc sáng tạo.
1: 他们很多从外国留学回来，掌握丰富的专业知识，也具备优秀的个人素质。Nhiều
0: người trong số họ du học từ nước ngoài về, nắm được kiến thức chuyên môn phong phú, có tố chất cá nhân ưu tú.
1: 因此，他们的收入很高，在生活上也更讲究高档次。Vì
0: vậy, nhu cầu của họ rất cao, nhu cầu trong cuộc sống cũng cao.
1: 粉领指的是那些从事妇女占优势工作的职业女性，如教师、办公室女职员、秘书、模特、空中小姐等。Tầng
0: lớp áo hồng dùng để chỉ lớp người làm những nghề mà phụ nữ chiếm ưu thế như giáo viên, nhân viên văn phòng, thư ký, người mẫu, tiếp viên hàng không.
1: 他们的收入可多可少，他们追求时尚。 喜欢打扮，工作轻松自由，没有约束。
0: Thu nhập của họ có người cao, có người thấp. Họ thích thời trang, ưa trang điểm, làm việc thoải mái tự do, không gò bó.
1: 白领、蓝领、金领、粉领都是随着时代的发展而产生的，相信以后会有越来越多的领出现在我们的左右。
0: Áo trắng, áo xanh, áo vàng hay áo hồng đều là những từ ngữ xuất hiện cùng với sự phát triển của thời đại. Chắc chắn trong tương lai sẽ còn rất nhiều loại màu áo xuất hiện xung quanh chúng ta. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: 你知道, 白领, 蓝领, 精领和粉领吗? 这些五彩缤纷的领可不是真的代表衣服的颜色，而是象征着现代中国社会对不同职业和不同收入的阶层人群的划分。白领这部分人大多受过良好的教育，文化程度一般在大学本科以上，外语水平也很高，这些因素使他们能够进入外资企业或者高科技公司工作，这些单位的收入比较高，工作环境比较干净，穿白衬衣上班也不用担心被弄脏，所以称为白领。蓝领是相对于白领的另一类人群，他们通常是一些主要依靠从事体力劳动来获得报酬的技术工人，月收入当然比白领低得多。对于这些蓝领们来说，有一份稳定的工作，有一个安定的住所，能够衣食无忧，就是他们全部的理想。精领代表着年轻、高学历、聪明、有创新意识的一群人，他们很多从外国留学回来，掌握丰富的专业知识，也具备优秀的个人素质，因此他们的收入很高，在生活中也更讲究高档次。粉领指的是那些从事妇女占优势工作的职业女性，如教师、办公室女职员、秘书、模特、空中小姐等，他们的收入可多可少，他们追求时尚，喜欢打扮，工作轻松自由，没有约束。白领、蓝领、精领、粉领都是随着时代的发展而产生的，相信以后还会有越来越多的领出现在我们的左右。

0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một câu nói nổi tiếng liên quan đến màu sắc của Trung Quốc. Đó là
1: Hei mao bai mao, zhuá zhu lao shu jiu shi hao mao. Hei mao bai mao, zhuá zhu lao shu jiu shi hao mao.
0: Bất kể mèo đen hay mèo trắng, cứ bắt được chuột đều là mèo tốt. Ý nói, đánh giá con người không nên nhìn bề ngoài hay địa vị. Những người làm được việc thì chính là người có năng lực. Mời các bạn nghe lại.
1: Hei mao bai mao, zhuá zhu lao shu jiu shi hao mao.

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。

0: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
1: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
2: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
3: Nam Phương và Hồng Nhung xin chào các thính giả của trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
4: Các bạn thân mến, bằng tình yêu và đam mê với những di sản văn hóa quý giá của đất nước, nhiều bạn trẻ đã và đang kể câu chuyện về nghệ thuật truyền thống bằng nhiều cách thức mới mẻ và hấp dẫn. Một số bộ môn nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo, rối nước, tranh thêu đang được thổi luồng sinh khí bằng tư duy mới đầy sáng tạo của những bạn trẻ đang còn ngồi trên ghế giảng đường đại học.
3: Kỳ 2 của phóng sự dài kỳ, người trẻ tiếp cận và lan tỏa nghệ thuật truyền thống trên môi trường số có nhan đề sáng tạo độc đáo về cách tiếp cận của phóng viên Dương Hà. Chúng mình nghe sau đây cung cấp một số góc tiếp cận độc đáo của người trẻ với mong muốn góp phần đưa nghệ thuật truyền thống tới gần hơn với mọi người.
5: Không còn nằm yên trong ký ức hay không gian bảo tồn, các môn nghệ thuật truyền thống như hát sẩm, cải lương, hát du, tuồng, chèo, hát xoan đang được người trẻ đánh thức bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có dự án chèo 48 giờ Tôi Trèo Về Quê Hương là một trong những địa chỉ để các bạn trẻ yêu thích bộ môn nghệ thuật này gặp gỡ nhau hàng tuần. Người trẻ khi bắt đầu học hát chèo thường được làm quen với các làn điệu cơ bản, dễ hát và nhịp điệu rõ ràng. Đó là các làn điệu Đào Liễu, Luyện Năm Cung, Đường Trường Duyên Phận. Nguyễn Thị Thúy Mai, thành viên tích cực của dự án chèo 48 giờ cho rằng, chính từ những làn điệu cơ bản, khi các bạn đã hát được thuần thục thì mới có thể tiếp cận với nhiều làn điệu khó, cần kỹ thuật hơn. Điều đọng lại khi tiếp cận với chèo, đó là chúng mình được hiểu hơn về đời sống tinh thần lạc quan, nhân ái, yêu cuộc sống yên lành, bình dị nhưng tràn đầy niềm tự hào dân tộc, kiên cường đuổi giặc ngoại xâm để bảo vệ tổ quốc của thế hệ cha ông.
6: Em là một người được tiếp xúc với văn hóa dân gian từ khá là sớm. Ông bà với mẹ của em đều là những người hát chèo. Và em đã được nghe, tiếp xúc với nó từ trước khi cả em biết nói. Và em đã hát chèo từ khi khá là nhỏ. Khi mà em lên đại học và em đã có cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về chèo dưới góc độ là một bộ môn nghệ thuật biểu diễn nhiều hơn. Tại thời điểm đấy thì chỉ có chèo 48 giờ đang vận hành các lớp học về biểu diễn truyền thống. Vì vậy bản chất em tham gia chèo là để em được học thêm về các loại hình nghệ thuật biểu diễn và em được thực hành theo kiểu truyền thống đúng như ngày xưa thôi. Và em được uốn nắn cho từng câu, từng chữ, rồi từng thanh điệu, tập chơi các nhạc cụ. Sau đó là chất chèo nó sẽ từ từ nó ngấm vào và mình sẽ tự có niềm đam mê để mình tìm hiểu những kiến thức sâu hơn.
5: Lê Doãn Thái Bình, chàng sinh viên

0: làn điệu chèo mới hay là tôi xem một cái trích đoạn chèo mới, ngay lập tức tôi có thể có cái cảm hứng với nó và có thể đem nó ra để làm chất liệu cho bản thân mình. Bất kỳ một nhân vật nào tôi đều có thể diễn họ ra được. Là một người nam thì nó sẽ như thế này, và người làm nữ thì nó sẽ như thế này. Ví dụ như là trong chèo chẳng hạn, thì trong nhân vật nam thư sinh, anh ấy đi ra thì anh ấy sẽ có những động tác xòe quạt, phong thái. Đây đã tới ngõ mận vườn đào, trông chẳng khác chi tranh đồ thủy mặc. Hay là cô Thị Hến chẳng hạn, cô Thị Hến cũng là một nhân vật đào lẳng ở trong chèo. Chất của cô Thị Hến này cũng rất là gần với cả cô Thị Mầu, cũng là một cái người phụ nữ mà họ lẳng lơ, họ phóng khoáng trong cái cách diễn đạt của mình.
1: Trăng thanh sáng rực vườn đào, ai thèm trái chín hãy vào nơi đây. Vườn đào nhưng đủ loài cây, ai mua cũng bán mà ai vay, em cũng chiều đấy chị em ạ. À.
2: Hát Sẩm một vài năm gần đây cũng thu hút được sự tìm hiểu của nhiều bạn trẻ. Nếu như Sẩm Chợ có giai điệu ngắn gọn, giản dị, gần gũi với lời ăn tiếng nói hàng ngày và có tiết tấu nhanh, thì Sẩm Tàu Điện lại là những giai điệu trầm tư, thiên về tự sự, tiết tấu vừa phải, kể chuyện sinh hoạt của người dân Cần Lao. Còn Sẩm Huê Tình, giai điệu uyển chuyển, mang đối đáp nam nữ, thể hiện tình cảm giao duyên hoặc trêu ghẹo vui vẻ. Hiểu rõ về các đặc tính ấy, 3 năm qua, Đỗ Hải Yến, sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, ngoài thời gian học thì bạn còn là thành viên trong câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống của trường, lan tỏa tình yêu hát sẩm tới đông đảo sinh viên.
3: Sẽ hát cho nhau nghe, xong rồi bọn em sẽ chơi canh với nhau. Ai mà hát không tốt thì cái người hát tốt hơn sẽ chỉnh sửa một chút cho nhau, và mọi người sẽ cùng nhau tiến bộ hơn.
2: Nhiều con rối nước của làng Đào Thục, thành phố Hà Nội đã in hình dấu vết thời gian. Cả làng cũng chỉ còn lại đôi ba nghệ nhân trăn trở về nghề thủ công truyền thống nhiều đời của cha ông, nay đang có nguy cơ bị quên lãng. Đứng trước khó khăn đó, một nhóm bạn trẻ của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội đã đưa ra ý tưởng là làm mới lại những con rối nước gỗ bằng chất liệu sơn ta, có khả năng chống nước tốt. Sơn ta là loại sơn tự nhiên truyền thống, được chiết xuất từ nhựa cây sơn, dùng nhiều trong nghệ thuật sơn mài mỹ nghệ. Khi được phủ lớp sơn ta thì những con rối nước như được hồi sinh. Nguyễn Văn Thùy khá thích thú với công việc này và mong muốn tiếp tục lan tỏa để nhiều em sinh viên khóa sau cùng chung tay làm mới các nhân vật rối nước như rồng, rùa, trâu, chú tễu.
4: Em tin rằng là những cái sản phẩm này sẽ tạo nên sức sống mới cho những con rối, hay là cũng được sử dụng những cái cốt của những quân rối từ các nghệ nhân của làng nghề.
2: Với mong muốn là chiếc cầu nối giữa quá khứ và đời sống đương đại, nhiều bạn trẻ đang tích cực tìm ra những hướng đi mới để tiếp cận và lan tỏa nghề thủ công truyền thống của cha ông. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những bước đi ban đầu, còn nhiều khó khăn nên rất cần sự chung tay của các cấp, các ngành trong việc động viên, hỗ trợ các bạn trẻ vững tin vào những việc làm thiết thực mang tính

0: Các bạn ạ, tác phẩm viết về tình cảm quê hương luôn mang đến cảm xúc bình yên và ấm áp, bởi ở đó là hình ảnh thân thương về gia đình cùng tuổi thơ nhiều lam lũ, vất vả, nhưng chưa bao giờ thiếu vắng tiếng cười và ước mơ. Điều này đã được tác giả Lê Minh gói ghém trong tản văn Vị Quê. Hy vọng cảm xúc của người viết sẽ nhận được sự đồng cảm của các bạn trẻ để chúng ta thêm yêu và tự hào về quê hương, xứ sở.
1: Ngày đó, tuổi thơ của tôi vui bước xài với bạn bè cùng trang lứa trên con đường làng quê thân thương quen thuộc, hay trên triển đê nơi có con sông Luộc chảy qua. Giấc mơ tôi cũng thật giản dị như bao đứa trẻ của làng quê ngày ấy, nơi mà tôi đã từng lớn lên, nơi giấc mơ tôi thơm mùi rơm rạ, thơm mùi lúa mới, thơm cả những giọt nắng vàng. Mênh mang, lang thang như mây, bồng bềnh phiêu du, rành gió ngây trời. Nơi giấc mơ được cõng trên cánh diều tuổi thơ vi vu ngân nga hồn quê êm dịu. Hương của đêm, hương của cỏ triền đê, mùi của phù sa, mùi của hương cỏ mật, rất đỗi ngọt ngào, khẽ quyện lại, rồi hòa.

Vào với ánh trăng thanh, thấm đẫm cả không gian, gieo vào tâm hồn tôi một thứ vị rất riêng, vị quê. Tôi tin bất kỳ ai đã từng sinh ra và lớn lên ở những miền quê thì không thể nào quên được những mùi hương hay vị quê của một thời đã nuôi dưỡng tâm hồn, nuôi dưỡng cả tuổi thơ của mình. Cho dù là ai, cho dù làm gì, cho dù ở đâu, thì trái tim vẫn luôn hướng về quê hương, về nguồn cội, nơi dòng sữa mẹ nuôi ta khôn lớn, nơi dòng máu nóng luôn chảy về tim. Tôi thèm được trở về là một cậu bé choai choai thuở nào. Khi bình minh, tôi thức dậy với tiếng chim kêu ở vườn sau nhà, trước nhà. Những buổi sớm mai thức dậy, hương hoa cau ngát hương, thơm dịu dịu, rồi cả những mùi hương bưởi nồng nàn, dịu dặt, đưa hương cùng với ánh nắng ban mai tràn ngập ngoài ngõ, ngoài sân, nơi cả khu vườn rộng xanh ngát với những cây ăn quả cứ âm thầm tỏa hương theo từng mùa, từng tháng, để tôi được hít hà thật sâu hương vị rất đỗi thân thương ấy. Tôi lại thấy mình như đi lạc giữa thực, giữa hư, giữa chiêm bao, để chạy ào vào cơn mơ, mong muốn mình bé nhỏ để hong khô một tâm hồn. Cần lắm những trưa hè êm ả nơi miền quê xưa, để nghe được lời thì thào của từng cơn gió như mách bảo. Những đóa hoa sen hồng nhạt nơi giữa hồ kia cũng đang lặng lẽ tỏa hương. Tôi lại nhớ mùi sắn của bà, tôi nhớ mùi của khoai, tôi nhớ cả hương lúa sữa còn vương nơi áo bà, áo mẹ. Nhớ mùi khói đồng, đốt rơm, làm cay mắt đàn cò cõng nắng. Nơi quê tôi mặn mà, tới từng hạt gạo bát cơm, nơi nhỏ những giọt mồ hôi trên đồng chiều. Quê hương ơi, tôi còn nợ những buổi chiều đi mót khoai đồng xa, luôn thấy được mùi nồng ngai ngái dâng lên của đất. Còn nợ những ngày theo ông ra đồng đi cày, vương bùn bám gót vẫn còn vương. Còn nợ cả vầng trăng non đang lên bên ngoài ô cửa nhỏ. Nợ cả những ngày rét về run run trong mắt. Bởi giờ đây đã vắng mãi đi tiếng thân thương của bà. Hương vị quê nhà đã in đậm trong ký ức, trong tâm hồn của tôi. Những lúc mệt mỏi hay buồn phiền, chính là lúc tôi muốn được tìm về. Như thể xoa dịu, như thể hong khô được một tâm hồn, giống như cậu bé ngày nào, rất cần những trưa hè êm ả. Cần tâm hồn bay bổng như cánh diều, để ngay cả trong mơ, cánh chuồn chuồn ấy vẫn bay lượn quanh mặt ao quê thuở nào.

0: Trong bài thơ Qua đò nhớ mẹ của tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh có nhiều câu thơ hay khi viết về mẹ. Đau đáu bên lòng một khúc ca dao, chợ sớm chợ chiều dãi dầm đời mẹ.
1: Bài thơ sáng tác theo thể thơ song thất lục bát, giàu cảm xúc và khá gần gũi thông qua những hình ảnh quen thuộc về sự tảo tần khuya sớm của mẹ như đôi gánh tảo tần, lặn lội bờ sông hay mùa dâu bể.
2: Tôi sinh ra từ bến sông này, sông thì hẹp mà quê dài rộng thế. Đời mẹ nhọc nhằn bao mưa nguồn chớp bể, ấp ủ đàn con trong đôi gánh tảo tần. Bóng mẹ gầy lặn lội bờ sông, đêm giá lạnh ẫm bồng ru tiếng khóc. Nỗi niềm trôi xuôi theo con đò dọc, trôi cả thời thiếu nữ mẹ tôi. Không gọi đò, còn gọi mẹ ơi. Trên bến sông này, ngày xưa mẹ tắm, nước tận đầu nguồn chảy ra từ biển lớn, mang theo phù sa từ sữa mẹ ngọt ngào. Đau đáu bên lòng một khúc ca dao, chợ sớm chợ chiều dãi dầm đời mẹ. Thân cò giạt trôi bao mùa dâu bể.

mẹ một đời đứng tựa bờ ao. Không gọi đò, con gọi mẹ ơi. Sông thì hẹp mà vô bờ đến vậy, con đi qua hết một thời trai trẻ. Từ chiếc đò lòng mẹ qua sông, ôi con đò lòng mẹ mênh mông.

0: Bài thơ Qua đò nhớ mẹ của tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh là lời chào kết của trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn ngày hôm nay rồi.
1: Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
5: Vân An và nhóm thực hiện chương trình Cùng bạn sống khỏe xin chào quý vị và các bạn. Thưa các bạn, theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có gần 60% nữ giới và 26% nam giới bị suy giãn tĩnh mạch chi dưới, 35% số người mắc bệnh ở độ tuổi lao động và hơn 50% ở những người nghỉ hưu. Tuy lượng người bị suy giảm tĩnh mạch chiếm tỷ lệ cao như vậy, nhưng phần lớn trong số đó lại không hề biết là mình bị bệnh. Điều đó dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe, thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Vậy có cách nào để nhận biết bị suy giãn tĩnh mạch chi dưới? Và hiện nay có những phương pháp điều trị nào hiệu quả? Đây cũng là những nội dung sẽ được giải đáp trong chương trình hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời của chương trình là Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Mai Hương, Phó khoa kiểm tra sức khỏe Bệnh viện E.
6: Xin kính chào quý vị đang nghe chương trình Cùng bạn sống khỏe của VOV2. Xin chào biên tập viên Vân Anh và chào các bạn trong chương trình. Tôi xin tự giới thiệu là bác sĩ Nguyễn Thị Mai Hương ở khoa kiểm tra sức khỏe Bệnh viện E. Xin được đồng hành cùng với quý thính giả trong chương trình Cùng bạn sống khỏe.
5: Vâng. Bây giờ thì bác sĩ Nguyễn Thị Mai Hương và nhóm thực hiện chương trình Cùng bạn sống khỏe đã sẵn sàng giải đáp các câu hỏi của quý vị thính giả về suy giãn tĩnh mạch chi dưới. Hãy gọi về cho chúng tôi theo hai số máy 0243 826 5566 và 0243 826 5656 để được bác sĩ tư vấn trực tiếp. Chúng tôi xin nhắc lại hai số máy 0243-826-5566 và 0243-826-5656 đang chờ câu hỏi của các bạn.
7: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
5: Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết là suy giãn tĩnh mạch chi dưới là gì và vì sao căn bệnh này lại ngày càng phổ biến như vậy ạ?
6: Dạ vâng, thưa quý thính giả, suy giãn tĩnh mạch chi dưới là một tình trạng suy giảm chức năng đưa máu trở về tim của hệ thống tĩnh mạch nằm ở vùng chân. Điều này dẫn đến hiện tượng máu bị ứ đọng, làm tăng áp lực thủy tĩnh và khiến các tĩnh mạch bị giãn nở, phồng to hoặc ngoằn ngoèo ở dưới da. Đây là một bệnh lý tuần hoàn mãn tính rất phổ biến và thường xảy ra khi các van một chiều trong lòng tĩnh mạch bị suy yếu hoặc là hư hỏng, không thể đóng kín để ngăn dòng máu chảy ngược do tác động của trọng lực. Vậy thì bệnh này ngày càng phổ biến do những nguyên nhân cốt lõi sau. Thứ nhất là thói quen ít vận động, đặc thù nghề nghiệp đứng lâu, tỷ lệ thừa cân béo phì, gia tăng, già hóa dân số và thay đổi nội tiết tố.
5: Vâng, thưa bác sĩ, là nhiều người nghĩ là những cái biểu hiện của suy giãn tĩnh mạch này chỉ là do tuổi tác hoặc là đau chân, đó là cái chuyện rất là bình thường. Vậy thì cái quan điểm này có đúng hay không và nguyên nhân thực sự của gây ra bệnh là gì ạ?
6: Vâng, quan điểm cho rằng đau chân do tuổi tác hoặc đứng nhiều là chuyện bình thường và tự hết là hoàn toàn sai lầm. Hệ tĩnh mạch chi dưới nó có nhiệm vụ đưa máu nghèo oxy từ chân trở về tim theo chiều từ dưới lên trên, ngược lại với sức hút của trái đất. Vậy để làm được điều này thì cơ thể phải dựa vào hai yếu tố cốt lõi. Đó là các van một chiều bên trong lòng mạch, lực co bóp của tim và lực ép của các cơ bắp chân khi vận động. Vì vậy, nguyên nhân thực sự gây bệnh là gì?

0: là sự hư hại của các van một chiều, tăng áp lực nội mạch kéo dài, thoái hóa các cấu trúc thành mạch và yếu tố viêm mãn tính.
1: Dạ vâng, như vậy có thể thấy là bên cạnh những cái yếu tố như là tuổi tác thì cái lối sống như là đặc thù công việc cũng góp phần không nhỏ vào cái sự hình thành của cái bệnh. Và theo thống kê thì rất là nhiều người mắc bệnh nhưng mà lại không hề biết là mình bị suy giãn tĩnh mạch. Vậy thì đâu là những cái dấu hiệu cho thấy người bệnh đang bị suy giãn tĩnh mạch chi dưới ạ?
0: Vâng, ở giai đoạn đầu thì bệnh nhân sẽ có cảm giác nặng chân, căng tức bắp chân, mỏi chân dâm gian như kiến bò, đặc biệt là vào buổi cuối ngày hoặc sau khi đứng ngồi lâu nhiều. Và xuất hiện tình trạng chuột rút về ban đêm. Giai đoạn tiến triển thì bệnh nhân sẽ thấy sưng phù vùng mắt cá chân và bàn chân, các mạch máu nhỏ li ti hình thành, mạng nhện hoặc các đường gân xanh ngoằn ngoèo nổi rõ rệt ở dưới chân da chân. Và khi có biến chứng nặng thì bệnh nhân sẽ thấy da chân đổi màu, sẫm lại, xuất hiện các vết loét nhiễm trùng khó lành do thiếu máu nuôi dưỡng, và nguy hiểm nhất là hình thành cục máu đông, người ta gọi là huyết khối tĩnh mạch. Điều đó có thể cái cục máu đông này có thể di chuyển về tim và gây thuyên tắc động mạch phổi, điều đấy sẽ có thể đến tử vong.
1: Vâng. Vâng, như vậy là có rất là nhiều cái nguyên nhân và cũng khiến cho cái bệnh này cũng có thể là dẫn đến những cái biến chứng nguy hiểm đúng không ạ?
0: Vâng,
1: và cái điều đáng nói là những cái biểu hiện này thì thường rất là mơ hồ nên là nhiều người dễ bỏ qua hoặc là nhầm lẫn với những cái bệnh lý khác. Và các cái triệu chứng của suy giãn tĩnh mạch đôi khi lại khá giống nhau với những cái bệnh khác, ví dụ như là xương khớp hoặc là đau cơ. Vậy thì thưa bác sĩ là làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt các cái bệnh lý này ạ?
0: Dạ vâng, sự mơ hồ và trùng lặp triệu chứng là nguyên nhân lớn nhất khiến suy tĩnh mạch chi dưới bị chẩn đoán nhầm với các bệnh lý khác về cơ xương khớp hoặc thần kinh cơ. Và việc nhầm lẫn này là rất nguy hiểm. Vì sao ạ? Vì nếu tự ý điều trị bằng cách xoa bóp này, bấm huyệt hay là ngâm chân nước nóng thì vốn rất tốt cho bệnh lý cơ xương khớp thì lại làm tĩnh mạch giãn to hơn và khiến bệnh suy giãn tĩnh mạch tiến triển nặng hơn. Vì vậy thì các bác sẽ để ý là có những cái tiêu chí để mình có thể phân biệt được giữa suy tĩnh mạch với bệnh lý cơ xương khớp hay là bệnh đau thần kinh tọa. Ví dụ, cảm giác chính của suy giãn tĩnh mạch là gì? Là nặng chân, căng tức và kiến bò. Thì bệnh lý cơ xương khớp lại là đau buốt tại khớp và lục cục tại khớp. Còn đau thần kinh tọa thì đau nhói như điện giật. Cái triệu chứng thứ hai là thời điểm đau nhất thì của suy tĩnh mạch sẽ là cuối ngày, chiều muộn và ban đêm. Thì trong khi đó bệnh lý cơ xương khớp thì lại là buổi sáng mới khi ngủ dậy. Và đau thần kinh tọa thì đau bất cứ lúc nào và liên quan đến vận động. Và cái triệu chứng tiếp theo là khi bệnh nhân gác cao chân thì trong suy tĩnh mạch là có giảm đau nhức rõ rệt. Trong khi đó khớp và đau thần kinh tọa thì không thay đổi. Hay như là khi gặp nhiệt độ nóng thì làm cho suy giãn tĩnh mạch, bệnh nhân sẽ đau tăng lên hoặc là sưng nặng hơn. Trong khi đó thì bệnh lý sơ xương khớp hay thần kinh tọa thì trong khớp sẽ làm giảm đau và dễ chịu hơn nhiều, nhưng thần kinh tọa thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
1: Như vậy là mặc dù là có những cái triệu chứng nó giống nhau nhưng mà nếu như để ý thì chúng ta vẫn có thể phân biệt được đúng không ạ?
0: Đúng.
1: Vâng, và thưa bác sĩ, cái việc nhận biết đúng bệnh ngay từ sớm thì sẽ giúp người bệnh có cái hướng điều trị rất là phù hợp, tránh để tiến triển nặng hơn. Vậy thì những cái đối tượng nào có nguy cơ mắc bệnh cao hơn, và đặc biệt là những cái người làm văn phòng hay là giáo viên rồi là nhân viên bán hàng, phụ nữ mang thai thì cần phải lưu ý những cái điều gì ạ?
0: Vâng, cái việc nhận biết sớm và chủ động phòng ngừa là chìa khóa vàng để ngăn chặn cái suy giãn tĩnh mạch tiến triển thành một các biến chứng nguy hiểm như loét chân này hay là huyết khối. Và bệnh lý này thì không xuất hiện ngẫu nhiên mà nó gặp mà tập trung rất rõ rệt vào các nhóm đối tượng có yếu tố nguy cơ cao liên quan đến lối sống này, liên quan đến sinh lý và đặc thù công việc. Vậy thì các nhóm đối tượng có nguy cơ mắc các bệnh cao nhất là những đối tượng nào? Thứ nhất là người có yếu tố di truyền, tức là nếu trong gia đình bạn có cha hoặc mẹ bị suy giãn tĩnh mạch, con cái có nguy cơ mắc bệnh lên đến 50-80% do mình thừa hưởng cái cấu trúc thành mạch yếu bẩm sinh. Thứ hai là người cao tuổi, thì khi người cao tuổi là quá trình lão hóa tự nhiên, nó làm giảm tính đàn hồi của thành mạch và khiến các van tĩnh mạch nó suy yếu và sơ hóa. Thứ ba nữa là người thừa cân béo phì, thì khi trọng lượng cơ thể quá lớn tạo áp lực cơ học liên tục lên hệ thống tĩnh mạch về vùng chậu và vùng chân, làm cản trở máu lưu thông về tim. Và thứ tiếp theo là gì? Người có lối sống tĩnh tại, tức là ít vận động, lười tập thể dục thể thao, làm giảm sức mạnh của bơm cơ ở tại bắp chân. Thì có những cái lưu ý đặc biệt cho nhóm ngành nghề và đối tượng đặc thù là những người mà làm văn phòng ngồi liên tục, ít vận động, thì vấn đề ở đây là gì? Là họ ngồi lâu với góc độ, với cái góc gối gập là 90 độ, làm cản trở dòng máu tĩnh mạch trở về, tạo điều kiện cho máu ứ động ở vùng thấp. Thì lưu ý quan trọng cho những đối tượng này là tuyệt đối không bắt chéo chân. Thứ hai là quy tắc 60 phút, tức là cứ mỗi một tiếng ngồi làm việc thì đứng dậy đi lại 3-5 phút hoặc thực hiện bài tập ngón chân tại chỗ. Thứ ba là sử dụng cái bục kê chân, mình nên có một cái bục nhỏ dưới chân tại bàn làm việc sao cho gối cao hơn mông một chút để giảm áp lực. Thế còn đối với giáo viên này, nhân viên bán hàng hay là các phẫu thuật viên, tức là mình phải đứng cố định một chỗ. Thì vấn đề ở đây là gì? Là những người này sẽ đứng lâu một chỗ, khiến cái trọng lực liên tục kéo máu xuống dưới bàn chân, làm các van một chiều phải chịu áp lực thủy tĩnh cực kỳ lớn trong nhiều giờ. Và lưu quan trọng ở đối tượng này là gì ạ? Là chuyển đổi trọng tâm liên tục, tức là mình sẽ tránh đứng nghiêm một tư thế quá lâu, hãy chủ động dồn trọng lực luân phiên từ chân này sang chân kia. Và chọn giày phù hợp, tức là tuyệt đối tránh đi giày cao gót trên 3 cm. Và cái một cái quan trọng nhất đối với nhóm này là gì? Là nên đeo vớ y khoa ngừa phòng để phòng ngừa. Đây là vũ khí hiệu quả nhất. Và chúng ta hãy mang vớ y khoa áp lực mức độ nhẹ ngay từ đầu để làm việc hỗ trợ ép các tĩnh mạch nông, đẩy máu về tim. Và đối tượng cuối cùng là phụ nữ mang thai, thì là nguyên nhân là thay đổi nội tiết và áp lực cơ học, đúng không ạ? Vậy thì vấn đề là gì? Là tăng cao của hormone progesterone làm giãn tĩnh thành mạch. Đồng thời tử cung ngày càng lớn thì sẽ chèn ép vào tĩnh mạch chỗ bụng, làm cản trở nghiêm trọng dòng máu từ chân đi lên. Thì lưu ý quan trọng ở các đối tượng này là gì? Một là nằm nghiêng về bên trái. Hai là gác chân khi đi ngủ, gác cao chân khi đi ngủ. Là mình đặt một cái gối ôm mềm dưới chân và làm sao cho cái chân cao hơn cái tim khoảng 10 đến 15 cm. Thứ ba nữa là kiểm soát cân nặng. Thứ tư là tắm xả nước mát. Đấy là những cái mà bác sĩ có thể đưa ra những lời khuyên cho các đối tượng các bạn.
1: Vâng, như lại vậy là với những cái đối tượng mà có nguy cơ cao thì ngay cả khi mà chưa có những cái biểu hiện thì cũng cần phải có cái sự phòng ngừa từ sớm, đúng không ạ? Vâng, thưa bác sĩ, một vấn đề mà cũng rất là được nhiều người quan tâm đó là vì sao cái tỷ lệ mắc bệnh ở nữ giới lại có thể là cao hơn nam giới, và điều này thì có liên quan gì đến nội tiết rồi là thai kỳ hay là những cái yếu tố khác ạ?
0: Và cũng như bác sĩ vừa trình bày phía trên đấy ạ, thì đúng là phụ nữ sẽ gặp nhiều hơn. Và thống kê học cho thấy là tỷ lệ phụ nữ mắc suy giãn tĩnh mạch chi dưới cao gấp 2 đến 3 lần so với nam giới. Cái sự chênh lệch này lớn hoàn toàn không phải ngẫu nhiên ạ, mà liên quan chặt chẽ đến đặc trưng về nội tiết tố, thiên chức là mẹ và cả những cái thói quen sinh hoạt. Một là gì? Tác động của nội tiết tố là hormone nữ này, thì là hormone progesterone là một hormone gây giãn mạch. Thứ hai là chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng, thì trước mỗi chu kỳ kinh nguyệt thì hàm lượng progesterone cũng tăng cao lên. Và thứ ba là phụ nữ thì có thể sử dụng thuốc nội tiết. Thì quá trình thai kỳ và sinh nở cũng làm tăng thể tích tuần hoàn này, chèn ép cơ học từ tử cung này, và áp lực lúc sinh nở, thói quen sinh hoạt hàng ngày và thời trang của phụ nữ, nghĩa là phụ nữ rất thích đi giày cao gót và thì ăn mặc quần áo thì quá chật, và đặc thù công việc thì mình ít vận động hơn. Đấy, thì chính những cái đó đã làm cho cái tăng nhiều hơn so với nam giới.
1: Dạ vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm dừng cuộc trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Mai Hương để kết nối với điện thoại của thính giả. Alo. Alo. Dạ vâng ạ, xin chào bác. Alo. Dạ vâng ạ, có lẽ là cho trục trặc kỹ thuật chúng ta sẽ quay trở lại với vị thính giả này sau ạ. Thưa bác sĩ, nếu như mà trong trường hợp người bệnh mà chủ quan không điều trị từ sớm thì suy giãn tĩnh mạch sẽ có thể dẫn đến những cái biến chứng như thế nào, và những cái biến chứng đó thì sẽ ảnh hưởng ra sao đến sức khỏe của người bệnh ạ?
0: Dạ vâng, suy giãn tĩnh mạch thì là một bệnh lý tiến triển mạn tính và không thể tự khỏi. Và nếu người bệnh chủ quan ấy, coi nhẹ các triệu chứng ban đầu và không điều trị kịp thời thì bệnh sẽ âm thầm chuyển sang các giai đoạn nặng hơn, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Thì như bác sĩ sẽ nói dưới đây sẽ là các biến chứng nguy hiểm theo mức độ tiến triển của bệnh. Một là biến chứng nguy hiểm từ nhẹ đến nặng, thì mình sẽ thấy nhẹ là gì? Tràm da và biến đổi sắc tố da. Biến chứng mà bắt đầu tiếp theo ấy là sẽ loét chân do tĩnh mạch, đây là biến chứng cực kỳ nan y. Và tiếp theo là vỡ búi tĩnh mạch gây xuất huyết. Thứ tư tiếp theo là huyết khối tĩnh mạch sâu, là biến chứng nguy hiểm nhất. Máu ứ đọng lâu ngày sẽ hình thành trong cục máu đông. Cục máu đông này gây viêm, tắc nghẽn mạch máu tại chỗ, gây sưng to chân. Và cuối cùng là thuyên tắc phổi, gây nguy cơ tử vong do đột ngột. Thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Thì chúng ta sẽ thấy là không chỉ gây nguy hiểm cho tính mạng, mà còn có thể gây tàn phế, mất khả năng lao động, gây rối loạn giấc ngủ, suy nhược cơ thể, hủy hoại thẩm mỹ và sự tự tin, gánh nặng chi phí điều trị kéo dài ạ.
1: Dạ vâng. Vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với vị thính giả. Alo.
2: Alo, tôi nghe đây ạ.
1: Dạ vâng ạ, xin chào bác. Vâng.
2: Con cho tôi hỏi bác sĩ xem về cái tôi bị bệnh tiểu đường, cái cơn đau quy như cô có ảnh hưởng gì đến tĩnh mạch không ạ?
1: À vâng, tức là bác muốn hỏi là cái bệnh tiểu đường thì có ảnh hưởng như thế nào đến cái việc là suy giãn tĩnh mạch chi dưới, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Dạ dạ vâng vâng. Bây giờ thì bác sẽ nghe những cái tư vấn của bác sĩ Nguyễn Thị Mai Hương nhé.
2: Vâng.
0: Dạ vâng. Dạ vâng, chào bác.
2: Vâng, chào.
0: Dạ vâng ạ. Bác năm nay bao nhiêu tuổi ạ?
2: Tôi năm nay 68 tuổi.
0: 68 tuổi. Bác phát hiện tiểu đường được bao nhiêu năm rồi ạ?
2: Tôi mới bị bệnh tiểu đường có 5 tháng ngay.
0: À, dạ vâng. Và bác đã được khởi trị điều trị thuốc chưa ạ?
2: Tôi đang điều trị, hàng tháng mà.
0: À, dạ vâng. Bác có triệu chứng gì ở phần chân không ạ?
2: Dạ không.
0: Dạ vâng. Thế thì thế này, bác là nam giới, bắt đầu mới phát hiện tiểu đường. Thì bệnh lý của tiểu đường, biến chứng đầu tiên thì lại thường liên quan đến động mạch bác nhé.
2: Vâng.
0: Dạ vâng. Và biến chứng của tiểu đường là liên quan đến thành của động mạch nhiều hơn là liên quan đến cái tĩnh mạch bác ạ.
2: Vâng.
0: Và nếu bác không... Dạ.
2: Thế tôi muốn hỏi xem cái kiêng những cái gì đấy, phải kiêng những cái gì?
0: À, bệnh tiểu đường phải kiêng những cái gì đúng không ạ?
2: Vâng.
0: À dạ vâng, bệnh tiểu đường thì cũng là một trong những cái bệnh hiện tại bây giờ rất là nhiều và gặp rất nhiều người. Và cũng rất nhiều người bị mắc do có thể thói quen ăn uống hoặc đến tuổi nó thay đổi những cái phần liên quan đến về sinh lý học. Thế thì cái vấn đề kiêng ăn của bác thì cháu khuyên như này ạ. Thứ nhất là bác dựa vào cái lượng tiểu đường của mình, lượng đường máu của mình là bao nhiêu và chỉ số đường máu 3 tháng HbA1c là bao nhiêu. Nhưng đối với những người tiểu đường nói chung ạ, thì bao giờ cũng sẽ là hạn chế đồ ngọt, trong đó có hoa quả, bánh kẹo ngọt. Thứ hai là hạn chế tinh bột, trong đó có cơm ạ. Thế thì hoa quả bánh kẹo ngọt bác chỉ có thể nên ăn ổi này, dưa chuột này, củ đậu này, hoặc là quả bơ. Tức là lượng đường rất là thấp mà bác vẫn ăn được hoa quả. Thứ hai, bác sẽ tăng cường ăn rau xanh. Và thứ ba, bác phải duy trì cái thói quen sinh hoạt tốt, tập luyện thể dục thể thao đầy đủ ạ. Và một điều quan trọng nhất là bác phải tuân thủ điều trị của các bác sĩ.
1: Vâng, chắc là bác đã nghe rõ những cái tư vấn của bác sĩ Hương về cái chế độ ăn cần thiết cho người bị tiểu đường rồi đúng không ạ?
2: Vâng, cảm ơn chị, cảm ơn bác sĩ nhé.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Vâng ạ, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một thính giả tiếp theo ạ. Alo.
3: Dạ, alo ạ, chào chị và chào bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng ạ.
3: Dạ, bác sĩ ơi, cho em hỏi là em 37 tuổi bị suy giãn tĩnh mạch chi dưới.
1: Dạ.
3: Thì em mà đứng khoảng tầm 1 tiếng thôi là em đau chân lắm.
1: Dạ.
3: Em đứng rửa chén hoặc nấu ăn thôi là cũng đau chân. Nên
1: Dạ.
3: là bác sĩ có cái gì tư vấn giúp em. Thì em đi khám thì em cũng nằm gác chân cao lên hoặc là đai đạp chân đạp tinh đặt cái đạp chân không đó, nhưng mà em thấy cũng không có đỡ bao nhiêu hết.
1: Vâng, thế thì bây giờ chị xin mời bạn nghe những cái chia sẻ của bác sĩ Mai Hương nhé.
0: Chào bạn. Bạn 37 tuổi đúng không ạ?
3: Dạ.
0: Dạ vâng, mình có mấy cháu rồi?
3: Dạ anh hai cháu.
0: Hai cháu, mình làm nghề gì nhỉ?
3: Dạ em làm kế toán.
0: Làm kế toán nghĩa là mình sẽ phải ngồi nhiều đúng không ạ?
3: Dạ.
0: Dạ vâng. Như bạn chia sẻ thì bạn đã đến khám bác sĩ về bệnh suy giãn tĩnh mạch chi dưới đúng không ạ?
3: Dạ.
0: Dạ vâng. Và bạn được chẩn đoán là gì ạ? Bác sĩ chẩn đoán chính xác là gì ạ?
3: Dạ, bác sĩ cũng nói là suy giãn tĩnh mạch chi dưới thôi.
0: Dạ vâng,
3: Bác
0: mình có
3: sĩ
0: được
3: nói là bây giờ trẻ quá mà bắn thì cũng không không gây như sao. Cái bác sĩ là chỉ bài là cho uống thuốc.
0: À,
3: Với
0: dạ
3: lại
0: vâng.
3: đạp chân chân không hoặc là nằm
0: Rồi.
3: ngủ thì gác chân cao.
0: Ừ, rồi. Thế là cái hôm mà bạn đi khám thì có được siêu âm tĩnh mạch không ạ? Siêu âm chân ấy ạ, siêu âm Doppler màu ấy ạ.
3: Dạ không.
0: À rồi.
3: Bác
0: Thế
3: sĩ chị.
0: thì mình cho bạn lời khuyên như thế này nhá.
3: Dạ.
0: Khi nghi ngờ bị suy giãn tĩnh mạch chi dưới ấy, thì người bệnh phải thực hiện thăm khám bằng siêu âm Doppler tĩnh mạch. Thì siêu âm Doppler tĩnh mạch được coi là tiêu chuẩn vàng bạn ạ nhá. Đây là phương pháp chẩn đoán hình ảnh quan trọng nhất và không thể thay thế trong bệnh lý suy giãn tĩnh mạch. Và những cái phương pháp bác sĩ đưa ra cho bạn rất tốt, đó là nằm gác cao chân, đạp xe trên không và uống thuốc rất là ok rồi. Nhưng bây giờ bạn cần phải đến bác sĩ chuyên khoa là chuyên khoa tim mạch, về tĩnh mạch, về mạch máu. Các bạn sẽ được siêu âm Doppler tĩnh mạch chi dưới và siêu âm Doppler tĩnh mạch chi dưới sẽ chẩn đoán chính xác cho bạn là có bị suy tĩnh mạch hay không. Khi nó sẽ đưa ra cho bạn một cái phác đồ điều trị tối ưu nhất và những cái phương pháp điều trị có thể là bằng nội khoa hay là can thiệp hoặc là phẫu thuật. Còn nếu chưa có siêu Doppler tĩnh mạch chi dưới thì các cái biện pháp kia của bạn có thể đang rất tốt nhưng chưa đủ.
1: Vâng, chắc là bạn cũng nghe rõ những tư vấn của bác sĩ rồi đúng không ạ? Vâng, rất là cảm ơn bạn đã tham gia chương trình. Vâng, và bây giờ thì dạ vâng, bây giờ thì cùng bạn Sống Khỏe sẽ tiếp tục kết nối với một thính giả tiếp theo ạ. Alo.
4: Chào bác sĩ, chào chương trình.
1: Dạ vâng ạ, xin chào bác.
4: Thưa bác sĩ, là tôi bị tĩnh mạch lâu lắm rồi ạ.
1: Dạ.
4: Tức là đau
5: các khớp.
1: Vâng, bác cứ nói đi ạ. Dạ.

0: rất là đau cái khớp gối, khớp lưng.
1: Dạ vâng. Thế bây giờ là bác muốn bác sĩ tư vấn điều gì ạ?
0: Muốn làm thế nào cho nó giảm đi mà.
1: Vâng, tức là giảm những cái triệu chứng đau của mình đúng không ạ? Dạ dạ vâng. Bây giờ thì mời bác lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ Mai Hương nhé.
2: Dạ chào bác ạ.
0: Vâng.
2: Bác cho cháu hỏi là bác năm nay bao nhiêu tuổi ạ?
1: Năm 2 tuổi.
2: Năm 2 tuổi ạ. Dạ vâng.
0: Vâng.
2: Bác bị đau khớp gối và đau cột sống thắt lưng đúng không ạ?
0: Vâng đúng ạ.
2: Dạ vâng. Và bác cũng được chẩn đoán thêm là có giãn tĩnh mạch đúng không ạ?
0: Vâng.
2: Dạ vâng. Thế thì cũng như trường hợp bạn phía trước có hỏi câu hỏi đến chương trình đấy ạ. Thế bác đã được chẩn đoán bệnh suy giãn tĩnh mạch chi dưới ở tại bệnh viện đúng không ạ?
0: Vâng.
2: Dạ vâng. Và các bác sĩ có cho bác đi siêu âm Doppler mạch tĩnh mạch chi dưới không ạ?
0: Có.
2: Dạ vâng. Và trong kết quả siêu âm Doppler tĩnh mạch chi dưới thì các bác sĩ chẩn đoán ghi là như thế nào ạ?
0: Giãn tĩnh mạch tôi cũng không nhớ lắm.
2: À dạ vâng. Trong như cháu cũng vừa đã chia sẻ với bác các bạn phía trước và cũng như bác thì của bác nó có cái đau khớp và bác muốn giảm cái đau khớp gối đúng không ạ? Và đã giảm đau cột sống thắt lưng. Tiếp theo là bác có kèm theo cái bệnh suy giãn tĩnh mạch chi dưới. Thế thì cũng như trong chương trình trước đó bọn cháu có nói thế ạ, thì những cái đau giữa suy giãn tĩnh mạch với đau khớp và bệnh thần kinh tọa là có sự lẫn với nhau nhưng có vẫn sự phân biệt rất rõ ạ. Nếu bác chỉ đau khớp gối và đau lục cục làm giảm hạn chế vận động và bác đau lưng cũng như vậy thì cái này sẽ là khám tại chuyên khoa cơ xương khớp. Các bác chuyên khoa cơ xương khớp sẽ cho bác cái phác đồ điều trị và hướng tư vấn rõ ràng. Thế còn cái chân thì bác đã lâu rồi chưa đi siêu âm lại. Thì theo cháu, bác nên đến bệnh viện có chuyên khoa tim mạch, trong đó có chuyên khoa mạch máu để mình được siêu âm Doppler lại tĩnh mạch chi dưới. Khi đó sẽ chẩn đoán chính xác cho bác và cho bác những cái lời khuyên nhất định ạ.
0: Vâng.
1: Vâng, cảm ơn bác đã tham gia chương trình nhé. Dạ vâng
0: Vâng,
1: ạ. Dạ vâng ạ. Thưa bác sĩ, hiện nay thì trong y khoa thì đã có những cái phương pháp như thế nào để có thể là điều trị hiệu quả đối với bệnh suy giãn tĩnh mạch chi dưới và việc lựa chọn các cái phương pháp điều trị thì sẽ được dựa trên những cái tiêu chí như thế nào ạ?
2: Dạ vâng, hiện nay thì với sự phát triển của y học hiện đại, việc điều trị suy giãn tĩnh mạch chi dưới đã trở nên nhẹ nhàng hơn và hiệu quả ít xâm lấn hơn rất nhiều so với ngày trước. Thì điều trị căn bệnh này là một quá trình hoàn toàn diện kết hợp nhiều phương pháp khác nhau tùy thuộc vào từng giai đoạn bệnh. Và các phương pháp điều trị suy giãn tĩnh mạch hiện nay thì có một là điều trị nội khoa và thay đổi lối sống thì áp dụng cho mọi giai đoạn. Tức là chúng ta phải thay đổi thói quen, tăng cường vận động này, rồi đi bộ và tránh đứng lâu hoặc ngồi nhiều. Chúng ta đeo vớ y khoa tất áp lực đấy ạ, là phương pháp nền tảng. Thứ ba là mình dùng thuốc hỗ trợ tĩnh mạch. Cả ba phương pháp này đều gì đều áp dụng cho mọi giai đoạn. Và các phương pháp can thiệp ít xâm lấn hiện nay là tiêu chuẩn vàng. Ví dụ và hiện tại bây giờ các phương pháp mà được phổ biến rộng rãi nhất để điều trị là đó là gì? Can thiệp nội mạch bằng laser sóng cao tần hoặc sóng cao thần, tiêm sơ thẩm mỹ và tiêm sơ tạo bọt. Và cái hiện đại nhất bây giờ mà đang được tiến hành tại Việt Nam cũng như trên thế giới đó là bơm keo sinh học. Còn phẫu thuật ngoại khoa là một phẫu thuật kinh điển rồi. Trong đó có phẫu thuật stripping hay là phlebectomy thì hầu như bây giờ sẽ không còn dùng nữa. Và các tiêu chí để lựa chọn phương pháp điều trị này thì không có một tiêu chí nào tốt nhất cho bệnh nhân cả, mà bác sĩ sẽ phải dựa trên cái các tiêu chí nghiêm ngặt sau. Thứ nhất là phân loại lâm sàng dựa theo tiêu chuẩn SIP. Thứ hai là kết quả siêu âm Doppler mạch máu. Thứ ba là tình trạng sức khỏe nền của bệnh nhân. Và thứ tư là điều kiện kinh tế cũng như nguyện vọng của người bệnh. Khi đó sẽ đưa ra cho người bệnh cái phương pháp tối ưu nhất để bệnh nhân có thể đạt được cái mức độ điều trị tốt nhất.
1: Dạ vâng. Vâng, một trong những cái phương pháp như là bác sĩ có đề cập đó là cái việc sử dụng tất y khoa đúng không ạ? Nhưng mà trên thực tế khi mà sử dụng tất này thì nhiều người lại cảm thấy nó bất tiện hoặc là không biết cách để mà sử dụng đúng. Vậy thì bác sĩ có thể hướng dẫn rõ hơn về vai trò của tất áp lực và những cái lưu ý khi mà sử dụng là như nào?
2: Dạ vâng. Với y khoa hay là tất áp lực được ví như trái tim thứ hai của đôi chân. Và đây là phương pháp điều trị bắt buộc và cũng là hiệu quả nhất trong y khoa đối với bệnh suy giãn tĩnh mạch. Thì chính và tất áp lực thì là một là khác với cái tất thông thường. Vì sao? Vì là nó tạo ra một áp lực giảm dần đều. Vì chính sự chênh lệch áp lực này đã tạo ra một lực ép cơ học đi lên hướng lên phía trên, nó giúp bóp nhỏ lòng tĩnh mạch lại và hỗ trợ các van đóng kín và đẩy máu nghèo

0: si từ chân chảy ngược về tim một cách dễ dàng và xóa tan tình trạng ứ đọng máu, thì bác sĩ sẽ đưa ra những cái lưu ý quan trọng để sử dụng với y khoa đúng cách này. Một là chúng ta tuyệt đối không mang với y khoa khi đi ngủ nằm và chỉ khi thức dậy và bắt đầu đứng lên đi lại. Hai là không mang với y khoa liên tục cả ngày. Ba là chọn đúng kích cỡ size và mức áp lực. Tiếp theo là không cuộn ngược cổ vớ xuống và thay vớ mới sau 6 tháng. Và sẽ có một cái hướng dẫn cách mang với y khoa dễ dàng nhất và không bị đau. Đó là một, mình phải có tư thế chuẩn bị là chân phải hoàn toàn khô ráo, bôi kem dưỡng ẩm. Thứ nhất, chúng ta sẽ lộn trái vớ ra. Thứ hai, chúng ta mang từ phần bàn chân đi lên. Và thứ ba, chúng ta vuốt vớ ngược lên. Và thứ tư là chúng ta căn chỉnh lại. Và sau đó thì có một cái nữa là chúng ta sẽ có cách giặt và bảo quản vớ để không bị mất áp lực. Nghĩa là giặt bằng tay, không giặt máy, không vắt kiệt và phơi trong bóng râm.
1: Vâng, thưa bác sĩ, một cái điều mà rất là nhiều người cũng rất là quan tâm đó là khi mà thực hiện các cái phương pháp để điều trị suy giãn tĩnh mạch như này thì cái bệnh nó có tái phát hay không, và người bệnh cần theo dõi sức khỏe như thế nào để kiểm soát và để cho bệnh nó không tái diễn nữa.
0: Thực ra thì hiện tại những cái phương pháp điều trị hiện đại nhất bây giờ như laser này hay là sóng cao tần cũng như RF cũng như là keo sinh học thì gần như là hiệu quả đạt được đến ngưỡng là 95-99% đạt hiệu quả điều trị. Và tỷ lệ tái thông, tức là tỷ lệ mà bệnh có thể bị gì, bị tái lại ấy, là gì? Là có thể vẫn lên đến 5-10% trong vòng 5 năm. Nhưng mình có thể làm sao có thể gì? Giảm được nguy cơ để tái phát. Đó là gì ạ? Mình sẽ cần phải gì ạ? Theo dõi định kỳ, kiểm tra định kỳ, theo bác sĩ điều trị và tư vấn, cũng như là gì? Mình bỏ đi những cái lối sống không tốt, và mình thay đổi lối sống bằng cách là gì? Tập luyện, đi bộ, ăn uống. Và một sai lầm mà mọi người phải nhớ là gì? Không ngâm chân bằng nước nóng.
1: Vâng, rất là cảm ơn những cái tư vấn của bác sĩ ạ. Thưa các bạn, chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã để tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
0: Xin kính.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
7: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
5: Mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
10: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
6: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Thưa đồng bào và các bạn, bên cạnh sự đầu tư của nhà nước, nỗ lực của chính quyền, nhiều tổ chức tôn giáo đang góp phần chăm lo an sinh xã hội bằng những việc làm thiết thực. Tại thành phố Đà Nẵng, nhiều tổ chức tôn giáo bằng những việc làm cụ thể vì người nghèo, người yếu thế đã và đang góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đây là nội dung của chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hôm nay.

0: Đồng bào và các bạn thân mến, những năm qua cùng với các chính sách an sinh xã hội của thành phố, nhiều tổ chức tôn giáo đã chủ động triển khai các mô hình hướng đến mục tiêu chung là sẻ chia với những người còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Chùa Quang Châu ở xã Hòa Châu, thành phố Đà Nẵng là một trong những điểm sáng về hoạt động nhân đạo. Từ năm 2000 đến nay, ngôi chùa đã trở thành nơi cưu mang những phụ nữ mang thai ngoài ý muốn, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ mắc bệnh hiểm nghèo và nhiều mảnh đời yếu thế. Hơn 150 em bé đã có cơ hội được cất tiếng khóc chào đời nhờ sự cưu mang của nhà chùa. Hiện nay, chùa vẫn đang chăm sóc hơn 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời phối hợp với địa phương để các em được làm giấy khai sinh, đến trường và tiếp cận các dịch vụ y tế. Chị Nguyễn Thị Bình có chồng qua đời vì ung thư sau nhiều năm chạy chữa. Một mình chị nuôi hai con nhỏ, trong đó một cháu mắc bệnh hiểm nghèo. Không người thân bên cạnh, cuộc sống chật vật trong căn phòng trọ thuê khiến nhiều lúc chị rơi vào tuyệt vọng. Chính trong những ngày khó khăn ấy, chùa Quang Châu và ni sư Thích Nữ Minh Tịnh đã sang tay cưu mang, hỗ trợ nơi nương tựa, lương thực và tiếp thêm nghị lực để ba mẹ con chị vượt qua biến cố, tiếp tục vun đắp hy vọng cho cuộc sống.
1: Lúc nào cũng biết ơn sư phụ rất nhiều. Nếu mà không có sư phụ thì thật sự lúc đấy là định ôm con nhảy cầu tự tử luôn. Vì nhà cửa không có, trong này đâu có người thân đâu. Một mình nuôi các con, giờ các cháu nó cũng đau yếu miết.
0: Không chỉ chăm lo cuộc sống trước mắt, chùa Quang Châu còn hướng đến mục tiêu lâu dài là giúp những đứa trẻ được học tập, trưởng thành. Nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu đến từ sự phát tâm của các Phật tử, các nhà hảo tâm và chính những sản phẩm do ni sư cùng mọi người làm ra. Với ni sư Thích Nữ Minh Tịnh, trụ trì chùa Quang Châu, mỗi sinh linh được giữ lại, mỗi đứa trẻ được lớn lên bình yên đã là phần thưởng lớn nhất sau nhiều năm bền bỉ với hành trình thiện nguyện.
2: Thì cô nó cứu được một mạng sống là rất là mừng. Như cái tâm lý của chú cho họ cứu một con chim thôi, con vật thôi, mà sống là họ thấy là đã mừng rồi, mà không là chỉ cứu con người, khác cũng sinh linh như mình đó. Đó thì như câu mình đã ra mà được sống được, thoát ra được cái chết thì mình thấy rất là mừng. Mà khi mà hắn lớn lên được cho ăn uống học hành mà mình cũng thấy mừng. Mà hắn về lại với tổ ấm cũng là mừng, trừ chú cưới một con chim mà trừ chú thả ba về tổ ấm chú cũng mừng hết chứ. Cái niềm vui của họ là cái hạnh phúc của mình.
3: Đại gia đình các dân tộc Việt Nam, mái nhà chung của 54 dân tộc Việt Nam vươn tới bình đẳng, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển.
4: Không chỉ mở rộng vòng tay cứu mang những mảnh đời bất hạnh, nhiều cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố còn lựa chọn đồng hành lâu dài với những người yếu thế thông qua giáo dục, giúp các em có thêm cơ hội phát triển bản thân và hòa nhập cộng đồng. Hơn 35 năm qua, trường chuyên biệt Tư Thục Thanh Tâm đã trở thành mái nhà chung của hàng trăm học sinh có nhu cầu đặc biệt. Từ một lớp học nhỏ dành cho trẻ khuyết tật, đến nay, nhà trường đang chăm sóc giáo dục khoảng 300 học sinh từ 3 tuổi đến 20 tuổi, chủ yếu là trẻ tự kỷ, khuyết tật. Gắn bó với trường chuyên biệt Thanh Tâm từ những ngày thơ ấu, cô gái mắc bệnh xương thủy tinh Lê Thị Uyên Nhi, 22 tuổi, là minh chứng cho hành trình trưởng thành của nhiều học sinh tại đây. Từ những ngày đầu được can thiệp và học tập trong môi trường giáo dục chuyên biệt, đến nay, Uyên Nhi không chỉ tự tin giao tiếp, học chuyên ngành thiết kế đồ họa mà còn kết nối các hoạt động triển lãm, đưa tác phẩm của các bạn khuyết tật đến với cộng đồng.
5: Sau khi mà em học tại đây thì em cũng cảm thấy là mình được tự tin hơn và cũng có một cái không gian để cho tụi em thể hiện cái khả năng của mình. Chẳng hạn như ở phòng này, mỗi ngày là em sẽ tiếp khách, các khách nước ngoài tới đây học mua tranh. Thì là em sẽ giúp cho các bạn ở đây giao tiếp với lại khách, bởi vì là các bạn của em ở đây đều là bị khiếm thính.
4: Không chỉ dạy chữ, nhà trường còn giúp cho mỗi học sinh phát huy khả năng, từng bước tự lập và hòa nhập với cộng đồng. Sau 16 tuổi, các em được tham gia các phòng kỹ năng như hội họa, làm bánh, may mặc, gốm, sáng tạo để hình thành kỹ năng lao động và sự tự tin trước khi bước vào cuộc sống. Nữ tu Nguyễn Thị Bảo Khuyên, hiệu trưởng trường chuyên biệt Thanh Tâm cho biết, để không một đứa trẻ nào phải bỏ lỡ cơ hội đến trường, ngoài đội ngũ giáo viên chuyên biệt, nhà trường còn phối hợp chặt chẽ với gia đình, các y bác sĩ và nhiều đơn vị liên quan để xây dựng môi trường hỗ trợ toàn diện. với những gia đình khó khăn, trường thực hiện miễn giảm phần lớn học phí và tiếp tục đồng hành trong suốt quá trình học tập của các em. Đó cũng là sứ mạng mà tập thể nhà trường kiên trì theo đuổi suốt hơn 3 thập kỷ qua.
6: Khi những hoàn cảnh khó khăn thì khi mình biết gia đình không đủ điều kiện để đưa bé đến trường thì mình sẽ khuyến khích phụ huynh, giúp đỡ phụ huynh để làm sao phụ huynh đưa bé đến trường. Mục đích của sứ mạng của COSER là giúp cho nâng cao mức sống của cho những cái may mắn, những trẻ mới may mắn thì mình khuyến khích phụ huynh đưa con đến trường rồi mình cùng với gia đình tháo gỡ những cái khó khăn như vậy. Nếu không có đủ điều kiện thì nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện cho bé đến và gia đình cùng hợp tác với nhà trường để làm sao có đứa bé được có đủ điều kiện tốt nhất, để có môi trường tốt nhất để cho bé có cơ hội được phát triển.
4: Từ những mái chùa lặng lẽ kêu mang sự sống đến những ngôi trường mở cánh cửa hòa nhập cho trẻ khuyết tật cùng nhiều hoạt động thiện nguyện khác, các cơ sở tôn giáo ở Đà Nẵng đang góp thêm những giá trị bền vững cho công tác an sinh xã hội. Mỗi em nhỏ được đến trường, mỗi người yếu thế có thêm điểm tựa. Mỗi hoàn cảnh khó khăn được sẻ chia không chỉ là thành quả của lòng nhân ái mà còn góp phần giảm gánh nặng cho xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thành phố. Chính từ những việc làm âm thầm nhưng bền bỉ ấy, các tổ chức tôn giáo tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng chính quyền và nhân dân trong xây dựng một Đà Nẵng nhân văn, nghĩa tình và không ai bị bỏ lại phía sau.
0: Thành phố Đà Nẵng hiện có 17 tổ chức tôn giáo thuộc 7 tôn giáo đang hoạt động ổn định với gần 600 cơ sở thờ tự và hơn 160 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Bên cạnh đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân, các tổ chức tôn giáo còn triển khai nhiều mô hình thiện nguyện giàu ý nghĩa như xây dựng nhà tình nghĩa, ngôi nhà nghĩa tình đồng đội, đội tình nguyện máu sống, phiên chợ không đồng ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nồi cháo tình thương tại các bệnh viện hay các cơ sở khám chữa bệnh từ thiện. Những hoạt động ấy đã lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, góp thêm nguồn lực cho công tác an sinh. Từ những việc làm cụ thể tại chùa Quang Châu, trường chuyên biệt Thanh Tâm và nhiều cơ sở tôn giáo khác cho thấy các giá trị nhân văn của tôn giáo đang được chuyển hóa thành những hành động thiết thực vì cộng đồng. Phát huy nguồn lực này như thế nào để tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội và đóng góp vào mục tiêu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới? Phóng viên chương trình đã có cuộc phỏng vấn với ông Mai Quang Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đà Nẵng.
7: Thưa ông, thành phố Đà Nẵng xác định phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân là một trong những động lực phát triển. Vậy theo ông thì các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo thì đang đóng góp những nguồn lực gì cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố hiện nay ạ?
8: Về vấn đề động lực phát triển thì các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo trên địa bàn của thành phố luôn luôn là một bộ phận quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân, có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thành phố. Không chỉ tích cực vận động chức sắc chức việc tín đồ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các tổ chức tôn giáo còn phải phát huy tốt cái vai trò hoạt động trong lĩnh vực an sinh xã hội như công tác chăm lo người nghèo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, khám chữa bệnh, giáo dục, bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và tham gia nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện. Bên cạnh đó thì các giá trị về văn hóa, đạo đức, tốt đẹp của các tôn giáo cũng góp phần xây dựng một cái lối sống nhân văn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định xã hội và tạo nền tảng thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Thành phố Đà Nẵng luôn luôn ghi nhận, trân trọng những cái đóng góp to lớn đó và sẽ tiếp tục tạo điều kiện để cho các tổ chức tôn giáo đồng hành cùng với lại chính quyền trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình.
7: Dạ vâng. Thành phố Đà Nẵng thì đang đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Vậy thì Sở sẽ tham mưu những giải pháp gì để phát huy tốt hơn vai trò của các tổ chức, chức sắc chức việc và tín đồ các tôn giáo để tạo được cái sự đồng thuận xã hội và chung sức thực hiện mục tiêu phát triển của thành phố, thưa ông?
8: Để đạt được cái mục tiêu mà tăng trưởng hai con số thì rõ ràng đây cần phải có sự chung sức của toàn xã hội. Để góp phần thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng hai con số thành phố Đà Nẵng của giai đoạn 2026-2030 thì Sở Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp tục tham mưu triển khai đồng bộ các cái giải pháp nhằm phát huy vai trò đồng hành của các tổ chức tôn giáo với sự phát triển chung của thành phố. Trọng tâm là tăng cường tuyên truyền, vận động chức sắc chức việc tín đồ chấp hành các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh công các đối thoại, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động tôn giáo, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo người yếu thế và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng với truyền thống đồng hành cùng dân tộc và với tinh thần tốt đời đẹp đạo, các tổ chức tôn giáo sẽ tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội và cùng thành phố Đà Nẵng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.
7: Dạ vâng. Vậy bên cạnh việc phát huy nguồn lực thì công tác quản lý nhà nước cần làm gì để vừa đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân, vừa giữ vững ổn định chính trị và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới ạ?
8: Để giữ vững ổn định chính trị và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong cái bối cảnh mới thì cái quan điểm xuyên suốt của thành phố là luôn tôn trọng và bảo đảm cái quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người theo quy định của hiến pháp và pháp luật, đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước để có hoạt động tín ngưỡng tôn giáo diễn ra đúng pháp luật, an toàn và ổn định. Trong thời gian đến thì Sở Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức cá nhân tôn giáo, nâng cao cái hiệu quả phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác quản lý nhà nước, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng khi quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân tôn giáo được bảo đảm cùng với sự đồng hành, trách nhiệm của các chức sắc chức việc, tín đồ sẽ góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo cái nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng.
7: Vậy ông kỳ vọng như thế nào về vai trò của cộng đồng các tôn giáo trong xây dựng một Đà Nẵng phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu bản sắc trong giai đoạn tới ạ?
8: Để xây dựng một Đà Nẵng phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu bản sắc trong giai đoạn đấy thì chúng tôi cũng kỳ vọng ở các tổ chức tôn giáo, chức sắc chức việc và đồng bào có đạo sẽ tiếp tục phát huy về truyền thống gắn bó, đồng hành cùng với dân tộc, rồi tích cực hưởng ứng các cái chủ trương phát triển thành phố, lan tỏa những giá trị tốt đẹp về đạo đức, nhân văn, tinh thần đoàn kết, rồi trách nhiệm với cộng đồng và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa. Thành phố Đà Nẵng luôn luôn trân trọng và ghi nhận những đóng góp của các tôn giáo và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và đồng hành cùng với chính quyền, nhân dân xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.
7: Dạ vâng, xin cảm ơn ông.
4: Chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại đồng bào và các bạn trong những chương trình sau.

0: Nghe báo.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về xây trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở cho các xã biên giới, các địa phương đang thực hiện chiến dịch 100 ngày đêm huy động tối đa nguồn lực để hoàn thành 108 trường. Đây là những trường khởi công đợt 1 với mục tiêu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 tới.
2: Tỉnh Quảng Ninh không sử dụng ngân sách trung ương mà dùng ngân sách địa phương cải tạo nâng cấp các trường hiện có để cơ sở vật chất đồng bộ hiện đại hơn. Tại xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, các phòng học đang được ốp lát, sân thể thao sẽ được rải thảm cỏ, bể bơi di động cũng chuẩn bị hoàn thiện. Trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Bình Liêu đang bảo đảm thi công đúng tiến độ. Trao đổi với phóng viên kênh VTV1, bà Ngô Ngân Hà, phó hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh cho biết.
3: Trường của chúng tôi thì cũng có rất là nhiều những hạng mục mới được xây mới để đáp ứng cái nhu cầu học tập và hoạt động của học sinh tại trường. Ví dụ như là những khối phòng học bộ môn, rồi thư viện, sân thể chất.
1: Báo Nhân dân phản ánh, tại Nghệ An, trên công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Hạnh Lâm, không khí thi công diễn ra rất khẩn trương. Sau hơn 3 tháng triển khai, các khối nhà học đang được lát nền, ốp tường và sơn. Nhà nội trú học sinh đạt khoảng 65% khối lượng công việc. Tương tự, tại dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Tam Thái, hàng trăm công nhân đang tất bật làm việc bất kể thời tiết nắng hay mưa. Còn tại xã Anh Sơn, dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học có quy mô gồm 14 hạng mục nhà chính cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ trợ. Đến thời điểm hiện tại, khối 6 nhà tiểu học và trung học cơ sở đã hoàn thành đổ bê tông dầm sàn tầng mái, đang thi công xây chát tường lát gạch.
2: Chuẩn bị năm học 2026-2027, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đưa 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới vào hoạt động. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai ghi lại phát biểu chỉ đạo của ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.
4: Tập trung cao nhất để đưa 7 trường dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới vào hoạt động hiệu quả. Đây là cái nhiệm vụ trọng tâm, có nghĩa lâu dài đối với phát triển giáo dục, nguồn đào tạo, nhân lực, củng cố quốc phòng an ninh và hệ thống chính trị ở khu vực biên giới.
1: Ba trường phổ thông nội trú liên cấp tại Đắk Lắk,

0: nội trú và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với đặc thù vùng biên. Song song với đó, công tác tuyển sinh được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chỉ tiêu. Các trường đã hoàn thiện hồ sơ học sinh, phân lớp, xây dựng phương án tiếp nhận học sinh đầu cấp. Điều kiện ăn ở cho học sinh cũng được đặc biệt quan tâm. Từ phòng ở, nhà ăn, bếp ăn tập thể đến hệ thống cấp điện, cấp nước, giường, tủ, chăn màn và các vật dụng thiết yếu đều được chuẩn bị đồng bộ. Các nhà trường cũng đã xây dựng thực đơn, bảo đảm dinh dưỡng, chuẩn bị phương án chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và bảo đảm an ninh an toàn trường học.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc khẩn trương hoàn thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới không chỉ là cuộc đua về tiến độ, chất lượng mà còn là sự đầu tư cho tương lai lâu dài của vùng biên. Khi những ngôi trường mới được đưa vào sử dụng đúng kế hoạch, học sinh sẽ có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, đồng thời tạo nền tảng xây dựng nguồn lực, giữ vững quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững các địa bàn biên giới của đất nước.
0: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOV2 sóng mở.
3: Sóng mở.
2: Sóng mở.
4: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng và kéo dài đến đêm mùng 6 tháng 8. Nguy cơ lũ quét, sạt lở cao. Từ duyên hải Nam Trung Bộ trở vào phía Nam trời nắng, chiều tối còn mưa rào và dông rải rác. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa vừa và rải rác có dông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, thành phố Hải Phòng từ 26 đến 31 độ, thành phố Đà Nẵng từ 27 đến 32 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 33 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
4: Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người bệnh ung thư cho rằng ăn nhiều chất đạm sẽ nuôi khối u phát triển, nên tự ý cắt giảm thịt, cá, trứng, sữa trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, quan niệm này liệu có đúng? Chất đạm có vai trò như thế nào đối với quá trình điều trị và phục hồi của người bệnh? Giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hương, Nguyên Viện trưởng Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Đại học Y Hà Nội tư vấn.
5: Chúng ta bị ung thư, người bình thường thì protein đã là rất là quan trọng rồi, bởi vì protein nó có vai trò, nó tạo nên các tế bào trong cơ thể. Nếu mà kiêng thì có khi là tế bào ung thư nó chưa chết, thì tế bào lành thì đã còi cọc và chết đi mất rồi. Đối với người bình thường thì lượng protein dao động khoảng 1 đến 1,5 gram trên kg cân nặng. Thì với người ung thư chúng ta cũng cần phải duy trì như thế. Có nghĩa là không hề giảm đi một chút nào, mà ngược lại người ung thư thì thường đứng trước một cái nguy cơ là suy dinh dưỡng, suy mòn, suy kiệt. Bị bệnh thì chúng ta sẽ bị tiêu hao năng lượng cho cái chuyển hóa cơ bản nó cũng nhiều lên. Thứ hai nữa là chúng ta phải chiến đấu với bệnh tật, sức đề kháng của chúng ta cũng giảm. Vì vậy cho nên là cái nhu cầu các cái chất dinh dưỡng nó sẽ tăng lên.
4: Hôm nay mùng 4 tháng 8, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 tại thôn Ngọc Than, xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội chính thức đi vào hoạt động. Cơ sở mới được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống phòng khám, phòng sinh, phòng mổ và khu điều trị hiện đại nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của người dân. Nhân dịp này, từ nay đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026, Bệnh viện triển khai chương trình chuyên gia đồng hành, hỗ trợ 100% chi phí chọn bác sĩ phẫu thuật để đỡ đẻ theo yêu cầu. Chương trình áp dụng với sản phụ sinh mổ, sản phụ sinh thường, đăng ký gói theo quy định và người bệnh phẫu thuật phụ khoa.
0: Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách miễn giảm gia hạn thuế, phí và tiền thuê đất nhằm hỗ trợ người dân doanh nghiệp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong đó tiếp tục thực hiện chính sách miễn giảm 46 khoản phí lệ phí có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026 để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát tham mưu cấp có thẩm quyền, ban hành hoặc kéo dài các chính sách hỗ trợ phù hợp với tình

0: thực tế.
1: Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định danh mục hơn 200 dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán. Các dịch vụ gồm khám, theo dõi, chăm sóc, phục hồi chức năng, điều trị một số bệnh mãn tính, chăm sóc giảm nhẹ và nhiều kỹ thuật y tế thực hiện tại nhà theo chỉ định của bác sĩ. Chính sách hướng tới người cao tuổi, người khuyết tật, bệnh nhân mắc bệnh mãn tính hoặc khó khăn trong đi lại, góp phần giảm quá tải bệnh viện và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế. Dự thảo cũng quy định điều kiện thanh toán, phạm vi áp dụng. Nếu được ban hành, thông tư dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.
0: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
1: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
1: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
3: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
4: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
3: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
4: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
3: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
4: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
3: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
4: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: 2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú thiết thực.
3: Làm việc ở nước ngoài mở ra nhiều cơ hội về việc làm và thu nhập, nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro đối với người lao động. Chính vì vậy, Quỹ Hỗ trợ Việc làm Ngoài nước được thành lập nhằm kịp thời hỗ trợ người lao động khi gặp khó khăn, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và doanh nghiệp. Chương trình Cuộc Sống Chuyển Động sau ít phút nữa giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vai trò của Quỹ, những chính sách hỗ trợ đang được triển khai, cũng như ý nghĩa nhân văn của sự đồng hành sẻ chia với người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài.
2: Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, vẫn có những người cựu chiến binh không quản ngại gian khó trở lại chiến trường xưa để tìm kiếm hài cốt đồng đội. Gần 20 năm qua, cựu chiến binh Hồ Đại Đồng cùng đồng đội đã nhiều lần trở lại Tây Nguyên, góp phần đưa những người lính đã ngã xuống trở về với gia đình và quê hương. Chương trình Viết Tiếp Bài Ca Người Lính lúc 14:15 sẽ kể câu chuyện về lòng biết ơn, trách nhiệm và nghĩa tình đồng đội chưa bao giờ phai nhạt.
3: Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo viên để vận hành hiệu quả trường học sau sắp xếp là nội dung của chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 16:05.
2: Sự thiếu gắn kết, khoảng cách trong giao tiếp có thể khiến người trẻ cảm thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Chương trình Hành trang trẻ lúc 16:50 sẽ cùng các bạn nhìn nhận những tác động của một gia đình thiếu kết nối, đồng thời gợi mở cách hàn gắn, sự lắng nghe và yêu thương để mỗi người có thêm điểm tựa tinh thần trong cuộc sống.
3: Thực phẩm là nguồn năng lượng chính nuôi dưỡng cơ thể, nhưng nếu không được lựa chọn bảo quản và chế biến đúng cách, chúng cũng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ độc tố tự nhiên, hóa chất tồn dư đến các chất sinh ra trong quá trình chế biến, đâu là những mối nguy người tiêu dùng cần nhận diện. Thông tin cụ thể sẽ có trong chương trình Thực khách thông thái lúc 16:30.
2: Tăng huyết áp là bệnh mãn tính phổ biến nhưng vẫn còn nhiều người chủ quan, chỉ điều trị khi có triệu chứng hoặc tự ý bỏ thuốc khi huyết áp ổn định. Vì sao tỷ lệ phát hiện bệnh ngày càng cao nhưng số người kiểm soát hiệu quả vẫn còn thấp? Chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40 phân tích 3 nghịch lý trong quản lý và điều trị tăng huyết áp, đồng thời đưa ra những khuyến nghị giúp người bệnh kiểm soát huyết áp an toàn, giúp giảm nguy cơ đột quỵ và các biến chứng tim mạch.
3: Quản lý an toàn thực phẩm theo hướng kiểm soát nguy cơ đang là xu hướng được nhiều quốc gia áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Nước ta cần thay đổi cách tiếp cận như thế nào để vừa bảo đảm an toàn thực phẩm, vừa tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh phát triển. Mời quý vị và các bạn tham gia bàn luận trong chương trình 30 phút cùng VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ.
2: Màn so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia tại ASEAN Cup 2026 vào tối 3 tháng 8 đã để lại nhiều dấu ấn về chuyên môn cũng như cảm xúc của người hâm mộ. Chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ nhìn lại diễn biến đáng chú ý của trận đấu.
3: Trong lịch sử dân tộc, dòng họ Ngô Thì là một trong những dòng họ khoa bảng tiêu biểu, đóng góp nhiều nhân tài cho đất nước trên nhiều lĩnh vực. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 21:35 mời quý vị và các bạn tìm hiểu về truyền thống hiếu học, tinh thần phụng sự đất nước và những giá trị văn hóa mà dòng họ Ngô Thì đã bền bỉ, gìn giữ, góp phần làm nên mạch nguồn trí tuệ của dân tộc Việt Nam.
4: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
5: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ 4.
4: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
5: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
4: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
5: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
4: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
5: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
6: Cuộc sống chuyển động.
7: Kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định số 34/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước thuộc Bộ Nội vụ được thành lập nhằm ổn định, mở rộng thị trường và giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp và người lao động.
8: Theo quyết định này, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải đóng góp vào quỹ. Mức đóng góp bằng 150.000 đồng trên một người lao động hợp đồng. Về phía người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đóng góp quỹ với mức 100.000 đồng một người, một hợp đồng.
7: Từ tình hình thực tiễn, nhất là trong bối cảnh thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, chính trị, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh và các nguy cơ rủi ro có thể xảy ra, việc bảo đảm xử lý và có biện pháp kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước là rất cần thiết, góp phần đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Ông Trần Phi Hùng, trưởng phòng lao động việc làm, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đánh giá.
9: Đi lao động thì cũng không có tránh khỏi rủi ro, ốm đau, bệnh tật, cũng như là có thể là thiệt mạng ở bên chỗ nước ngoài. Tuy nhiên thì công tác là hỗ trợ cho lao động bị rủi ro ở nước ngoài được các cấp là rất là quan tâm. Và từ đó thì các chế độ được các cấp truyền tải đến và hỗ trợ cho người lao động kịp thời.
7: Quý vị và các bạn thân mến, theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2026, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đã chi hơn 1,43 tỷ đồng cho hơn 40 lao động và thân nhân gặp rủi ro. Trong cuộc trao đổi giữa phóng viên VOV2 với bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó Giám đốc Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, Bộ Nội vụ sẽ cung cấp thêm thông tin về vai trò và các hoạt động cụ thể của quỹ.
10: Thưa bà Hoàng Lan, trong bối cảnh mà tình hình chính trị tại một số khu vực trên thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều cái yếu tố khó lường, cũng như là các nguy cơ rủi ro có thể xảy ra đối với người lao động khi mà làm việc ở nước ngoài, thì Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đã phát huy cái vai trò của mình như thế nào?
11: Quỹ đã thực hiện rất nhiều cái nội dung hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp, hỗ trợ lao động chết, lao động mất tích, lao động về nước trước hạn, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người lao động. Ví dụ như là người lao động mà sau khi về nước ấy, thì sẽ được hỗ trợ trong vòng là 6 tháng, mỗi tháng là 1 triệu đồng để chuyển đổi nghề. Hỗ trợ lao động chết thì có thể là đến 40 triệu. Và hỗ trợ doanh nghiệp đưa di hài người lao động về nước một phần ấy, và hỗ trợ doanh nghiệp trong cái phát triển để mở rộng thị trường lao động ngoài nước. Hỗ trợ vé máy bay cho một nhân viên của lao động khi khai thác mở rộng thị trường với cái mức vé hạng phổ thông.
10: Các hoạt động truyền thông thì được quỹ tổ chức và triển khai ra sao để các doanh nghiệp cũng như là người lao động nhận thức đầy đủ và hiểu rõ cái trách nhiệm, quyền lợi của mình khi mà tham gia cái chính sách này ạ, thưa bà?
11: Trong năm 2026 này thì quỹ mở rất nhiều lớp tập huấn ở các tỉnh. Đối tượng là Sở Lao động Thương binh Xã hội, Trung tâm Dịch vụ Việc làm của tỉnh, lãnh đạo tất cả các xã trong tỉnh và cán bộ truyền thông cấp xã để chúng tôi tuyên truyền về mở rộng thị trường lao động ngoài nước và tuyên truyền về những cái mức hỗ trợ từ cái Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. Chúng tôi cũng tham gia các đoàn công tác của Bộ Nội vụ đi công tác ở nước ngoài để mở rộng thị trường.
10: Thưa bà, trong thời gian tới thì Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước sẽ tiếp tục đổi mới cái phương thức hoạt động như thế nào để nâng cao cái hiệu quả sử dụng nguồn lực và phát huy cái vai trò là điểm tựa hỗ trợ người lao động Việt Nam trong quá trình hội nhập?
11: Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ phối hợp với địa phương để ra soát số lượng lao động sau khi mà về nước, xem xét để kết nối với các doanh nghiệp FDI để sao nhu cầu tìm kiếm việc làm của lao động sau khi về nước. Sau đó bằng các hình thức, bây giờ quỹ cũng có thể mở các hình thức như Zalo, Facebook, các trang thông tin điện tử của quỹ để đưa tất cả những cái nội dung mà tuyên truyền của quỹ này lên để mọi người nắm bắt được. Và hiện tại thì tôi thấy là trên Facebook cũng đã có rất nhiều tương tác.
10: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà.
6: Cuộc sống là sự vận động không ngừng.
12: Hãy tham gia hành trình khám phá những điều mới mẻ
6: để theo dòng thời cuộc.
13: Cùng cuộc sống chuyển động mỗi ngày.
7: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua nhờ triển khai mạnh mẽ chương trình cải cách hành chính và chuyển đổi số theo định hướng của Chính phủ và Bộ Nội vụ, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đã giúp thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động được rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 7 đến 8 ngày làm việc, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động và doanh nghiệp tiếp cận chính sách hỗ trợ. Phóng sự của phóng viên VOVI, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: Chỉ 10 ngày sau khi đặt chân đến Đài Loan, Trung Quốc làm việc, chàng thanh niên quê Nghệ An với cái tên rất đẹp, Trần Văn Quân, ở xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An, đã mãi mãi không thể trở về như lời hứa với người vợ trẻ trước khi đi. 3 tháng trước, họ vừa nên duyên vợ chồng sau gần 3 năm yêu nhau, chờ đợi. Và khi cuộc sống đang trong những ngày hạnh phúc nhất, thì vì kinh tế gia đình quá khó khăn, Quân đành phải ngậm ngùi chia tay vợ để lên đường sang Đài Loan lao động. Ngày tiễn chồng ra sân bay, em Đảnh Thị Huỳnh Như, vợ của Trần Văn Quân, cố giấu những giọt nước mắt. Em chấp nhận những ngày tháng xa cách nhau để đổi lấy một mái nhà vững chãi hơn, một cuộc sống đủ đầy hơn. Vậy mà, mọi dự định, kế hoạch đã không như mong muốn.
15: Tụi em dự tính là kiếm tiền để trả hết nợ cho bố mẹ, rồi vợ xây một căn nhà, rồi mới sinh con. Nhưng anh mới xem không có 10 ngày, anh bị đột quỵ. Anh mất rồi, anh bỏ lại em với cha mẹ.
14: Trong căn nhà vẫn còn nguyên những tấm ảnh cưới mới chụp. Không khí lặng đi sau mỗi câu chuyện được nhắc lại. Có lẽ điều đau đớn nhất không chỉ là sự chia ly, mà là những dự định còn dang dở. Một mái nhà chưa kịp xây, những đứa con chưa kịp chào đời, những lời hứa về ngày đoàn tụ với người chồng hiền lành, chăm chỉ, mãi mãi chỉ còn trong ký ức của Như.
15: Anh hiền mà ngon ngon lắm, hàng xóm ai cũng quý mến, ai cũng thương anh hết á. Nhờ cái gì anh cũng làm hết á.
14: 1 tháng sau biến cố, đôi mắt của người vợ trẻ lúc nào cũng đỏ hoe. Em luôn giữ chặt trên tay chiếc điện thoại, bởi trong đó còn nguyên những dòng tin nhắn hẹn ngày trở về của chồng. Ngày ấy sẽ không bao giờ đến, nỗi đau cũng không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai. Nhưng cũng chính trong những thời khắc tưởng như tuyệt vọng ấy, quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đã trở thành điểm tựa, giúp gia đình Quân vượt qua những khó khăn ban đầu để tiếp tục ổn định cuộc sống. Ông Trần Văn Trì, bố đẻ của em Trần Văn Quân cho biết.
16: Điều kiện khó khăn là cháu xuất khẩu đi lao động thì nói chung là sang được Đài Loan thì không may thì cháu nó mất ở tại Đài Loan thì cũng nhờ chương trình tổng công ty cổ phần ở bên xuất khẩu lao động ở trong nước cũng như ngoài nước thì làm thủ tục cho cháu nhanh gọn về tới Việt Nam có cái quỹ hỗ trợ giúp đỡ bớt cái khó khăn của gia đình.
14: Đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giai Lạc, gửi lời cảm ơn tới Quỹ Hỗ trợ Việc làm Ngoài nước, đã đến thăm hỏi, động viên và trao 40 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình người lao động trên địa bàn. Ông Trung đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời này và mong muốn trong thời gian tới, Quỹ Hỗ trợ Việc làm Ngoài nước tiếp tục triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn của địa phương.
17: Khi có những cái trường hợp rủi ro đột xuất thì các cái công ty sẽ có những cái đảm bảo nhất định theo cái quy định và đối với các cái cơ quan ở trung ương thì cũng đã có cái quỹ hỗ trợ lao động ngoài nước như một cái bảo hiểm á để người lao động và gia đình cũng yên tâm khi mà con cái mình đi làm việc ở xa quê.
14: Còn theo như lời của bà Phạm Thị Hiền, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư PEX Việt Nam, đơn vị đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Dù không thể bù đắp hết mất mát của gia đình, nhưng trong những tình huống đặc biệt như tai nạn, tử vong, thiên tai, dịch bệnh hoặc những rủi ro phát sinh trong quá trình làm việc ở nước ngoài thì sự hỗ trợ kịp thời của Quỹ Hỗ trợ Việc làm Ngoài nước mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
18: Thay mặt công ty, thay mặt người lao động phải cảm ơn Bộ Nội vụ và cảm ơn Quỹ Hỗ trợ làm ngoài nước. Bên ban đã làm rất là nhanh. Khi chúng tôi gửi thông tin, gửi tất cả các cái chứng từ phát sinh đối với người lao động về nước với những lý do mà trong quỹ quy định thì trong vòng 1 tuần là quỹ đã giải quyết rất là nhanh để kịp thời hỗ trợ cho người lao động khi có sự vụ xảy ra.
14: Đằng sau mỗi lao động xuất ngoại là cả một gia đình gửi gắm hy vọng. Bởi vậy, khi rủi ro bất ngờ xảy đến, điều người thân cần nhất không chỉ là sự sẻ chia bằng lời nói, mà còn là những hành động cụ thể, kịp thời và nhân văn.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình Cuộc Sống Chuyển Động. Xin chào và hẹn gặp lại.
19: pháp luật và xã hội.
20: Pháp luật và xã hội.
7: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch số 125 tập trung cao điểm 45 ngày xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn thủ đô nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hiện đại hóa công tác quản lý đất đai.
21: Hà Nội đang tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, chuẩn hóa dữ liệu của gần 4,2 triệu thửa đất trên toàn địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu toàn bộ công việc phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, tạo nền tảng để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thủ đô.
22: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lập 5 tổ công tác trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và phối hợp với các xã, phường trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Các tổ công tác thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện tại cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến hồ sơ địa chính, dữ liệu đo đạc, bản đồ địa chính cũng như việc đồng bộ thông tin giữa các cơ quan chuyên môn.
21: Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai không đơn thuần là số hóa các hồ sơ giấy hiện có, quan trọng hơn là chuẩn hóa toàn bộ thông tin theo cùng một hệ thống, từ bản đồ địa chính, thông tin chủ sử dụng đất, hiện trạng sử dụng, nguồn gốc đất, quy hoạch, biến động đất đai đến các giao dịch phát sinh. Khi hoàn thành, mỗi thửa đất sẽ được quản lý bằng dữ liệu số thống nhất, có thể cập nhật theo thời gian thực, giúp giảm đáng kể thời gian tra cứu, xác minh và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.
22: Ngoài ra, cơ sở dữ liệu đầy đủ còn hỗ trợ rất lớn trong việc lập quy hoạch, dự báo nhu cầu phát triển đô thị, bố trí quỹ đất cho các dự án hạ tầng, nhà ở xã hội hay các công trình công cộng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để triển khai các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn và xây dựng bản đồ số phục vụ công tác điều hành của chính quyền.
23: Theo chân thính giả.
7: Quý vị và các bạn thân mến, ở tỉnh Nghệ An, với quyết tâm hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026, chính quyền tỉnh đang huy động tổng lực cả hệ thống chính trị vào cuộc rà soát, chuẩn hóa thông tin cho hơn 2,2 triệu thửa đất, hướng tới một nền quản lý minh bạch, hiện đại. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
24: Không khí tại nhà văn hóa xóm Hưng Tân 1, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An những ngày này luôn khẩn trương khi cán bộ chuyên môn cùng với người dân tập trung rà soát, đối chiếu và cập nhật thông tin đất đai. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An, đến ngày 8 tháng 7 thì toàn tỉnh đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho gần 2 triệu 243.000 thửa đất, trong đó gần 1 triệu 146.000 thửa thuộc nhóm 1, dữ liệu đã đảm bảo tiêu chí là đúng đủ sạch sống và đang được khai thác sử dụng. Gần 1 triệu 100.000 thửa thuộc nhóm 2 đã có dữ liệu nhưng chưa đáp ứng đủ các tiêu chí cần thiết. Bên cạnh đó thì hơn 1 triệu 874.000 thửa chưa có cơ sở dữ liệu cũng đang được các đơn vị chuyên môn phối hợp với địa phương thu thập hồ sơ để cập nhật. Việc chuẩn hóa dữ liệu không chỉ giúp cho cơ quan quản lý hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai mà còn mang lại nhiều thuận lợi cho người dân trong quá trình quản lý, tra cứu và thực hiện các thủ tục hành chính. Bà Hồ Thị Hằng ở xóm Hưng Tân 1, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
25: Hiện nay nhà nước có chủ trương làm đất nông nghiệp, gia đình tôi là có 7 thửa, cho nên là để mà nhớ từng thửa một là rất là khó. Mà lần này dữ liệu là đem về một chỗ để mà vào dữ liệu quốc gia rất thuận lợi cho bà con nông dân.
24: Để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn trong thời gian ngắn, nhiều địa phương đã huy động tối đa lực lượng tham gia, nhập dữ liệu, đối chiếu và kiểm tra thông tin, hình thành sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền cơ sở với các cơ quan chuyên môn. Ông Đoàn Văn Cảnh, chuyên viên phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Quang Đồng cho biết.
26: Xã Quang Đồng thì huy động toàn bộ cán bộ công chức, đoàn và các thầy cô giáo để hỗ trợ trong việc nhập dữ liệu đất đai, kết nối giữa chi nhánh văn phòng đất xã, công an xã và các cán bộ chuyên môn của các phòng tham mưu những việc đảm bảo đúng quy định pháp luật.
24: Tại xã Xuân Lâm, khối lượng dữ liệu cần xử lý rất lớn nên địa phương đã bố trí cán bộ làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, tranh thủ cả ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ. Ông Hoàng Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Lâm cho biết.
27: Trên địa bàn xã Xuân Lâm đã tập trung nhân lực là nỗ lực làm ngày làm đêm và tranh thủ các ngày nghỉ cuối tuần để triển khai công tác làm sạch dữ liệu đất đai. Một cái khối lượng rất là lớn, số thửa, số cái hồ để mà đảm bảo cái tiến độ theo yêu cầu của tỉnh ấy, thì thời gian tới xã Xuân Lâm là có kế hoạch huy động mọi lực lượng trong hệ thống chính trị để phối hợp với cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện.
24: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An thì quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vẫn còn không ít những khó khăn vướng mắc. Để tháo gỡ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo và các tổ công tác, đồng thời yêu cầu 100% chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo cấp cơ sở, huy động tối đa nguồn nhân lực chuyên môn về đồ đạc, lập bản đồ địa chính và phối hợp liên ngành để hỗ trợ cho các địa phương tập trung làm sạch dữ liệu, nâng tỷ lệ các thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1 nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.
0: Trước mắt thì chúng tôi đưa ra giải pháp là rà soát, lập danh sách các thửa đất do xã quản lý để hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đăng ký đất đai và ký số đồng loạt để đẩy nhanh bổ sung cái số lượng thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1 đúng đủ sạch sống. Đồng thời là văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh mở đợt cao điểm phối hợp với ủy ban cấp xã và công an các xã phường để làm giàu, làm sạch dữ liệu và chuyển các thửa đất từ nhóm 2 lên nhóm 1.
24: Quyết tâm hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026 chính là cơ sở để Nghệ An xây dựng một nền hành chính công hiện đại, minh bạch. Khi hệ thống dữ liệu được chuẩn hóa và đồng bộ, đây sẽ là nền tảng quan trọng để hiện đại hóa công tác quản lý đất đai, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong giai đoạn phát triển mới.
1: Tiêu điểm.
2: Tiêu điểm.
7: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật đất đai sửa đổi cần bám sát tinh thần nghị quyết về quan điểm, định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan được thông qua tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 14. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến về dự án luật đất đai sửa đổi. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
3: Dự thảo luật đất đai sửa đổi được xây dựng với 7 nhóm chính sách, trong đó đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo hướng tích hợp, số hóa, đơn giản hóa phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, ưu tiên quỹ đất cho kết cấu hạ tầng, nhà ở xã hội, giáo dục, y tế và các động lực tăng trưởng mới, hoàn thiện cơ chế giao đất cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo hướng công khai, minh bạch, hoàn thiện cơ chế khai thác quỹ đất cơ quan trụ sở dư thừa, hoàn thiện cơ chế thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo hướng hài hòa lợi ích nhà nước, người dân và nhà đầu tư, bổ sung cơ chế linh hoạt đối với dự án trọng điểm cấp bách, chuyển mạnh từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất. Bên cạnh đó, dự thảo đổi mới cơ chế chính sách đất đai và giá đất theo hướng chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị phát triển về đất đai. Giá đất do nhà nước quyết định dựa trên dữ liệu đầy đủ, công khai, minh bạch, điều tiết điện tô chênh lệch, điều tiết hợp lý giá trị thặng dư, giá trị tăng thêm từ đất đai, phòng chống đầu cơ, thao túng giá, qua đó khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Cho ý kiến vào dự thảo luật này, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị ban soạn thảo tiếp tục cập nhật các chính sách mới được Trung ương thông qua tại nghị quyết quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan để làm cơ sở chính trị cho việc sửa đổi luật đất đai năm 2024. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
4: Tôi đề nghị phải bám sát cái tinh thần nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương về quan điểm tư tưởng định hướng các cái giải pháp sửa đổi luật đất đai lần này. Việc sửa đổi luật đất đai phải được đặt trong cái tư duy cải cách thể chế tổng thể, vừa tháo gỡ điểm nghẽn, vừa tạo cái nền tảng pháp lý lâu dài, quản trị đất đai hiện đại, minh bạch và công bằng. Đất đai thực sự trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị đất đai quốc gia từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển.
3: Cho rằng dự thảo luật cần thể chế hóa chủ trương nhà nước kiểm soát và điều tiết giá đất, chủ nhiệm Ủy ban công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông nêu ý kiến.
5: Định hướng bỏ giá đất cụ thể, tiến tới giá đất do nhà nước quy định, tạo ra mặt bằng giá minh bạch dựa trên dữ liệu thị trường, kết nối dữ liệu đất đai với thuế công chứng ngân hàng, đưa giá đất về sát thực tế là điều kiện đầu tiên để điều tiết được địa tô.
3: Đánh giá cao những quy định về chuyển đổi số, về cơ sở dữ liệu đất đai, về liên thông cũng như chia sẻ dữ liệu, hồ sơ điện tử, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị.
19: Cơ chế quản lý sử dụng đất trên nền tảng số phải được quy định một cách đầy đủ, thống nhất và có tính khả thi, đồng thời cần đánh giá kỹ cái tác động và cái điều kiện để đảm bảo thực hiện. bao gồm việc ban hành văn bản hướng dẫn, đầu tư, hạ tầng số, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và bảo đảm sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan trung ương và chính quyền địa phương hai cấp trong sử dụng, xây dựng cái dữ liệu này.
3: Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát để sửa đổi một cách toàn diện căn cơ luật đất đai. Các cơ chế chính sách đề xuất phải thực sự khả thi, bảo đảm thực sự tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc điểm nghẽn, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết, đánh giá bằng chi phí tuân thủ thực tế, thực hiện đánh giá tác động của chính sách một cách đầy đủ, toàn diện và thấu đáo, lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động một cách thực chất.
1: Góc tư vấn.
7: Thưa quý vị và các bạn, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con sau khi ly hôn? Lỗi ngoại tình có phải là căn cứ để tước bỏ quyền thăm nom, chăm sóc, giáo dục con không? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Đinh Thị Trúc, đoàn luật sư thành phố Hà Nội tư vấn cho trường hợp của thính giả.
6: Chương trình nhận được thư của chị Vũ Minh Hiền ở tỉnh Lạng Sơn với nội dung như sau. Chị gái tôi và chồng cũ kết hôn được 10 năm và có một con chung 6 tuổi. Một năm trước thì chị tôi bị chồng phát hiện là có mối quan hệ bất chính bên ngoài nên đã nộp đơn đề nghị tòa án giải quyết ly hôn. Sau ly hôn, cháu tôi được giao cho bố trực tiếp nuôi dưỡng, còn chị tôi kết hôn với người tình và hiện đang sống tại nhà anh ta. Do nhớ con, chị tôi đã nhiều lần đến nhà chồng cũ để thăm con, nhưng anh không cho gặp và nghiêm cấm cháu tôi không được gặp hay là liên lạc với mẹ, vì anh cho rằng chị tôi là người phá vỡ hạnh phúc gia đình, không xứng đáng làm mẹ. Xin hỏi việc chồng cũ nghiêm cấm chị tôi gặp và thăm nom con là đúng hay sai? Tại sao? Dạ vâng, thưa luật sư Đinh Thị Trúc ạ. Việc chồng cũ của chị thính giả cấm đoán không cho gặp con có đúng quy định pháp luật hay không ạ?
8: Việc người chồng cũ cấm đoán không cho người mẹ gặp và thăm nom con chỉ vì cho rằng người mẹ có lỗi dẫn đến ly hôn là không đúng quy định của pháp luật. Theo quy định tại Điều 82, Điều 83 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, thì sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con vẫn có quyền và nghĩa vụ thăm nom con mình mà không được ai cản trở. Và quyền này chỉ có thể bị giới hạn trong trường hợp có quyết định của tòa án khi mà người không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc là gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc hay là nuôi dưỡng giáo dục con của người trực tiếp nuôi con.
6: Thưa luật sư, trong các vụ án ly hôn thì lỗi ngoại tình của một bên có phải là căn cứ để tước bỏ quyền thăm nom, chăm sóc giáo dục con của người đó hay không ạ?
8: Pháp luật Việt Nam thì không quy định việc ngoại tình là căn cứ để tước quyền thăm nom, chăm sóc giáo dục con sau khi ly hôn. Hành vi ngoại tình thì có thể là căn cứ để tòa án xem xét nguyên nhân dẫn đến ly hôn hoặc là đánh giá một số điều kiện khi mà giao con cho một bên trực tiếp nuôi dưỡng. Nhưng đây không phải là căn cứ đương nhiên để tước quyền của cha hoặc là mẹ đối với con.
6: Với trường hợp này thì luật sư có lời khuyên gì đối với chị của thính giả để được thực hiện quyền thăm nom con theo đúng quy định của pháp luật? Nếu chồng cũ vẫn tiếp tục ngăn cản thì chị của thính giả cần phải làm gì thưa luật sư?
8: Theo tôi, trước hết người mẹ nên chủ động trao đổi thống nhất với người cha về thời gian, địa điểm và cách thức thăm nom con để hạn chế những

0: xung đột không cần thiết, đồng thời thì luôn đặt lợi ích và sự ổn định tâm lý của cháu bé lên hàng đầu. Trong trường hợp người cha vẫn cố tình ngăn cản, thì người mẹ nên lưu giữ các cái tài liệu chứng cứ chứng minh việc bị cản trở, như là những cái tin nhắn hay là những cái xác nhận của người làm chứng, hoặc là trong trường hợp cần thiết thì có thể là mời đơn vị thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận cái sự việc đó lại. Khoản 3 điều 82 và khoản 2 điều 83 luật hôn nhân gia đình có quy định về trường hợp là người không trực tiếp nuôi con có quyền thăm nom con và không được ai cản trở quyền này. Nên nếu như người cha vẫn cố tình vi phạm thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức tiền phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Và trên cơ sở đó thì người mẹ có thể yêu cầu Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc là cơ quan công an xã phường nơi mà người trực tiếp nuôi con cư trú can thiệp để giải quyết. Trong trường hợp việc cản trở diễn ra thường xuyên, kéo dài, gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý và sự phát triển của con, thì người mẹ cũng có thể yêu cầu tòa án xem xét thay đổi người trực tiếp nuôi con theo quy định tại Điều 84 Luật Hôn nhân Gia đình năm 2014. Nếu có căn cứ cho rằng là người cha không còn đủ điều kiện nuôi con và việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sẽ đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích mọi mặt của con.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Đinh Thị Trúc đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chương trình Pháp luật và Xã hội đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
3: Sự kiện thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Việt Nam thắng đậm chủ nhà Indonesia trong cuộc đối đầu diễn ra trên sân Pakansari. Đây là trận đấu thứ 3 của cả hai đội tại vòng bảng ASEAN Hyundai Cup 2026.
5: Đôi bên nhập cuộc với quyết tâm rất cao và thể hiện rõ mục tiêu giành chiến thắng trong màn so tài, được xem là chung kết của bảng A. Hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ mở màn cho chiến thắng tưng bừng của đội tuyển Việt Nam ở phút thứ 6 bằng cú sút chéo góc ngay sát khung thành của thủ môn Winata bên phía Indonesia. Chưa đầy 10 phút sau, tiền vệ Nguyễn Hai Long dẫn bóng từ khu vực giữa sân vào vòng cấm của đối phương rồi nhân đôi cách biệt cho đội khách. Đến phút 62, huấn luyện viên Kim Sang Sik tung Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên vào sân thay cho Nguyễn Tài Lộc và Nguyễn Hai Long. Sau khi có mặt trên sân được 9 phút, Xuân Son đã lập công, ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ sự hài lòng về chiến thắng mà các học trò của ông đã giành được.
4: Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình và giành được chiến thắng. 3 điểm này giúp tình hình của đội tuyển trở nên thuận lợi hơn. Tôi xin cảm ơn tất cả các cầu thủ vì những nỗ lực của họ. Đồng thời cảm ơn các cổ động viên đã đến sân cổ vũ cũng như người hâm mộ theo dõi qua truyền hình tại quê nhà. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị tốt cho trận đấu tiếp theo.
5: Về phần mình, huấn luyện viên John Heppmann thừa nhận đội tuyển Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng và nêu quyết tâm sẽ cùng các cầu thủ Indonesia quyết đấu, tìm kiếm một chiến thắng trong cuộc đọ sức với Singapore ở lượt trận cuối vòng bảng.
6: Congratulations to Vietnam.
4: Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi chơi không tốt trong khi họ chơi quá hay. Chúng tôi sẽ phải chấn chỉnh lại cả chiến thuật lẫn tinh thần sau thất bại trước tuyển Việt Nam. Singapore đá rất kết dính và có lợi thế sân nhà. Chúng tôi ở vào thế phải thắng. Còn một trận nữa, tức là vẫn còn cơ hội. Toàn đội sẽ lấy lại tinh thần và sẵn sàng cho trận đấu với Singapore.
5: Ở lượt trận cuối bảng A, Việt Nam tiếp Campuchia trên sân Mỹ Đình vào tối mùng 7 tháng 8, còn Indonesia làm khách của Singapore tại sân Jalan Besar. Hiện Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm. Cùng có 7 điểm, Singapore đứng thứ 2. Tiếp theo là Indonesia 6 điểm, Campuchia 3 điểm và Timor-Leste 0 điểm.
4: Ở giải V-League vừa qua, câu lạc bộ BKMX TP.HCM đứng cuối bảng xếp hạng chung cuộc và phải xuống hạng trực tiếp. Chuẩn bị cho mùa bóng mới cùng mục tiêu trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Đội bóng đất thủ đã bổ sung một số gương mặt giàu kinh nghiệm như Hà Đức Chinh, Hoàng Vũ Samson và Cao Văn Triền. Nhiều cầu thủ thuộc lò đào tạo trẻ cũng được đôn lên đội 1. Bên cạnh việc bổ sung lực lượng, ban lãnh đạo BKMX TP.HCM cũng bổ nhiệm ông Gerard Albada Lejo làm huấn luyện viên trưởng của đội. Từng dẫn dắt câu lạc bộ Ninh Bình, nhà cầm quân người Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ mang đến cho BKMX TP.HCM diện mạo mới, luồng sinh khí mới, nguồn năng lượng tích cực. Huấn luyện viên sinh năm 1983 cho biết:
7: mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng, đó là giành chiến thắng ở giải hạng nhất để quay trở lại V-League. Tuy nhiên, đó là mục tiêu dài hạn. Còn trước mắt, chúng tôi sẽ cẩn thận lựa chọn nhân sự cho từng vị trí một. BKMX TP.HCM là đội bóng giàu truyền thống. Lãnh đạo đội luôn quan tâm đến thị trường chuyển nhượng. Với lực lượng hiện tại, chúng tôi đã hài lòng nhưng sẽ tiếp tục nâng cấp đội hình.

0: lo que sería la dirección, ¿no?, esportiva del club.
1: Trong trận đấu thứ 3 tại giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan 2026 diễn ra tối qua, tuyển Phút San Việt Nam xuất sắc đánh bại Afghanistan 2-1. Như vậy, đội tuyển Việt Nam được 7 điểm, tiếp tục bám đuổi Thái Lan và Nga trong cuộc đua vô địch. Ngày mai, thầy trò huấn luyện viên Diego Justozi sẽ gặp chủ nhà Thái Lan ở lượt trận cuối. Theo thể thức thi đấu, 5 đội tham dự giải gồm Thái Lan, Việt Nam, Nga, Afghanistan, New Zealand đã vòng tròn một lượt tính điểm để tìm ra nhà vô địch. Chuyển sang một số tin liên quan đến các câu lạc bộ bóng đá châu Âu trong kỳ chuyển nhượng hè.
2: Sau mùa giải 2025-2026, tiền đạo Marcus Rashford chia tay câu lạc bộ Barcelona. Chân sút sinh năm 1997 đang được câu lạc bộ Fenerbahce săn đón. Đội bóng này sẵn sàng chi ra khoảng 30 triệu bảng để thuyết phục Manchester United nhượng lại Marcus Rashford. Tương lai của chân sút người Anh tại Old Trafford hiện trở nên mờ mịt, thế nên đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã nhanh chóng vào cuộc và quyết tâm hoàn tất thương vụ ngay trong phiên chợ hè này.
1: Ở một diễn biến khác, Arsenal đã bắt đầu các cuộc thảo luận trực tiếp với Newcastle về thương vụ chiêu mộ Bruno Guimarães. Huấn luyện viên Mikel Arteta coi tiền vệ người Brazil là mục tiêu trọng điểm nhằm củng cố tuyến giữa cho mùa giải mới. Pháo thủ mong muốn chốt thương vụ với mức phí dao động từ 70 đến 80 triệu bảng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe một số thông tin thể thao trong nước và quốc tế. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Tìm hiểu dân ca.

Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu cái hay cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về cây đàn nguyệt và vai trò của nó trong một số các dàn nhạc dân tộc Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa nghe bản nhạc Khúc Nhạc Thanh Bình do nhà giáo nhân dân Xuân Khải độc tấu đàn nguyệt. Thưa quý vị và các bạn, đàn nguyệt hay còn gọi là nguyệt cầm, trong miền Nam còn gọi là đờn kìm, vọng nguyệt cầm hay quân tử cầm là nhạc cụ dây gảy của dân tộc Việt. Không chỉ có ở Việt Nam, Trung Quốc và Campuchia cũng có nhạc cụ giống với đàn nguyệt của Việt Nam về hình thức. Tuy nhiên, mỗi loại nhạc cụ của mỗi nước lại khác nhau ở cần đàn. Loại đàn này có hộp đàn hình tròn như mặt trăng được gọi là đàn nguyệt. Theo sách xưa, đàn nguyên thủy có 4 dây, sau rút lại còn 2 dây. Đàn nguyệt là cây đàn rất phổ biến dùng để độc tấu, hòa tấu với nhiều ngón chơi độc đáo như ngón nhấn, ngón vê, ngón luyến. Màu âm đàn nguyệt tươi sáng, rộn ràng, tình cảm, đa dạng trong diễn tả các trạng thái cảm xúc âm nhạc. Ở miền Bắc, đàn nguyệt được sử dụng trong hát chèo, hát chầu văn. Ở miền Trung, đàn nguyệt gắn bó với ca Huế và ở miền Nam sử dụng trong các dàn nhạc tài tử và cải lương. Đàn nguyệt còn tham gia nhiều dàn nhạc dân tộc khác như dàn nhạc bát âm, dàn nhạc lễ. Khi đệm cho hát chầu văn, chỉ cần một cây đàn nguyệt cùng với hai nhạc khí gõ. Và để nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức hòa tấu đàn nguyệt với tác phẩm Khúc Nhạc Miền Trung, sáng tác của nhà giáo nhân dân, nhạc sĩ Xuân Khải. Các nghệ sĩ Xuân Ba, Hùng Khang, Tuấn Minh, Hoàng Phương và Thanh Lân cùng trình tấu.

Thưa quý vị và các bạn, về hình thức cấu tạo, đàn nguyệt có những bộ phận chính như thùng đàn hình tròn dẹt, đường kính khoảng 36 cm, mặt đàn làm bằng gỗ nhẹ xốp để mộc, thành đàn thấp khoảng 6 cm làm bằng gỗ cứng, đáy đàn bịt gỗ không có lỗ thất âm, trên mặt đàn có một bộ phận để mắc dây đàn, dọc đàn hay còn gọi là cần đàn dài khoảng 100 cm làm bằng gỗ cứng, có gắn 7 phím đàn, còn 3 phím gắn trên mặt đàn. Các phím đàn cao gắn cách xa nhau với khoảng cách không đều nhau. Dây đàn có 2 dây bằng tơ xe, một to, một nhỏ, nay thay bằng dây ni lông. Thường lên dây cách nhau một quãng 5 đúng và tùy theo giọng từng bài. Về bộ phận lên dây, có 4 trục gỗ xuyên ngang hai bên thành đàn của đầu đàn để lên dây, nhưng chỉ dùng 2 trục để mắc và lên dây đàn. Sự hiện diện của 4 trục chứng tỏ rằng khởi thủy đàn nguyệt là có 2 dây kép, được gọi là đàn song vận. Về sau, do nhấn không thuận, nên người ta bỏ bớt 2 dây kép đi và chỉ để lại 1 dây. Bộ phận lên dây được cải tiến để dây không bị trùng xuống. Về phím gảy đàn, ngày xưa, nghệ nhân gảy đàn bằng móng tay dài của mình. Ngày nay, gảy đàn bằng miếng nhựa với những ngón gảy, hất, phi và đặc biệt là ngón vê, kể cả những âm ngắn tạo không khí rộn ràng sôi nổi. Nhìn chung, đàn nguyệt có âm sắc trong sáng, ở khoảng thấp thì hơi đục. Nó có thể diễn đạt nhiều sắc thái tình cảm khác nhau, từ dịu dàng, mềm mại đến rắn giỏi rộn ràng.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức tiếng đàn nguyệt của nghệ sĩ Tú Bá Nha với bản nhạc Trống Cơm. Băng âm thanh được nghệ sĩ thu thanh tại phòng thu Đài Tiếng Nói Việt Nam từ năm 1987. Thưa quý vị và các bạn, về kỹ thuật của đàn nguyệt thì gồm có kỹ thuật tay trái và kỹ thuật tay phải. Một số kỹ thuật sử dụng tay phải trong đàn nguyệt như ngón phi, lối đánh cổ truyền, không dùng miếng khẩy mà sử dụng những ngón tay vảy liên tiếp nhanh trên dây đàn. Hiệu quả âm thanh gần giống như ngón V. Ngón phi có hai cách diễn là phi lên và phi xuống. Ngón V khẩy liên tiếp trên dây đàn. Kỹ thuật này thường dùng trong nhạc hát văn. Cách V có thể bằng móng tay hay miếng khẩy. V một dây hoặc hai dây đều được. Ngón gõ dùng những ngón tay phải gõ vào mặt đàn, mục đích để báo hiệu cho hát, cho các nhạc khí khác hòa tấu hoặc điểm giữa các nhạc cụ, đoạn nhạc hay những lúc các nhạc cụ khác ngưng hoạt động. Và bịt có nghĩa là làm âm thanh vừa vang lên liền tắt đột ngột. Về kỹ thuật sử dụng tay trái trong đàn nguyệt gồm có 12 cách, đó là ngón rung, ngón nhấn luyến, ngón láy rền và ngón láy giật. Trước đây người ta ít sử dụng ngón vuốt, nhưng ngày nay có thể xem đó là kỹ thuật số 9 của tay trái. Kế tiếp là ngón bật dây, âm bội và đánh trồng âm, có nghĩa là hợp âm. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tác phẩm Cảm xúc quê hương, sáng tác nhà giáo nhân dân Xuân Khải, do nghệ sĩ nhân dân Cổ Huy Hùng độc tấu đàn nguyệt cùng dàn nhạc dân tộc.

gắn với tín ngưỡng tứ phủ của người Việt, có hệ thống bài bản phong phú. Người ta yêu thích nó bởi những âm điệu của hát văn giàu cảm xúc, khi vui tươi trang trọng, lúc mượt mà êm dịu. Trong đó thì cây đàn nguyệt giữ một vị trí quan trọng trong hát văn. Và các điệu phú, dọc, cờn, xá là tên hệ thống các làn điệu mà trong đó có nhiều loại khác nhau. Đặc biệt trên thực tế, khi đệm cho hát văn, người chơi đàn nguyệt không chơi như bài bản đã được ghi âm, vì đó là giai điệu của phần hát. Trong đệm hát văn, ngoài một vài nét chạy tòng theo giai điệu, đàn nguyệt còn có những ngón trổ riêng. Chúng ta cùng nghe các điệu trong hát văn, dọc, cờn, xá do nghệ sĩ Tú Văn Ti độc tấu đàn nguyệt, nghệ sĩ Lê Cường gõ ngay sau đây.

Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói đàn nguyệt không chỉ có mặt trong các tổ chức dàn nhạc lễ cung đình của các triều đại phong kiến ở Việt Nam, mà đàn nguyệt còn là thành phần không thể thiếu trong nhiều tổ chức dàn nhạc. Đàn nguyệt không chỉ gắn bó với không gian xưa, gắn bó với tâm tư tình cảm của người xưa, mà hiện nay còn phát huy được khả năng khắc họa và khơi dậy cảm xúc của người dân Việt Nam đương đại, khẳng định vị trí của nó trong lịch sử cũng như trong hiện tại của nền âm nhạc Việt Nam. Và để kết thúc chương trình, chúng ta cùng thưởng thức bản nhạc Mùa Sen Nhớ Bác, tác phẩm do nhạc sĩ Trần Quý sáng tác cho đàn nguyệt độc tấu cùng dàn nhạc tổng hợp. Nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch trình tấu cùng dàn nhạc.

Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu về cây đàn nguyệt và thưởng thức một số bản nhạc, tác phẩm do các nhạc sĩ, nghệ sĩ trình tấu. Chuyên mục Tìm hiểu cái hay cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn đến đây kết thúc. Thân ái, chào tạm biệt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện lần trước, chúng ta đang theo dõi hành trình từ căn cứ về đồng bằng của tác giả nhân vật kể chuyện xưng tôi. Tác giả nhớ về những đồng chí đã từng gặp gỡ, từng có thời gian công tác với nhau. Mỗi người lại có những đặc điểm và sở trường riêng. Chẳng hạn, Chi là phóng viên ảnh và đánh cá rất giỏi. Hương là xạ thủ của cơ quan. Ngọc tưởng là khô khan mà nói chuyện lại rất tình cảm. Tác giả còn được gặp cả nhà thơ Nguyễn Mỹ, tác giả bài Cuộc chia ly màu đỏ nổi tiếng. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam năm 1999.

thứ sáu ngày 30 tháng 4 năm 1971. Mở mắt đã leo lên một cái dốc thoai thoải dài hơn một giờ đồng hồ. Toàn qua rừng non lau lách, cứ khoảng một giờ lại có hàng ghế trạm làm cho khách nghỉ. Sáng nóng và nắng, tấm đi mua cột ở thắt lưng bị nung mềm nhũn như bánh cuốn mới ra khuôn. Từ trên nhìn xuống, sông Rin như một con trăn khổng lồ, có những vảy bạc sáng lấp lánh, xen lẫn những vảy xám đen quằn quại trườn xuống thung lũng. Vùng Tây Sơn Hà này có nhiều nơi làm ruộng, có những thửa chỉ to bằng cái chiếu cá nhân. Có chỗ cả thung lũng là một cánh đồng, không vuông vức như ở ngoài Bắc mà vẹo vọ bờ xanh cỏ. Có những đám đã thu hoạch xong, trơ lại những gốc già. Có đám bị hạn khô nẻ, lúa nghẹn lại hoe hoe như là mạ mới cấy vậy. Có những con mương nhỏ chỉ bằng những rãnh nước quanh nhà, len lỏi qua những sườn núi. Qua sông Rin bằng cầu, phải vượt qua một bãi đá rộng. Từng tảng đá to như cái sân nối liền nhau, nóng hừng hực, phải chạy qua cho nhanh, kẻo tàu dọ đến. Bữa hôm qua, nó bắn ở đoạn trên, cầu bắc bằng mấy thân cây cau qua hai tảng đá lớn. Qua khỏi sông rồi leo lên một cái dốc thoai thoải nóng rực. Gặp một anh người thượng. Anh mời bọn tôi uống nước. Chúng tôi chưa uống mà ngồi cho ráo mồ hôi. Một hồi sau, anh mời lại bọn tôi, anh nói. Tôi sợ các anh nghi tôi như người re dưới kia bỏ thuốc độc vô, không dám uống, nên tôi không dám mời nữa. Anh nói có cái máy lửa bị rơi mất nên phải cọ nứa vào nhau mà lấy lửa. Anh đưa bọn tôi xem cái máy lửa nguyên thủy ấy. Nó là một thanh tre có xẻ một đường rãnh ở giữa. Dùng một thanh tre khác cọ ngang, ma sát sinh ra lửa. Tôi đưa cho anh chiếc máy lửa của tôi. Chiều, trời hơi chuyển qua màu xám đen, gió mát thổi về từng hồi, sau đó là mưa. Đến xế chiều thì mưa xối xả. Trạm điểm là một trạm nữ nhà sộc sạch và ở xa nhau. Hôm nay kỷ niệm 3 năm ngày tôi rời miền Bắc. Ngày 1 tháng 5 năm 1971. Đến trạm hương cũ, tức là trạm 12, trời mưa rầm rề ào ạt như giữa tháng 10. Mặc dầu có áo mưa, người vẫn ướt sũng. Những con vắt ngày nắng ẩn dưới các lớp lá rừng nay được dịp ngóc đầu dậy bu vào cắn cẳng chân. Ăn cơm mà lạnh run người. Chi cuốn thuốc lá bật máy lửa hoài mà không cháy. Phải che vải mưa tùm hum lên mới bật nổi. Anh bập vội hơi thuốc, sợ điếu thuốc chưa kịp cháy đã tắt ngấm mất. Ngày 2 tháng 5 năm 1971. Mưa ào ào suốt đêm đến sáng, trưa mới hửng lên một chút. Nghỉ lại trạm này, Chi xách cần câu đi, một lúc được 5 con cá. Mấy anh bên làng sản thấy vậy, bèn nhộn nhạo đi chặt cần rủ nhau đi câu. Bảo, đoàn làng sản bị sơn ăn sưng rộp cả người. Anh xoay đủ mọi cách chữa, xoa dầu, rửa xà phòng. Kết quả chỉ làm da đỏ tấy và ngứa ran lên. Cánh tay trái anh sưng húp. Tôi bảo anh xông mắm cái. Thế là anh cậy cục xin được ít mắm cái, lột hết quần áo, chùm chăn, đốt mắm cái xông. Anh nói hồi ham quá và mồ hôi vã ra như tắm. Có lẽ ai bày cho anh cách gì bẩn thỉu nhất mà chữa khỏi, thì anh cũng làm. Gần tối, đoàn khách ở trong mới ra. Vì phải qua đò, họ vơ củi bắc bếp trong nhà mà nấu. Anh trạm trưởng nói, đề nghị các đồng chí dụi lửa đi. Có gì cần nấu thì mang xuống bếp. Rồi tới vơ củi vứt ra ngoài. Tuy nhiên, anh vẫn để bếp lửa cháy. Mấy anh khách phân bua, vì bọn tôi đến muộn quá nên mới phải làm thế này. Vâng, các anh đến muộn. Nhưng chúng tôi chỉ yêu cầu các anh đi đến nơi về đến chốn. Tới trạm, mời các anh cột võng nghỉ. Chúng tôi xin phục vụ các anh đầy đủ.
Câu nói thật chí tình, vậy mà có anh vẫn nói rất bừa. Thôi anh về đi, đừng đứng canh nữa. Chín cơm là chúng tôi dụ lửa thôi. Không mổ gà đâu mà sợ khuya. Anh trạm trưởng quá hiền, chẳng nói gì cả. Tiếp tục đi, buổi sáng trời mưa một chút rồi tạnh. Giao Liên biến mất khi chúng tôi mới kịp khoác ba lô lên vai. Vậy là phải mò đường mà đi. Ai cũng ca cẩm anh Giao Liên bị ma bắt. Qua một cầu bắc trên một suối lớn, thấy mảnh đạn xuyên vào thân cầu. Đi lên một bãi trống, thấy cây cối tơi tả cháy xém. Cạnh đó là một cái mả lớn có ba ụ. Biết rằng cách đây ít bữa tàu dọ lên bắn ở đây, ba người chết tại chỗ, bốn người bị thương. Qua sông Xà Lò bằng thuyền, dòng sông hẹp sâu, dưới có một thác đá lớn, nước đục lờ lờ. Rồi leo lên một cái dốc cao vời. Chỗ giao trực nằm trên một đỉnh núi. Người vào ngồi đó tới hàng chục nói cười nhộn nhạo. Không biết ở đây thuộc địa phận nào. Có anh bảo đây là đất Công Tum. Có anh cãi đây là huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Cô Giao Liên đón chúng tôi tên là Việt, rong ròng cao, không đẹp, song có nét hiền hậu ưa nhìn. Cô người Quảng Ngãi, nói năng cũng dễ nghe và dễ thương. Anh em leo dốc một quá thì mới la rằng, chạm mấy cô này ở ác dữ, bắt anh em leo hoài đi. Cô phân bua, chúng em cũng muốn chạm gần đường bằng nhỉ, nhưng mà đường nó như vậy, chúng em biết làm sao ạ? Lúc giao trực, có anh khách lại nói đùa. Nếu không bàn giao tôi cho chạm ngoài, tôi quay lại chạm cô đấy. Mấy chàng thanh niên được dịp tếu. Chắc lại nhớ Giao Liên rồi hả? Cô cười, mặt ửng hồng, đôi mắt nhìn chậm chạp dịu dàng. Trạm 13 này cũng toàn nữ, do cô Xuân làm trạm trưởng. Đây là ngọn cờ đầu của ngành giao liên quân khu. Trạm ở tại khu rừng già thoáng sáng, phía dưới có một dòng suối rộng và đẹp. Nhà của trạm lợp tranh tre bằng ván và có giường hẳn hoi. Còn nhà của khách thì hơi tối tăm lụp sụp. Trạm có một việc đột xuất, một đồng chí khách bị sụn lưng không đi được, hiện nằm cách trạm một tiếng đồng hồ. Giao Liên đi mượn người khiêng, song không có người, vì ai cũng mệt bã rã rời. Cô Thuấn y tá vừa đi trực về, phải ra căng tăng bắc võng cho bệnh nhân. Rồi cô lại về trạm bàn với chị em giải quyết ca bệnh đó. Ra rừng cùng ngủ, chăm sóc bệnh nhân. Thế là Thuấn và Vân vội vàng chuẩn bị đi. Thuấn nấu xi lanh, sắp xếp đồ đạc, tăng võng ăn gô lương khô. Họ vừa tíu tít chuẩn bị vừa dặn nhau. Mang lương khô cho ảnh ăn nhá, kẻo tội. Mang nước nữa, chắc ảnh khát lắm. Mang chén cho ảnh ăn. Mà thôi, ăn bằng nắp ăn gô cũng được. Mà nhớ, nhớ cất ruột nghé gạo cho ảnh nhá. Không chuột nó cắn nát mất đấy. Trời nhá nhem. Tối rồi, song không hề thấy họ lộ vẻ gì là ngại ngần cả. Họ chỉ lo cho bệnh nhân. Việt mới đi trực về cũng nhào vào bếp sửa soạn cơm nước cho khách. Ngày 4 tháng 5 năm 1971, nhà chỉ còn hai Giao Liên, một người lại phải dẫn khách ra. Việt chờ Vân Thuấn về mới đưa khách vào. Chúng tôi đi trước. Gặp Thuấn cùng một đồng chí bộ đội khiêng bệnh nhân về. Vân cõng ba lô, hai cô díu dít. Sao các anh không nghỉ lại trạm chúng em một bữa? Đường đi qua những khu rừng bằng. Tới trực, chúng tôi tạm biệt Việt. Cô nói ít nhưng hay nhìn, nhìn thẳng và chậm rãi. Đi qua đường 5, đoạn này thuộc đất Công Tum. Qua mấy vùng ruộng, ở đây cũng lạ. Lúa đủ lứa, lứa đã gặt, lứa vừa cấy, lứa đang làm mạ và có những thửa ruộng đang được vỡ. Trời đang tạnh ráo bỗng nhiên đổ mưa, như người gánh nước trượt ngã làm đổ ào nước xuống vậy. Rồi lại tạnh, xong lại mưa,
y như người ta tưới rau, hết nước phải đi xách thùng khác tưới tiếp. Trạm 14, tức trạm hộ, làm nhà cửa khá xinh xắn. Nhưng heo lại quá gầy. Trái với trạm điểm, heo thì béo mà lại quá ọp ẹp, là nhà. Đúng là đàn ông cửa nhà, đàn bà gà lợn. Đêm lạnh ngắt. Ngày 5 tháng 5 năm 1971, vì quá lạnh, chú gà trụi con của anh em làng sản bị cóng đang hấp hối. Mang hơ lửa xong vô hiệu, nó đã chết. Đường đi qua những khu ruộng lúa, những cánh rừng bằng. Cây ở đây thấp, nhỏ, lá nhỏ và rễ ăn nông tràn lan khắp mặt đất. Dẫm lên nó phải cẩn thận, kẻo ngã dập mặt. Trạm này cũng là trạm nữ, nhà lụp sụp, rột nát, heo ủi lở cả nền. Trước khi vào trạm phải qua sông Re, nước sông đục trôi lững lờ. Có những sợi dây kết với nhau bắc ngang sông thành một cái cầu rất vững. Chỉ câu được một con cá lớn khoảng nửa cân và một số cá con. Ôi quả là một tay sát cá. Chiều, trời tối sẫm và đổ mưa. Nhà dột lung tung, nước tràn qua rãnh ướt cả nền. Con suối bên cạnh réo ầm ầm. Trạm chỉ có Hồng, Học và Tài. Một cậu bé 13 tuổi ở nhà. Còn thì đi sản xuất hết. Hai cô đi trực hai cánh về lại lo củi nước cho khách, nên để nhà cửa như vậy cũng không đáng trách. Các cô hẹn rằng, mấy tháng nữa khi chúng tôi trở lại thì nhà cửa sẽ khác bây giờ nhiều. Ngày 6 tháng 5 năm 1971, Hồng dẫn chúng tôi vào trạm trong. Cô người Bình Định khá khỏe mạnh. Cô khoe gặp một số nữ miền Bắc vào và nói, vào đây để động viên các anh miền Bắc đấy. Tôi nói, các cô gái miền Nam cũng động viên được chứ sao. Cô ấy cười, cũng động viên được một phần nhỏ thôi. Trạm Lập nằm trên đất Gia Lai, đường qua những khu rừng bằng nhưng nhiều rễ cây trơn trụi, chiều lại mưa. Trạm này phát lương thực nửa gạo nửa sắn. Sắn khô bốc thách nấu lên bay mùi vôi nồng nặc. Ngày 7 tháng 5 năm 1971, nghe tin địch càn khu vực đóng quân của tỉnh, không rõ đường xá ra sao. Nghỉ lại trạm một ngày, ở đây khá lạnh. Ngày 8 tháng 5 năm 1971, lại phải nghỉ nữa vì phải chờ để nắm tình hình đường. Có gì bực bội hơn phải nằm chờ như thế này. Những đoàn khác thì đi hết, đoàn ra khu, đoàn lên Gia Lai. Sáng ngày, trạm ồn ào. Người ta tạm biệt nhau, chúc nhau lên đường khỏe mạnh, rồi đi hết. Sân trạm vắng ngắt, chỉ còn hai chúng tôi nằm lại, buồn nao nao. Ngày 9 tháng 5 năm 1971, nghỉ mà lo. Ngày 10 tháng 5 năm 1971, tôi và Chi đi làm giúp rẫy đồng chí thủ kho. Dọn rẫy nắng chang chang, vác những cây lớn ra khỏi rẫy, người dính lọ đen nhẻm. Ngày 11 tháng 5 năm 1971, đi theo đoàn của E12 do anh Thuận E trưởng và anh Phịa, phó chính ủy E cầm đầu, E trung đoàn. Ở Gia Lai này, đất khá bằng bặn, rừng thưa, cây to, những cây bách, cây tùng mọc xen với các loại gỗ khác. Rừng rất nhiều hoa thơm, đường phủ đầy một loại hoa nhỏ trắng thơm ngăn ngát như là hoa nhài. Ong bay vo ve râm ran khắp rừng. Con đường thổ khá rộng, không những đủ cho xe đạp thổ chuyển tải hàng hóa mà còn có thể cho ô tô nhỏ chạy được. Một giờ chiều, trời nổi giông bão rồi trút nước xuống ào ào. Thư gia đình. Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 1971. Anh Long kính mến, hôm nay em mới viết thư để hỏi thăm sức khỏe của anh. Nếu anh khỏe thì em mừng, còn chúng em vẫn được khỏe cả.
Hàng ngày hàng giờ chúng em đều nghĩ tới anh, và chắc trong lúc công tác, lúc ngủ, anh cũng đều nghĩ tới gia đình. Anh Long kính mến, kể từ ngày anh đi tới giờ đã được 3 năm rồi đó nhỉ? Thời gian trôi đi nhanh quá. Trong thời gian này, em đã từ lớp 4 mà lên đến lớp 7, và bây giờ em đang ôn thi để lên đầu lớp 8. Cũng trong thời gian này, anh đã sống xa nhà và làm việc trong Nam, nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. Nghe nói, anh công tác tích cực và được mọi người yêu mến, em mừng lắm. Em mong anh công tác tích cực hơn nữa, để ngày Nam Bắc được sum họp rút ngắn lại, để anh được mau chóng sum họp với gia đình. Tuy những suy nghĩ của em viết trên đây còn nông cạn, nhưng em mong rằng những lời nói này sẽ không vô ích, sẽ tiếp thêm một phần sức mạnh cho anh hoàn thành nhiệm vụ. Em viết thư cho anh sau khi làm xong một câu hỏi xử, và lúc này đã hơn 10 giờ, và em đã viết hết tất cả những suy nghĩ của em, nên em xin dừng bút tại đây. Cuối thư, em chúc anh hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao phó. Chúc anh luôn luôn vui tươi khỏe mạnh, luôn lạc quan tin tưởng và luôn luôn hòa nhã với bạn bè. Và nhờ anh chuyển lời hỏi thăm của em tới các chú các cô cùng làm việc với anh. Em của anh, Phạm Bích Diệp. Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 1971. Anh Long kính mến, hôm nay mẹ viết thư cho anh, nên em cũng ngồi viết thư để hỏi thăm sức khỏe của anh. Anh có khỏe không? Nếu khỏe thì em mừng lắm. Còn em vẫn mạnh khỏe và em đang ôn thi lên lớp 5 đấy anh Long ạ. Chị Diệp, chị Ngọc và em Thủy vẫn khỏe. Cuối cùng, em chúc anh mạnh khỏe, công tác tốt. Em rất mong ngày anh trở về sum họp với gia đình đấy anh ạ. Người em ngoan của anh, Phạm Thúy Lan. Anh Long kính mến, nhân lúc mẹ viết thư cho anh, em cũng ngồi viết thư để hỏi thăm sức khỏe của anh. Anh có khỏe không? Nếu khỏe thì em mừng. Còn em thì em vẫn khỏe. Khi nhận được thư anh, gia đình rất mừng. Em đang thi. Cuối thư, em chúc anh mạnh khỏe để công tác tốt. Và em mong anh chóng hoàn thành nhiệm vụ để chóng về sum họp cùng gia đình.

người em gái ngoan của anh, Phạm Bích Thủy. Ngày 12 tháng 5 năm 1971, con đường đất đỏ tráng một lớp nước mưa trên mặt trơn trụi. Ăn cơm chưa xong, dừng lại cầu chữ Y nghỉ. Dòng suối này sâu, nước đục lờ đờ. Ngày 13 tháng 5 năm 1971, tối, nghỉ ở bộ phận tiếp nhận vũ khí của trung đoàn. Địch phát triển về phía dốc Cà Xôm, phải đợi trinh sát liên lạc lên dẫn về. Trung đoàn trưởng Thuận năm nay 44 tuổi, người tầm thước, da trắng trẻo, mặt xương xương. Anh là một người sống rất sôi nổi, cả trong lời nói và hành động. Hôm đầu tiên dừng lại nghỉ đúng lúc trời mưa tầm tã, anh lấy ni lông che ba lô rồi lội giữa mưa gió mà vác cây làm nhà tăng. Sau đó lội xuống suối thăm nước tìm chỗ đánh cá. Chẳng nghỉ ngơi, anh thả lưới, thu lưới vào buổi tối, 9-10 giờ đêm và sáng sớm. Anh nói, mình phải tận dụng triệt để nguồn lợi của thiên nhiên mà bồi dưỡng cho sức khỏe chứ. Là một thủ trưởng có cần vụ, song không khi nào đến nơi anh lại cột võng nghỉ. Anh luôn sốc vào việc mà đốc thúc anh em khác làm cho nhanh chóng. Sơn cần vụ của anh, tính tình hồn nhiên nhưng lại bộp chộp, làm việc đại khái, thường bị anh chửi luôn. Anh nhạo báng cậu ta. Các anh xem, cuộc sống nó khổ thế đấy, 17 tuổi đi bộ đội, không có gì bồi dưỡng. Anh mệnh danh Sơn là tia chớp nhiệt đới để chế giễu cái tính đại khái chớp nhoáng của Sơn. Anh bày cho cậu ta từng việc một, từ sâu lưới đập đá để lấy mảnh chèn lưới tới việc cột tăng nhà. Nhiều khi Sơn làm lúng túng quá, anh giằng lấy dụng cụ mà làm và chê trách. Cậu làm như tiếu tư sản học sinh, cậu chiến binh mà không biết rút kinh nghiệm à. Trong nhiều vấn đề, anh thường truy Sơn bắt cậu ta phân tích biện luận. Anh phản đối cái lối ầm ừ buông xuôi, không tỏ thái độ dứt khoát trước công việc. Anh thường bảo Sơn, nếu thấy điều gì không đúng thì phải đấu tranh. Với thủ trưởng cũng phải đấu tranh, có chết cũng phải đấu tranh. Anh nói với tôi, cán bộ mà lơ mơ thì chết, hòa bình lập lại thì lớp thằng Sơn là cán bộ chứ ai. Phải làm cho hắn chịu rèn luyện mới được. Anh hay dùng chữ ba trợn để chỉ những người làm bậy bạ. Anh quen gọi cấp dưới của mình là bạn chiến đấu. Anh rất hay tâm sự. Vai vác ba lô nặng, chân bước thoăn thoắt, miệng anh hào hứng kể đủ mọi chuyện, đặc biệt là những chuyện chiến đấu. Sơn năm nay 23 tuổi, cao đen. Cậu ta sống ít suy nghĩ, nói năng bộp chộp. Từ búa bổ được cậu ta dùng vào mọi chỗ, rét búa bổ, cá nhiều búa bổ, củi ướt búa bổ. Hôm nghỉ ở cầu chữ Y, cậu ta khoe biết câu cá kiểu Nam Bộ và cá kiểu Bắc Bộ. Nhưng cậu ta không câu được con cá nào mà còn bị mắc lưỡi câu trong hang. Cậu ta lội xuống suối nhưng không lặn, cứ đứng khom lưng chúi đầu xuống nước mà mò. Anh Thuận cười ha hả. Các ông xem, thằng Sơn câu kiểu Nam Bộ đấy. Khu không ướt mà ướt đầu gối. Câu được cá để lên lưng mình mà nướng ấy. Đêm, tôi đang ngủ say thì thấy có người túm lên lưng võng giật giật. Dậy ăn cháo, ăn cháo. Mở mắt, thấy Quân đang đứng cuối võng bấm đèn gọi. Sang bên nhà, đã thấy anh em quây quần bên nồi cháo lớn. Cạnh đó là một con chồn đã sạch lông và một con khác đã bị xẻ mất nửa dưới thân.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Muốn biết hành trình về đồng bằng của những người lính tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết trong buổi đọc truyện tiếp theo. Chương trình đọc truyện dài kỳ xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
6: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
7: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
6: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Câu chuyện văn hóa.
3: Câu chuyện văn hóa.
4: Biên tập viên Đình Châu và ekip thực hiện chương trình xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện văn hóa trên VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vn. Thưa quý vị và các bạn, trong nhịp sống hối hả ngày nay, giữa vô vàn những áp lực và biến động của thời đại, bước chân của mỗi chúng ta sau một ngày dài dường như luôn hướng về một nơi duy nhất, đó là mái ấm gia đình. Nhưng điều gì thực sự giữ cho mái ấm này luôn sáng lửa, giúp cho mỗi thành viên vững vàng trước mọi sóng gió cuộc đời? Đó chính là nền tảng của hệ giá trị gia đình. Hệ giá trị gia đình không chỉ là chiếc màng bọc bảo vệ bình yên cho mỗi cá nhân, mà còn là linh hồn, là thước đo, bồi đắp nên những chuẩn mực đạo đức của con người Việt Nam. Dù xã hội có phát triển hay hiện đại đến đâu, thì việc giữ gìn và phát huy hệ giá trị gia đình vẫn luôn là cái gốc bền vững nhất. Đây cũng là nội dung chính của chương trình hôm nay. Xin được giới thiệu vị khách mời tham gia bàn luận cùng chúng ta hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, Nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Vâng, xin được cảm ơn ông đã tham gia chương trình ạ.
5: Vâng, xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Câu chuyện văn hóa của VOV2. Chào biên tập viên Đình Châu.
6: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
4: Thưa quý vị và các bạn, hệ giá trị gia đình không chỉ là sợi dây kết nối các thế hệ, mà còn là nền tảng vững chắc định hình nên chuẩn mực con người Việt Nam. Nhận thức rõ tầm quan trọng cốt lõi đó, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, chiến lược nhằm gìn giữ, phát huy hệ giá trị gia đình trong thời đại mới. Bây giờ xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung và quý vị thính giả nghe một số thông tin mà phóng viên chương trình tổng hợp.
7: Nhìn lại hành trình phát triển của đất nước, sự nối tiếp chiến lược từ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đến Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã tạo nên bước tiến tầm vóc trong tư duy về xây dựng văn hóa và con người. Nếu như Đại hội 13 đặt nền móng lý luận cho việc định hình hệ giá trị gia đình gắn liền với sức mạnh dân tộc, thì Đại hội 14 tiếp tục nâng tầm, khẳng định việc củng cố hệ giá trị gia đình chính là sức mạnh nội sinh then chốt cho kỷ nguyên phát triển mới.
8: Tinh thần chỉ đạo đó đã nhanh chóng được thể chế hóa bằng những bước đi hết sức quyết liệt và đồng bộ. Quyết định số 1189 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai đồng bộ các hệ giá trị cùng công văn số 4272 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện rộng rãi trên toàn quốc. Đây chính là khung hành động mang tính bước ngoặt, tạo cơ chế đưa các hệ giá trị đi sâu vào đời sống thực tiễn.
7: Trong cấu trúc đó, hệ giá trị gia đình Việt Nam với các chuẩn mực ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh đóng vai trò là trái tim, là bộ lọc văn hóa trực tiếp nhất. Môi trường gia đình an toàn, bình đẳng và thịnh vượng chính là không gian nhân văn cốt lõi để gieo mầm, chuyển hóa các chuẩn mực con người Việt Nam từ định hướng chính sách thành nếp nghĩ, thói quen và ý thức tự giác dưới mỗi mái nhà.
4: Vâng, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, ông đánh giá thế nào về cái bước tiến tầm vóc trong tư duy về xây dựng văn hóa và con người, cũng như tầm quan trọng của hệ giá trị gia đình đối với cái sự phát triển bền vững của đất nước ta hiện nay ạ?
5: Trong thời gian qua, văn hóa là lĩnh vực mà được Đảng, Nhà nước ta cũng như toàn thể nhân dân chúng ta rất là quan tâm. Đúng không? Và cái gọi là thành tựu đầu tiên của chúng ta là cái sự tư duy về vấn đề văn hóa đạt đến một cái trình độ mới, toàn diện hơn và khoa học hơn. Trong cái quá trình nhận thức về văn hóa thì chúng ta thấy rằng là Đảng, Nhà nước ta luôn nhấn mạnh đến cái vai trò vị trí của văn hóa trong cái sự phát triển xã hội. Đồng thời, văn hóa không phải chỉ là động lực, mà văn hóa còn là cái hệ giá trị để điều tiết những cái hoạt động của xã hội. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là Đảng, Nhà nước ta cũng nhấn mạnh đến cái vai trò của con người. Vai trò con người là yếu tố, nhân tố quyết định để xây dựng nên cái văn hóa gia đình cũng như là văn hóa của quốc gia và thúc đẩy cái sự phát triển của đất nước. Và trong cái hệ giá trị đó thì chúng ta có nhấn mạnh đến những cái chuẩn mực là ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và văn minh. Thì ấm no, hạnh phúc đấy chính là những cái chuẩn mực đầu tiên giúp cho con người có đầy đủ cái cơ sở vật chất cũng như là sức khỏe để mà hoàn thành những cái nhiệm vụ của mình. Vâng. Nhưng tiến bộ văn minh đấy là một cái quy mô mà vươn tới tầm gọi là thế giới và mình có thể gọi là hòa nhập với thế giới một cách gọi là chắc chắn.
4: Vâng, khi nói về cái truyền thống gia đình Việt ấy, thì người ta thường nhắc đến các cái chuẩn mực như là hiếu thảo, hòa thuận hay là thủy chung. Theo ông thì những cái nếp nghĩ, nếp sống ấy đã tạo nên cái sức đề kháng tinh thần thế nào giúp cho con người Việt Nam vượt qua những cái biến động qua các thời kỳ lịch sử?
5: Chúng ta biết là ở các giai đoạn lịch sử khác nhau thì đọc lại những cái cuốn sách hay những câu chuyện thì chúng ta thấy là cha ông ta đều nhấn mạnh đến hiếu thảo, hòa thuận, thủy chung. Đấy là những cái gọi là tố chất rất là cần thiết đối với lại một cái con người cũng như đối với lại một gia đình. Và nếu như con người được sống trong một cái gia đình mà môi trường đã đào tạo, đã rèn luyện cái gọi là đức tính hiếu thảo, hòa thuận và thủy chung đó, thì sau này khi ra đời ấy, thì dễ dàng hội nhập với lại xã hội và nâng lên thành sự trung thành, sự đoàn kết và yêu nước. Và giữa những cái giá trị của văn hóa gia đình, nó gắn với lại cái gọi là giá trị của văn hóa quốc gia và nó tạo ra một cái sức mạnh cho thế hệ thanh niên chúng ta khi mà nhập cuộc và tham gia vào lao động sản xuất cũng như là chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
4: Vâng, trong cái chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 thì mục tiêu hướng tới là xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Theo ông thì bốn cái trụ cột này nó có mối quan hệ hữu cơ ra sao trong việc nuôi dưỡng tâm hồn và bản lĩnh của một công dân hiện đại?
5: Chúng ta biết rằng là cái mục tiêu hướng tới đến 2030 ấy, trong cái xây dựng gia đình ấy, của chúng ta là no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Thì đây rõ ràng là nó là những cái đặc điểm hoặc là những cái nhu cầu rất cần thiết của một cái xã hội cũng như là của gia đình. Bởi vì mọi gia đình ấy, trước hết là phải có sự no ấm, bởi vì là có thực mới vượt được đạo.
4: Vâng.
5: Muốn gọi là phát triển cái gì đó về đạo đức, về văn hóa thì đầu tiên cũng phải có cái ấm no. Và tiến bộ phải được học hành, phải được giáo dục và từ đó sẽ đạt đến cái một cái sự hạnh phúc và vươn tới sự văn minh, tức là tiếp thu tất cả những thành tựu văn minh của nhân loại và từ đó chúng ta có thể nâng tầm nhận thức của mình lên, nâng cao cái chất lượng cuộc sống của mình lên và góp phần thúc đẩy xã hội chúng ta tiến bộ và phát triển ngang tầm thế giới.
4: Người xưa thì vẫn có nói một cái câu rất hay là sóng trước đổ đâu thì sóng sau xô đấy. Thực ra thì những cái giá trị của gia đình ít khi đến từ những cái lời giáo huấn khô cứng mà nó ngấm sâu vào mỗi người từ cách ông bà cha mẹ sống và ứng xử với nhau hàng ngày. Vậy thì ông có suy nghĩ gì về cái sức mạnh thẩm thấu lặng lẽ ấy trong mỗi nếp nhà?
5: Thì chúng ta biết rằng là con người sinh ra ấy, là ai cũng có gia đình, đúng không ạ? Và trong gia đình đó thì được nuôi dưỡng, rồi được giáo dục, rồi được truyền bá tất cả những cái giá trị về đạo đức, về nhân văn. Trong cái sự giáo dục của gia phong, gia lễ của những gia đình đó thì cái tính cách của con người đã được hình thành,
4: vâng,
5: đúng không ạ? Và nó có sự di truyền văn hóa và nó tiếp tục phát triển ở những giai đoạn sau khi con người đã trưởng thành.
4: Có một cái thực tế là khi mà mỗi mái ấm luôn đầy ắp cái sự êm ấm và thấu hiểu ấy, thì xã hội cũng sẽ tự nhiên bớt đi rất nhiều những tổn thương hay là những cái vấn đề về giãn nứt. Vậy thì ông đánh giá thế nào về vai trò của nếp nhà như là một cái bộ lọc an toàn để mà giúp cho mỗi cái cá nhân giữ mình trước những trạch hướng đạo đức và áp lực cuộc sống hiện nay ạ?
5: Vâng, rõ ràng là trong những cái gọi là không gian văn hóa gia đình ấy, thì nó có những cái gọi là nề nếp, đúng không ạ, gia phong gia lễ, cho nên là đấy chính là cái môi trường để con người rèn luyện, để xây dựng những nề nếp, những trật tự, tạo nên những nhận thức chuẩn mực và tạo ra những thói quen cũng như những kỷ luật và những kỹ năng. Đó chính là nền tảng của đạo đức sau này. Và nhờ cái sự rèn luyện, sau chuyển những giá trị văn hóa trong gia đình đó mà con người đã nhận thức được những cái điều cơ bản nhất, những điều tốt đẹp nhất và họ đã tạo ra được một cái định hướng đúng đắn cho cuộc sống tương lai sau này.
4: Thời gian qua thì chúng ta cũng đã nói nhiều đến cái cụm từ là chỉ số hạnh phúc. Theo ông thì việc một gia đình gìn giữ được nếp nhà sẽ có cái đóng góp định lượng ra sao vào cái cảm giác an yên và động lực cống hiến lao động của mỗi thành viên ạ?
5: Chúng ta biết rằng là rất nhiều cái xã hội trước đây họ chỉ đánh giá là cái gọi là thỏa mãn về nhu cầu vật chất thôi.
4: Đúng
5: không ạ? Nhưng mà rõ ràng xã hội hiện đại ngày nay người ta thấy rằng không chỉ có cái nhu cầu vật chất mà con người còn có những nhu cầu về tinh thần khác. Cho nên họ nhấn mạnh đến cái chỉ số hạnh phúc. Đúng không ạ? Chỉ số hạnh phúc là gì? Chỉ số hạnh phúc đó là con người được thỏa mãn về vật chất và cả về tinh thần nữa. Và nếp nhà chính là tạo ra cái quan hệ tốt giữa các thành viên. Nếp nhà tạo ra cái trách nhiệm cao và sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau giữa các thành viên. Và chỉ số hạnh phúc là thước đo là sự hài lòng của người dân trong cuộc sống. Thu nhập cao không đồng nghĩa với là hạnh phúc cao, mà thu nhập cao phải cộng với lại cái thỏa mãn những nhu cầu về tinh thần và được gọi là tôn trọng, được bình đẳng dân chủ, thì đấy mới là cuộc sống hạnh phúc.
4: Vâng. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, khi nói về chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay thì chúng ta không chỉ nói về cái lòng nhân ái hay là sự hiếu thảo đâu, mà còn là cái lòng tự trọng và khát vọng cống hiến cho đất nước nữa. Theo ông thì hệ giá trị gia đình cần truyền cho mỗi cá nhân cái ngọn lửa nội lực này ra sao để họ luôn sống có lý tưởng và sẵn sàng dấn thân vì Tổ quốc?
5: Vâng, rõ ràng là cái sự hiếu thảo và nhân ái đấy là cái mà rất là cần thiết của con người, và ngay từ lúc còn nhỏ thì đã được cha mẹ truyền bá cho con cái những cái tinh thần, những cái tư tưởng đó. Nhưng khi đã trưởng thành lên thì rõ ràng là con người ấy cần phải có những sự khát khao cống hiến và cũng cần phải có những khát vọng vươn lên để mà góp phần xây dựng Tổ quốc nữa. Cho nên đấy chính là cái quá trình mà trong gia đình cũng như là ngoài xã hội, ở nhà trường cũng gọi là truyền bá cho các thế hệ thanh niên để người ta thấy cái vị trí của họ trước xã hội và trách nhiệm của họ trước cuộc đời, và họ có khát vọng vươn lên để mà đóng góp xây dựng cho đất nước, chứ không chỉ thỏa mãn những cái nhu cầu bình thường của mình trong khuôn khổ của một gia đình.
4: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống gấp gáp hôm nay thì có những giá trị gia đình vẫn đang lặng lẽ đơm hoa kết trái theo những cách rất tự nhiên. Đó chính là cách mỗi người trong chúng ta ứng xử, yêu thương và vun đắp hạnh phúc dưới mỗi nếp nhà. Bây giờ thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung và quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
3: Trong căn nhà nhỏ của gia đình ông Nguyễn Văn Hùng ở phường Cầu Giấy, Hà Nội, ngày nào cũng vậy, tiếng cười đùa luôn rộn ràng bên mâm cơm tối. Đã thành thói quen, dù bận rộn đến đâu, các thành viên trong gia đình vẫn luôn giữ nguyên tắc. Bữa cơm tối là thời gian dành trọn cho nhau. Theo ông Hùng, giữa nhịp sống phố thị hối hả, sự gắn kết không đến từ những điều to tát, mà bắt đầu từ chính sự hiện diện và lắng nghe lẫn nhau mỗi ngày.
9: Tôi vẫn luôn hướng cho các con coi trọng bữa cơm gia đình. Vì tôi nghĩ rằng không chỉ là ăn cơm đơn thuần mà thông qua đó nó còn là một sợi dây kết nối, cũng như là sự thể hiện cái tình yêu thương của mình đối với những người thân gia đình thông qua những cái món ăn, những cái công việc chuẩn bị nội trợ. Từ đó mình muốn cho con cái mình ý thức được rằng là gia đình là số một, không có gì có thể thay thế được gia đình.
3: Với bà Phạm Thị Yến và ông Hùng, việc chăm chút cho gia đình lại bắt nguồn từ tình yêu thương hết sức giản dị. Sau những lo toan vội vã ngoài xã hội, điều níu chân mỗi người con, người cháu của ông bà trở về chính là cảm giác bình yên, ấm áp bên mâm cơm, nơi luôn có người ngóng đợi. Sự chờ đợi ấy chính là sợi dây tình cảm tự nhiên nhất, không cần đến những lời giáo huấn khắt khe mà vẫn khiến cho con cháu hiểu và trân trọng hai chữ tình thân.
10: Cái bữa cơm gia đình thì bao giờ nó cũng là cái mà để kết nối tất cả con cháu trong một nhà. Dù có bận bịu thế nào chăng nữa nhưng vẫn nhớ đến là vẫn có một cái bữa cơm đang chờ mình ở nhà. Thì cũng là một cái giáo dục cho các con của mình là đi đâu, nếu con không về cái bữa cơm đấy thì bố mẹ sẽ rất là lo, bố mẹ sẽ rất là mong con về.
3: Nếu như nếp nhà truyền thống mang lại sự ấm áp, thì tinh thần chủ động sẻ chia lại là điểm tựa vững chắc trong gia đình anh Nguyễn Mạnh Tuấn và chị Trần Thu Giang ở phường Định Công, Hà Nội. Là một gia đình trẻ, vợ chồng anh không chia ranh giới việc nam việc nữ, mà luôn đồng hành cùng nhau từ gánh vác kinh tế cho đến từng việc nhỏ nhặt chăm sóc con cái. Với anh Tuấn, sự an toàn và hạnh phúc dưới mái nhà đơn giản là khi mỗi người đều sẵn sàng sắn tay gánh vác vì người mình yêu thương.
11: Mình cũng nhiều thời gian hơn thì mình chủ động hơn trong việc đấy, chăm sóc, đưa đón các cháu đi học, rồi thậm chí buổi tối mình có thể ngồi học bài cùng các cháu. Nghĩ rằng là mình có thể làm được và làm tốt được thì làm thôi ạ.
3: Hạnh phúc của người phụ nữ trong gia đình hiện đại đôi khi thật đơn giản, là sự thấu hiểu và sắn tay gánh vác thầm lặng từ người bạn đời. Vì đặc thù công việc thường xuyên phải đi công tác, niềm vui lớn nhất của chị Giang là sự tin tưởng tuyệt đối vào hậu phương ở nhà. Bởi lẽ, khi chị đi vắng, anh Tuấn không chỉ chu toàn từ mâm cơm giấc ngủ mà còn uốn nắn các con vào nếp một cách kiên nhẫn và khéo léo. Sự sẻ chia chân thành ấy là điểm tựa bình yên giúp chị luôn an tâm cống hiến cho sự nghiệp.
12: Cái công việc của mình đòi hỏi phải đi công tác thường xuyên. Đồng chí chồng rất là chia sẻ và cùng hiểu và cùng gánh vác tất cả những công việc với vợ. Thì mình thấy là cái đấy là cái niềm vui rất lớn của mình. Và để được anh ấy chia sẻ chăm sóc con như thế nào, dạy ra làm sao, thậm chí là cái nề nếp.
3: Bằng sự gắn kết giữa các thế hệ, sự tôn trọng và sẻ chia chân thành, nếp nhà Việt đang trở thành bệ phóng vững chắc cho mỗi người. Giữ gìn hệ giá trị ấy hôm nay chính là giữ gìn mạch nguồn nhân văn tốt đẹp, nuôi dưỡng những con người Việt Nam trách nhiệm và nghĩa tình.
4: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, có một thực tế mà ta nhìn thấy rất rõ là cái sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và các thiết bị thông minh thì đã và đang làm thay đổi đáng kể cái thói quen sinh hoạt của nhiều gia đình. Vậy thì ông có nhìn nhận thế nào về những cơ hội cũng như là thách thức trong việc duy trì cái sự tương tác trực tiếp giữa các thành viên hiện?

0: thành tựu của công nghệ và thiết bị thông minh ấy thì là rất là nhiều rồi, nhưng mà cái gọi là hạn chế của cái những cái thiết bị thông minh này ấy, là chính là cái khoảng cách giữa thành viên trong gia đình tự nhiên nó được tạo ra, đúng không? Và chỉ thông qua thiết bị thông minh thôi ấy, thì con người có thể là giao tiếp với nhau chỉ là những dòng chữ rất là lạnh lùng, nhưng mà hàng ngày nếu có sự tiếp xúc thường xuyên trực tiếp ấy, thì nó tạo ra những niềm cảm hứng, tạo ra cảm xúc. Và đặc biệt nữa là trong không gian văn hóa gia đình thì nó có cái không gian, cái bữa cơm gia đình nó là một trong những cái gọi khoảng thời gian rất là quan trọng và nó rất là linh thiêng. Vì sao lại như vậy? Bởi vì bữa cơm gia đình là có cái sự gọi là đóng góp của rất là nhiều người, người đi chợ, người nấu ăn, người dọn cơm. Rồi đặc biệt nữa là khi vừa ăn cơm vừa trao đổi chuyện trò những công việc trong ngày, sự gần gũi yêu thương, có sự kết nối giữa các những thành viên để mà trao đổi với nhau, để mà chia sẻ với nhau tất cả những niềm vui nỗi buồn và những thành công hay những cái hạn chế trong công việc cũng như trong cuộc sống, thì nó giúp cho mỗi thành viên có thể tự mình vượt qua được những cái khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống.
1: Trong nhịp sống hiện đại thì cái xu hướng chú trọng sự tự do và không gian riêng của mỗi cá nhân thì ngày càng xuất hiện rất là rõ nét. Vậy theo ông thì chúng ta cần phải tìm cái điểm dung hòa ra sao để cái sự phát triển của mỗi cá nhân vẫn luôn gắn liền với việc bồi đắp hệ giá trị gia đình, nơi vốn coi trọng cái sự sẻ chia và trách nhiệm cùng nhau ạ?
0: Vâng, trong mỗi một cái giai đoạn lịch sử thì cái triết lý giáo dục trong gia đình ấy, nó thay đổi khác nhau. Đúng không? Như thế hệ của chúng tôi ngày xưa là 100% là theo sự chỉ đạo của cha mẹ.
1: Và
0: Các cụ thường nói là cá không ăn muối cá ươn, con không nghe cha mẹ trăm đường con hư. Có nghĩa là chỉ có chấp nhận nhận tất cả những cái sự chỉ đạo của cha mẹ thôi. Nhưng sau hiện đại ngày nay chúng ta thấy rằng là bên cạnh cái xu hướng như vậy ấy, thì cái triết lý giáo dục trong gia đình hiện đại này là người ta chú ý đến cái nhân văn, đến cái dân chủ tự do. Và bên cạnh những sự gọi là giáo dục của cha mẹ rồi, của phụ huynh rồi, thì cũng tạo ra một cái không gian cho con cháu mình có thể là sáng tạo và phát huy lên cái gọi là khả năng của mình. Cho nên tôi thấy rằng là những gia đình thành công ấy, thì thường là họ tìm thấy có sự phát triển hài hòa giữa cá nhân với gia đình, giữa thực tại với tương lai. Và chính cái quá trình dân chủ hóa trong giáo dục gia đình ấy, thì nó đã tạo ra cái sự gần gũi, tạo ra sự nương tựa, tạo ra sự thúc đẩy lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình để mà cùng vươn lên trong cuộc sống. Còn nếu chúng ta mà áp dụng máy móc một chiều thì rõ ràng là nó sẽ tạo ra khoảng cách, thậm chí là tạo ra những cái ức chế cho thế hệ con cái thì nó cũng không vui và nó cũng có thể nó lại có những cái tác dụng không tốt.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện văn hóa trên VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn với chủ đề Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời đại mới. Với khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, nguyên trưởng khoa văn hóa và phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Và để tiếp tục chương trình thì xin mời Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung và quý vị thính giả cùng nghe một số ý kiến.
1: Những cái giá trị gia đình nó là điểm tựa tinh thần rất lớn đối với tất cả các thành viên trong xã hội để cho những thế hệ trẻ vượt qua được những cái khó khăn, mệt mỏi của cuộc sống, để thế hệ già sống vui hơn và để thế hệ trẻ luôn luôn cảm thấy có những điểm tựa an toàn để kết nối được với xã hội.
2: Gia đình của Việt Nam thì có cái truyền thống lễ nghĩa, thế thì chúng ta sẽ kế thừa những cái giá trị văn minh hơn, cái sự dân chủ, đối thoại giữa các thế hệ, giảm bớt cái tính hình thức trong gia đình, thì rõ ràng rằng là cái gia đình nó sẽ tốt lên rất nhiều. Và các gia đình tốt lên thì chắc chắn là xã hội sẽ phát triển.
3: Cái gia đình của chúng ta có những cái giá trị mà nó bền vững qua thời gian thì chúng ta phải gìn giữ trong bối cảnh ngày hôm nay. Nếu có một cái gì đó nó lệch đi ấy, thì chúng ta phải điều chỉnh lại. Bối cảnh xã hội ngày hôm nay có thể có những cái giá trị mới và gia đình của chúng ta cần phải thêm vào để tạo ra một cái gia đình nó phù hợp với lại sự phát triển của xã hội, kết hợp giữa những giá trị truyền thống để tạo ra một cái gia đình với một cái hệ giá trị mới, giúp cho mỗi gia đình phát triển, tạo điều kiện cho văn hóa của cả đất nước phát triển.
0: Vâng, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, có một cái thực tế cho thấy là mỗi thế hệ từ ông bà cha mẹ cho đến con cháu thì đều có những cái trải nghiệm đời sống rất là khác nhau. Vậy thì ông đánh giá sao về cái vai trò của đối thoại và thấu hiểu để cái việc trao truyền hệ giá trị gia đình qua các thế hệ nó được diễn ra một cách tự nhiên, không bị khoảng cách tuổi tác làm đứt gãy ạ?
4: Vâng, chúng ta biết rằng là trước đây ấy, trong xã hội văn minh nông nghiệp ấy, thì gia đình ấy được phát triển trên cơ sở là đúc rút những kinh nghiệm. Đúng không ạ? Cho nên đúng là tiếp thu cái sự gọi là trao truyền của thế hệ đi trước là rất quan trọng.
0: Vâng.
4: Nhưng mà sau hiện đại ngày nay ấy, thì cái thông tin rất là nhiều và không phải chỉ là kinh nghiệm nữa mà qua sách vở, qua mạng xã hội thì thế hệ trẻ ngày nay các bạn ấy có thể là thu thập được rất nhiều thông tin, rất nhiều những kinh nghiệm từ những kênh khác nữa. Cho nên rõ ràng là cái quan niệm đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ trước kia ấy, rõ ràng là nó chỉ có tác dụng trong một trường mực nhất định, mà các bạn trẻ bây giờ có thể người ta mới một cái điện thoại thông minh, người ta có thể là đi khắp đất nước hoặc đi khắp cả thế giới mà họ vẫn có thể gọi là rất là chủ động trong cuộc sống. Cho nên là chúng ta thấy rằng là cái gọi là tạo ra những cái dân chủ và tin tưởng vào thế hệ trẻ là một trong nhiệm vụ rất là cần thiết của phụ huynh hiện nay thì mới có thể gọi là tạo ra được cái đầm ấm cũng như là hạnh phúc trong gia đình.
0: Các định hướng của Đảng và Nhà nước thì đều nhấn mạnh đến cái việc xây dựng gia đình là hạt nhân nuôi dưỡng đạo đức xã hội. Nhìn từ thực tiễn thì nếu hệ giá trị gia đình mà bị buông lỏng hoặc là coi nhẹ thì điều đó sẽ tạo ra những khoảng trống ra sao đối với việc hình thành chuẩn mực con người Việt Nam thưa ông ạ?
4: Chúng ta thấy rằng hệ giá trị gia đình nó là những cái chuẩn mực mà mọi thành viên đều phải nhận thức được và đều phải chủ động tự giác để mà thực hiện nó thì mới có giá trị. Còn nếu như mà hệ giá trị gia đình mà không mọi người không nhận thức đầy đủ hoặc không tự giác thực hiện ý, thì rõ ràng là nó sẽ tạo ra những cái bất cập. Mà cái bất cập thứ nhất là chúng ta thấy rằng nó mất định hướng, đúng không ạ?

0: và không tất cả các thành viên không tập trung vào một hướng thì rõ ràng không thành công, hay là mất đi cái sự đoàn kết thống nhất, và từ đó có thể có những cái xấu, có những cái điểm mà không tốt nó sẽ xuất hiện, và lối sống cá nhân ích kỷ nó sẽ lên ngôi ở trong những gia đình đó. Cho nên cái việc mà người cầm trịch trong gia đình, người chủ gia đình ấy, cần phải gọi là duy trì được cái không khí trong gia đình mà mọi người đều nhận thức được và thực hiện tốt những giá trị của văn hóa gia đình.
1: Vâng, trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng thì gia đình Việt có điều kiện tiếp thu với nhiều cái giá trị văn minh thế giới. Theo ông, làm thế nào để chúng ta vừa cởi mở tiếp nhận những cái làn gió mới, vừa lấy hệ giá trị gia đình truyền thống làm sức đề kháng văn hóa, giữ vững bản sắc Việt ạ?
0: Vâng, đây là một câu hỏi rất hay và là vấn đề tôi cho rằng rất là lý thú. Bởi vì là Việt Nam chúng ta cũng đang đứng trước một cái bối cảnh là nhiệm vụ chúng ta vừa phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời phải tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.
1: Vâng.
0: Thì rõ ràng là làm thế nào để mà hài hòa được? Thì tôi nghĩ rằng là có một cái công thức rất hay là cái gọi là văn hóa Việt Nam hay là con người Việt Nam mới ấy, chính là văn hóa Việt Nam cộng với văn minh nhân loại. Tức là dù chúng ta tiếp thu văn minh nhân loại ở mức độ nào chăng nữa, quy mô nào chăng nữa, thì chúng ta vẫn phải chú ý gìn giữ, duy trì cái truyền thống văn hóa Việt Nam, cái bản sắc văn hóa Việt Nam để chúng ta làm nền tảng và làm sức mạnh, chúng ta mới có thể tiếp thu được cái văn minh nhân loại. Còn nếu chúng ta không nhấn mạnh, không chú ý, không gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam của chúng ta thì rõ ràng là nó sẽ mất cân đối và nó đi đến mất định hướng thì rất là không tốt.
1: Vâng. À, thưa ông, phải làm sao để mà tạo được cái sự gắn kết đồng bộ giữa giá trị gia đình với các thế hệ giá trị khác như là hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam, thưa ông?
0: Để tạo ra được cái sự gắn kết đồng bộ giữa hệ giá trị gia đình với các hệ giá trị khác thì đây rõ ràng là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Và con người trưởng thành lên ý, bước vào môi trường làm việc ý, phải nâng tầm nhận thức và thấy trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc. Chúng ta không chỉ dừng ở những cái nhiệm vụ trong gia đình mà chúng ta phải gắn những cái nhiệm vụ của gia đình với lại cái tương lai của đất nước, gắn những cái nhiệm vụ học tập, rèn luyện với lại sự cống hiến cho đất nước thì điều đó nó mới gọi là đạt đến một cái đỉnh cao và chúng ta mới hoàn thành được cái nhiệm vụ.
1: Thưa quý vị và các bạn, hệ giá trị gia đình không chỉ là chiếc neo giữ cho mỗi chúng ta sự bình yên trước những giông bão cuộc đời, mà còn là bệ phóng nâng đỡ cho những ước mơ của mỗi cá nhân. Đó chính là mạch nguồn văn hóa âm thầm nuôi dưỡng nhân cách, tạo nên sức mạnh nội sinh và bản lĩnh của cả dân tộc. Khi mỗi nếp nhà đều được chăm chút bằng tình yêu thương và trách nhiệm, đó cũng là lúc chúng ta đang cùng nhau vươn tới một Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc. Đến đây thời lượng của chương trình Câu chuyện văn hóa cũng đã hết. Một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung đã tham gia chương trình. Những người thực hiện: Đình Châu, Minh Tâm, Thanh Huyền, chỉ đạo sản xuất Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Chúng ta đang nghiên cứu môn học Tâm lý học đại cương. Môn học này do Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đang tìm hiểu về hoạt động nhận thức. Các bạn đã tìm hiểu về cảm giác và tri giác với những đặc điểm quy luật và phân loại, cũng như tìm hiểu vai trò của cảm giác và tri giác. Hôm nay, Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ giúp các bạn nghiên cứu các quá trình nhận thức lý tính. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn bắt đầu bài giảng.
1: Các quá trình nhận thức lý tính. Một là về tư duy. Thì khái niệm chung về tư duy, phương diện và quan điểm nghiên cứu của tư duy của tâm lý học là phương diện nghiên cứu những đặc điểm, thao tác và các quy luật tư duy của mỗi cá nhân, cũng như nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển tư duy của mỗi con người. Từ đó chúng ta có thể định nghĩa tư duy là một quá trình nhận thức nhằm phản ánh một cách gián tiếp các khái quát, những thuộc tính bản chất, những mối liên hệ và quan hệ bên trong có tính chất quy luật của sự vật và hiện tượng trong hiện thực khách quan mà trước đó ta chưa biết. Các đặc điểm của tư duy. Tư duy có một số đặc điểm như sau. Điều kiện để nảy sinh ra tư duy, kích thích nảy sinh ra tư duy gọi là hoàn cảnh có vấn đề. Tư duy phản ánh gián tiếp hiện thực khách quan. Tư duy luôn lấy ngôn ngữ làm phương tiện. Mối quan hệ giữa tư duy và ngôn ngữ là mối quan hệ giữa nội dung và ý thức. Tư duy có quan hệ mật thiết với nhận thức tình cảm. Điều đó đã chứng tỏ rằng quá trình nhận thức của con người là một quá trình hoàn chỉnh và trọn vẹn. Các thao tác của tư duy. Trong thực tế, tư duy bao giờ cũng diễn ra với tư cách là một hành động. Các thao tác của tư duy gồm có về thứ nhất là phân tích tổng hợp, thứ hai là so sánh, thứ ba là trừu tượng hóa và khái quát hóa, thứ tư là thao tác cụ thể hóa. Các hình thức của tư duy. Biểu hiện, thứ nhất là phán đoán. Phán đoán là hình thức của tư duy phản ánh mối liên hệ giữa các sự vật hoặc giữa các thuộc tính của từng sự vật. Sự phản ánh đó, xét về mặt nội dung, là sự đúc kết kết quả của việc so sánh trực tiếp tài liệu của cảm giác, tri giác. Về suy luận là một hình thức của sự tư duy mà trên cơ sở các phán đoán có sẵn, người ta đưa ra một phán đoán mới. Những phán đoán trước đó được gọi là tiền đề và phán đoán mới được gọi là kết luận. Tư duy là một quá trình. Quá trình tư duy được thực hiện bằng những thao tác trí tuệ nhất định, theo từng bước nhất định và đem lại những sản phẩm nhất định. Quá trình tư duy được diễn ra theo 5 giai đoạn như sau. Bước 1 là xác định vấn đề và biểu đạt vấn đề. Bước 2, xuất hiện các liên tưởng. Bước 3, sàng lọc các liên tưởng và hình thành giả thuyết. Bước 4, kiểm tra giả thuyết. Bước 5, giải quyết nhiệm vụ. Trong khâu thực hiện này, ta thường gặp phải 3 nguyên nhân sau. Một là chủ thể tư duy không nhận thấy một số dữ kiện đã cho ban đầu. Hai là chủ thể tư duy có thể đưa vào giả thuyết một vài điều kiện thừa không cần thiết cho nhiệm vụ đề ra. Ba là do ảnh hưởng của chính quá trình tư duy.
0: Như vậy chúng ta đang tìm hiểu về khái niệm tư duy, các bước của quá trình tư duy. Tiếp theo, mời các bạn tìm hiểu về sự hình thành khái niệm và các loại tư duy. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: Khái niệm và sự hình thành khái niệm. Thông thường, sau một quá trình hoạt động tích cực của tư duy, ta sẽ đạt được tới một khái niệm hay sản phẩm của quá trình tư duy gọi là khái niệm. Vậy khái niệm là gì? Khái niệm chính là sản phẩm của tư duy có đúc kết lại những thuộc tính, những mối quan hệ bản chất, có tính chất, quy luật của sự vật và hiện tượng và được khái quát hóa. Về lĩnh hội khái niệm, quá trình lĩnh hội khái niệm là quá trình phản ánh vào nhận thức của mỗi người những điều hiểu biết mà loài người đã xác định được khái niệm đó. Đây chính là quá trình mỗi người tự xây dựng nên khái niệm bằng kinh nghiệm của bản thân mình. Quá trình lĩnh hội khái niệm được diễn ra bằng nhiều con đường rất khác nhau. Có thể dẫn ra hai con đường chủ yếu sau đây. Một là thông qua con đường hoạt động thực tiễn. Hai là thông qua con đường học tập thì khái niệm được lĩnh hội nhanh trong một thời gian nhất định nào đó, cho phép và khái niệm đảm bảo chính xác hơn, đầy đủ hơn. Các loại tư duy. Nếu xét theo lịch sử hình thành, chủng loại và cá thể và mức độ phát triển của tư duy, thì con người ta chia tư duy làm ba loại. Tư duy trực quan, hành động, tư duy trực quan hình ảnh, tư duy trừu tượng hay tư duy từ ngữ logic. Nếu căn cứ theo hình thức biểu hiện của nhiệm vụ, phương thức giải quyết vấn đề, thì người ta có thể chia tư duy thành ba loại là tư duy thực hành, tư duy hình ảnh cụ thể và tư duy lý luận. Về vai trò của tư duy là giai đoạn phát triển cao của quá trình nhận thức, tư duy liên quan tới mọi quá trình tâm lý khác và là điều kiện để thúc đẩy các quá trình tâm lý khác phát triển. Có thể nói, tư duy và ngôn ngữ là giai đoạn phức tạp của một quá trình nhận thức, là đặc trưng cơ bản để phân biệt người và động vật. Nhờ có tư duy mới làm cho nhận thức của con người hoàn chỉnh và trọn vẹn, và khả năng của con người vươn tới vô tận.
0: Các bạn vừa tìm hiểu xong về tư duy, bây giờ các bạn sẽ nghiên cứu về tưởng tượng. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: Tưởng tượng là gì? Tưởng tượng được coi là một quá trình tâm lý phản ánh những cái chưa từng có trong kinh nghiệm của cá nhân bằng cách dùng trí óc xây dựng nên những hình ảnh mới trên cơ sở những kinh nghiệm đã có trước kia ở trong đầu mỗi người. Đặc điểm của tưởng tượng gồm có nguồn gốc của tưởng tượng là hiện thực khách quan. Điều này chứng tỏ rằng tưởng tượng là một hiện tượng tâm lý đặc biệt mà chỉ có người mới có. Tưởng tượng phản ánh khái quát hiện thực khách quan bằng ngôn ngữ và hình ảnh. Tưởng tượng là một quá trình tâm lý mà trong quá trình này nội dung phản ánh là những cái chưa có trong kinh nghiệm của cá nhân hoặc của xã hội. Kết quả của tưởng tượng là những biểu tượng hết sức khái quát và độc đáo. Biểu tượng này có được là nhờ ngôn ngữ. Trong quá trình sáng tạo, tưởng tượng còn phụ thuộc vào những đặc điểm tâm lý cá nhân, vào xu hướng, hứng thú, năng lực, kỹ xảo và thời gian cần thiết để xây dựng nên những biểu tượng của tưởng tượng. Phân biệt tưởng tượng và tư duy. À, những điều giống nhau. Tưởng tượng và tư duy đều là những quá trình tâm lý ở mức độ nhận thức lý tính. Cả hai quá trình này đều tạo ra cái mới hay là quá trình phản ánh cái mới trong hoạt động của con người.

0: tưởng tượng và tư duy đều phản ánh hiện thực khách quan, xuất phát từ hoàn cảnh có vấn đề và thể hiện trong hoạt động của con người. Tưởng tượng và tư duy luôn đi kèm nhau, liên hệ khăng khít với nhau, cùng nhằm giải quyết những bài toán phức tạp mà cảm giác và tri giác không làm được. Cả tưởng tượng và tư duy còn giúp cho con người có thể tái tạo lại những kinh nghiệm của xã hội. B. Những điểm khác nhau. Xét về phương diện phản ánh thì có sự khác nhau cơ bản trong quá trình sáng tạo ra cái mới. Thứ hai là đứng trước một hoàn cảnh có vấn đề thì tưởng tượng bao giờ cũng phát hiện ra những hình ảnh, những cấu trúc của hình ảnh và nhào nặn những hình ảnh này còn tồn tại ở trong từ, những khái niệm. Còn tư duy luôn phát hiện ra những dự kiện, những mối liên hệ để xây dựng nên những khái niệm, những nguyên lý trừu tượng. Về mối liên hệ, tư duy và trừu tượng có mối liên hệ khăng khít không thể tách rời. Nếu ở một người tư duy phát triển thì tưởng tượng cũng phát triển. Và ngược lại, tưởng tượng càng phát triển thì tư duy càng có điều kiện phát triển về mọi mặt. Nếu không có tư duy thì tưởng tượng không phát triển được. Nếu tưởng tượng nghèo nàn, nông cạn thì tư duy sẽ trở nên hời hợt thiếu logic. Về các loại tưởng tượng, căn cứ vào sự tham gia của ý thức, người ta chia thành tưởng tượng có chủ định và tưởng tượng không chủ định. A. Tưởng tượng không chủ định là loại tưởng tượng trong đó những hình ảnh, những quan niệm xuất hiện trong đầu ta một cách không chủ định. Tưởng tượng có chủ định là tưởng tượng đặt ra trước mắt chúng ta những phương hướng, những ý định, những nhiệm vụ phải xây dựng nên những hình ảnh nhất định. Trong đó có tưởng tượng tái tạo. Tưởng tượng tái tạo hình thành nên ở cá nhân những biểu tượng mới về một cái gì đó có hoặc đã biết trong xã hội, những cá nhân chưa trực tiếp tri giác được. Tưởng tượng tái tạo là một hình thức tưởng tượng tích cực. Tưởng tượng sáng tạo là một quá trình xây dựng hình ảnh một cách độc lập. Những hình ảnh này là mới với cả cá nhân lẫn với cả xã hội. Chúng ta hiện thực hóa trong các sản phẩm vật chất độc đáo và có giá trị. Trong quá trình lao động, tưởng tượng sáng tạo được nảy sinh và phát triển. Tưởng tượng sáng tạo là một loại tưởng tượng tích cực tạo ra nhiều giá trị mới về vật chất và tinh thần cho xã hội và mỗi con người. C. Ước mơ và lý tưởng là một dạng đặc biệt của tưởng tượng. Đó là một loại tưởng tượng được hướng về từng loại. Nó biểu hiện những mong muốn, ước ao của con người về một điều gì đó tốt đẹp. Ước mơ là một quá trình tạo ra những hình ảnh mới, một cách độc lập. Những ước mơ không hướng trực tiếp vào hoạt động trong hiện tại. Lý tưởng có tính tích cực và hiện thực cao hơn ước mơ. Lý tưởng là một hình ảnh chói lọi, sáng rực, cụ thể của tương lai mong muốn. Lý tưởng được xem như là một động cơ mạnh mẽ đẩy cá nhân vươn lên giành lấy tương lai. D. Những hình tượng hoang đường mang tính chất thần thoại trong các truyện cổ tích phản ánh những ước mơ chính đáng của người lao động, ước mơ một xã hội bình đẳng, ước mơ ở hiền được gặp lành, được sống hạnh phúc. Còn những hình tượng về tôn giáo, thần bí, mê hoặc nhân dân thì rất có hại. Nó là một loại tưởng tượng tiêu cực cần xóa bỏ.
1: Các bạn thân mến, như vậy trong buổi học hôm nay, các bạn đã tìm hiểu về quá trình nhận thức lý tính. Trong buổi học tiếp theo, Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn nghiên cứu về ngôn ngữ và giao tiếp, đời sống tình cảm, lý trí và hành động. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Viết tiếp bài ca người lính.
3: Viết tiếp bài ca người lính.
4: Xin kính chào các đồng chí và các bạn. Thưa các đồng chí và các bạn, cách đây 65 năm, ngày 10 tháng 8 năm 1961, quân đội Mỹ bắt đầu chiến dịch giải chất độc hóa học xuống miền Nam Việt Nam. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả của chất độc da cam dioxin vẫn còn hiện hữu, ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của hàng triệu người Việt Nam, trong đó có nhiều cựu chiến binh và cả con cháu của họ. Không ít gia đình có đến 2, 3 thế hệ chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam dioxin. Và sau đây là những chia sẻ của các nạn nhân và thân nhân nạn nhân chất độc da cam.
5: Đến lúc sinh ra mới thấy thế này, thực tế là gia đình này cũng sốc lắm. Cháu này bây giờ chưa được gì, vì cái này nó thuộc thế hệ thứ 3, được cái hỗ trợ tháng 500-600. Mà bây giờ là già rồi thì cũng chẳng mong muốn gì, mà tôi chỉ có mong muốn nếu mà đảng và nhà nước mà sớm có cái văn bản là cái thế hệ thứ 3 thì làm cho cháu tí để cho nó khẳng định gì. Nhắm mắt xuôi tay nó yên thế thôi.
6: Bây giờ có những làm được gì cả. Không bắn đi chi mà lao động chân tay không bắn được. Do cái đầu óc này. Chỉ đi làm với chính sách phương thì họ nói là cái này khó mình lắm. Hỗ trợ cho tôi cảm rất khó. Sẽ đầy đường đi bình mình bà Lan làm đầy đường thì hắn có đầy đường. Hắn chỉ có thân kinh cho thôi. Hắn nên nóng với chân quần áo nằm nữa. Thế rồi hắn đi nắm rào có lúc nửa đêm bắn thế. Có lúc thức cả đêm.
7: Tôi năm nay 74, hai cháu một cháu nó sinh năm 79, một cháu sinh năm 81. Bây giờ nó cứ ốm đau bệnh tật như thế thì làm sao ở gia đình, ở nhà nó còn quậy phá nữa. Nó không làm được cái gì cả, suốt ngày nó chồng chọi đánh nhau, quậy phá.
8: Có hai đứa con gái, một đứa bồ đồ rồi, thì một đứa như chất độc nằm chỗ, nói chung là phục vụ toàn bộ, bất cái với hiếu. Chứ phục vụ con nào thôi, ví dụ nó mất đi cả phục vụ con nào, cái con là gì thì có ăn cũng đủ nè, rồi tiểu tiền hàng ngày cũng phải lo nè, vất vả, cũng phải chịu thôi, chấp nhận thôi.
4: Những chia sẻ vừa rồi cho thấy hậu quả của chất độc da cam vẫn là nỗi đau chưa thể khép lại. Đồng hành sẻ chia với các nạn nhân, nhiều tổ chức cá nhân đã và đang có những việc làm thiết thực, trong đó có Làng Hữu Nghị Việt Nam thuộc Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Từ nhiều năm nay, Làng Hữu Nghị Việt Nam đã trở thành mái nhà chung của các cựu chiến binh đến điều dưỡng, phục hồi chức năng và nhiều con cháu nạn nhân chất độc da cam. Để hiểu rõ hơn về những hoạt động ý nghĩa của làng, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên VOV2 với ông Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Làng Hữu Nghị Việt Nam. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
9: Thưa ông, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng mà hậu quả của chất độc da cam thì vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình. Và từ thực tế công tác tại Làng Hữu Nghị Việt Nam thì ông nhìn nhận như thế nào về những khó khăn mà các gia đình phải chịu ạ?
10: Những khó khăn mà họ đang phải đối mặt không chỉ là tổn thương về sức khỏe. Nhiều cựu chiến binh bước vào tuổi xế chiều với bệnh tật, sức lao động suy giảm, trong khi vẫn canh cánh cái nỗi lo chăm sóc những người con đã trưởng thành nhưng chưa hề tự lập vì di chứng chất độc da cam. Đó là gánh nặng đã kéo dài qua nhiều thế hệ, đòi hỏi sự kiên trì, hy sinh và nghị lực phi thường của mỗi gia đình. Đối với các cháu ấy, là cái thế hệ thứ hai, thứ ba phải đối diện nhiều vào rào cản trong học tập, phục hồi chức năng, hòa nhập cộng đồng và tìm kiếm cơ hội việc làm.
9: Trong cái thời gian qua thì làng đã và đang triển khai những hoạt động gì để có thể chăm sóc cũng như là điều dưỡng các cựu chiến binh, đồng thời là hỗ trợ các em là con là cháu của nạn nhân chất độc da cam để mà có thể phát triển cả về sức khỏe, học tập cũng như là kỹ năng sống ạ.
10: Đối với các cựu chiến binh ấy thì làng tổ chức các đợt điều dưỡng kết hợp với khám sức khỏe, phục hồi chức năng, chăm sóc dinh dưỡng, tư vấn về tâm lý và các hoạt động văn hóa, thể thao, giúp nâng cao sức khỏe và cải thiện đời sống tinh thần. Đối với các em là con, là cháu, chúng tôi xây dựng mô hình chăm sóc toàn diện, kết hợp với giáo dục văn hóa, phục hồi chức năng, chăm sóc y tế, rèn luyện kỹ năng sống, hướng nghiệp và tạo điều kiện để các em tham gia các hoạt động trải nghiệm, giao lưu với cộng đồng. Bên cạnh đó, làng tích cực phối hợp các bệnh viện, trường học, doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước nâng cao chất lượng chăm sóc và mở rộng cơ hội học tập, học nghề và việc làm cho các em.
9: Trong quá trình đồng hành cùng các cựu chiến binh cũng như là các em nhỏ thì đâu là những cái câu chuyện hoặc là hình ảnh khiến ông cũng như là các cái đội ngũ cán bộ của làng cảm thấy xúc động và trăn trở nhất ạ?
10: Có nhiều cựu chiến binh tuổi đã

0: cao, sức khỏe giảm sút, nhưng họ luôn luôn trăn trở không phải bản thân mà là tương lai của con cháu chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Có bác chỉ mong một điều giản dị: khi chúng tôi không còn nữa, mong sẽ vẫn có người tiếp tục chăm sóc cho con tôi. Đó là những lời tâm sự khiến chúng tôi luôn thấy trách nhiệm của mình nó lớn hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng được tiếp thêm nhiều niềm tin khi chứng kiến nhiều em nhỏ đã từng rất mặc cảm, gặp nhiều khó khăn trong học tập và sinh hoạt, bằng sự chăm sóc giáo dục, phục hồi chức năng cho các em đã trưởng thành, có nghề, có nghiệp, hòa nhập với cộng đồng, trở về thăm làng.
1: Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì Làng Hữu Nghị Việt Nam hiện còn gặp những cái khó khăn gì trong công tác phục hồi chức năng cho các cái đối tượng nhiễm chất độc da cam? Và theo ông thì cần phải có những cái giải pháp như thế nào để có thể nâng cao hiệu quả của công tác này ạ?
0: Nguyên lực đầu tư cho cơ sở vật chất, trang thiết bị phục hồi chức năng và đội ngũ chuyên gia vẫn còn hạn chế. Kinh phí xã hội hóa chưa đáp ứng được với yêu cầu của thực tế. Theo tôi, để nâng cao hiệu quả công tác này, cần có sự chung tay mạnh mẽ hơn của nhà nước và các tổ chức doanh nghiệp, cộng đồng. Bên cạnh việc tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất và nhân lực, cần đẩy mạnh hơn hợp tác với các bệnh viện, cơ sở nghiên cứu, tổ chức quốc tế để ứng dụng các phương pháp phục hồi các chức năng tiên tiến, và đồng thời mở rộng các chương trình giáo dục, hướng nghiệp và tạo việc làm giúp cho các em tự tin, hòa nhập và phát triển toàn diện và có môi trường tương lai bền vững. Đây không chỉ là trách nhiệm an sinh xã hội mà còn là sự tri ân đối với người đã hy sinh, mất mát mà chiến tranh đã để lại.
1: Để nạn nhân chất độc da cam, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thêm cái cơ hội để mà hòa nhập cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống thì theo ông cần có cái sự chung tay của các cấp, các ngành và toàn xã hội như thế nào ạ?
0: Cần tăng cường phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình chăm sóc phục hồi chức năng và an sinh của xã hội. Cùng với đó, cộng đồng các doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm và bạn bè quốc tế cần đồng hành bằng những chương trình thiết thực như tài trợ học bổng, hỗ trợ học nghề, đào tạo việc làm và đầu tư cho các hoạt động phục hồi chức năng. Quan trọng hơn cả là xây dựng một xã hội nhân ái, không kỳ thị, luôn tôn trọng và tạo cơ hội bình đẳng để các em được học tập, làm việc, cống hiến cho khả năng của mình.
1: Ông muốn gửi gắm thông điệp gì tới cộng đồng để mà cùng lan tỏa cái tinh thần sẻ chia, tiếp thêm động lực cho các nạn nhân chất độc da cam và gia đình của họ?
0: Hãy chung tay bằng những hành động thiết thực để không ai bị bỏ lại phía sau. Cả dân tộc chúng ta cần phải chia sẻ và có trách nhiệm cùng nhau khắc phục. Mỗi sự quan tâm, mỗi tấm lòng sẻ chia dù nó nhỏ bé đều có thể mang đến hy vọng, giúp các cựu chiến binh ở thêm ấm lòng và các em nhỏ có thêm cơ hội học tập, phát triển, tự tin hơn, hòa nhập với cộng đồng. Tôi cũng mong muốn các doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm, bạn bè quốc tế tiếp tục đồng hành cùng với Việt Nam trong công tác chăm sóc phục hồi chức năng và tạo sinh kế cho các nạn nhân chất độc da cam. Khi mỗi tấm lòng cùng chung một nhịp đập nhân ái, những nỗi đau do chiến tranh để lại sẽ dần được xoa dịu và niềm tin vào cuộc sống tiếp tục được vun đắp cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Nghĩa tình đồng đội.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, hơn 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, vẫn có những người lính chưa thể nghỉ ngơi. Với họ, hành trình tri ân đồng đội vẫn đang tiếp diễn, lặng lẽ nhưng bền bỉ. Gần 20 năm qua, cựu chiến binh Hồ Đại Đồng, nguyên chiến sĩ Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 cùng đồng đội đã nhiều lần trở lại chiến trường Tây Nguyên để tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ, được anh trở về với gia đình và quê hương.
4: Đây, tăng đây.
5: Đi dép. Tôi, ông Vĩnh là hai người đầu tiên là tìm thấy Trương Đăng Nga nhé.
6: Tây Nguyên, vùng đất từng ghi dấu những trận đánh ác liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhiều người lính may mắn được trở về với cuộc sống đời thường. Nhưng vẫn còn hàng vạn liệt sĩ chưa được tìm thấy, chưa thể trở về với quê hương và gia đình. Bởi thế, với cựu chiến binh Hồ Đại Đồng, nguyên chiến sĩ Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, hành trình trở lại chiến trường xưa chưa bao giờ khép lại.
7: Cảm giác của tôi mỗi lần chuyến đi thấy là chúng ta hy sinh nhiều quá. Cái hòa bình bây giờ ấy, đổ trong máu. Nhân bây giờ vẫn còn khoảng 200.000 liệt sĩ chưa được quy tập, tương đương với khoảng 30 sư đoàn. Rất mong là mọi người luôn luôn là nhớ và hiểu về cái giá của hòa bình để mà chung tay giữ độc lập cho đất nước.
6: Từng trực tiếp chiến đấu trên chiến trường Tây Nguyên, ông Hồ Đại Đồng nhiều lần đối mặt với cái chết. Có những khoảnh khắc, sự sống của ông được đánh đổi bằng sự hy sinh của đồng đội.
7: Có 3 lần lẽ ra là tôi chết rồi, nhưng mà không hiểu vì sao câu chuyện lại xảy ra như thế và cuối cùng là mình còn sống. Thí dụ như trận đánh đầu tiên, tôi là trinh sát pháo, tôi có nhiệm vụ là quan sát điểm nổ để điều chỉnh nghĩa là tầm hướng của pháo. Ngay lúc pháo hiệu là xanh bắn lên, anh Khải đi hầm anh nhảy lên, anh đẩy nó ra, anh đúng chỗ của tôi. Thế là tôi đã đẩy anh xuống, không cần anh xuống hầm đi, một mình tôi ở đây được rồi. Thế là bắn đến quả thứ 3 thì bị phản pháo, anh Khải hy sinh. Nếu hôm ấy mà anh Khải mà không nhảy lên, cứ ở đấy mà để bắn 30 quả đạn thì mất khoảng vài ba phút thôi là bắn xong. Nhưng mà anh lại nhảy lên, anh đẩy tôi đi, mà chính vì anh đẩy tôi đi thì nó cuối cùng là anh lại dính cả một cái cả mình pháo lớn, anh hy sinh.
6: Ký ức ấy trở thành món nợ ân tình theo ông suốt cuộc đời.
7: Nói chung là chiến tranh thì cái ấn tượng sống nhất sắc nhất là đối với 3 cái người mà có liên quan đến cái sự sống của tôi. Họ không chết thì chắc chắn là tôi chết rồi. Nên là trong tâm nó như một cái món nợ. Mình phải đi tìm anh em về, có những cái nợ mình phải trả. Nhưng mà rất là tiếc là trong quá trình tìm thì 3 người hy sinh đấy đến nay vẫn chưa tìm được.
6: Chính suy nghĩ ấy đã thôi thúc ông cùng đồng đội trở lại chiến trường xưa. Từ năm 2009 đến nay, họ đã thực hiện gần 50 chuyến đi tìm kiếm hải cốt liệt sĩ. Có chuyến trở về trong niềm vui khi tìm được đồng đội. Cũng có chuyến chưa có kết quả. Nhưng với ông Hồ Đại Đồng, không có hành trình nào là vô nghĩa.
7: Chuyện về tìm liệt sĩ thì tôi đi, tất cả chúng tôi đi là 46 chuyến. Mà tôi không nghĩ là không có một chuyến nào là tôi gọi là thất bại. Bởi vì là chúng tôi tìm ra phương pháp, một là phương pháp cuốn chiếu. Tại khu vực nghi ngờ ấy, thì chúng tôi chia ra từng ô. Chuyến này là giải quyết ô này có hay không, không có thì chuyến sau là ô khác. Có nghĩa cái mà không thành công của đợt này thì nó thuộc đợt sau.
6: Để lần tìm dấu vết đồng đội, ông không chỉ dựa vào ký ức mà còn đối chiếu bản đồ tác chiến, tài liệu chiến trường và nhiều nguồn tư liệu khác. Đặc biệt, những thông tin từ các cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc xác định vị trí nhiều phần mộ liệt sĩ.
7: Hơn 90% các liệt sĩ chúng tôi tìm thấy là từ thông tin của Mỹ. Có nghĩa là quân Mỹ khi nó di chuyển đi đợi đều có nhật ký hàng ngày. Trong nhật ký đấy thì ghi là đi về hướng nào, làm nhiệm vụ gì, là xảy ra đụng độ ở cái tọa độ nào, mỗi bên là chết bao nhiêu. Tọa độ họ ghi năm số tới mét luôn, cho nên cái tài liệu là rất là quý.
6: Sau mỗi cuộc tìm kiếm thành công là niềm vui của các gia đình đã chờ đợi người thân suốt hàng chục năm. Gia đình liệt sĩ Đỗ Văn Trai là một trong những trường hợp như vậy. Sau nhiều năm bặt tin, phần mộ của liệt sĩ đã được xác định tại Nghĩa trang Liệt sĩ Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
4: Tôi cảm ơn các cô, các chú. Tôi là rất phấn khởi được các chú, các cô tìm được mộ anh tôi thì tôi, gia đình tôi rất phấn khởi và xúc động.
6: Không chỉ gia đình liệt sĩ, những người đồng đội cũng nghẹn ngào trong giây phút đưa các anh trở về. Bởi với họ, tìm được một đồng đội cũng là hoàn thành một lời hứa.
7: Mỗi khi mà tìm được một đồng đội trở về, hạnh phúc vô cùng.
6: Ở tuổi 80, cựu chiến binh Hồ Đại Đồng vẫn tiếp tục lên đường. Điều ông mong mỏi không chỉ là đưa đồng đội trở về, mà còn gửi gắm tới thế hệ trẻ hôm nay thông điệp về giá trị của hòa bình.
7: Tôi rất mong là chúng ta, nhất là các cháu thanh niên, biết được, nhớ được cái giá mà đất nước ta đã phải trả, ông cha ta đã phải trả, để làm sao chúng ta giữ được độc lập, giữ được hòa bình. Hãy cố gắng là xây dựng đất nước thật vững mạnh để có thể tránh được chiến tranh.
6: Mỗi chuyến đi của cựu chiến binh Hồ Đại Đồng là một hành trình tri ân, góp phần đưa những người lính đã ngã xuống trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Và khi những bước chân của người lính năm xưa vẫn lặng lẽ băng rừng vượt suối để tìm đồng đội, thì nghĩa tình đồng đội vẫn tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa. Đó cũng là cách để hôm nay họ viết tiếp bài ca người lính bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và tình đồng đội thủy chung.

0: Chương trình phát thanh viết tiếp bài ca Người lính do Vận An thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
2: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Mỗi tuần một nhân vật.
4: Chỉ còn hơn một tháng nữa, môn bóng đá nữ ASEAN 2026 sẽ khởi tranh tại Nhật Bản. Lá thăm đã đặt đội tuyển nữ Việt Nam vào một bảng đấu nhiều thử thách. Đây là giải đấu lớn đầu tiên của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sau khi kế nhiệm huấn luyện viên Mai Đức Chung. Bóng đá nữ Việt Nam cũng đang chuyển giao lực lượng. Nhiều trụ cột của thế hệ World Cup đã bước qua tuổi 30, trong khi những gương mặt trẻ cần được trao cơ hội. Nhưng trước một bảng đấu khó, kinh nghiệm vẫn là điều đội tuyển không thể thiếu. Ở tuyến cuối, Trần Thị Kim Thanh là một trong những người đứng giữa hai thế hệ. Ở tuổi 32, cô vẫn giữ được phong độ, vẫn tạo khác biệt trên chấm luân lưu và vẫn là tiếng nói quan trọng phía sau hàng phòng ngự. Giá trị ấy không chỉ nằm ở những pha cứu thua mà còn ở khả năng giữ sự ổn định cho một đội hình đang thay đổi. Từ một cô bé lớp 8 chưa biết chơi bóng chuyên nghiệp là gì, Kim Thanh đã đi tới khung thành đội tuyển quốc gia như thế nào và trong cuộc chuyển giao hiện nay, cô còn có thể đem lại điều gì? Chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay, thủ môn Trần Thị Kim Thanh khi kinh nghiệm lên tiếng.
0: Trần Thị Kim Thanh sinh ngày 18 tháng 9 năm 1993, quê ở Long An, cao 1m65. Cô lên thành phố Hồ Chí Minh tập bóng từ khi học lớp 8 và được đào tạo ở vị trí thủ môn.
5: Kim Thanh được gọi lên đội tuyển nữ Việt Nam từ năm 2014. Cô cùng đội tuyển giành 4 huy chương vàng SEA Games liên tiếp, vô địch Đông Nam Á năm 2019 và lần đầu giành quyền dự World Cup.
0: Tại World Cup nữ 2023, Kim Thanh bắt chính cả 3 trận vòng bảng. Dấu ấn nổi bật nhất là cú cản phạt đền của Alex Morgan trong trận gặp đội tuyển Mỹ. Cuối năm ấy, cô giành quả bóng vàng nữ Việt Nam.
5: Tháng 3 năm 2026, Kim Thanh tiếp tục bắt chính tại Asian Cup nữ. Hai tháng sau, cô cản phá 2 lượt sút ở bán kết cúp quốc gia cùng thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch và nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải.
0: Từ ngày 1 tháng 5 năm 2026, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tiếp quản đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Nhiệm vụ lớn đầu tiên là ASEAN, nơi đội tuyển cùng bảng với Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan.
5: Ở tuổi 32, Kim Thanh không còn là gương mặt của lớp kế cận. Nhưng sau hơn một thập kỷ khoác áo đội tuyển, kinh nghiệm của cô có thể giúp một tập thể đang chuyển giao giữ được sự ổn định ở tuyến cuối.
4: Kim Thanh đến với bóng đá không phải từ một giấc mơ có sẵn. Khi ấy, cô Mỹ Anh của bóng đá thành phố Hồ Chí Minh về địa phương tìm một cầu thủ có chiều cao và bàn tay lớn để đào tạo làm thủ môn. Thầy giáo thể dục giới thiệu Kim Thanh, còn quyết định đi hay ở lại bắt đầu từ hoàn cảnh gia đình.
6: Chào Kim Thanh, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình Mỗi tuần một nhân vật ngày hôm nay. Bạn có thể chia sẻ cơ duyên nào đưa bạn đến với môn bóng đá?
7: Năm mà em đang học lớp 8 ở dưới trường Lê Minh Xuân thì ở câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh cũng có cô Mỹ Oanh về quê tuyển chọn quân thì em được thầy thể dục ở dưới quê giới thiệu cho em lên thành phố và tập luyện ở trên đó.
6: Khi nhận được lời giới thiệu ấy thì điều gì khiến bạn quyết định rời gia đình để lên thành phố lập nghiệp? Khi đó thì bóng đá đã thực sự là đam mê của bạn hay chưa?
7: Lúc đầu em đi là để cho ba mẹ em đỡ một phần vất vả nào đó. Tại vì lúc đó thì ở dưới quê thì ba em chỉ là làm phụ hộ với mẹ em chỉ là làm nông thôi. Thì ai thuê gì làm đó. Thì cái kinh phí mà để lo cho ba chị em đi ăn học thì nó không có. Nên là lúc đó em quyết định đi để lên đây được người ta nuôi cho em ăn học để vừa được tập luyện thi đấu nên là em đã quyết định đi từ lúc đó. Lúc đầu em lên thì em cũng không có biết chơi bóng đá hay là đá banh hay là các kiểu gì hết trơn á. Ở dưới quê thì em chỉ lúc đó thì chỉ ra xem và chơi vậy thôi chứ cũng không biết là biết đá hay là gì hết. Thì em ở dưới quê thì em có đi học ở dưới trường thì em có đi thi điền kinh với thi bóng chuyền. Thì mà lúc mà mới bắt đầu lên thì lúc đầu thì cũng không biết gì, lúc sau thì dần dần kiểu như em cảm thấy em thích. Nên là thầy cô bắt đầu hướng dẫn cho em, ngay từ đó là em bắt đầu em tập thủ môn luôn á, chứ không có mà đá hay là gì hết.
6: Các bạn nhỏ đến với bóng đá thì thường thích đá ở những vị trí mà có thể ghi bàn. Vì sao bạn lại lựa chọn là vị trí thủ môn?
7: Lúc đầu cô về cô tuyển quân thì cô nhờ thầy dưới quê là tìm cho cô một người có chiều cao với lại có bàn tay hơi to một tí để lên cô đào tạo làm thủ môn. Nên là lúc đó em lên là cô đào tạo em làm thủ môn luôn, chứ không có đá.
8: Trước khi có những sân vận động, những chuyến tập huấn và màu áo đội tuyển quốc gia, tuổi thơ của Kim Thanh gắn với đồng ruộng ở Long An. Gia đình có ba chị em, cha làm thợ hồ, mẹ làm ruộng và nhận bất cứ việc gì người ta thuê. Mỗi năm học mới là thêm một lần cả nhà phải tính toán.
9: Hồi đó cô mới ra riêng thì nhà thì khổ lắm. Chú đi làm hồ, còn cô thì kiểu như là ai mướn thì làm gì làm đấy.
10: Khó khăn lắm, lo không có đủ. Rồi ăn học á, ba đứa thì tiền sách, tiền trường, tiền gỡ quần áo, gạo thóc, nói chung là các thứ ấy, cũng không có đủ chi phí đâu đó.
8: Kim Thanh khi ấy chưa có giấc mơ nghề nghiệp rõ ràng. Hết giờ học, cô bé trở về với những công việc quen thuộc của gia đình. Có mùa đi nhặt đậu thuê cùng mẹ, lúc rảnh lại bắt cá, kéo cá hoặc làm bất cứ việc gì có thể phụ thêm.
9: Ở đây chỉ đậu nhiều lắm, người ta muốn đi lặt đậu đó, rồi cô cũng đi lặt đậu, nó cũng đi. Rồi như con đi học về lo cái bỏ đồ xuống cái đi lặt đậu phụ mẹ kiếm tiền.
8: Nhưng trong nhịp sống ấy vẫn có bóng đá. Ban ngày Kim Thanh đi học và làm việc nhà, chiều nghe ở đâu có đá bóng, cô lại chạy tới chơi 1-2 tiếng rồi trở về. Khi thầy giáo thể dục giới thiệu cô lên thành phố Hồ Chí Minh tập luyện, lời mời ấy lập tức vấp phải một định kiến rất quen. Con gái thì đi đá bóng để làm gì?
10: Thời gian mới thì có nói là chán bộ, thì thấy gia đình khó khăn quá, cho nên nó phải ráng theo cái nghề vậy. Rồi hàng xóm với mẹ nó con gái mà đi đá banh cái gì cũng biết nữa, thì mình đi cha nó thì nó mê gì mình cho nó đá đó, thì cái sở thích của nó mà cứ cũng như cái đó thể thao kia cho nó chơi vận động vậy thôi, chứ hàng xóm thì người ta la nó con gái mà đi đá banh kêu vậy. Thì chủ yếu là thầy thể dục đó là nói được, tương lai được cái kia rồi.
8: Người cha đồng ý, người mẹ thì không. Với bà Phượng, đó vẫn là một cô con gái nhỏ, trước giờ chỉ đi học gần nhà rồi trở về phụ việc ngoài ruộng. Thành phố ở rất xa, còn bóng đá là một con đường không ai trong gia đình biết sẽ dẫn tới đâu.
9: Hồi đó nói chung ra đi hỏi con, hỏi 5-3 lần hỏi hoài, thấy cô thì không thích nó đi, không muốn nó đi. Thấy con còn nhỏ quá, tội nghiệp quá, đi xa nhà thương, không cho, không có đi. Cái bắt đầu nói sắm đồ, rồi cũng sắm đồ, nó nói thôi để con đi kiếm tiền, thấy nhà khổ quá đó, anh nói mới đi kiếm tiền. Cô cản không, nói thôi con ơi không đi, đừng có đi. Cái nó nói thôi con suy nghĩ rồi, để con đi mẹ đi kiếm tiền. Cái con đi á, nó mang đi cô khóc, sợ thấy nó còn nhỏ đó đi thương.
8: Ngày Kim Thanh rời quê, gia đình chưa thể biết cô sẽ trở thành thủ môn đội tuyển quốc gia. Quyết định ấy thậm chí chưa bắt đầu từ giấc mơ bóng đá. Nó bắt đầu từ suy nghĩ của một cô bé muốn được tiếp tục ăn học và muốn cha mẹ bớt đi một phần vất vả. Nhiều năm sau, bóng đá giúp Kim Thanh sửa lại căn nhà từng không đủ che nắng che mưa. Nhưng trước khi đem về những tấm huy chương hay một mái nhà vững chãi hơn, lựa chọn ấy đã lấy đi một điều rất cụ thể, tuổi thơ ở gần cha mẹ. Từ lời đồng ý của người cha, nước mắt của người mẹ và chiếc hành lý của một nữ sinh lớp 8, hành trình của Kim Thanh bắt đầu.
11: Kim Thanh không khởi đầu bằng tham vọng trở thành tuyển thủ. Cô đi bóng đá vì một lý do thiết thực hơn, để tiếp tục được học và để cha mẹ bớt khó. Nhưng khi bóng đá trở thành nghề, lý do ở lại không thể chỉ là hoàn cảnh. Thủ môn là người đứng xa phần lớn đồng đội, nhưng lại phải nhìn thấy nhiều hơn tất cả. Kim Thanh gọi đó là một vị trí vất vả. Khi đội thắng có thể được tung hô, còn lúc thất bại, thủ môn rất dễ trở thành người bị nhắc tên đầu tiên.
6: Thủ môn là một vị trí rất là đặc biệt, bởi đôi khi chỉ cần một tình huống thì cũng có thể quyết định cả trận đấu. Sau nhiều năm đứng trong khung thành thì em cảm nhận thế nào về áp lực và trách nhiệm của vị trí này?
7: Em thấy cái vị trí của em rất là vất vả. Thắng thì được tung hô, còn thua thì mình trở thành tội đồ. Lúc nào cũng nói chung là vị trí thủ môn rất là khó khăn, kể cả tập luyện cũng như là trong thi đấu. Trong thi đấu thì lúc nào em cũng phải tập trung hết khả năng của mình để quan sát hết tất cả các tình huống trong sân và hỗ trợ nhắc nhở các đồng đội ở tuyến trên của mình để họ có thể làm hết công sức của họ, để nếu mà họ làm tốt thì bản thân em sẽ rất là nhàn. Còn nếu mà họ làm không tốt thì em ở dưới đây rất là vất vả.
6: Là người đứng phía sau và quan sát toàn bộ hệ thống phòng ngự, trong những tình huống đồng đội mất tập trung hoặc đứng sai vị trí, thì có khi nào mà bạn sốt ruột, thậm chí là nổi nóng, cáu gắt với các hậu vệ hay không?
7: Nhiều lúc cũng có, nhưng mà em vào sân lúc nào em cũng phải hô, vị trí của em lúc nào cũng phải là mình hô hò với hét rất là nhiều. Để mình phải nói to để cho mọi người trên sân, nhiều lúc họ cứ tập trung vào bóng, họ sẽ cuốn theo cái tình huống bóng, sẽ dẫn đến mình bị mắc sai vị trí đứng. Nên là lúc nào em phải hò hét mọi người rất là nhiều, kể cả trên tiền đạo cũng vậy.
11: Những tiếng hô đó không chỉ để sửa một vị trí đứng, đó còn là cách thủ môn giữ cho cả hệ thống phòng ngự tỉnh táo, nhất là trong những phút đầu hoặc sau một bàn thua. Hai pha cản phá ở Cúp Quốc gia nữ 2026 cho thấy khả năng đối diện với áp lực trên chấm 11m vẫn là một dấu ấn của Kim Thanh. Nhưng để hiểu bản lĩnh ấy được hình thành như thế nào, cần trở lại cột mốc khiến tên cô được biết đến nhiều hơn. Ở World Cup nữ 2023, mọi đòi hỏi đối với một thủ môn đều được đẩy lên mức cao hơn. Đội tuyển Việt Nam lần đầu dự giải và nằm cùng bảng với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Riêng trận ra quân, đối thủ là đội tuyển Mỹ, khi đó đang giữ hai chức vô địch thế giới liên tiếp. Kim Thanh thừa nhận cô từng lo lắng, nhưng khi giải đấu bắt đầu, nỗi lo phải nhường chỗ cho một nhiệm vụ cụ thể hơn, tập trung vào từng tình huống và thể hiện hết khả năng trước những đối thủ hàng đầu.
6: World Cup năm 2023 là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới, và phải đối đầu với những đội bóng vượt trội về thể hình, thể lực và kinh nghiệm. Trước giải đấu ấy thì áp lực đối với em lớn như thế nào?
7: Lúc đầu trước khi đi mà World Cup thì bản thân em rất là lo lắng, khi đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng đá nữ của mình bước ra cái sân chơi lớn như vậy. Trước khi vào thi đấu, trước khi bắt đầu vào giải thì em cũng không còn là quá lo lắng nữa, tại vì lúc đó thì mình phải cố gắng thể hiện bản thân mình trước với những bạn bè quốc tế.
6: Khi nhìn lại hành trình lần đầu tham dự World Cup ấy thì khoảnh khắc nào để lại trong bạn là nhiều cảm xúc và khiến bạn nhớ nhất?
7: Kỷ niệm thì lần đầu tiên là quốc ca Việt Nam mình được ban trên đấu trường quốc tế, cảm xúc rất là xúc động và rất là tự hào. Còn một kỷ niệm đáng nhớ của em nữa là khi mà trận đấu của Mỹ, em đã cản phá được quả thành công, quả penalty của Alex Morgan. Đó là kỷ niệm có lẽ là khó quên nhất trong sự nghiệp của em.
6: Trong trận ra quân gặp đội tuyển Mỹ thì Thanh đã cản phá được quả phạt đền của Alex Morgan. Đằng sau quyết định đổ người sang bên phải ấy là quá trình chuẩn bị và phân tích đối thủ như thế nào của bạn cũng như là ban huấn luyện?
7: Khi mà cản phá được quả phạt đền đó thì dường như là mọi người rất là vui. Và trước khi mà họp cái đấu pháp mà xem trận đấu của Mỹ, trước khi mình bước vào cái trận đấu đó thì ban huấn luyện cũng cho tụi em xem đội tuyển Mỹ thi đấu với tất cả các đối thủ họ thi đấu, mình xem trước để xem họ cái lối chơi của họ như thế nào. Thì ông Sirit cũng như là ban huấn luyện cũng có cho em xem tình huống penalty của đội tuyển Mỹ họ thường hay đá, nên là với lại ông cũng xem trước mấy cái trận của World Cup vừa rồi là họ thường đá bên cánh tay phải của thủ môn, thì ông cứ bảo em là penalty có thì sẽ đổ bên tay phải của em. Nên là lúc đó có cái tình huống penalty như vậy thì tất cả mọi người dường như là kêu em là chị ơi mình bắt bên phải đi, được không được thì thôi, dường như là ai cũng kêu em đổ bên phải thì em đón bên đó.
11: Một pha cản phạt đền luôn có phần của trực giác, nhưng trực giác ấy không xuất hiện từ khoảng trống. Phía sau quyết định đổ sang phải là quá trình phân tích đối thủ, sự chuẩn bị của ban huấn luyện và khả năng giữ bình tĩnh của thủ môn. World Cup giúp nhiều người biết đến Kim Thanh, nhưng những mùa giải sau đó mới cho thấy cô có thể duy trì giá trị ấy trong bao lâu. Với những người tập luyện và thi đấu cùng Kim Thanh, một thủ môn giàu kinh nghiệm không chỉ cứu thua, cô còn tổ chức hàng phòng ngự, giữ nhịp tâm lý và tạo chỗ dựa cho những cầu thủ trẻ hơn.
12: Không vào, dứt điểm, vẫn chưa vào. Như vậy là Kim Thanh vừa rồi đã chơi xuất sắc.
0: Đó là trận lượt về Playoff Olympic Tokyo năm 2020 với Australia. Kim Thanh cản quả phạt đền của Chloe Logazzo rồi tiếp tục lao ra ngăn cú đá bồi. Nhưng điều đồng đội nhớ về trận ấy không chỉ là một pha cứu thua. Kim Thanh bước vào trận khi khuỷu tay vẫn đau và không thể duỗi thẳng.
13: Dạ thì sau trận đấu đầu tiên ở lượt đi thì Thanh cũng bị đau ở cái khuỷu tay. Hiện tại giờ thì Thanh cũng không thể thẳng ra được. Thì trước khi ra sân thì Thanh cũng có nói với em là tay nó cũng còn đau, nhưng mà tụi em cũng cố gắng động viên Thanh là cố lên. Nấu trận này nữa là có thể coi là trận cuối cùng của đội tuyển tại năm nay.
0: Một trận đấu có thể khiến người ta nhớ đến thủ môn. Nhưng để có quyền đứng trong khung thành ở trận đấu ấy, Kim Thanh đã trải qua một quãng chờ đợi rất dài. Từ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia, cô học việc phía sau Đặng Thị Kiều Trinh và liên tục phải cạnh tranh để được trao cơ hội.
14: Người gác đền thì lúc nào cũng phải là tập trung cao, thi đấu phải là bản lĩnh, ra vào phải là quyết đoán. Trước tiên thì cũng phải là chuyên năng tập luyện, phải học hỏi, phải nhìn các đồng chí đi trước để mà mình noi gương theo. Cũng như là Kim Thanh đã từng là thủ môn dự bị cho Kiều Trinh cũng khoảng 10 năm, thì anh ấy em cũng đã thành công cho đến ngày hôm nay.
0: Thành công ấy không đi theo một đường thẳng. Trong lần đầu bắt chính ở một giải đấu quốc tế, Kim Thanh mắc hai lỗi cá nhân ở trận gặp bán kết gặp U20 Australia. Cô trở về khách sạn, lo rằng ban huấn luyện sẽ không còn tin tưởng, nhưng cơ hội tiếp theo vẫn đến, và người thủ môn phải học cách không mang sai lầm cũ vào tình huống mới.
15: Tôi rất là hài lòng về thủ môn Kim Thanh của tôi. Đấy là cái chốt chặn cuối cùng của đội. Và hôm nay tôi rất là tin tưởng Kim Thanh, cái sự hoạt động, đấy rồi là cái cứu nguy, và đặc biệt là đã cản phá được cái quả phạt đền rất là tốt.
0: Những con số sau đó cho thấy khối lượng công việc Kim Thanh đã gánh ở tuyến cuối. Tại Asian Cup nữ 2022, AFC ghi nhận cô có 27 pha cứu thua trong 6 trận, nhiều nhất giải. Tại World Cup năm 2023, FIFA thống kê Kim Thanh có 15 pha cứu thua và mô tả hiệp 1 của cô trước đội tuyển Mỹ là một màn trình diễn đặc biệt ấn tượng.
16: Thật ra một thủ môn xuất sắc, đó là một tinh thần thể thao tuyệt vời. Tôi thích cách mà các cầu thủ thi đấu và để lại những khoảnh khắc chói sáng như vậy. Đây là trận đấu chói sáng của thủ môn Việt Nam. Cô ấy thật sự rất giỏi. Kim Thanh thật phi thường. Tôi nghĩ màn trình diễn của cô ấy ở trận đấu này thật tuyệt vời. Kim Thanh là số 1. Ai là cầu thủ hay nhất trận ư? Tôi chọn Kim Thanh.
0: Những lời khen quốc tế đến sau một trận đấu lớn, giá trị hiện tại lại được kiểm chứng ở những trận đấu mới. Tháng 5 năm 2026, Kim Thanh cản hai lượt sút trong trận bán kết quốc gia nữ, cùng Thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch và nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất. Ở tuổi 32, Kim Thanh không còn là người chờ cơ hội phía sau một đàn chị. cô đã trở thành điểm tựa để những thủ môn trẻ nhìn vào. Kinh nghiệm của một người gác đền không nằm ở số năm đã đi qua, mà ở khả năng tiếp tục đưa ra quyết định đúng khi trái bóng của trận đấu hiện tại đang bay về phía mình.

0: Tây Ban Nha thì có gặp phải bị nhiễm Covid. Thì lúc đó là cái trận giao hữu thứ hai, đội bạn bên kia đã bị dương tính và họ gọi báo bên cho bên mình, thì bên mình cũng có hai ba bạn là đã sốt rồi. Thì bắt đầu bác sĩ mới test cho mọi người, thì bắt đầu là mấy bạn đó đã bị dương tính. Rồi dần dần mấy ngày sau dường như là toàn đội đã bị nhiễm Covid hết. Thì lúc đó thì sắp vào giải thì bác cũng khá là lo lắng. Đến lúc đi thi đấu mà phải chia ra từng tớp để đi. Cái tớp nào không bị nhiễm thì đi trước với bác với trưởng đoàn đi qua đó. Còn cái tớp thứ hai của bọn em là cái ngày để mà chuẩn bị test để sang được Ấn Độ để tham dự được giải không á, là lúc đó thì bọn em test ở trên phòng ở trên khách sạn thì vẫn còn là hai vạch, thì cứ nghĩ là mọi người sẽ không thể tham dự, không có đủ quân số để mà mình có thể tham dự cái vòng loại đó. Thì rất là may ngày hôm sau đi test thì dường như cái số người mà đi test ở ngoài bệnh viện thì đã được âm tính hết, thì tất cả bọn em là ngày hôm đó là chuẩn bị đồ là để bay sang Ấn Độ luôn. Còn lại hai ba bạn là còn bị dương tính thì ở lại đó. Lúc sau thì còn Thái Thị Thảo là bạn nó bị sao thì dường như bạn đi qua bên Ấn Độ đi một mình. Nên là lúc mà sang mà tới Ấn Độ rồi thì sáu bạn đi trước thì bắt đầu mấy bạn đó bắt đầu bị nhiễm Covid. Có thêm ba bạn nữa bị nhiễm thì chỉ còn là ba người nữa, nó cũng không có quân số về tập. Mà sau khi mà tụi em bước qua bên đó rồi thì cũng phải đợi cách ly thêm, qua bệnh test xong rồi còn phải cách ly thêm nữa. Xong đến lúc 5 giờ chiều thì mới có kết quả thì mọi người mới được đi ra khỏi phòng và ra sân tập luyện đúng một buổi là bọn em ngày mai tụi em thi đấu. Thì bác có hỏi tụi em là tụi con có muốn tham gia để đá hay không, bác sợ là tụi em bị Covid lần đầu nữa, bác cứ sợ là không có sức đá với sợ mọi người lỡ thi đấu có bị gì nữa. Nên là tụi em cứ bảo bác là cứ đá, là quyết tâm đá. Nên là cùng nhau hô quyết tâm và ngày hôm sau tụi em bắt đầu thi đấu luôn.
1: Vậy trước trận ra quân thì điều mà em lo lắng nhất là gì?
0: Như là mình không có tập luyện gì mấy thì cứ chỉ tập ở trên phòng, duy trì ở trên phòng nên là nó không có sức, thì chỉ lo là ra sân thi đấu rồi chạy không nổi thôi. Lúc ở trên sân thì lúc đầu mà thấy chưa 10 phút mà đã thua hai quả thì cứ nghĩ nó sẽ là bị vỡ trận, cái trận đó sẽ thua rất là nhiều. Thì chị em cứ hô hào nhau, hét nhau là cố gắng lên, cứ ráng phòng ngự, cứ phòng ngự thật chặt vào. Nhưng mà dường như là cái mình không tập nhiều nên là không có sức gì hết. Mà cũng rất may là trận đó mình chỉ thua có 3-0.
2: Trận thua 0-3 trước Hàn Quốc không đem lại điểm số, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã giữ được lực lượng, tiếp tục giải đấu rồi vượt qua vòng play-off để giành vé dự World Cup. Với Kim Thanh, những năm tháng tập luyện và thi đấu còn được đo bằng một cách khác. Số lần hiếm hoi trở về Long An, ánh mắt của mẹ khi thấy con chấn thương và những món ăn luôn được chuẩn bị sẵn mỗi khi biết con gái sắp về nhà.
1: Với lịch tập trung và thi đấu gần như quanh năm, thì mỗi năm em có mấy lần được về Long An về với gia đình?
0: Dạ về hai được hai ba lần vậy đó, xong giải là bác sẽ cho về mà cho nghỉ, có khi được một tuần 5 bữa vậy đó, tùy theo mình sẽ có cái giải tiếp theo hay không. Ví dụ như mà nói cái giải đó nó khoảng cách rất là xa thì sẽ được nghỉ và về câu lạc bộ. Còn ví dụ như mà kiểu như sắp tới này là xem như là bọn em là không được nghỉ rồi đó.
1: Sau những chuyến tập trung dài ngày thì mỗi lần trở về, điều mà bố mẹ quan tâm và hỏi han đầu tiên thường là gì?
0: Thường thường thì em với gia đình này em kiểu như là ít ít chia sẻ với nhau, ít nói lắm, mọi người trong nhà ít nói gì đó. Nên là
3: Hỏi han cái
0: có em chỉ những lúc đi xa gì thì bố ba mẹ em hay gọi điện thoại hỏi chân tay sao sao có bị đau gì không, chứ về nhà là biết mà, có lần về chân chân đau thì khóc lắm mẹ.
1: Có lẽ là một trong những điều khiến em cảm nhận rõ nhất mình đã trở về nhà là những món ăn của mẹ. Mỗi lần biết con gái sắp về thì mẹ của Thanh thường chuẩn bị những món gì?
0: Mẹ em thì nấu rất là nhiều món, tại mẹ em ngày xưa làm cũng cũng có thời gian mà em đi lên thành phố thì mẹ em cũng bắt đầu đi làm công ty bao sen mà nấu ăn trong đó. Mà món em thích nhất chắc là gà nướng canh chua rồi nè. Nên là về mỗi lần mẹ về là đều

0: để hỏi khi nào về tới nhà là làm sẵn.
1: À, ngày trước Thanh có nói là bạn rời quê hương theo bóng đá với mong muốn là giúp bố mẹ bớt đi một phần vất vả. À, đến hôm nay khi nhìn lại thì bóng đá đã thay đổi cuộc sống của em và gia đình như thế nào?
0: Thật ra thì bản thân em bóng đá cho em rất là nhiều thứ. Từ lúc mà em ở dưới quê em không có gì, thì khi mà em chơi bóng đá thì em không còn cảm thấy là mình thiệt thòi gì nữa. Bóng đá đem lại cho em rất là nhiều điều, từ vật chất có thể làm thay đổi cuộc đời của em, để có em cho em có thể phụ giúp ba mẹ em sửa lại cái căn nhà, ngày xưa mà không có đủ che nắng che mưa, thì bây giờ sau khi mà đi bóng đá thì em cũng tích góp được và có thể xây cho bố mẹ em được căn nhà đẹp, căn nhà ấm cúng hơn.
1: À, sau nhiều năm thi đấu thì Thanh đã nghĩ tới chặng đường của mình khi không còn đứng trong khung thành hay chưa? À, bạn muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá không và bằng cách nào?
0: Sau khi mà kết thúc sự nghiệp thì có thể em sẽ đi học thêm các bằng để sau này em có thể em ra làm huấn luyện hoặc là đi dạy ở trường học nào đó.
1: À, còn với đội tuyển nữ Việt Nam trong giai đoạn các cầu thủ trẻ đang dần trưởng thành và được trao thêm cơ hội thì em kỳ vọng thế nào về khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ một lần nữa trở lại World Cup?
0: Em nghĩ các em trẻ bây giờ cũng rất là tiến bộ nên em nghĩ là đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội đi World Cup một lần nữa. Nên là cái World Cup vừa rồi cũng cũng gọi là thành thành công. Tại vì khi mà mình gặp những cái đối thủ vô địch với lại á quân của cái World Cup năm trước, đó là rất là khó khăn, mà chúng ta chơi được có một sân chơi lớn như vậy sẽ giúp cho các em nó có thể tự tin hơn để có thể thi đấu tốt những cái giải đấu tiếp theo.
1: À, vâng, cảm ơn Thanh về cuộc trao đổi ngày hôm nay.
2: ASEAN 2026 sẽ là giải đấu lớn đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Trong một bảng đấu có Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan, cuộc chuyển giao sẽ không diễn ra trong những buổi tập khép kín. Nó được trải nghiệm ngay trước các đối thủ mạnh của châu lục và khu vực. Không ai giữ được một vị trí trong đội tuyển chỉ nhờ những gì đã làm ở quá khứ. Nhưng hai pha cản phá tại bán kết cúp quốc gia nữ tháng 5 cho thấy Kim Thanh vẫn có thể tạo khác biệt trong trận đấu hiện tại. Với một đội hình đang thay đổi, đó là cơ sở để kinh nghiệm tiếp tục được đặt niềm tin. Kim Thanh đã đi từ một cô bé rời quê để cha mẹ bớt gánh nặng, đến vị trí của một thủ môn giàu kinh nghiệm. Cô từng bước ra World Cup, giành quả bóng vàng, trải qua những thay đổi ở câu lạc bộ và vẫn tiếp tục cạnh tranh khi bóng đá nữ Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển giao. Nhưng hành trình ấy không chỉ được đo bằng danh hiệu, Kim Thanh rời quê để được ăn học. Nhiều năm sau, bóng đá giúp cô sửa lại căn nhà cho cha mẹ. Cô đến với vị trí thủ môn vì chiều cao và đôi bàn tay lớn. Còn để đứng lại ở đó hơn một thập kỷ, cần nhiều hơn tố chất, đó là kỷ luật, sự bình tĩnh và khả năng bắt đầu lại sau từng tình huống. Trong cuộc sống, Kim Thanh đã chọn đi xa khi còn rất trẻ. Trong bóng đá, cô chọn đứng ở nơi áp lực nhất. Đến năm 2026, cô vẫn chưa rời vị trí ấy. Và trong một cuộc chuyển giao, người giữ khung thành đôi khi còn phải giữ cả sợi dây nối giữa hai thế hệ. Chương trình Mỗi tuần một nhân vật xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành.
3: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
4: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư,
3: những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
4: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
5: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
6: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
5: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
6: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
7: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Chiều nay, vùng áp thấp trên biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 119,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Đông. Đến 1 giờ ngày 5 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 120,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Nam, khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm là từ 16 đến 18 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 119 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Đông Nam, khu vực Bắc Biển Đông. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13 giờ ngày 5 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 121 độ Kinh Đông trên khu vực phía Bắc đảo Luzon, Philippines. Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành vùng áp thấp. Sức gió ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, trong chiều và đêm nay, vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Dự báo áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Dài dài biểu tình ánh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
10: Dài dài của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.
11: Tôi phải bảo vệ sức khỏe của Mogonil.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Mucomagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Tía, tía ra Tam Đồng hả tía? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà, lượng coi đủ sức không bà gọi tía đó mày. Có DAB định vũ còn trúng mùa liên tục, lo gì tía. Để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB định vũ con thấy được lắm. Trong DAB định vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ cứng cây, kích thích rổ bông to hạt. Ngoài ra DAB định vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón, đặc biệt là khi bón DAB định vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ô hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, chú đàn bay chúng đậm quá hen. DAB định vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú, sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vũ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB định vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB định vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB định vũ, niềm vui của nhà nông.
3: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Thông tin tòa án.
5: Tòa án nhân dân khu vực 1 An Giang đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng mua bán giữa nguyên đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dầu khí Rạng Vân, bị đơn là công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại 68. Người đại diện theo pháp luật, ông Phan Văn Thử, chức vụ giám đốc, địa chỉ số 213 quốc lộ 80, ấp Tân Hưng, phường Vĩnh Thông, An Giang. Nay tòa án thông báo cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại 68 được biết, tòa án nhân dân khu vực 1 An Giang sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo trình tự thủ tục và thời gian như sau: mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ vào ngày 6 tháng 8 năm 2026, mở phiên tòa xét xử lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2026. Nếu bị đơn vắng mặt thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
6: Tòa án nhân dân khu vực 9 Đồng Nai đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình AB Bank, bị đơn ông Nguyễn Văn Sáu sinh năm 1985, địa chỉ đội 4 ấp Đồng Tiến 1, xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai, nay là ấp Đồng Tiến, xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai. Nay tòa án yêu cầu ông Nguyễn Văn Sáu có mặt tại trụ sở tòa án nhân dân khu vực 9 Đồng Nai để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ ngày 18 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2026.
5: Tòa án nhân dân khu vực 4 An Giang thông báo cho ông Huỳnh Công Phương, sinh năm 1945, nơi cư trú cuối cùng, ấp Bình Hòa, xã Bình Giang, tỉnh An Giang, bỏ đi khỏi nơi cư trú từ năm 1981 đến nay không có tin tức. Nay ông Huỳnh Công Phương ở đâu? Về ngay tòa án nhân dân khu 4 An Giang để giải quyết yêu cầu tuyên bố mất tích của ông Huỳnh Văn Út đối với ông Phương. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Huỳnh Công Phương thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
7: Chương trình Chân dung âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Thuận Yến. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Thuận Yến, tên khai sinh là Đoàn Hữu Công, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1932 tại Quảng Nam. Từ khi còn là một chàng sinh viên 17 tuổi, ông đã tham gia cách mạng với nhiệm vụ làm liên lạc tại khu ủy Liên Khu 5. Từ đó ông đã mày mò tự học và sáng tác. Sau Hiệp định Geneva, ông tập kết ra Hà Nội và theo học lớp sáng tác tại Trường Âm nhạc Việt Nam. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, ông có nhiều sáng tác cổ động tinh thần kháng chiến như Mỗi bước ta đi, Hát mừng quê ta giải phóng, Mỗi dòng thư Bác sáng ngời niềm tin, vân vân. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Mỗi dòng thư Bác sáng ngời niềm tin, sáng tác nhạc sĩ Thuận Yến do nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bài hát Màu Hoa Đỏ, nhạc sĩ Thuận Yến phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu. Đây là một bản hùng ca da diết về sự hy sinh cao cả của những người lính đã ngã xuống vì nền độc lập tự do cho Tổ quốc. Màu Hoa Đỏ được vẽ bằng những ca từ và giai điệu hết sức sâu lắng và xúc cảm. Sự nhắc nhở về đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc về những con người đã ngã xuống cho quê hương.

thưa quý vị và các bạn, với hơn 500 ca khúc, thành công ở cả ba mảng đề tài, ca khúc cách mạng, ca khúc viết về Bác Hồ và tình ca. Nhưng những ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh là một điều đặc biệt. Những bài hát Bác Hồ một tình yêu bao la, Miền Trung nhớ Bác, Vầng Trăng Ba Đình, Người về thăm quê v.v. là tất cả tình cảm chứa chan của nhân dân đối với Bác mà nhạc sĩ Thuận Yến đã lắng nghe, cảm nhận, ghi chép trên khắp các ngả đường đất nước. Với bài hát Bác Hồ một tình yêu bao la, nhạc sĩ Thuận Yến sáng tác năm 1979, được phát lần đầu tiên trên sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, ngay lập tức trở thành bài ca xuất sắc về Bác Hồ muôn vàn kính yêu.

Quý vị và các bạn thân mến, chung bài hát về Bác của nhạc sĩ Thuận Yến là bức tranh âm nhạc rất riêng và đa dạng, thể hiện nhiều khía cạnh cảm xúc. Nếu Bác Hồ một tình yêu bao la là khúc ngợi ca đầy tình cảm với những ca từ da diết, thì Miền Trung nhớ Bác là khúc hồi tưởng về trời miền Trung mưa tuôn nắng cháy, đất quê tôi đưa Bác suốt dặm trường, để bây giờ đất gọi mãi nhớ thương.

Thưa quý vị và các bạn, với tình cảm thiêng liêng sâu lắng giản dị như vậy, nhạc sĩ Tuấn Yến đã làm rung động trái tim người nghe qua các bài Người về thăm quê và Vầng trăng Ba Đình bằng một ngôn ngữ âm nhạc thanh cao mang đầy âm hưởng dân gian dân tộc. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe các ca khúc Người về thăm quê do nghệ sĩ ưu tú Quang Phát trình bày, Vầng trăng Ba Đình qua phần trình bày của nghệ sĩ Hoài Thanh.

0: và các bạn vừa nghe chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ông phải dùng ngay nước xúc miệng.

0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
0: đi. Mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
6: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
5: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
3: Vân An và nhóm thực hiện chương trình Cùng bạn sống khỏe xin chào quý vị và các bạn. Thưa các bạn, theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có gần 60% nữ giới và 26% nam giới bị suy giãn tĩnh mạch chi dưới, 35% số người mắc bệnh ở độ tuổi lao động và hơn 50% ở những người nghỉ hưu. Tuy lượng người bị suy giảm tĩnh mạch chiếm tỷ lệ cao như vậy, nhưng phần lớn trong số đó lại không hề biết là mình bị bệnh. Điều đó dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe, thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Vậy có cách nào để nhận biết bị suy giãn tĩnh mạch chi dưới? Và hiện nay có những phương pháp điều trị nào hiệu quả? Đây cũng là những nội dung sẽ được giải đáp trong chương trình hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời của chương trình là Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Mai Hương, Phó khoa kiểm tra.

0: Sức Khỏe, Bệnh viện E.
1: Xin kính chào quý vị đang lắng nghe chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe của VOV2. Xin chào biên tập viên Vân Anh và chào các bạn trong chương trình. Tôi xin tự giới thiệu là bác sĩ Nguyễn Thị Mai Hương ở khoa Kiểm tra Sức Khỏe Bệnh viện E. Xin được đồng hành cùng với quý thính giả trong chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe.
2: Cùng Bạn Sống Khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
0: Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết là suy giãn tĩnh mạch chi dưới là gì và vì sao căn bệnh này lại ngày càng phổ biến như vậy ạ?
1: Thưa quý thính giả, suy giãn tĩnh mạch chi dưới là một tình trạng suy giảm chức năng đưa máu trở về tim của hệ thống tĩnh mạch nằm ở vùng chân. Điều này dẫn đến hiện tượng máu bị ứ đọng, làm tăng áp lực thủy tĩnh và khiến các tĩnh mạch bị giãn nở, phồng to hoặc ngoằn ngoèo ở dưới da. Đây là một bệnh lý tuần hoàn mãn tính rất phổ biến và thường xảy ra khi các van một chiều trong lòng tĩnh mạch bị suy yếu hoặc hư hỏng, không thể đóng kín để ngăn dòng máu chảy ngược do tác động của trọng lực. Vậy thì bệnh này ngày càng phổ biến do những nguyên nhân cốt lõi sau. Thứ nhất là thói quen ít vận động, đặc thù nghề nghiệp đứng lâu, tỷ lệ thừa cân béo phì, gia tăng già hóa dân số và thay đổi nội tiết tố.
0: Thưa bác sĩ, là nhiều người nghĩ là những cái biểu hiện của suy giãn tĩnh mạch này chỉ là do tuổi tác hoặc là đau chân, đó là cái chuyện rất là bình thường. Vậy thì cái quan điểm này có đúng hay không và nguyên nhân thực sự của gây ra bệnh là gì ạ?
1: Quan điểm cho rằng đau chân do tuổi tác hoặc đứng nhiều là chuyện bình thường và tự hết là hoàn toàn sai lầm. Hệ tĩnh mạch chi dưới nó có nhiệm vụ đưa máu nghèo oxy từ chân trở về tim theo chiều từ dưới lên trên, ngược lại với sức hút của trái đất. Vậy để làm được điều này thì cơ thể phải dựa vào hai yếu tố cốt lõi, đó là các van một chiều bên trong lòng mạch, lực co bóp của tim và lực ép của các cơ bắp chân khi vận động. Vì vậy, nguyên nhân thực sự gây bệnh là gì? Là sự hư hại của các van một chiều, tăng áp lực nội mạch kéo dài, thoái hóa các cấu trúc thành mạch và yếu tố viêm mãn tính.
0: Như vậy có thể thấy là bên cạnh những cái yếu tố như là tuổi tác thì cái lối sống cũng như là đặc thù công việc cũng góp phần không nhỏ vào cái sự hình thành của cái bệnh. Và theo thống kê thì rất là nhiều người mắc bệnh nhưng mà lại không hề biết là mình bị suy giãn tĩnh mạch. Vậy thì đâu là những cái dấu hiệu cho thấy người bệnh đang bị suy giãn tĩnh mạch chi dưới ạ?
1: Ở giai đoạn đầu thì bệnh nhân sẽ có cảm giác nặng chân, căng tức bắp chân, mỏi chân dâm gian như kiến bò, đặc biệt là vào buổi cuối ngày hoặc sau khi đứng ngồi lâu nhiều. Và xuất hiện tình trạng chuột rút về ban đêm. Giai đoạn tiến triển thì bệnh nhân sẽ thấy sưng phù vùng mắt cá chân và bàn chân, các mạch máu nhỏ li ti hình thành, mạng nhện hoặc các đường gân xanh ngoằn ngoèo nổi rõ rệt ở dưới chân da chân. Và khi có biến chứng nặng thì bệnh nhân sẽ thấy da chân đổi màu sẫm lại, xuất hiện các vết loét nhiễm trùng khó lành do thiếu máu nuôi dưỡng, và nguy hiểm nhất là hình thành cục máu đông, người ta gọi là huyết khối tĩnh mạch. Điều đó có thể cái cục máu đông này có thể di chuyển về tim và gây thuyên tắc động mạch phổi, điều đấy sẽ có thể đến tử vong.
0: Như vậy là có rất là nhiều cái nguyên nhân và cũng khiến cho cái bệnh này cũng có thể là dẫn đến những cái biến chứng nguy hiểm, đúng không ạ? Và cái điều đáng nói là những cái biểu hiện này thì thường rất là mơ hồ nên là nhiều người dễ bỏ qua hoặc là nhầm lẫn với những cái bệnh lý khác. Và các cái triệu chứng của suy giãn tĩnh mạch đôi khi lại khá giống nhau với những cái bệnh khác, ví dụ như là xương khớp hoặc là đau cơ. Vậy thì thưa bác sĩ, là làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt các cái bệnh lý này ạ?
1: Sự mơ hồ và trùng lặp triệu chứng là nguyên nhân lớn nhất khiến suy tĩnh mạch chi dưới bị chẩn đoán nhầm với các bệnh lý khác về cơ xương khớp hoặc thần kinh cơ. Và việc nhầm lẫn này là rất nguy hiểm. Vì sao ạ? Vì nếu tự ý điều trị bằng cách xoa bóp này, bấm huyệt hay là ngâm chân nước nóng thì vốn rất tốt cho bệnh lý cơ xương khớp thì lại làm tĩnh mạch giãn to hơn và khiến bệnh suy giãn tĩnh mạch tiến triển nặng hơn. Vì vậy thì các bác sẽ để ý là có những cái tiêu chí để mình có thể phân biệt được giữa suy tĩnh mạch với bệnh lý cơ xương khớp hay là bệnh đau thần kinh tọa. Ví dụ, cảm giác chính của suy giãn tĩnh mạch là gì? Là nặng chân, căng tức và kiến bò. Thì bệnh lý cơ xương khớp lại là đau buốt tại khớp và lục cục tại khớp. Còn đau thần kinh tọa thì đau nhói như điện giật. Cái triệu chứng thứ hai là thời điểm đau nhất thì của suy tĩnh mạch sẽ là cuối ngày, chiều muộn và ban đêm. Thế trong khi đó bệnh lý cơ xương khớp thì lại là buổi sáng mới khi ngủ dậy. Và đau thần kinh tọa thì đau bất cứ lúc nào và liên quan đến vận động. Và cái triệu chứng tiếp theo là khi bệnh nhân gác cao chân thì trong suy tĩnh mạch là có giảm đau nhức rõ rệt. Trong khi đó khớp và đau thần kinh tọa thì không thay đổi. Hay như là khi gặp nhiệt độ nóng thì làm cho suy giãn tĩnh mạch, bệnh nhân sẽ đau tăng lên hoặc là sưng nặng hơn. Trong khi đó thì bệnh lý sơ xương khớp hay thần kinh tọa thì trong khớp sẽ làm giảm đau và dễ chịu hơn nhiều, nhưng thần kinh tọa thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
0: Như vậy là mặc dù là có những cái triệu chứng nó giống nhau nhưng mà nếu như để ý thì chúng ta vẫn có thể phân biệt được, đúng không ạ?
1: Đúng.
0: Vâng, và thưa bác sĩ, cái việc nhận biết đúng bệnh ngay từ sớm thì sẽ giúp người bệnh có cái hướng điều trị rất là phù hợp, tránh để tiến triển nặng hơn. Vậy thì những cái đối tượng nào có nguy cơ mắc bệnh cao hơn, và đặc biệt là những cái người làm văn phòng hay là giáo viên rồi là nhân viên bán hàng, phụ nữ mang thai thì cần phải lưu ý những cái điều gì ạ?
1: Vâng, cái việc nhận biết sớm và chủ động phòng ngừa là chìa khóa vàng để ngăn chặn cái suy giãn tĩnh mạch tiến triển thành một cái biến chứng nguy hiểm như loét chân này hay là huyết khối. Và bệnh lý này thì không xuất hiện ngẫu nhiên mà nó gặp mà tập trung rất rõ rệt vào các nhóm đối tượng có yếu tố nguy cơ cao liên quan đến lối sống này, liên quan đến sinh lý và đặc thù công việc. Vậy thì các nhóm đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao nhất là những đối tượng nào? Thứ nhất là người có yếu tố di truyền, tức là nếu trong gia đình bạn có cha hoặc mẹ bị suy giãn tĩnh mạch, con cái có nguy cơ mắc bệnh lên đến 50-80% do mình thừa hưởng cái cấu trúc thành mạch yếu bẩm sinh. Thứ hai là người cao tuổi, thì khi người cao tuổi là quá trình lão hóa tự nhiên, nó làm giảm tính đàn hồi của thành mạch và khiến các van tĩnh mạch nó suy yếu và sơ hóa. Thứ ba nữa là người thừa cân béo phì, thì khi trọng lượng cơ thể quá lớn tạo áp lực cơ học liên tục lên hệ thống tĩnh mạch về vùng chậu và vùng chân, làm cản trở máu lưu thông về tim. Và thứ tiếp theo là gì, người có lối sống tĩnh tại, tức là ít vận động, lười tập thể dục thể thao, làm giảm sức mạnh của bơm cơ ở tại bắp chân. Thì có những cái lưu ý đặc biệt cho nhóm ngành nghề và đối tượng đặc thù là những người mà làm văn phòng ngồi liên tục, ít vận động, thì vấn đề ở đây là gì, là họ ngồi lâu với góc độ, với cái góc gối gập là 90 độ, làm cản trở dòng máu tĩnh mạch trở về, tạo điều kiện cho máu ứ động ở vùng thấp. Thì lưu ý quan trọng cho những đối tượng này là tuyệt đối không bắt chéo chân. Thứ hai là quy tắc 60 phút, tức là cứ mỗi một tiếng ngồi làm việc thì đứng dậy đi lại 3-5 phút hoặc thực hiện bài tập ngón chân tại chỗ. Thứ ba là sử dụng cái bục kê chân, mình nên có một cái bục nhỏ dưới chân tại bàn làm việc sao cho gối cao hơn mông một chút để giảm áp lực. Thế còn đối với giáo viên này, nhân viên bán hàng hay là các phẫu thuật viên, tức là mình phải đứng cố định một chỗ, thì vấn đề ở đây là gì, là những người này sẽ đứng lâu một chỗ khiến cái trọng lực liên tục kéo máu xuống dưới bàn chân, làm các van một chiều phải chịu áp lực thủy tĩnh cực kỳ lớn trong nhiều giờ. Và lưu quan trọng ở đối tượng này là gì ạ? Là chuyển đổi trọng tâm liên tục, tức là mình sẽ tránh đứng nghiêm một tư thế quá lâu, hãy chủ động đi dồn trọng lượng luân phiên từ chân này sang chân kia và chọn giày phù hợp, tức là tuyệt đối tránh đi giày cao gót trên 3 cm. Và cái một cái quan trọng nhất đối với nhóm này là gì, là nên đeo vớ y khoa ngừa phòng để phòng ngừa. Đây là vũ khí hiệu quả nhất, và chúng ta hãy mang vớ y khoa áp lực mức độ nhẹ ngay từ đầu để làm việc hỗ trợ ép các tĩnh mạch nông đẩy máu về tim. Và đối tượng cuối cùng là phụ nữ mang thai, thì là nguyên nhân là thay đổi nội tiết và áp lực cơ học, đúng không ạ? Vậy thì vấn đề là gì, là tăng cao của hormone progesterone làm giãn tĩnh thành mạch, đồng thời tử cung ngày càng lớn thì sẽ chèn ép vào tĩnh mạch chỗ bụng, làm cản trở nghiêm trọng dòng máu từ chân đi lên. Thì lưu ý quan trọng ở các đối tượng này là gì, một là nằm nghiêng về bên trái, hai là gác chân khi đi ngủ, gác cao chân khi đi ngủ, là mình đặt một cái gối ôm mềm dưới chân và làm sao cho cái chân cao hơn cái tim khoảng 10-15 cm. Thứ ba nữa là kiểm soát cân nặng. Thứ tư là tắm xả nước mát. Đấy là những cái mà bác sĩ có thể đưa ra những lời khuyên cho các đối tượng các bạn.
0: Vâng, như lại là với những cái đối tượng mà có nguy cơ cao thì ngay cả khi mà chưa có những cái biểu hiện thì cũng cần phải có cái sự phòng ngừa từ sớm, đúng không ạ? Vâng, thưa bác sĩ, một vấn đề mà cũng rất là được nhiều người quan tâm đó là vì sao cái tỷ lệ mắc bệnh ở nữ giới lại có thể là cao hơn nam giới, và điều này thì có liên quan gì đến nội tiết rồi là thai kỳ hay là những cái yếu tố khác ạ?
1: Và cũng như bác sĩ vừa trình bày phía trên đấy ạ, thì đúng là phụ nữ sẽ gặp nhiều hơn. Và thống kê học cho thấy là tỷ lệ phụ nữ mắc suy giãn tĩnh mạch chi dưới cao gấp 2-3 lần so với nam giới. Cái sự chênh lệch này lớn hoàn toàn không phải ngẫu nhiên ạ, mà liên quan chặt chẽ đến đặc trưng về nội tiết tố, thiên chức là mẹ và cả những cái thói quen sinh hoạt. Một là gì, tác động của nội tiết tố là hormone nữ này, thì là hormone progesterone là một hormone gây giãn mạch. Thứ hai là chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng, thì trước mỗi chu kỳ kinh nguyệt thì hàm lượng progesterone cũng tăng cao lên. Và thứ ba là phụ nữ thì có thể sử dụng thuốc nội tiết. Thì quá trình thai kỳ và sinh nở cũng làm tăng thể tích tuần hoàn này, chèn ép cơ học từ tử cung này, và áp lực lúc sinh nở, thói quen sinh hoạt hàng ngày và thời trang của phụ nữ, nghĩa là phụ nữ rất thích đi giày cao gót, và thì ăn mặc quần áo thì quá chật, và đặc thù công việc thì mình ít vận động hơn. Đấy, thì chính những cái đó đã làm cho cái tăng nhiều hơn so với nam giới.
0: Dạ vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạm dừng cuộc trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Mai Hương để kết nối với điện thoại của thính giả. Alo. Alo. Dạ vâng ạ, xin chào bác. Alo. Dạ vâng ạ, có lẽ là cho trục trặc kỹ thuật chúng ta sẽ quay trở lại với vị thính giả này sau ạ. À, thưa bác sĩ,

0: Nếu như mà trong trường hợp người bệnh mà chủ quan không điều trị từ sớm thì suy giãn tĩnh mạch sẽ có thể dẫn đến những cái biến chứng như thế nào, và những cái biến chứng đó thì sẽ ảnh hưởng ra sao đến sức khỏe của người bệnh ạ?
1: Dạ vâng, suy giãn tĩnh mạch thì là một bệnh lý tiến triển mãn tính và không thể tự khỏi. Và nếu người bệnh chủ quan ấy, coi nhẹ các triệu chứng ban đầu và không điều trị kịp thời thì bệnh sẽ âm thầm chuyển sang các giai đoạn nặng hơn, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Thì như bác sĩ sẽ nói dưới đây sẽ là các biến chứng nguy hiểm theo mức độ tiến triển của bệnh. Một là biến chứng nguy hiểm từ nhẹ đến nặng, thì mình sẽ thấy nhẹ là gì? Tràm da và biến đổi sắc tố da. Biến chứng mà bắt đầu tiếp theo ấy là sẽ loét chân do tĩnh mạch, đây là biến chứng cực kỳ nan y. Và tiếp theo là vỡ búi tĩnh mạch gây xuất huyết. Thứ tiếp theo là huyết khối tĩnh mạch sâu là biến chứng nguy hiểm nhất. Máu ứ đọng lâu ngày sẽ hình thành trong cục máu đông. Cục máu đông này gây viêm, tắc nghẽn mạch máu tại chỗ, gây sưng to chân. Và cuối cùng là thuyên tắc phổi, gây nguy cơ tử vong do đột ngột, thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Thì chúng ta sẽ thấy là không chỉ gây nguy hiểm cho tính mạng mà còn có thể gây tàn phế, mất khả năng lao động, gây rối loạn giấc ngủ, suy nhược cơ thể, hủy hoại thẩm mỹ và sự tự tin, gánh nặng chi phí điều trị kéo dài ạ.
0: Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với vị thính giả. Alo.
2: Alo, tôi nghe đây ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin chào bác. Vâng.
2: Anh cho tôi hỏi bác sĩ xem thì tôi bị bệnh tiểu đường, cái cơn đau quy nguy cô có ảnh hưởng gì đến tĩnh mạch không ạ?
0: Tức là bác muốn hỏi là cái bệnh tiểu đường thì có ảnh hưởng như thế nào đến cái việc là suy giãn tĩnh mạch chi dưới, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Dạ vâng. Bây giờ thì bác sẽ nghe những cái tư vấn của bác sĩ Nguyễn Thị Mai Hương nhé.
2: Dạ vâng,
1: chào bác.
2: Vâng, chào.
1: Dạ vâng ạ. Bác năm nay bao nhiêu tuổi ạ?
2: Tôi năm nay 68 tuổi.
1: 68 tuổi. Bác phát hiện tiểu đường được bao nhiêu năm rồi ạ?
2: Tôi mới bị bệnh tiểu đường có 5 tháng nay.
1: Và bác đã được khởi trị điều trị thuốc chưa ạ?
2: Tôi đang điều trị hàng tháng mà.
1: Bác có triệu chứng gì ở phần chân không ạ?
2: Dạ không.
1: Dạ vâng, thế thì thế này, bác là nam giới, bắt đầu mới phát hiện tiểu đường. Thì bệnh lý của tiểu đường, biến chứng đầu tiên thì lại thường nên liên quan đến động mạch bác nhé.
2: Vâng.
1: Và biến chứng của tiểu đường là liên quan đến thành của động mạch nhiều hơn là liên quan đến cái tĩnh mạch bác ạ.
2: Vâng.
1: Và nếu bác không... Dạ.
2: Thế tôi muốn hỏi xem thì kiêng những cái gì đấy, phải kiêng những cái gì?
1: À, bệnh tiểu đường phải kiêng những cái gì đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Bệnh tiểu đường thì cũng là một trong những cái bệnh hiện tại bây giờ rất là nhiều và gặp rất nhiều người. Và cũng rất nhiều người bị mắc do có thể do thói quen ăn uống hoặc đến tuổi nó thay đổi những cái phần liên quan đến về sinh lý học. Thế thì cái vấn đề kiêng ăn của bác thì cháu khuyên như này ạ. Thứ nhất là bác dựa vào cái lượng tiểu đường của mình, lượng đường máu của mình là bao nhiêu và chỉ số đường máu 3 tháng HbA1c là bao nhiêu. Nhưng đối với những người tiểu đường nói chung ạ, thì bao giờ cũng sẽ là hạn chế đồ ngọt, trong đó có hoa quả, bánh kẹo ngọt. Thứ hai là hạn chế tinh bột, trong đó có cơm ạ. Thế thì hoa quả, bánh kẹo ngọt bác chỉ có thể nên ăn ổi này, dưa chuột này, củ đậu này, hoặc là quả bơ. Tức là lượng đường rất là thấp mà bác vẫn ăn được hoa quả. Thứ hai, bác sẽ tăng cường ăn rau xanh. Và thứ ba, bác phải duy trì cái thói quen sinh hoạt tốt, tập luyện thể dục thể thao đầy đủ ạ. Và một điều quan trọng nhất là bác phải tuân thủ điều trị của các bác sĩ.
0: Vâng, chắc là bác đã nghe rõ những cái tư vấn của bác sĩ Hương về cái chế độ ăn cần thiết cho người bị tiểu đường rồi đúng không ạ?
2: Cảm ơn bác sĩ nhé. Rất là cảm ơn
0: bác đã tham gia chương trình. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một thính giả tiếp theo ạ. Alo.
3: Dạ, alo ạ, chào chị và chào bác sĩ ạ.
0: Dạ, vâng ạ.
3: Dạ, bác sĩ ơi, cho em hỏi là em 37 tuổi bị suy giãn tĩnh mạch chi dưới.
0: Dạ.
3: Thì em mà đứng khoảng tầm 1 tiếng thôi là em đau chân lắm.
0: Dạ.
3: Em đứng rửa chén hoặc nấu ăn thôi là cũng đau chân. Dạ. Nhưng mà bác sĩ có cái gì tư vấn giúp em. Thì em đi khám thì em cũng nằm gác chân cao lên hoặc là đai đạp trên không đó. Nhưng mà em thấy cũng không có đỡ bao nhiêu hết.
0: Vâng, thế thì bây giờ thì xin mời bạn nghe những cái chia sẻ của bác sĩ Mai Hương nhé.
1: Chào bạn. Bạn 37 tuổi đúng không ạ?
3: Dạ.
1: Dạ vâng, mình có mấy cháu rồi?
3: Dạ, anh hai cháu.
1: Hai cháu, mình làm nghề gì nhỉ?
3: Dạ, em làm kế toán.
1: Làm kế toán nghĩa là mình sẽ phải ngồi nhiều đúng không ạ?
3: Dạ.
1: Dạ vâng. Như bạn chia sẻ thì bạn đã đến khám bác sĩ về bệnh suy giãn tĩnh mạch chi dưới đúng không ạ?
3: Dạ.
1: Dạ vâng. Và bạn được chẩn đoán là gì ạ?

0: bác sĩ chẩn đoán chính xác là gì ạ?
1: Dạ, bác sĩ cũng nói là suy giãn tĩnh mạch chi dưới thôi.
0: Dạ vâng, mình có được
1: nói là bây giờ trẻ có mà bắn thì cũng không gây như sao, cho bác sĩ là chỉ bài là cho uống thuốc.
0: À,
1: Với
0: dạ
1: lại
0: vâng.
1: đạp chân trên không hoặc là nằm
0: Rồi.
1: ngủ thì gác chân cao.
0: Rồi. Thế là cái hôm mà bạn đi khám thì có được siêu âm tĩnh mạch không ạ? Siêu âm chân ấy ạ, siêu âm Doppler màu ấy ạ.
1: Dạ không.
0: À rồi.
1: Bác
0: Thế
1: sĩ chị.
0: Thế thì mình cho bạn lời khuyên như thế này nhá.
1: Dạ.
0: Khi nghi ngờ bị suy giãn tĩnh mạch chi dưới ấy, thì người bệnh phải thực hiện thăm khám bằng siêu âm Doppler tĩnh mạch. Thì siêu âm Doppler tĩnh mạch được coi là tiêu chuẩn vàng bạn ạ nhá. Đây là phương pháp chẩn đoán hình ảnh quan trọng nhất và không thể thay thế trong bệnh lý suy giãn tĩnh mạch. Và những cái phương pháp bác sĩ đưa ra cho bạn rất tốt, đó là nằm gác cao chân, đạp xe trên không và uống thuốc, rất là ok rồi. Nhưng bây giờ bạn cần phải đến bác sĩ chuyên khoa, là chuyên khoa tim mạch, về tĩnh mạch, về mạch máu. Các bạn sẽ được siêu âm Doppler tĩnh mạch chi dưới, và siêu âm Doppler tĩnh mạch chi dưới sẽ chẩn đoán chính xác cho bạn là có bị suy tĩnh mạch hay không. Khi nó sẽ đưa ra cho bạn một cái phác đồ điều trị tối ưu nhất và những cái phương pháp điều trị có thể là bằng nội khoa hay là can thiệp hoặc là phẫu thuật. Còn nếu chưa có siêu âm Doppler tĩnh mạch chi dưới thì các cái biện pháp kia của bạn có thể đang rất tốt nhưng chưa đủ.
2: Vâng, chắc là bạn cũng nghe rõ những tư vấn của bác sĩ rồi đúng không ạ? Vâng, rất là cảm ơn bạn đã tham gia chương trình. Vâng, và bây giờ thì dạ vâng, bây giờ thì cùng bạn Sống Khỏe sẽ tiếp tục kết nối với một thính giả tiếp theo ạ. Alo.
3: Chào bác sĩ, chào chương trình.
2: Dạ vâng ạ, xin chào bác.
3: Thưa bác sĩ, là tôi bị tĩnh mạch lâu lắm rồi ạ.
2: Dạ.
3: Tức là đau các khớp.
2: Vâng, bác cứ nói đi ạ. Dạ.
3: Tức là đau các khớp, gối, các khớp lưng.
2: Dạ, vâng. Thế bây giờ là bác muốn bác sĩ tư vấn điều gì ạ?
3: Muốn làm thế nào cho nó giảm đi mà.
2: À, vâng, tức là giảm những cái triệu chứng đau của mình đúng không ạ?
3: Vâng.
2: Dạ, dạ vâng. Bây giờ thì mời bác lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ Mai Hương nhé.
0: Dạ, chào bác ạ.
3: Vâng.
0: Bác cho cháu hỏi là bác năm nay bao nhiêu tuổi ạ?
2: Năm 2 tuổi.
0: Năm 2 tuổi ạ? Dạ vâng.
3: Vâng.
0: Bác bị đau khớp gối và đau cổ sống thắt lưng đúng không ạ?
3: Vâng, đúng ạ.
0: Dạ vâng. Và bác cũng được chẩn đoán thêm là có giãn tĩnh mạch đúng không ạ?
3: Vâng.
0: Dạ vâng. Thế thì cũng như trường hợp bạn phía trước có hỏi câu hỏi đến chương trình đấy ạ. Thế bác đã được chẩn đoán bệnh suy giãn tĩnh mạch chi dưới ở tại bệnh viện đúng không ạ?
3: Vâng.
0: Dạ vâng. Và các bác sĩ có cho bác đi siêu âm Doppler mạch tĩnh mạch chi dưới không ạ?
3: Có.
0: Dạ vâng. Và trong kết quả siêu âm Doppler tĩnh mạch chi dưới thì các bác sĩ chẩn đoán ghi là như thế nào ạ?
3: Giãn tĩnh mạch, tôi cũng không nhớ đâu.
0: À dạ vâng. Trong như cháu cũng vừa đã chia sẻ với bác các bạn phía trước và cũng như bác thì của bác nó có cái đau khớp và bác muốn giảm cái đau khớp gối đúng không ạ?
3: Vâng.
0: Và đã giảm đau cái cổ sống thắt lưng. Tiếp theo là bác có kèm theo cái bệnh suy giãn tĩnh mạch chi dưới. Thế thì cũng như trong chương trình trước đó bọn cháu có nói đấy ạ, thì những cái đau giữa suy giãn tĩnh mạch với đau khớp và bệnh thần kinh tọa là có sự lẫn với nhau nhưng có vẫn sự phân biệt rất rõ ạ. Nếu bác chỉ đau khớp gối và đau lục cục làm giảm hạn chế vận động và bác đau lưng cũng như vậy thì cái này sẽ là khám tại chuyên khoa cơ xương khớp. Các bác chuyên khoa cơ xương khớp sẽ cho bác cái phác đồ điều trị và hướng tư vấn rõ ràng. Thế còn cái chân thì bác đã lâu rồi chưa đi siêu âm lại, thì theo cháu bác nên đến bệnh viện có chuyên khoa tim mạch, trong đó có chuyên khoa mạch máu, để mình được siêu âm Doppler lại tĩnh mạch chi dưới, khi đó sẽ chẩn đoán chính xác cho bác và cho bác những cái lời khuyên nhất định ạ.
2: Vâng, cảm ơn bác đã tham gia chương trình nhé. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. Thưa bác sĩ, hiện nay thì trong y khoa thì đã có những cái phương pháp như thế nào để có thể là điều trị hiệu quả đối với bệnh suy giãn tĩnh mạch chi dưới, và việc lựa chọn các cái phương pháp điều trị thì sẽ được dựa trên những cái tiêu chí như thế nào ạ?
0: Dạ vâng. Hiện nay thì với sự phát triển của y học hiện đại, việc điều trị suy giãn tĩnh mạch chi dưới đã trở nên nhẹ nhàng hơn và hiệu quả ít xâm lấn hơn rất nhiều so với ngày trước. Thì điều trị căn bệnh này là một quá trình hoàn toàn diện, kết hợp nhiều phương pháp khác nhau tùy thuộc vào từng giai đoạn bệnh. Và các phương pháp điều trị suy giãn tĩnh mạch hiện nay thì có một là điều trị nội khoa

0: lifting hay là phlebectomy thì hầu như bây giờ sẽ không còn dùng nữa. Và các tiêu chí để lựa chọn phương pháp điều trị này thì không có một tiêu chí nào tốt nhất cho bệnh nhân cả, mà bác sĩ sẽ phải dựa trên các tiêu chí nghiêm ngặt sau. Thứ nhất là phân loại lâm sàng dựa theo tiêu chuẩn SIP. Thứ hai là kết quả siêu Doppler mạch máu. Thứ ba là tình trạng sức khỏe nền của bệnh nhân. Và thứ tư là điều kiện kinh tế cũng như nguyện vọng của người bệnh. Khi đó sẽ đưa ra cho người bệnh cái phương pháp tối ưu nhất để bệnh nhân có thể đạt được cái mức độ điều trị tốt nhất.
1: Dạ vâng. Vâng, một trong những cái phương pháp như là bác sĩ có đề cập đó là cái việc sử dụng tất y khoa, đúng không ạ? Nhưng mà trên thực tế khi mà sử dụng tất này thì nhiều người lại cảm thấy nó bất tiện hoặc là không biết cách để mà sử dụng đúng. Vậy thì bác sĩ có thể hướng dẫn rõ hơn về vai trò của tất áp lực và những cái lưu ý khi mà sử dụng là như nào?
0: Dạ vâng. Với y khoa hay là tất áp lực được ví như trái tim thứ hai của đôi chân. Và đây là phương pháp điều trị bắt buộc và cũng là hiệu quả nhất trong y khoa đối với bệnh suy giãn tĩnh mạch. Thì chính và tất áp lực thì là khác với cái tất thông thường. Vì sao? Vì là nó tạo ra một áp lực giảm dần đều. Vì chính sự chênh lệch áp lực này đã tạo ra một lực ép cơ học đi lên hướng lên phía trên, nó giúp bóp nhỏ lòng tĩnh mạch lại và hỗ trợ các van đóng kín và đẩy máu nghèo oxy từ chân chảy ngược về tim một cách dễ dàng và xóa tan tình trạng ứ động máu. Thì bác sĩ sẽ đưa ra những cái lưu ý quan trọng để sử dụng với y khoa đúng cách này. Một là chúng ta tuyệt đối không mang với y khoa khi đi ngủ nằm và chỉ khi thức dậy và bắt đầu đứng lên đi lại. Hai là không mang với y khoa liên tục cả ngày. Ba là chọn đúng kích cỡ size và mức áp lực. Tiếp theo là không cuộn ngược cổ vớ xuống và thay vớ mới sau 6 tháng. Và sẽ có một cái hướng dẫn cách mang với y khoa dễ dàng nhất và không bị đau. Đó là một, mình phải có tư thế chuẩn bị là chân phải hoàn toàn khô ráo, bôi kem dưỡng ẩm. Thứ nhất, chúng ta sẽ lộn trái vớ ra. Thứ hai, chúng ta mang từ phần bàn chân đi lên. Và thứ ba, chúng ta vuốt vớ ngược lên. Và thứ tư là chúng ta căn chỉnh lại. Và sau đó thì có một cái nữa là chúng ta sẽ có cách giặt và bảo quản vớ để không bị mất áp lực. Nghĩa là giặt bằng tay, không giặt máy, không vắt kiệt và phơi trong bóng râm.
1: À, vâng, thưa bác sĩ, một cái điều mà rất là nhiều người cũng rất là quan tâm đó là khi mà thực hiện các cái phương pháp để điều trị suy giãn tĩnh mạch như này thì cái bệnh nó có tái phát hay không và người bệnh cần theo dõi sức khỏe như thế nào để kiểm soát và để cho bệnh nó không tái diễn nữa.
0: Thực ra thì hiện tại những cái phương pháp điều trị hiện đại nhất bây giờ như laser này hay là sóng cao tần cũng như RF cũng như là keo sinh học thì gần như là hiệu quả đạt được đến ngưỡng là 95-99% đạt hiệu quả điều trị. Và tỷ lệ tái thông, tức là tỷ lệ mà bệnh có thể bị gì, bị tái lại ấy, là gì? Là có thể vẫn lên đến 5-10% trong vòng 5 năm. Nhưng mình có thể làm sao có thể gì? Giảm được nguy cơ để tái phát. Đó là gì ạ? Mình sẽ cần phải gì ạ? Theo dõi định kỳ, kiểm tra định kỳ, theo bác sĩ điều trị và tư vấn, cũng như là gì? Mình bỏ đi những cái lối sống không tốt và mình thay đổi lối sống bằng cách là gì? Tập luyện, đi bộ, ăn uống. Và một sai lầm mà mọi người phải nhớ là gì? Không ngâm chân bằng nước nóng.
1: Vâng, rất là cảm ơn những cái tư vấn của bác sĩ ạ. Thưa các bạn, chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã để tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
1: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
1: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là tổng đài 1800 8022 và số điện thoại 0965 001 222, fanpage chiến dịch 500 ngày đêm, hoặc trực tiếp đến trung tâm phát thanh truyền hình quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
3: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
4: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
3: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
4: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
3: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
4: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
3: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
4: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
5: Khoa giám giải trí
6: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
2: Sóng mở.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng và kéo dài đến đêm 6 tháng 8. Nguy cơ lũ quét, sạt lở cao. Từ Duyên Hải Nam Trung Bộ trở vào phía Nam trời nắng, chiều tối còn mưa rào và dông rải rác. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa vừa và rải rác có dông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, thành phố Hải Phòng từ 26 đến 31 độ, thành phố Đà Nẵng từ 27 đến 32 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 33 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người bệnh ung thư cho rằng ăn nhiều chất đạm sẽ nuôi khối u phát triển, nên tự ý cắt giảm thịt, cá, trứng, sữa trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, quan niệm này liệu có đúng? Chất đạm có vai trò như thế nào đối với quá trình điều trị và phục hồi của người bệnh? Giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hương, Nguyên Viện trưởng Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Đại học Y Hà Nội tư vấn.
5: Chúng ta bị ung thư, người bình thường thì protein đã là rất là quan trọng rồi, bởi vì protein nó có vai trò, nó tạo nên các tế bào trong cơ thể. Nếu mà kiêng thì có khi là tế bào ung thư nó chưa chết, thì tế bào lành thì đã còi cọc và chết đi mất rồi. Đối với người bình thường thì lượng protein dao động khoảng 1 đến 1,5 gram trên kg cân nặng. Thì với người ung thư chúng ta cũng cần phải duy trì như thế. Có nghĩa là không hề giảm đi một chút nào, mà ngược lại người ung thư thì thường đứng trước một cái nguy cơ là suy dinh dưỡng, suy mòn, suy kiệt. Bị bệnh thì chúng ta sẽ bị tiêu hao năng lượng cho cái chuyển hóa cơ bản nó cũng nhiều lên. Thứ hai nữa là chúng ta phải chiến đấu với bệnh tật, sức đề kháng của chúng ta cũng giảm. Vì vậy cho nên là cái nhu cầu các cái chất dinh dưỡng nó sẽ tăng lên.
3: Hôm nay mùng 4 tháng 8, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 tại thôn Ngọc Than, xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội chính thức đi vào hoạt động. Cơ sở mới được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống phòng khám, phòng sinh, phòng mổ và khu điều trị hiện đại nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của người dân. Nhân dịp này, từ nay đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026, Bệnh viện triển khai chương trình chuyên gia đồng hành, hỗ trợ 100% chi phí chọn bác sĩ phẫu thuật để đỡ đẻ theo yêu cầu. Chương trình áp dụng với sản phụ sinh mổ, sản phụ sinh thường, đăng ký gói theo quy định và người bệnh phẫu thuật phụ khoa.
4: Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách miễn giảm gia hạn thuế, phí và tiền thuê đất nhằm hỗ trợ người dân doanh nghiệp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong đó tiếp tục thực hiện chính sách miễn giảm 46 khoản phí lệ phí có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026 để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát tham mưu cấp có thẩm quyền, ban hành hoặc kéo dài các chính sách hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế.
3: Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định danh mục hơn 200 dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán. Các dịch vụ gồm khám, theo dõi, chăm sóc, phục hồi chức năng, điều trị một số bệnh mãn tính, chăm sóc giảm nhẹ và nhiều kỹ thuật y tế thực hiện tại nhà theo chỉ định của bác sĩ. Chính sách hướng tới người cao tuổi, người khuyết tật, bệnh nhân mắc bệnh mãn tính hoặc khó khăn trong đi lại, góp phần giảm quá tải bệnh viện và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế. Dự thảo cũng quy định điều kiện thanh toán, phạm vi áp dụng. Nếu được ban hành, thông tư dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.
4: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Giáo dục và đào tạo.
1: Giáo dục và đào tạo.
7: Thưa quý vị và các bạn, theo yêu cầu của Chính phủ, việc sắp xếp các trường học phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 8. Mục tiêu đặt ra là giảm tối thiểu 30% đầu mối quản lý hành chính, mức giảm lên đến 50% ở vùng thuận lợi. Và sau sắp xếp, dự kiến sẽ điều chuyển và sắp xếp lại trên 20.000 cán bộ quản lý, trong đó có khoảng 11.000 người được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Các địa phương dự kiến bố trí nhân sự ra sao sau khi sắp xếp? phản ánh của phóng viên chương trình.
2: Lâm Đồng là một trong 15 tỉnh, thành phố thí điểm sắp xếp mạng lưới trường học ngay từ lần đầu tiên. Việc sắp xếp giúp giảm khoảng 570 đầu mối trên tổng số 1.592 cơ sở giáo dục, tương đương 39%. Đến nay, địa phương tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm khoảng 50% đầu mối tại các địa bàn thuận lợi. Theo bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, việc sắp xếp lại sẽ góp phần bổ sung số lượng giáo viên trực tiếp giảng dạy.
8: Các hiệu trưởng, các hiệu phó phải xác định lại năng lực của mình và quản lý được cái trường học có quy mô lớp học lớn. Đồng chí hiệu trưởng này, ít nhất là phải có năng lực và đủ tâm, đủ tầm, đặc biệt là cái kỹ năng quản trị.
2: Tại Nghệ An, giai đoạn 2021-2025, địa phương đã giảm 34 trường công lập và 251 điểm trường lẻ. Đến cuối năm học 2025-2026, toàn tỉnh còn 1.528 cơ sở giáo dục. Tới đây, địa phương dự kiến tiếp tục giảm khoảng 45% cơ sở giáo dục. Nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của người hiệu trưởng trong sự nghiệp đổi mới giáo dục, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa cho biết, bên cạnh hướng dẫn chung, Nghệ An đưa ra 6 tiêu chí để lựa chọn hiệu trưởng khi sáp nhập trường học.
9: Chúng tôi đưa ra những tiêu chí để mà cân nhắc thêm nữa, quản trị chất lượng dạy học nhà trường, năng lực về quản trị nhân sự của đội ngũ giáo viên, năng lực về quản trị tài chính, xã hội hóa cơ sở vật chất, cái năng lực chuyển đổi số, để đổi mới sáng tạo và cái thành tích của cá nhân tập thể trong quá trình cán bộ quản lý công tác.
2: Tuy nhiên, ông Khoa cũng nêu băn khoăn về việc giải quyết chế độ cho hàng ngàn cán bộ cấp phó dôi dư sau khi sắp xếp.
9: Ở như Nghệ An chúng tôi thừa khoảng 1.000 cán bộ quản lý để chuyển xuống làm giáo viên. Nhưng mà rất nhiều cán bộ quản lý thì thời gian họ làm công tác quản lý là lâu dài và bây giờ đứng lớp với số tiết như thế như thế thì có thể là chưa phù hợp hoặc là họ sẽ có những cái nguyện vọng nghỉ hưu theo chế độ.
2: Không chỉ đội ngũ cán bộ quản lý, dự kiến hàng loạt nhân viên trường học giữ các vị trí như kế toán, thủ quỹ và văn thư sẽ chịu tác động sau sắp xếp. Theo bà Lê Thị Bích Liên, với những nhân sự thuộc biên chế chính thức, Lâm Đồng thực hiện đồng thời nhiều giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
8: Cái nhân sự là biên chế chính thức á, thì chúng tôi cũng có trao đổi với một số địa phương để sắp xếp họ sẽ đến làm việc ở các cái phòng ban của xã, của phường. Tuy nhiên thì cái nhu cầu để tiếp nhận không lớn. Do vậy thì chúng tôi cũng tính một cái phương án thứ hai, thì họ có một cái bằng đại học thứ hai thì cũng sắp xếp họ làm việc cho chuyên môn nó phù hợp. Lâm Đồng cũng đề xuất bộ nghiên cứu một cái chính sách có thể cũng có một cái giải pháp tạo điều kiện cho họ có thời gian để tự nâng chuẩn trình độ của mình để có thể tham gia giảng dạy đứng lớp.
2: Quảng Ninh là địa phương tiên phong trong công tác sắp xếp tinh gọn đầu mối quản lý trường học. Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Việt Dũng, từ tháng 10 năm 2025, địa phương đã quyết liệt triển khai và hoàn thành việc sắp xếp cơ sở giáo dục, giảm gần 50% số trường trong toàn tỉnh. Là địa phương đầu tiên của cả nước hoàn thành sắp xếp trường học, ông Dũng chia sẻ kinh nghiệm.
10: Đối với việc lựa chọn hiệu trưởng, chúng tôi cũng rà soát trên cơ sở là những cán bộ có năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm và sự quyết đoán, sự đổi mới trong các quản trị. Yêu cầu số lượng cấp phó giảm ngay về theo đúng quy định. Như vậy là các hiệu trưởng nếu như không còn thì sẽ về xuống đến một cấp. Và với các trường ấy thì có ưu tiên, nguyên tắc đầu tiên đó là đồng chí nào là cấp ủy của cấp xã, theo thứ tự ưu tiên trước. Thứ hai về độ tuổi, rồi về quy hoạch cao hơn. Thì trong cái này có 5 cái mức thang tiêu chí thì Sở Nội vụ cũng đã có hướng dẫn.
2: Sau sắp xếp, Quảng Ninh hình thành các mô hình trường học liên cấp, trường học nhiều điểm trường, điển hình như trung tâm giáo dục thường xuyên của 13 huyện trước đây gộp lại thành một đơn vị và chỉ có một bộ máy gồm hiệu trưởng, hai hiệu phó. Lãnh đạo các trung tâm giáo dục thường xuyên ở các huyện trước đây xuống làm tổ trưởng, tổ chuyên môn. Từ thực tế này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh đề nghị nghiên cứu mô hình trường học đa điểm, trường học số nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường.
10: Chúng tôi cũng đề nghị là nghiên cứu xem xét cái mô hình trường học đa điểm, trường học số để chúng ta nâng cao cái vai trò quản trị của nhà trường. Cái điểm này thì hai đồng chí hiệu phó được phân công phụ trách hai vùng miền Đông, miền Tây, nhưng cũng phải hiện nay là phải thay nhau xuống để giải quyết công việc tại 6 cái địa bàn ở mỗi nơi được phân công như vậy thì cái việc đi lại nó cũng cả là câu chuyện. Thứ hai là cái mô hình quản trị thì chúng tôi cũng đề nghị cần có một cái mô hình mẫu.
2: Trước yêu cầu điều hành các trường học quy mô lớn trong giai đoạn mới, lãnh đạo ngành giáo dục nhiều địa phương cũng mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có định hướng tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý nhằm chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị trường học.
7: Thưa quý vị và các bạn, Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khoảng 40% công chức phụ trách lĩnh vực giáo dục ở cấp xã chưa được đào tạo chuyên môn về giáo dục.
2: Đáng chú ý, tại nhiều địa phương, một công chức phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục, khiến tiến độ và chất lượng công việc bị ảnh hưởng. Thậm chí tại Đồng Nai, vẫn còn 2 xã chưa bố trí công chức phụ trách lĩnh vực giáo dục. Nguyên nhân là trước đây, cấp xã không có bộ phận chuyên trách về giáo dục, nên trong thời gian ngắn chưa thể bố trí đủ nhân sự có chuyên môn phù hợp. Thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức nhiều đợt tập huấn, đồng thời ban hành tài liệu hướng dẫn để hỗ trợ đội ngũ này thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giải pháp bước đầu.
7: Trong bối cảnh tiếp tục sắp xếp trường học, cùng với việc bồi dưỡng cán bộ phụ trách giáo dục ở cơ sở, việc nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ hiệu trưởng và cán bộ quản lý nhà trường cũng trở thành yêu cầu cấp thiết. Hiện nay thì các cơ sở đào tạo sư phạm đã chuẩn bị như thế nào để đồng hành cùng các địa phương trong quá trình chuyển đổi này? Mời quý vị và các bạn cùng nghe ghi nhận của phóng viên.
2: Khi hiệu trưởng phải điều hành trường học quy mô lớn, có điểm trường hoặc nhiều cấp học với số lượng giáo viên và học sinh lớn hơn trước, năng lực quản trị nhà trường trở thành yếu tố quyết định hiệu quả của quá trình đổi mới. Xuất phát từ yêu cầu sắp xếp cơ sở giáo dục, trường cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng nhiều chương trình bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. Tại khu vực phía Nam trong dịp hè vừa qua, nhà trường đã bồi dưỡng cho hơn 12.000 lượt cán bộ quản lý. Tiến sĩ Vũ Quảng, hiệu trưởng trường cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
11: quá trình chúng ta sát nhập này mà một lãnh đạo, một hiệu trưởng mà quản lý cả một cái hệ thống chuỗi thì nó sẽ liên quan đến công tác về quản lý tài chính, tài sản, đến cơ sở vật chất và những cái quy định mới của chúng ta hiện nay. Thì tôi cũng mong muốn rằng là đối với khối cái trường cán bộ quản lý thì cũng sẽ có những cái chương trình chung tay cùng với lại bộ, các cái sở để bồi dưỡng thêm cho các cái công tác nghiệp vụ.
2: Không chỉ bồi dưỡng hiệu trưởng, yêu cầu nâng cao năng lực còn được đặt ra đối với đội ngũ làm công tác quản lý giáo dục ở cấp cơ sở. Tuy nhiên, việc bồi dưỡng trong thời gian qua còn hạn chế, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
12: Đại học Sư phạm Hà Nội và một số trường khác thì cũng đã xây dựng các chương trình bồi dưỡng cán bộ cấp xã phường về quản lý giáo dục. Là bây giờ cái phòng văn hóa xã hội thì không phải tất cả đều là từ sư phạm. Thế nhưng mà rất đáng tiếc là chương trình này một năm vừa rồi chỉ có 41 cán bộ được cử đi học và đó là cán bộ của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội.
2: Chỉ trong 6 tháng đầu năm, Học viện Quản lý Giáo dục đã bồi dưỡng cho gần 20.000 lượt cán bộ quản lý giáo dục và hiện tiếp tục phối hợp với nhiều địa phương triển khai các khóa học trong dịp hè. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng, Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục cho biết:
13: trong cái tháng 7, tháng 8 này thì Học viện Quản lý Giáo dục cũng đang phối hợp với các sở để xây dựng cái chương trình bồi dưỡng cho lãnh đạo các nhà trường có nhiều điểm trường ở cái mô hình trường liên cấp.
2: Theo Tiến sĩ Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi điều hành mô hình hoạt động mới, đòi hỏi người hiệu trưởng phải có nhiều năng lực mới, tức là chuyển từ tư duy quản lý hành chính thông thường sang tư duy quản trị trường học. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sớm triển khai kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho hiệu trưởng, các nhà trường và tập trung cho 6 năng lực cơ bản.
14: Thứ nhất là cái năng lực về nhận thức, từ chuyển cái tư duy từ quản lý sang quản trị. Phải xây dựng cho họ cái năng lực xây dựng chiến lược và phát triển nhà trường, từ chuyện lập kế hoạch, tổ chức triển khai kế hoạch, rồi xây dựng thương hiệu, rồi quản trị rủi ro vân vân. Cái nâng cao cái năng lực quản trị và phát triển đội ngũ, tạo động lực cũng như giao quyền cho giáo viên, phát triển nghề nghiệp liên tục rồi đánh giá kết quả của giáo viên theo kết quả đầu ra, cái sự tiến bộ của học sinh như thế nào. Phải có cái năng lực về quản trị tài chính tài sản, vì bây giờ với một cái quy mô lớn như vậy, cái quản trị tài chính tài sản cũng là một cái quan trọng. Có cái năng lực quản trị chất lượng, là năng lực truyền thông và phát triển đối tác.
2: Các cơ sở đào tạo sư phạm cũng mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, tạo điều kiện để các địa phương chủ động cử cán bộ tham gia các chương trình phù hợp.
7: Chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày hôm nay sẽ được dừng ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
15: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
16: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
17: Quý vị và các bạn thân mến, nếu đặt chân đến xã vùng cao A Lưới 1, thành phố Huế, bạn bắt gặp ngôi nhà sàn dài với đỉnh nóc có những biểu tượng sừng trâu, được lắng nghe những giai điệu ngọt ngào như ca lơi cha chấp. Điều đó đồng nghĩa bạn đang chạm vào văn hóa của đồng bào Paco. Đây cũng chính là nội dung chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay.
18: Ngày xưa, nhà mòng này, ngày dừa để tiếp khách là phải làm hai gian. Còn bên cạnh nhà mòng này là các hộ gia đình, các gian người ta ở.
19: Đây là nhà cộng đồng của người dân tộc Paco. Thì ngày xưa ấy, thì các dòng họ, cứ mỗi họ là một cái nhà dài thế này, họ làm. Nhưng mà đây là tự thân vận động của bà con, không lấy tiền, mà lấy cái như là công sức họ làm.
18: Trong lễ hội là hát múa, dân ca, nói chung là điều hát điều múa, rồi là làm ca lơi, rồi làm những bài hát khác nữa, vân vân.
20: Ở Paco về dân ca, dân nhạc múa rất là phong phú. Nói về dân ca là tiêu biểu nhất là dân ca cha chấp và dân ca cắt lơi đó.
17: Người Paco là cư dân bản địa sinh sống lâu đời ở xã A Lưới 1, thành phố Huế. Đồng bào có truyền thống làm nhà mong. Đó là ngôi nhà sàn dài, chắn nắng che mưa, gắn kết cả một dòng họ. Nhà mong cũng là không gian linh thiêng cố kết cộng đồng. Già Hồ Ngọc Trân, người Paco ở thôn A Năm, xã A Lý Một bảo, giờ thì đồng bào đã tách hộ làm nhà đất, nhà xây. Trước kia, nơi đây còn có những ngôi nhà mong có tới 15 đến 20 bếp, mỗi bếp là một hộ gia đình.
19: Truyền thống của mình từ ngày xưa, nhà giàu ấy thì họ làm bằng gỗ, nhưng mà nhà nghèo thì họ làm bằng cái phên ấy, là cái phên tre, mái lớp như là lá tranh.
17: Ngôi nhà mong của thôn A Năm, xã A Lý Một dựng được hơn 10 năm. Nhà có 3 cầu thang, cầm sàn cao gần 2 mét. Hệ thống cột đỡ với gần 20 cây gỗ lớn khiến cho ngôi nhà trông bề thế. Nhìn từ xa, ngôi nhà mong nổi bật giữa núi rừng. Mái lợp tranh đều tăm tắp, đã ngả màu thời gian với biểu tượng hai chiếc sừng trâu sừng sững ở hai đầu hồi, giữa nóc cùng những hoa văn trắng bốn cạnh. Ông Hồ Ngọc Trân và ông Hồ Văn Thôi giải thích.
19: Cái nhà này là cái nhà đúng cái bản sắc của dân tộc Paco. Ý nghĩa hai sừng trâu trên trên, mỗi khi cái nhà to ấy, là phải làm con trâu. Mà làm con trâu những nhân vật gì mình làm mà to nhất ấy, thì mới để lại di sản đó là giới thiệu nhà nào. Nếu như là mình không để cái sừng là nhà này là coi như là chưa tuyệt đẹp, cho nên khi làm trâu là cúng cái nhà, cảm ơn trời đất được làm cái nhà thì để lại cái hiện vật đó.
18: Trong làm cái nhà mòn này là phải khai thành là phải làm con trâu, bắt buộc chọn là con trâu được. Từ đời xưa người ta cúng là một con trâu trong đó để người ta mừng.
21: Và sừng trâu mình sẽ treo lên đó.
18: Để treo đó, đó lấy nhạn trong đó là dòng họ đó của làng đó là có làm cái đấy là một con trâu. Trong đó là khi khách là bạn bè là các làng khác người ta tới, à cái nhà mòn đó là người ta làm con trâu. Nếu không làm là người ta không biết. Khi dừng lên và tất cả là trong đó, ví dụ qua làng là dừng trên cái nóc nhà cái sừng con trâu. Cái hoa văn này là để phân biệt các dân tộc. Dân tộc Paco là hoa văn là có hoa.
17: Xa xưa, mỗi khi khánh thành một ngôi nhà mong, tập quán bắt buộc của làng là phải cúng một con trâu đực. Chiếc sừng trâu sau đó được treo trang trọng lên mái nhà như một lời tạ ơn trời đất, vừa là dấu ấn minh chứng cho sự thịnh vượng của cả dòng họ. Bước vào bên trong nhà mong, không gian lớn với diện tích mặt sàn trên 100m², chiều cao gần 5m và được bố trí thành 5 gian riêng biệt. Gian giữa là gian quan trọng nhất, dành cho già làng, thờ cúng và đón tiếp khách đặc biệt. Hai gian cạnh hai bên gian chính giữa là nơi hội họp, tiếp khách, các làng, thôn bạn đến giao lưu, họp bàn, kế hoạch. Hai gian ngoài cùng ở hai bên đầu hồi là hai gian riêng biệt dành cho các hộ gia đình. Trước đây, mỗi khi có thành viên lấy vợ, người Paco sẽ dựng nối thêm một phòng phụ ở đầu hồi.
19: Nhà mong là rộng to cho nên có hai bên ấy, là hai gian, còn giữa có nghĩa là ba gian. Ba gian thì gian giữa là để khách đặc biệt hoặc già làng là ông ngồi, ông cung thơ hoặc ông tâm sự về là khách đặc biệt. Còn hai bên gian nữa, mời các khách là ngồi để nghe. Ngày xưa mỗi khi họp, các dòng họ, các làng họp ấy, thì mời tại đây. Giả sử như mình mời cái thôn bản, xã bản mà về đây, một là mình giải quyết như là công việc, thứ hai là mình giao lưu với nhau. Thanh niên nam nữ ở đây chưa có thể ngủ ở giữa, có vợ rồi ấy, thì phải làm cái bếp riêng. Bây giờ
21: chia.
19: Một bên ba mẹ, còn một bên là con cháu. Ngày xưa nếu ví dụ mình làm hai cái phòng gian này mà chưa có ai ở thì khi con cái xây dựng ra điều nhé, trọ ở một bên. Mà nếu có như là hai bên này còn ông già, các cụ và bố mẹ thì mình làm thêm một cái nhà cái như là bếp riêng nữa mà nổi tiếp. Ra bây giờ thì cũng như tùy theo nhưng mà không nên như là tách rời như là liên kết với nhau.
17: Đặc biệt, ngay tại gian nhà chính có một chiếc cột gỗ to chống thẳng lên nóc. Xung quanh cột treo các loại giáo, mác, dựa. Nhưng điểm độc đáo nhất lại nằm ở chính thiết kế của chiếc cột này. Nó là một lối thoát hiểm thông minh có từ ngàn xưa.
19: Trong nhà, mình phải luôn luôn mình sắm là vật nhọn. Đây là vật nhọn đây này. Qua một cái dược lào đâm, thứ nhất là để vũ khí. Trong nhà, mình đối phó luôn. Thứ hai, cái cột này là có một cái lỗ thoát. Khi hoa hoạn mà trong nhà mà mình không thể ra được thì mình treo lên từ cái cây này mình thoát lên bên kia. Đây là mình tương trưng cái bậc căn đa số mình làm hết. Đó, cái bậc đó treo lên từ đây trên kia. Mở nhậu cái thoát. Khi thoát lên cho đấy thì kêu ấy dân làng người ta cứu.

Ngày nay, dù nhiều hộ gia đình ở xã A Lý 1 đã chuyển sang làm nhà xây kiên cố, nhưng ngôi nhà mong năm gian ở thôn An Năm vẫn là trái tim văn hóa của cộng đồng. Trong các dịp lễ hội A Gia mừng lúa mới, bên những chung rượu cần thơm phức, tiếng hát dân ca ngợi Đảng, Bác Hồ và truyền thống dân tộc lại ngân vang rộn rã.

0: Ở đây nếu như có khách du lịch, chúng tôi sẽ có kế hoạch tiếp khách via đây các loại nhạc cụ. Dù không đầy đủ nhưng mà đã có, nghệ nhân vẫn có sử dụng và biết sử dụng được. Mình vẫn giữ cái bản sắc của mình.
1: Dưới mái nhà Mong, người Paco truyền nối văn hóa cho bao thế hệ cháu con. Con trai học cách đi rừng, đan lát, đánh chiêng. Con gái học cách vun vén gia đình, dệt thổ cẩm, dân vũ. Tối tối hay những mùa lễ hội, những làn điệu dân ca lại vang vọng bên bếp lửa hồng. Người Paco có đời sống tinh thần phong phú. Họ nắm giữ một kho tàng dân ca đa dạng với những làn điệu ca lơi, cha chấp, đối đáp giao duyên hay như làn điệu xiêng mà các bạn đang nghe.
2: Hát bài xiêng của dân tộc Paco thì thưa thầy xưa rồi. Ông cổ bà cổ người ta dạy mình thì mình tập để cho được cho cháu cho chắc, mai sau rồi tập lại bài xiêng. Họ làm một là xiêng A Gia, thứ hai là lễ hội của Rio Pin, đó là cái bài xiêng là A Gia ở nhà Rông, đó là truyền thông của mình.
1: Chị Nguyễn Thị Phương vừa giới thiệu về làn điệu xiêng của dân tộc mình. Còn đây là tiếng hát của chị Hồ Thị Thâm. Trong tiếng reo hò vỗ tay của mọi người, điệu xiêng đối đáp, ứng tác tại chỗ càng khiến cho mọi người thích thú. Xiêng là lối hát giao duyên của con trai con gái Paco. Đó là lời tự tình có phần có điệu để bày tỏ nỗi niềm, giận, hờn, thương nhớ trong những đêm đi sim. Nó cũng ngân vang trong những ngày hội lớn, bày tỏ niềm vui trong sự đoàn kết cộng đồng.
3: Ý nghĩa của em Thâm là đáp lại lời anh ơi, mặc dù là người ta, em cũng tài là giàu sang gì, anh cũng còn khó khăn, nhưng mà tấm lòng của em vẫn yêu anh trọn đời. Và trong đó là có một cái ý nghĩa là cũng rất là vui mừng hôm nay được gặp mặt các anh các chị để cùng chung vui, để được cùng nhau học tập trao đổi về văn hóa của dân tộc mình.

0: Ngoài điệu xương, người Paco còn có điệu dân ca Cha Chấp. Nghệ nhân ưu tú Hồ Thị Tư nói, Cha Chấp là dân ca của phái Nam. Đi rừng, xuống suối, lên nương, nhìn thấy cảnh đẹp là có thể cất lên Cha Chấp. Hoặc nhìn thấy một cô gái đẹp đi qua, một người bạn cùng phát nương làm dẫy trong giờ giải lao, họ có thể bày tỏ lòng mình bằng điệu Cha Chấp mộc mạc.
1: Đầu tiên là tự xoa dịu cái sự mệt nhọc của mình. Bên cạnh đó là để mà trao gửi cái lời kết bạn, gửi gắm tâm tình với bạn của mình, với bạn gái hoặc là bạn trai, ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên bản làng của mình. Đấy là ý nghĩa của Cha Chấp.
0: Cha Chấp là giai điệu tự sự, nó không cần âm thanh của nhạc cụ để làm nền, chỉ cần tức cảnh sinh tình là có thể tự do diễn sướng.
1: Cha Chấp ngày xưa là không có nhạc, tự do phóng khoáng ở một cái không gian rộng, ở trên nương, trên trời, ở suối. Nhưng mà bây giờ sân khấu hóa thì mình đưa vào cả nhạc cụ để cho rầm rộ hơn, mình tôn lên cái giá trị. Là mình không chọn cái thời gian được. Cha Chấp thì cũng đối đáp được. Ví dụ như là người ở tấm rẫy bên này hát để mà trao gửi người bạn ở bên kia hoặc cô gái bên kia. Nếu như mà người bạn bên kia mà có am hiểu hát được thì cũng đối lại, động viên nhau trong lao động sản xuất hoặc là gửi gắm theo tình cảm, theo lời của người cất lời đầu tiên.
0: Nếu siêng, Cha Chấp là làn điệu mà thanh niên Paco thường sử dụng, thì ca lơi lại chủ yếu dành cho các già làng, người lớn tuổi gửi gắm cho nhau trong ngày lễ hội. Với ca từ tinh tế, ví von, giàu hình ảnh, và đặc biệt là ứng tác tại chỗ.

Cái đấy là ứng biến thôi, các cụ ứng biến, chứ không phải là mình phải soạn thảo trước. Lớp trẻ bây giờ thì muốn học là phải soạn thảo trước, thu âm rồi là nghe giai điệu như thế nào theo nhịp, đặc biệt là cái lời phải thuộc lời, đặc biệt lời cổ rất là khó. Hiện nay là trên các kênh thông tin xã hội như là YouTube thấy cũng đưa lên rất là nhiều chương trình về dân ca, dân nhạc, dân vũ, không riêng của người Paco mà của các dân tộc khác. Cũng rất là mừng, một cách để mà bảo tồn và tuyên truyền để cho lớp trẻ người ta rất là dễ dàng tiếp cận, học theo, hát theo, mở lui mở tới thì rồi là cũng thấm dần, rồi là cũng hát được.

0: Chơi vui hết cả.
1: Dân ca, món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của người Paco. Suối nguồn văn hóa ấy vẫn bền bỉ chảy trong huyết quản của người dân, được cho truyền tiếp nối qua các thế hệ cháu con. Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Thưa quý vị và các bạn, một bữa cơm gia đình với những nguyên liệu quen thuộc lại trở thành bi kịch khi một người tử vong, ba người khác phải nhập viện vì ngộ độc sau khi ăn canh khoai tây mọc mầm. Sự việc xảy ra tại Nghệ An mới đây là lời cảnh báo không ít loại thực phẩm cũng có thể chứa độc tố nguy hiểm nếu sử dụng không đúng cách. Và khoai tây mọc mầm chỉ là một trong số đó.
3: Không phải ai cũng biết rằng, ngay cả những thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày cũng có thể trở thành chất độc nếu bảo quản hoặc chế biến không đúng cách. Tuy nhiên, với nhiều người lớn tuổi, những kinh nghiệm nhận biết thực phẩm nguy hiểm đã được truyền lại từ nhiều thế hệ. Bà Nguyễn Thị Hoa, 70 tuổi, ở phường Tây Hồ, Hà Nội cho biết, trong gia đình bà, khoai tây chỉ cần chuyển màu xanh hoặc nhú mầm là sẽ bỏ ngay, tuyệt đối không tiếc rẻ.
4: Gia đình nhà tôi, khoai tây mà có màu xanh hoặc là mọc mầm là gia đình nhà tôi bỏ, không tiếc, vứt đi, không ăn.
3: Ngoài khoai tây, bà Hoa còn chia sẻ rất nhiều loại thực phẩm cũng có độc tố tự nhiên. Nếu sử dụng sai cách có thể gây hậu quả nghiêm trọng.
4: Ví dụ như là măng tươi về mà mình sơ chế không kỹ thì nó cũng có độc này. Hay là cá nóc này, hoặc là cái con cóc ấy mà các cụ hay làm ruốc cho trẻ chậm lớn mà không sơ chế đúng cách ấy, thì nó cũng có chứa chất độc gây nguy hiểm, ngộ độc thực phẩm.
3: Thực tế cho thấy không chỉ những thực phẩm quen thuộc trong gian bếp, ngay cả các sản vật từ tự nhiên cũng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mới đây tại Sơn La đã xảy ra vụ ngộ độc nấm đặc biệt nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong, 4 người nguy kịch. Nằm trên giường bệnh sau khi vừa qua cơn nguy kịch, chị Bàn Thị Minh ở xã Xuân Quang vẫn chưa hết bàng hoàng vì vài cây nấm quen thuộc mà suýt đánh đổi bằng tính mạng.
5: Mọi năm tôi vẫn hái ở chỗ đấy ăn bình thường. Thế nhưng mà hôm kia thì tôi lấy về có mỗi 5 cây nấm, xong tự nấu một mình tôi ăn tầm khoảng 15-20 phút sau, miệng nôn trôn tháo hết cả một buổi chiều. Đến sáng hôm qua thì chân tay co quắp lại hết, không đi nổi nữa. Từ nay chắc cũng không bao giờ dám hái nấm ăn nữa ạ.
3: Từ khoai tây mọc mầm, cá nóc cho đến nấm rừng, điểm chung của những vụ ngộ độc này đều do chủ quan hoặc thiếu kiến thức nhận biết độc tố tự nhiên. Đó không phải là những thực phẩm xa lạ mà hiện hữu hàng ngày quanh chúng ta.
6: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện đau lòng ở Nghệ An đến những vụ ngộ độc nấm rừng xảy ra liên tiếp thời gian qua, cho thấy không phải mọi mối nguy trong bữa ăn đều đến từ thực phẩm ôi thiêu hay mất vệ sinh. Nhiều loại thực phẩm vốn quen thuộc cũng có thể chứa độc tố nguy hiểm nếu sử dụng không đúng cách. Để hiểu rõ hơn về những chất độc tiềm ẩn trong thực phẩm cũng như cách phòng tránh ngộ độc, mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi sau với tiến sĩ Bùi Mai Hương, trưởng khoa vi sinh thực phẩm và sinh học phân tử, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế.
7: Thưa chuyên gia, từ vụ việc nghi ngộ độc sau khi mà ăn canh khoai tây mọc mầm thì chuyên gia có thể cho biết là vì sao một cái thực phẩm quen thuộc như khoai tây nhưng mà khi mọc mầm thì lại có thể chứa độc tố nguy hiểm như vậy ạ?
8: Thì bản chất là trong cái mầm của khoai tây thì nó tạo ra một số các cái chất nó gọi là glycoalkaloid, thì nó được sinh ra trong tự nhiên như là một cơ chế để cho củ khoai tây chống lại các cái nấm mốc, côn trùng và sâu bệnh. Tuy nhiên thì với cơ thể của con người thì khi mà chúng ta ăn phải các củ khoai tây mà có các cái glycoalkaloid này thì nó sẽ tạo ra các cái triệu chứng bất lợi cho sức khỏe, như gây là nôn mửa, đau bụng dữ dội và có thể đi tiêu chảy. Bên cạnh đó thì nó cũng có tạo ra các cái triệu chứng ảnh hưởng vấn đề thần kinh và tuần hoàn, biểu hiện là đau đầu, chóng mặt, có các triệu chứng như giãn đồng tử, hạ huyết áp, rối loạn nhịp tim, suy hô hấp hoặc là các cái co giật.
7: Nhiều người thì có thói quen tiếc của và họ chỉ cắt bỏ cái phần mầm hoặc là phần khoai bị xanh rồi tiếp tục chế biến. Cách xử lý như thế này thì có loại bỏ được hoàn toàn độc tố hay không?
8: Trước tiên thì chúng ta cũng nói đến là cái việc hình thành của các cái glycoalkaloid này khi mà tiếp xúc với ánh sáng hoặc là cái điều kiện ẩm để mà các cái chân mầm khoai tây nó có thể phát triển lên ý, thì khoai tây sẽ bắt đầu tổng hợp các glycoalkaloid song song với cái quá trình tạo ra diệp lục mà chúng ta quan sát được là cái vỏ khoai tây chuyển sang màu xanh. Và cái độc tố salonin này sẽ rất là bền với cả nhiệt độ đun nấu. Do đó là khi mà đã xuất hiện cái alkaloid này thì các cái biện pháp đun nấu thông thường thì sẽ không bất hoạt được nó. Do đó chúng ta nên bỏ cái củ khoai tây đấy ra.
7: Ngoài khoai tây mọc mầm thì sẽ có những cái thực phẩm quen thuộc nào cũng có thể là tiềm ẩn độc tố tự nhiên hoặc là phát sinh độc tố nếu như mà chúng ta bảo quản sơ chế và chế biến không đúng cách ạ?
8: Với các thực phẩm quen thuộc thì cũng có rất là nhiều thực phẩm mà có các độc tố tự nhiên. Chúng ta có thể nói đến thí dụ như là các cái cyanogenic có sẵn ở trong các cái nhóm như là sắn, như là măng chẳng hạn, thì cũng có thể gây độc tính và gây gọi là ngạt tế bào, gây ra say, nôn mửa, rối loạn tim mạch, thậm chí có thể tử vong. Ở trong một số nhóm khác thì có thể chứa các chất lectin, đến thí dụ như ở các loại đậu, các nhóm đậu ấy ạ, thì khi mà đậu này mà không được nấu chín thì không bất hoạt được các cái chất này và nó sẽ gây ra là có cái dính kết hồng cầu, cái kích ứng hệ tiêu hóa dẫn đến nôn mửa, tiêu chảy. Một số các loại hạt khác, thí dụ như là ở cà chua xanh, cà chua tím mà nó chưa được chín ấy, thì cũng có các glycoalkaloid tương tự như là khoai tây mọc mầm. Bên cạnh đó thì cũng có một số loại thực phẩm mà trong quá trình chế biến bảo quản nó không được tốt thì nó sẽ phát sinh ra các cái độc tố. Ví dụ như là các loại cá, các loại thịt khi mà quá trình phân hủy protein, đặc biệt ở các loại cá biển thì có thể tạo ra histamine và gây các cái phản ứng dị ứng cấp tính. Ở các loại thịt thì khi mà bảo quản và các cái sơ chế chế biến không đầy đủ và được bảo quản trong điều kiện yếm khí, thí dụ như các loại đồ hộp, thì cũng có thể tạo ra các cái độc tố của vi khuẩn còn gây ngộ độc thịt, mà chúng ta cũng đã nghe, đã gặp một số các cái vụ ngộ độc trong quá khứ.
7: Và để phòng tránh ngộ độc thực phẩm trong gia đình thì chuyên gia có thể đưa ra những cái nguyên tắc quan trọng nhất trong cái việc lựa chọn, bảo quản cũng như là chế biến thực phẩm.
8: Ví dụ như là khi mà lựa chọn thực phẩm thì chúng ta luôn lựa chọn các loại thực phẩm tươi sống, có nguồn gốc rõ ràng. Khi mà chúng ta đã thấy là các cái sản phẩm thực phẩm của chúng ta, thí dụ như là các khoai tây mọc mầm đã nổi màu xanh hoặc là thực phẩm đã bị mốc, đã bị biến tính, có các cái mùi lạ thì chúng ta tuyệt đối là không sử dụng. Các cái sản phẩm thực phẩm đó đóng hộp, đó bao gói thì phải còn hạn sử dụng, vỏ thì không bị hồng, không bị méo hoặc là có những cái biến dạng gì xét khác. Trong quá trình chế biến thì chúng ta phải luôn luôn đảm bảo các cái nguyên tắc đó là tách biệt rõ ràng các cái thực phẩm sống và thực phẩm chín để tránh các cái lây nhiễm chéo từ hai nhóm thực phẩm này. Khi mà chế biến thì chúng ta cần nấu chín kỹ thực phẩm, tay người chế biến thì cần được rửa sạch, môi trường chế biến thì cần được giữ đảm bảo vệ sinh.
7: Vâng, xin trân trọng cảm ơn chuyên gia.
0: Tại sao?
4: Thế nào?
0: Tại sao?
4: Thế nào?
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua có thông tin cho rằng trong thành phần của gạo có nhiều phytat là chất ức chế hấp thu sắt, nên nếu khẩu phần ăn nghèo chất sắt, nguồn đạm động vật, thực vật thì sẽ làm cho khẩu phần ăn vốn nghèo sắt lại bị hạn chế hấp thu sắt, làm tăng nguy cơ thiếu sắt. Phytat là chất gì và có phải gạo là tác nhân cản trở hấp thu sắt từ thực phẩm? Ngay sau đây, mời các bạn cùng nghe giải đáp của chuyên gia dinh dưỡng về điều này.
3: Theo tiến sĩ bác sĩ Phạm Thị Thúy Hòa, nguyên viện trưởng Viện Dinh dưỡng ứng dụng, phytat là chất cản trở hấp thu sắt rất mạnh. Hợp chất này có trong hầu hết các loại thực vật, nhưng nhiều nhất là trong các loại hạt, ngũ cốc và các loại đậu.
9: Phytat nó thường có ở trong cái lớp vỏ lụa, ví dụ như là trong gạo cũng có này, trong các cái loại đậu đỗ, đặc biệt là đỗ tương ấy. Là nếu mà chúng ta mà làm sữa đậu nành hoặc là chúng ta làm đậu phụ mà chúng ta để nguyên lớp vỏ đó mà xay hết thì đấy là chính mình đã làm mất hẳn lượng sắt ở trong cái hạt đậu đó rồi. Thêm nữa thì nó lại còn đánh luôn cả những cái phần sắt ở trong các cái thực phẩm khác trong bữa ăn đó.
3: Tiến sĩ bác sĩ Phạm Thị Thúy Hòa cho biết thêm, để tận dụng tối đa nguồn sắt cung cấp từ thực phẩm, mọi người nên thực hiện chế độ ăn đa dạng, cân đối. Trong đó nên tăng cường các loại rau quả giàu vitamin C và vitamin A, bởi đây là những chất giúp cơ thể hấp thu sắt rất mạnh.
9: Cái mà đầu tiên ý, mà để tăng hấp thu được sắt là chúng ta sẽ có protein, tức là đạm, sắt ở trong đạm động vật. Thì nó hấp thu rất là cao bởi vì cái đạm này nó sẽ giúp cõng cái sắt vào đúng chỗ. Điểm thứ hai nữa, ý, vitamin C là một trong những chất mà giúp cho cái việc hấp thu sắt rất mạnh. Vitamin C thì có trong các loại rau củ quả, rồi trong các loại trái cây. Cái thứ ba nữa ấy, là một cái chất mà tăng hấp thu sắt, đấy là vitamin A. Ví dụ trong rau thì nó có các cái loại rau xanh sẫm màu, các loại trái cây màu vàng, da cam và màu đỏ. Còn các loại thức ăn động vật thì vitamin A rất nhiều. Ví dụ như trong trứng, ví dụ trong gan, ví dụ như trong các cái loại cá là rất là nhiều.
3: Lúa gạo là nguồn lương thực cơ bản và lâu đời nhất của người Việt và chất phytat trong gạo không hề ảnh hưởng tới việc hấp thu sắt trong thực phẩm. Điều quan trọng là chúng ta biết cách phối hợp các loại đồ ăn thức uống sao cho khoa học, hợp lý để giúp cho việc thu nạp vi chất này được tối ưu.
2: Thời gian dành cho thực khách thông thái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Sức khỏe cộng đồng.
0: Sức khỏe cộng đồng.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chỉ cần một chiếc máy đo huyết áp và chưa đầy một phút sau, bạn đã có thể biết mình có đang đối mặt với nguy cơ tăng huyết áp hay không. Chỉ cần uống một viên thuốc mỗi ngày, tự theo dõi huyết áp và duy trì lối sống lành mạnh, bạn có thể sống khỏe mạnh trong nhiều năm. Thế nhưng, có một nghịch lý vẫn tồn tại. Nhiều người chỉ biết mình bị tăng huyết áp khi cơ thể có những dấu hiệu của biến chứng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc suy tim. Nhiều người được chẩn đoán nhưng không điều trị, và không ít người đã điều trị nhiều năm nhưng vẫn không đạt được huyết áp mục tiêu. Vì sao lại có những nghịch lý như vậy? Đây sẽ là nội dung của chương trình hôm nay.
6: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
3: Thưa quý vị và các bạn, phát hiện sớm là cánh cửa đầu tiên trong hành trình kiểm soát tăng huyết áp. Nhưng vì sao có đến 50% người dân bị tăng huyết áp, song chưa được chẩn đoán, phát hiện sớm? Xin mời các bạn nghe câu trả lời của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Tạ Mạnh Cường, Viện Tim Mạch, Bệnh viện Bạch Mai.
10: Thứ nhất là người bệnh hay bỏ qua các triệu chứng của bệnh lúc mới bắt đầu, mà cũng vì bản thân các triệu chứng của bệnh tăng huyết áp nó thường rất là nghèo nàn. Và thứ hai nữa, những cái triệu chứng của bệnh thì nó lại hay nhầm với các triệu chứng của các bệnh khác. Ví dụ như là tăng huyết áp thì hay gây đau đầu, nhưng mà người bệnh thì thường nghĩ rằng có thể là do thay đổi thời tiết và thường tự sử dụng các thuốc giảm đau. Và chính vì vậy cho nên là người ta bỏ qua một cái động tác rất là cơ bản là đến gặp bác sĩ để đo cái huyết áp của mình xem thế nào.
3: Thưa quý vị, có thể thấy nguyên nhân chủ yếu khiến tỷ lệ phát hiện thấp là vì tăng huyết áp thường không có triệu chứng, khiến nhiều người chủ quan và việc tầm soát chưa được thực hiện rộng rãi trong cộng đồng. Nhưng điều chúng tôi muốn nhấn mạnh trong chương trình hôm nay là có rất nhiều người, ngay cả khi biết mình bị tăng huyết áp, vẫn rất chủ quan, không điều trị hoặc điều trị chưa đúng theo hướng dẫn của bác sĩ.
2: Mới đây, ông Tuấn Ngọc, 86 tuổi ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng khẩn cấp do tình cờ khám sức khỏe được phát hiện phình động mạch chủ bụng. Đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện 198 đã lập tức tiến hành can thiệp đặt stent graft động mạch chủ bụng.

0: kịp thời giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy hiểm. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Huyền, Phó trưởng khoa mạch máu, Viện Tim mạch, Bệnh viện 198 cho biết, đây là một ca điển hình về hậu quả của việc không tuân thủ điều trị tăng huyết áp trong nhiều năm.
1: Bác đã phát hiện tăng huyết áp 15 năm rồi nhưng bác không điều trị thường xuyên. Đợt vừa rồi đi khám sức khỏe định kỳ thì vô tình phát hiện ra phình động mạch chủ bụng và sau đấy thì các bác sĩ cũng tầm soát thì phát hiện ra là bác có ổ nhồi máu não cũ rồi.
0: Trải qua cơn thập tử nhất sinh, ông Ngọc mới nhận ra mức độ nguy hiểm của bệnh tăng huyết áp và đã thay đổi suy nghĩ.
2: Bây giờ thì mình định kỳ uống thuốc để bảo vệ sức khỏe cho mình.
0: Tương tự như ông Tuấn Ngọc, mặc dù được phát hiện mắc tăng huyết áp cách đây 3 năm, nhưng cho rằng sức khỏe vẫn bình thường, nên ông Vũ Xuân An ở tỉnh Tuyên Quang cũng không uống thuốc điều trị một cách thường xuyên đều đặn.
3: Trong người mình cảm thấy nó thoải mái, nó không có cái triệu chứng hoa mắt chóng mặt hoặc là mệt mỏi thì là dừng thuốc.
0: Theo các chuyên gia y tế, tuân thủ điều trị, dùng thuốc đều đặn và tái khám định kỳ mới là cách hiệu quả nhất để đạt được huyết áp mục tiêu, ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm có thể dẫn đến tàn tật và tử vong.
4: Thưa quý vị và các bạn, đâu là giải pháp để phát hiện sớm hơn, quản lý hiệu quả hơn và giúp người bệnh đạt được huyết áp mục tiêu, qua đó giải quyết nghịch lý trong quản lý và điều trị bệnh tăng huyết áp? Phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 198, Chủ tịch Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á về nội dung này.
5: Thưa giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng ạ, để thu hẹp khoảng cách giữa có thể phát hiện, có thể điều trị và có thể kiểm soát đối với bệnh lý tăng huyết áp ạ, theo ông đâu là những cái giải pháp cần được ưu tiên hiện nay ạ?
6: Vâng, tăng huyết áp là một bệnh lý tổng hòa của rất nhiều các cái nguy cơ nó tác động và các cái yếu tố nguy cơ đó thì nó lại thường là chồng chéo nhau. Và do vậy cho nên dẫn tới cái chuyện là kiểm soát được cái tăng huyết áp này nó không đòi hỏi là chỉ là một cái thuốc là đủ. Tập luyện không thôi cũng không đủ, mà đây nó cần phải có một cái sự vào cuộc của tất cả cấp, phải có chính sách tổng thể của quốc gia, từ các cái việc là chúng ta có những cái quan tâm đúng mức, có đầu tư cho khám phát hiện sàng lọc sức khỏe, cho tới việc là có cái môi trường tốt cho người dân thì chúng ta mới không bị tăng huyết áp như vậy, và đặc biệt là các cái chính sách có thể tác động được ngay. Tôi lấy ví dụ như là cấm thuốc lá, hoặc là chính sách là có những các cái khu tập luyện thể thao vân vân cho người bệnh. Thì đấy là về mặt chính sách. Cái vấn đề số 2 là về mặt gọi là thầy thuốc và các cái phương tiện thuốc men. Thì đòi hỏi là gì? Cái nhận thức trong chính các thầy thuốc cũng phải không được trì trệ và luôn luôn là điều trị bệnh nhân tích cực để giảm được đích. Thứ hai nữa là chúng ta đã có rất nhiều các cái tiến bộ về thuốc thì nên cung cấp đầy đủ các cái thuốc đấy, không chỉ là tuyến trung ương mà các cái tuyến địa phương cũng được quản lý tốt giống nhau. Và cái vòng kiềng số 3 là chính là người bệnh và cộng đồng. Phải tăng cường các cái nhận thức, phải tuân thủ điều trị thì mới làm được, còn nếu không thì chúng ta sẽ rất là khó.
5: Vâng ạ, vừa rồi thì giáo sư cũng có nhắc tới cái vai trò của tuyến y tế cơ sở. Vậy thì theo giáo sư, cái vai trò của tuyến này cần được phát huy như thế nào để người bệnh không chỉ được kê đơn mà còn duy trì điều trị lâu dài và đạt được huyết áp mục tiêu ạ?
6: Nếu người bệnh bị tăng huyết áp không phải là kháng trị thì tuyệt đại đa số là phải quản lý ở địa phương và ngay gia đình. Thì do đó cho nên là tuyến y tế cơ sở đóng vai trò quyết định trong cái việc quản lý bệnh nhân tăng huyết áp. Nhưng chúng ta cần phải có sự cải thiện. Đầu tiên là về khía cạnh chuyên môn thì người thầy thuốc là phải được tập huấn, cập nhật các kiến thức, có phác đồ điều trị, biết cách tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh và đặc biệt là chuyển đổi các cái kỹ thuật mà quản lý người bệnh, ví dụ như quản lý theo sổ điện tử vân vân, thì như vậy là chúng ta sẽ quản lý được bệnh nhân một cách sâu rộng hơn. Về khía cạnh người dân trong cộng đồng cũng phải được tư vấn giáo dục sức khỏe, truyền thông để người ta hoàn toàn là yên tâm tin tưởng, cũng như là người ta có trách nhiệm với chính bản thân họ là theo dõi đều đặn ở các tuyến cơ sở. Nhưng một cái thứ ba tôi nghĩ là phải có một cái chính sách phù hợp cho các cái bệnh mãn tính này, trong đó cái việc mà cung cấp phương tiện cơ bản để người ta quản lý tăng huyết áp cho người bệnh cùng với các cái thuốc thiết yếu cơ bản, đấy là cốt lõi thành công vấn đề. Nhưng hiện nay thực sự là các cái đấy là còn rất là thiếu.
5: Hiện nay thì chúng ta đang triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. Vậy thì theo giáo sư, mọi người nên tận dụng cái cơ hội này như thế nào để có thể là chủ động phát hiện, quản lý bệnh sớm và góp phần thu hẹp những cái nghịch lý trong điều trị tăng huyết áp hiện nay ạ?
6: Tôi nghĩ thì cái chính sách này là một cơ hội rất tốt để chúng ta phát hiện ra một cái bệnh lý rất nguy hiểm nhưng mà lại rất dễ phát hiện, đấy chính là tăng huyết áp. Nhưng không phải chỉ là một chiến dịch mà tôi nghĩ là nó phải trở thành một cái thường quy. Và tôi vẫn nghĩ là cái quan trọng nhất là chúng ta phải đưa về các cái chuyện khám sức khỏe cơ bản này là các tuyến cơ sở quản lý, giống như là cái mô hình của tất cả các nước.
5: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng.

0: Lời khuyên bác sĩ.
1: Tôi thấy cái máy nó dùng nó vẫn đều đều, thế đâm ra mình chẳng kiểm tra máy làm gì cả.
2: Thỉnh thoảng thì mình về chống mặt mới đo thôi.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo dõi huyết áp thường xuyên là một trong những nguyên tắc quan trọng giúp kiểm soát bệnh tăng huyết áp. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít người vẫn đo huyết áp theo cảm tính, không ghi chép kết quả, tự điều chỉnh thuốc hoặc quá tin vào máy đo mà không kiểm tra độ chính xác. Những sai lầm này có thể khiến việc kiểm soát huyết áp không hiệu quả, làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch và đột quỵ.
4: Để có chỉ số huyết áp chính xác, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Hải, nguyên chủ nhiệm khoa nội A1, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thời điểm đo tốt nhất là vào lúc sáng sớm khi vừa ngủ dậy.
5: Máy đo huyết áp thì nó có rất nhiều chủng loại. Bệnh nhân là dùng cái đo huyết áp khuỷu tay là tốt nhất. Mình phải quấn nó ở trên nếp gốc khuỷu tay khoảng 1 đến 2 cm. Trên cái bao đo huyết áp nó có một cái dấu tam giác hoặc có một cái dấu tròn mà người ta đánh dấu chữ động mạch hay là ART. Thì cái vị trí đấy anh phải đặt đúng cái chỗ động mạch nó đập. Tư thế bệnh nhân là nên nằm trong trạng thái thư giãn. Thì kết quả rất chính xác. Với một cái huyết áp dưới 140/90 thì người ta coi là kiểm soát tốt huyết áp. Thế còn hiện tại khuyến cáo năm 2017 của Hội Tim Mạch Châu Âu thì người ta nói là dưới 130/80.
4: Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Hải cũng lưu ý, ngay cả khi chỉ số huyết áp ổn định, người bệnh vẫn cần tái khám theo hẹn để bác sĩ đánh giá hiệu quả điều trị, phát hiện sớm tổn thương cơ quan đích và kiểm tra độ chính xác của máy đo huyết áp đang sử dụng.
5: Chúng tôi khuyến cáo bệnh nhân là dù anh có cảm giác bình thường thì anh cũng vẫn phải đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Thứ hai là cái máy đo huyết áp của mình cũng phải bảo hành, bảo dưỡng và mình nên kiểm tra xem nó có còn độ chính xác tốt hay không.
4: Chỉ khi có sự kết hợp tốt giữa theo dõi tại nhà với sự kiểm tra đánh giá định kỳ của bác sĩ, việc kiểm soát huyết áp mới thực sự đạt hiệu quả, giúp bệnh nhân phòng tránh được các tai biến nguy hiểm của bệnh.
3: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Hành trang trẻ.
7: Hành trang trẻ.
6: Hành trang trẻ.
8: Xin chào các bạn thính giả của Hành trang trẻ. Có một nghịch lý mà có lẽ không ít bạn trẻ đang trải qua, đó là ngày càng cảm thấy xa cách với chính những người thân của mình. Bố mẹ và con cái thì vẫn yêu thương nhau, nhưng những cuộc trò chuyện thì cứ thưa dần. Có những niềm vui thì tìm đến bạn bè trước, có những áp lực thì cũng chỉ âm thầm chịu đựng. Khoảng cách ấy có phải là điều tất yếu khi chúng ta trưởng thành hơn, hay đó là dấu hiệu cho thấy sợi dây kết nối trong gia đình đang dần lỏng đi? Đây là nội dung được trao đổi trong Hành trang trẻ ngày hôm nay với chủ đề Khi bạn sống trong một gia đình không kết nối. Đồng hành cùng chương trình là chuyên gia giáo dục Đặng Thị Kim Oanh. Xin được cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
9: Xin kính chào chị Hà và kính chào quý thính giả.
6: Hành trang trẻ nâng bước vào đời.
8: Thưa chị Kim Oanh ạ, dường như khi mà càng lớn ý, thì nhiều bạn trẻ càng ít chia sẻ với bố mẹ và có xu hướng giữ những cái câu chuyện riêng cho mình. Theo chị thì đây có phải là một thay đổi bình thường trong quá trình trưởng thành hay không ạ?
9: Vâng, cái chủ đề này nó là cái câu chuyện của chính gia đình tôi. Và tôi dám chắc là đó cũng là cái câu chuyện của rất nhiều gia đình và của các bạn trẻ hiện nay. Thì chúng ta cũng hay nghe những cái câu cảm thán từ các bố mẹ là hồi bé nó yêu thế mà bây giờ không thể nào nhìn được. Vậy thì là cái tuổi mà bố mẹ hay nhắc đến thì nó chính là cái tuổi rơi vào khoảng khi mà con vào lớp 7 hoặc là lớp 8. Bước vào giai đoạn đó thì các con có xu hướng gần gũi với bạn bè cùng trang lứa hơn là với bố mẹ hay người thân trong gia đình. Điều đó nó là hoàn toàn bình thường với tâm sinh lý lứa tuổi của các con. Tuy nhiên thì bố mẹ sẽ cảm thấy hụt hẫng và sinh ra cái tâm lý kiểm soát các con. Và theo thời gian thì những điều này nó dần tạo ra cái khoảng cách giữa bố mẹ và các con. Các con dễ cảm thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình, thiếu cảm giác được lắng nghe, được thấu hiểu và gia đình không còn là cái chỗ dựa tinh thần của các con nữa.
8: Việc mà thiếu đi một cái điểm tựa tinh thần trong chính ngôi nhà của mình thì thường ảnh hưởng tới các bạn trẻ ra sao ạ?
9: Điều này thì về lâu về dài có thể ảnh hưởng đến cái sự tự tin này, rồi khả năng chia sẻ cảm xúc và cách xây dựng các mối quan hệ sau này của các con.
8: Vâng, có những bạn trẻ thì sống trong hoàn cảnh ấy lâu dần ý thành quen. Vậy thì theo chị

0: nói với nhau bao nhiêu câu chuyện, mà là cái chất lượng của sự quan tâm và thấu hiểu của các thành viên trong gia đình.
1: À, không phải bạn trẻ nào thì cũng lớn lên trong một gia đình có sự gắn kết như nhau. Có bạn thì may mắn luôn được bố mẹ lắng nghe, đồng hành. Nhưng cũng có những bạn cảm thấy là khoảng cách với gia đình ngày một lớn dần, để rồi những câu chuyện quan trọng trong cuộc sống lại được chia sẻ với người khác thay vì chính người thân của mình. Mời chị Kim Oanh và các bạn cùng nghe câu chuyện của hai bạn trẻ sau đây ạ.
2: Không ít người trẻ nhận ra rằng càng lớn, những câu chuyện kể với bố mẹ càng ít lại. Một lựa chọn về học tập, công việc hay cách sống đôi khi cũng đủ khiến cả hai thế hệ nhìn về hai phía khác nhau. Quốc Khánh 20 tuổi ở Hà Nội cũng không ít lần cảm nhận khoảng cách ấy ngay trong chính gia đình mình.
3: Có những cái bố mẹ hiểu, mình hiểu. Nhưng có những cái bố mẹ không hiểu, mình không có thể hiểu bố mẹ. Đấy là một cái khoảng cách thế hệ mà em thấy là điều hết sức bình thường. Nhưng mà quan trọng là bố mẹ có lắng nghe con cái không, mà con cái có biết vâng lời hay để lắng nghe bố mẹ hay không.
2: Khánh không phủ nhận những giá trị bố mẹ muốn gìn giữ. Điều em mong muốn là người lớn có thể bước gần hơn vào thế giới của con, hiểu những thay đổi của thời đại, những áp lực mới và cả cách người trẻ đang lựa chọn con đường cho mình.
3: Thời đại bây giờ nó khác rồi, ngày càng phát triển thì bố mẹ cũng phải là người đi theo cái sự phát triển của con cái. Và con cái không phải là phải giữ gìn cái văn hóa của bố mẹ xưa, mình bảo tồn cái cũ và phát triển cái mới.
2: Trong khi đó, Bảo Thanh ở Bạch Mai, Hà Nội lớn lên trong một gia đình mà việc chia sẻ đã trở thành thói quen mỗi ngày. Chính những điều tưởng như rất nhỏ lại khiến em luôn cảm thấy mình có một điểm tựa để trở về.
4: Gia đình của em là một gia đình rất là tình cảm, em đánh giá như thế. Từ bố mẹ em, anh trai em và em thấy tất cả mọi người nói chuyện với nhau một cách nó rất là gần gũi. Em thấy mình rất là may mắn khi mà em được sinh ra trong một gia đình bố mẹ rất tâm lý, rất là tôn trọng ý kiến của con cái nữa.
2: Hai câu chuyện cho thấy hai trải nghiệm rất khác về gia đình. Và đôi khi, điều tạo nên sự khác biệt không phải là cha mẹ nghiêm khắc hay dễ tính, mà là trong ngôi nhà ấy có sự kết nối với nhau hay không.
1: Qua những câu chuyện của các bạn trẻ vừa rồi thì có thể thấy điều người trẻ mong muốn không hẳn là bố mẹ phải đồng ý với mọi lựa chọn của mình, mà trước hết là được lắng nghe và tôn trọng. Tuy nhiên có một cái tâm lý khá là mâu thuẫn như thế này ạ. Bố mẹ mà hỏi kỹ thì các bạn lại cảm thấy là bị kiểm soát, nhưng mà bố mẹ không hỏi thì lại chạnh lòng vì cho rằng là mình không được quan tâm. Theo chị thì người trẻ nên hiểu và dung hòa hai cái cảm giác ấy như thế nào ạ?
0: Thực ra mà nói ấy, thì việc này nó nói lên cái nhu cầu rất là chính đáng của người trẻ. Đó là cái nhu cầu được quan tâm theo cách mà các bạn ấy mong muốn, chứ không phải theo cách mà người lớn áp đặt xuống cho các bạn. Nó mâu thuẫn ở chỗ đấy thôi. Khi mà bố mẹ hỏi kỹ, hỏi sâu về một cái cụ thể, ví dụ như là điểm số trên trường này, rồi là về các cái mối quan hệ xã hội, thì các bạn ấy nghĩ là các bạn ấy bị kiểm soát và không muốn trả lời. Nhưng mà bố mẹ im lặng thì các bạn lại cảm thấy là bố mẹ chả quan tâm gì đến mình, không biết gì về mình cả. Thì với các con hiểu bản thân mình và gửi tín hiệu cho bố mẹ rằng mẹ ơi, con đang có những cái thay đổi về cơ thể và cảm xúc, thì con thích thế này, con không thích thế kia, để bố mẹ hiểu và cùng con đồng hành.
1: Vâng, có thể thấy là để duy trì sự kết nối thì chính các bạn trẻ cũng cần học cách nói ra điều mà mình mong muốn thay vì là chờ bố mẹ tự hiểu. Nhưng mà với những bạn mà đã quen với việc ít chia sẻ trong gia đình thì các bạn có thể bắt đầu từ đâu để từng bước cải thiện mối quan hệ với bố mẹ, đồng thời xây dựng cho mình những cái điểm tựa tinh thần lành mạnh ở bên ngoài, thưa chị ạ?
0: Điều đó có thể bắt đầu từ những cái việc rất là nhỏ như là dành thời gian trò chuyện với bố mẹ, hỏi han về cái công việc, về sức khỏe, hoặc là cùng tham gia một cái hoạt động trong gia đình. Ví dụ như là cùng lau nhà, cùng lau bộ sofa, cuối tuần cùng nhau ngồi xem một cái phim chẳng hạn. Những cái việc đó nó sẽ giúp cho những cái mối quan hệ trong gia đình trở nên tích cực hơn và mọi người sẽ gắn kết với nhau nhiều hơn. Đồng thời là các bạn cũng nên phát triển những cái mối quan hệ ở bên ngoài xã hội theo chiều hướng tốt cho mình để có thêm nguồn động viên và hỗ trợ tinh thần. Và sự kết nối là cái kỹ năng có thể học được và vun đắp từng ngày. Ở đây thì tôi muốn nói thêm một cái ý là trong giai đoạn này của các con, bạn bè là quan trọng. Chọn bạn mà chơi, bạn bè chính là cái chỗ dựa tinh thần mà các con cảm thấy là an toàn và uy tín ở cái giai đoạn này. Nếu như mà bạn tốt thì các con sẽ có cái định hướng tư duy tốt. Còn gặp bạn mà không tốt thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái tư duy và cái thế giới quan của các con sau này.
1: Và trước khi kết thúc chương trình, nếu như gửi một lời nhắn tới những bạn

0: trẻ mà đang cảm thấy là mình sống trong một gia đình thiếu sự kết nối thì chị muốn chia sẻ điều gì ạ?
1: Gia đình thiếu kết nối không phải là căn bệnh nan y. Bệnh này mình có thể chữa được khi mà các thành viên trong gia đình chủ động mở lòng để chia sẻ với nhau. Mình đừng vội kết luận rằng mình không được yêu thương. Nhiều cha mẹ yêu con nhưng mà khi mà nói đến những cái vấn đề nhạy cảm của con như là đi làm như thế nào, rồi tiền lương bao nhiêu, vân vân, thì bố mẹ chưa biết cách để hỏi hoặc là chưa có cái cách mà thể hiện phù hợp. Vậy thì hãy thử chủ động mở lời và chia sẻ nhiều hơn, kiên nhẫn hơn với cái quá trình thay đổi của bản thân mình. Nếu như mà chưa thể tìm được sự kết nối với bố mẹ hoặc là bố mẹ chưa thực sự kết nối được với các con như mong muốn thì hãy nhờ đến những người mà cả hai cùng tin tưởng để người ta tư vấn hoặc là người ta sẽ là cái cầu nối cho gia đình mình. Và điều quan trọng nhất là đừng tự cô lập mình và hãy luôn hy vọng vào những mối quan hệ tốt đẹp hơn, nhất là các mối quan hệ ruột thịt trong gia đình.
0: Vâng, đôi khi giữa bố mẹ và con cái thì vẫn có những cái điều chưa kịp hiểu nhau, nhưng chỉ cần vẫn còn muốn lắng nghe và chia sẻ thì sự kết nối ấy vẫn có thể được tìm lại. Một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của chị Kim Oanh trong chương trình hôm nay. Đến đây thì thời lượng của Hành Trang Trẻ đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Chiều nay, vùng áp thấp trên biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 119,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng đông. Đến 1 giờ ngày 5 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 120,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm là từ 16 đến 18 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 119 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13 giờ ngày 5 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 121 độ Kinh Đông trên khu vực phía bắc đảo Luzon, Philippines. Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành vùng áp thấp. Sức gió ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, trong chiều và đêm nay, vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Dự báo áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
4: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
5: Ba mươi phút cùng VOV2.
6: Vân An và Thành Lương xin kính chào quý vị thính giả.
7: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình 30 phút cùng VOV2 ngày hôm nay.
6: Quốc hội thảo luận sửa đổi 9 luật về quân sự quốc phòng, thúc đẩy đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
8: 65 năm thảm họa da cam, chung tay xoa dịu nỗi đau chiến tranh.
6: Đổi mới quản lý an toàn thực phẩm, từ xử lý sự cố đến kiểm soát nguy cơ.
9: Mình cũng rất là mong các cơ quan nhà nước, chính quyền đưa ra những cái giải pháp sâu sát hơn nữa để đảm bảo cho toàn bộ cái nguồn thực phẩm cung cấp cho người dân nó được những cái sản phẩm chất lượng, an toàn và tốt nhất.
10: Làm thế nào để phương thức quản lý mới thực sự nâng cao hiệu quả, bảo đảm an toàn thực phẩm? Cùng bàn luận trong tiết mục Chuyện hôm nay.
11: Nhặt nhanh, điểm gọn.
6: Thưa quý vị và các bạn, Hôm nay, mùng 4 tháng 8, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16 thảo luận về một số dự án luật, nghị quyết, trong đó có dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, thu hút sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các đại biểu. Phóng viên VOV2 phản ánh.
5: Tại nghị trường, Phó Thủ tướng Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng, đó là các luật quốc phòng, sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, nghĩa vụ quân sự, biên phòng Việt Nam, phòng không nhân dân, lực lượng dự bị động viên, phòng thủ dân sự, dân quân tự vệ. Trong đó tập trung kiện toàn tổ chức quân sự địa phương và điều chỉnh các quy định về nghĩa vụ quân sự. Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng,
12: việc nghiên cứu xây dựng và ban hành luật là yêu cầu cấp thiết nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tiếp tục sắp xếp tổ chức quân sự địa phương, tinh gọn, mạnh. Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, cắt giảm thủ tục hành chính, hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
5: Theo Đại tướng Phan Văn Giang, việc sửa 9 luật chủ yếu điều chỉnh về tổ chức, thẩm quyền và kỹ thuật lập pháp, không phát sinh chính sách mới về chế độ đối với con người, tổ chức bộ máy, biên chế hoặc nhiệm vụ chi mới của ngân sách nhà nước. Do đó, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho ý kiến và thông qua dự án luật tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất theo trình tự thủ tục rút gọn. Cũng trong ngày hôm nay, thảo luận về dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị đổi mới phương thức tuyên truyền, bảo đảm nguồn lực cho cơ sở và kiểm soát tính chính xác của thông tin pháp luật trên môi trường số. Đại biểu Nguyễn Vũ Trung, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh cho rằng công tác này cần chuyển từ phổ biến văn bản sang hình thành năng lực sử dụng pháp luật và văn hóa tuân thủ trong người dân. Người dân không chỉ cần biết quy định mà còn phải có khả năng tiếp cận, vận dụng pháp luật để tự bảo vệ mình và phòng ngừa rủi ro pháp lý.
13: Thì dự thảo đã bổ sung cái phần truyền thông chính sách. Tôi nghĩ đây là cái hướng rất là đúng. Tuy nhiên thì cái vấn đề giáo dục kỹ năng pháp lý cũng hết sức là quan trọng. Thế cho nên là tôi đề nghị bổ sung là quy định về quyền, nghĩa vụ, kỹ năng tiếp cận sử dụng pháp luật. Vì điều đấy có nghĩa là chúng ta biết luật nhưng mà nó không đồng nghĩa với việc là chúng ta tuân thủ luật.
5: Nguồn lực thực hiện cũng là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm. Đại biểu Đỗ Thị Việt Hà, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh cho rằng quy định ưu tiên nguồn lực tương xứng trong dự thảo vẫn còn chung chung, chưa đủ để giải quyết tình trạng thiếu kinh phí tại cơ sở. Đại biểu đề nghị quy định rõ kinh phí chi thường xuyên tương ứng cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, truyền thông chính sách và ưu tiên các đối tượng đặc thù do ngân sách nhà nước đảm bảo, bên cạnh nguồn kinh phí hợp pháp khác. Theo các đại biểu, dự thảo luật cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng lấy người dân làm trung tâm, đưa nội dung pháp luật đến đúng đối tượng bằng hình thức dễ hiểu và phù hợp với nhu cầu thực tế.
7: Xin được chuyển sang các thông tin khác. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam vừa tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì do Chủ tịch nước tặng thưởng và chương trình giao lưu nghệ thuật Hành trình hy vọng vào sáng nay nhân dịp 65 năm thảm họa da cam tại Việt Nam. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, địa phương, đại diện đại sứ quán một số nước, các tổ chức và bạn bè quốc tế các nạn nhân da cam.
14: Trong suốt những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn xác định chăm lo cho người có công, cho nạn nhân chiến tranh, trong đó có nạn nhân chất độc da cam dioxin, vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là bổn phận đạo lý và truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trao tặng huân chương lao động hạng nhì cho Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, đồng thời khẳng định.
15: Sau 65 năm, những vết thương chiến tranh ấy vẫn chưa thể khép lại. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang chịu ảnh hưởng của chất độc da cam dioxin. Nhiều gia đình có từ 2 đến 3 thế hệ mang trong mình bệnh tật, dị tật bẩm sinh và những khó khăn kéo dài trong cuộc sống. Đây không chỉ là nỗi đau của từng gia đình mà còn là nỗi đau chung của dân tộc Việt Nam, là một trong những thảm họa hóa học nghiêm trọng nhất trong lịch sử nhân loại thế kỷ 20. Hậu quả của chất độc da cam đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một vấn đề y tế hay an sinh xã hội. Đó là vấn đề của công lý, của lương tri nhân loại và của trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai.
7: Sau lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì do Chủ tịch nước tặng thưởng là chương trình giao lưu nghệ thuật Hành trình hy vọng. Đây được xem là bản hòa ca giàu cảm xúc, khắc họa chân thực những hậu quả di chứng nặng nề, lâu dài mà chất độc da cam gây ra. Chị Đỗ Thị Hằng, nạn nhân chất độc da cam, con gái của cựu chiến binh Đỗ Đức Điệu ở tỉnh Quảng Trị, người cha có 15 người con, 12 người đã mất do chất độc da cam, chia sẻ.
16: Bố mẹ tôi thì sinh ra được 15 anh chị em, đã mất 12 rồi. Hiện tại còn sống 3 chị em chúng tôi. May mắn là chị gái đầu của tôi là có gia đình rồi. Và em tôi nó bị liệt một nửa người. Khi tôi sinh ra thì tôi không được như bây giờ đâu. Tôi sinh ra tôi liệt một nửa người, tôi nằm bất động một chỗ. Nhưng mà để được đứng như thế này là một quá trình rất là lớn. Nỗ lực của tôi, của gia đình tôi rất là nhiều. Tôi đã phải trải qua 8 lần phẫu thuật. Tôi may mắn hơn chị em tôi, 12 chị em tôi nằm ở lòng đất. Và tôi vẫn còn sống, vẫn được gần bố gần mẹ.
14: Tại chương trình, ban tổ chức đã tiếp nhận sự ủng hộ của nhiều tổ chức cá nhân, đồng thời kêu gọi ủng hộ quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn bằng cách quét mã QR hoặc chuyển khoản về tài khoản 1961 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, quỹ nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam.
7: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trục không gian quốc lộ 1A, các phường, xã trong vùng dự án đang tập trung cao độ cho công tác kiểm đếm, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Mục tiêu đặt ra đến cuối tháng 9 năm nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án giao thông quan trọng này phải được hoàn tất.
14: Nhằm đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng cũng như quyền lợi chính đáng của người dân, phường Định Công đã tổ chức nhiều cuộc họp lấy ý kiến nhân dân với tinh thần công khai, dân chủ, nhất là các chính sách liên quan đến đền bù, hỗ trợ, tái định cư. Ông Bùi Thanh Minh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Định Công cho biết.
17: Sau khi họp dân xong, thông tin tuyên truyền thì các hộ dân tương đối đồng thuận cũng như là ủng hộ dự án. Và hiện nay gần phường dự kiến là trong tháng 7 sẽ ban hành được khoảng trên 50 các thông báo thu hồi đất trên tổng số là hơn 100 các cái hộ, các gia đình cá nhân cũng như là một số các cái tổ chức trên địa bàn, và cũng sẽ cố gắng theo đúng cái tinh thần chỉ đạo của thành phố là sẽ hoàn thành công tác giải phóng bằng trong cái tháng 9 đối với các cái hộ gia đình trong phạm vi dự án.
7: Tại xã Ngọc Hồi, nơi dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với tái thiết và chỉnh trang đô thị đi qua dài hơn 3 km, với khoảng 600 hộ bị ảnh hưởng, các quy trình thực hiện giải phóng mặt bằng đang được địa phương triển khai nhanh chóng, chặt chẽ, công khai, dân chủ, đảm bảo các quy định của pháp luật. Theo đó, Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Hồi đã rà soát, phối hợp thực hiện đo đạc, thửa đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất trong vùng dự án, ban hành quyết định phê duyệt khái toán, họp dân thông báo chủ trương thu hồi đất. Ông Phạm Bình Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng xã Ngọc Hồi cho biết.
18: Chúng tôi tập trung quyết liệt triển khai họp dân, công khai mảnh trích đo, thông báo thu hồi đất, kiểm đếm công trình trên đất và trình các cấp để thẩm các cái phương án, ban hành quyết định phê duyệt phương án và bố trí tái định cư và hỗ trợ đền bù cho dân. Dự kiến theo chỉ đạo của thành phố đến 30 tháng 9 là cơ bản phê duyệt xong các phương án. Chúng tôi cũng đang bám sát cái kế hoạch đấy và cũng xây dựng các kế hoạch chi tiết để thực hiện đảm bảo tiến độ.
7: Dự kiến khi hoàn thành, dự án không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông Hà Nội theo quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, mà còn giúp điều tiết phân bổ lưu lượng giao thông giữa các trục đường vành đai, hạn chế tình trạng ùn tắc trên địa bàn thành phố.
19: Chuyện hôm nay,
7: quý vị và các bạn thân mến, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới, Bộ Y tế đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi, hướng tới xây dựng một khung pháp lý hiện đại, đồng bộ và phù hợp với yêu cầu trong giai đoạn mới. Điểm nhấn của lần sửa đổi này không chỉ là bổ sung các quy định kỹ thuật mà còn là sự thay đổi về tư duy, phương thức quản lý, chuyển từ quản lý theo từng khâu sang quản lý dựa trên đánh giá và kiểm soát nguy cơ xuyên suốt chuỗi cung ứng thực phẩm. Vì sao cần phải thay đổi tư duy quản lý? Phương thức quản lý mới có ý nghĩa như thế nào trong việc nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn thực phẩm? Với sự tham gia của tiến sĩ Trần Thị Dung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Minh Bạch, chuyện hôm nay bàn luận về vấn đề này. Sau đây xin mời phóng viên Ánh Tuyết và tiến sĩ Trần Thị Dung bắt đầu cuộc trao đổi.
20: Vâng, xin trân trọng cảm ơn anh Thành Lương và chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Trần Thị Dung đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
19: Vâng, thưa tiến sĩ Trần Thị Dung ạ, mỗi khi mà xảy ra một cái vụ ngộ độc thực phẩm hay là phát hiện thực phẩm bẩn, thì câu hỏi mà dư luận thường đặt ra là vì sao thực phẩm không an toàn vẫn lọt qua nhiều khâu để đến được bữa ăn của người dân? Theo bà thì hạn chế lớn nhất của phương thức quản lý an toàn thực phẩm hiện nay là gì? Và tại sao cái quản lý theo từng cái công đoạn nó lại khó ngăn chặn thực phẩm không an toàn ạ?
20: Thưa quý vị, thực phẩm không an toàn vẫn lọt qua nhiều cửa kiểm soát để đến bữa ăn người dân là vì các quy định của luật pháp và thực thi luật pháp về an toàn thực phẩm vẫn còn có cửa để cho tham nhũng, để cho những người kinh doanh vẫn bất chấp luật pháp để làm, để sản xuất và cung ứng thực phẩm không an toàn đến các chợ, đến nhà hàng, đến bếp ăn tập thể. Quan trọng hơn cả, người tiêu dùng được coi là thượng đế, chưa biết quyền của mình là được bảo vệ sức khỏe, tính mạng, để yêu cầu chính phủ và các nhà sản xuất phải xây dựng và tuân thủ đúng, có hiệu quả về các quy định về an toàn thực phẩm. Theo tôi, hạn chế lớn nhất của phương thức quản lý an toàn thực phẩm hiện nay là cách tiếp cận quản lý chưa theo hệ thống, chưa xây dựng được đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho mỗi loại hình cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Thay vì đăng ký công bố sản phẩm bằng kiểm soát điều kiện sản xuất bảo đảm an toàn thực phẩm trong cả chuỗi cung ứng thực phẩm, đồng thời lấy mẫu ngẫu nhiên để sản phẩm để thẩm tra xem hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm của nhà sản xuất có bảo đảm hiệu quả hay không. Việc chỉ chú trọng đăng ký công bố sản phẩm mà không tập trung kiểm soát quá trình và hậu kiểm thì các bộ ngành không bao giờ đủ nguồn lực để thực thi luật an toàn thực phẩm như hiện nay. Không phải việc quản lý theo từng công đoạn lại khó ngăn chặn thực phẩm không an toàn, mà vấn đề ở chỗ hiện các bộ không coi việc quản lý chất lượng an toàn thực phẩm theo hệ thống tại từng khâu trong chuỗi sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tức là ở mỗi cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm phải áp dụng chương trình quản lý chất lượng theo hệ thống như GAP, như GHP, như GMP, như HACCP và các hệ thống quản lý chất lượng tương ứng là trọng tâm. Điều này đã được làm tốt trong hệ thống chế biến thủy sản xuất khẩu trong thời gian qua.
19: Vâng, thưa quý vị và các bạn ạ, thời gian qua thì cái tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm là cái nỗi bất an thường trực của nhiều gia đình. Và nếu nhìn lại hàng loạt cái vụ việc mất an toàn thực phẩm xảy ra trong thời gian gần đây, từ thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc cho tới những cái vụ ngộ độc tập thể, thì có thể thấy là dường như chúng ta vẫn đang ở thế bị động. Các cái vụ việc chỉ được phát hiện sau khi mà đã xảy ra hậu quả. Chính vì vậy, rất là nhiều người mong mỏi chính sách pháp luật về lĩnh vực này sớm được sửa đổi cho phù hợp hơn với thực tế, để không còn cái nỗi lo là ăn gì cũng sợ. Mong mời quý vị thính giả và tiến sĩ Trần Thị Dung cùng nghe phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện.
21: Làm thế nào để lựa chọn được thực phẩm an toàn là câu hỏi mà chị Ngọc Diệp ở thành phố Hà Nội thường đặt ra mỗi khi đi chợ. Bởi những mớ rau, con cá, miếng thịt nhìn bề ngoài có vẻ tươi ngon, nhưng chị vẫn băn khoăn không biết sản phẩm ấy đã được nuôi trồng như thế nào, xuất xứ từ đâu, liệu có sử dụng chất cấm trong quá trình sản xuất hay không. Gần đây, ngay cả những cơ sở sản xuất thực phẩm quy mô lớn cũng vi phạm nghiêm trọng, khiến chị Diệp càng thêm lo lắng. Chị kỳ vọng luật an toàn thực phẩm sẽ sớm được sửa đổi, khắc phục những lỗ hổng trong công tác quản lý thực phẩm thời gian qua.
22: Em cũng mong muốn là ban hành luật chi tiết hơn, cụ thể hơn và cái biện pháp người ta sẽ xử lý như thế nào. Không chỉ xử phạt về tiền, về hành chính mà sẽ có những cái biện pháp nó cao hơn như là phạt tù chẳng hạn.
21: Lo ngại, mất niềm tin cũng là tâm lý của anh Nguyễn Anh Tuấn ở Hà Nội. Để tự bảo vệ, anh thường nhắc nhở người thân cẩn thận khi chọn mua thực phẩm hoặc sử dụng thức ăn đường phố. Nhưng theo anh Tuấn, đó chỉ là giải pháp tạm thời. Về lâu dài, anh Tuấn kỳ vọng sẽ có những biện pháp giải quyết triệt để các bất cập trong quản lý chất lượng thực phẩm hiện nay.
9: Mình cũng rất là mong các cơ quan nhà nước, chính quyền đưa ra những cái giải pháp sâu sát hơn nữa để đảm bảo cho toàn bộ cái nguồn thực phẩm cung cấp cho người dân nó được những cái sản phẩm chất lượng an toàn và tốt nhất. Và rất mong là có những chiến dịch kiểm tra thường xuyên hơn để những người bán hàng người ta cũng nâng cao cái nhận thức về cái việc mà phải sử dụng những cái nguồn thực phẩm sạch khi mà cung cấp cho người dân.
21: Không chỉ khiến người dân bất an toàn thực phẩm còn là bài toán khó đối với các cơ quan quản lý. Chuỗi cung ứng kéo dài từ sản xuất, vận chuyển, giết mổ, chế biến đến tiêu dùng, cùng với sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, dịch vụ, giao đồ ăn, khiến việc kiểm soát an toàn thực phẩm ngày càng phức tạp. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM chia sẻ.
23: Cả hệ thống chúng ta thì cũng đang hết sức là quyết liệt trong cái việc rà soát, kiểm tra cái khâu chuẩn bị, các cái bếp ăn tập thể, rồi những cái căng tin, rồi các cái nhà hàng, vân vân thì phải bảo đảm về điều kiện vệ sinh, tức là đây là vấn đề vệ sinh thôi. Nhưng còn một cái loại ngộ độc thực phẩm thứ hai mà chúng tôi cực kỳ lo ngại, đó là cái ngộ độc những cái chất độc hại, thí dụ như thuốc bảo vệ thực vật, các cái hóa chất độc hại, vân vân. Chúng tôi cũng tăng cường là gì, đánh giá nguy cơ, lấy mẫu kiểm nghiệm ở trên thị trường để coi như là xét nghiệm xem là đấy nó có chứa chất độc hại hay không. Cái số liệu nói chung để đánh giá nguy cơ thì chúng ta vẫn ở cái ngưỡng an toàn, nhưng mà không phải vì thế mà chúng ta chủ quan.
21: Do đó, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Khánh Phong Lan đánh giá cao dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi khi chuyển mạnh từ quản lý theo vụ việc sang quản lý dựa trên nguy cơ và theo chuỗi. Khi nguy cơ được nhận diện sớm, các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng sẽ được thực hiện hiệu quả hơn.
19: Thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự chúng ta vừa nghe thì có thể thấy điều người dân và cả nhà quản lý mong muốn không đơn thuần là xử lý thật nghiêm các hành vi vi phạm, mà là có một cái hệ thống kiểm soát hiệu quả để thực phẩm mất an toàn không còn cơ hội xuất hiện trên thị trường. Và đó cũng chính là cái tinh thần xuyên suốt của dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, quản lý an toàn thực phẩm dựa trên kiểm soát nguy cơ, xuyên suốt chuỗi cung ứng. Thưa tiến sĩ Trần Thị Dung, bà có thể giải thích ngắn gọn cái phương thức quản lý này nó có sự khác biệt căn bản như thế nào so với cái cách quản lý hiện nay, và vì sao quản lý nguy cơ và quản lý theo chuỗi thì lại hiệu quả hơn quản lý sự cố?
20: Vâng, việc quản lý an toàn thực phẩm mà dựa trên kiểm soát nguy cơ xuyên suốt chuỗi cung ứng thì là rất cần thiết. Nguy cơ ở đây chúng ta nói đến nguy cơ và chuỗi, thực sự nó là hai khái niệm của một vấn đề. Vâng. Khi nói về nguy cơ thì người ta nói về các mối nguy an toàn thực phẩm, ví dụ như là mối nguy sinh học, hóa học, mối nguy vật lý, nó tồn tại ở trong một cái môi trường hoặc là trong thực phẩm hoặc trong cái quá trình xử lý chế biến các cái thực phẩm đó. Thì cái mối nguy đấy nó có thể trở thành nguy cơ hay không là do cái điều kiện môi trường và môi trường tự nhiên và môi trường sản xuất. Thế còn ở đây thì chúng ta ví dụ như tôi nói là ví dụ tôm đông lạnh chẳng hạn. Ví dụ tôm đông lạnh thì nó là một cái sản phẩm mà có từ nuôi trồng và từ đánh bắt, nhưng mà đây tập trung nói về nuôi trồng thì cái mối nguy của nuôi trồng là người ta nói đến mối nguy về dư lượng kháng sinh, về hóa chất, rồi về dư lượng kháng sinh vân vân và các cái chất cấm khác, cái chất cấm khác mà người ta sử dụng trong quá trình nuôi, rồi cái quá trình xử lý chế biến mà nó nhiễm vi sinh vật gây bệnh vào, hoặc là dư lượng kim loại nặng từ các cái nguồn nước, các cái nguồn bao bì vân vân, thì tất cả những cái mối nguy đấy nếu mà không được kiểm soát trong cái quá trình nuôi trồng và chế biến thì nó sẽ tạo thành cái nguy cơ mà gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Và phải trong cái quá trình sản xuất hoặc chế biến, người ta phải có cái biện pháp kiểm soát để loại bỏ mối nguy đó hoặc là giảm thiểu nó tới mức chấp nhận được. Đấy là những khái niệm ở trong chuyên môn người ta nói về cái chuyện giảm thiểu đến mức chấp nhận được hoặc là loại bỏ nó. Bây giờ nếu cơ quan kiểm soát mà cơ quan có thẩm quyền kiểm soát điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm các cơ sở nuôi tôm bằng việc yêu cầu người ta phải áp dụng chương trình GAP, hoặc là cơ sở chế biến tôm đông lạnh bằng việc là phải áp dụng chương trình quản lý chất lượng theo HACCP có hiệu quả, thì nguy cơ tôm đông lạnh gây bệnh cho người thì sẽ giảm thiểu tới mức chấp nhận được hoặc được loại bỏ hoàn toàn. Bộ Nông nghiệp, Bộ Công Thương hay Bộ Y tế chỉ thỉnh thoảng lấy mẫu trên thị trường để thẩm tra cơ sở chế biến có đưa ra thị trường sản phẩm có mất an toàn hay không. Và khi nếu phát hiện vi phạm thì người ta sẽ đến cơ sở chế biến hoặc cơ sở sản xuất đấy để kiểm tra xem điều kiện sản xuất và cái hệ thống kiểm soát chất lượng của cơ sở nó có đáp ứng được yêu cầu hay không. Và cái biện pháp kèm thêm nữa là người ta lấy mẫu để phân tích. Như vậy, việc quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi và phân tích nguy cơ phải là nền tảng cơ bản của quản lý an toàn thực phẩm của quốc gia. Nó khác hoàn toàn với cách quản lý hiện nay chỉ tập trung về đăng ký công bố sản phẩm, công bố tiêu chuẩn áp dụng, chứ ít quan tâm, tức là nhẹ, coi nhẹ cái việc kiểm soát cơ sở sản xuất có đủ điều kiện đảm bảo an toàn hay không, hay là cái việc là họ có phải áp dụng, bắt buộc áp dụng các cái chương trình đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm chưa, hoặc là cái chuyện là phải lấy mẫu để mà xác định xem các sản phẩm của các cái cơ sở sản xuất đã bảo đảm an toàn hay không.
19: Vâng, như vậy thì có thể hiểu rằng là nếu như mà trước đây chúng ta chủ yếu xử lý khi mà sự cố đã xảy ra thì ngày nay sẽ chuyển mạnh sang phòng ngừa nguy cơ ngay từ đầu. Vậy thì bà đánh giá như thế nào về cái sự thay đổi này ạ?
20: Vâng. Chúng ta thấy là nhóm soạn thảo luật an toàn thực phẩm đã đưa ra sửa đổi luật nhấn mạnh quản lý an toàn thực phẩm theo từng khâu sang quản lý nguy cơ trên toàn bộ chuỗi cung ứng, đúng là bước đột phá mới trong chính sách xây dựng luật. Nhưng quản lý nguy cơ theo chuỗi cung ứng là như thế nào thì chúng ta cần phải hiểu rõ nó thì mới đưa vào luật mang tính khả thi áp dụng trong thực tế. Việc kiểm soát nguy cơ theo chuỗi thì giúp cho các cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp, người tiêu dùng nhận thức được các mối nguy an toàn thực phẩm có thể xảy ra trong từng khâu trong chuỗi để đưa ra các biện pháp phòng ngừa giảm thiểu đến mức chấp nhận được hoặc loại bỏ hoàn toàn như tôi đã nói ở trên. Và khi sản phẩm cuối cùng đến tay người tiêu dùng thì cần được kiểm tra, giám sát, kiểm soát tại nguồn, tức là tại cơ sở sản xuất và chế biến đấy ạ. Còn nếu ví chuỗi cung ứng thực phẩm như một hành trình từ nông trại đến bàn ăn, thì việc kiểm soát các mối nguy dẫn đến nguy cơ mất an toàn thực phẩm thì phải được thực hiện ở từng khâu, từng công đoạn, là kiểm soát điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm ở từng khâu, từng công đoạn đó. Và yêu cầu các cái cơ sở đó là phải đáp ứng đủ cái điều kiện về phần cứng, ví dụ như nhà xưởng, trang thiết bị, hoặc là yêu cầu về công nhân, vệ sinh công nhân vân vân, đến nước, rồi nước đá, rồi tất cả các yêu cầu khác. Cộng thêm với cái đấy là điều kiện phần cứng như chúng tôi vẫn nói. Còn thứ hai phần mềm nữa là áp dụng cái chương trình quản lý chất lượng. Ví dụ như lúc nãy tôi nói là về nuôi trồng chẳng hạn thì phải áp dụng, hoặc là trong trồng trọt ấy, thì là phải áp dụng chương trình GAP, như ở đây chúng ta hiện nay đang có Việt GAP hay Global GAP mà chúng ta hay nghe. Thế còn đối với các cơ sở chế biến là phải áp dụng HACCP. Thế còn các cái cơ sở mà sản xuất nhỏ lẻ trước đây thì chúng tôi cũng nói rằng người ta phải áp dụng, ít nhất là phải áp dụng cái thực hành sản xuất tốt và cái thực hành vệ sinh tốt ở trong cơ sở. Thế như vậy là gì? Từng cơ sở một mà áp dụng có cái điều kiện sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm với lại áp dụng được chương trình quản lý chất lượng tiên tiến thì chắc chắn rằng cái sản phẩm đưa ra thị trường nó sẽ an toàn. Còn cái việc mà chúng ta đi lấy, cứ cả các cơ quan quản lý có thẩm quyền đi lấy mẫu ở thị trường ấy chẳng qua để thẩm tra lại xem các cái cơ sở đã đạt đấy thì nó có thực sự hàng ngày nó vẫn tuân thủ, vẫn áp dụng đầy đủ hàng ngày hay không.
19: Vâng, như vậy thì khi mà thay đổi tư duy quản lý theo từng khâu sang quản lý theo chuỗi cung ứng thì như bà vừa nói, chắc chắn là các sản phẩm nó sẽ an toàn hơn và nó cũng sẽ giúp cho người tiêu dùng có được những cái sản phẩm an toàn. Vậy thì cái việc chuyển sang kiểm soát nguy cơ theo chuỗi nó đòi hỏi người nông dân và các cơ sở doanh nghiệp sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm sẽ phải có cái sự thay đổi như thế nào để có thể là đáp ứng cái yêu cầu của mô hình quản lý mới, thưa bà?
20: Vâng, thực sự ra tôi nghĩ nếu mà làm được như vậy thì đất nước ta phải có một cuộc cách mạng. Bởi vì việc kiểm soát nguy cơ theo chuỗi thì nó đòi hỏi trước hết chính phủ phải ban hành đầy đủ các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho mỗi loại hình sản xuất kinh doanh thực phẩm. Tức là từ cái khâu ban đầu là sản xuất nguyên liệu hay sản xuất, nó gọi là sản xuất ban đầu đấy, cho đến các cơ sở chế biến, vận chuyển, bảo quản, thế rồi thì bán buôn, bán lẻ, đến chợ rồi đến các cái kho lưu trữ chẳng hạn, logistics, tức là toàn bộ hệ thống cho đến những cái điểm bán buôn, bán lẻ trên thị trường, thậm chí là cả chợ, chợ dân sinh, vân vân, hoặc là các cái nhà hàng bếp ăn tập thể. Thì tất cả những cái loại hình cơ sở đấy phải có quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm một cách thống nhất. Cái thứ hai là phải yêu cầu từng loại hình cơ sở này áp dụng chương trình quản lý chất lượng tiên tiến như thế nào. Thế để làm được cái đó thì các cơ sở này họ phải bỏ tiền ra để đầu tư nâng cấp sản xuất để mà tuân thủ được các cái quy định của nhà nước. Cái thứ hai nữa là những cái nhà sản xuất đấy, những nhà kinh doanh đấy, người ta phải có kiến thức về tuân thủ cái chương trình đảm bảo chất lượng như thế nào. Thì đấy là tất cả một cái hệ thống đồng bộ luật về điều kiện, về quy định và về sự tuân thủ. Thế thì các cái cơ quan quản lý nhà nước thì tôi thấy là rất nhiều việc phải làm. Việc thứ nhất là họ phải ban hành các quy định cho đầy đủ. Cái thứ hai là họ phải có một cái hệ thống chuyên gia, đào tạo hệ thống chuyên gia để đi hướng dẫn các cái cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ các cái điều kiện đó, áp dụng các cái chương trình đó. Và cái điều thứ ba nữa là họ phải có cái đủ cái lực lượng cán bộ, công chức, hay là ở đây chúng ta gọi là kiểm tra viên ấy, là đi các cơ sở hoặc là đi ra thị trường để kiểm soát các cái cơ sở có tuân thủ điều kiện hay không và kiểm soát thực phẩm trên thị trường nó có an toàn hay không bằng cách là lấy mẫu ngẫu nhiên. Thì bằng tất cả những cái biện pháp đó thì chúng ta mới hy vọng là bảo đảm được an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Thế nhưng mà ở đây khi mà làm được cái việc này thì cái thứ nhất chúng ta phải có một cái đội ngũ chuyên gia.
19: Vâng.
20: Cái thứ hai là chúng ta phải có đủ cái nguồn lực ở đây là hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp để mà người ta nâng cấp được cái điều kiện sản xuất, đáp ứng được cái yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm, và đồng thời phải có người ta có nhân lực được học và được áp dụng cái chương trình quản lý chất lượng tiên tiến tại cơ sở. Nếu chúng ta làm tốt các điều đó thì không lo gì cái câu chuyện là trên thị trường thực phẩm có an toàn hay không nữa.
19: Vâng, có ý kiến thì cho rằng là quản lý theo chuỗi và theo nguy cơ thì chỉ có thể thực hiện hiệu quả khi mà có một cơ quan quản lý đầu mối thống nhất. Và hiện nay thì dự thảo luật an toàn thực phẩm đưa ra cái nguyên tắc là Bộ Y tế là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và các bộ ngành, chính quyền địa phương thì phối hợp thực hiện. Vậy thì theo bà, đâu là cái điều quan trọng hơn, giao cho một bộ ngành quản lý hay là đảm bảo cái sự phối hợp thông suốt giữa các bộ ngành và địa phương?
20: Theo quan điểm của tôi thì giao cho một bộ ngành không hẳn là đúng. Bởi vì là khi giao cho một bộ ngành thì với cái nguồn nhân lực hiện nay của cái bộ ngành đấy thì khó mà đủ cái năng lực để mà thực hiện quản lý nhà nước toàn diện. Ở đây chúng ta biết là trong cái quá trình sản xuất, kinh doanh, kể cả sản xuất, chế biến, rồi bảo quản thực phẩm, lẫn xuất nhập, tức là nhập khẩu thực phẩm vào thị trường đây để cho người tiêu dùng Việt Nam ăn ấy, thì nó có rất nhiều vấn đề. Ví dụ như chẳng hạn chúng ta có cái nhóm thực phẩm, ví dụ như chẳng hạn là nông sản, thì phải những cái người mà hiểu biết về cái quá trình nuôi, cái trình trồng hoặc quá trình khai thác tự nhiên của các cái nông sản đó, với từng đối tượng một người ta biết nguy cơ, phân tích nguy cơ và người ta đưa ra được cái hệ thống quản lý phù hợp. Thế còn là đấy là về bên nông sản, về bên thủy sản cũng vậy, bên lâm sản cũng vậy. Thế thì còn cái nguồn chế biến thì nó phải xuất phát từ cái đầu

0: vào từ các cái nguyên liệu nông sản rồi từ các cái đầu vào của các ngành công nghiệp khác thì phải hiểu cái ngành đấy mới làm được. Chứ còn tôi nghĩ là nếu mà để Bộ Y tế với những cái nguồn nhân lực mà theo cái cách là chỉ quản lý về sức khỏe rồi quản lý về các mối nguy thì khó mà thực hiện được cái nhiệm vụ này.
1: Vâng.
0: Trên ý kiến của tôi ấy, thì thực sự ra với ý kiến là tư cách một chuyên gia thì cái bộ này cái tổ chức mà quản lý an toàn thực phẩm của quốc gia chúng ta phải một tổ chức độc lập. Mà tổ chức độc lập đấy tập hợp toàn bộ các cái cán bộ hoặc là chúng ta nói về chuyên gia hoặc là cái gì đấy từ hệ thống y tế, từ cái hệ thống nông nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản vân vân thì phải tất cả các ngành tập trung vào đây thì chúng ta mới có thể làm được tốt cái câu chuyện là quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi.
1: Dạ vâng. À, vậy thì theo bà, sau khi mà luật an toàn thực phẩm sửa đổi được Quốc hội thông qua thì đâu sẽ là những cái việc cần ưu tiên triển khai ngay để cái phương thức quản lý dựa trên kiểm soát nguy cơ thực sự phát huy được hiệu quả?
0: Việc cần ưu tiên triển khai ngay thì tôi nghĩ đầu tiên là phải ở chỗ thượng tầng. Ở đây là chúng ta phải xây dựng được đầy đủ các cái quy định, mà các quy định phải cụ thể rõ ràng. Nhưng nãy ta thấy có một phản ánh của một khán giả đấy, người ta nói là phải có quy định cụ thể để cho ai, để cho công chức nhà nước, để cho các cái nhà sản xuất kinh doanh và cũng như người tiêu dùng, người ta hiểu rõ các cái quy định đấy một cách rõ ràng, không có tạo ra mập mờ để tạo ra cái kẽ hở cho sự tham nhũng hay là sự gọi là làm gây khó cho doanh nghiệp hay gây khó cho những người tham gia sản xuất kinh doanh. Thế như vậy quy định phải là bạn đầu tiên. Cái thứ hai là nâng cấp cái hệ thống quản lý.
1: Vâng.
0: Và cái thứ ba nữa là tập trung vào điều kiện đảm bảo an toàn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và kiểm soát nó một cách đầy đủ, cũng giống như chúng ta kiểm tra trên thị trường bằng cách lấy mẫu ngẫu nhiên. Thì với một cái hệ thống đầy đủ như thế thì chúng ta sẽ bảo đảm được hệ thống an toàn.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc đổi mới quản lý an toàn thực phẩm để thực phẩm mất an toàn không có cơ hội xuất hiện thì chính là cái đột phá căn bản nhất của dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, và đây cũng sẽ là cái cơ sở để người dân yên tâm với mỗi bữa cơm của gia đình. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin khép lại 30 phút cùng VOV2 hôm nay. Tạm biệt quý vị và các bạn.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Quý vị thân mến, trong cuộc sống hiện đại, vấn đề yếu sinh lý nam đã trở thành một vấn đề nhạy cảm và phổ biến đối với nhiều quý ông. Dấu hiệu yếu sinh lý nam thường gây ra không ít lo âu và áp lực tinh thần. Đặc biệt, tình trạng này đang ngày càng gia tăng đến mức đáng báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ, thể diện và tâm trạng của đấng mày râu. Tuy nhiên, cũng chính vì điều này mà nhiều quý ông ngại ngùng không đi thăm khám chuyên gia, từ đó đưa ra những quyết định vội vàng và các sản phẩm tác dụng nhanh, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe, tiền mất tật mang. Vậy làm cách nào để nhận biết dấu hiệu suy giảm sinh lý và có cách nào để cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý một cách an toàn, hiệu quả, lại tiết kiệm hay không? Nếu quý vị đang thắc mắc về vấn đề này thì đừng bỏ qua số phát sóng hôm nay với chủ đề suy giảm sinh lý nam, dấu hiệu cảnh báo và phương pháp điều trị kịp thời. Và để cung cấp thêm nhiều kiến thức bổ ích về suy giảm sinh lý cũng như là cách điều trị hiệu quả, ngày hôm nay chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin chào bác sĩ.
4: Xin kính chào quý vị, xin chào Mai Tân.
3: Trong thời gian phát sóng chương trình với chủ đề suy giảm sinh lý nam, dấu hiệu cảnh báo và phương pháp điều trị kịp thời, quý vị nếu muốn được tư vấn hãy nhanh tay gọi tới số hotline miễn cước 1800 1178 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ quý vị nhé. Xin được nhắc lại số hotline miễn cước là 1800 1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kings Up, giúp bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý, kiện toàn sức khỏe nam giới an toàn bền vững. Kings Up là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolodin và Daminip kết hợp với nhóm xuân dược gồm bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược, Kings Up an toàn hiệu quả cho đấng mày râu không may bị suy giảm sinh lý, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời lượng phát sóng của chương trình mà thôi ạ. Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3, mua 3 tặng 4, mua càng nhiều tăng càng sốc. Để được nhận quà thì hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178. Khi quý vị mua một hộp 80 viên sẽ được tặng ngay một hộp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Khi mua 2 hộp 80 viên sẽ được tặng ngay 3 hộp 15 viên trị giá 510.000 đồng. Hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên. Và phần quà đặc biệt quý vị hãy nhanh tay lên ạ. Chỉ có 38 suất quà đặc biệt thôi dành riêng cho 38 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng của chương trình. Bởi vậy quý vị hãy nhanh tay bấm điện thoại và gọi về tổng đài 1800 1178 để có cơ hội trao đổi và nhận được sự tư vấn từ chuyên gia của chương trình.
5: Kings Up với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ortholodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao bá bệnh, dâm dương hoắc. Kings Up dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu.

0: hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Thưa bác sĩ, suy giảm sinh lý nam thì đang ngày càng có xu hướng trẻ hóa và phổ biến, gây ra cái tâm lý hoang mang lo lắng cho đấng mày râu. Và có phương pháp nào điều trị hiệu quả giúp cải thiện sức khỏe sinh lý nam giới ạ?
2: Thưa quý vị, khi mà chúng ta rơi vào tình trạng này, nhất là khi mà chúng ta lượng testosterone suy giảm, thì y học hiện tại cũng có rất nhiều các cái giải pháp để mà có thể giải quyết. Ví dụ như chúng ta có thể sử dụng cái liệu pháp hormone, nghĩa là lượng testosterone chúng ta thiếu bao nhiêu thì người ta có thể bù lại bằng cách là gì, tiêm này, uống này, bôi này, dán, vân vân. Nhưng bất cứ những cái gì mà mang tính chất viện trợ từ bên ngoài, nó mang tính chất bị động và nó không đảm bảo cho chúng ta rằng nó có tính chất là bền chặt. Và ngược lại, cái liệu pháp hormone ấy nó cũng gây khá nhiều tác dụng không mong muốn. Nếu như chúng ta truyền cái lượng testosterone vào quá nhiều thì nó lại ức chế ngược trở lại, nó làm giảm lượng sản xuất testosterone, thế là rất nguy hiểm. Phương pháp thứ hai là cũng có thể người ta sử dụng những cái tương dược nó đủ sức và nó đủ cái độ dài bền bỉ, đem lại cái sự thỏa mãn. Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là những cái thứ tân dược này ấy, thì tác dụng của nó rất nhanh, rất mạnh, và quả thực nó là cái thứ cứu cánh cho không ít các đấng mày râu khi mà chúng ta rơi vào một hoàn cảnh mà buộc lòng chúng ta phải thực hiện những cái công việc mà chúng ta nhiều khi chúng ta không ham muốn, và đồng thời nó lại còn có những tác dụng không mong muốn. Có thể ngay từ lần đầu tiên sử dụng hoặc giả khi mà chúng ta lạm dụng quá nhiều thì những giải pháp này có thể nó gây tình trạng nóng mặt, có thể chảy máu mũi, có thể mù đột ngột, điếc đột ngột, có thể bị rối loạn huyết áp, hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi, và thậm chí là khi chúng ta lạm dụng thì chúng ta sẽ có thể bị liệt dương hoàn toàn. Và hiện nay đã có những cái giải pháp mà hôm nay đang đồng hành cùng chúng ta, chính là một cái giải pháp mà hiện nay được rất nhiều cánh mày râu tin dùng. Thế thì cấu trúc như thế nào mà nó lại đạt được cái hiệu quả như vậy? Thứ nhất là cái bộ 3 của các vị thuốc gọi là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực. Cái bộ gọi là xuân dược, nó bao gồm có dâm dương hoắc, có đông trùng hạ thảo và có cây bá bệnh. Ba thứ này thì nó có hai tác dụng đối với cơ thể người đàn ông. Thứ nhất là nó có những hoạt chất ở trong đó nó tương tự như testosterone. Cái thứ hai quan trọng hơn là nó có những hoạt chất nó kích thích cho cơ thể người đàn ông tự tiết ra testosterone một cách tự nhiên. Cái điều này là điều rất là quan trọng, bởi vì những cái gì mà cơ thể chúng ta sản sinh ra thì bao giờ nó cũng thuận theo tự nhiên. Nhưng cái làm nên bản sắc nó không phải chỉ nằm ở chỗ cái bộ ba đó, mà chính là ở bộ đôi hoạt chất nó gọi là ortholidin và damilip. Ortholidin từ đâu ra? Ortholidin cũng là từ thảo dược mà ra. Nó chiết xuất từ cây xà sàng tử. Xà sàng tử đó là một thứ thảo dược mà các bậc vua chúa ngày xưa rất hay dùng trong cung để làm tăng cái khả năng sinh lý của mình. Thế thì ortholidin này đã được các nhà khoa học Tây Ban Nha người ta nghiên cứu và người ta thấy rằng là nó cũng có tác dụng là kích thích tăng cường testosterone, và đồng thời nó làm giãn thể hang để đưa cái lượng máu đến và làm tăng cường cái khả năng cương cứng. Cái thứ hai quan trọng hơn đó là cái damilip. Damilip được chiết xuất từ cái cây gọi là Dabiana, một cái thảo dược có tính chất là bổ thận tráng dương của những người dân bộ lạc Maya ở Trung Mỹ. Người ta đã sử dụng cách đây hơn 2.000 năm để mà tăng cường cái khả năng sinh lý của cả nam giới và cả nữ giới. Thế nhưng mà cho đến năm 1888 thì bắt đầu nó du nhập vào châu Âu, và từ đó các nhà khoa học người ta mới nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng là trong cái cây Damiana này nó có một hoạt chất là damilip, mà damilip nó có một cái men gọi là abetataza. Cái men này nó phá hủy các enzyme mà nó có tác dụng là làm hủy hoại cái testosterone. Thế cho nên là nó làm cho gì? Là tăng cường cái lượng testosterone, đồng thời nó cũng tác dụng là tăng cường sản xuất cái nitric oxide, mà chúng ta biết là đây là một cái hoạt chất gọi tắt là NO. Nó có tác dụng làm giãn thể hang và tăng cường cái lượng máu đến thể hang. Đồng thời, nó cũng giúp cho vấn đề là tăng cường cái lượng testosterone cách tự nhiên. Cho nên có thể nói là với bộ đôi ortholidin và damilip kết hợp với bộ ba xuân dược nói trên thì nó ra cái giải pháp. Và giải pháp này thì có thể nói rằng là thứ nhất là nó có tính hiệu quả đối với việc mà chúng ta phục hồi lại, lấy lại bản lĩnh cho đàn ông, dự phòng và hỗ trợ điều trị những cái tình trạng mà suy giảm sinh lý nam. Nhưng cái quan trọng là tính an toàn của nó. Cho nên từ các kinh nghiệm của cha ông và kết hợp với sự kế thừa kết quả các nghiên cứu các công trình ở ngoài nước một cách bài bản và công phu trên cả thực nghiệm và lâm sàng, là một giải pháp mà hiện nay tôi cho rằng các đấng mày râu của chúng ta trước hết là để đến tầm tuổi nào đó chúng ta muốn dự phòng cái rối loạn sinh lý thì chúng ta nên sử dụng sớm. Còn nếu khi mà chúng ta không may phải đối diện với tình trạng này thì chúng ta cũng nên sử dụng. Tất nhiên đối với mỗi một trường hợp thì chúng ta sử dụng cái liều lượng rồi là liệu trình nó hoàn toàn khác nhau.
1: Thêm thông tin về các thành phần thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới như là ortholidin, damilip, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, bá bệnh, da sàng tử, trong đó hai thành phần quan trọng là ostolodin và daminib. Theo nghiên cứu năm 2015 của Đại học Quân y Thượng Hải, ostolodin là chất giúp cơ thể nam giới nhanh chóng sản sinh ra nội tiết tố nam, nhờ đó một sức khỏe sinh lý ở nam được cải thiện một cách rõ rệt sau khi dùng những sản phẩm chứa hoạt chất này. Còn daminib là thành phần quan trọng giúp tăng lưu thông máu đến các bộ phận sinh dục nam. Kings Up là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương ostolodin và daminib kết hợp với nhóm xuân dược gồm bá bệnh, dâm xương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược, Kings Up được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý, suy giảm ham muốn, mã dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Hiện nay Kings Up đã cho ra mắt dạng lọ mới 80 viên, giúp tiết kiệm 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên cũ. Dùng dạng lọ mới 80 viên này đã giúp quý vị tiết kiệm 63.000 đồng rồi, nhưng khi gọi về tổng đài Kings Up 1800 1178, quý vị còn có cơ hội nhận được các ưu đãi cực lớn như sau: mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3, mua 3 tặng 4, mua càng nhiều tặng càng sốc. Ưu đãi giúp cho mọi quý khách đều có cơ hội được sử dụng Kings Up với giá tiết kiệm. Khi quý vị mua 1 hộp 80 viên sẽ được tặng ngay 1 hộp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Khi mua 2 hộp 80 viên sẽ được tặng ngay 3 hộp 15 viên trị giá 510.000 đồng. Hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên. Và phần quà đặc biệt quý vị hãy nhanh tay lên ạ. Và chỉ có 38 phần quà thôi. Hiện tại các suất quà đang giảm nhanh theo thời gian phát sóng của chương trình rồi. Rất là mong quý vị những đấng mày râu hãy nhanh tay nhấc máy gọi đến tổng đài 1800 1178. Còn với những người phụ nữ thân yêu thì đây sẽ là một món quà sức khỏe quý giá dành tặng cho người đàn ông của mình. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178 nhé. Theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì các suất ưu đãi cũng đang còn rất ít thôi. Rất là mong quý vị nào mà đang cần đến sản phẩm này thì cũng nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1178 để không bỏ lỡ quý vị nhé.
3: Sinh lý suy giảm, nỗi niềm khó nói của đấng mày râu. Theo thống kê, ngoài 30 tuổi, mỗi năm testosterone trong cơ thể nam giới giảm từ 0,8 tới 1,3%. Ở độ tuổi từ 50 tới 70, nồng độ testosterone giảm 40 đến 50%, chỉ còn chưa đến một nửa so với thời trai trẻ. Cùng với những bệnh lý nền như huyết áp, tiểu đường, các bệnh lý về tim, gan, thận làm trầm trọng vấn đề suy giảm testosterone. Tình trạng đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, mất ngủ. Phục hồi và kích thích khả năng tự sản sinh testosterone nội sinh là phương pháp được nhiều người lựa chọn. Kinh áp, giải pháp giúp quý ông lấy lại phong độ. Sản phẩm có thành phần Damilit đã được FSSC 22000 công nhận. Đây là một tiêu chuẩn dùng để chứng nhận an toàn thực phẩm do Hiệp hội Chứng nhận An toàn Thực phẩm ban hành và được áp dụng trên toàn thế giới. Với thành phần gồm bá bệnh, đông trùng hạ thảo, dâm xương hoắc, ostolodin và Damilit, Kinh áp có công dụng giúp bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam, hạn chế quá trình mãn dục sớm.
4: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Trên cơ sở người ta sử dụng cái bộ ba xương dược là dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo, người ta kết hợp thêm bộ đôi ostolodin và damilit, nó ra được một cái sản phẩm. Đây là một sản phẩm mà tôi cho rằng nó đã đạt được mục đích là gì? Thứ nhất là nó tính hiệu quả, nhưng cái thứ hai là nó đảm bảo tính an toàn. Và trên thực tế, qua những lần tư vấn cho tất cả các đấng mày râu thì có thể nói là cái sự hài lòng của các đấng mày râu đối với sản phẩm này,
6: cái sản phẩm nó phù hợp đúng cái mà cái trong cơ thể mình đang cần. Sau thời gian sử dụng thì nó giảm được một số cái chứng như là tiểu đêm này, sinh lý thì ham muốn là tốt, cái tình cảm vợ chồng là nó tốt hơn, vui vẻ hơn, đôi khi là cảm thấy nó trẻ lại.
3: Kinh áp đã được tin tưởng bởi rất nhiều khách hàng trên toàn quốc. Sản phẩm đã được kiểm nghiệm và chứng minh không chứa thành phần thuốc tân dược. Để mua Kinh áp chính hãng, vui lòng gọi tới số tổng đài miễn cước 1800 1178. 10 khách hàng may mắn nhất sẽ được tặng ngay một hộp Kinh áp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Đừng quên gọi ngay 1800 1178. Kinh áp mạnh mẽ khí phách đàn ông.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và để quý vị có thêm cái nhìn khách quan về hiệu quả của sản phẩm Kings Up, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến đây một vị khách mời đặc biệt, mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ. Xin chào chú ạ.
8: Xin chào MC. Xin chào bác sĩ.
9: Dạ vâng, chào bác.
1: Chú có thể giới thiệu về tên cũng như là tuổi của mình ạ?
8: Xin tự giới thiệu, tôi là Phạm Văn Đào, năm nay 76 tuổi, nhà ở Hà Nội.
1: Xin giới thiệu với chú Đào, bên cạnh chú chính là thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Chú có vấn đề sức khỏe gì thì hãy thoải mái chia sẻ với bác sĩ ạ.
8: Xin chào bác sĩ.
9: Dạ vâng.
8: Qua tư vấn của bác sĩ tôi thấy rằng là tôi có thể sử dụng để giúp cho cái sinh lý nó cải thiện hơn. Trong quá trình sử dụng ấy thì lần đầu tiên, tức là cách đây từ năm ngoái, tôi đã mua một lần uống hết cái đợt đấy thì tôi lại tiếp tục đi mua tiếp. Thì tổng số cái lần năm ngoái thì tầm cỡ khoảng 2 lần mua. Tôi thấy rằng là tôi uống sau được khoảng 2 tháng ấy, thì thấy sinh lý nó có cải thiện.
2: Dạ vâng.
8: Tôi uống hết cái đợt đấy. Thì lúc bây giờ thì do kinh tế nó không cho phép, tôi dừng lại. Tôi dừng lại một thời gian, tôi hay xem trên mạng xã hội thì có một cái nó gọi là cái viên sủi, uống về sau không thể uống được bởi vì dạ dày là phải kiêng chua. Tôi cứ cố tôi uống để tôi pha loãng cho tôi uống nhưng mà cuối cùng cũng không được bởi vì nó ảnh hưởng dạ dày ghê lắm. Thế tôi phải ngừng, tôi bỏ đấy. Nếu uống thì dạ dày nó cứ bị trào ngược.
2: Dạ vâng.
8: Cách đây được khoảng gần 2 tháng, tôi lại quyết định lại, tôi mua cái này tôi uống. Thế thưa bác sĩ, theo ý kiến của bác sĩ thì tôi nên như thế nào trong thời gian tiếp đây?
2: Dạ vâng. Thưa bác là thế này, trước hết là thay mặt chương trình rất cảm ơn bác đã chia sẻ bộc bạch. Tôi thưa với bác là nó không phải chỉ là chuyện nhắm vào cái chuyện là tốt cho cái chuyện sinh lý đâu. Mà khi mà sử dụng thì nó là những thứ mà các cụ đó ngày xưa là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực. Cho nên nó còn tốt cho xương, cho khớp, cho các cơ quan trong cơ thể, cho tạng thận của chúng ta. Đấy là mặt đông y, còn tây y thì nó là giúp cho quá trình là tăng cường testosterone và giúp cho quá trình đồng hóa nó diễn ra tốt hơn. Và từ đó nó còn làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ của chúng ta. Thế cho nên là điều đầu tiên là phải nói với bác là chương trình rất là cảm kích khi mà bác rất là cởi mở trong chuyện này. Cái thứ hai, có thể nói hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều. Bởi vì cái nhu cầu của nam giới hiện nay nhiều lắm, trên mạng thì vô số. Thế nhưng mà nhiều sản phẩm khác thì thực tế là chưa được phép lưu hành. Và thậm chí họ nói những lời có cánh khủng khiếp lắm. Thì quả thực là hôm nay là rất chúc mừng bác là bác đã biết đến sử dụng, bác dùng và bác thấy rằng là nó đã có hiệu quả. Nó đã tư vấn cho những cái trường hợp của những đấng mày râu mà người ta sử dụng một năm rồi. Thế nhưng mà cũng có những trường hợp chỉ sau khi mà chúng ta dùng khoảng độ 3 tháng thôi thì là nó đã đạt được hiệu quả. Bởi vì nói thật với bác là như phần đầu đã nói là cái này nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể, cho cái tuổi thọ của chúng ta, cho nên là việc dùng nó không phải chỉ cho chuyện kia. Đấy là cái cách để kích thích nó tiếp tục tiết ra testosterone và từ đó làm cho cái rối loạn sinh lý nam của mình nó chậm đi. Còn đương nhiên là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến lúc nào già thì mọi thứ nó đều già và cái chuyện đó của chúng ta nó cũng lúc nó phải hạ màn, nó cũng phải tắt đèn thôi. Thế nhưng vấn đề chỗ là chúng ta còn ngày nào còn khỏe mạnh thì chúng ta còn những cái đam mê thì những cái việc mà chúng ta dùng thường xuyên và kéo dài nó vẫn là cái điều cần thiết. Và lại nó không có một tác dụng bất lợi nào. Cách thức trong thời gian tới bác nên dùng như vậy. Thế rồi là ăn uống phải đủ chất chứ. Thế rồi là tập luyện thể dục thể thao. Những ai tập luyện thể dục ra càng bền bỉ bao nhiêu thì cái đời sống sinh lý nó càng kéo dài bấy nhiêu. Một lần nữa cảm ơn bác đã chia sẻ với chương trình.
1: Vâng, chú Đào ơi, quay trở lại cái thời gian khi mà chú chưa sử dụng thì muốn hỏi chú là chú có gặp phải những cái vấn đề sức khỏe khác nào không, như là đau lưng, mỏi gối hay là tiểu đêm nhiều ạ?
8: Nói chung là tôi cũng hay bị đau lưng, mỏi gối rồi là đau vai gáy, đại loại là nó có vấn đề như vậy. Lại hay đi tiểu đêm. Sau khi sử dụng bây giờ cảm thấy là nó khỏe ra, bởi vì không còn đau lưng nữa, tức là nó bổ thận, cho nên cái lưng nó cũng không thấy đau, mà người nó cảm thấy nó khỏe. Buổi sáng tôi dậy từ 4-5 giờ sáng là bắt đầu đi tập thể dục khoảng hơn tiếng. Ngày nào ngày thế cũng dậy như vậy. Ngày nào mà mưa không đi được là tiếc lắm, nên phải duy trì tập thể dục.
1: Vâng, tuyệt vời quá. Chú còn cải thiện được rất nhiều vấn đề khác liên quan đến sức khỏe nữa. Kings Up mang lại 3 giá trị. Một là không chứa tân dược tác dụng nhanh. Hai là cải thiện sinh lý nam bền vững lâu dài. Ba là có thể sử dụng cho nam giới bị suy giảm sinh lý, mắc kèm các bệnh lý nền như là tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu. Đây là lời khẳng định cho chất lượng và độ an toàn, hiệu quả mà sản phẩm mang lại. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1178. Vì là sản phẩm thảo dược nên quý vị cần kiên trì dùng Kings Up ít nhất từ 2-3 tháng để đạt được hiệu quả trọn vẹn. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm thật giả lẫn lộn. Việc tỉnh táo lựa chọn sản phẩm từ những công ty uy tín sẽ là một cách giúp quý vị an tâm hơn về chất lượng và hiệu quả. Với sản phẩm Kings Up của chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể hoàn toàn tin tưởng. Sản phẩm được phân phối rộng rãi tại các nhà thuốc lớn và công ty dược phẩm Thái Minh, là một công ty uy tín với rất nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như Vương Bảo, Khương Thảo Đan, Trà Phục Linh. Thêm vào đó, Kings Up được sản xuất trên dây chuyền nhà máy đạt chuẩn GMP. Mới đây, nhà máy Thái Minh Hi-Tech cũng đã nhận chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025. Quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng vào nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm Kings Up này. Nếu quý vị đang gặp phải tình trạng rối loạn giảm ham muốn và thường xuyên cảm thấy mệt mỏi tiểu đêm thì có thể lựa chọn Kings Up ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời lượng phát sóng chương trình mà thôi. Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3, mua 3 tặng 4, có nghĩa là quý vị mua càng nhiều thì phần thưởng sẽ càng sốc. Để được nhận quà, quý vị hãy gọi về tổng đài viện cước 1800 1178. Gọi về tổng đài này, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Kings Up 15 viên trị giá 170.000 đồng khi mua một hộp 80 viên, và tặng ngay 3 hộp 15 viên trị giá 510.000 đồng khi mua 2 hộp 80 viên. Và hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên, quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên và một phần quà đặc biệt trị giá cho sức khỏe của mình. Và chỉ có 38 suất quà đặc biệt dành riêng cho những khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài của chúng tôi trong chính thời lượng phát sóng của chương trình mà thôi. Và về quý vị hãy nhấc máy lên và gọi về cho chương trình nhé.
9: Kinh Sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh Sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sắc. Kinh Sắc mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cuộc gọi kết nối tiếp theo. Xin mời bác sĩ.
10: Vâng, xin chào anh. Bác sĩ Toàn đang lắng nghe anh đây ạ. Vâng. Anh có thể giới thiệu qua về mình một chút. Và hiện nay thì là xung quanh cái chuyện sinh lý nam của mình á, có vấn đề gì mà anh cần phải tư vấn không ạ?
11: Hiện nay thì em sinh hoạt bình thường, em hỏi một thời gian trước là em hay bị cái người đó chưa lên thì đã lại xuống. Thì do là vấn đề gì?
10: Bác sĩ muốn hỏi là công việc của anh hiện nay thì nó có căng thẳng quá không ạ?
11: À không ạ.
10: Không căng thẳng.
11: Công việc của em thì cũng không căng thẳng mấy.
10: Mình uống thuốc tây gì không? Ví dụ như mình bị cao mỡ máu hay là tăng acid uric, mình
11: có
10: uống
11: máu
10: không?
11: Và đáp ạ.
10: Sở dĩ bác sĩ hỏi như thế là bởi vì nó có nhiều lý do lắm mà khiến cho cánh mày râu của chúng ta nhiều khi là mặc dù mình có rất còn trẻ, cái tuổi sinh hoạt chúng ta vẫn còn, thế nhưng mà tự nhiên có một đợt nào đó nó yếu đi, thế thì có thể có nhiều lý do. Lý do ví dụ như chúng ta bị tự nhiên bị sốt xuất huyết chẳng hạn, thì sau đó nó cũng yếu. Hay hoặc là chúng ta uống nhiều quá bia rượu và cũng yếu. Hay hoặc là chúng ta căng thẳng thần kinh quá.
11: Một thời gian này em hay uống bia rượu, nhưng bây giờ em cũng thỉnh thoảng em uống thì nó có vấn đề gì không?
10: Cũng không sao. Hai nữa là nếu mà có tác dụng tốt nữa thì là ngâm với thuốc bắc, mấy và một số vị thuốc bổ thận tráng dương chẳng hạn thì cũng rất là tốt. Còn quay lại câu chuyện cái thời gian mà mình bị á, thì chắc là lúc đó là bắt đầu sử dụng cái thuốc mà hạ huyết áp và hạ mỡ máu. Cũng phải nói với anh một điều là các thuốc hạ huyết áp ấy đều làm rối loạn, làm giảm khả năng cương dương, đặc biệt là thuốc bề đáy đường. Còn thuốc hạ mỡ máu thì có loại bị nó làm yếu đi, nhưng có loại thì nó không bị sao. Thế cho nên là cánh mày râu của chúng ta hiện nay ấy là cái tình trạng rối loạn chuyển hóa, mỡ máu cao, đường máu cao, huyết áp cao là rất nhiều. Cho nên là nhiều ông bị dùng thuốc xong là yếu liền. Cho nên là vấn đề chỗ là hiện nay nếu như huyết áp của mình đã ổn định mà mình thấy rằng là cái khả năng kia phục hồi rồi thì thôi. Nếu mà nó vẫn còn yếu á, thì lần nào mà đi khám ấy, thì anh nên nhớ nói bác sĩ là cứ mạnh dạn thôi, bảo rằng em uống cái này vào em thấy là không tốt, để bác sĩ xem là có loại nào nó thay thế cho em mà ít tác dụng. Tóm lại đấy là lý do mà nếu không tìm, không hỏi, không tư vấn của chương trình thì không biết được, đúng không? Còn cái thứ hai nữa là thế này này, muốn nói gì thì nói, thì bây giờ mình 49 rồi. Cái tuổi 49 là cái tuổi mà cái lượng testosterone là nó cũng bị hao đi nhiều lắm rồi. Thế cho nên bên cạnh cái việc dùng thuốc cao huyết áp, dùng mỡ máu thì nếu cần thiết thì mình nên dùng để mình kéo dài cái thời gian mà mình có thể có sinh hoạt. Cho nên là đó là cả một câu chuyện rất tế nhị và nó rất khoa học đấy. Nếu như của mình nó không tốt, chả giải quyết được vấn đề gì. Nhiều khi xong nó chán trường nhau, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cho nên là mình cố gắng để mình có thể có được cái đời sống sinh lý nó dài và nó bền vững.
1: Trước khi nói lời chào tạm biệt anh ạ, thì Mai Tân cũng xin được tiếp lời của bác sĩ là gửi đến anh số tổng đài của Kinh Áp, đó là 1800 1178. Anh gọi ngay trong thời lượng phát sóng của chương trình để nhận ưu đãi là mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3 và mua 3 tặng 4 anh nhé.
11: Vâng,
1: cảm ơn anh rất nhiều vì đã kết nối với chúng tôi. Ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời lượng phát sóng chương trình mà thôi. Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3 và mua 3 tặng 4. Có nghĩa là quý vị mua càng nhiều thì phần thưởng sẽ càng sốc. Để được nhận quà, quý vị hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178. Gọi về tổng đài này, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Kings Up 15 viên trị giá 170.000 đồng khi mua một hộp 80 viên, và tặng ngay 3 hộp 15 viên trị giá 510.000 đồng khi mua 2 hộp 80 viên. Và hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên, quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên và một phần quà đặc biệt trị giá cho sức khỏe của mình.
9: Kinh Sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh Sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sắc. Kinh Sắc mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Nếu quý vị đang gặp phải tình trạng rối loạn giảm ham muốn và thường xuyên cảm thấy mệt mỏi tiểu đêm thì có thể lựa chọn Kinh Sắc, ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời lượng phát sóng chương trình mà thôi. Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3 và mua 3 tặng 4, có nghĩa là quý vị mua càng nhiều thì phần thưởng sẽ càng sốc. Để được nhận quà, quý vị hãy gọi về tổng đài Viễn Cước 1800 1178. Gọi về tổng đài này, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Kings Up 15 viên trị giá 170.000 đồng khi mua một hộp 80 viên, và tặng ngay 3 hộp 15 viên trị giá 510.000 đồng khi mua 2 hộp 80 viên. Và hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên, quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên và một phần quà đặc biệt trị giá cho sức khỏe của mình. Quý vị hãy nhấc máy lên và gọi về cho chương trình nhé. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc rồi thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để tư vấn cho quý vị. Bởi vậy, nếu có bất cứ thắc mắc gì liên quan đến vấn đề sức khỏe sinh lý, quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi về số tổng đài này để được tư vấn cụ thể quý vị nhé. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn thạc sĩ bác

0: nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
1: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
0: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
0: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.

0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
1: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
2: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
1: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên

0: giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

0: Nhịp đập thể thao.
1: Nhịp đập thể thao. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhịp đập thể thao trên sóng VOV2 và phát trực tuyến trên trang web vov2.vn. Quý vị và các bạn thân mến, chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân Pakansari của Indonesia không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam mở toang cánh cửa vào bán kết ASEAN Cup 2026, mà còn là lời khẳng định cho bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Đằng sau 3 điểm trọn vẹn ấy là dấu ấn chiến thuật sắc bén và cả những câu chuyện cảm động về tinh thần hy sinh vì màu cờ sắc áo. Những điểm nhấn đáng chú ý xung quanh trận đấu đầy cảm xúc này sẽ có trong chương trình hôm nay. Tiếp đó mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ chủ công số 1 của đội tuyển bóng chuyền quốc gia Nguyễn Ngọc Thuân, người vừa cùng các đồng đội tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng chuyền nước nhà. Nhưng trước hết, như thường lệ là các tin tức thể thao đáng chú ý.
2: Sự kiện thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, đánh bại chủ nhà Indonesia 3-0 tại Pakansari tối 3 tháng 8, đội tuyển Việt Nam thiết lập hàng loạt cột mốc lịch sử. Ba bàn thắng của Văn Vĩ, Hai Long và Xuân Son giúp Việt Nam lần đầu thắng Indonesia trên sân khách sau 30 năm lịch sử ASEAN Cup, đồng thời xô đổ kỷ lục với 21 trận bất bại liên tiếp. Chia sẻ sau khi ghi bàn thắng và cùng toàn đội vượt qua sức ép tại Pakansari, tiền vệ Hai Long cho biết.
3: Trước khi bước vào trận đấu thì toàn đội đang gặp áp lực rất là lớn khi mà chúng tôi phải thi đấu trên sân khách với một Indonesia rất là mạnh. Chúng tôi biết điều đó và chúng tôi đã chuẩn bị rất là kỹ càng để cho trận đấu này. Và rất may mắn là chúng tôi đã giành chiến thắng và quan trọng hơn là tiến thêm một bước để bước vào vòng bán kết.
1: Ở chiều ngược lại, thất bại 0-3 là trận thua đậm nhất trên sân nhà của Indonesia trong lịch sử giải đấu. Thừa nhận bị đội tuyển Việt Nam bắt bài, huấn luyện viên John Heppmann cho biết.
4: Một khi bạn để một đội bóng như Việt Nam dẫn trước, nó sẽ là một buổi tối rất khó khăn. Với lúc này họ có thể trừng phạt bạn bằng các đợt phản công và họ đã làm được điều đó. Vì vậy tôi nghĩ rằng chúng tôi cần giữ cự ly đội hình chặt chẽ hơn. Đó là trách nhiệm của huấn luyện viên trước tiên, chứ không phải của cầu thủ.
1: Ngay sáng nay, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trở về nước để nghỉ ngơi và hồi phục thể lực. Việc di chuyển sớm giúp đội tuyển Việt Nam có thêm lợi thế về thời gian chuẩn bị trước khi tiếp đón Campuchia tại Mỹ Đình vào ngày 7 tháng 8 tới. Chỉ còn hơn một tháng nữa, AZ20 sẽ chính thức khởi tranh tại Nhật Bản. Để chuẩn bị cho đấu trường này, đội tuyển thể dục dụng cụ Nam Việt Nam đang tập trung nâng cao độ khó bài thi, hoàn thiện kỹ thuật và ổn định tâm lý thi đấu. Đánh giá về tầm quan trọng của việc vượt qua vòng loại với năm suất chính thức, huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết.
5: Năm nay theo cái quy định mới của ban tổ chức là tất cả các vận động viên muốn đến ASEAN là phải qua vòng loại, thì bắt buộc chúng ta phải nằm trong top 10 các đội mạnh nhất ở châu Á thì chúng ta mới được đến ASEAN. Nếu bằng không thì chúng ta sẽ chỉ được 1-2 vận động viên thôi, mà qua đó ảnh hưởng đến vận động viên trọng điểm, vận động viên trọng tâm cạnh tranh huy chương ASEAN. Quan trọng nhất là chúng tôi phải hướng đến các vận động viên ở nội dung toàn năng.
1: Là môn thể thao đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối, toàn đội đang nỗ lực rèn luyện bản lĩnh để thích nghi với áp lực thi đấu quốc tế, thể hiện quyết tâm trước mục tiêu lớn. Vận động viên Trịnh Hải Khang chia sẻ.
6: Hiện tại thì bọn em đã có chuẩn bị khá là tốt về cả tinh thần lẫn chuyên môn. Ở ASEAN sắp tới thì bọn em sẽ cố gắng đạt huy chương và có thành tích cao nhất để đem về cho Tổ quốc.
1: Cũng liên quan đến ASEAN 20, thể thao Việt Nam dự kiến lấy mẫu kiểm tra doping khoảng 70 trường hợp đối với các vận động viên thuộc đội tuyển quốc gia tham dự đại hội. Đến nay, Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam đã hoàn tất 60 mẫu và sẽ hoàn thành các mẫu cuối trước ngày sang Nhật Bản. Theo quy định, tất cả vận động viên phải trải qua tối thiểu một lần kiểm tra ngẫu nhiên trong vòng 6 tháng trước đại hội, đặc biệt tập trung vào các môn nguy cơ cao. Công tác cập nhật thông tin lưu trú và phổ biến danh mục chất cấm 2026 đang được gấp rút triển khai nhằm bảo đảm lực lượng thi đấu an toàn, minh bạch. Dù không tham dự AZ20 như các bộ môn khác, bóng bàn Việt Nam vẫn dồn lực cho chiến lược dài hơi hướng tới SEA Games 34 và vòng loại Olympic 2028. Để nâng tầm chuyên môn, Cục Thể dục Thể thao đang xúc tiến thuê chuyên gia Trung Quốc cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam. Các tuyển thủ sẽ tập trung sau Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026 để chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á vào tháng 12. Sự xuất hiện của chuyên gia Trung Quốc được kỳ vọng giúp nâng cao kỹ thuật và phát triển dàn tay vợt trẻ tiềm năng. Manchester City vừa đạt thỏa thuận miệng với tiền vệ tài năng Ayub Guadi trong kỳ chuyển nhượng hè. Cầu thủ thuộc biên chế Linz là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của bóng đá Pháp và vừa trải qua kỳ World Cup 2026 rất thành công. Dù đặt tiếng nói chung với Boadi, đội chủ sân Etihad vẫn đang tích cực đàm phán với Linz

0: để chốt mức phí và các điều khoản chuyển nhượng. Động thái nhanh chóng này giúp Man City chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành chữ ký của viên ngọc nước Pháp. Chelsea xác nhận hoàn tất bản hợp đồng với Jordan Henderson theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi tiền vệ người Anh rời Brentford. Cầu thủ 36 tuổi ký hợp đồng 2 năm với đội chủ sân Stamford Bridge. Chelsea kỳ vọng Henderson sẽ mang đến kinh nghiệm cho đội hình dưới thời huấn luyện viên Xabi Alonso, bên cạnh bản hợp đồng với Danny Welbeck trong mùa hè năm nay. Sau lễ ký kết, Henderson cho biết Chelsea là cơ hội mà anh không muốn bỏ lỡ và khẳng định sẽ cống hiến để giúp đội bóng đạt mục tiêu trong các mùa giải tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Việt Nam đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự tại bảng A ASEAN Cup 2026 sau khi xuất sắc đánh bại Indonesia với tỷ số 3-0 ngay trên chào lửa Pakansari. Đây không chỉ là một chiến thắng giải tỏa áp lực sau trận hòa bế tắc trước Singapore, mà còn là một màn trình diễn chiến thuật đầy thuyết phục, một lời khẳng định đanh thép về bản lĩnh và vị thế của những chiến binh sao vàng tại sân chơi khu vực.
0: Bước vào trận đấu, Indonesia nắm lợi thế lớn nhờ điểm tựa sân nhà Pakansari cùng tâm lý thoải mái hơn trong cuộc đua giành vé bán kết. Trái lại, Việt Nam chịu nhiều hoài nghi sau trận hòa đáng thất vọng trước Singapore, nhưng huấn luyện viên Kim Sang-sik đã tạo nên bất ngờ lớn. Không đá co cụm, Việt Nam chủ động dâng cao, liên tục khoét vào khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ lệch phải của đối phương. Sự táo bạo mang lại hiệu quả tức thì. Nguyễn Văn Vĩ và Nguyễn Hai Long liên tiếp lập công chỉ trong 15 phút đầu, khiến cả sân vận động Pakansari như chết lặng. Hai bàn thua chớp nhoáng đánh sập hoàn toàn toan tính của đội chủ nhà. Thừa nhận sự mất phương hướng của Indonesia trước lối đá phủ đầu của Việt Nam, huấn luyện viên John Heppman chia sẻ.
2: Đầu tiên, tôi xin chúc mừng Việt Nam. Chiến thắng ngày hôm nay rất xứng đáng dành cho đội tuyển Việt Nam. Tôi nghĩ chúng tôi phải thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề của mình. Màn trình diễn hôm nay là chưa đủ tốt. Về mặt chiến thuật, Việt Nam đã chơi tốt hơn. Một lần nữa gửi tới các cổ động viên, tôi xin lỗi về kết quả tối nay.
0: Dẫn trước hai bàn, đội tuyển Việt Nam lập tức chuyển trạng thái sang sơ đồ 5-4-1. Cự ly đội hình được duy trì chặt chẽ, bịt kín mọi ngả đường vào trung lộ. Indonesia kiểm soát 58% thời lượng bóng nhưng hoàn toàn bế tắc. Mũi nhọn Michel Baker bị cô lập. Những quả tạt biên đều bị hàng thủ Việt Nam dễ dàng bẻ gãy. Sự chắc chắn ấy có đóng góp không nhỏ của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Mặc dù chấn thương vùng đầu, anh đã thi đấu với tinh thần rực lửa.
3: Qua trận đấu vừa qua thì em không được thi đấu, nhưng mà thân em cũng cảm thấy một chút là buồn, nhưng mà em luôn luôn chờ đợi và cơ hội đã đến vào hôm nay em được thi đấu. Em và toàn đội, tất cả anh em đều rất là quyết tâm, bởi vì em thời gian trước đã thua đội Indo và hôm nay quyết tâm rất là quyết tâm ra 100% tinh thần để trả thù đội tuyển Indonesia.
0: Không chỉ phòng ngự kín kẽ, đội tuyển Việt Nam còn tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong những pha phản công. Việc Indonesia dâng cao đội hình, tìm bàn gỡ đã tạo ra những khoảng trống mênh mông phía sau lưng. Bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 của Nguyễn Xuân Son ở phút 71 là một kịch bản đã được dự báo trước, một đòn trừng phạt hoàn hảo cho những sai lầm trong việc chuyển đổi trạng thái của đội chủ nhà. Sự hiệu quả chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai đội. Dù cầm bóng ít hơn với 42%, đội tuyển Việt Nam lại tung ra nhiều cú sút hơn, trúng đích nhiều gấp đôi và có 3 bàn thắng. Kết quả 3-0 không phải là may mắn, mà là minh chứng rõ nét cho sự vượt trội về kỷ luật chiến thuật và bản lĩnh thi đấu. Đánh giá về màn trình diễn của các học trò, huấn luyện viên Kim Sang-sik xúc động chia sẻ.
2: Dù hôm nay là một trận đấu sân khách rất khó khăn, nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu hết mình. Toàn đội đã chiến đấu quả cảm đúng theo kế hoạch và tạo nên một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi rất vui vì đã giành trọn 3 điểm.
0: Trong số những nhân tố tạo nên nguồn năng lượng tươi mới ấy, Trương Tiến Anh là một ví dụ điển hình về ý chí và sự hy sinh. Vượt qua nỗi đau mất mát người thân ngay trước trận đấu, anh vẫn cống hiến những bước chạy miệt mài.
3: Khi mà em nghe tin thì toàn thể tập thể đội bóng, anh em cũng như thầy cũng chia buồn và em cũng gác lại nỗi buồn tối đó để mình hy sinh vì tập thể và làm nhiệm vụ của trọng trách của quốc gia, và hôm nay thật sự rất vui khi hôm nay toàn đội đã giành chiến thắng.
0: Tinh thần chiến đấu và sự hy sinh ấy đã làm nên một chiến thắng rực rỡ ngay trên đất khách. Nhưng trái ngược hoàn toàn với niềm vui khôn tả của các cầu thủ áo trắng, đây lại là một đêm thảm họa với bóng đá xứ vạn đảo. Thất bại 0-3 cũng chính là trận thua đậm nhất trên sân nhà của Indonesia trong suốt 30 năm lịch sử tham dự giải đấu khu vực. Đứng trước sự thất vọng tột cùng của hàng vạn cổ động viên tại Pakansari, huấn luyện viên John Heckman không còn cách nào khác ngoài việc nhận toàn bộ trách nhiệm và công khai xin lỗi người hâm mộ. Trận thua này đẩy Indonesia vào thế chân tường, buộc họ phải bước vào trận sinh tử với Singapore ở lượt trận cuối cùng để nuôi hy vọng đi tiếp. Trong khi đó, chiến thắng vang dội tại Pakansari đã đưa đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm, mở toang cánh cửa vào bán kết. Trận đấu cuối cùng gặp Campuchia trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 7 tháng 8 tới sẽ là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục hoàn thiện lối chơi và chính thức xác lập ngôi đầu bảng để tự tin bước tiếp trên hành trình bảo vệ ngôi vương.
4: Gương mặt thể thao.
5: Gương mặt thể thao.
0: Quý vị và các bạn thân mến, khi đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam quật ngã cả hai kình địch Indonesia và Thái Lan để lần đầu tiên bước lên ngôi vương CV Cup 2026, cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Nguyễn Ngọc Thuân. Đằng sau 31 điểm bùng nổ ở trận chung kết hay cú đúp danh hiệu cá nhân cao quý, câu chuyện về chủ công mang áo số 17 không chỉ là những pha bóng mãn nhãn trên thảm đấu. Đó còn là hành trình của một ngôi sao từng bắt đầu từ khung gỗ sân cỏ trước khi bén duyên với trái bóng chuyền. Một con người luôn giữ cho mình sự khiêm nhường, lấy triết lý vượt qua chính mình làm kim chỉ nam để đưa bóng chuyền Việt Nam chạm tay vào cột mốc lịch sử.
1: Ít ai biết rằng trước khi trở thành khẩu đại bác hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam, Ngọc Thuân từng khởi đầu giấc mơ thể thao ở vị trí thủ môn bóng đá. Nhờ chiều cao lý tưởng, sải tay dài cùng đôi tay linh hoạt của một người gác đền năm xưa, anh đã nhanh chóng bén duyên và bứt phá khi chuyển sang tập luyện bóng chuyền. Gần một thập kỷ gắn bó với trái bóng chuyền, sở hữu chiều cao 1m93 cùng sức bật ấn tượng, tay đập sinh năm 1999 không hề cho thấy sự chững lại mà ngày càng tiến bộ vượt bậc. Bí quyết đằng sau sự bền bỉ ấy đơn giản nhưng vô cùng khắt khe, đó là khát khao tự hoàn thiện mỗi ngày để làm điểm tựa vững chắc cho đồng đội.
6: Mình luôn đặt chỉ tiêu rằng mình phải vượt qua mình của ngày hôm nay và mình phải vượt qua mình của hiện tại thì mình mới có thể đủ mạnh mẽ và đủ trưởng thành để cho đồng đội tin tưởng vào mình.
1: Khát khao ấy đã được chứng minh rõ nét nhất tại chặng 2 CV Cup 2026. Trên sàn đấu Jakarta, Nguyễn Ngọc Thuân có màn trình diễn rực rỡ. Anh tấn công đa dạng từ sau vạch 3m, đập dọc biên, đập chéo gắt, đánh trồng sau, đánh lao, đánh len, cho đến những tình huống phòng ngự bọc lót vô cùng chắc chắn, trở thành linh hồn mang về chiếc cúp vô địch danh giá. Trận chung kết nghẹt thở với Thái Lan kéo dài đến set đấu thứ 5 chính là bản lề thử thách bản lĩnh của thủ lĩnh hàng công tuyển Việt Nam. Khi đối đầu với những đối thủ mạnh nhất khu vực, sự tỉnh táo, tinh thần tôn trọng cuộc chơi và niềm tin tuyệt đối vào đồng đội là điều Ngọc Thuân luôn khắc ghi trong tâm trí.
6: Dù thế nào đi chăng nữa thì mình cũng phải luôn tự tin vào chính bản thân mình, cũng là đặt niềm tin vào toàn thể đội bóng của mình. Không vì đối thủ mạnh hay là đối thủ yếu mà mình có thể lơ là được. Vì trong một cuộc chiến chỉ cần một phút lơ là thôi thì mình cũng có thể nhận đến thất bại.
1: Chính sự tập trung cao độ ấy đã giúp Ngọc Thuân và các đồng đội đứng vững trước sức ép khủng khiếp. Với 98 điểm ghi được qua 4 trận đấu, anh không chỉ chứng minh khả năng dứt điểm ấn tượng mà còn khẳng định sự ổn định lạnh lùng và đẳng cấp của một ngôi sao lớn trong những thời khắc sinh tử. Dù giành cú đúp giải thưởng danh giá, cầu thủ xuất sắc nhất và chủ công xuất sắc nhất giải đấu, Ngọc Thuân chưa bao giờ xem mình là một ngôi sao. Giữa vòng vây truyền thông và ánh hào quang chiến thắng, anh vẫn luôn khiêm tốn hướng mọi vinh quang về phía tập thể.
6: Mình nghĩ rằng sự thành công của ngày hôm nay của mình là do sự nỗ lực của bản thân mình cũng như là nỗ lực của tất cả anh em trong đội bóng cùng hỗ trợ giúp đỡ nhau để có thể cùng nhau phát triển, cùng nhau đi lên.
1: Ngọc Thuân luôn tri ân ban huấn luyện câu lạc bộ biên phòng MB, các thầy ở đội tuyển quốc gia, những người đồng đội kề vai sát cánh và cả hậu phương gia đình. Với anh, chiến thắng lịch sử của bóng chuyền Việt Nam không đến từ cá nhân xuất thần nào, mà là thành quả ngọt ngào từ sự đồng lòng đoàn kết của cả một tập thể. Nhìn lại hành trình từ một cậu bé giữa khung thành bóng đá đến chủ công số 1 Việt Nam, trải qua những kỳ SEA Games gian nan cho đến chiếc cúp vô địch CV Cup 2026, Nguyễn Ngọc Thuân đã chứng minh rằng đỉnh cao không phải là một điểm đến cố định mà là một hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ.
6: Cảm xúc của mình mà khi giành được một cái chiếc cúp danh giá mà đội tuyển bóng chuyền Việt Nam từ xưa đến nay chưa từng được chạm tay tới thì cảm xúc của mình rất là hạnh phúc và vui mừng. Vui mừng ở đây là có thể làm nên lịch sử của bóng chuyền Việt Nam cũng như là ghi dấu ấn của riêng của tên mình vào một cái lịch sử mà chưa ai có thể chạm tới.
1: Cú đúp danh hiệu cá nhân cao quý cùng chiếc cúp vô địch lịch sử không phải là điểm dừng, mà chính là bệ phong vững chắc để cụ máy ghi bàn Nguyễn Ngọc Thuân tiếp tục cùng bóng chuyền Việt Nam chinh phục những cột mốc vinh quang tiếp theo.
0: Đến đây thời lượng 15 phút của chương trình Nhịp đập thể thao cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
5: trang văn học nghệ thuật tuổi mới

0: lớn.
1: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
2: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
3: Nam Phương và Hồng Nhung xin chào các thính giả của trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
4: Các bạn thân mến, bằng tình yêu và đam mê với những di sản văn hóa quý giá của đất nước, nhiều bạn trẻ đã và đang kể câu chuyện về nghệ thuật truyền thống bằng nhiều cách thức mới mẻ và hấp dẫn. Một số bộ môn nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo, rối nước, tranh thêu đang được thổi luồng sinh khí bằng tư duy mới đầy sáng tạo của những bạn trẻ đang còn ngồi trên ghế giảng đường đại học.
3: Kỳ 2 của phóng sự dài kỳ, người trẻ tiếp cận và lan tỏa nghệ thuật truyền thống trên môi trường số có nhan đề sáng tạo độc đáo về cách tiếp cận của phóng viên Dương Hà. Chúng mình nghe sau đây cung cấp một số góc tiếp cận độc đáo của người trẻ với mong muốn góp phần đưa nghệ thuật truyền thống tới gần hơn với mọi người.
5: Không còn nằm yên trong ký ức hay không gian bảo tồn, các môn nghệ thuật truyền thống như hát sẩm, cải lương, hát du, tuồng, chèo, hát xoan đang được người trẻ đánh thức bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có dự án chèo 48 giờ Tôi trèo về quê hương là một trong những địa chỉ để các bạn trẻ yêu thích bộ môn nghệ thuật này gặp gỡ nhau hàng tuần. Người trẻ khi bắt đầu học hát chèo thường được làm quen với các làn điệu cơ bản, dễ hát và nhịp điệu rõ ràng. Đó là các làn điệu Đào Liễu, Luyện Năm Cung, Đường Trường Duyên Phận. Nguyễn Thị Thúy Mai, thành viên tích cực của dự án chèo 48 giờ cho rằng, chính từ những làn điệu cơ bản, khi các bạn đã hát được thuần thục thì mới có thể tiếp cận với nhiều làn điệu khó, cần kỹ thuật hơn. Điều đọng lại khi tiếp cận với chèo, đó là chúng mình được hiểu hơn về đời sống tinh thần lạc quan, nhân ái, yêu cuộc sống yên lành, bình dị nhưng tràn đầy niềm tự hào dân tộc, kiên cường đuổi giặc ngoại xâm để bảo vệ tổ quốc của thế hệ cha ông.
6: Em là một người được tiếp xúc với văn hóa dân gian từ khá là sớm. Ông bà với mẹ của em đều là những người hát chèo. Và em đã được nghe, tiếp xúc với nó từ trước khi cả em biết nói. Và em đã hát chèo từ khi khá là nhỏ. Khi mà em lên đại học và em đã có cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về chèo dưới góc độ là một bộ môn nghệ thuật biểu diễn nhiều hơn. Tại thời điểm đấy thì chỉ có chèo 48 giờ đang vận hành các lớp học về biểu diễn truyền thống. Vì vậy bản chất em tham gia chèo là để em được học thêm về các loại hình nghệ thuật biểu diễn và em được thực hành theo kiểu truyền thống đúng như ngày xưa thôi. Và em được uốn nắn cho từng câu, từng chữ, rồi từng thanh điệu, tập chơi các nhạc cụ. Sau đó là chất chèo nó sẽ từ từ nó ngấm vào và mình sẽ tự có niềm đam mê để mình tìm hiểu những kiến thức sâu hơn.
5: Lê Doãn Thái Bình, chàng sinh viên năm 2 chuyên ngành diễn viên của khoa sân khấu, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, rất đam mê với các tích chèo, Quan Âm Thị Kính, Trương Viên và Xúy Vân giả dại. Khi hóa thân vào các nhân vật này, Lê Doãn Thái Bình luôn kết hợp được nét độc đáo của sân khấu hiện đại, lồng ghép vào từng vai diễn kinh điển. Chúng mình nghe đoạn trò chuyện ngắn giữa Lê Doãn Thái Bình với biên tập viên chương trình khi thể hiện vai diễn.
7: Tôi đã xem những cái trích đoạn của bạn trên sân khấu và tôi thấy rằng là bạn diễn một cách rất là chuyên nghiệp. Vậy thì bạn đã dành những cái thời gian như thế nào để mà mình tập luyện những cái trích đoạn này?
8: Trong tôi luôn luôn có một cái ngọn lửa thôi thúc và nó luôn luôn chảy trong từng cái mạch máu và từng cái tế bào của mình về nghệ thuật truyền thống này. Đó là lý do tại sao mà tôi nghe một cái làn điệu chèo mới hay là tôi xem một cái trích đoạn chèo mới, ngay lập tức tôi có thể có cái cảm hứng với nó và có thể đem nó ra để làm chất liệu cho bản thân mình. Bất kỳ một nhân vật nào tôi đều có thể diễn họ ra được. Là một người nam thì nó sẽ như thế này và người làm nữ thì nó sẽ như thế này. Ví dụ như là trong chèo chẳng hạn thì trong nhân vật nam thư sinh, anh ấy đi ra thì anh ấy sẽ có những động tác xòe quạt, phong thái. Đây đã tới ngõ mận vườn đào, trông chẳng khác chi tranh đồ thủy mặc. Hay là cô Thị Hến chẳng hạn, cô Thị Hến cũng là một nhân vật đào lẳng ở trong chèo. Chất của cô Thị Hến này cũng rất là gần với cả cô Thị Mầu, cũng là một cái người phụ nữ mà họ lẳng lơ, họ phóng khoáng trong cái cách diễn đạt của mình.
9: Trăng thanh sáng rực vườn đào, ai thèm trái chín hãy vào nơi đây. Vườn đào nhưng đủ loài cây, ai mua cũng bán. Mà ai vay em cũng chiều đấy chị em à.
5: Hát sẩm một vài năm gần đây cũng thu hút được sự tìm hiểu của nhiều bạn trẻ. Nếu như sẩm chợ có giai điệu ngắn gọn, giản dị, gần gũi với lời ăn tiếng nói hàng ngày và có tiết tấu nhanh, thì sẩm tàu điện lại là những giai điệu trầm tư, thiên về tự sự, tiết tấu vừa phải, kể chuyện sinh hoạt của người dân Cần Lao. Còn Sẩm Huê Tình, giai điệu uyển chuyển, mang đối đáp nam nữ, thể hiện tình cảm giao duyên hoặc trêu ghẹo vui vẻ. Hiểu rõ về các đặc tính ấy, 3 năm qua, Đỗ Hải Yến, sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, ngoài thời gian học thì bạn còn là thành viên trong câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống của trường, lan tỏa tình yêu hát sẩm tới đông đảo sinh viên.
0: Sẽ hát cho nhau nghe, xong rồi bọn em sẽ chơi canh với nhau. Ai mà hát không tốt thì cái người hát tốt hơn sẽ chỉnh sửa một chút cho nhau và mọi người sẽ cùng nhau tiến bộ hơn.
5: Nhiều con rối nước của làng Đào Thục, thành phố Hà Nội đã in hình dấu vết thời gian. Cả làng cũng chỉ còn lại đôi ba nghệ nhân trăn trở về nghề thủ công truyền thống nhiều đời của cha ông, nay đang có nguy cơ bị quên lãng. Đứng trước khó khăn đó, một nhóm bạn trẻ của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội đã đưa ra ý tưởng là làm mới lại những con rối nước gỗ bằng chất liệu sơn ta, có khả năng chống nước tốt. Sơn ta là loại sơn tự nhiên truyền thống, được chiết xuất từ nhựa cây sơn, dùng nhiều trong nghệ thuật sơn mài mỹ nghệ. Khi được phủ lớp sơn ta thì những con rối nước như được hồi sinh. Nguyễn Văn Thùy khá thích thú với công việc này và mong muốn tiếp tục lan tỏa để nhiều em sinh viên khóa sau cùng chung tay làm mới các nhân vật rối nước như rồng, rùa, trâu, chú tễu.
10: Em tin rằng là những cái sản phẩm này sẽ tạo nên sức sống mới cho những con rối, hay là cũng được sử dụng những cái cốt của những quân rối từ các nghệ nhân của làng nghề.
5: Với mong muốn là chiếc cầu nối giữa quá khứ và đời sống đương đại, nhiều bạn trẻ đang tích cực tìm ra những hướng đi mới để tiếp cận và lan tỏa nghề thủ công truyền thống của cha ông. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những bước đi ban đầu, còn nhiều khó khăn nên rất cần sự chung tay của các cấp, các ngành trong việc động viên, hỗ trợ các bạn trẻ vững tin vào những việc làm thiết thực mang tính

0: Các bạn ạ, tác phẩm viết về tình cảm quê hương luôn mang đến cảm xúc bình yên và ấm áp, bởi ở đó là hình ảnh thân thương về gia đình cùng tuổi thơ nhiều lam lũ, vất vả, nhưng chưa bao giờ thiếu vắng tiếng cười và ước mơ. Điều này đã được tác giả Lê Minh gói ghém trong tản văn Vị Quê, hy vọng cảm xúc của người viết sẽ nhận được sự đồng cảm của các bạn trẻ để chúng ta thêm yêu và tự hào về quê hương, xứ sở.
1: Ngày đó, tuổi thơ của tôi vui bước xài với bạn bè cùng trang lứa trên con đường làng quê thân thương quen thuộc, hay trên triển đê nơi có con sông Luộc chảy qua. Giấc mơ tôi cũng thật giản dị như bao đứa trẻ của làng quê ngày ấy, nơi mà tôi đã từng lớn lên, nơi giấc mơ tôi thơm mùi rơm rạ, thơm mùi lúa mới, thơm cả những giọt nắng vàng. Mênh mang, lang thang như mây, bồng bềnh phiêu du, rành gió ngây trời. Nơi giấc mơ được cõng trên cánh diều tuổi thơ vi vu ngân nga hồn quê êm dịu. Hương của đêm, hương của cỏ triền đê, mùi của phù sa, mùi của hương cỏ mật. Rất đỗi ngọt ngào, khẽ quyện lại, rồi hòa vào với ánh trăng thanh, thấm đẫm cả không gian, gieo vào tâm hồn tôi một thứ vị rất riêng, vị quê. Tôi tin bất kỳ ai đã từng sinh ra và lớn lên ở những miền quê thì không thể nào quên được những mùi hương hay vị quê của một thời đã nuôi dưỡng tâm hồn, nuôi dưỡng cả tuổi thơ của mình. Cho dù là ai, cho dù làm gì, cho dù ở đâu, thì trái tim vẫn luôn hướng về quê hương, về nguồn cội, nơi dòng sữa mẹ nuôi ta khôn lớn, nơi dòng máu nóng luôn chảy về tim. Tôi thèm được trở về là một cậu bé choai choai thuở nào. Khi bình minh, tôi thức dậy với tiếng chim kêu ở vườn sau nhà, trước nhà. Những buổi sớm mai thức dậy, hương hoa cau ngát hương, thơm dịu dịu, rồi cả những mùi hương bưởi nồng nàn, dịu dặt, đưa hương cùng với ánh nắng ban mai tràn ngập ngoài ngõ, ngoài sân, nơi cả khu vườn rộng xanh ngát với những cây ăn quả cứ âm thầm tỏa hương theo từng mùa, từng tháng, để tôi được hít hà thật sâu hương vị rất đỗi thân thương ấy. Tôi lại thấy mình như đi lạc giữa thực, giữa hư, giữa chiêm bao, để chạy ào vào cơn mơ, mong muốn mình bé nhỏ để hong khô một tâm hồn. Cần lắm những trưa hè êm ả nơi miền quê xưa, để nghe được lời thì thào của từng cơn gió như mách bảo. Những đóa hoa sen hồng nhạt nơi giữa hồ kia cũng đang lặng lẽ tỏa hương. Tôi lại nhớ mùi sắn của bà, tôi nhớ mùi của khoai, tôi nhớ cả hương lúa sữa còn vương nơi áo bà, áo mẹ. Nhớ mùi khói đồng, đốt rơm, làm cay mắt đàn cò cõng nắng. Nơi quê tôi mặn mà, tới từng hạt gạo bát cơm, nơi nhỏ những giọt mồ hôi trên đồng chiều. Quê hương ơi, tôi còn nợ những buổi chiều đi mót khoai đồng xa, luôn thấy được mùi nồng ngai ngái dâng lên của đất. Còn nợ những ngày theo ông ra đồng đi cày, vương bùn bám gót vẫn còn vương. Còn nợ cả vầng trăng non đang lên bên ngoài ô cửa nhỏ. Nợ cả những ngày rét về run run trong mắt. Bởi giờ đây đã vắng mãi đi tiếng thân thương của bà. Hương vị quê nhà đã in đậm trong ký ức, trong tâm hồn của tôi. Những lúc mệt mỏi hay buồn phiền, chính là lúc tôi muốn được tìm về. Như thể xoa dịu, như thể hong khô được một tâm hồn, giống như cậu bé ngày nào, rất cần những trưa hè êm ả. Cần tâm hồn bay bổng như cánh diều, để ngay cả trong mơ, cánh chuồn chuồn ấy vẫn bay lượn quanh mặt ao quê thuở nào.

0: Trong bài thơ Qua đò nhớ mẹ của tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh có nhiều câu thơ hay khi viết về mẹ. Đau đáu bên lòng một khúc ca dao, chợ sớm chợ chiều dãi dầm đời mẹ.
1: Bài thơ sáng tác theo thể thơ song thất lục bát, giàu cảm xúc và khá gần gũi thông qua những hình ảnh quen thuộc về sự tảo tần khuya sớm của mẹ như đôi gánh tảo tần, lặn lội bờ sông hay mùa dâu bể.
2: Tôi sinh ra từ bến sông này, sông thì hẹp mà quê dài rộng thế. Đời mẹ nhọc nhằn bao mưa nguồn chớp bể, ấp ủ đàn con trong đôi gánh tảo tần. Bóng mẹ gầy lặn lội bờ sông, đêm giá lạnh ẫm bồng ru tiếng khóc. Nỗi niềm trôi xuôi theo con đò dọc, trôi cả thời thiếu nữ mẹ tôi. Không gọi đò, còn gọi mẹ ơi. Trên bến sông này, ngày xưa mẹ tắm. Nước tận đầu nguồn chảy ra từ biển lớn, mang theo phù sa từ sữa mẹ ngọt ngào. Đau đáu bên lòng một khúc ca dao, chợ sớm chợ chiều dãi dầm đời mẹ. Thân cò giạt trôi bao mùa dâu bể, mẹ một đời đứng tựa bờ ao. Không gọi đò, còn gọi mẹ ơi. Sông thì hẹp mà vô bờ đến vậy, con đi qua hết một thời trai trẻ. Từ chiếc đò lòng mẹ qua sông, ôi con đò lòng mẹ mất.

0: Bài thơ Qua đò nhớ mẹ của tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh là lời chào kết của trang văn học nghệ thuật Tuổi Mới Lớn ngày hôm nay rồi.
1: Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Các bạn thân mến, Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy sức mạnh con người Việt Nam và đưa văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Ở góc độ hẹp hơn, Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam đã và đang đặt ra một tâm thế mới cho nhà văn, sống và viết có trách nhiệm, góp phần định hướng tư duy, bồi đắp nền tảng tinh thần của xã hội. Chuyên mục Tiếng Nói Văn Nghệ Sĩ hôm nay đề cập nội dung này với sự tham gia của nhà thơ Phạm Vân Anh. Nhưng trước hết, chúng ta cùng nghe bút ký 10 năm duyên nợ Sâm Ngọc Linh của nhà báo nhà văn Phan Thế Cải.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, sau 10 năm bền bỉ phấn đấu, Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam đã khẳng định được vị thế và thương hiệu của mình với khách hàng trong nước và nước ngoài bằng những sản phẩm chất lượng có giá trị cao. Với mục tiêu mang lại sức khỏe cho cộng đồng, cán bộ và công nhân của tập đoàn đã chung lưng đấu cật trong sứ mệnh cao cả này. Lấy khoa học làm nền tảng, lấy đạo đức và phong cách lao động làm thước đo năng suất hiệu quả. Hành trình 10 năm với mục tiêu sản xuất 1 triệu cây sâm ngọc linh đã về đích và gần 40 dòng sản phẩm chế biến từ sâm ngọc linh đưa ra thị trường. Đó là một minh chứng cụ thể, một mốc son rực rỡ trong bước đi ban đầu. Bút ký 10 năm duyên nợ Sâm Ngọc Linh của nhà báo nhà văn Phan Thế Cải phác thảo đôi nét về quá trình hình thành và phát triển của Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh. Mời các bạn cùng nghe.
3: Sâm Ngọc Linh sinh ra trên ngọn núi Ngọc Linh, Tumorong, tỉnh Kon Tum cũ, nay là Quảng Ngãi. Từ cái thuở hồng hoang cùng với muôn ngàn cây lá khác giữa đại ngàn xanh thẳm. Đây là một loài cây thuốc bổ quý hiếm cho sức khỏe con người, nhưng nó chẳng khác gì một cô tiên nữ dáng thế lại ngủ quên trong rừng, chưa ai đánh thức dậy. Đồng bào dân tộc đã một thời gọi Sâm Ngọc Linh là cây thuốc giấu, một tên gọi đầy huyền bí, cứ âm thầm trôi theo thời gian, âm thầm từ đất bật dậy, âm thầm từ đất mọc lên những mầm lá xanh non, rồi ra hoa kết củ. Hoa của sâm ngọc linh có vẻ đẹp rất riêng, loài hoa ấy không rực rỡ như hoa hồng, hoa huệ. Nó thường nở vào cuối mùa xuân, đầu mùa hạ. Hoa ngọc linh có màu vàng lục nhạt, mọc thành từng cụm từ 50 đến 80 bông đính trên một cái cuống dài. Thân cây ngọc linh mọc thẳng đứng, mảnh, nhẵn, cao từ 40 đến 100 cm. Củ sâm ngọc linh có nhiều đốt giống như đốt trúc, mọc bò ngang. Bên ngoài vỏ màu vàng nhạt hoặc màu vàng xám. Sâm ngọc linh khi nhai vào miệng thường có vị đắng, nhưng chỉ sau vài phút chuyển hóa thành vị ngọt thơm. Trong những năm chiến tranh chống Mỹ, sâm ngọc linh đã trở thành loại thuốc bổ dưỡng đặc biệt cho hàng ngàn thương bệnh binh phục hồi lại sức khỏe, tiếp tục cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Khi phân tích về loại cây này, các nhà khoa học đánh giá sâm ngọc linh có hàm lượng sapoin dồi dào, giá trị sử dụng tốt hơn nhiều so với các loại sâm khác của các nước trên thế giới. Tuy nhiên, nó vẫn chưa gia nhập được vào cộng đồng, nên kho báu ấy bị chìm trong quên lãng. Điều đó khiến ông Võ Kim Cự đau đáu trăn trở, phải tìm cách đánh thức nó, nâng thương hiệu sâm Ngọc Linh thành thương hiệu quốc bảo của Việt Nam. Chắc hẳn nhiều người đều biết ông Võ Kim Cự luôn khát vọng hướng tới cái mới hữu ích nhất, thiết thực nhất cho đời sống xã hội. Cái mới sẽ trở thành đích thực, cái mới ấy sẽ thành công bằng nỗ lực hành động của chính mình. Với tư duy sắc sảo và tầm nhìn xa trông rộng, ông Võ Kim Cự bao giờ cũng thắp lên ngọn lửa cháy hừng hực trong tim mình sự khát vọng, đam mê những gì mình đã lựa chọn. Cái nền tảng làm nên tố chất của con người sẵn sàng hành động, chấp nhận mọi hy sinh cá nhân vì tập thể đã được hun đúc từ khi ông bước vào tuổi 20. lần trở lại quá khứ tuổi trẻ, thời kỳ đang làm bí thư huyện đoàn Cẩm Xuyên năm 1976 đến 1980. Võ Kim Cự đã tập hợp được hàng vạn thanh niên hăng hái tham gia chiến dịch thủy lợi đào đắp tuyến kênh mương với chiều dài hơn 20 km để đón nước từ hồ Kẻ Gỗ về đồng. Bước sang năm 1984, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương đoàn về giải quyết việc làm cho thanh niên, trong bối cảnh tình hình kinh tế đất nước đang khủng hoảng, từ hai bàn tay trắng, Võ Kim Cự tự lập nghiệp tổ chức xây dựng xí nghiệp thanh niên Cẩm Xuyên. Xí nghiệp đã giải quyết công ăn việc làm cho hơn 300 thanh niên sản xuất hàng chiếu cói, xuất khẩu sang Liên Xô. Xí nghiệp của ông hồi đó đã trở thành một mô hình mẫu trong cả nước. Tôi xin kể tiếp chuyện mới của ông Cự có duyên nợ với Sâm Ngọc Linh. 2 năm trước khi nghỉ hưu, nhân một lần vào Tây Nguyên công tác, khi hỏi bà con dân tộc Xê Đăng ở huyện Tumorong, tỉnh Kon Tum cũ về chuyện sản xuất cây con củ quả, mục đích nắm bắt những mặt thuận lợi, những vướng mắc đang cần tháo gỡ. Trong buổi tiếp xúc hôm đó, một người đàn ông với phong cách chân thật của người dân tộc bảo với ông: gia đình ta hiện nay tập trung nuôi trâu và chăm lo 5 sào Sâm Ngọc Linh. Tuy nhiên cuộc sống của gia đình ta mới tạm đủ ăn thôi, bởi rất kén khách, vì giá thành cao. Ta chỉ mong làm sao cán bộ hãy giúp dân ở đây mở rộng tiêu thụ Sâm Ngọc Linh ở đất này để mọi người thoát nghèo bền vững. Lời nói ấy đã đưa ông Cự đến với duyên cây Sâm Ngọc Linh. Ông vừa xúc động vừa háo hức. Nhưng chăm nghe chẳng bằng một thấy. Ngay buổi chiều hôm ấy, ông Võ Kim Cự đã theo người nông dân lên núi Ngọc Linh với độ cao hơn 1.700 mét. Ông Cự lòng tự nhủ lòng: đây là một cơ hội lớn cho đồng bào Xê Đăng mở rộng sản xuất và ổn định đời sống theo mô hình này. Đây cũng là cơ hội lớn cho bản thân mình dành hết tâm huyết cống hiến cho một việc làm đầy ý nghĩa nhân văn. Nếu Sâm Ngọc Linh được nhân rộng diện tích, được chế biến ra nhiều sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng, thì chẳng những giải quyết cho nhiều người dân miền núi nghèo có việc làm, còn tạo được một đội ngũ sinh viên trẻ sau khi tốt nghiệp tại các trường đại học, biết sản xuất nhân giống Sâm Ngọc Linh, biết chế biến Sâm Ngọc Linh. Ông Cự tin ở chính mình và bạn bè tin ông trong cuộc hành trình xanh đến với Sâm Ngọc Linh sẽ đi tới đích. Bởi ông có sức khỏe và trí tuệ, lại có chiều dài kinh nghiệm về tổ chức xây dựng. Con người bình dị, khiêm tốn ấy, trái tim bao giờ cũng dạt dào cảm xúc, tràn đầy năng lượng. Võ Kim Cự luôn lấy sự thật làm điều cốt tử trong kinh doanh. Chỉ có sự thật rõ ràng như ánh ban mai mới xua tan được bóng tối đang vây hãm trong bước đi của mình. Dầu sự thật là gian khổ, dầu sự thật có khi phải mất nhiều thời gian, nhưng sản phẩm sẽ được khách hàng tin cậy. Đạo đức tốt trong kinh doanh mới tạo được gốc vững cành xanh. Thực tế, Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam qua cuộc hành trình 10 năm càng sáng lên nguyên lý ấy. Thành công của tập đoàn lớn này không chỉ là bản lĩnh trí tuệ của người cầm lái, mà còn là kết tinh từ mồ hôi nước mắt, sức mạnh đoàn kết của tập thể. Để tạo ra các sản phẩm đích thực, tạo ra thương hiệu uy tín lâu dài với khách hàng, ngay từ khi bắt tay xây dựng tập đoàn, Võ Kim Cự phải dành khá nhiều thời gian để làm đầy đủ các thủ tục quy định của nhà nước và luật doanh nghiệp ban hành. Khi bước vào con đường làm ăn lớn, ông Cự hoạch định một chiến lược rất cụ thể cho hiện tại và tương lai. Thứ nhất, nghiên cứu đào tạo. Thứ hai, sản xuất. Thứ ba, truyền thông quảng bá. Và thứ tư, thương mại dịch vụ. Chắc hẳn mọi người đều hiểu rằng doanh nghiệp lớn trong thời đại kỷ nguyên số không cho phép lối làm ăn manh mún cũ xưa. Do đó, doanh nghiệp của ông phải lấy khoa học làm chìa khóa cho sản xuất, lấy khoa học làm chìa khóa để tạo ra các dòng sản phẩm được chế biến từ cây Sâm Ngọc Linh. Những bước đi ban đầu dẫu phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng cả tập thể không bao giờ chùn bước. Mọi hoạt động của tập đoàn từ sản xuất đến tiêu dùng tạo thành một chuỗi liên kết tuần hoàn. Đầu năm nay, chúng tôi có dịp vào xứ sở Tumorong và lên đỉnh núi Ngọc Linh, chứng kiến sự phát triển khỏe khoắn của cây Sâm Ngọc Linh từ hơi ấm bàn tay công nhân lao động. Bấy giờ đang độ mùa xuân, thời tiết Tây Nguyên mát mẻ, mây bồng bềnh trên đỉnh núi, mây lượn xuống thung sâu. Hương thơm của hoa Ngọc Linh quyện vào hương của các loài hoa núi, bốn phía nghe tiếng suối róc rách, chim rừng hót véo von, khiến chúng tôi tưởng như mình đang lạc bước vào tiên cảnh. Thực sự kỳ vĩ hơn, dưới tán cây rừng đại ngàn cổ thụ ấy đã hiện lên những bức tranh đẹp về sâm Ngọc Linh. Bên cạnh những vườn trồng sâm theo phương pháp truyền thống, đơn vị đã trồng và chăm sóc hàng chục hecta sâm Ngọc Linh theo hệ thống và phương pháp nhà kính. Anh Nguyễn Duy Thái, giám đốc đơn vị, cho biết, việc trồng sâm Ngọc Linh trong nhà kính là đột phá lớn của tập đoàn. Không phải đơn vị nào cũng làm được điều này. Ngoài vốn lớn phải có trình độ kỹ thuật cao. Lợi thế của việc trồng sâm nhà kính đã giúp chúng tôi kiểm soát tối ưu nhiệt độ, độ ẩm, bảo vệ cây khỏi thời tiết khắc nghiệt. Mặt khác, ngăn ngừa được sâu bọ và động vật phá hoại. Anh Thái kể cho tôi nghe những ngày đầu anh cùng tập thể công nhân phải đối mặt với bao nhiêu thách thức khá nghiệt ngã để sáng lên màu xanh sâm Ngọc Linh hôm nay. Cuộc sống nơi rừng xanh núi thẳm đã u buồn, nhiều lúc mưa ngàn gió núi quay cuồng, lại thêm chuyện sên cắn, muỗi đốt và rắn cặp nong dập dình trong bụi cây rậm. Một số người cảm thấy rờn rợn, muốn bỏ đơn vị về quê. Những lúc gay cấn về tư tưởng ấy, Thái đã thuyết phục động viên anh em không chỉ bằng lời nói mà bằng cả nghĩa cử cao đẹp của mình, từ những điều bình dị và cả nỗi niềm sâu kín nhất. Thái vừa là giám đốc điều hành sản xuất, vừa là chính ủy rèn luyện được bản lĩnh kiên định cho công nhân trong khó khăn gian khổ. Khi sức mạnh mềm được hun đúc, được khơi dậy khối đoàn kết keo sơn, thì đội ngũ cán bộ và công nhân càng hăng hái say sưa công việc hàng ngày. Đằng sau những thành quả sản xuất, giám đốc Nguyễn Duy Thái bộc lộ cho tôi rõ thêm những chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam. Đặc biệt, Chủ tịch Tập đoàn Võ Kim Cự, không có ngày nào ông không liên lạc với anh để nắm bắt tình hình tiến độ sản xuất và sinh hoạt của công nhân trong ngày. Gặp những sự cố thiên tai như bão lũ, hạn hán hoặc nạn chuột rừng rầm rộ tấn công phá hoại vườn sâm Ngọc Linh, ông đáp máy bay vào để cùng với đơn vị tìm giải pháp tháo gỡ kịp thời. Ông Cử không chỉ quan tâm đến sức khỏe và hoàn cảnh cán bộ công nhân trong công ty sản xuất cây trồng sâm Ngọc Linh, mà còn quan tâm đến những người lao động hợp đồng trong đơn vị. Họ là ai? Họ chính là những người nông dân nghèo, đồng bào dân tộc Xê Đăng, định cư tại Tu Mơ Rông. Những đối tượng được ông Cử nhận hợp đồng sản xuất theo thời vụ đều khỏe sức leo núi, khỏe sức cầm cuốc, cầm dao, lại có thêm chiều dày kinh nghiệm trồng sâm Ngọc Linh. Một nam công nhân thủ thỉ với tôi. Mặc dầu mình đã được học kỹ thuật trồng cây rất kỹ, nhưng trăm lý luận chẳng bằng thực tiễn. Ngày đầu, một nông dân người dân tộc Xê Đăng cầm tay chỉ việc cho công nhân mình làm đúng theo ý họ. Thế là ngày hôm sau, cả tập thể công nhân đều tạo việc trồng sâm Ngọc Linh. Theo truyền thống của người Xê Đăng, muốn trồng sâm tốt phải chọn giống tốt. Người trồng sâm Ngọc Linh có thể trồng bằng hạt hoặc trồng bằng cây giống. Hạt giống tốt là những hạt giống có màu đỏ tươi, có chấm đen trên đầu, hạt mẩy sáng bóng. Trồng bằng cây giống, cây phải đạt từ 4 tuổi trở lên, đặc biệt cây không bị sâu bệnh và bị tổn thương tới thân lá rễ. No mắt nhìn những vườn sâm lượn dài trên núi, tôi gặp chị Thu Hồng đang mải mê tưới nước cho những vườn sâm. Thấy khách lạ đứng bên cạnh mình, chị ngừng tay tưới, trò chuyện vui vẻ với tôi. Câu chuyện mà tôi đang khai thác về bí quyết trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh. Chị Thu Hồng bảo, trồng cây sâm Ngọc Linh không khó, nhưng phải cẩn thận khi bứng cây đưa vào hố đã đào sẵn. Tuyệt đối không được làm đứt rễ cây, xây sát, dập nát. Theo chị, trồng cây sâm Ngọc Linh đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, ai cũng có thể làm được. Nhưng để cây thần dược sinh trưởng tốt, người trồng phải dày công chăm sóc. Đối với cây sâm Ngọc Linh, có một điều khác biệt hơn các loại cây khác, không cần sử dụng các loại phân hóa học, mà cần biết vận dụng ủ lá mục, lá khô, thân gỗ mục của rừng, trở thành phân vi sinh hữu ích, giúp cho rễ cây vươn dài, ra củ to, thân khỏe, lá xanh. Không chỉ được tận mắt xem thực tế bằng những chuyến đi trải nghiệm, chúng tôi còn được xem bằng những thước phim tư liệu phong phú trong đêm hội ngộ 10 năm của tập đoàn tại thủ đô Hà Nội. Những thước phim ấy đã để lại dấu ấn sâu sắc về những ngày đầy gian khổ nhưng rất đỗi tự hào, vì họ không chỉ chinh phục được ngọn núi mây ngàn trên

0: độ cao hơn 1.700 mét, mà còn đối phó với cả thiên tai, bão tố. Đơn vị này đã trở thành một đơn vị đầu tàu gương mẫu, để hai đơn vị trồng sâm ngọc linh ở Hội An, Đà Nẵng và Phu Sai Lai Leng, Nang Ngoi, Kỳ Sơn, Nghệ An của tập đoàn noi theo. 10 năm hành trình, với những bước đi không mỏi trong sản xuất, hàng trăm công nhân lao động tập đoàn y dược sâm ngọc linh đã phấn đấu về đích 1 triệu cây sâm ngọc linh. Đây là mốc son trong cuộc hành trình không nghỉ, không ngừng, không dừng điểm cuối. Sản xuất để tạo nên nguồn nguyên liệu đáp ứng cho nhà máy, đó là điều cốt tử của công ty. Mở rộng dịch vụ lưu thông phân phối để sâm ngọc linh đến với khách, đấy là động lực thúc đẩy cho sản xuất phát triển. Lãnh đạo tập đoàn đã xác định được con đường đi của mình, lấy khoa học làm chìa khóa vạn năng trong mọi lĩnh vực hoạt động. Tất cả cùng vận hành, cùng tạo nên chuỗi liên kết bền vững. Với một nhà máy có công nghệ hiện đại, 10 năm qua, Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam đã sản xuất được 36 dòng sản phẩm giá trị cao, được lưu thông rộng rãi trên thị trường. Trong đó, các nhóm tiêu biểu như nước sâm ngọc linh Panax, nước cốt sâm ngọc linh được chiết xuất từ củ sâm 8 năm đến 10 năm tuổi, kết hợp thảo dược quý, cao sâm ngọc linh mật ong, trà sâm ngọc linh, nước giải độc gan Panax, bánh sâm và dược mỹ phẩm. Các mặt hàng này không chỉ được khách hàng trong nước đón nhận mà đã nối dài cánh tay lớn sang thị trường các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Lào, Campuchia. Bất cứ một khách hàng nào khi sử dụng một sản phẩm mà người bán trao gửi cho họ phải đạt được sản phẩm xuất phát từ nguồn gốc nguyên liệu thật, chế biến thật, giá trị thật. Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam đã đáp ứng được khách gần xa với những tiêu chuẩn đó. Sức khỏe là vốn quý của con người. Những sản phẩm mà tập đoàn mang lại đều có ý nghĩa thiết thực và nhân văn cao cả. 10 năm đối với hoạt động của một doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam chưa phải là dài, nhưng cũng đủ thời gian kiểm chứng những gì mình đã làm được, những gì mình đang phấn đấu để vươn lên tầm cao, tầm xa. Xốc lại hành trang chính là xốc lại nghị lực, bản lĩnh và ý chí của mỗi người trong những bước đi mới của cuộc hành trình mới.
1: Giọng đọc Phương Hằng vừa chuyển tới các bạn bút ký 10 năm duyên nợ Sâm Ngọc Linh của nhà báo nhà văn Phan Thế Cải.
2: Chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ.
1: Thưa các bạn, nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam đã chính thức được thông qua tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Thượng tá nhà thơ Phạm Vân Anh công tác tại Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, Chi hội Phó, Chi hội Nhà văn Quân đội đã cùng phóng viên chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ phân tích sâu về ý nghĩa, những điểm mới và tác động dài hạn của nghị quyết quan trọng này với văn hóa nói chung và văn học nói riêng. Mời các bạn cùng nghe.
3: Vâng, thưa nhà thơ Phạm Vân Anh, Quốc hội khóa 16 đã thông qua nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam và nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Vậy bà đánh giá như thế nào về cái việc là nghị quyết được Quốc hội thông qua kịp thời và có hiệu lực thi hành ngay ạ?
4: Trong cái nghị quyết này đã thể chế hóa cơ bản đầy đủ, kịp thời những chủ trương lớn, đồng thời góp phần thể chế hóa 3 vấn đề đột phá mà đã được nêu trong nghị quyết 80 của Bộ Chính trị. Điểm chung là nghị quyết 80 của Bộ Chính trị hay là nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam đã được xây dựng qua một quá trình tổng kết thực tiễn kỹ lưỡng và đã có cái sự kế thừa cũng như là phát triển cả về lý luận lẫn thực tiễn của những nghị quyết trước đó. Do đó thì tôi cho rằng là nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa đã có một cái bước tiến mới, bước phát triển cao hơn. Đó là xác định yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, đòi hỏi phải có những cái chủ trương, quyết sách mang tính đột phá, chiến lược, cũng như là đòi hỏi cái sự đồng bộ để chúng ta khắc phục được những cái hạn chế bất cập, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt lên thách thức và thúc đẩy văn hóa phát triển, cũng như là để chúng ta có thể vững tin khẳng định vị thế

0: tầm vóc của nền văn hóa Việt Nam, xứng tầm là một quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có cái truyền thống văn hóa, có văn hiến lâu đời và có một cái sự đóng góp xứng đáng vào dòng chảy văn minh nhân loại.
1: Vậy theo nhà thơ, đâu là điểm mới của nghị quyết này ạ?
0: Theo tôi, điểm mới rất đáng trân trọng là nghị quyết của Quốc hội đã không chỉ là những lời khuyến nghị hay những lời kêu gọi nữa, mà đã đề ra cụ thể 10 nhóm chính sách có tính khả thi cao, đặt ra những yêu cầu cụ thể mang tính bức thiết, khách quan của lịch sử đối với văn hóa trong kỷ nguyên mới. Một cái điểm mới nữa cũng hết sức đáng lưu ý, đó là nghị quyết đã khẳng định tính vĩ mô của văn hóa, coi văn hóa có sức bao trùm các khu vực hoạt động khác như là kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, ngoại giao và kể cả là khoa học công nghệ. Bởi vì là chúng ta đã thấy được rằng là mọi mặt của đời sống chính trị, xã hội của đất nước đến nay thì đều cần có tính văn hóa. Thậm chí là chúng ta vẫn thường nói rằng văn hóa chính là cái vô sở bất tại, nghĩa là văn hóa không là cái gì cụ thể, nhưng nó hiện diện ở bất cứ đâu và ở chỗ nào cũng có thể nhìn thấy nét văn hóa. Vậy thì văn hóa cần phải được thấm nhuần trong mọi lĩnh vực, trong mọi khía cạnh của đời sống. Và nếu chúng ta làm được điều đó, thì xã hội sẽ được vận hành với tính văn hóa cao hơn và chuẩn mực hơn. Rồi văn hóa sẽ không chỉ là một phạm trù hay một khu vực hoạt động riêng biệt, mà sẽ trở thành, theo cách nói ví von của chúng tôi, thì sẽ trở thành một cái hàng không mẫu hạm có sức chuyên trở lớn để mà mang theo tất cả những cái gì mà chúng ta có như là chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh, đối ngoại để vươn ra biển lớn.
1: Vâng, trong nghị quyết cũng đề ra là chủ trương dành 2% đến 4% tổng chi ngân sách nhà nước cho phát triển văn hóa. Vậy trong 2 đến 4% này thì mang lại một cái cơ hội cụ thể gì cho văn học nước nhà, thưa nhà thơ?
0: Cái việc phân bổ nguồn lực để thúc đẩy sự phát triển văn hóa là một câu chuyện chúng ta cũng rất cần lưu tâm vào thời điểm này. Bởi vì rõ ràng là thời gian gần đây chúng ta đã có rất nhiều đề án, dự án của nhà nước đặt hàng sáng tác, thì có vẻ trong tất cả các loại hình, văn học có phần thua chị kém em hơn là các loại hình khác. Những cái tác phẩm văn học thầm lặng sẽ tác động trực tiếp vào nhân sinh quan, giá trị thẩm mỹ và đánh thức cảm xúc, góp phần định hướng tư duy của độc giả về cuộc sống xã hội, về đất nước, con người và đặc biệt là về trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng. Bởi khi chúng ta ngồi trước trang sách là khi độc giả đồng hành cùng với nhà văn qua ngôn ngữ thuần túy và cái sự tự chiêm nghiệm, tự suy nghĩ, đúc rút cho mình những tư tưởng mới. Tôi hy vọng rằng là khi tổng chi

0: Tuy nhiên, nếu đầu tư lớn mà vẫn không có tác phẩm lớn, không có tác phẩm xứng tầm ấy, thì theo nhà thơ, trách nhiệm thuộc về chính sách hay là những người cầm bút ạ, những văn nghệ sĩ ạ?
1: Vâng, câu hỏi của anh rất là thú vị. Tôi cho rằng là nếu quy hết trách nhiệm cho các nhà văn và người cầm bút thì có lẽ là hơi thiên kiến. Nhưng chúng ta cũng không thể đổ cái vấn đề này cho chính sách được. Rõ ràng là chúng ta thấy rằng đối với nhiều loại hình sáng tác khác thì đây là hoạt động mang tính tập thể. Còn đối với văn học thì chúng ta cũng đều thấy được đó là một hành trình thầm lặng của người viết, thậm chí là rất cô đơn bên trang giấy, bên cái máy tính. Chúng ta cần phải nhìn nhận rằng văn học là loại hình thường được thẩm thấu và định ước giá trị chậm hơn, sâu hơn và thậm chí cần một độ lùi về mặt thời gian để chiêm nghiệm về tư duy này, về vốn sống, về cảm xúc của tác giả. Do đó, ảnh hưởng của văn học tôi cho rằng là không thể tạo ra một cái hiệu ứng tức thời hay trở thành cái hiện tượng ngay khi ra mắt được đâu, mà nó sẽ là một dạng ảnh hưởng mang tính bền bỉ, thầm lặng. Và có lẽ tôi cũng như là biên tập viên Vũ Hà cũng thống nhất với nhau một điều rằng là giá trị của tác phẩm có lớn hay không, tầm tư tưởng cao và xa đến đâu thì nó nằm chính ở cái khả năng tưởng tượng, rồi cái sức sáng tạo, năng lực tổ chức ngôn ngữ cũng như là cái tính chuyên biệt trong thủ pháp xây dựng tác phẩm của nhà văn, đúng không ạ? Vì thế thì trước khi đặt ra những tham vọng là phải có những tác phẩm lớn thì tôi cho rằng nhà văn cần thực hiện tốt những nét đặc thù của nghề viết, và chính sách của nhà nước cũng nên nhìn nhận nhà văn là một chủ thể sáng tạo đặc biệt để có cái sự quan tâm động viên sát thực hơn. Và nếu như khi mà các nhà văn có cái sự nỗ lực, chính sách cũng có những cái sự động viên quan tâm xứng đáng, chắc chắn sẽ tạo ra được động lực sáng tạo và tranh thủ được cái tầm ảnh hưởng bền bỉ, thúc đẩy chuyển hóa nội sinh của văn chương đối với tư tưởng xã hội. Và chỉ khi đó thì chúng ta mới thực sự có được tác phẩm lớn như kỳ vọng.
0: Vâng, thay mặt cho những người thực hiện chuyên mục Tiếng Nói Văn Nghệ Sĩ, xin chân thành cảm ơn nhà thơ Phạm Vân Anh và chúc nhà thơ càng ngày càng dồi dào sức khỏe và năng lượng sáng tạo.
2: Vừa rồi là cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình và nhà thơ Phạm Vân Anh về sự tác động của nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam đối với văn hóa nói chung, văn học nói riêng. Ít phút còn lại của chương trình, mời các bạn nghe nội dung chính trong tạp chí Văn nghệ Sông Lam do Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An ấn hành.
3: Tạp chí Văn nghệ Sông Lam số 64 mở ra những suy ngẫm về mối quan hệ giữa công nghệ và con người, giữa sự tiện lợi và chiều sâu của sáng tạo. Mở đầu là chuyên mục thời luận với bài Tấm căn cước của nhà văn của Hải Đường, nhấn mạnh rằng giá trị cốt lõi của văn chương vẫn nằm ở đời sống và tâm hồn người viết. AI có thể hỗ trợ về kỹ thuật nhưng không thể thay thế trải nghiệm, cảm xúc và cá tính sáng tạo, những yếu tố làm nên dấu ấn riêng của mỗi tác giả. Ở chuyên mục Nhân vật và đối thoại, chủ đề AI và sáng tạo được nhìn từ nhiều phía qua cuộc trao đổi với các nhà văn, nhà báo Bùi Hoàng Tám, Bùi Sĩ Hoa, Ngô Văn Giá. Các ý kiến cho rằng AI là công cụ hữu ích nếu biết sử dụng đúng cách, nhưng cũng đặt ra nguy cơ khiến người viết lệ thuộc, dễ rơi vào sự giống nhau và mất đi tiếng nói cá nhân. Giữ được bản sắc và trách nhiệm nghề nghiệp là điều quan trọng hơn bao giờ hết. Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, tạp chí số này cũng dành dung lượng cho chuyên mục ký với bài Đồng chí Hồ Tùng Mậu trong ký ức quê hương của nhà văn Hồ Ngọc Quang. Qua những lần trở về quê, chân dung người chiến sĩ kiên trung hiện lên gần gũi, giàu tình nghĩa, gắn bó sâu nặng với quê hương. Chính tình yêu quê hương đã góp phần làm nên nhân cách và tầm vóc của đồng chí Hồ Tùng Mậu. Mạng truyện ngắn mang đến nhiều câu chuyện đời thường mà đáng suy ngẫm. Hành trình đối diện cái chết trong truyện ngắn, trên đoạn đầu đài của Queen Ever, những bất cập trong đời sống tái định cư ở truyện Cái chuồng lợn ở bản Hom của Đào Thọ, chăn trở về con đường viết văn trong truyện Đường văn của Nguyễn Thị Minh Nguyệt, hay tiếng nói vì công bằng trong truyện Người đàn bà chửi của Đặng Chương Ngạn. Tản văn sau một chuyến đi của Trịnh Thu Tuyết là lời kể nhẹ nhàng về hành trình tìm lại cảm giác có quê. Qua một chuyến đi, tác giả nhận ra quê hương không chỉ là nơi chốn mà còn là phần sâu kín trong tâm hồn. Phần thơ, qua các sáng tác cõi nhớ của Tùng Bách, âm thầm của Lê Nga, nhịp mùa thong dong của Trần Phương Lan, sau ngày bão của Trần Ngọc Khánh, chiều quê của đảo An

0: duyên, màu xanh trên đảo xa của Nguyên Hùng, những vòng khói ngày hôm qua của Đức Anh, lạc vào bình minh của Nguyễn Hoàng Anh Thư, mang đến những suy tư về đời người, tình yêu, ký ức và quê hương. Mảng nghiên cứu phê bình bài Khoái cảm của cô độc của Hoàng Đăng Khoa gợi mở một cách nhìn khác về việc ở một mình, một điều cần thiết cho sáng tạo. Bài viết Thơ Thạch Quỳ, Thạch Quỳ Thơ của Vũ Toàn giúp bạn đọc hiểu thêm về một giọng thơ xứ Nghệ giàu nội lực, bền bỉ và ám ảnh. Bên cạnh đó, các tác phẩm mỹ thuật và nhiếp ảnh ghi lại vẻ đẹp bình dị của con người và cảnh sắc xứ Nghệ góp phần làm giàu thêm cảm xúc cho bạn đọc.
1: Các bạn thân mến, chương trình văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà chủ biên đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
2: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
3: âm thanh chân thực, sống động,
2: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
3: những vở diễn đi cùng năm tháng.
2: VOV2,
3: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Chiều nay, vùng áp thấp trên biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 119,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng đông. Đến 1 giờ ngày 5 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 120,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm là từ 16 đến 18 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 119 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13 giờ ngày 5 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 121 độ Kinh Đông trên khu vực phía bắc đảo Luzon, Philippines. Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành vùng áp thấp. Sức gió ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, trong chiều và đêm nay, vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Dự báo áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
5: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện lần trước, chúng ta đang theo dõi hành trình từ căn cứ về đồng bằng của tác giả nhân vật kể chuyện xưng tôi. Tác giả nhớ về những đồng chí đã từng gặp gỡ, từng có thời gian công tác với nhau. Mỗi người lại có những đặc điểm và sở trường riêng. Chẳng hạn, Chi là phóng viên ảnh và đánh cá rất giỏi. Hương là xạ thủ của cơ quan. Ngọc tưởng là khô khan mà nói chuyện lại rất tình cảm. Tác giả còn được gặp cả nhà thơ Nguyễn Mỹ, tác giả bài Cuộc chia ly màu đỏ nổi tiếng. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam năm 1999.

thứ sáu, ngày 30 tháng 4 năm 1971. Mở mắt đã leo lên một cái dốc thoai thoải dài hơn một giờ đồng hồ. Toàn qua rừng non lau lách, cứ khoảng một giờ lại có hàng ghế trạm làm cho khách nghỉ. Sáng nóng và nắng, tấm đi mua cột ở thắt lưng bị nung mềm nhũn như bánh cuốn mới ra khuôn. Từ trên nhìn xuống, sông Rin như một con trăn khổng lồ, có những vảy bạc sáng lấp lánh, xen lẫn những vảy xám đen quằn quại trườn xuống thung lũng. Vùng Tây Sơn Hà này có nhiều nơi làm ruộng, có những thửa chỉ to bằng cái chiếu cá nhân. Có chỗ cả thung lũng là một cánh đồng, không vuông vức như ở ngoài Bắc mà vẹo vọ bờ xanh cỏ. Có những đám đã thu hoạch xong, trơ lại những gốc già. Có đám bị hạn khô nẻ, lúa nghẹn lại hoe hoe như là mạ mới cấy vậy. Có những con mương nhỏ chỉ bằng những rãnh nước quanh nhà, len lỏi qua những sườn núi. Qua sông Rin bằng cầu, phải vượt qua một bãi đá rộng. Từng tảng đá to như cái sân nối liền nhau, nóng hừng hực, phải chạy qua cho nhanh, kẻo tàu dọ đến. Mới hôm qua, nó bắn ở đoạn trên, cầu bắc bằng mấy thân cây cau qua hai tảng đá lớn. Qua khỏi sông rồi leo lên một cái dốc thoai thoải nóng rực. Gặp một anh người thượng. Anh mời bọn tôi uống nước. Chúng tôi chưa uống mà ngồi cho ráo mồ hôi. Một hồi sau, anh mời lại bọn tôi. Anh nói: "Tôi sợ các anh nghi tôi như người re dưới kia bỏ thuốc độc vô. Không dám uống nên tôi không dám mời nữa." Anh nói có cái máy lửa bị rơi mất nên phải cọ nứa vào nhau mà lấy lửa. Anh đưa bọn tôi xem cái máy lửa nguyên thủy ấy. Nó là một thanh tre có xẻ một đường rãnh ở giữa. Dùng một thanh tre khác cọ ngang, ma sát sinh ra lửa. Tôi đưa cho anh chiếc máy lửa của tôi. Chiều, trời hơi chuyển qua màu xám đen. Gió mát thổi về từng hồi. Sau đó là mưa. Đến xế chiều thì mưa xối xả. Trạm điểm là một trạm nữ nhà sộc sạch và ở xa nhau. Hôm nay kỷ niệm 3 năm ngày tôi rời miền Bắc. Ngày 1 tháng 5 năm 1971. Đến trạm hương cũ, tức là trạm 12, trời mưa rầm rề ào ạt như giữa tháng 10. Mặc dầu có áo mưa, người vẫn ướt sũng. Những con vắt ngày nắng ẩn dưới các lớp lá rừng này được dịp ngóc đầu dậy bu vào cắn cẳng chân. Ăn cơm mà lạnh run người. Chi cuốn thuốc lá bật máy lửa hoài mà không cháy. Phải che vải mưa tùm hum lên mới bật nổi. Anh bập vội hơi thuốc, sợ điếu thuốc chưa kịp cháy đã tắt ngấm mất. Ngày 2 tháng 5 năm 1971. Mưa ào ào suốt đêm đến sáng, trưa mới hửng lên một chút. Nghỉ lại trạm này, Chi xách cần câu đi, một lúc được 5 con cá. Mấy anh bên làng sản thấy vậy, bèn nhộn nhạo đi chặt cần rủ nhau đi câu. Bảo, đoàn làng sản bị sơn ăn sưng rộp cả người. Anh xoay đủ mọi cách chữa, xoa dầu, rửa xà phòng. Kết quả chỉ làm da đỏ tấy và ngứa ran lên. Cánh tay trái anh sưng húp. Tôi bảo anh xông mắm cái. Thế là anh cậy cục xin được ít mắm cái, lột hết quần áo, chùm chăn, đốt mắm cái xông. Anh nói hồi hám quá và mồ hôi vã ra như tắm. Có lẽ ai bày cho anh cách gì bẩn thỉu nhất mà chữa khỏi thì anh cũng làm. Gần tối, đoàn khách ở trong mới ra. Vì phải qua đò, họ vơ củi bắc bếp trong nhà mà nấu. Anh trạm trưởng nói, đề nghị các đồng chí dụi lửa đi. Có gì cần nấu thì mang xuống bếp. Rồi tới vơ củi vứt ra ngoài. Tuy nhiên, anh vẫn để bếp lửa cháy. Mấy anh khách phân bua, vì bọn tôi đến muộn quá nên mới phải làm thế này. Vâng, các anh đến muộn. Nhưng chúng tôi chỉ yêu cầu các anh đi đến nơi về đến chốn. Tới trạm, mời các anh cột võng nghỉ. Chúng tôi xin phục vụ các anh đầy đủ.
câu nói thật chí tình, vậy mà có anh vẫn nói rất bừa. Thôi anh về đi, đừng đứng canh nữa. Chín cơm là chúng tôi dụ lửa thôi, không mổ gà đâu mà sợ khuya. Anh trạm trưởng quá hiền, chẳng nói gì cả. Tiếp tục đi, buổi sáng trời mưa một chút rồi tạnh. Giao Liên biến mất khi chúng tôi mới kịp khoác ba lô lên vai. Vậy là phải mò đường mà đi. Ai cũng ca cẩm anh Giao Liên bị ma bắt. Qua một cầu bắc trên một suối lớn, thấy mảnh đạn xuyên vào thân cầu. Đi lên một bãi trống, thấy cây cối tơi tả cháy xém. Cạnh đó là một cái mả lớn có ba ụ. Biết rằng cách đây ít bữa tàu dọ lên bắn ở đây, ba người chết tại chỗ, bốn người bị thương. Qua sông Xà Lò bằng thuyền, dòng sông hẹp sâu, dưới có một thác đá lớn, nước đục lờ lờ. Rồi leo lên một cái dốc cao vời. Chỗ giao trực nằm trên một đỉnh núi. Người vào ngồi đó tới hàng chục, nói cười nhộn nhạo. Không biết ở đây thuộc địa phận nào. Có anh bảo đây là đất Kon Tum. Có anh cãi, đây là huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Cô Giao Liên đón chúng tôi tên là Việt, dong dỏng cao, không đẹp, song có nét hiền hậu ưa nhìn. Cô người Quảng Ngãi, nói năng cũng dễ nghe và dễ thương. Anh em leo dốc một quá thì mới la rằng, chạm mấy cô này ở ác dữ, bắt anh em leo hoài đi. Cô phân bua, chúng em cũng muốn chạm gần đường bằng nhỉ, nhưng mà đường nó như vậy, chúng em biết làm sao ạ? Lúc giao trực, có anh khách lại nói đùa. Nếu không bàn giao tôi cho chạm ngoài, tôi quay lại chạm cô đấy. Mấy chàng thanh niên được dịp tếu. Chắc lại nhớ Giao Liên rồi hả? Cô cười, mặt ửng hồng, đôi mắt nhìn chậm chạp dịu dàng. Trạm 13 này cũng toàn nữ, do cô Xuân làm trạm trưởng. Đây là ngọn cờ đầu của ngành giao liên quân khu. Trạm ở tại khu rừng già thoáng sáng, phía dưới có một dòng suối rộng và đẹp. Nhà của trạm lợp tranh tre bằng ván và có giường hẳn hoi. Còn nhà của khách thì hơi tối tăm lụp sụp. Trạm có một việc đột xuất, một đồng chí khách bị sụn lưng không đi được, hiện nằm cách trạm một tiếng đồng hồ. Giao Liên đi mượn người khiêng, song không có người, vì ai cũng mệt bã rã rời. Cô Thuấn y tá vừa đi trực về, phải ra căng tăng bắc võng cho bệnh nhân. Rồi cô lại về trạm bàn với chị em, giải quyết ca bệnh đó. Ra rừng cùng ngủ, chăm sóc bệnh nhân. Thế là Thuấn và Vân vội vàng chuẩn bị đi. Thuấn nấu xi lanh, sắp xếp đồ đạc, tăng võng ăn gô lương khô. Họ vừa tíu tít chuẩn bị vừa dặn nhau. Mang lương khô cho ảnh ăn nhá, kẻo tội. Mang nước nữa, chắc ảnh khát lắm. Mang chén cho ảnh ăn. Mà thôi, ăn bằng nắp ăn gô cũng được. Mà nhớ, nhớ cất ruột nghé gạo cho ảnh nhá. Không chuột nó cắn nát mất đấy. Trời nhá nhem. Tối rồi, song không hề thấy họ lộ vẻ gì là ngại ngần cả. Họ chỉ lo cho bệnh nhân. Việt mới đi trực về cũng nhào vào bếp sửa soạn cơm nước cho khách. Ngày 4 tháng 5 năm 1971, nhà chỉ còn hai Giao Liên, một người lại phải dẫn khách ra. Việt chờ Vân Thuấn về mới đưa khách vào. Chúng tôi đi trước. Gặp Thuấn cùng một đồng chí bộ đội khiêng bệnh nhân về. Vân cõng ba lô, hai cô díu díp. Sao các anh không nghỉ lại trạm chúng em một bữa? Đường đi qua những khu rừng bằng. Tới trực, chúng tôi tạm biệt Việt. Cô nói ít nhưng hay nhìn, nhìn thẳng và chậm rãi. Đi qua đường 5, đoạn này thuộc đất Kon Tum. Qua mấy vùng ruộng, ở đây cũng lạ. Lúa đủ lứa, lứa đã gặt, lứa vừa cấy, lứa đang làm mạ và có những thửa ruộng đang được vỡ. Trời đang tạnh ráo bỗng nhiên đổ mưa, nhưng người gánh nước trượt ngã làm đổ ào nước xuống vậy. Rồi lại tạnh, xong lại mưa,
y như người ta tưới rau, hết nước phải đi xách thùng khác tưới tiếp. Trạm 14, tức trạm hộ, làm nhà cửa khá xinh xắn. Nhưng heo lại quá gầy. Trái với trạm điểm, heo thì béo mà lại quá ọp ẹp, là nhà. Đúng là đàn ông cửa nhà, đàn bà gà lợn. Đêm lạnh ngắt. Ngày 5 tháng 5 năm 1971, vì quá lạnh, chú gà trụi con của anh em làng sản bị cóng đang hấp hối. Mang hơ lửa xong vô hiệu, nó đã chết. Đường đi qua những khu ruộng lúa, những cánh rừng bằng. Cây ở đây thấp, nhỏ, lá nhỏ và rễ ăn nông tràn lan khắp mặt đất. Dẫm lên nó phải cẩn thận, kẻo ngã dập mặt. Trạm này cũng là trạm nữ, nhà lụp sụp, rột nát, heo ủi lở cả nền. Trước khi vào trạm phải qua sông Re, nước sông đục trôi lững lờ. Có những sợi dây kết với nhau bắc ngang sông thành một cái cầu rất vững. Chỉ câu được một con cá lớn khoảng nửa cân và một số cá con. Ôi quả là một tay sát cá. Chiều, trời tối sẫm và đổ mưa. Nhà dột lung tung, nước tràn qua rãnh ướt cả nền. Con suối bên cạnh réo ầm ầm. Trạm chỉ có Hồng, Học và Tài. Một cậu bé 13 tuổi ở nhà. Còn thì đi sản xuất hết. Hai cô đi trực hai cánh về lại lo củi nước cho khách, nên để nhà cửa như vậy cũng không đáng trách. Các cô hẹn rằng, mấy tháng nữa khi chúng tôi trở lại thì nhà cửa sẽ khác bây giờ nhiều. Ngày 6 tháng 5 năm 1971, Hồng dẫn chúng tôi vào trạm trong. Cô người Bình Định khá khỏe mạnh. Cô khoe gặp một số nữ miền Bắc vào và nói, vào đây để động viên các anh miền Bắc đấy. Tôi nói, các cô gái miền Nam cũng động viên được chứ sao. Cô ấy cười, cũng động viên được một phần nhỏ thôi. Trạm Lập nằm trên đất Gia Lai, đường qua những khu rừng bằng nhưng nhiều rễ cây trơn trụi, chiều lại mưa. Trạm này phát lương thực nửa gạo nửa sắn. Sắn khô bốc thách nấu lên bay mùi vôi nồng nặc. Ngày 7 tháng 5 năm 1971, nghe tin địch càn khu vực đóng quân của tỉnh, không rõ đường xá ra sao. Nghỉ lại trạm một ngày, ở đây khá lạnh. Ngày 8 tháng 5 năm 1971, lại phải nghỉ nữa vì phải chờ để nắm tình hình đường. Có gì bực bội hơn phải nằm chờ như thế này. Những đoàn khác thì đi hết, đoàn ra khu, đoàn lên Gia Lai. Sáng ngày, trạm ồn ào. Người ta tạm biệt nhau, chúc nhau lên đường khỏe mạnh, rồi đi hết. Sân trạm vắng ngắt, chỉ còn hai chúng tôi nằm lại, buồn nao nao. Ngày 9 tháng 5 năm 1971, nghỉ mà lo. Ngày 10 tháng 5 năm 1971, tôi và Chi đi làm giúp rẫy đồng chí thủ kho. Dọn rẫy nắng chang chang, vác những cây lớn ra khỏi rẫy, người dính lọ đen nhèm. Ngày 11 tháng 5 năm 1971, đi theo đoàn của E12 do anh Thuận E trưởng và anh Phịa, phó chính ủy E cầm đầu, E trung đoàn. Ở Gia Lai này, đất khá bằng bặn, rừng thưa, cây to, những cây bách, cây tùng mọc xen với các loại gỗ khác. Rừng rất nhiều hoa thơm. Đường phủ đầy một loại hoa nhỏ trắng thơm ngăn ngát như là hoa nhài. Ong bay vo ve râm ran khắp rừng. Con đường thồ khá rộng, không những đủ cho xe đạp thồ chuyển tải hàng hóa mà còn có thể cho ô tô nhỏ chạy được. Một giờ chiều, trời nổi giông bão rồi trút nước xuống ào ào. Thư gia đình. Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 1971. Anh Long kính mến, hôm nay em mới viết thư để hỏi thăm sức khỏe của anh. Nếu anh khỏe thì em mừng, còn chúng em vẫn được khỏe cả.
Hàng ngày hàng giờ chúng em đều nghĩ tới anh, và chắc trong lúc công tác, lúc ngủ, anh cũng đều nghĩ tới gia đình. Anh Long kính mến, kể từ ngày anh đi tới giờ đã được 3 năm rồi đó nhỉ? Thời gian trôi đi nhanh quá. Trong thời gian này, em đã từ lớp 4 mà lên đến lớp 7, và bây giờ em đang ôn thi để lên đầu lớp 8. Cũng trong thời gian này, anh đã sống xa nhà và làm việc trong Nam, nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. Nghe nói, anh công tác tích cực và được mọi người yêu mến, em mừng lắm. Em mong anh công tác tích cực hơn nữa, để ngày Nam Bắc được sum họp rút ngắn lại, để anh được mau chóng sum họp với gia đình. Tuy những suy nghĩ của em viết trên đây còn nông cạn, nhưng em mong rằng những lời nói này sẽ không vô ích, sẽ tiếp thêm một phần sức mạnh cho anh hoàn thành nhiệm vụ. Em viết thư cho anh sau khi làm xong một câu hỏi xử, và lúc này đã hơn 10 giờ, và em đã viết hết tất cả những suy nghĩ của em, nên em xin dừng bút tại đây. Cuối thư, em chúc anh hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao phó. Chúc anh luôn luôn vui tươi khỏe mạnh, luôn lạc quan tin tưởng và luôn luôn hòa nhã với bạn bè. Và nhờ anh chuyển lời hỏi thăm của em tới các chú các cô cùng làm việc với anh. Em của anh, Phạm Bích Diệp. Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 1971. Anh Long kính mến, hôm nay mẹ viết thư cho anh, nên em cũng ngồi viết thư để hỏi thăm sức khỏe của anh. Anh có khỏe không? Nếu khỏe thì em mừng lắm. Còn em vẫn mạnh khỏe và em đang ôn thi lên lớp 5 đấy anh Long ạ. Chị Diệp, chị Ngọc và em Thủy vẫn khỏe. Cuối cùng, em chúc anh mạnh khỏe, công tác tốt. Em rất mong ngày anh trở về sum họp với gia đình đấy anh ạ. Người em ngoan của anh, Phạm Thúy Lan. Anh Long kính mến, nhân lúc mẹ viết thư cho anh, em cũng ngồi viết thư để hỏi thăm sức khỏe của anh. Anh có khỏe không? Nếu khỏe thì em mừng. Còn em thì em vẫn khỏe. Khi nhận được thư anh, gia đình rất mừng. Em đang thi. Cuối thư, em chúc anh mạnh khỏe để công tác tốt. Và em mong anh chóng hoàn thành nhiệm vụ để chóng về sum họp cùng gia đình. Người em gái ngoan của anh, Phạm Bích Thủy. Ngày 12 tháng 5 năm 1971, con đường đất đỏ tráng một lớp nước mưa trên mặt trơn trụi. Ăn cơm chưa xong, dừng lại cầu chữ Y nghỉ. Dòng suối này sâu, nước đục lờ đờ. Ngày 13 tháng 5 năm 1971, tối, nghỉ ở bộ phận tiếp nhận vũ khí của trung đoàn. Địch phát triển về phía dốc Cà Xôm. Phải đợi trinh sát liên lạc lên dẫn về. Trung đoàn trưởng Thuận năm nay 44 tuổi, người tầm thước, da trắng trẻo, mặt xương xương. Anh là một người sống rất sôi nổi, cả trong lời nói và hành động. Hôm đầu tiên dừng lại nghỉ đúng lúc trời mưa tầm tã, anh lấy ni lông che ba lô rồi lội giữa mưa gió mà vác cây làm nhà tăng. Sau đó lội xuống suối thăm nước tìm chỗ đánh cá. Chẳng nghỉ ngơi, anh thả lưới, thu lưới vào buổi tối, 9-10 giờ đêm và sáng sớm. Anh nói, mình phải tận dụng triệt để nguồn lợi của thiên nhiên mà bồi dưỡng cho sức khỏe chứ. Là một thủ trưởng có cần vụ, song không khi nào đến nơi anh lại cột võng nghỉ. Anh luôn sốc vào việc mà đốc thúc anh em khác làm cho nhanh chóng. Sơn, cần vụ của anh, tính tình hồn nhiên nhưng lại bộp chộp, làm việc đại khái, thường bị anh chửi luôn. Anh nhạo báng cậu ta. Các anh xem, cuộc sống nó khổ thế đấy, 17 tuổi đi bộ đội, không có gì bồi dưỡng. Anh mệnh danh Sơn là tia chớp nhiệt đới để chế giễu cái tính đại khái chớp nhoáng của Sơn. Anh bày cho cậu ta từng việc một, từ sâu lưới đập đá để lấy mảnh chèn lưới tới việc cột tăng nhà. Nhiều khi Sơn làm lúng túng quá, anh giằng lấy dụng cụ mà làm và chê trách. Cậu làm như tiếu tư sản học sinh, cậu chiến binh mà không biết rút kinh nghiệm à. Trong nhiều vấn đề,
anh thường truy Sơn bắt cậu ta phân tích biện luận. Anh phản đối cái lối ầm ừ buông xuôi, không tỏ thái độ dứt khoát trước công việc. Anh thường bảo Sơn, nếu thấy điều gì không đúng thì phải đấu tranh. Với thủ trưởng cũng phải đấu tranh, có chết cũng phải đấu tranh. Anh nói với tôi, cán bộ mà lơ mơ thì chết, hòa bình lập lại thì lớp thằng Sơn là cán bộ chứ ai. Phải làm cho hắn chịu rèn luyện mới được. Anh hay dùng chữ ba trợn để

chỉ những người làm bậy bạ. Anh quen gọi cấp dưới của mình là bạn chiến đấu. Anh rất hay tâm sự. Vai vác ba lô nặng, chân bước thoăn thoắt, miệng anh hào hứng kể đủ mọi chuyện, đặc biệt là những chuyện chiến đấu. Sơn năm nay 23 tuổi, cao đen. Cậu ta sống ít suy nghĩ, nói năng bộp chộp. Từ búa bổ được cậu ta dùng vào mọi chỗ. Rét búa bổ, cá nhiều búa bổ, củi ướt búa bổ. Hôm nghỉ ở cầu chữ Y, cậu ta khoe biết câu cá kiểu Nam Bộ và cá kiểu Bắc Bộ. Nhưng cậu ta không câu được con cá nào mà còn bị mắc lưỡi câu trong hang. Cậu ta lội xuống suối nhưng không lặn, cứ đứng khom lưng chúi đầu xuống nước mà mò. Anh Thuận cười ha hả. Các ông xem, thằng Sơn câu kiểu Nam Bộ đấy. Khu không ướt mà ướt đầu gối. Câu được cá để lên lưng mình mà nướng ấy. Đêm, tôi đang ngủ say thì thấy có người túm lên lưng võng giật giật. Dậy ăn cháo, ăn cháo. Mở mắt, thấy Quân đang đứng cuối võng bấm đèn gọi. Sang bên nhà, đã thấy anh em quây quần bên nồi cháo lớn. Cạnh đó là một con chồn đã sạch lông và một con khác đã bị xẻ mất nửa dưới thân.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Muốn biết hành trình về đồng bằng của những người lính tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết trong buổi đọc truyện tiếp theo. Chương trình đọc truyện dài kỳ xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng xác, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
5: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
6: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
5: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.

0: nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh Nơi Đảo Xa của tác giả Văn Ngải với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ở nơi biển đảo xa xôi của Tổ quốc, rất nhiều thanh niên đang sống chiến đấu để bám trụ, bảo vệ chủ quyền của đất nước. Những người lính đảo với bao sự chịu đựng, hy sinh, không chỉ vì điều kiện sống quá vất vả mà còn cả những thiệt thòi trong tình cảm cá nhân để quyết tâm bảo vệ từng tất đất thiêng liêng của Tổ quốc. Câu chuyện đến với chúng ta trong bối cảnh những người lính đảo trong một dịp gặp gỡ người từ đất liền ra với nhiều chi tiết đầy cảm động đã đem lại những cảm xúc, khơi gợi nhiều suy tư cho người nghe. Mời quý vị và các bạn cùng đến với những con người có những tình cảm cao đẹp, đáng trân trọng qua câu chuyện truyền thanh Nơi Đảo Xa của tác giả Văn Ngải.
1: Anh Thi ơi, anh chưa ngủ à?
2: Ôi, ngủ sao được, mai có tàu cập đảo.
1: À thế ạ, này em nghe nói có cả đội văn công đúng không anh?
2: Đội văn nghệ xung kích của thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà.
1: À thế ạ.
2: À mà cậu chỉ nghĩ đến các em văn công thôi. Này, đoàn văn công trên đến kiểm tra về tình hình huấn luyện sẵn sàng chiến đấu nữa đây ông tướng ạ.
1: Dạ.
2: Lỡ ngớ mà bắn chạch mục tiêu thì chỉ có nước chui xuống đất thôi, chứ văn công với văn kéo cái gì.
1: Ôi giời ơi, đảo chìm có đất đâu mà chui, toàn bê tông với cả san hô. Với lại anh yên tâm, lính Trường Sa quanh năm suốt tháng chỉ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ôi chả còn biết đi đâu, làm gì giữa bốn bề biển nước. Cấp trên có kiểm tra, khẩu đội của em chỉ có bắn khá trở lên thôi.
2: Thôi thôi, ông tướng ông đừng có chủ quan. Thử thì kêu, đốt thì tịt, lúc ấy mới trắng mắt ra nhá.
1: Dạ.
2: Tớ đang lo lắm, sóng to thế này mai xuồng không cập được vào đảo mất. Năm ngoái đã có một lần như thế rồi, xuồng mãi không thể cập vào đảo. Lính trên tàu, trên đảo cứ ngẩn ngơ nhìn nhau qua sóng qua gió thôi.
1: Thời tiết năm nay đến lạ, bão gió giông tố thất thường quá anh ạ.
2: Chỉ hy vọng là ngày mai đẹp trời cậu ạ. Cánh lính được cõng các em văn công từ xuồng vào đến đảo.
1: Em chỉ đợi có thế.
2: Đấy đấy, cậu là chỉ được có thế là nhanh.
1: Anh thì không chắc. Có khi anh còn mong hơn em ấy chứ. Ra Trường Sa đúng hôm vợ lên bàn đẻ. Gần 2 năm ở đảo, tính từng ngày để hết hạn thay quân về nhìn mặt con ấy anh ạ.
2: Chuyến tàu này chắc chắn không phải là ra thay quân rồi. Tàu đưa các đoàn cấp trên đi kiểm tra và còn mang quà của cả nước đến từng đảo. Nhưng thật tình tớ cũng hy vọng biết đâu đấy, tàu chả chở cả lính thủy quân nữa.
1: Anh Thi ơi, anh kể cái đoạn xót xa nhìn vợ đau đẻ mà phải vứt áo ra đi, anh kể lại cho em nghe với.
2: Thôi cậu ơi, muộn rồi, không đảo trưởng nhắc bây giờ.
1: Đảm bảo với anh, đêm nay đảo trưởng cũng bồn chồn không kém gì anh em mình. Mong thư của người yêu mà.
2: Kể cũng tội cho ông ấy, 34 cái lá vàng rơi rồi, vậy mà mới có một mối tình đầu. Đảo phó, rồi đảo trưởng, 3 đảo rồi đấy.
1: Anh cũng 2 lần rồi còn gì. Nhớ lần đầu ở nhà dàn DK1, lần này ở đảo chìm. Thôi thôi thôi, anh kể đi, đằng nào em cũng không ngủ được. Với lại cũng sắp đến lượt em thay gác rồi.
2: Rồi, thì cứ như là trích ngang lý lịch thôi, chứ có thú vị gì đâu. Là lính ở nhà dàn DK1 hơn 1 năm, về đến đất liền, được ưu tiên thi vào trường lục quân. 4 năm học, tớ có quen và yêu một cô gái nhà ở gần trường, làm ở công ty Mai Động ấy. Tên cô ấy là Loan. Và rồi cô ấy là vợ của tớ bây giờ.
1: Thế chị ấy làm gì ạ?
2: Nhân viên phòng hành chính ấy mà. Lần đầu tiên đến nhà Loan, thấy đường ăn nết ở của cô ấy là tớ khoái liền cậu ạ. Việc nhỏ như là múc nước từ bể vào chậu cho tớ rửa tay này, cô ấy cũng nâng chậu thau lên cao để hứng từng gáo nước, chứ không đổ ảo ảo như con em gái tớ ở nhà. Đến bữa cơm thì ngồi đầu nồi ăn tử tốn, nói năng nhỏ nhẹ. Rõ là gia đình nề nếp đấy.
1: Thời đại người ta tìm hiểu trên internet, qua một vài thông số như là nghề nghiệp, tuổi tác, các số đo chiều cao, vòng ngực, vòng eo, tính tình, sở thích, vân vân và vân vân. Đấy, nếu mà ok, thế là xoạch một cái, máy tính ghép hàng ngàn đôi bằng một cú nhấp chuột. Ui giời, ai hơi đâu mà tìm hiểu để ý 3 cái vụ lẻ tẻ như anh.
2: Vâng, tôi thì thế thôi. Còn lấy vợ kiểu hiện đại ấy, thì chỉ tổ hại điện thôi.
1: Ôi giời anh.
2: Này, lính hải quân hay phải đi xa, không ra các đảo thì lại lênh đênh khắp các vùng biển. Này nhá, chọn vợ mà không cẩn thận, hậu phương mà bất ổn là mệt mỏi vô cùng đấy. Này, cứ dính vào thử mà xem.
1: Thôi, anh kể tiếp đi.
2: Rồi, sau khi tốt nghiệp, tớ xin cưới Loan liền. Có lẽ là biết tớ là lính hải quân đi học, cấp trên điều luôn về vùng 4.
1: À, anh kể luôn cái đoạn mà anh đưa vợ đi đẻ ấy. Anh cứ dài dòng quá.
2: Rồi, đấy. Đơn vị cho về phép để ra Trường Sa. Lúc đó là vợ tớ đang mang thằng cu đã hơn 8 tháng rồi đấy.
1: Vâng.
2: Đúng hôm trả phép thì vợ lại đau đẻ.
1: Đúng hôm trả phép vợ lại đau đẻ.
2: Thế
1: chưa đủ 9 tháng 10 ngày thì chắc chắn là đẻ non rồi anh ạ.
2: Đúng thế. Nhìn vợ đau đớn quằn quại trong nhà hộ sinh, mình lo và thương Loan thắt ruột đi. Sau khi khám, bác sĩ cho hay Loan không đẻ được mà phải mổ. Rồi bảo mình phải ký vào giấy cam đoan và ngồi đợi. Nhưng khổ nỗi, lúc đó đã đến giờ ra tàu. Nếu đợi nhỡ chuyến tàu ra Trường Sa và ai đó ở ngoài đảo đang chờ mình thay thế để về đất liền thăm lại người thân, mà tàu ra Trường Sa một năm có nhiều đâu, chỉ có 1-2 chuyến thôi. Đấy, ngồi một lúc suy nghĩ rồi mình quyết định. Thế là sau khi ký giấy cam đoan, mình đành nhờ cậy tất cả vào mẹ của Loan. Rồi vội vàng đi cho kịp chuyến tàu vào Nha Trang đấy chứ. Ơn trời, từ trước Loan cho hay thằng cu vẫn mạnh khỏe, đang bi bô tập nói đấy. Chỉ đợi bố về là nhận mặt bố thôi, để con được gọi bố.
3: Trưa hôm sau, trời đẹp nhưng biển vẫn sóng dập dồn. Cano không thể dắt xuồng tiếp đảo vì nước cạn. Các chiến sĩ trên đảo đeo kính lặn bơi ra gần cây số để dắt xuồng vào. Cả bãi san hô ngầm quanh đảo rộng mấy chục km vuông, dắt xuồng không đúng luồng, mắc cạn như chơi. Nhìn các chiến sĩ ngâm mình dưới nước, đạp trên bãi san hô lởm chởm nhọn sắc để gò lưng đẩy xuồng. Người ngồi trên xuồng ai cũng ái náy, xúc động. Một cán bộ trên xuồng định cởi quần áo dài nhảy xuống nhưng Tuấn gạt đi.
1: Ấy, anh, thủ trưởng của các anh em cứ yên tâm ngồi trên xuồng. Chúng em đi quen rồi, chứ thủ trưởng không quen á, trượt chân một cái san hô nó cào rách da rách thịt ra ấy chứ. Ôi, này, mà nếu mà chẳng may bị như thế á, chúng em lại phải gọi thêm người đưa thủ trưởng vào. Ui dù, mệt lắm thủ trưởng ạ. Ơ kia, nhà báo. Ôi anh có nhận ra em không?
4: Cậu là...
1: Dạ em là Tuấn đây. Chuyến tàu cuối năm ngoái, anh không nhớ à? Anh ra đảo chụp cho em tấm ảnh đứng cạnh tấm bia chủ quyền, anh không nhớ à?
4: À, bây giờ thì mình nhớ ra rồi.
1: À, thế ạ.
4: Hồi nãy cậu đeo kính lặn, tớ không nhận ra. Tuấn Lém phải không?
1: Dạ vâng, em Tuấn Lém đây ạ. Mà em thì ăn thua gì mà anh bảo em lém. Này, em nói cho anh biết nhá, cái thằng kế bên thông tin kìa, không chỉ nói nhiều mà còn bịa chuyện rất giỏi. Nó biết bịa nhá. Thế mà đứa nào đứa nấy cũng tròn mắt, ngoác miệng ra ngồi nghe. Bịa nhiều tới mức á, được bọn em tặng luôn cho biệt danh là thằng kế còi. Kế còi á, nhưng mà sát cá lắm anh ạ. Có hôm á, câu được con cá gần 20 kg. À, anh có mang theo tấm ảnh của em không?
4: Tất nhiên là có chứ. Lần nào ra đảo cũng yên vị trên xuồng. Nhìn các cậu ngâm mình dưới sóng nước đẩy xuồng thế này.
1: Ngại quá. Anh đừng có nói thế. Chúng em mong trả được nữa là mỗi lần có tin tàu ra thăm là đêm trước cả đảo không ngủ được anh ạ. Đảo trưởng khua chúng em dậy từ rất sớm. Bác nhà văn tóc bạc hai bên Thái Dương lần này có ra không hả anh?
4: Không, bác ấy viết văn nhưng là phóng viên của báo Trung ương. Anh là phóng viên của báo Quân chủng nên hay được đi. Các báo Trung ương có chuyến ra Trường Sa thì họ lần lượt cử người.
1: À thế ạ, tội nghiệp cho bác ấy. Gần 60 rồi còn gì. Tiền đình không được tốt, say sóng suốt cả chuyến đi đấy anh ạ. Lên đảo là xông vào mọi chỗ, hỏi đủ thứ chuyện. Chúng em kể toàn chuyện cười, chuyện tế táo. Ôi giời ơi, bác ấy ngồi nghe, nước mắt cứ rưng rưng, thế mới lạ chứ.
5: Này, ông Tuấn ơi. Ôi, ông chú ý vào đi. Miệng ông cứ tia lia thế, đẩy xuống không đúng luồng là mắc cạn đấy nhá.
1: Ây giời, em mắc cạn thế quái nào được. Luồng lạch quanh đảo này tớ thuộc như lòng bàn tay. Mấy khi gặp người quen, đẩy xuống nửa tiếng mà chả nói câu nào thì bố ai mà chịu được. Với lại, nhà báo đang cần giao lưu nhỉ anh nhỉ?
4: Đúng thế. cậu tiếp nhà báo quen rồi nên có đầy kinh nghiệm. Tàu chỉ ghé đảo mấy tiếng, trong lúc các thủ trưởng cấp trên kiểm tra, tặng quà, đội văn nghệ triển khai phục vụ luôn. Sau đó tàu còn đến đảo khác.
6: Dạ vâng.
4: Phóng viên bọn tớ không khéo tranh thủ là dễ thất nghiệp lắm. Nhưng cứ vừa đẩy xuồng vừa nói, sợ cậu mệt.
6: Ôi giời ơi, chuyện nhỏ. Này, ha,
5: ơi,
6: cầm dây đầu kéo xuồng, mà cứ ngoái lại phía sau thế, chật luôn bây giờ. Ôi giời ơi, sắp phải đi.
5: Ôi,
6: khổ thế, nghe nói có Văn Công, nó cứ ngoái lại nhìn. Ôi giời ơi, trên xuồng có mỗi một chị thôi.
7: Em không phải là diễn viên. Dạ, đội xung kích của thành phố đi xuồng sau với trưởng đoàn ạ.
6: Ôi thế à, ôi, xinh thế mà không phải là diễn viên. Tiếc quá.
4: Đây là cô Hiền, đoàn viên ưu tú của quận 5 đấy. Trên tàu nằm bẹp, không dám ngồi dậy sợ say sóng. Ăn cũng nằm, chẳng biết tiếp chuyện với ai. Vậy mà xuống xuồng vào đảo lại tỉnh.
6: Ôi giời ơi, ai nhìn thấy lãnh đạo tụi em cũng tỉnh người ngay. Anh biết tại sao không? Vì chúng em có nước da tươi màu nắng gió, ngâm trong nước mặn Trường Sa. Ui giời ơi, đẹp khác thường anh ạ. Đùa vậy thôi. Chứ Hiền ra Trường Sa làm gì cho vất vả. Dù bạn bè đi picnic ở đâu đó có hơn không?
7: Dạ, em xin đi. Mấy ảnh ở cũng đoàn sợ em không chịu được sóng gió. Em nói anh hai em hy sinh ở Trường Sa, mai em biểu con đi thắp hương cho anh hai nén nhang. Anh hai nằm dưới biển.
6: Anh hai của Hiền hy sinh ở đảo nào?
7: Dạ, ở nhà giàn DK1. Mấy ảnh ở trên tàu biểu 2 ngày nữa là tàu sẽ tới nhà giàn này. Mà theo tục lệ của những người đi biển, qua đó cả đoàn sẽ làm lễ để tưởng niệm trọng thể.
4: Bão biển hôm đó lớn quá, nhà giàn bị sóng biển bật quật đổ, một số đồng chí đã hy sinh.
6: Thế ạ. Anh Thi, phân đội trưởng của tôi, cũng là lính ở nhà giàn DK1, sống sót qua trận bão biển hôm đó.
7: Anh Thi quê ở Hà Tây phải không anh?
6: Đúng rồi.
7: Anh Thi đã tới thăm và chia buồn với gia đình của em. Hôm đó ba em chạy xe khách để xuống Cần Thơ. Em mới 14 tuổi, học lớp 8, nhỏ xíu à. Nghe anh Thi kể, trước khi bị sóng vùi, anh hai còn kịp điện về quân chủng gửi lời chào đất liền. Mà em khóc quá trời, thương anh hai lắm, mà em cũng ôm má khóc.
3: Không khí chợt lắng lại, người ngồi trên xuồng lặng im. Năm chiến sĩ ngâm mình dưới nước đang đẩy xuồng cũng lặng im, chỉ còn nghe tiếng gió, tiếng sóng giữa vùng trời và biển xanh mênh mông vời vợi. Tàu vừa cập đảo, thấy mọi người quân phục chỉnh tề chờ đón đoàn, Tuấn hét toáng lên.
6: Anh Thi ơi, anh Thi, thủ trưởng cấp trên vào chuyến sau, anh ra có người quen thế này.
2: Hả, ai đây?
6: Dạ, thì em không biết.
7: Dạ, em là Hiền, em anh hai quận 5 ạ.
2: Ôi, trời, Hiền đấy á? Ôi, em lớn quá. Chết, em ngồi đi.
7: Dạ.
2: Sóng xô vào xuồng, ngã bây giờ.
7: Dạ.
2: Tuấn đâu?
6: Dạ có.
2: Còn đứng đấy mà có mới kéo.
6: Dạ.
2: Nào, thành xuồng cao thế kia, để Hiền bước xuống ướt hết hay sao? Dạ. Nào, mau, bế Hiền lên đảo.
6: Dạ, Tuấn lệnh.
7: Em, dạ, em...
6: Hiền thông cảm, quân lệnh như sơn. Đấy, em bàn giao nguyên vẹn Hiền cho anh nhé. Chưa bao giờ em thi hành lệnh của anh sướng đến thế.
2: Cái đồ quỷ. Thay quần áo đi, rồi ra khẩu đội ngay.
6: Dạ vâng ạ.
2: Chuẩn bị sẵn sàng, cấp trên có thể kiểm tra bắn đạn thật đấy.
6: Dạ.
2: Hiền này, ba má mạnh giỏi chứ?
7: Dạ, ma em vẫn buồn và nhớ anh hai nhiều lắm ạ.
2: Cả đời bọn anh cũng không thể nào quên anh hai của Hiền đâu.
7: Dạ.
2: Thôi Hiền đi rửa mặt, rửa tay rồi lát nữa anh em mình nói chuyện.
7: Dạ vâng ạ.
3: Trong lúc chờ trưởng đoàn đi kiểm tra khắp mọi nơi trên đảo, các nhà báo cũng tranh thủ tỏa đi gặp các chiến sĩ đang sẵn sàng trên đài quan sát bên các ụ súng. Công việc rất khẩn trương, bởi sau đó còn dành cho chiến sĩ trên đảo giao lưu với đội văn nghệ xung kích. Hiển theo nhà báo hải quân giao ụ pháo DKZ của Tuấn khoe.
6: Dạ, anh nhà báo này, lần đầu tiên em gặp tướng. Anh ạ, những năm tướng mê oách chứ. Tướng nào nhìn mặt cũng hiền. Có tướng à, trước đây cũng từng là pháo thủ DKZ như em, chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị thế mới sướng chứ. Em tự tin hẳn lên, trả lời ngon lành. Các tướng đâu chỉ hỏi chuyện súng đạn, phương án tác chiến, mà còn quan tâm đến cả chuột bọ trên đảo nữa anh ạ.
4: Cậu không biết đấy thôi, mỗi lần xuống xuồng ra tàu tạm biệt đảo, Nhìn các cậu chạy ra tận mép sóng vẫy chào, tướng nào cũng rưng rưng nước mắt. Mình có hỏi, trung tướng trưởng đoàn nói, bất kể người Việt Nam yêu nước nào có dịp ra Trường Sa, nhìn những hòn đảo nhỏ nhoi cô đơn giữa biển nước mênh mông cũng trào dâng cảm xúc, vì đấy là nơi xác nhận chủ quyền thiêng liêng của đất nước mình. Ở những hòn đảo nhỏ nhoi cô đơn ấy, đồng đội của tôi, những người lính của tôi đang ngày đêm lặng lẽ chống chọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên biển cả để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng ấy. Khi chia tay với họ để trở về đất liền, sao mà cập lòng được.
1: Xem ra các tướng lĩnh của mình cũng đa cảm, không kém các bác nhà văn anh nhỉ. Nhưng cứ nghe nhắc đến những lời chăn chuối cuối cùng, gửi lời chào đất liền, anh hai của Hiền ở nhà giàn DK1 lúc trước bị bão biển cuốn đi thì đúng là không cầm lòng được. Sao Hiền ngồi lặng im thế? Nói gì đi chứ. Cái tật của lính biển bọn tôi là ăn gió, nói sóng. Có điều gì không phải, Hiền bỏ qua cho.
7: Không có chuyện gì đâu. Hồi còn ở nhà, anh hai em cũng vui tính nhanh tuấn vậy. Mỗi lần em nhõng nhẽo là anh hai lại chọc em cười. Hồi nãy anh Tuấn có nói anh toàn kể chuyện vui mà bác nhà văn lại xúc động, nghĩa là sao vậy?
1: À, tôi kể chuyện cò ăn gà.
7: Ủa, cò ăn được gà hả?
1: Ui giời, thế mới vui như lại. Đảo chìm này á, rộng hơn nhiều đảo chìm khác, lại được đổ bê tông xây kè bao quanh. Bọn tôi quyết định không chỉ phát triển đàn chó mà nuôi thêm gà. Điện ngày nào vào đất liền, ai trả phép cho kiếm thêm một cặp gà đủ trống đủ mái. Này, nuôi gà sợ nhất nó phá rau, mà rau với nước ngọt trên đảo là của hiếm lắm đấy nhá. Rau trồng trong chậu được che chắn cẩn thận nên cũng phần nào yên tâm. Thế là lứa gà đầu tiên được 8 trứng, ấp nở được 5 con. Nhìn đàn gà con lông vàng ươm lũn cuốn chạy theo mẹ giữa đảo chìm, sướng đến rơi cả nước mắt. Chiều hôm thứ tư,

0: Sau ngày con gà nở nhá, chợt thấy thiếu một con, cả phân đội nháo nhác đi tìm. Có người nghi cho chuột ăn, nhưng chuột chỉ hoạt động ban đêm thôi.
1: Chuồng gà em dòm rồi, đóng chắc là chắc, mà lợp tôn kiến, đêm chuột không thể vô, mà chỉ có ban ngày đàn gà con ra ngoài thay mẹ kiếm ăn thôi.
0: Cũng không thể, gần 20 con chó đã qua các huấn luyện săn bắn rất bài bản, con chuột nào lảng vảng là toi ngay. Với lại nói nhà báo với Hiền đừng cười, diệt chuột nhiều hay ít cũng được cộng vào điểm thi đua đấy.
2: Thế thì con gì ăn con gà?
0: Xong soi tìm kiếm mãi, cuối cùng phát hiện ra ở hốc dưới chân đảo có một chú cò đang loay hoay rỉa con gà anh ạ.
2: Cò ăn gà?
0: Vâng, thật 100% nhá. Ủa, em điên quá, em định kiếm hòn đá đập cho nó chết tươi, nhưng mà nhìn kỹ thấy con cò gầy quá lại thương. Tiếng là bãi san hô ngoài đảo nhiều tôm cá, nhưng ngặt một nỗi tôm cá nhỏ len lỏi vào nằm trong kẽ sâu của vỉa san hô cứng, chứ không phải tôm cá lẩn trong bùn đất của ao hồ đâu nhá. Trong ruộng nước ở quê cũng không có luôn. Đói quá, cò tha luôn con gà con, nhưng cũng có ăn được đâu. Một con cò lạc bầy yếu ớt, đói ăn. Sau này bọn em kiếm được 2 chú cò nữa, quyết định nuôi cò thay gà anh ạ. Nuôi cò thay gà đấy Hiền ạ. Rồi sao nuôi cò cũng đỡ hơn nuôi gà. Thói quen tìm bới của gà rất nguy hiểm cho các chậu rau. Ngoài đàn chó đông đúc là nguồn dự trữ thực phẩm, chúng em còn 3 chú cò trắng. Cảnh quan môi trường ở đảo thêm sinh động. Chuyện quể chỉ có thế mà bác nhà văn cứ rưng rưng nước mắt.
2: Thế còn chuyện thứ hai?
0: Không phải là chuyện, mà bác nhà văn nói một lần ra đảo ở Cà Mau về có viết một bài nhật ký về những lúc sóng yên biển lặng, nỗi nhớ đất liền mới cháy ruột gan người lính. Rồi bác ấy hỏi em là có đúng thế không. Em bảo là đúng, nhưng chúng cháu ở Trường Sa trước khi nhớ nhà phải lo chống nóng, biển yên sóng lặng, ngồi trong nhà còn đổ mồ hôi nhấp nháp rất khó chịu, chưa nói đến cái đoạn phải tập luyện phơi mình ngoài nắng. Mà nắng ở Trường Sa thì bác biết rồi đấy, hồi cháu mới ra đảo bỏng rộp cả da lên nhá. Biển yên sóng lặng mấy ngày thì gay to, giặt rũ thì nước quá hiếm, quần áo ướt rồi thì lại tự khô cứng như là mo nang. Bác nhà văn lại hỏi tiếp, thế lúc trời nổi gió chắc là mát mẻ. Em nói vâng, rất là mát. Nhưng trước khi hưởng niềm khoan khoái của sự mát mẻ, chúng cháu phải chạy đi che chắn cho rau, cho cây trên đảo đã, không nước muối nó táp hỏng hết. Nhiều khi nước muối bám vào công tắc đèn đã lâu không biết, đến giờ chạy máy nổ xem tivi sờ vào công tắc bị điện giật đau điếng cả người. Còn bão gió cầu trời khấn Phật ít thôi. Đấy, chuyện này có gì đâu, bác nhà văn hỏi thì em nói vô tư, thì bác ấy cứ xúc động.
2: Mình có thể chia sẻ cảm xúc của các bác nhà văn, bởi vì với bất kỳ tâm trạng ra sao, đã ở trên đảo nhỏ giữa trùng khơi này, điều trước tiên các cậu phải nghĩ là cách chống chọi với sự khắc nghiệt của khí hậu. Những hiểm họa không thể lường trước được của thiên nhiên mới tồn tại để làm tròn trách nhiệm của một người lính, rồi sau đó mới nghĩ đến điều khác, kể cả nỗi nhớ.
1: Nghe anh kể, em cũng xúc động vì anh hai em cũng đã từng phải sống như thế. Em cũng được nghe chuyện mừng, chuyện vui của anh ý ở đảo Trường Sa Đông, kể cho mấy cô lớn tuổi trong đoàn nghe mà còn phải rớt cả nước mắt. Anh nói, ở đảo gần 2 năm, vợ ảnh là y tá ở viện chiến, con nhỏ được 7 tuổi, ảnh biểu làm y tá ở viện cực lắm. Vợ ảnh là yếu, ảnh thường phải phụ việc nhà, đưa đón con đi học, chăm con lúc đau yếu giúp chị. Ảnh phải nhận nhiệm vụ ra đảo, chị thương vợ ở nhà một mình vất vả. Giọng ảnh trượt nghẹn lại. Các chị ơi, em vừa được tin vợ em 2 năm liền là chiến sĩ thi đua, còn em thi học sinh giỏi, đứng thứ nhì ở tỉnh, mừng vợ ở nhà giỏi giang. Ảnh ứa hết cả nước mắt. Em cũng thấy mấy cô ngồi nghe nước mắt trào ra từ khi nào không biết.
0: Lính ở Trường Sa cũng có chuyện vợ rồi người yêu bỏ quê đi với người khác, nghe chỉ thấy đau thấy buồn. Còn vợ ở nhà đảo đang chung thủy, mừng vui đến trào nước mắt. Có lẽ cũng chỉ có ai đặt chân đến Trường Sa, nơi mà cách biệt với đất liền nửa ngàn hải lý, như Hiền mới thấu hiểu, mới chia sẻ được. Nói như đâu xa, anh Thi phân đội trưởng của tôi đêm hôm qua nhận được tin tàu ra, cả hai anh em đều không ngủ được, nghe chuyện anh ấy mong về nhận mặt con, được nghe con gọi bố, tôi cũng rơm rơm nước mắt. Ơ kìa, anh Thi, em vừa nhắc đến là anh xuất hiện ngay.
3: Vâng, tôi đây. Chào nhà báo.
2: Chào cậu.
3: Ôi, Hiền cũng ra đây à?
1: Dạ, em đi theo nhà báo ạ.

0: lắm nha.
1: Anh Tuấn khéo tay ghê á, làm đẹp như thế chắc là phải công phu lắm hả?
2: Đâu có, đâu có. Tôi chỉ làm theo mẫu thuyền buồm của các chiến binh từ thế kỷ 17 thôi.
1: Dạ.
2: Mới đầu tôi làm mẫu bằng bìa cứng họa báo, ưng ý rồi á, chọn vỏ sò, vỏ ốc, cắt mài. Công đoạn này á, khó và quan trọng nhất đi Hiền ạ. Vỏ ốc, vỏ sò á, ở Trường Sa quá đẹp, vô tư mà chọn.
1: Dạ.
2: Còn kỹ thuật, bố tôi cũng từng là lính hải quân, tham gia đánh đuổi tàu khu trục, rồi bị thương trong trận đánh lịch sử ngày 5 tháng 8 năm 1964. Ông về phục viên theo học nghề khảm trai cho tới tận giờ. Trước khi nhập ngũ, tôi làm thợ làm hàng xuất khẩu, có vài cái hoa tay nên dùng keo con voi kết dính vỏ sò vỏ ốc thành cái thuyền buồm trông cũng được. Từ lúc gặp Hiền, tôi đã dự định lúc chia tay tôi sẽ tặng Hiền, rất mong Hiền không từ chối thịnh tình của lính đảo Trường Sa đồng đội với anh hai của Hiền.
1: Dạ, em cảm ơn anh Tuấn. Rất tiếc là em đã không chuẩn bị gì để tặng cho anh.
3: Có đấy, tôi đã chớp được khoảnh khắc người lính bầm cô gái, cười rất tươi, còn cô gái ánh mắt tự tin quàng hai tay qua cổ người lính.
1: Dạ.
3: Dưới chân là biển nước, bên cạnh là chiếc xuồng trong tranh.
4: À, hay đấy, hay đấy.
2: Anh nhà báo ơi, thế anh chụp em với Hiền đấy à?
3: Tất nhiên, tôi tin đây là bức ảnh tôi chụp đẹp nhất trong chuyến đi lần này. Bức ảnh được phát hành hoặc tặng ai là quyền quyết định của Hiền.
1: Dạ, nếu bản quyền là của em, về đất liền rửa ảnh rồi em sẽ gửi cho anh Tuấn thôi ạ.
2: Còn đây là bức ảnh nhà báo chụp tôi từ cuối năm ngoái, cũng vào buổi chiều nắng gió như hôm nay. Tôi mặc quân phục hải quân, vai đeo súng, đứng bên bia chủ quyền, mắt hướng ra biển sóng. Hiền giữ làm kỷ niệm. Sau ảnh tôi có ghi: mong thư Hiền.
1: Em cảm ơn, em sẽ viết thơ cho anh.
4: Này này này.
2: Dạ.
4: Đã chia tay đâu mà cứ mủi mẫn sớm thế.
1: Dạ.
4: Này, còn phải giao lưu với đội văn nghệ xung kích nữa kia mà. Nào, mọi người vào cả đi, không mọi người đang đợi.
2: Mọi người vào đi, đi, vào đi.
1: Tiếc quá, đội văn nghệ xung kích tập trung vội, không tập được bài hát nào về Trường Sa, về biển cả.
2: Ôi giời ơi, Hiền yên tâm, bài hát về Trường Sa lính đảo à, bọn tôi thuộc nhiều.
4: Đúng đấy.
1: Vậy ạ, à? Vậy vô đi mấy anh, để em còn giới thiệu.
4: Nào nào, mọi người, vào đây, anh vào ngồi đi.
2: Dạ, mời anh nhà báo ngồi ạ.
4: Tôi đề nghị là chúng ta xen kỹ giữa các bộ đội đảo này, với đội văn nghệ nhá.
2: Vâng, anh kia ngồi đi, anh ngồi đi.
4: Dạ. Vào đây. Nào, ngồi sát vào như thế mới thân mật chứ nào.
2: Anh ngồi đây ạ. Dạ vâng ạ.
4: Nào, đoàn viên thanh niên thì có gì phải ngại. Nào, mọi người ngồi vào đi. Nào, có Hiền đâu rồi nhở? Có Hiền đâu?
2: Vào đi.
1: Dạ, có em ạ. Dạ, thưa các anh, các chị, thưa các đồng chí. Mấy hôm rồi, đội xung kích chỉ có ca mấy bài truyền thống quen thuộc, vì phải tập trung đi gấp nên chưa thể tập được bài hát nào về Trường Sa. Bữa nay anh Tuấn sẽ trình bày một bài hát về Trường Sa.
2: Rồi. Tôi hát chưa hay.
4: Hát đi.
2: Giới thiệu. Mong mọi người ghi nhận cảm xúc của tôi.
1: Đúng như anh Tuấn đã từng nói, ai đặt chân đến Trường Sa, chứng kiến cuộc sống, nghe những câu chuyện của các chiến sĩ hải quân trên những hòn đảo nhỏ nhoi, giữa biển sóng mênh mông, cách biệt đất liền nửa ngàn hải lý, mới hiểu thấu được tình cảm chân thành, mong ước giản dị của người lính qua từng lời ca. Bài ca khiến nhiều người trong đoàn xúc động. Và tôi nhớ đến anh hai tôi, một người lính đã hy sinh để bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa. Mảnh đất quê ta giữa đại dương mang từng thương quê nhà.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh nơi đảo xa của tác giả Văn Ngải với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ nhà kịch Việt Nam. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Xin chào những thính giả quen thuộc của chương trình Những Lá Thư Nhỏ trên làn sóng VOV3. Các bạn thân mến, dù ở bất cứ nơi đâu, từ Bắc tới Nam, tất cả chúng ta đều được bao bọc bởi một bầu trời, nơi lá cờ Tổ quốc tung bay, nơi những ước mơ được chắp cánh và những giá trị thiêng liêng về tình yêu quê hương đất nước luôn được hun đúc. Chủ đề trong chương trình hôm nay chính là vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc, một lời khẳng định về tình đoàn kết và lòng tự hào dân tộc. Để khởi đầu cho hành trình đầy cảm xúc này, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc đã chạm đến trái tim triệu người Việt Nam như một lời tự hào về nguồn cội dân tộc. Xin mời âm nhạc.

Vừa rồi là ca khúc Một Vòng Việt Nam qua phần thể hiện của nghệ sĩ Tùng Dương. Tiếp nối chương trình, Diệu Linh sẽ gửi tới quý vị và các bạn một lá thư đặc biệt đến từ bạn Nguyễn Hoàng An, một du học sinh đang sinh sống và học tập tại Úc. Trong thư An viết, gửi về tổ quốc thân yêu của con. Mỗi khi con ngước nhìn bầu trời nơi xứ người, lòng con lại trào dâng nỗi nhớ về bầu trời quê hương. Con nhớ những buổi chiều hoàng hôn trên cánh đồng lúa ở quê mình, nhớ những buổi sáng sương răng mờ trên đỉnh núi Mẫu Sơn hay những đêm trăng trên biển Phú Quốc. Dù ở xa, con vẫn luôn mang theo hình bóng quê nhà trong tim. Nơi đây, con càng thêm trân trọng giá trị độc lập, hòa bình và ý nghĩa của hai tiếng Việt Nam. Cuối thư, An nhờ chương trình phát ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình như một lời cam kết về trách nhiệm của tuổi trẻ với quê hương, một niềm tin về tương lai tươi sáng của đất nước.

Chúng ta vừa nghe những giai điệu đầy ý nghĩa của ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình qua giọng hát của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh. Hòa bình ở đây là sự phát triển của người dân, là sự thịnh vượng của mỗi con người đất Việt đều khao khát đóng góp. Các thính giả thân mến, lá cờ đỏ sao vàng luôn là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc. Tiếp sau đây, Diệu Linh xin đọc một lá thư gửi từ chú Trần Văn Hùng, một cựu chiến binh ở Đà Nẵng, gửi gắm tâm tình đến thế hệ trẻ. Tôi đã đi qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, đã chứng kiến bao đồng đội ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất, từng vùng trời của Tổ quốc. Lá cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời độc lập hôm nay chính là thành quả của bao xương máu, mồ hôi. Dù cho các cháu lớn lên dưới bầu trời nào, thì dòng máu Việt Nam vẫn luôn chảy trong huyết quản. Tình yêu dành cho lá cờ Tổ quốc vẫn cháy bỏng trong tim. Hãy luôn tự hào về dòng máu Lạc Hồng, về lịch sử hào hùng của dân tộc. Hãy sống xứng đáng với những gì cha ông đã gây dựng, để lá cờ Việt Nam mãi mãi tung bay, kiêu hãnh trên khắp mọi miền Tổ quốc và vươn xa trên trường quốc tế.

Vừa rồi là ca khúc Lá Cờ qua phần thể hiện của ca sĩ Tạ Quang Thắng, và đây cũng chính là bài hát mà chú Hùng muốn gửi tới thế hệ trẻ như một lời nhắn nhủ sâu sắc về trách nhiệm bảo vệ non sông, giữ gìn lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc, để đất nước ngày càng vững mạnh, thịnh vượng, đó chính là mong ước chung của toàn dân tộc. Từ những thành phố lớn sôi động đến những vùng quê thanh bình, mỗi người dân đều đang nỗ lực đóng góp vào sự phát triển chung. Tiếp nối chương trình là một lá thư của nhóm bạn trẻ tình nguyện Sức Sống Việt đang thực hiện dự án tại vùng cao Tây Bắc. Chào VOV3 và các thính giả, chúng mình đang có mặt tại một bản làng xa xôi ở Hà Giang. Nhìn những em nhỏ vùng cao hồn nhiên dưới bầu trời trong xanh, chúng mình càng thêm tin tưởng vào một Việt Nam thịnh vượng. Dù ở đâu, chúng ta đang cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng. Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc. Câu nói ấy càng trở nên ý nghĩa hơn khi chúng mình thấy được sự gắn kết, sự chia sẻ giữa các vùng miền. Chúng mình tin rằng với tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên không ngừng, Tổ quốc của chúng ta sẽ ngày càng thịnh vượng, trở thành một Việt Nam giàu mạnh. Kèm thư, nhóm Sức Sống Việt nhờ chương trình phát tặng ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời như một lời khẳng định về niềm tin vào tương lai phồn vinh của đất nước.

Vừa rồi là những giai điệu trong ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời qua giọng ca của nghệ sĩ Bùi Trương Linh. Thật tuyệt vời khi thấy những người trẻ đang nỗ lực cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Mỗi chuyến đi, mỗi trải nghiệm trên mảnh đất Việt Nam đều mang lại những cảm xúc đặc biệt, giúp chúng ta hiểu hơn về vẻ đẹp đa dạng của quê hương. Diệu Linh xin mời quý vị và các em cùng đến với một lá thư từ bạn Lê Minh Tâm, một nhiếp ảnh gia trẻ. Nhiếp ảnh đã cho em cơ hội đặt chân lên nhiều vùng đất khác nhau trên Việt Nam. Từ những bãi biển cát trắng nắng vàng ở Nha Trang, đến những ngọn đồi chè xanh mướt ở Mộc Châu, đến những con hẻm cổ kính ở Hội An hay những khu rừng ngập mặn Cà Mau. Mỗi nơi đều mang một vẻ đẹp riêng, một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều nằm dưới một bầu trời Việt Nam. Những chuyến đi ấy đã giúp cho em cảm nhận ra rằng dù phong cách có khác biệt, con người có giọng nói khác nhau, nhưng tình yêu dành cho Tổ quốc thì luôn luôn vẹn nguyên. Kèm thư, Minh Tâm đã gửi gắm ca khúc Việt Nam Những Chuyến Đi như một lời gọi mời mọi người cùng khám phá và thêm yêu vẻ đẹp của đất nước mình.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Việt Nam Những Chuyến Đi qua giọng hát của Vicky Nhung. Những chuyến đi giúp ta thêm hiểu về đất nước mình và để tình yêu ấy được nuôi dưỡng, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Không gì hơn là tình yêu thương, sự dạy dỗ từ gia đình, từ những người mẹ. Diệu Linh xin đọc lá thư của thầy Nguyễn Văn Dũng, là một giáo viên lịch sử ở Nghệ An, gửi đến cho chương trình. Làng em có bà Tư năm nay đã 91 tuổi rồi, nhưng vẫn nhớ như in ngày tiễn đứa con trai út đi kháng chiến. Mỗi lúc kể lại, bà đều bảo dù sợ lắm nhưng cũng là để bảo vệ quê hương mà tôi đã ru trong lòng. Nghe đến đó thì tôi không kìm được nước mắt. Tôi cứ nghĩ về những lời bà mẹ thời ấy, họ yêu con như người mẹ nào, nhưng họ cũng mang trong mình tình yêu đất nước, niềm tin vào tương lai. Và chính vì tình yêu ấy, họ đã tìm được sức mạnh để gửi gắm con nơi chiến trường. Để dù rối út không về được, nhưng bà vẫn tự hào vì con đã góp phần giữ gìn bầu trời hòa bình. Cuối thư, thầy Dũng nhờ chương trình phát ca khúc Mẹ Yêu Con do các nghệ sĩ đến từ nhà tinh hoa trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

0: qua. Bà kể mẹ rất nhiều người theo đuôi vì ngày đó mẹ xinh đẹp như là hoa. Vàng lại cho con cả sự sống, mẹ đổi lấy những vết dặn trên da. Mẹ cười khi thấy con lần đầu khóc và mẹ khóc khi lần đầu con gọi ba. Dành cả thanh xuân cho con lớn khôn và ngoan. Khi sai con ngang bướng mẹ luôn mắng con nhẹ nhàng. Thức bao nhiêu đêm lo cho con từng cơn sốt.
1: Và con biết sao được đối với mẹ gánh thêm thời gian. Cả ngàn sự hy sinh

0: Các bạn vừa nghe ca khúc Mẹ yêu con qua phần thể hiện của nghệ sĩ từ nhà tinh hoa trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Những người mẹ Việt Nam đã du con lớn bằng tình yêu quê hương, rồi chính tay lại gửi con về với quê hương ấy. Chính vì vậy, bầu trời hòa bình hôm nay mới thêm thiêng liêng vì trong đó có cả tình mẫu tử, máu xương của những người con đã ra đi. Đến đây thì thời lượng của chương trình Lá thư nhỏ cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Diệu Linh, cộng tác viên Phương Anh, Thu Thảo thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số tiếp theo.
1: Làn sóng nghệ thuật.
2: Làn sóng nghệ thuật.
3: Làn sóng nghệ thuật.
4: Thành Tuấn và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình Làn sóng nghệ thuật.
5: Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi cập nhật những thông tin sự kiện nghệ thuật đáng chú ý.
1: Lướt sóng.
6: Lướt sóng.
7: Giải thưởng Trần Văn Khê năm 2026 vừa được tổ chức trang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay bên cạnh 6 cá nhân, 2 tập thể được vinh danh là Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế và nhóm Sẩm 48 giờ. Mỗi lựa chọn đều phản ánh một cách tiếp cận riêng cho việc bảo tồn và phát huy di sản. Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế bền bỉ giữ gìn di sản Cung đình Huế, khẳng định một mô hình bảo tồn văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam, gắn liền với việc nghiên cứu, truyền dạy và thực hành nghệ thuật được kết nối trong một chỉnh thể thống nhất. Trong khi đó, câu lạc bộ Sẩm 48 giờ do nhóm bạn trẻ thành lập, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều dự án, chương trình giàu tính trải nghiệm mang những nét đặc trưng của nghệ thuật hát sẩm đến gần hơn với khán giả trẻ. Đinh Thảo, người sáng lập câu lạc bộ Sẩm 48 giờ chia sẻ:
8: "Chúng tôi cảm thấy vô cùng xúc động và hạnh phúc, một phần là bởi vì thành quả lao động, tâm huyết của các anh chị em trong nhóm đã được ghi nhận, và bên cạnh đó thì nó cũng tiếp thêm cho chúng tôi niềm tin vào hành trình quảng bá giá trị cổ nhạc mà mỗi thành viên trong nhóm đang theo đuổi. Giải thưởng này thì cũng sẽ luôn nhắc nhớ bản thân chúng tôi phải luôn trau dồi, luyện rèn nhiều hơn nữa để xứng đáng với những gì đã được kế thừa từ các bậc tiền bối."
7: Mang tên Nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc dành trọn đời cho việc gìn giữ và quảng bá di sản Việt Nam, giải thưởng hướng đến tôn vinh những cá nhân tập thể có đóng góp nổi bật trong nghiên cứu, giảng dạy, sáng tạo và thực hành âm nhạc truyền thống. Theo nhà báo Nguyễn Thế Thanh, Phó Chủ tịch, Phó Giám đốc Quỹ Học bổng Trần Văn Khê, việc tổ chức trao tặng giải thưởng và học bổng nhằm lan tỏa giá trị âm nhạc dân tộc Việt Nam.
9: Ngoài các cá nhân, các nghệ sĩ xuất sắc, chúng tôi chú trọng đến các tập thể, chọn 2 tập thể. Một là Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế và 2 là nhóm Sẩm Hà Nội. Một bên ra sức bảo tồn cái nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế bằng nhiều dạng thức và ngày càng đưa nó đến gần với lại công chúng trong và ngoài nước. Một cái tập thể khác là Sẩm 48 giờ, là một tập thể toàn là các bạn trẻ. Họ đến với Sẩm bằng cái tình yêu rất đặc biệt mà họ có đi theo các nghệ nhân, truyền lại cho những người khác, đưa những cái nét đẹp của Sẩm đi xa hơn, lâu bền.
5: Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long vừa ra mắt chương trình nghệ thuật Chuyện Hà Nội, Một Ngày Rất Hà Nội. Trong chương trình, du khách được thưởng thức nhiều tiết mục đậm nét văn hóa của Hà Nội qua các phần thể hiện kết hợp với âm nhạc dân tộc và hiện đại như độc tấu, đàn bầu, sẩm kết hợp với beatbox, bầu diễn trống kết hợp nhạc hiện đại. Một điểm nhấn của chương trình là tính tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả, góp phần tạo nên không gian trình diễn mở, nơi mỗi khán giả đều trở thành một phần của câu chuyện về Hà Nội. Với sự tham gia của giám đốc âm nhạc Chí Minh, Chuyện Hà Nội, Một Ngày Rất Hà Nội được xây dựng như một hành trình nghệ thuật tái hiện nhịp sống của Hà Nội qua âm nhạc.
10: Chúng tôi sử dụng các chất liệu âm nhạc là đàn bầu, đàn tranh và sáo trúc, là những cái nét đồng bào Bắc Bộ. Những cái nét âm nhạc này được tôi sáng tác rất là mới. Thì đây cũng là một cái định hướng tôi nghĩ rằng là xuyên suốt là công nghiệp sáng tạo. Chúng ta không chỉ lấy cái âm nhạc truyền thống ra mà chúng ta cần phải phát triển và sáng tạo trên đấy.
5: Thông qua chương trình, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long hướng tới xây dựng một sản phẩm biểu diễn có khả năng tổ chức thường xuyên, trở thành một điểm dừng hấp dẫn trong hành trình khám phá thủ đô của du khách.
7: Đoàn các kịch bài chòi thuộc Nhà hát nghệ thuật truyền thống thành phố Đà Nẵng vừa biểu diễn vở ca kịch Người mẹ Quảng Nam phục vụ các chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Vở ca kịch bài chòi Người mẹ Quảng Nam, tác giả kịch bản nhà văn Nguyễn Toàn Thắng, chuyển thể ca kịch bài chòi Anh Nguyễn, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên, là một tác phẩm mang đậm dấu ấn của vùng đất xứ Quảng, nơi giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và văn hóa. Các nghệ sĩ diễn viên đoàn ca kịch bài chòi đã vào vai nhuần nhuyễn, sáng tạo và làm nổi bật khắc họa hình tượng người mẹ Việt Nam anh hùng. Nghệ sĩ Phương Tính đảm nhận vai người mẹ Quảng Nam chia sẻ:
6: Đây là một cái vai diễn mà đem đến cho tôi rất là nhiều cảm xúc, nghẹn ngào có, tự hào có, khâm phục có. Và tôi cảm thấy là rất là biết ơn tác giả, đạo diễn và đã cho tôi có cơ hội để tiếp xúc với một vai diễn có nhiều đặc điểm như vậy.
4: Thưa quý vị và các bạn, những bộ phim do nhà nước đặt hàng đang đứng trước những cơ hội và thay đổi lớn, chuyển mình từ phim chỉ phục vụ nhiệm vụ chính trị sang hướng tiếp cận khán giả rộng rãi và thương mại hóa.
11: Nghị định số 189 của Chính phủ quy định về phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị đang tạo bước đột phá cho cơ chế phát hành mới của phim do nhà nước đặt hàng.
12: Phóng tự do, chấp nhận nguy hiểm.
7: Bộ phim Thanh Âm Vượt Đại Dương do bộ đôi Đào Duy Phúc và Nguyễn Mạnh Hà đạo diễn, lấy bối cảnh giai đoạn năm 1945-1954. Phim tái hiện lại cuộc vượt ngục lịch sử của các

0: nhân tại địa ngục Trần Gian, Côn Đảo. Đây là dự án đề tài chiến tranh cách mạng do nhà nước đặt hàng và cũng là tác phẩm đầu tiên áp dụng nghị định số 189 của Chính phủ quy định về phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị. Bộ phim được chiếu phổ biến tại nhiều cụm rạp trên toàn quốc, cạnh tranh song phẳng với các phim thương mại trước sức nóng của loạt bom tấn quốc tế. Bộ phim vẫn có sức hút với khán giả đại chúng, đặc biệt là những ai yêu thích đề tài chiến tranh cách mạng. Phim hiện duy trì khoảng 300 suất chiếu một ngày. Theo đạo diễn Đào Duy Phúc, đây thực sự là niềm mong mỏi từ lâu đối với ekip sản xuất những bộ phim do nhà nước đặt hàng.
1: Bộ phim được Bộ Văn hóa và Cục Điện ảnh lựa chọn để công chiếu rộng rãi, bộ phim đầu tiên sau nghị định 189. Tôi rất mong muốn khán giả cả nước được xem bộ phim, được cảm nhận với những thông điệp của bộ phim. Và tôi cũng mong rằng sau phim này thì rất nhiều những bộ phim khác, những bộ phim đặt hàng của nhà nước đến được với đông đảo khán giả.
0: Có thể nói thanh âm vượt đại dương mở ra một câu chuyện khác ở phía sau màn ảnh. Từ một tác phẩm được đầu tư bằng nguồn lực nhà nước, bộ phim bước vào hệ thống rạp thương mại, đứng trước sự lựa chọn của khán giả và cả những quy luật của thị trường. Không còn chỉ là những suất chiếu phục vụ nhiệm vụ chính trị theo các đợt, các tuần phim hay những chương trình miễn phí, tác phẩm được đặt vào không gian vốn quen thuộc với những bộ phim thương mại, có khán giả mua vé và có doanh thu. Theo ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Nghị định 189 mở ra một chương hoàn toàn mới cho dòng phim nhà nước đặt hàng, đánh dấu sự chuyển mình, không chỉ phục vụ mà còn tiếp cận thương mại.
2: Trước đây thì chúng ta chưa có cái nghị định như này thì nó sẽ bị tắc ở chỗ là khi mà phát hành phim của nhà nước thì tất cả doanh thu sẽ phải nộp về nhà nước 100%. Thì chính vì vậy mà sẽ không huy động được tối đa các nguồn lực xã hội tham gia phổ biến và phát hành phim cho nhà nước. Trong quá trình thực hiện thì thấy là nó có những cái điểm cần phải tháo gỡ. Đối với nghị định 189 là khuyến khích tất cả các tổ chức cá nhân tham gia phổ biến và phát hành phim do nhà nước đặt hàng. Nếu trong quá trình có phát sinh doanh thu thì sau khi trừ các chi phí đi thì sẽ nộp một phần về cho nhà nước, hướng tới là khuyến khích tất cả các tổ chức cá nhân tham gia phổ biến và phát hành phim để phim do nhà nước sản xuất được tiếp cận rộng rãi nhất đến người xem.
0: Nếu trước đây bài toán lớn của phim nhà nước đặt hàng là làm thế nào để sản xuất được những tác phẩm có giá trị tư tưởng, lịch sử, nghệ thuật, thì nay câu hỏi được đặt thêm là làm thế nào để những bộ phim ấy thực sự đi vào đời sống. Nghị định 189 tạo hành lang cho các tổ chức cá nhân tham gia phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị mà không sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động phát hành. Với những hoạt động có doanh thu, cơ chế phân chia đối soát và xử lý nguồn thu được quy định rõ. Theo đó, phần doanh thu nhà nước được nhận sau khi trừ các chi phí hợp lý tối thiểu là 30%. Điều này có nghĩa nhà nước không buông vai trò chủ thể đối với những tác phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhưng họ đang mở rộng không gian để nguồn lực xã hội cùng tham gia đưa tác phẩm đến công chúng. Ông Nguyễn Hữu Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện ảnh CD Film nhận định.
3: Trong cái nghị định quy định rõ cái doanh thu của nhà nước thu về 30%, còn lại là các nhà sản xuất và phát hành, thì tôi thấy cái quy định này cũng hợp lý. Đấy là một cái bước thu hút các nhà sản xuất, nhà phát hành và đồng thời cũng là cái lợi nhuận ở mức hợp lý. Thì nghị định 189 sẽ tạo thành hành lang rất tốt cho cái vấn đề phát hành cái bộ phim do ngân sách nhà nước đặt hàng. Và đây là một hình thức xã hội hóa cho cái phim của nhà nước đặt hàng và phát hành rộng rãi trên thị trường.
0: Một bộ phim dù được đầu tư công phu đến đâu, nếu chỉ nằm trong kho lưu trữ, chỉ xuất hiện trong những đợt chiếu phục vụ, thì khả năng lan tỏa vẫn có giới hạn. Việc mở cửa cho doanh nghiệp tham gia vì thế có thể là một hệ sinh thái mới cho phim nhà nước đặt hàng. Theo Cục Điện ảnh, việc đưa bộ phim vào khai thác thương mại còn là phép thử không chỉ với một bộ phim mà với cả một quy trình mới, từ cơ chế pháp lý, cách thức phát hành, phối hợp với các doanh nghiệp điện ảnh cho tới phản ứng thực tế của khán giả. Từ đó hoàn thiện cơ chế để các tổ chức cá nhân có thể tiếp cận và phổ biến rộng rãi hơn những bộ phim do nhà nước đặt hàng.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Làn sóng nghệ thuật với Ngọc Hà và Thành Tuấn.
5: Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Triển lãm Mật ngữ thời gian, cuộc gặp gỡ của ba ngôn ngữ ấy, Di, Sơn Mài và Giấy Gió, đang diễn ra tại nhà triển lãm mỹ thuật số 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Trong triển lãm, bộ sưu tập mỹ thuật ứng dụng Di Hồ Dương phối hợp cùng 9 họa sĩ đương đại. Mỗi người mang một ngôn ngữ tạo hình và phong cách sáng tác riêng, kiến tạo nên không gian nghệ thuật đa chiều. Thông qua các chất liệu truyền thống như sơn mài và giấy gió, triển lãm mở ra cuộc đối thoại giữa tinh thần huyền nhiệm của văn hóa Di Tây Tạng với bản sắc mỹ thuật Việt Nam, kết hợp giữa các chất liệu và ngôn ngữ tạo hình, tạo nên tiếng nói di sản trong đời sống hôm nay. họa sĩ Thái Tĩnh chia sẻ.
6: Vì trong cái không gian triển lãm có rất nhiều các chất liệu khác nhau, và di là một cái để nó kết nối các cái giá trị đấy lại cùng chung trong một cái dòng chảy văn hóa. Và tôi nghĩ đấy là một cái sự kết hợp nó khá là thú vị, và cái sự kết hợp này nó mang đến cái giá trị tốt đẹp, và nó hướng tới cái tinh thần hòa ái và một cái gì đó nó gắn kết giữa các cái tư tưởng và cái văn hóa khác nhau.
5: Triển lãm Mật ngữ thời gian không chỉ là cuộc gặp gỡ của nhiều nghệ sĩ mà còn là sự giao thoa của nhiều lớp văn hóa. Biểu tượng Duy và mỹ thuật truyền thống Việt Nam mang tinh thần sáng tạo đương đại cùng hiện diện trong một không gian mở, nơi người thưởng lãm được chiêm nghiệm vẻ đẹp sáng tạo truyền thừa giá trị di sản qua nhiều thế hệ. Mỗi tác phẩm giống như một cánh cửa mở ra những suy tưởng riêng về ký ức, về bản sắc, về niềm tin và về hành trình hướng tới những giá trị nhân văn bền vững. Họa sĩ, nhà phê bình mỹ thuật Lê Thu Huyền cho rằng:
7: ở đây tất cả đều truyền tải một cái nét đẹp rất là riêng, mang đậm đà bản sắc của phong tục của mỗi vùng miền, và đều có cái sự gần gũi thân thiện, đều mang một cái tinh thần để truyền tải cái nét đẹp của đời sống như là vùng đất Himalaya huyền thoại cũng như là người dân Việt Nam ngày hôm nay. Mà thông qua triển lãm như thế này thì tôi hy vọng rằng cái nét mỹ thuật trên cái vật phẩm nhỏ bé như vậy nhưng mà lại là mang một chiều sâu văn hóa rất là lớn.
0: Chương trình Vọng Phách Kinh Kỳ vừa diễn ra tại Hồ Văn, di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám, mang đến cho đông đảo công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ, có cơ hội trải nghiệm và khám phá nghệ thuật hát sẩm thông qua chuỗi hoạt động văn hóa giàu tính tương tác. Không gian Hồ Văn được tái hiện như một góc chợ Hà Nội đầu thế kỷ 20 với những gánh hàng, tiếng giao và nhịp sống phố phường. Trong không gian ấy, hát sẩm hiện lên không chỉ là một loại hình nghệ thuật dân gian mà còn là tiếng nói phản ánh đời sống, tâm tư và bản sắc của văn hóa người Hà Nội xưa. Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục biểu diễn của nhóm sẩm 48 giờ với những làn điệu đặc sắc như Bắc Kỳ, Vui Nhất, Hà Thành, Tứ Hải, Giao Tình và Chân Quê. Anh Phạm Văn Trình, nhóm sẩm 48 giờ thuộc Trung tâm Xúc tiến Quảng bá Di sản Văn hóa Phi vật thể Việt Nam chia sẻ.
8: Thì cái điều đáng quý nhất tôi thấy là các bạn ấy tiếp nhận với một sự chân quý, cái tinh thần chân quý với nghệ thuật cổ truyền của ông cha, và tiếp xúc với sự say mê và có cả những sự hiểu biết trong đấy nữa. Đối với chúng tôi ấy, đấy là những thế hệ khán giả kế cận để mà nối tiếp những bộ nghệ thuật truyền thống, không riêng gì hát sẩm.
0: Bên cạnh thưởng thức nghệ thuật, công chúng còn được gặp gỡ các nghệ nhân, tìm hiểu lịch sử và giá trị của hát sẩm, trải nghiệm nhạc cụ dân tộc, thử gõ nhịp phách và tham gia nhiều hoạt động tương tác. Những trải nghiệm trực tiếp đã giúp khán giả tiếp cận di sản bằng sự cảm nhận sinh động, gần gũi, thay vì chỉ dừng lại ở việc thưởng thức. Anh Bùi Bình An, trưởng ban tổ chức Vọng Phách Kinh Kỳ mong muốn, thông qua những câu chuyện về nguồn cội, những làn điệu sẩm và tâm huyết của các nghệ nhân trong hành trình gìn giữ di sản, chương trình góp phần đưa hát sẩm đến gần hơn với cộng đồng bằng cách tiếp cận mới mẻ và giàu tính trải nghiệm.
9: Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là thông qua dự án này thì các bạn trẻ sẽ có một cái nhìn rất khác về những cái làn điệu xưa của Việt Nam, và các bạn sẽ tìm cách ứng dụng nó vào con đường làm nghệ thuật của mình, nhưng mà đặc biệt làm mới chứ không phải là xây mới.
10: Thế giới có gì mới?
11: Thế giới có gì mới?
5: Bộ phim The Odyssey đã vượt 700 triệu đô la. Dù phim vẫn chưa ra mắt tại Trung Quốc, thị trường điện ảnh lớn thứ hai thế giới. Khi chính thức khởi chiếu tại đây vào ngày 14 tháng 8, doanh thu toàn cầu của phim được dự báo sẽ còn tăng mạnh. Tại Trung Quốc, theo Variety, CEO Daniel McGring của IMAX Trung Quốc cho biết, kỳ vọng của khán giả Trung Quốc dành cho The Odyssey vô cùng lớn. Toàn bộ hệ thống IMAX sẽ trình chiếu phim trong tuần đầu tiên phát hành.
0: Bruno Mars tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường âm nhạc quốc tế khi được xếp hạng là nghệ sĩ châu Phi có doanh số âm nhạc cao kỷ lục. Thành tích trên của ngôi sao Afrobeat người Nigeria phản ánh sức ảnh hưởng ngày càng lớn của âm nhạc châu Phi trên phạm vi toàn cầu. Số liệu đo nền tảng phân tích âm nhạc Chartmaster công bố mới đây cho thấy, Bruno Mars đạt tổng cộng 14,46 triệu đơn vị album quy đổi, qua đó dẫn đầu bảng xếp hạng các nghệ sĩ châu Phi có doanh số cao nhất lịch sử. Kết quả trên tiếp tục khẳng định thành công thương mại của Bruno Mars cũng như sức lan tỏa mạnh mẽ của dòng nhạc Afrobeat trên thị trường quốc tế.
4: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Ngọc Hà, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 chủ biên.
5: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành, nguyên Chủ tịch Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về nghệ sĩ nhân dân Minh Thành.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong danh sách các tác giả nhiếp ảnh được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2022, có nhà báo, nhà nhiếp ảnh Lương Huệ Quân ở Cần Thơ. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông là phóng viên chiến trường, kịp thời ghi lại hình ảnh quân dân Nam Bộ chiến đấu anh dũng chống giặc ngoại xâm. Ông là tác giả ba cụm tác phẩm Phụ nữ Cần Thơ bám đất giữ làng chiến đấu chống giặc, gồm 9 ảnh trong giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1973. Các đơn vị quân giải phóng đánh địch trên địa bàn tỉnh Cần Thơ, gồm 8 ảnh trong giai đoạn từ năm 1972 đến năm 1974. Giải phóng Vị Thanh gồm 5 ảnh chụp vào năm 1975. Một số bức ảnh của nhà nhiếp ảnh Lương Huệ Quân gây ấn tượng như nữ cán bộ đội tuyên truyền võ trang ban tuyên huấn tỉnh Cần Thơ đón bà con trên sông Búng Tàu, Phụng Hiệp, phát truyền đơn của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam năm 1969. Má 6 ở Kinh Giữa, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ, trao bánh lá dừa cho bộ đội ta vào chiến dịch năm 1972. Má 5 ở Kinh Châm Bầu, ấp Bến Ruộng, xã Vĩnh Thuận Đông, Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ, treo cờ mừng Hiệp định Paris được ký kết, mừng xuân năm 1973. Tiểu đoàn Quyết Thắng 1 phất cao cờ chiến thắng lúc 9 giờ ngày 1 tháng 5 năm 1975. Còn trong đội ngũ phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Việt Nam, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo là một trong những gương mặt nổi bật. Mở đầu chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, để chụp được bức ảnh hiên ngang ghi lại hình ảnh các chiến sĩ phòng không đang chiến đấu bắn máy bay giặc thì nhà nhiếp ảnh, nhà báo Vũ Tạo đã sử dụng máy ảnh và các thiết bị hỗ trợ vào thời gian đó như thế nào?
2: Thì Vũ Tạo dùng một cái tele 130 rất đơn giản là của Cộng hòa Dân chủ Đức. Lúc đấy chúng tôi chỉ có cái máy của Cộng hòa Dân chủ Đức là loại khá nhất đấy. Và anh đã chụp được, thì trong cái bức ảnh người ta thấy rằng là hai cái cột bom nó nổ sát nhau rất dữ dội. Một cột thì nó đang tan dần ra, một cột bom thì là đang bốc lên đen đặc, choán kín cả cái khuôn hình. Thế nhưng mà phía sau cái cột bom đó, tức là ống kính trước mắt của nhà nhiếp ảnh, thì thấy một cái khẩu đội đơn vị pháo rất bình tĩnh bắn trả máy bay.
1: Hình ảnh trung tâm của tác phẩm là các chiến sĩ trong trận chiến đấu ác liệt bắn máy bay giặc, và tác giả đã làm nổi bật hình tượng người lính ra sao thưa ông?
2: Đặc biệt là nổi rõ những cái người lính ấy, là người ta đeo nùn rơm, đội mũ sắt có nùn rơm để mà chống những cái mảnh bom nó văng vào mình, mà thì thấy là cái khí thế của họ rất là hiên ngang. Cho nên bức ảnh của anh đã đặt tên là Hiên Ngang, hoặc là đây là Gan Thép, cũng có lúc là người ta gọi đây là thể hiện cái gan dạ của những người chiến sĩ pháo cao xạ Việt Nam, để gọi là Gan Thép.
1: Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì các phóng viên chiến trường, đặc biệt là các phóng viên nhiếp ảnh, đã luôn luôn bám sát sự kiện để có thể kịp thời thu vào ống kính những hình ảnh có giá trị. Trong đó có những sự kiện sắp diễn ra, có sự kiện vừa diễn ra, nhưng dường như là đối với tác phẩm Hiên Ngang thì nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo đã kịp thời bấm máy khi sự kiện đang diễn ra, thể hiện sự gay go ác liệt cũng như là cái bản lĩnh và cái sự nhạy bén của người cầm máy, phải không ạ?
2: Cái bức ảnh đăng báo một cái thì được rất nhiều người tán thưởng, và trong cái cuộc thi ảnh báo chí của Việt Nam lúc đó thì bức ảnh đã được giải A, tức là giải nhất.

0: Và bức ảnh ấy cũng gần như là mở đầu cho những cái bức ảnh sau này của nhiều phóng viên chụp, tức là chụp được cái tinh thần chiến đấu, khói lửa rất gan dạ của quân đội ta. Bởi vì nói thực, trước đó ấy, là chúng ta cũng có chụp ảnh, nhưng mà ảnh thì thường là trước cái trận đánh hoặc sau trận đánh, chứ còn đang giữa trận đánh thì rất ít, rất khó chụp. Thì bức ảnh của Vũ Tạo là đã đánh dấu một cái bước ngoặt, tức là từ những cái ảnh mà chụp trước trận đánh, sau trận đánh, thì bây giờ có những cái ảnh mà đang đánh dữ dội như vậy và thể hiện được cái tinh thần chiến đấu rất là quật cường, rất là gan dạ của quân đội chúng ta. Và từ đấy đi thì rất nhiều phóng viên là cũng muốn có những cái ảnh chụp như vậy. Ngay bản thân tôi là cũng nghĩ rằng là làm sao mình bắt gặp được một cái ảnh như thế, thì cái hoàn cảnh như thế thì mình rất là mãn nguyện cho khi cầm máy. Nhưng mà thực tế tôi đã gặp các cái trận đánh dữ dội như thế, như là Cầu Cấm nhận, nhưng mà không thể nào mà có được một cái ảnh gọi là hoàn chỉnh như của Vũ Tạo được. Đấy là một cái điều mà rất may mắn và chúng tôi phải nói cảm phục Vũ Tạo.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhân dân Minh Thành là một trong những diễn viên nổi tiếng của nghệ thuật cải lương. Ông từng được công chúng mến mộ gọi là Hoàng tử cải lương đất Bắc. Những năm 80 của thế kỷ trước, nghệ sĩ Minh Thành sóng đôi nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền trở thành cặp nghệ sĩ của nhà hát cải lương Việt Nam, tạo dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng. Những vai diễn của ông trong các vở Đôi dòng sữa mẹ, Biển tình cay đắng, Khi thành phố lên đèn, Chuyện tình hai kẻ thù gây ấn tượng sâu sắc với khán giả hâm mộ cải lương. Qua phóng sự, diễn viên gạo cội của sân khấu cải lương mời quý vị và các bạn gặp gỡ nghệ sĩ nhân dân Minh Thành.

0: nghệ sĩ nhân dân Minh Thành, tên khai sinh là Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1954 tại Hà Nội, trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật. Từ năm 15 tuổi, khi lần đầu tiếp cận với nghệ thuật cải lương, Minh Thành đã yêu thích và mong muốn theo đuổi con đường này. Vì thế, khi học hết phổ thông trung học, dù được cha định hướng theo ngành công an, chàng thanh niên ấy vẫn quyết tâm ghi danh dự thi và chính thức trở thành diễn viên của đoàn cải lương Nam Bộ từ năm 1974. Tại đây, nghệ sĩ Minh Thành may mắn được theo học những người thầy tài danh của giới cải lương. Công tác tại đây được hơn một năm, thì tới ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đoàn cải lương Nam Bộ rời vào miền Nam. Nghệ sĩ Minh Thành ở lại Hà Nội, đầu quân cho đoàn cải lương Bắc Trung ương, sau là nhà hát cải lương Trung ương, nay là nhà hát cải lương Việt Nam từ năm 1976. Nhớ về thời hoàng kim của sân khấu cải lương những năm 80-90 của thế kỷ trước, nghệ sĩ Minh Thành vẫn nhớ như in cảm giác thăng hoa khi được diễn trên sân khấu trước khán phòng đông kín khán giả. Có những ngày đoàn phải tăng ca diễn 3 suất một vở, có những vở diễn hàng chục đêm liền, nhưng sân khấu cải lương cũng có lúc rơi vào khó khăn, thiếu vắng khán giả. Điều đó càng thôi thúc những người nghệ sĩ luôn nỗ lực giữ được lửa nghề.
1: Trong nghề bọn tôi các cụ nói này, nhất thanh, nhì sắc, tam duyên, tứ thục, rồi đến thuần cái khí, tức là nhất thanh là giọng ca, phải tuyệt vời, và cộng thêm mình được khổ luyện và học hỏi để mình có được những kỹ thuật ca hát mà nó gọi là có cái nội tâm truyền cảm đến người nghe. Cái thời đó, cái phương tiện về làm nghề nó không được như bây giờ, nhưng nó lại được cái hay là gì? Cái sự đam mê và cái yêu nghề nó tuyệt vời lắm. Đã bước chân vào cái nghề này thì là phải có sự đam mê và được học hỏi và thành nghề thì nó mới thành công.
0: Kể từ năm 1980, khi được nhà hát cải lương Trung ương giao vai chính đầu tiên là vai chiến sĩ công an trong vở Ngã tư đường phố, nghệ sĩ Minh Thành đã khẳng định được tài năng, nội lực trong cả giọng hát và diễn xuất, để rồi trở thành kép chính trong hàng loạt vở diễn sau đó của nhà hát như Lục Vân.

0: Nghệ sĩ Minh Thành cống hiến hết mình cho nghệ thuật cải lương. Giọng hát của ông
1: vàng của nhà hát cải lương Việt Nam. Anh là một nghệ sĩ có lòng yêu nghề, say mê. Hai anh em chúng tôi mỗi lần đi diễn đến đâu là người ta thường hỏi rằng hôm nay có Minh Thành, có Vương Hà hay không? Thì anh em chúng tôi rất là phấn khởi và cống hiến cho khán giả rất nhiều bài ca mà được nhiều khán giả yêu mến. Trong cái lối ca của Minh Thành thì anh đã nghiên cứu rất là kỹ, đặc biệt là nhịp nhàng trong những bài ca vọng cổ. Cái sự sắp nhịp trong bài vọng cổ của anh là thể hiện một cái sự độc đáo, một cái sự tìm tòi, nghiên cứu, không mệt mỏi của anh.
0: Với những kinh nghiệm dày dạn trong nghiệp diễn, năm 2002, ông được phân công làm trưởng đoàn 1 Nhà hát Cải lương Việt Nam cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2014. Ở vị trí này, ông dành nhiều thời gian hơn để bồi dưỡng kỹ năng ca diễn cho những đồng nghiệp trẻ. Năm 1997, ông được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Năm 2023, nghệ sĩ Minh Thành đã vinh dự được Chủ tịch nước trao danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai chia sẻ.
2: Nghệ sĩ nhân dân Minh Thành là một người nghệ sĩ rất tài năng và tâm huyết. Một thời gian rất dài, khán giả của sân khấu cải lương luôn ghi nhớ và ấn tượng với giọng ca đầy nội lực, khỏe khoắn và truyền cảm của ông. Cách ca, cách diễn của ông trở thành một phong cách rất đặc biệt và ông đã cống hiến suốt cả cuộc đời của mình cho sân khấu cải lương. Ông đã từng đảm nhận rất nhiều những vai diễn xuất sắc. Ông là niềm tự hào của sân khấu cải lương phía Bắc.
0: Giờ đây khi đã rời xa sân khấu, nhưng niềm đam mê dành cho cải lương không vơi cạn. Ông vẫn luôn trăn trở với sự phát triển của nghệ thuật cải lương, nhất là trong bối cảnh sân khấu dân tộc thiếu vắng những tác phẩm đỉnh cao, thiếu vắng khán giả. Ông mong muốn nhà nước và những đơn vị nghệ thuật tiếp tục có chính sách để đưa sân khấu truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ, đồng thời có chế độ đãi ngộ xứng đáng, đủ sức thu hút những nghệ sĩ tài năng, tạo động lực bảo tồn và phát huy giá trị di sản sân khấu dân tộc nói chung và sân khấu cải lương nói riêng.

Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Diễn viên gạo cội của sân khấu cải lương. Hơn 40 năm cống hiến cho nghệ thuật dân tộc, nghệ sĩ Minh Thành luôn nỗ lực hết mình để tạo phong cách riêng khi biểu diễn. Với những đóng góp cho nghệ thuật cải lương, năm 2023, ông vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân.

Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 19 giờ ngày 4 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 118,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất

0: Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo đến 19 giờ ngày 5 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 120,2 độ Kinh Đông, trên khu vực ven biển phía Tây Bắc đảo Luzon, Philippines, có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km. Đến 19 giờ ngày 6 tháng 8, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía bắc đảo Luzon, Philippines suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8. Đến 19 giờ ngày 7 tháng 8, áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6 trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Dự báo áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão, không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: 30 phút cùng VOV2.
2: 30 phút cùng VOV2. Vân An và Thành Lương xin kính chào quý vị thính giả.
3: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình 30 phút cùng VOV2 ngày hôm nay.
2: Quốc hội thảo luận sửa đổi 9 luật về quân sự quốc phòng, thúc đẩy đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
4: 65 năm thảm họa Da Cam, chung tay xoa dịu nỗi đau chiến tranh.
2: Đổi mới quản lý an toàn thực phẩm, từ xử lý sự cố đến kiểm soát nguy cơ.
5: Mình cũng rất là mong các cơ quan nhà nước, chính quyền đưa ra những cái giải pháp sâu sát hơn nữa để đảm bảo cho toàn bộ cái nguồn thực phẩm cung cấp cho người dân nó được những cái sản phẩm chất lượng, an toàn và tốt nhất.
4: Làm thế nào để phương thức quản lý mới thực sự nâng cao hiệu quả, bảo đảm an toàn thực phẩm? Cùng bàn luận trong tiết mục Chuyện hôm nay.
6: Nhặt nhanh, điểm gọn.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 4 tháng 8, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16 thảo luận về một số dự án luật, nghị quyết, trong đó có dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, thu hút sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các đại biểu. Phóng viên VOV2 phản ánh.
7: Tại nghị trường, Phó Thủ tướng Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng, đó là các luật quốc phòng, sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, nghĩa vụ quân sự, biên phòng Việt Nam, phòng không nhân dân, lực lượng dự bị động viên, phòng thủ dân sự, dân quân tự vệ. Trong đó tập trung kiện toàn tổ chức quân sự địa phương và điều chỉnh các quy định về nghĩa vụ quân sự. Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng,
8: việc nghiên cứu xây dựng và ban hành luật là yêu cầu cấp thiết nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tiếp tục sắp xếp tổ chức quân sự địa phương, tinh gọn, mạnh. Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, cắt giảm thủ tục hành chính, hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
7: Theo Đại tướng Phan Văn Giang, việc sửa 9 luật chủ yếu điều chỉnh về tổ chức, thẩm quyền và kỹ thuật lập pháp, không phát sinh chính sách mới về chế độ đối với con người, tổ chức bộ máy, biên chế hoặc nhiệm vụ chi mới của ngân sách nhà nước. Do đó, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho ý kiến và thông qua dự án luật tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất theo trình tự thủ tục rút gọn. Cũng trong ngày hôm nay, thảo luận về dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị đổi mới phương thức tuyên truyền, bảo đảm nguồn lực cho cơ sở và kiểm soát tính chính xác của thông tin pháp luật trên môi trường số. Đại biểu Nguyễn Vũ Trung, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh cho rằng công tác này cần chuyển từ phổ biến văn bản sang hình thành năng lực sử dụng pháp luật và văn hóa tuân thủ trong người dân. Người dân không chỉ cần biết quy định mà còn phải có khả năng tiếp cận, vận dụng pháp luật để tự bảo vệ mình và phòng ngừa rủi ro pháp lý.
9: Thì dự thảo đã bổ sung cái phần truyền thông chính sách. Tôi nghĩ đây là một cái hướng rất là đúng. Tuy nhiên thì cái vấn đề giáo dục kỹ năng pháp lý cũng hết sức là quan trọng. Thế cho nên là tôi đề nghị bổ sung là quy định về quyền, nghĩa vụ, kỹ năng tiếp cận sử dụng pháp luật. Vì điều đấy có nghĩa là chúng ta biết luật nhưng mà nó không đồng nghĩa với việc là chúng ta tuân thủ luật.
7: Nguồn lực thực hiện cũng là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm. Đại biểu Đỗ Thị Việt Hà, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh cho rằng quy định ưu tiên nguồn lực tương xứng trong dự thảo vẫn còn chung chung, chưa đủ để giải quyết tình trạng thiếu kinh phí tại cơ sở. Đại biểu đề nghị quy định rõ kinh phí chi thường xuyên tương ứng cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, truyền thông chính sách và ưu tiên các đối tượng đặc thù do ngân sách nhà nước đảm bảo, bên cạnh nguồn kinh phí hợp pháp khác. Theo các đại biểu, dự thảo luật cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng lấy người dân làm trung tâm, đưa nội dung pháp luật đến đúng đối tượng bằng hình thức dễ hiểu và phù hợp với nhu cầu thực tế.
3: Xin được chuyển sang các thông tin khác. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam vừa tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì do Chủ tịch nước tặng thưởng và chương trình giao lưu nghệ thuật Hành trình hy vọng vào sáng nay nhân dịp 65 năm thảm họa da cam tại Việt Nam. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, địa phương, đại diện đại sứ quán một số nước, các tổ chức và bạn bè quốc tế các nạn nhân da cam.
2: Trong suốt những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn xác định chăm lo cho người có công, cho nạn nhân chiến tranh, trong đó có nạn nhân chất độc da cam dioxin, vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là bổn phận đạo lý và truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trao tặng huân chương lao động hạng nhì cho Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, đồng thời khẳng định:
1: Sau 65 năm, những vết thương chiến tranh ấy vẫn chưa thể khép lại. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang chịu ảnh hưởng của chất độc da cam dioxin. Nhiều gia đình có từ 2 đến 3 thế hệ mang trong mình bệnh tật, dị tật bẩm sinh và những khó khăn kéo dài trong cuộc sống. Đây không chỉ là nỗi đau của từng gia đình mà còn là nỗi đau chung của dân tộc Việt Nam, là một trong những thảm họa hóa học nghiêm trọng nhất trong lịch sử nhân loại thế kỷ 20. Hậu quả của chất độc da cam đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một vấn đề y tế hay an sinh xã hội. Đó là vấn đề của công lý, của lương tri nhân loại và của trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai.
3: Sau lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì do Chủ tịch nước tặng thưởng là chương trình giao lưu nghệ thuật Hành trình hy vọng. Đây được xem là bản hòa ca giàu cảm xúc, khắc họa chân thực những hậu quả di chứng nặng nề, lâu dài mà chất độc da cam gây ra. Chị Đỗ Thị Hằng, nạn nhân chất độc da cam, con gái của cựu chiến binh Đỗ Đức Điệu ở tỉnh Quảng Trị, người cha có 15 người con, 12 người đã mất do chất độc da cam, chia sẻ:
10: Bố mẹ tôi thì sinh ra được 15 anh chị em, đã mất 12 rồi. Hiện tại còn sống 3 chị em chúng tôi. May mắn là chị gái đầu của tôi là có gia đình rồi. Và em tôi nó bị liệt một nửa người. Khi tôi sinh ra thì tôi không được như bây giờ đâu. Tôi sinh ra tôi liệt một nửa người, tôi nằm bất động một chỗ. Nhưng mà để được đứng như thế này là một quá trình rất là lớn. Nỗ lực của tôi, của gia đình tôi rất là nhiều. Tôi đã phải trải qua 8 lần phẫu thuật. Tôi may mắn hơn chị em tôi, 12 chị em tôi nằm ở lòng đất. Và tôi vẫn còn sống, vẫn được gần bố gần mẹ.
2: Tại chương trình, ban tổ chức đã tiếp nhận sự ủng hộ của nhiều tổ chức cá nhân, đồng thời kêu gọi ủng hộ quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn bằng cách quét mã QR hoặc chuyển khoản về tài khoản 1961 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, quỹ nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trục không gian quốc lộ 1A, các phường xã trong vùng dự án đã tập trung cao độ cho công tác kiểm đếm, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Mục tiêu đặt ra đến cuối tháng 9 năm nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án giao thông quan trọng này phải được hoàn tất.
2: Nhằm đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng cũng như quyền lợi chính đáng của người dân, phường Định Công đã tổ chức nhiều cuộc họp lấy ý kiến nhân dân với tinh thần công khai, dân chủ, nhất là các chính sách liên quan đến đền bù, hỗ trợ, tái định cư. Ông Bùi Thanh Minh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Định Công cho biết:
11: Sau khi họp dân xong, thông tin tuyên truyền thì các hộ dân tương đối đồng thuận cũng như là ủng hộ dự án. Và hiện nay gần phường dự kiến là trong tháng 7 sẽ ban hành được khoảng trên 50 các thông báo thu hồi đất trên tổng số là hơn 100 các hộ gia đình cá nhân cũng như là một số các cái tổ chức trên địa bàn, và cũng sẽ cố gắng theo đúng cái tinh thần chỉ đạo của thành phố là sẽ hoàn thành công tác giải phóng bằng trong cái tháng 9 đối với các cái hộ gia đình trong phạm vi dự án.
3: Tại xã Ngọc Hồi, nơi dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với tái thiết và chỉnh trang đô thị đi qua dài hơn 3 km, với khoảng 600 hộ bị ảnh hưởng, các quy trình thực hiện giải phóng mặt bằng đã được địa phương triển khai nhanh chóng, chặt chẽ, công khai, dân chủ, đảm bảo các quy định của pháp luật. Theo đó, Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Hồi đã rà soát, phối hợp thực hiện đo đạc, thửa đất, đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất trong vùng dự án, ban hành quyết định phê duyệt khai toán, họp dân thông báo chủ trương thu hồi đất. Ông Phạm Bình Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng xã Ngọc Hồi cho biết.
12: Chúng tôi tập trung quyết liệt triển khai họp dân, công khai mảnh trích đo, thông báo thu hồi đất, kiểm đếm công trình trên đất và trình các cấp để thẩm các cái phương án, ban hành quyết định phê duyệt phương án và bố trí tái định cư và hỗ trợ đền bù cho dân. Dự kiến theo chỉ đạo của thành phố đến 30 tháng 9 là cơ bản phê duyệt xong các phương án. Thì chúng tôi cũng đang bám sát cái kế hoạch đấy và cũng xây dựng các kế hoạch chi tiết để thực hiện đảm bảo tiến độ.
3: Dự kiến khi hoàn thành, dự án không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông Hà Nội theo quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, mà còn giúp điều tiết phân bổ lưu lượng giao thông giữa các trục đường vành đai, hạn chế tình trạng ùn tắc trên địa bàn thành phố.
13: Chuyện hôm nay.
3: Quý vị và các bạn thân mến, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới, Bộ Y tế đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi, hướng tới xây dựng một khung pháp lý hiện đại, đồng bộ và phù hợp với yêu cầu trong giai đoạn mới. Điểm nhấn của lần sửa đổi này không chỉ là bổ sung các quy định kỹ thuật mà còn là sự thay đổi về tư duy, phương thức quản lý, chuyển từ quản lý theo từng khâu sang quản lý dựa trên đánh giá và kiểm soát nguy cơ xuyên suốt chuỗi cung ứng thực phẩm. Vì sao cần phải thay đổi tư duy quản lý? Phương thức quản lý mới có ý nghĩa như thế nào trong việc nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn thực phẩm? Với sự tham gia của tiến sĩ Trần Thị Dung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Minh Bạch, chuyện hôm nay bàn luận về vấn đề này. Sau đây xin mời phóng viên Ánh Tuyết và tiến sĩ Trần Thị Dung bắt đầu cuộc trao đổi.
14: Vâng, xin trân trọng cảm ơn anh Thành Lương và chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Trần Thị Dung đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
15: Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Vâng, thưa tiến sĩ Trần Thị Dung ạ, mỗi khi mà xảy ra một cái vụ ngộ độc thực phẩm hay là phát hiện thực phẩm bẩn thì câu hỏi mà dư luận thường đặt ra là vì sao thực phẩm không an toàn vẫn lọt qua nhiều khâu để đến được bữa ăn của người dân? Theo bà thì hạn chế lớn nhất của phương thức quản lý an toàn thực phẩm hiện nay là gì? Và tại sao cái quản lý theo từng cái công đoạn nó lại khó ngăn chặn thực phẩm không an toàn ạ?
15: Thưa quý vị, thực phẩm không an toàn vẫn lọt qua nhiều cửa kiểm soát để đến bữa ăn người dân là vì các quy định của luật pháp và thực thi luật pháp về an toàn thực phẩm vẫn còn có cửa để cho tham nhũng, để cho những người kinh doanh vẫn bất chấp luật pháp để sản xuất và cung ứng thực phẩm không an toàn đến các chợ, đến nhà hàng, đến bếp ăn tập thể. Quan trọng hơn cả, người tiêu dùng được coi là thượng đế, chưa biết quyền của mình là được bảo vệ sức khỏe, tính mạng, để yêu cầu chính phủ và các nhà sản xuất phải xây dựng và tuân thủ đúng, có hiệu quả về các quy định về an toàn thực phẩm. Theo tôi, hạn chế lớn nhất của phương thức quản lý an toàn thực phẩm hiện nay là cách tiếp cận quản lý chưa theo hệ thống, chưa xây dựng được đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho mỗi loại hình cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Thay vì đăng ký công bố sản phẩm bằng kiểm soát điều kiện sản xuất bảo đảm an toàn thực phẩm trong cả chuỗi cung ứng thực phẩm, đồng thời lấy mẫu ngẫu nhiên để sản phẩm để thẩm tra xem hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm của nhà sản xuất có bảo đảm hiệu quả hay không. Việc chỉ chú trọng đăng ký công bố sản phẩm mà không tập trung kiểm soát quá trình và hậu kiểm thì các bộ ngành không bao giờ đủ nguồn lực để thực thi luật an toàn thực phẩm như hiện nay. Không phải việc quản lý theo từng công đoạn lại khó ngăn chặn thực phẩm không an toàn mà vấn đề ở chỗ hiện các bộ không coi việc quản lý chất lượng an toàn thực phẩm theo hệ thống tại từng khâu trong chuỗi sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tức là ở mỗi cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm phải áp dụng chương trình quản lý chất lượng theo hệ thống như GAP, như GHP, như GMP, như HACCP và các hệ thống quản lý chất lượng tương ứng là trọng tâm. Điều này đã được làm tốt trong hệ thống chế biến thủy sản xuất khẩu trong thời gian qua.
14: Thưa quý vị và các bạn ạ, thời gian qua thì cái tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm là cái nỗi bất an thường trực của nhiều gia đình. Và nếu nhìn lại hàng loạt cái vụ việc mất an toàn thực phẩm xảy ra trong thời gian gần đây, từ thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc cho tới những cái vụ ngộ độc tập thể, thì có thể thấy là dường như chúng ta vẫn đang ở thế bị động. Các cái vụ việc chỉ được phát hiện sau khi mà đã xảy ra hậu quả. Chính vì vậy, rất là nhiều người mong mỏi chính sách pháp luật về lĩnh vực này sớm được sửa đổi cho phù hợp hơn với thực tế để không còn cái nỗi lo là ăn gì cũng sợ. Mời quý vị thính giả và tiến sĩ Trần Thị Dung cùng nghe phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện.
16: Làm thế nào để lựa chọn được thực phẩm an toàn là câu hỏi mà chị Ngọc Diệp ở thành phố Hà Nội thường đặt ra mỗi khi đi chợ. Bởi những mớ rau, con cá, miếng thịt nhìn bề ngoài có vẻ tươi ngon, nhưng chị vẫn băn khoăn không biết sản phẩm ấy đã được nuôi trồng như thế nào, xuất xứ từ đâu, liệu có sử dụng chất cấm trong quá trình sản xuất hay không. Gần đây, ngay cả những cơ sở sản xuất thực phẩm quy mô lớn cũng vi phạm nghiêm trọng, khiến chị Diệp càng thêm lo lắng, chị kỳ vọng luật an toàn thực phẩm sẽ sớm được sửa đổi, khắc phục những lỗ hổng trong công tác quản lý thực phẩm thời gian qua.
17: Em cũng mong muốn là ban hành luật chi tiết hơn, cụ thể hơn và cái biện pháp người ta sẽ xử lý như thế nào, không chỉ xử phạt về tiền, về hành chính mà sẽ có những cái biện pháp nó cao hơn như là phạt tù chẳng hạn.
16: Lo ngại, mất niềm tin cũng là tâm lý của anh Nguyễn Anh Tuấn ở Hà Nội. Để tự bảo vệ, anh thường nhắc nhở người thân cẩn thận khi chọn mua thực phẩm hoặc sử dụng thức ăn đường phố. Nhưng theo anh Tuấn, đó chỉ là giải pháp tạm thời. Về lâu dài, anh Tuấn kỳ vọng sẽ có những biện pháp giải quyết triệt để các bất cập trong quản lý chất lượng thực phẩm hiện nay.
5: Mình cũng rất là mong các cơ quan nhà nước, chính quyền đưa ra những cái giải pháp sâu sát hơn nữa để đảm bảo cho toàn bộ cái nguồn thực phẩm cung cấp cho người dân nó được những cái sản phẩm chất lượng, an toàn và tốt nhất. Và rất mong là có những chiến dịch kiểm tra thường xuyên hơn để những người bán hàng người ta cũng nâng cao cái nhận thức về cái việc mà phải sử dụng những cái nguồn thực phẩm sạch khi mà cung cấp cho người dân.
16: Không chỉ khiến người dân bất an toàn thực phẩm còn là bài toán khó đối với các cơ quan quản lý. Chuỗi cung ứng kéo dài từ sản xuất, vận chuyển, giết mổ, chế biến đến tiêu dùng, cùng với sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, dịch vụ, giao đồ ăn, khiến việc kiểm soát an toàn thực phẩm ngày càng phức tạp. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM chia sẻ.
18: Cả hệ thống chúng ta thì cũng đang hết sức là quyết liệt trong cái việc rà soát, kiểm tra cái khâu chuẩn bị, các cái bếp ăn tập thể, rồi những cái căng tin, rồi các cái nhà hàng, vân vân thì phải bảo đảm về điều kiện vệ sinh, tức là đây là vấn đề vệ sinh thôi. Nhưng còn một cái loại ngộ độc thực phẩm thứ hai mà chúng tôi cực kỳ lo ngại, đó là cái ngộ độc những cái chất độc hại, thí dụ như thuốc bảo vệ thực vật, các cái hóa chất độc hại vân vân. Chúng tôi cũng tăng cường là gì, đánh giá nguy cơ, lấy mẫu kiểm nghiệm ở trên thị trường để coi như là xét nghiệm xem là đấy nó có chứa chất độc hại không. Cái số liệu nói chung để đánh giá nguy cơ thì chúng ta vẫn ở cái ngưỡng an toàn, nhưng mà không phải vì thế mà chúng ta chủ quan.
16: Do đó, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Khánh Phong Lan đánh giá cao dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi khi chuyển mạnh từ quản lý theo vụ việc sang quản lý dựa trên nguy cơ và theo chuỗi. Khi nguy cơ được nhận diện sớm, các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng sẽ được thực hiện hiệu quả hơn.
14: Thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự chúng ta vừa nghe thì có thể thấy điều người dân và cả nhà quản lý mong muốn không đơn thuần là xử lý thật nghiêm các hành vi vi phạm, mà là có một cái hệ thống kiểm soát hiệu quả để thực phẩm mất an toàn không còn cơ hội xuất hiện trên thị trường. Và đó cũng chính là cái tinh thần xuyên suốt của dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, quản lý an toàn thực phẩm dựa trên kiểm soát nguy cơ, xuyên suốt chuỗi cung ứng. Thưa tiến sĩ Trần Thị Dung, bà có thể giải thích ngắn gọn cái phương thức quản lý này nó có sự khác biệt căn bản như thế nào so với cái cách quản lý hiện nay, và vì sao quản lý nguy cơ và quản lý theo chuỗi thì lại hiệu quả hơn quản lý sự cố?
15: Vâng, việc quản lý an toàn thực phẩm mà dựa trên kiểm soát nguy cơ xuyên suốt chuỗi cung ứng thì là rất cần thiết. Nguy cơ ở đây chúng ta nói đến nguy cơ và chuỗi, thực sự nó là hai khái niệm của một vấn đề. Vâng. Khi nói về nguy cơ thì người ta nói về các mối nguy an toàn thực phẩm, ví dụ như là mối nguy sinh học, hóa học, mối nguy vật lý, nó tồn tại ở trong một cái môi trường hoặc là trong thực phẩm hoặc trong cái quá trình xử lý chế biến các cái thực phẩm đó. Thì cái mối nguy đấy nó có thể trở thành nguy cơ hay không là do cái điều kiện môi trường và môi trường tự nhiên và môi trường sản xuất. Thế còn ở đây thì chúng ta ví dụ như tôi nói là ví dụ tôm đông lạnh chẳng hạn. Ví dụ tôm đông lạnh thì nó là một cái sản phẩm mà có từ nuôi trồng và từ đánh bắt, nhưng mà đây tập trung nói về nuôi trồng thì cái mối nguy của nuôi trồng là người ta nói đến mối nguy về dư lượng kháng sinh, dư về hóa chất, rồi về dư lượng kháng sinh vân vân và các cái chất cấm khác, cái chất cấm khác mà người ta sử dụng trong quá trình nuôi, rồi cái quá trình xử lý chế biến mà nó nhiễm vi sinh vật gây bệnh vào, hoặc là dư lượng kim loại nặng từ các cái nguồn nước, các cái nguồn bao bì vân vân, thì tất cả những cái mối nguy đấy nếu mà không được kiểm soát trong cái quá trình nuôi trồng và chế biến thì nó sẽ tạo thành cái nguy cơ mà gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Và phải trong cái quá trình sản xuất hoặc chế biến, người ta phải có các biện pháp kiểm soát để loại bỏ mối nguy đó hoặc là giảm thiểu nó tới mức chấp nhận được. Đấy là những khái niệm ở trong chuyên môn người ta nói về cái chuyện giảm thiểu đến mức chấp nhận được hoặc là loại bỏ nó. Bây giờ nếu cơ quan kiểm soát mà cơ quan có thẩm quyền kiểm soát điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm các cơ sở nuôi tôm bằng việc yêu cầu người ta phải áp dụng chương trình GAP, hoặc là cơ sở chế biến tôm đông lạnh bằng việc là phải áp dụng chương trình quản lý chất lượng theo HACCP có hiệu quả, thì nguy cơ tôm đông lạnh gây bệnh cho người thì sẽ giảm thiểu tới mức chấp nhận được hoặc được loại bỏ hoàn toàn. Bộ Nông nghiệp, Bộ Công Thương hay Bộ Y tế chỉ thỉnh thoảng lấy mẫu trên thị trường để thẩm tra cơ sở chế biến có đưa ra thị trường sản phẩm có mất an toàn hay không. Và khi nếu phát hiện vi phạm thì người ta sẽ đến cơ sở chế biến hoặc cơ sở sản xuất đấy để kiểm tra xem điều kiện sản xuất và cái hệ thống kiểm soát chất lượng của cơ sở nó có đáp ứng được yêu cầu hay không. Và cái biện pháp kèm thêm nữa là người ta lấy mẫu để phân tích. Như vậy, việc quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi và phân tích nguy cơ phải là nền tảng cơ bản của quản lý an toàn thực phẩm của quốc gia. Nó khác hoàn toàn với cách quản lý hiện nay chỉ tập trung về đăng ký công bố sản phẩm, công bố tiêu chuẩn áp dụng, chứ ít quan tâm, tức là nhẹ, coi nhẹ cái việc kiểm soát cơ sở sản xuất có đủ điều kiện đảm bảo an toàn hay không, hay là cái việc là họ có phải áp dụng, bắt buộc áp dụng các cái chương trình đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm chưa, hoặc là cái chuyện là phải lấy mẫu để mà xác định xem các sản phẩm của các cái cơ sở sản xuất đã bảo đảm an toàn hay không.
14: Vâng, như vậy thì có thể hiểu rằng là nếu như mà trước đây chúng ta chủ yếu xử lý khi mà sự cố đã xảy ra thì ngày nay sẽ chuyển mạnh sang phòng ngừa nguy cơ ngay từ đầu. Vậy thì bà đánh giá như thế nào về cái sự thay đổi này ạ?
15: Vâng. Chúng ta thấy là nhóm soạn thảo luật an toàn thực phẩm đã đưa ra sửa đổi luật nhấn mạnh quản lý an toàn thực phẩm theo từng khâu sang quản lý nguy cơ trên toàn bộ chuỗi cung ứng, đúng là bước đột phá mới trong chính sách xây dựng luật. Nhưng quản lý nguy cơ theo chuỗi cung ứng là như thế nào thì chúng ta cần phải hiểu rõ. Hiểu rõ nó thì mới đưa vào luật mang tính khả thi áp dụng trong thực tế. Việc kiểm soát nguy cơ theo chuỗi thì giúp cho các cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp, người tiêu dùng nhận thức được các mối nguy an toàn thực phẩm có thể xảy ra trong từng chuỗi, từng khâu ở trong chuỗi để đưa ra các biện pháp phòng ngừa giảm thiểu đến mức chấp nhận được hoặc loại bỏ hoàn toàn như tôi đã nói ở trên. Và khi sản phẩm cuối cùng đến tay người tiêu dùng thì cần được kiểm tra, giám sát, kiểm soát tại nguồn, tức là tại cơ sở sản xuất và chế biến đấy ạ. Còn nếu ví chuỗi cung ứng thực phẩm như một hành trình từ nông trại đến bàn ăn, thì việc kiểm soát các mối nguy dẫn đến nguy cơ mất an toàn thực phẩm thì phải được thực hiện ở từng khâu, từng công đoạn, là kiểm soát điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm ở từng khâu, từng công đoạn đó. Và yêu cầu các cái cơ sở đó là phải đáp ứng đủ cái điều kiện về phần cứng, ví dụ như nhà xưởng, trang thiết bị, hoặc là yêu cầu về công nhân, vệ sinh công nhân v.v. đến nước, rồi nước đá, rồi tất cả các yêu cầu khác. Cộng thêm với cái đấy là điều kiện phần cứng như chúng tôi vẫn nói. Còn thứ hai phần mềm nữa là áp dụng cái chương trình quản lý chất lượng. Ví dụ như lúc nãy tôi nói là về nuôi trồng chẳng hạn thì phải áp dụng, hoặc là trong trồng trọt ấy, thì là phải áp dụng chương trình GAP. Như ở đây chúng ta hiện nay đang có VietGAP hay GlobalGAP mà chúng ta hay nghe. Thế còn đối với các cơ sở chế biến là phải áp dụng HACCP. Thế còn các cái cơ sở mà sản xuất nhỏ lẻ trước đây thì chúng tôi cũng nói rằng người ta phải áp dụng, ít nhất là phải áp dụng cái thực hành sản xuất tốt và cái thực hành vệ sinh tốt ở trong cơ sở. Thế như vậy là gì? Từng cơ sở một mà áp dụng có cái điều kiện sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm với lại áp dụng được chương trình quản lý chất lượng tiên tiến thì chắc chắn rằng cái sản phẩm đưa ra thị trường nó sẽ an toàn. Còn cái việc mà chúng ta đi lấy, tức là các cơ quan quản lý có thẩm quyền đi lấy mẫu ở thị trường ấy chẳng qua để thẩm tra lại xem các cái cơ sở đã đạt đấy thì nó có thực sự hàng ngày nó vẫn tuân thủ, vẫn áp dụng đầy đủ hàng ngày hay không.
14: Vâng, như vậy thì khi mà thay đổi tư duy quản lý theo từng khâu sang quản lý theo chuỗi cung ứng thì như bà vừa nói, chắc chắn là các sản phẩm nó sẽ an toàn hơn và nó cũng sẽ giúp cho người tiêu dùng có được những cái sản phẩm an toàn. Vậy thì cái việc chuyển sang kiểm soát nguy cơ theo chuỗi, nó đòi hỏi người nông dân và các cơ sở doanh nghiệp sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm sẽ phải có cái sự thay đổi như thế nào để có thể là đáp ứng cái yêu cầu của mô hình quản lý mới, thưa bà?
15: Vâng, thực sự ra tôi nghĩ nếu mà làm được như vậy thì đất nước ta phải có một cuộc cách mạng. Bởi vì việc kiểm soát nguy cơ theo chuỗi thì nó đòi hỏi trước hết chính phủ phải ban hành đầy đủ các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho mỗi loại hình sản xuất kinh doanh thực phẩm. Tức là từ cái khâu ban đầu là sản xuất nguyên liệu hay sản xuất, nó gọi là sản xuất ban đầu đấy, cho đến các cơ sở chế biến, vận chuyển, bảo quản, thế rồi thì bán buôn, bán lẻ, đến chợ rồi đến các cái kho lưu trữ chẳng hạn, logistics, tức là toàn bộ hệ thống cho đến những cái điểm bán buôn, bán lẻ trên thị trường, thậm chí là cả chợ, chợ dân sinh, vân vân, hoặc là các cái nhà hàng bếp ăn tập thể. Thì tất cả những cái loại hình cơ sở đấy phải có quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm một cách thống nhất. Cái thứ hai là phải yêu cầu từng loại hình cơ sở này áp dụng chương trình quản lý chất lượng tiên tiến như thế nào. Thế để làm được cái đó thì các cơ sở này họ phải bỏ tiền ra để đầu tư nâng cấp sản xuất để mà tuân thủ được các cái quy định của nhà nước. Cái thứ hai nữa là những cái nhà sản xuất đấy, những nhà kinh doanh đấy, người ta phải có kiến thức về tuân thủ cái chương trình đảm bảo chất lượng như thế nào. Thì đấy là tất cả một cái hệ thống đồng bộ luật về điều kiện, về quy định, và về sự tuân thủ. Thế thì các cái cơ quan quản lý nhà nước thì tôi thấy là rất nhiều việc phải làm. Việc thứ nhất là họ phải ban hành các quy định cho đầy đủ. Cái thứ hai là họ phải có một cái hệ thống chuyên gia, đào tạo hệ thống chuyên gia để đi hướng dẫn các cái cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ các cái điều kiện đó, áp dụng các cái chương trình đó. Và cái điều thứ ba nữa là họ phải có cái đủ cái lực lượng cán bộ, công chức, hay là ở đây chúng ta gọi là kiểm tra viên ấy, là đi các cơ sở hoặc là đi ra thị trường để kiểm soát các cái cơ sở có tuân thủ điều kiện hay không và kiểm soát thực phẩm trên thị trường nó có an toàn hay không bằng cách là lấy mẫu ngẫu nhiên. Thì bằng tất cả những cái biện pháp đó thì chúng ta mới hy vọng là bảo đảm được an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Thế nhưng mà ở đây khi mà làm được cái việc này thì cái thứ nhất chúng ta phải có một cái đội ngũ chuyên gia. Cái thứ hai là chúng ta phải có đủ cái nguồn lực ở đây là hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp để mà người ta nâng cấp được cái điều kiện sản xuất, đáp ứng được cái yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm, và đồng thời phải có người ta có nhân lực được học và được áp dụng cái chương trình quản lý chất lượng tiên tiến tại cơ sở. Nếu chúng ta làm tốt các điều đó thì không lo gì cái câu chuyện là trên thị trường thực phẩm có an toàn hay không nữa.
14: Vâng, có ý kiến thì cho rằng là quản lý theo chuỗi và theo nguy cơ thì chỉ có thể thực hiện hiệu quả khi mà có một cơ quan quản lý đầu mối thống nhất. Và hiện nay thì dự thảo luật an toàn thực phẩm đưa ra cái nguyên tắc là Bộ Y tế là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và các bộ ngành chính quyền địa phương thì phối hợp thực hiện. Vậy thì theo bà, đâu là cái điều quan trọng hơn, giao cho một bộ ngành quản lý hay là đảm bảo cái sự phối hợp thông suốt giữa các bộ ngành và địa phương?
15: Theo quan điểm của tôi thì giao cho một bộ ngành không hẳn là đúng. Bởi vì là khi giao cho một bộ ngành thì với cái nguồn nhân lực hiện nay của cái bộ ngành đấy thì khó mà đủ cái năng lực để mà thực hiện quản lý nhà nước toàn diện. Ở đây chúng ta biết là trong cái quá trình sản xuất, kinh doanh, kể cả sản xuất, chế biến, rồi bảo quản thực phẩm, lẫn xuất tức là nhập khẩu thực phẩm vào thị trường đây để cho người tiêu dùng Việt Nam ăn ấy, thì nó có rất nhiều vấn đề. Ví dụ như chẳng hạn chúng ta có cái nhóm thực phẩm, ví dụ như chẳng hạn là nông sản, thì phải những cái người mà hiểu biết về cái quá trình nuôi, cái quá trình trồng hoặc quá trình khai thác tự nhiên của các cái nông sản đó, với từng đối tượng một người ta biết nguy cơ, phân tích nguy cơ và người ta đưa ra được cái hệ thống quản lý phù hợp. Thế còn là đấy là về bên nông sản, về bên thủy sản cũng vậy, bên lâm sản cũng vậy. Thế thì còn cái nguồn chế biến thì nó phải xuất phát từ cái đầu vào, từ các cái nguyên liệu nông sản, rồi từ các cái đầu vào của các ngành công nghiệp khác, thì phải hiểu cái ngành đấy mới làm được. Chứ còn tôi nghĩ là nếu mà để Bộ Y tế với những cái nguồn nhân lực mà theo cái cách là chỉ quản lý về sức khỏe rồi quản lý về các mối nguy thì khó mà thực hiện được cái nhiệm vụ này.
14: Vâng.
15: Trên ý kiến của tôi ấy, thì thực sự ra với ý kiến là tư cách một chuyên gia thì cái bộ này, cái tổ chức mà quản lý an toàn thực phẩm của quốc gia chúng ta phải một tổ chức độc lập. Mà tổ chức độc lập đấy tập hợp toàn bộ các cái cán bộ, hoặc là chúng ta nói về chuyên gia hoặc là cái gì đấy, từ hệ thống y tế, từ cái hệ thống nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản vân vân, thì phải tất cả các ngành tập trung vào đây thì chúng ta mới có thể làm được tốt cái câu chuyện là quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi.
14: Dạ vâng. Vậy thì theo bà, sau khi mà luật an toàn thực phẩm sửa đổi được Quốc hội thông qua thì đâu sẽ là những cái việc cần ưu tiên triển khai ngay để cái phương thức quản lý dựa trên kiểm soát nguy cơ thực sự phát huy được hiệu quả?
15: Việc cần ưu tiên triển khai ngay thì tôi nghĩ đầu tiên là phải ở chỗ thượng tầng. Ở đây là chúng ta phải xây dựng được đầy đủ các cái quy định, mà các quy định đấy phải cụ thể rõ ràng. Nhưng nãy ta thấy có một phản ánh của một khán giả đấy, người ta nói là phải có quy định cụ thể để cho ai, để cho công chức nhà nước, để cho các cái nhà sản xuất kinh doanh và cũng như người tiêu dùng, người ta hiểu rõ các cái quy định đấy một cách rõ ràng, không có tạo ra mập mờ để tạo ra cái kẽ hở cho sự tham nhũng hay là sự gọi là làm gây khó cho doanh nghiệp hay gây khó cho những người tham gia sản xuất kinh doanh. Thế như vậy quy định phải là bước đầu tiên. Cái thứ hai là nâng cấp cái hệ thống quản lý. Và cái thứ ba nữa là tập trung vào điều kiện đảm bảo an toàn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và kiểm soát nó một cách đầy đủ, cũng giống như chúng ta kiểm tra trên thị trường bằng cách lấy mẫu ngẫu nhiên. Thì với một cái hệ thống đầy đủ như thế thì chúng ta sẽ bảo đảm được hệ thống an toàn.
14: Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc đổi mới quản lý an toàn thực phẩm để thực phẩm mất an toàn không có cơ hội xuất hiện thì chính là cái đột phá căn bản nhất của dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, và đây cũng sẽ là cái cơ sở để người dân yên tâm với mỗi bữa cơm của gia đình. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin khép lại 30 phút cùng VOV2 hôm nay. Tạm biệt quý vị và các bạn.
19: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin, để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.
20: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
19: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
20: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
19: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
1: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
2: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
1: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
2: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
1: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
2: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
1: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
2: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

0: Các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về dòng họ Ngô Thì, một dòng họ khoa bảng nổi tiếng dưới thời phong kiến. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong lịch sử dân tộc nước ta, nhiều dòng họ đã trở thành biểu tượng của truyền thống hiếu học, hun đúc nên những thế hệ hiện tại góp phần xây dựng đất nước. Trong đó phải kể đến dòng họ Ngô Thì, một dòng họ nổi tiếng về truyền thống khoa bảng ở làng Tả Thanh Oai, hay còn được gọi là Kẻ Tó, nay thuộc xã Đại Thanh, Hà Nội.
1: Điều làm nên giá trị dòng họ Ngô Thì không chỉ là số người đỗ đạt, mà còn là dấu ấn sâu đậm trong đời sống học thuật và văn hóa dân tộc. Dòng họ Ngô Thì đã nuôi dưỡng nên nhiều vị danh nhân tiêu biểu, có những đóng góp lớn đối với dân tộc trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quân sự, văn học, tư tưởng, kinh tế, giáo dục.
2: Nói về trong cái dòng họ Ngô Thì là một dòng họ đã được nhà nước tôn vinh, nhà Ngô gia phân phái, thì chúng tôi rất là vinh dự mà xưng danh có cụ Ngô Thì Nhậm. Trên cụ Ngô Nhậm là có cụ Ngô Thì Sĩ, thân sinh ra cụ Ngô Nhậm.
3: Dân làng Tả Thanh Oai này có 12 cụ tiến sĩ nho học, đứng thứ hai Hà Nội. Quê hương của cụ Ngô Thì Sĩ là thân sinh ra cụ Ngô Thì Nhậm ở đây.
4: Tôi hậu duệ của các cụ là học giỏi, đỗ đạt cao, ra làm quan rất là liêm khiết. Con cháu cũng rất tự hào về truyền thống của cụ để lại.
0: Quý vị và các bạn thân mến, họ Ngô một bổ tiến sĩ, câu nói dân gian ấy không chỉ là niềm tự hào của người làng Tả Thanh Oai mà còn là minh chứng cho truyền thống của một dòng họ. Từ những bậc đại khoa, những danh nhân, học giả lỗi lạc như Ngô Thì Sĩ, Ngô Thì Nhậm, đến sự hình thành của Ngô gia văn phái với những tác phẩm có giá trị vượt thời gian, dòng họ này đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử của dân tộc.
1: Những giá trị mà dòng họ Ngô Thì để lại không chỉ nằm ở những tấm bia tiến sĩ hay những chức tước từng có mà ở tinh thần hiếu học, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cũng bởi vậy, khi nhắc đến dòng họ Ngô Thì, mỗi người không chỉ nhớ đến một dòng họ khoa bảng mà còn nhớ đến một dòng họ mang đậm truyền thống văn hiến của dân tộc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ điều này.
5: Theo các bậc cao niên ở làng Tả Thanh Oai, tổ tiên họ Ngô Thì từ Thanh Hóa ra lập nghiệp ở đây rất sớm. Trải qua nhiều đời, nơi đây hình thành nên một dòng họ nổi tiếng với nhiều người đỗ đạt đại khoa, góp phần làm nên danh tiếng của vùng đất khoa bảng. Không chỉ có những người đỗ đạt, điều làm nên sự khác biệt của họ Ngô Thì còn ở việc tạo dựng được một truyền thống học thuật riêng, Ngô gia văn phái. Đây cũng là niềm tự hào của những người dân làng Tả Thanh Oai như ông Tưởng Xuân Huy khi nhắc đến các vị danh nhân của dòng họ Ngô Thì.
6: Làng có 12 tiến sĩ, 12 tiến sĩ ấy rơi vào hai dòng họ. Dòng họ thứ nhất là dòng họ Nguyễn Khoai Khoa, dòng họ thứ hai là dòng họ Ngô nổi nhất. Một là Ngô Thì Sĩ, là bố Ngô Thì Nhậm. Hai là Ngô Thì Nhậm, Ngô Thì Sĩ và Ngô Thì Nhậm. Trong 12 tiến sĩ nổi bật nhất, làm rạng rỡ cho quê hương và đất nước.
5: Nếu phải tìm một gương mặt tiêu biểu nhất của dòng họ Ngô Thì, nhiều người sẽ nhắc đến Ngô Thì Sĩ. Ông không chỉ là một vị quan thanh liêm, một nhà sử học uyên bác, mà còn là người đặt nền móng cho Ngô gia văn phái. Làm quan ở Lạng Sơn, Ngô Thì Sĩ để lại nhiều dấu ấn trong việc ổn định vùng biên giới, chăm lo đời sống nhân dân. Thế nhưng giá trị lớn hơn cả nằm ở những công trình học thuật mà ông để lại, đặc biệt là trong lĩnh vực sử học. Giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng, bộ Việt sử tiêu án của Ngô Thì Sĩ không chỉ ghi chép lịch sử mà còn thể hiện tư duy phản biện, tinh thần khảo cứu học tập, mở ra nhiều cách tiếp cận mới về lịch sử dân tộc.
4: Cái đặc sắc của cái tác phẩm này đấy không phải chỉ là chép sử như các cái bộ sử viên niên thông thường ấy, mà nó có những cái bình luận, có những cái phân tích, có những cái đưa ý kiến của mình vào. Cái cách trình bày lịch sử như thế đấy, nó rất là gần với lại cái thời kỳ hiện đại. Tức là lịch sử không chỉ chép lại một cách đơn giản những gì đã diễn ra, mà còn đưa cái ý kiến của mình để đính chính những gì theo ông là chưa đúng. Rồi là bình luận những cái cần phải nói cho nó rõ thêm và nói lên những cái ý nghĩa của cái sự kiện đó đấy, thì Việt sử tiêu án được coi là một bộ sử rất là đặc biệt. Ngay các nhà bác học sau này ở thế kỷ thứ 18 ấy, cũng coi đấy như là một cái mẫu mực trong cái việc là viết sử, tức là không chỉ chép sử mà còn là có những cái bình luận, có những cái phân tích, có những cái đính chính.
5: tiếp nối truyền thống và góp phần đưa dòng họ Ngô Thì đến đỉnh cao của sự vẻ vang, phải nói đến Ngô Thì Nhậm. Ông là con trai của Ngô Thì Sĩ, ngay từ khi còn nhỏ đã sớm nổi tiếng là người có tư chất thông minh, chuyên cần học tập. Mới 16 tuổi, ông đã biên soạn cuốn sử đầu tiên. 17 tuổi, ông đỗ hạng ưu trong kỳ khảo hạch. Một tài năng sớm nở, nhưng điều khiến hậu thế kính trọng hơn là sự lựa chọn dấn thân vì đất nước của Ngô Thì Nhậm. Ông đã tham gia nghĩa quân Tây Sơn và trở thành cánh tay đắc lực của vua Quang Trung đánh đuổi quân xâm lược nhà Thanh. Nhà sử học Lê Văn Lan cho rằng đây là thời kỳ tỏa sáng nhất trong cuộc đời của Ngô Thì Nhậm.
7: Ở triều Tây Sơn, nhất là 5 năm được kề cận, được nhận sự ưu ái của Quang Trung Nguyễn Huệ, thì đây là cái thời mà đắc ý nhất trong cuộc đời quan chức của Ngô Thì Nhậm. Ngô Thì Nhậm làm việc rất nhiều, viết rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều nữa, và đều là những cái suy nghĩ lớn, những việc làm lớn và những thành công lớn là ở cái 5 năm này. Cho nên có thể nói cái bộ đôi Ngô Thì Nhậm và Nguyễn Huệ đấy là một cái cặp bài trùng trong những cái năm lịch sử của thế kỷ 18, từ 1788 tới 1792.
5: Có thể nói tài năng nhân cách của Ngô Thì Nhậm chính là tấm gương sáng cho hậu thế noi theo. Những câu chuyện về vị danh nhân này vẫn luôn được lớp người cao tuổi của dòng họ như ông Ngô Ngọc Lưu kể lại cho hậu thế với một sự ngưỡng vọng tự hào.
2: Qua cái sử sách, cái trí tuệ tài năng của cụ Ngô Thì Nhậm rất là giỏi. Cụ lại còn văn võ song toàn. Nói về cụ Thì Nhậm thì đã là con người Việt Nam, ai cũng hiểu được công lao của cụ. Đến bây giờ thì các cháu nối tiếp được những cái bước đường của thời các cụ đã để lại và đã ghi danh.
5: Điểm đặc sắc nhất làm nên vị thế của dòng họ Ngô Thì không chỉ ở số lượng người đỗ đạt mà còn là việc hình thành Ngô gia văn phái, một trong những dòng văn học gia tộc tiêu biểu nhất trong lịch sử văn hóa Việt Nam. Qua nhiều thế hệ, các thành viên của dòng họ đã sáng tác hàng chục tác phẩm thuộc nhiều thể loại như thơ, ký, sử, văn chính luận. Trong đó nổi tiếng nhất là Hoàng Lê Nhất Thống Chí, tác phẩm ghi chép sinh động những biến động lịch sử cuối thế kỷ thứ 18 với giá trị lớn về văn học và sử học. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn, Viện Văn học, Hoàng Lê Nhất Thống Chí đã góp phần đưa tên tuổi dòng họ Ngô Thì vượt ra ngoài phạm vi một dòng họ khoa bảng để trở thành biểu tượng truyền thống văn hiến dân tộc.
8: Nói đến Ngô gia văn phái là nhắc đến tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Đây là một cái tác phẩm được đánh giá là tiểu thuyết chương hồi xuất sắc nhất của Việt Nam. Có thể nói là Hoàng Lê Nhất Thống Chí cũng là một điểm mạnh trong việc xây dựng các cái tình tiết, các cái biến cố, các cái sự kiện để có một cái sự tiếp nối. Ví dụ như cái chuyện là thâm cung bí sử của nhà Trịnh, những chuyện Hoàng Đình Bảo, cái vấn đề cứu binh, thì đấy cũng là một cái vấn đề mà tác phẩm đã tái hiện được một cái hiện thực lịch sử.
5: Từ câu chuyện của dòng họ Ngô Thì, điều còn đọng lại không chỉ là những tấm bằng tiến sĩ hay những pho sách để đời, mà là tinh thần coi học vấn như một trách nhiệm với quê hương, với dân tộc. Mạch nguồn khoa bảng vì thế không chỉ chảy trong huyết thống của một dòng họ, mà còn lan tỏa thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.
9: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình tiếp tục nhận được các câu hỏi của thính giả yêu lịch sử, dân tộc. Thính giả Kiều Minh Nga ở phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng nêu câu hỏi, thông điệp mà Triều Nguyễn muốn gửi gắm qua việc đúc cửu đỉnh là gì? Về câu hỏi này, giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Việt Nam Học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội trả lời như sau.
10: Cửu đỉnh là sau khi triều đình Huế thống nhất được đất nước thì đã tổ chức được đúc những cái đỉnh đó. Đỉnh đấy là cái biểu tượng có tính chất truyền thống của quyền uy của triều đình Nguyễn với quốc gia dân tộc thống nhất. Trên cái cửu đỉnh, mỗi cái tác phẩm đó là một cái vật phẩm không chỉ có ý nghĩa về chính trị, còn có ý nghĩa về phong thủy và ý nghĩa về mỹ thuật rất là quan trọng.
0: Quý vị thính giả vừa nghe chương trình Đất nước ngàn năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Các bé yêu quý, ở đất nước Nhật Bản có một chàng trai tên là Gohei. Chàng nghèo tới mức chỉ có một túp lều rách và không có tiền để sửa. May mắn, Gohei gặp được vị thần của những người nghèo. Vị thần này giống như ông Bụt trong truyện cổ tích của Việt Nam. Vị thần cho chàng Gohei một cơ hội và cũng là thử thách để thay đổi cuộc đời của mình. Thử thách này là gì? Và Gohei có vượt qua thử thách này hay không? Các bé cùng nghe chú Xuân Ninh kể chuyện cổ tích Nhật Bản, ba người kỵ sĩ.
1: Các bé yêu quý à, ngày xưa nhá, ở ngoại ô thành phố Osaka, có một người chuyên sống bằng nghề nhặt rác. Anh ta tên là Gohei, sống trong một túp lều lụp sụp. Túp lều cũ kỹ, mùa đông gió lạnh buốt luôn qua khe cửa, thổi phần phật vào bộ quần áo rách dưới. Đó là tất cả gia sản của Gohei đấy các bé ạ. Trong cuộc sống, không bao giờ anh thành công, dù là với một công việc nhỏ nhất. Mọi việc đều thất bại. Có thể rằng anh quá chậm chạp, và cũng có thể rằng đó là do cá tính cả tin. Anh luôn bị người khác lừa gạt. Ngay cả việc lấy vợ, Gohei cũng không tìm được người phụ nữ nào. Có ai lại muốn có một người chồng là một người vừa nghèo lại vừa không biết làm việc gì chứ? Và rồi các bé ạ, một lần nữa, năm cũ đã hết và Gohei vẫn không có ngay cả một bộ quần áo rách rưới để mặc. Chưa kể cả cái ăn đồ uống, cả một ít củi để sưởi cũng không có. Gió lạnh buốt thổi qua khe cửa và tuyết đã bắt đầu rơi. Chắc chắn Tết sẽ không vui. Không phải là anh mơ ước có một bữa ăn thịnh soạn, nhưng chí ít cũng phải có một ít củi lửa để không bị lạnh như thế này. Anh nảy ra ý định rút lấy những thanh tre của sàn nhà để làm củi lửa. Cái viễn cảnh có những ngọn lửa sưởi ấm khích lệ anh hẳn lên, và Gohei bắt tay ngay vào việc làm. Rút những tấm ván ra đối với anh không khó nhọc gì, vì túp lều không phải thuộc dạng kiên cố. Gohei rút tấm ván đầu tiên và chuẩn bị rút tấm ván khác thì bỗng nhiên anh dừng lại. Anh dụi mắt, nghĩ mình nằm mơ. Trong khung gỗ chỗ tấm ván rút ra hiện lên một cái đầu tóc màu xám của một ông già bé nhỏ. Ông chỉ cao đến thắt lưng của Gohei, một bộ râu và tóc xám bao quanh khuôn mặt lấm đất. Ông già hiền hậu đó mặc quần áo màu xám, chân đi đôi dép lá cọ cũ kỹ và đeo trên vai một chiếc túi màu xám đã rách. Thấy Gohei ngạc nhiên, ông thốt lên.
2: Thật lạ là anh không biết ta. Từ lâu ta ở dưới sàn nhà anh, và ta luôn luôn nghĩ ta là bạn đường của anh, vì rằng ta là thần của những người nghèo khổ. Ta đã sống khá dễ chịu ở nhà anh, nhưng bây giờ anh lại phá hủy nơi ở của ta. Ta phải đi tìm một chỗ khác thôi. Một năm mới đang bắt đầu. Thật là đúng lúc. Ta mong rằng anh không oán giận ta vì ta phải tử giã nơi này. Anh sẽ uống với ta ly rượu chia tay chứ?
1: Gohei bối rối im lặng một lát rồi nói.
2: Xin thần tha lỗi cho tôi. Hãy tin rằng tôi rất ân hận về sự thất lễ này. Tôi không thể cụng ly với ngài được, vì tôi không còn một giọt rượu nào, cũng như không còn một thứ gì để dâng cho ngài.
1: Và rồi, buồn rầu quá, anh bắt đầu khóc. Ông thần nghiêng đầu có vẻ cảm thương, rồi thò tay vào túi đeo của ông. Đoạn ông nói.
2: Ta không bao giờ nghĩ đến anh nghèo đến nỗi không có ngay cả một giọt rượu vang cho năm mới.
1: Rồi ông lấy ở trong túi đeo ra một chiếc dây, trên đó có sâu những đồng xu, và đưa cho Gohei.
2: Này, Anh hãy cầm lấy tiền và ra phố mua một chai rượu vang, một túi gạo và ít củi để đốt nhá.
1: Cô Hay nghe lời, đi một chốc đã trở về. Tiền khá đầy đủ, anh còn mua được một con cá. Và rồi họ ngồi vào bàn. Sau bữa ăn, họ rót rượu cho nhau và gợi lại những năm đã qua. Khi chai rượu đã cạn, thần của những người nghèo nói:
2: căn bản anh là một người tốt và đáng yêu. Ta đã có một buổi tối nói chuyện thú vị với anh. Do đó, ta quyết làm cho anh một cái gì đó. Hãy nghe kỹ những điều ta nói đây. Đến đêm, đúng thời khắc năm mới điểm, anh hãy đến đứng trước miếu bốn vị vua của đất trời. Khi tiếng chuông đầu tiên báo hiệu năm mới, ba kỵ sĩ sẽ phi ngựa qua miếu. Kỵ sĩ đầu tiên toàn màu vàng, kỵ sĩ thứ hai toàn màu trắng, và kỵ sĩ thứ ba toàn màu đen. Cả ba sẽ mang bộ mặt nghiêm khắc, nhưng anh đừng có sợ. Anh hãy can đảm đến nắm lấy dây cương con ngựa của cả ba nghị sĩ. Nếu anh giữ được chúng đến khi trời sáng, anh sẽ không phải hối tiếc về sự việc đó và cho tới những ngày cuối đời đâu. Anh sẽ không còn phải chịu đựng cảnh cơ hàn nữa. Nên nhớ, ba kỵ sĩ chỉ chạy quanh ngôi miếu 3 lần. Nên anh chỉ có 3 lần ra tay mà thôi.
1: Các bé có biết không? Sau những lời nói đó, thần của những người nghèo từ biệt và ông biến mất. Ông biến nhanh đến nỗi cô Hay không kịp cảm ơn ông nữa. Cô Hay lập tức lên đường để đến trước giờ Tí, có thể đã có mặt ở miếu bốn vị vua của đất trời. Miếu này ở ngay trung tâm thành phố các bé ạ. Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, và khi cô Hay đến miếu, tất cả đều trắng xóa. Trăng rẽ các đám mây và soi chiếu khoảng trống trước miếu, nơi cô Hay đứng run rẩy vì rét và vì bị kích động. Anh dậm chân cho nóng người và sốt ruột đợi đến giờ Tí. Cuối cùng tiếng chuông đầu tiên báo hiệu năm mới cũng vang lên. Ngay lúc đó, cô Hay nhận thấy từ xa có tiếng vó ngựa, và từ trong bóng tối anh thấy hiện lên 3 kỵ sĩ. Kỵ sĩ đi đầu cưỡi một con ngựa màu vàng, ở ngang thắt lưng là một chiếc kiếm dài dắt trong bao màu vàng. Kỵ sĩ thứ hai cưỡi một con ngựa bạch mã tuyệt đẹp. Bộ y phục của kỵ sĩ phản chiếu dưới ánh trăng một màu trắng trong sáng hơn cả tuyết. Còn kỵ sĩ cuối cùng cưỡi ngựa đen, mặc giáp màu đen. Ngay cả râu của kỵ sĩ cũng màu đen các bé ạ. Cả 3 kỵ sĩ có vẻ mặt trông quá ghê gớm, đến nỗi cô Hay run bắn lên và cử động khó khăn. Cô Hay lấy hết can đảm, không nhìn các kỵ sĩ mà tập trung chú ý vào mấy con ngựa. Anh giơ tay ra, nắm lấy cương của 3 con ngựa, nhưng chúng hí lên giận dữ, đến nỗi cô Hay phát sợ và buông tay ra, để cho chúng chạy đi. Cô Hay nhủ thầm, mình vẫn còn 2 lần ra tay nữa cơ mà. Khi 3 kỵ sĩ lần thứ 2 chạy qua miếu, cô Hay chạy ra tóm lấy cương con ngựa vàng. Con ngựa hí vang, đá cho anh một cú thật đau. Nhìn 3 con ngựa chạy vào đêm tối, cô Hay buồn đến phát khóc. Các bé có biết không? Đúng lúc này thì vị thần nghèo khổ hiện lên và nói với cô Hay.
2: Cô Hay ơi, đó là những thần tiền bạc đấy. Kỵ sĩ thứ nhất là tiền vàng, kỵ sĩ thứ

mặc sự kháng cự của con ngựa. Thế rồi cuối cùng, sự chống cự của con ngựa cũng giảm đi, và nó chỉ chạy xung quanh Gohei. Khi tiếng gà gọi sáng cất lên, Gohei mở mắt ra, thì người kỵ sĩ màu đen biến mất. Thay vì là chiếc cương ngựa, anh lại nắm trong tay một túi tiền lớn đầy đồng xu các bé ạ. Gohei vui vẻ đi về nhà. Dù không kiếm được đồng vàng, đồng bạc, nhưng anh cũng đã thỏa mãn với thành quả mình đạt được. Số tiền không giúp Gohei trở nên giàu có, nhưng cũng đủ để anh sửa lại túp lều và mua mấy con dê các bé ạ. Thế rồi các bé có biết không, mấy năm sau, Gohei kiếm đủ tiền để xây một ngôi nhà và cưới một người vợ. Anh đã có một cuộc sống rất hạnh phúc.

Các bé vừa nghe chú Xuân Ninh kể chuyện cổ tích Nhật Bản, ba người kỵ sĩ. Tại miếu, bốn vị vua của đất trời, cô Hay phải giữ lại một trong ba người kỵ sĩ đến khi trời sáng. Nếu giữ lại được kỵ sĩ màu vàng, cô Hay sẽ được thưởng một túi tiền vàng. Nếu giữ lại kỵ sĩ màu bạc, phần thưởng của chàng là một túi tiền bạc. Còn kỵ sĩ đen yếu nhất cũng mang đến cho cô Hay một túi tiền đồng. Sau hai lần thất bại, cô Hay đã quyết định giữ lại người kỵ sĩ màu đen và nhận được một túi tiền đồng. Câu chuyện vừa rồi muốn nhắn nhủ tới chúng ta phải biết lựa sức mình thì mới dễ dàng thành công đấy các bé ạ. Giọng du của nghệ sĩ nhân dân Vương Hà với bài thơ Vào Thu của nhà thơ Lê Hồng Thiện sẽ đưa các bé vào giấc ngủ êm đềm. Chào tạm biệt và chúc các bé ngủ ngoan.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Chuyện thâm kín.
3: Chuyện thâm kín.
4: Xin chào quý vị thính giả thân thuộc của Chuyện Thầm Kín. Các bạn thân mến, chúng tôi xin mở đầu chương trình hôm nay bằng tin nhắn của một bạn trẻ gửi đến Chuyện Thầm Kín như sau.
5: Em năm nay 20 tuổi và đang có quan hệ tình dục đồng giới với hai bạn tình. Mỗi khi quan hệ, các anh ấy đều bảo em là không cần dùng bao cao su. Em cũng e ngại lây bệnh qua đường tình dục. Nhưng nếu yêu cầu các anh ấy dùng thì lại sợ cho rằng là không tin tưởng và bị mất hứng. Gần đây em bị một vết loét nhỏ không đau ở dương vật nhưng đã tự khỏi. Em có đọc trên mạng thấy có người bảo như thế là dấu hiệu ban đầu của bệnh giang mai. Hiện em đang rất lo lắng, không biết có

0: cần phải đi khám hay không?
1: Vâng, chúng tôi rất là thông cảm với tâm trạng lo âu của bạn trẻ khi mà lỡ có hành vi quan hệ tình dục không an toàn, nhưng mà cũng rất mừng khi bạn đã tin tưởng và mạnh dạn chia sẻ với chương trình. Bởi giang mai từng được xem là căn bệnh đã lùi xa nhờ sự ra đời của kháng sinh, thì nay đang có xu hướng gia tăng trở lại ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Điều đáng lo ngại là ngày càng nhiều ca mắc được ghi nhận ở người trẻ, kéo theo nguy cơ lây lan trong cộng đồng và những biến chứng nặng nề nếu không được phát hiện điều trị kịp thời. Thống kê của Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, chỉ trong vòng 5 năm qua, số ca mắc giang mai tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng gấp đôi, từ gần 4.900 ca năm 2020 lên đến hơn 9.500 ca năm 2025. Vì sao số ca mắc giang mai lại có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây và làm thế nào để chủ động phòng ngừa căn bệnh này? Trong những phút tiếp theo của Chuyện Thầm Kín đêm nay, bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Việt Bỉ sẽ chia sẻ cùng chúng ta những thông tin chi tiết về căn bệnh này. Xin cảm ơn bác sĩ đã tới phòng thu của VOV2 ạ.
2: Vâng, xin chào chị Anh Tuyết cùng thính giả VOV2.
1: Thưa bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, từ những con số mà chúng ta vừa nghe, thì bác sĩ suy nghĩ như thế nào trước thực trạng gia tăng số bệnh nhân mắc các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục nói chung và bệnh giang mai nói riêng ạ?
2: Vâng, với một bản thân là một bác sĩ làm về chuyên khoa nam học và hiếm muộn, thì cái nhóm bệnh nhân mắc những bệnh lây truyền qua đường tình dục thì chúng tôi gặp rất nhiều. Chúng tôi cũng thấy cái tình trạng tương tự, tức là cái tình trạng mà bệnh lây truyền qua đường tình dục thì gia tăng đáng kể. Trong đó thì giang mai thì cũng là một cái bệnh mà cực kỳ hay gặp trong cái nhóm này. Giang mai thì nó biểu hiện cũng khá là rõ. Tuy nhiên thì nhiều bạn trẻ có những hoạt động tình dục không an toàn thì rất chủ quan với bệnh lý này. Người ta cứ lo về câu chuyện về HIV, lo câu chuyện về sùi màu gà. Nhưng mà cái bệnh lý giang mai thì là bệnh lý cũng khá là hay gặp. Và nó có khá nhiều những cái tai biến và những biến chứng đáng kể mà chúng ta cần phải biết và chúng ta cần phải phòng tránh chúng.
1: Theo bác sĩ thì đâu là những nguyên nhân mà khiến căn bệnh giang mai có xu hướng gia tăng trong giới trẻ?
2: Bây giờ thì cái xu hướng tình dục rất là cởi mở. Cái đời sống hoạt động tình dục của lớp trẻ thì khá là sớm. Trước đây thì có thể là độ tuổi khoảng 18, đôi mươi thì người ta mới tình dục. Nhưng như bây giờ thì có thể người ta sẽ tình dục sớm hơn. Và câu chuyện thứ hai là sự cởi mở và câu chuyện về tình dục là người ta có thể tình dục với nhiều người. Và có nhiều bạn tình trong một thời gian ngắn. Thì đấy là một cái yếu tố mà cực kỳ hay gặp, mà cực kỳ thuận lợi cho cái câu chuyện mà lây truyền các bệnh lý qua đường tình dục. Cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện về tình dục đồng giới. Tình dục đồng giới là một cái tình dục mà cũng không an toàn về lây truyền qua đường tình dục. Và thường thì chúng tôi thấy là các nhóm tình dục đồng giới thì lại có cái câu chuyện là tình dục theo nhóm. Tức là nó không phải là tình dục giữa một cặp đôi riêng lẻ mà người ta có thể là tình dục giữa vài người với nhau. Và khi mà tình dục đồng giới thì người ta lại rất là ít sử dụng các biện pháp bảo hộ. Thì đấy là một cái yếu tố thứ hai cũng rất là hay gặp. Cái chuyện thứ ba ấy là mặc dù thì kiến thức về phòng tránh các bệnh lây truyền tình dục thì chúng tôi cũng khá là quan tâm bổ sung cho cộng đồng. Tức là chúng tôi đưa ra các lớp để đào tạo, cung cấp các kiến thức. Tuy nhiên thì khả năng nhận thức này, rồi khả năng mà kiểm soát cái câu chuyện này thì lại rất là hạn chế. Chúng tôi khám trên lâm sàng ấy thì chúng tôi cũng hay hỏi bệnh nhân là cái cách mà chúng ta bảo vệ bản thân trước cái hoạt động tình dục như nào. Thì tôi thấy là hầu như là các bạn trẻ đều không nắm được. Thì không rõ là liên quan đến cái câu chuyện là có một cái niềm tin nào đó với đối tượng mà chúng ta mới quen biết, hoặc là chúng ta mới quyết định tình dục với bạn đấy thì có một sự niềm tin nào đó. Tuy nhiên thì chúng tôi cung cấp các thông tin là các bạn cần phải cảnh giác thông qua là câu chuyện chúng ta đi khám và sàng lọc các bệnh lây truyền tình dục. Nếu mà sàng lọc mọi thứ mà bình thường thì chúng ta cũng mới có thể yên tâm để hoạt động tình dục được.
1: Qua tiếp xúc với người bệnh thì bác sĩ nhận thấy là các bạn trẻ đang có những cái nhận thức sai lầm hoặc là chủ quan như thế nào về cái bệnh giang mai khiến cái nguy cơ lây nhiễm nó ngày càng cao hơn?
2: Đầu tiên thì chúng ta thấy là người ta cứ nghĩ là quan hệ tình dục qua đường âm đạo thì người ta mới cần các biện pháp bảo hộ. Mà những cái con đường tình dục khác thì người ta lại rất chủ quan. Ví dụ như là đường miệng này, rồi các kích thích bằng tay, rồi con đường mà hôn môi. Thì đấy là người ta không có một cái thói quen nào phòng tránh chuyện đấy. Mà trong khi đó thì con đường lây truyền của giang mai thì qua dịch tiết từ những cái vết xăng, các tổn thương niêm mạc tại cơ quan sinh dục, tại miệng, họng hoặc là các cái điểm, các cái vùng kín. Thì đấy là một cái câu chuyện mà chúng tôi thấy là nó rất là mất an toàn với nhóm bệnh nhân này.
1: Như vậy là không quan hệ tình dục nhưng mà có tiếp xúc thân mật về cơ thể hoặc hôn nhau, nếu như mà miệng có vết loét thì cũng có thể có nguy cơ lây nhiễm xoắn khuẩn giang mai, thưa bác sĩ.
2: Vâng, xoắn khuẩn giang mai thì nó xuất hiện khá là dày đặc ở các cái điểm tổn thương ở vùng miệng hoặc là cơ quan sinh dục. Trong giai đoạn đầu tiên thì chúng ta thấy là những cái sang giang mai ấy, thì là những vết loét nhỏ nhỏ và xuất hiện và hầu như nó không gây đau nên là chúng ta rất là dễ bỏ qua. Thì những cái thời điểm đấy thì cũng cái nguy cơ lây truyền rất cao nếu chúng ta tiếp xúc trực tiếp với cái dịch tiết này. Cái thời điểm thứ hai thì là những cái vết bợt, những cái tổn thương tại niêm mạc mà nó cũng không gây đau thì nó cũng rất là dễ lây nhiễm. Nên là nhiều khi chúng ta tiếp xúc với người có nguy cơ ấy, thì nguy cơ lây nhiễm rất là cao.
1: Một trong những cái điều mà khiến bệnh giang mai nguy hiểm là tiến triển âm thầm kéo dài trong nhiều năm, thậm chí là không có triệu chứng rõ ràng. Vậy thì bác sĩ có thể giúp thính giả của Chuyện Thầm Kín nhận biết những cái dấu hiệu sớm của bệnh ạ?
2: Dấu hiệu sớm của bệnh thì thông thường là chúng tôi thấy là nó có những cái vết loét, gọi là người ta gọi là sang giang mai ấy, thì thường là xuất hiện sau khoảng tầm 10 đến khoảng tầm 90 ngày sau khi mà chúng ta tiếp xúc với yếu tố nguy cơ hoặc là lây nhiễm yếu tố nguy cơ. Thì cái vết này thì nó xuất hiện thường là cơ quan sinh dục, ví dụ như là quy đầu, rãnh dương vật, hoặc là xuất hiện ngay ở trong cái khu vực lưỡi, hầu họng chúng ta. Và những cái tổn thương này thì nó khá là điển hình với những cái tổn thương mà hầu như là không gây đau và nó sẽ tự biến mất sau khoảng tầm 3 đến 6 tuần. Thì những cái tổn thương này thì nó có màu sắc cũng khá điển hình, người ta gọi là sang giang mai. Những cái tổn thương này thì nó gây lây nhiễm rất nhiều. Ngoài ra thì nó kèm theo với một cái triệu chứng mà chúng ta cũng có thể hay gặp, đó là nó nổi hạch gần vùng loét đó. Thì cái triệu chứng này cũng sẽ rất là hay gặp. Ngoài ra thì có những cái tổn thương như này ấy, mà chúng ta thấy là có những cái triệu chứng, ví dụ như là đặc biệt là có thể sốt nhẹ nữa, thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý và có thể đi khám sớm để kiểm soát xem là chúng ta có liệu có bị giang mai giai đoạn sớm hay không.
1: Nếu như mà người bệnh ngại đi khám mà bỏ qua những cái dấu hiệu ban đầu thì giang mai có thể gây ra những cái biến chứng nguy hiểm nào đối với sức khỏe cũng như là cái khả năng sinh sản, thưa bác sĩ?
2: Chúng ta bỏ qua những giai đoạn đầu của giang mai thì sau đó thì nó sẽ tiến triển đến giai đoạn thứ hai hoặc giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ hai thì nó sẽ tiến triển một cách âm thầm và thỉnh thoảng nó sẽ tạo ra các cái tổ chức loét mủn ở vùng cơ quan sinh dục và những cái tổn thương này cũng rất là dễ lây. Tiếp theo đó thì giai đoạn tiếp theo thì nó nằm trong các tổ chức cơ quan và đến một cái giai đoạn cuối cùng, tức là giai đoạn cuối, thì nó sẽ xuất hiện các biến chứng trên các cơ quan khác. Ví dụ như là trên tim mạch thì chúng ta thấy là có thể là nó tổn thương các thành mạch thì nó gây phình động mạch chẳng hạn, hoặc là tổn thương trên các van tim thì nó gây ra các cái hẹp van tim. Ngoài ra thì có một cái biến chứng cực kỳ đặc biệt mà có thể gây ra tử vong là những biến chứng về thần kinh, ví dụ như tổn thương thần kinh trung ương hoặc là viêm não do giang mai.
1: Như vậy thì giang mai cũng nguy hiểm không kém gì HIV khi mà nó có những cái biến chứng toàn thân như vậy, đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Về cái khả năng sinh sản, nhất là đối với các bạn trẻ, thì giang mai nó gây ra những cái hậu quả như thế nào, thưa bác sĩ?
2: Giang mai thì ảnh hưởng đến sinh sản thì hầu như là nó sẽ ảnh hưởng đến cái câu chuyện mà sinh con của chúng ta. Ví dụ như là giang mai thì nó sẽ lây truyền qua em bé và nó sẽ tạo ra giang mai bẩm sinh. Giang mai bẩm sinh thì chúng tôi rất hay gặp với nhóm mà nữ giới mà bị giang mai có thể lây truyền từ chồng hoặc là bản thân bạn ấy bị giang mai. Thì khi mà chúng ta không sàng lọc, không kiểm soát cái yếu tố này thì em bé sinh ra thì vô tình là bị giang mai bẩm sinh. Và những cái biến chứng của trẻ sơ sinh thì cực kỳ hay gặp. Đó có thể là viêm gan, có thể là thiếu máu, hoặc là có thể là giang mai thần kinh thì gây ra viêm não.
1: Không ít bạn trẻ khi mà nghi ngờ mắc giang mai thì lại giấu bệnh vì xấu hổ, vì là lo sợ bị đánh giá hoặc là bị kỳ thị. Vậy thì theo bác sĩ, cái tâm lý này nó nguy hiểm như thế nào đối với cái việc kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng?
2: Vâng, đúng là những cái câu chuyện mà chúng ta mắc với những cái bệnh mà lây truyền qua tình dục thì cực kỳ là ngại ngùng. Nên là chúng ta có xu hướng là sẽ giấu bệnh. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải hiểu biết là giang mai là một cái bệnh mà chúng ta có thể chữa được và chữa càng sớm thì càng tốt. Nếu mà chúng ta để lâu thì có thể là những cái tổn thương đấy thì nó trở thành mãn tính và điều trị cực kỳ khó khăn. Đó, nên là chúng ta nên điều trị cực kỳ sớm. Và câu chuyện thứ hai là chúng ta cần tìm nơi mà có thể khả năng điều trị sớm, ví dụ như là những cái bệnh viện có chuyên khoa da liễu hoặc những bệnh viện mà có chuyên khoa về nam học hoặc là hiếm muộn, thì khi đó thì chúng ta sẽ khám kiểm tra xem giai đoạn giang mai như nào và điều trị rất là sớm, thì khi đó thì hầu như là chúng ta sẽ không có biến chứng gì cả và điều trị khá là ổn, tránh các biến chứng cho con cái chúng ta.
1: Theo bác sĩ ạ, thì những ai nên chủ động xét nghiệm bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó có giang mai, và bao lâu nên kiểm tra một lần nếu như mà có các yếu tố nguy cơ, ví dụ như là có nhiều bạn tình hay là nam quan hệ tình dục đồng giới?
2: Có ba cái nhóm mà chúng ta cần phải đi khám và tầm soát các bệnh lý lây truyền tình dục nói chung và bệnh lý giang mai nói riêng. Đó là nhóm đầu tiên là chúng ta chuẩn bị có hoạt động tình dục, chúng ta tầm soát cái bệnh lý này để chúng ta dự phòng cho chính chúng ta và cho bạn tình chúng ta. Cái nhóm thứ hai là những nhóm chúng ta chuẩn bị kết hôn hoặc là chúng ta chuẩn bị sinh con, thì tầm soát giang mai thì là một yếu tố cũng rất là quan trọng để dự phòng các biến chứng giang mai cho trẻ em. Ngoài ra thì còn một nhóm nữa là chúng ta có những hoạt động tình dục nguy cơ, những nhóm mà có hoạt động tình dục đồng giới, thì đấy là những nhóm mà chúng ta cần phải đặc biệt cảnh trọng và chúng ta cần phải theo dõi định kỳ. Thông thường là khoảng 3-6 tháng chúng ta sẽ làm xét nghiệm một lần để đánh giá xem liệu là có giang mai hay không, hoặc là liệu là có những cái bệnh lý lây truyền tình dục mà mới mắc phải hay không, và chúng ta điều trị sớm.
1: Gần đây thì các bệnh viện có ghi nhận một số trường hợp mà trẻ mắc giang mai bẩm sinh. Tuy nhiên là các bé không hề có những cái triệu chứng gì trong những năm tháng đầu đời. Nếu như mà không được phát hiện và điều trị thì sức khỏe của các bé sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, thưa bác sĩ? Và vừa rồi thì bác sĩ cũng có khuyến cáo về cái việc là sàng lọc giang mai ở phụ nữ mang thai. Vậy thì bác sĩ có thể hướng dẫn chi tiết hơn về cái điều này được không ạ?
2: Về cơ bản thì chúng ta nếu mà đang mang thai hoặc là chuẩn bị mang thai thì chúng ta nên sàng lọc các bệnh lý lây truyền đường tình dục. Thì cái đấy là một cái yếu tố rất quan trọng để chúng ta dự kiến chuyện sinh con tiếp theo như nào. Và dự kiến là nếu mà giả sử có những bệnh lý này thì chúng ta có nên điều trị trước khi mà chúng ta mang thai hay không, để tránh ảnh hưởng đến em bé. Cái câu chuyện về giang mai sơ sinh thì cái câu chuyện cực kỳ khó khăn. Và vì là em bé rất là nhỏ nên là chúng ta cần phải tầm soát tất cả các cái bệnh lý. Ví dụ như là các cái tổn thương về gan, thận, về hệ thống bạch huyết, về hệ thần kinh trung ương, ví dụ như là chúng ta phải chọc dịch não tủy cho em chẳng hạn, thì để xem là có giang mai ở vùng dịch não tủy hay không, thì nó là một cái xâm lấn rất là sâu với một em bé vừa mới sinh ra, nên là tốt nhất là chúng ta nên dự phòng bằng cách là khám từ khi mà mẹ còn chưa mang thai hoặc là mẹ đang trong quá trình mang thai, để chúng ta có thể là dự phòng hoặc là điều trị sớm.
1: Thưa bác sĩ ạ, nếu như mà được phát hiện mắc giang mai thì cái việc điều trị sẽ được tiến hành như thế nào, và để được chữa trị một cách dứt điểm thì người bệnh cần lưu ý điều gì ạ?
2: Ở giang mai thì chúng ta đang điều trị bằng một cái loại kháng sinh giải phóng chậm bằng tiêm bắp, thì chúng ta sẽ phải điều trị tối thiểu trong vòng khoảng 3-6 tháng. Thì với một cái trường hợp mà giang mai như thế này thì chúng ta sẽ có thể theo dõi định kỳ và điều trị theo đáp ứng. Và ngoài ra thì khi mà chúng ta điều trị giang mai thì chúng ta sẽ phải quan sát và đánh giá xem là liệu giang mai đấy đã có những biến chứng gì hay chưa. Và khi có biến chứng rồi thì chúng ta sẽ phải cố gắng điều trị theo cả biến chứng đấy nữa. Thì khi mà chúng ta điều trị thì cố gắng tuân thủ theo cái lịch trình điều trị của bác sĩ, vì thời gian điều trị cũng khá là dài, nó khoảng tầm gần 1 năm, 6 tháng đến 1 năm, nên là chúng ta cần phải theo dõi định kỳ với một cơ sở chuyên khoa.
1: Nếu như mà người bệnh bỏ điều trị thì cái nguy cơ gì sẽ xảy ra, thưa bác sĩ?
2: Khi mà chúng ta nói về các cái vi khuẩn hoặc là xoắn khuẩn thì cái nguy cơ kháng thuốc là nguy cơ mà chúng tôi rất là lo sợ với nhóm bệnh nhân này. Nên là chúng ta khi mà điều trị thì chúng ta cần phải có điều trị một cách bài bản và duy trì thuốc đều đặn. Khi mà kháng thuốc rồi thì điều trị nó rất là khó khăn và có thể là kéo dài, tốn kém chi phí, và chúng ta có thể sử dụng những kháng sinh đắt tiền hơn, thì nó ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến cái vấn đề kinh tế chúng ta.
1: Sau khi mà điều trị khỏi thì liệu là người bệnh có miễn dịch với cái xoắn khuẩn giang mai hay không, hay là vẫn có thể tái nhiễm ạ?
2: Nguy cơ tái nhiễm vẫn có. Mặc dù chúng ta đã điều trị khỏi thì chúng ta nói là liệu là chúng ta có lây lại cái bệnh lý đấy không thì có. Và thứ hai nữa là khi mà chúng ta điều trị thì chúng ta có những cái xét nghiệm để chúng ta tầm soát và theo dõi hàng tháng hoặc là hàng năm. Và sau đó thì nếu mà giả sử mà chúng ta thấy là khỏi giang mai rồi, mặc dù một vài kháng thể nó vẫn có thể dương tính trong máu, thì chúng ta vẫn có thể hoạt động tình dục trở lại bình thường. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng khuyến cáo bệnh nhân là nếu không có nhu cầu về sinh sản thì khi tình dục thì chúng ta vẫn có thể dùng các biện pháp bảo hộ bằng cơ học, ví dụ như chúng ta dùng bao cao su để tránh các yếu tố nguy cơ, ví dụ như lây nhiễm lại bệnh lý này hoặc là có thể lây nhiễm những cái vi khuẩn khác cho đối phương.
1: Và bác sĩ có lời khuyên gì đối với các bạn trẻ trong việc chủ động bảo vệ sức khỏe, sinh sản, phòng tránh bệnh giang mai, cũng như là các bậc cha mẹ thì nên hướng dẫn con như thế nào về tình dục an toàn?
2: Chúng ta cần phải trang bị kiến thức về hoạt động tình dục an toàn, về cách sử dụng bảo hộ trong quá trình hoạt động tình dục. Mặc dù là khi mà chúng ta sử dụng các biện pháp bảo hộ này, nó không thể dự phòng được khoảng 100% tất cả các trường hợp, nhưng mà nó cũng có thể dự phòng được một phần các yếu tố nguy cơ. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng khuyến cáo là trước khi mà chúng ta quyết định hoạt động tình dục với ai thì chúng ta tốt nhất là nên đi khám, xét nghiệm, tầm soát tất cả những bệnh lý lây truyền tình dục, rồi sau đó chúng ta có thể hoạt động tình dục lại trở lại bình thường.
1: Thưa các bạn, quan hệ tình dục an toàn, đồng thời chủ động đi khám và xét nghiệm khi có nguy cơ là những cái biện pháp giúp giảm cái nguy cơ lây nhiễm các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục nói chung và giang mai nói riêng. Chúng tôi xin tạm dừng chủ đề này tại đây để dành thời gian tư vấn cho quý vị thính giả đã gọi điện tới chương trình. Nếu có những thắc mắc về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, mời các bạn tiếp tục gọi điện theo số máy 0243-266-9595 để được các chuyên gia của chương trình tư vấn và hướng dẫn.
0: Cho để tình yêu thêm sâu.
3: Cho để hạnh phúc bền lâu.

0: Vâng, xin chào vị thính giả đang nghe chương trình Chuyện Thầm Kín ạ.
1: Tôi năm nay 65 tuổi thì cô cùng tôi muốn hỏi bác sĩ tự sướng thế nào, có nhiều có bị sao không?
0: Vì sao mà mình lại phải tự giải quyết chuyện đấy ạ?
1: Bác gái thì cũng không chịu được, phát triển nhiều quá, bác có sợ bác có đi miền Nam rồi.
0: Thế thì xin hỏi là một tuần thì bác tự giải quyết mấy lần ạ?
1: Tôi thì một tuần giải quyết 3 đến 4 lần.
0: Vâng, bây giờ thì bác sĩ Hà Ngọc Mạnh sẽ tư vấn cho bác xem là có cái cách nào tối ưu để có thể là vừa thỏa mãn được cái nhu cầu sinh lý mà vừa hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe.
2: Những cái trường hợp như của bác thì chúng tôi tư vấn trên Chuyện Thầm Kín thì gặp khá là nhiều. Thường vào cái độ tuổi trung niên thì vợ phải lên trông cháu cho gia đình con chẳng hạn. Thì chồng xa vợ thì cái khả năng mà giải quyết được những cái nhu cầu về sinh lý nó sẽ khó khăn hơn. Thì thông thường thì người ta sẽ có thể lựa chọn các cái phương hướng để mình tự thỏa mãn cơ thể. Tức là mình có thể lựa chọn thủ dâm vì là nó là một cái tình dục an toàn. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng khuyến cáo bệnh nhân là không nên sử dụng quá nhiều. Vì là khi mà chúng ta mà tự thủ dâm, tự tình dục quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý chúng ta. Chúng ta cứ chăm chăm nghĩ đến cái chuyện đó thì nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống hàng ngày. Và chúng ta sẽ không tập trung vào công việc chúng ta nữa. Thì cái đấy thì bác nên điều chỉnh lại, vì là tôi thấy là cái tần suất của bác là đang để khoảng tầm 3 đến 4 lần một tuần thì là hơi nhiều. Thủ dâm thì có thể là duy trì khoảng tầm 1 tuần đến 2 tuần một lần. Thì như vậy nó sẽ hợp lý hơn.
0: Vâng.
1: Nhưng mà nó nhiều hôm vô cùng nó không chịu, cơ phải thủ dâm thì mới chịu được.
2: Vâng, tức là nó
1: cứ buồn bã.
2: Vâng, tức là
1: nó
2: buồn bã mệt mỏi.
1: Vâng,
2: lúc nào nó có nhu cầu về thôi thúc về cái chuyện thủ dâm. Vâng. Thì tôi hiểu những cái chuyện đó nó câu chuyện về tâm lý thôi. Cơ thể mình đang được đáp ứng với một cái tần suất như vậy thì mình sẽ phải điều chỉnh. Và khi mà điều chỉnh thì bao giờ thì nó cũng sẽ có những cái phản hồi ngược. Tức là nó làm cho mình cảm giác mệt mỏi, rồi cảm giác lúc nào cũng bứt rứt chân tay. Thì mình sẽ phải lựa chọn những câu chuyện khác. Ví dụ như là lựa chọn những công việc nào đó để mình tập trung hơn. Ví dụ như chăm sóc cây cảnh chẳng hạn, hoặc là chăm sóc thú cưng. Thì mình lựa chọn cái đấy thì mình sẽ điều chỉnh lại cái, những cái ham muốn của mình nó sẽ tốt hơn. Hoặc là khi nào mà bác có cái ham muốn đó thì bác tìm một cái việc nào đó để bác làm. Ví dụ như bác đi tập thể dục, hoặc là chạy bộ, hoặc là làm một cái công việc vườn đồng áng nào đó.
0: Vâng ạ, hy vọng là bác sẽ tìm cách sớm giải quyết được vấn đề của mình và có một cuộc sống khỏe mạnh và lành mạnh. Bây giờ thì chúng tôi xin tiếp tục kết nối với một vị thính giả nữa. Alo, Chuyện Thầm Kín xin nghe ạ.
1: Cho tôi hỏi, vừa rồi tôi khám khỏe, nó nói là tiền liệt tuyến đã 33 gram rồi. Tôi hỏi bác sĩ là cái triệu chứng của tiền liệt tuyến thì là nó như thế nào? Mấy hai nữa là ngày thì là đi tiểu rồi 6 lần, 5-6 lần, nhưng mà đêm đến thì chỉ muốn ăn thôi.
0: Vâng.
1: Thế mà năm nay tôi 65 tuổi rồi.
0: Khi đi tiểu thì bác có bị tiểu rắt, tiểu khó gì không hả bác?
1: Tức là tiểu thì nó cũng nâu hơn trước, chứ không phải nó đái thoáng như trước đâu, nâu hơn trước. Nhưng mà có cái nó cũng không đến nỗi là tiểu bất tiểu dắt gì cả. Thì vẫn đi tiểu được, vẫn bình thường, nhưng mà nó nâu hơn trước thôi.
2: Dạ vâng, chào bác. Năm nay mình đã 65 tuổi rồi đúng không ạ?
1: Phải.
2: Vâng, và đi khám thì thấy là tiền liệt tuyến kích thước khoảng 33 gram. Và mình đang lo lắng là cái tiền liệt tuyến đấy nên cần phải điều trị. Và muốn hỏi xem là có triệu chứng gì cần phải lưu ý khi mà mình theo dõi về cái sự tăng sinh lành tính tuyến liệt hay không?
1: Đúng rồi.
2: Vâng, tôi hiểu rồi. Thì cái trường hợp của bác thì một cái tiền liệt tuyến 33 gram với độ tuổi của bác thì tương đối là bình thường. Nó có gọi là tăng sinh lành tính vì là nó trên 25 gram, người ta gọi là to hơn bình thường rồi. Tuy nhiên thì khi mà tiền liệt tuyến nó to ấy, thì nó không có chỉ định điều trị, mà chỉ có chỉ định điều trị khi mà nó to và nó gây các biến chứng. Ví dụ như là những biến chứng liên quan đến tắc nghẽn, bác đi tiểu mà nó khó khăn. Ví dụ như là mình muốn đi tiểu nhưng mà mình phải đứng một lúc dặn thật lâu thì mới đi tiểu được. Thì đấy là một cái triệu chứng tắc nghẽn rất là điển hình. Và sau đó thì khi đi tiểu xong thì bác cũng có cảm giác là đi tiểu không hết. Thế nó làm cho cái cổ bàng quang nó cao lên và nó làm cho có một ít nước tiểu tồn dư trong bàng quang. Thì đấy là cái triệu chứng tắc nghẽn thì khá là điển hình. Thì khi mà có tiền liệt tuyến tăng sinh kèm triệu chứng tắc nghẽn thì chúng ta sẽ điều trị. Cái câu chuyện thứ hai ấy là câu chuyện liên quan đến hội chứng đường tiểu dưới, tức là hội chứng kích thích. Tức là tiền liệt tuyến to lên thì nó gây kích thích bàng quang, thì làm cho mình đi tiểu nhiều lần hơn trong ngày. Và mình cảm thấy lo lắng và cảm thấy là khi mà đi tiểu xong ấy, một tí xong mình lại muốn đi tiểu nữa. Thì đấy là một cái hội chứng về kích thích. Thì thì cái hội chứng đấy thì chúng ta cũng sẽ có thể là đánh giá xem là cụ thể nó xem nó có phải đúng là do tiền liệt tuyến hay không, hay là do cái bàng quang, thì sau đó chúng ta sẽ điều trị. Đấy là hai cái triệu chứng chính của bệnh lý tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt thôi. Ngoài ra thì bác có làm các xét nghiệm liên quan đến các cái chỉ số mà mắc cơ ung thư về tiền liệt tuyến không?
1: À không, không,
2: vâng.
1: chưa xét nghiệm.
2: Những cái đấy thì chúng ta có thể nên tầm soát sớm, và độ tuổi này thì chúng ta có thể tầm soát rồi, khoảng tầm 60-65 tuổi thì cũng nên tầm soát. Thông thường là nếu mà xét nghiệm mà âm tính thì chúng ta có thể đánh giá lại sau khoảng tầm 1-2 năm. Thì nếu mà bác gần Hà Nội thì bác có thể qua bệnh viện thì chúng tôi sẽ chỉ định thêm các xét nghiệm đấy cho bác. Còn về kích thước như vậy thì và không có triệu chứng gì cả thì mình cứ theo dõi thôi. Theo dõi bằng siêu âm khoảng tầm 3-6 tháng một lần.
1: Cái này nó triệu chứng chỉ có đai nó lâu hơn trước một chút này.
2: Vâng.
1: Thứ hai là một vài giọt nước tiểu có thể nó động.
2: Vâng, thì đấy là cái các triệu chứng liên quan đến đường tiểu dưới thì nó là một triệu chứng rất là nhẹ thôi. Mình uống nhiều nước lên và làm cho nước tiểu nó sẽ sạch hơn thì nó sẽ giảm bớt các triệu chứng này.
1: Một câu này bác sĩ dặn là không dùng chất kích thích, nhưng mà rượu bia tôi không uống, thứ thuốc chất tôi không uống, nhưng mà mỗi sáng một ly cà phê thì liệu có được không?
2: Uống cà phê cũng được, nhưng mà nên uống cà phê loãng và số lượng ít thôi ạ. Vì là những cái caffeine thì nó cũng là một cái lợi niệu, nó gây ra nhiều nước tiểu hơn bình thường và nó có thể gây các triệu chứng về tiền liệt tuyến.
1: Vâng. Mỗi sáng thì một ly
2: vâng.
1: Sáng nặng đều đều.
2: Vâng, thế cũng không vấn đề gì.
1: Thế xin cảm ơn bác sĩ nhé.
2: Vâng, chào bác ạ.
0: Vâng, cảm ơn bác đã tin tưởng và gọi điện tới Chuyện Thầm Kín, và mời bác tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi. Vâng, bây giờ
1: vừa theo dõi cái chương trình này đấy.
0: À thế ạ, vâng, rất là mong bác đồng hành cùng chương trình, và cái sự cổ vũ của thính giả cũng là động lực để chúng tôi có thể là tiếp tục xây dựng những cái chương trình mang cái nội dung thiết thực và bổ ích đáp ứng cái nhu cầu của thính giả. Vâng, thưa bác sĩ ạ, qua fanpage của Chuyện Thầm Kín thì chương trình có nhận được câu hỏi của một bạn nữ như thế này ạ. Em thấy vùng kín của bạn trai có một nốt sần nhỏ bằng hạt đỗ, không đau, không ngứa. Và đi khám thì được chẩn đoán là mắc sùi màu gà nhẹ. Vậy thì bệnh có tự hết không và em có bị lây bệnh không? Bác sĩ có thể giải đáp mà giúp bạn nữ câu hỏi này được không ạ?
2: Về tổn thương ngoài da, người ta nghi ngờ là sùi màu gà. Thì nó là một cái tổn thương ngoài da và có thể nguy cơ lây nhiễm. Đấy là câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai là chúng ta sẽ phải đánh giá thêm là các cái típ virus HPV gây sùi màu gà này là loại típ có nguy cơ ung thư cao hay là nguy cơ ung thư thấp. Vì là sẽ có những cái nhóm típ virus mà nó chỉ gây ra tổn thương u nhú tại da và nó ít gây ung thư. Thì khi đó thì chúng ta sẽ có thể điều trị khá là nhẹ nhàng, và cái nguy cơ lây nhiễm thì có thể có, nhưng mà cái nguy cơ mà gây ung thư thì nó sẽ thấp hơn.
0: Vâng.
2: Ngoài ra thì nếu mà chúng ta mà xét nghiệm mà thấy là nó có một cái típ nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung, ung thư dương vật, thì chúng ta cần phải thăm khám và theo dõi định kỳ khoảng tầm 3 tháng một lần, để sau đó thì chúng ta sẽ có những cái dự phòng

0: tiếp theo cho những cái bệnh lý này. Để dự phòng, để tránh nguy cơ lây nhiễm thì chúng ta sẽ có một cái chỉ định là can thiệp là đốt khối sùi này đi. Thì đốt này thì nó rất là đơn giản và làm xử lý đến tận vùng gốc của cái khối sùi. Khi đó thì cái nguy cơ lây lan nó sẽ thấp đi. Và thông thường thì cái virus này nó nằm ở lớp biểu mô của thượng bì da. Nên là nó thông thường là sau khoảng tầm 2 năm nếu mà chúng ta không có triệu chứng thì chúng ta có thể là coi như là một cái trường hợp này đã khỏi nhiễm cái virus HPV.
1: Vâng, như vậy thì nếu như bạn trai điều trị rồi thì bạn gái cũng không lo là lây nhiễm nữa đúng không ạ?
0: Về cơ bản thì nếu mà chúng ta đã có hoạt động tình dục hoặc là có tiếp xúc trực tiếp thì chúng ta có thể nên đi khám và tầm soát những bệnh lý này. Thực ra khám thì nó cũng rất đơn giản và chúng ta lấy dịch phết cổ tử cung hoặc là dịch phết bên trong lòng cổ tử cung thì cũng rất là nhanh. Và kết quả thì có khoảng tầm 2 ngày sau là có kết quả thôi ạ.
1: Chúng tôi cũng hy vọng là bạn gái nghe được câu giải đáp của bác sĩ Hà Ngọc Mạnh trong chương trình và đi khám sớm cũng như là xét nghiệm sớm để có thể yên tâm hơn. Và thưa bác sĩ ạ, chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi như sau ạ. Em dự định uống thuốc tránh thai để phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn. Tuy nhiên thì em nghe nói là nhiều phụ nữ sau khi uống thuốc hoặc là tiêm thuốc tránh thai thì lại bị suy giảm cái ham muốn tình dục. Tại sao như vậy? Và có cách nào khắc phục hay không ạ?
0: Tránh thai và ham muốn tình dục thì nhiều trường hợp nó liên quan đến nhau.
1: Vâng.
0: Nhưng mà có những nhiều trường hợp thì nó hầu như không liên quan đến nhau mà nó liên quan đến câu chuyện khác. Các thuốc tránh thai thì nó có một vài nhóm, có thể là nó làm thay đổi hoạt động nội tiết của cơ thể, làm giảm cái lượng dịch tiết hoặc là làm giảm lượng estrogen cơ bản của cơ thể đi, thì cái ham muốn tình dục cũng có thể thay đổi. Ngoài ra thì các cái dịch tiết âm đạo có thể giảm đi khi mà chúng ta dùng các thuốc ức chế hoặc là dùng các loại thuốc mà bổ sung progesterone cho những nhóm bệnh nhân mà đang cho con bú, chỉ dùng riêng một cái hormone đấy thôi thì cái lượng dịch tiết âm đạo thì nó có thể giảm đi hoặc là làm giảm cái ham muốn tình dục. Tuy nhiên ý, thì về lâu về dài thì chúng tôi cũng khuyến cáo bệnh nhân là các thuốc tránh thai hàng ngày thì cũng khá là an toàn, nên là chúng ta có thể duy trì liên tục và chúng ta có thể theo dõi xem các triệu chứng về ham muốn tình dục, các triệu chứng về hoạt động nội tiết của cơ thể để chúng ta điều chỉnh thuốc theo hợp lý. Nếu mà giả sử mà chúng ta có những cái triệu chứng bất thường thì chúng ta có thể xem xét để kiểm tra nội tiết và có thể là chúng ta sẽ điều chỉnh hoặc là thay đổi loại thuốc tránh thai chúng ta đang sử dụng.
1: Các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyện Thầm Kín đêm nay cũng đã hết. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình.
0: Vâng, xin cảm ơn chị Anh Tuyết cùng chào tạm biệt thính giả VOV2.
1: Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và tin tưởng chia sẻ cùng chúng tôi. Nếu có những thắc mắc hay những điều cần tâm sự về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, mời các bạn gọi đến số điện thoại 0243 266 9595 vào giờ hành chính các ngày trong tuần. Xin tạm biệt và chúc các bạn ngủ ngon.
2: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Thưa các bạn, nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam sinh năm 1950 tại làng Bèo, huyện Quỳnh Lưu, Cũ, tỉnh Nghệ An. Ông bắt đầu viết văn từ năm 2000 và đã xuất bản các tập truyện ngắn như Người về trong mưa, Người nặng nợ, Dòng sông thao thức, Đồng tiền rơi rụng, Chuyện lính và tiểu thuyết Đá xanh, Máu đỏ. Nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi từng đoạt các giải thưởng văn chương như cuộc thi viết truyện ngắn trên báo Văn Nghệ, tạp chí Sông Lam, tạp chí Cửa Việt, giải thưởng văn học nghệ thuật Hồ Xuân Hương. Những tác phẩm của ông đều mang sức nặng của thời gian và sự chiêm nghiệm sâu sắc. Văn chương của Nguyễn Ngọc Lợi là tiếng lòng của một người đã đi qua những thăng trầm của lịch sử, luôn khắc khoải một nỗi nhớ về quá khứ, về một thời tuy gian khó nhưng ấm áp tình người. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin giới thiệu với các bạn một sáng tác của nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi, truyện ngắn Lưng trời mây trắng.

rừng tiếp rừng mịt mù, rừng kéo dài chập trùng, rừng già dây leo chẳng chịt rậm gì. Ngày này sang ngày khác vẫn chưa ra khỏi rừng già, dốc cao ngược, quằn lưng ba lô, tay chống gối, tay níu cành, níu rễ cây, đạp lên vai nhau, nhấc lên từng bước. Mồ hôi đầm lưng, thở như kéo bể. Lên đã mệt, xuống càng mệt. Ba lô đè sau lưng, AK trước ngực níu xuống người như muốn ngã sấp mặt, phải níu cành giữ lại, phải ngả người ra sau, chầy chật, thận trọng từng bước. Xuống hết dốc, lại lên dốc, lại gò lưng, lại chống gối. Trời đang chang chang hầm hập, bỗng mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp ùng ùng, những tiếng nổ vang trời, sét đánh lộng óc, mưa sầm sập chút xuống, trùm kín áo mưa lầm lũi bước trong tiếng nước dội ào ào dưới thung sâu, bước trong làn nước quất rát mặt, chân run dò từng bước trên dốc cao trơn nhẫy. Rồi đột ngột mưa tạnh, núi rừng bốc hơi ngồn ngụt, mắm môi lê bước, dò dẫm mà đi. Cuối ngày, bãi nghỉ, trạm khách ồn ào rậm dịch quân vào quân ra. Ngả ba lô ngồi thở như kéo bể, ý ới dâm gian tiếng gọi tiếng hỏi. Đồng hương, người làng gặp nhau, trao nhau điếu thuốc, trao nhau mẩu lương khô, hỏi chuyện quê nhà, kể chuyện đánh nhau, nghe tin đứa chết đứa sống. Sáng hôm sau, mỗi đứa một bát cơm, đi tiếp. Trên cao, đỉnh trời ì ẩm như có cơn giông đè nặng ngột ngạt. Thế rồi bom rơi chật trời, bom rơi vun vút, rất nhiều chấm đen vun vút cắm xuống. Oanh oanh, oanh oanh oanh, tản ra, nằm xuống. Những tiếng hét, tiếng gọi thất thanh, mặt đất chao đảo, những nấm khói bùng cuộn lên bốc cao theo tiếng nổ. Và trong ánh lửa bom đỏ khé là đá bay, đất bay, xương thịt nháo nhào. Như mặt ao bèo bị ném đá vỡ toang, tung tóe, rồi cũng dần tụ lại từng đám nhỏ. Người sống sót ngồi dậy ngơ ngác, máu lẫn đất cát nhòe trên sỏi đá, loang từng vũng. Từ mặt đất loang lổ tanh bành đỏ lòm xương thịt ấy, loáng thoáng những làn khói mỏng. Khói bốc lên từ hố bom, gốc cây, toe toét sơ tướp. Những làn khói mỏng lúc lênh loang, lúc dồn tụ. Những luồng khói mỏng tang ngơ ngác bay lên, bay lên. Vinh ơi! Hùng ơi! Giang ơi! Lâm ơi! Tiến ơi! Bình ơi! Đa ơi! Mày ở đâu? Mi ở mô! Ông Bưu Chính dừng chiếc xe đạp với túi vải bạt đựng thư báo, công văn trước sân trụ sở ủy ban xã. Có công văn gì không anh? Một người đàn ông với vẻ mặt khắc khổ từ trong bước ra hỏi. Báo cáo chủ tịch, có, nhưng hôm nay có cái này. Tay trái run run, ông Bưu Chính mở túi lấy ra mấy cái bì thư, chọn trong đó một bì thư nhỏ, giọng run run. Có lẽ thằng Tiến bị rồi, lâu ni nghe đồn, hóa ra đúng. Đưa tôi. Chủ tịch xã đón tệp bì thư, lấy riêng ra cái phong bì để tên người nhận. Ông quay vào phòng xé bì nhíu chán. Vô cùng thương tiếc báo tin, đồng chí. Trường hợp ni, gia đình hoàn cảnh đặc biệt. Ông bà già yếu, chỉ có duy nhất người con trai này. Chưa thể cho gia đình biết được. Miệng lẩm bẩm, chủ tịch xã bước ngay ra nói với ông Bưu Chính nãy giờ biết ý còn loanh quanh ngoài sân. Cậu ta hy sinh rồi, giữ kín đã nhá. Ông Bưu Chính gật đầu rồi lên xe đi. Lúc này làng đang vào vụ gặt, sân kho hợp tác rơm ùn từng đống. Giữa sân mấy bà đang cào lúa nhặt rơm, vừa cào vừa dỉ tai nhau. Tội ông bà quá, tội quá. Còn tôi mấy tháng đi cũng không có thư.
thằng nhà tôi cũng bặt tin mấy tháng rồi. Không khí nặng nề bao trùm sân kho, phủ cả lên những khuôn mặt đàn ông đàn bà, nỗi âu lo nặng nề

dai dẳng. Sáng chiều, bóng ông Bưu Chính còng lưng trên chiếc xe đạp vật vờ như bóng ma diễu trên đường làng, kéo theo ánh mắt của rất nhiều người. Ông dừng trước ngõ nhà nào nhà ấy giật thót, đứng tim. Họa hoàn lắm, ông mới đưa được tin vui. Ấy là những bức thư của lính từ chiến trường xa gửi về. Thư về cho người yêu, thư về cho bố mẹ. Có nhà nhận thư, cười. Có nhà nhận thư, khóc. Làng xóm phập phồng chìm trong lo âu. Nỗi lo âu phấp phồng, mơ hồ. Nhà bà Nhì sát đầu hồi nhà ông bà Cần. Hai nếp nhà tranh cách nhau bờ bông bụt. Ông bà Nhì có một gái hai trai. Người con trai thứ hai tên Đa nhập ngũ hơn năm rồi. Ở nhà còn chị gái và em trai út. Mấy tháng nay không nghe tin con trai. Vừa lo cho con, bà Nhì vừa dõi theo mọi việc diễn ra bên nhà hàng xóm. Hàng xóm của bà, nhà ông bà Cần có mỗi cậu con trai là Tiến, nhập ngũ cùng đợt với Đa. Mấy bữa nay nghe đồn cậu ấy hy sinh. Thời buổi đạn bom ác liệt. Mấy ai đi có thể trở về. Con trai đi rồi, con gái lớn cũng đi rồi. Còn mỗi đứa con gái út, ông bà Cần lặng lẽ vật vờ như chiếc bóng. Chẳng máu mủ ruột già, nhưng hàng ngày trông bóng dáng họ, nghe những điều họ nói với nhau khiến bà nao nao trong dạ. Ông bà nhà ấy thơm thảo lắm. Chẳng lấy gì gọi là dư dật, nhà cạnh đường cái, luôn có kẻ ăn xin ghé vào. Có nắm khoai, bà cho nắm khoai. Có lẻ gạo, bà chút cho lẻ gạo. Đến bữa ăn, con nít hàng xóm sang chơi ngồi nhìn vào, bà cũng bới cho ăn. Bà luôn nhắc con gái, nhớ làm phúc, giúp người ấy là cái phúc mình gửi vào thiên hạ. Rồi có lúc, mình được người khác giúp mình. Ông bà ấy tốt thế, sao ông trời không thương, được mỗi anh con trai nỡ cướp đi. Lúc này đang nhập nhoạng tối, bóng một người mang ba lô, đầu mũ cối loáng thoáng vật vờ từ đường cái bước qua cái cầu đá nhỏ vào nhà ông Cần. Bà Nhì đứng nơi góc sân nhà, nhìn sang hớt hải, quay vào nói với chồng. Ông ơi, hình như thằng Tiến về, thằng Tiến nhà ông Cần về đấy. Tôi thấy... Bà có mơ không đấy? Không, tôi thấy rõ ràng mà. Còn mô nữa mà về. Mấy bữa ni nghe đồn, dứa mà thật. Xã tổ chức truy điệu hắn ở sân kho rồi, bà cũng biết mà. Nhưng tôi thấy rõ ràng, lạ thật. Bữa nay quả thật, cũng giống như mấy bữa trước. Thấy bóng Tiến về, bà Nhì bước sang định hỏi thăm tin con, thì không thấy Tiến đâu. Bà chỉ thấy ông Cần ngồi im nơi góc sân. Bà chào ông rồi bước vô nhà. Bà vào buồng ngồi xuống cạnh bà Cần cũng đang ngồi lặng phắc. Bà ôm vai bà Cần nói. Thằng nhà tôi mấy tháng rồi cũng không có thư. Ngoài sân có tiếng lao sao, mấy ông xã đang đứng cạnh ông Cần. Bà nghe tiếng ông Cần, các ông đừng nói chi nữa, tôi biết trước rồi, tôi biết thằng Tiến hy sinh trước rồi. Ông Nhì nghe bà Nhì nói thấy Tiến về nữa, mấy lần dậm chân định bước sang nhà ông Cần rồi lại thôi, miệng ông lẩm bẩm. Thằng Tiến về á? Mà liệu có thật nó về không? Ông nhớ lại lễ truy điệu nó diễn ra vào chập tối, người làng đứng chật sân kho, khói nhang nghi ngút. Tất cả đứng lặng, chỉ thầm thì tiếng đọc của ông chủ tịch. Đọc xong điếu văn, chủ tang nói thêm mấy lời, rồi giục bà con giải tán kèo máy bay lên, chú ý đèn đóm. Mọi người lặng lẽ giải tán, dọc lối về còn xôn xao. Người ta thương bố mẹ Tiến, thương Tiến. Tiến rất tốt, hiền lành, tốt bụng. Lúc còn ở nhà ai nhờ chi Tiến cũng làm. Tiến miệng nói tay làm, vui vẻ nói cười. Tiến tham gia dân quân, đi làm thủy lợi. Gặp đợt tuyển quân, Tiến đòi đi cho bằng được. Trường hợp Tiến là trường hợp đặc biệt. Người ta còn giữ lại vì gia đình chỉ mỗi Tiến là trai, bố mẹ già yếu. Nhưng rồi Tiến cũng đi.
Tiến đi đợt đó vừa mới ăn Tết xong, bánh chưng đang còn, hương trầm đang thơm trên bàn thờ mỗi nhà. Tiến về nhà lần đầu như khói sương. Lúc về nhập nhoạng tối, trên chõng tre ở góc sân, bố áo quần nhầu nhĩ, mái tóc tròm râu lưa thưa, má hóp sâu. Ông như hóa đá chìm vào bóng tối đầu hôm. Mẹ nhăn nheo rầu rĩ, mái đầu bạc sơ xác dưới vành khăn chít vội, cầm đèn lê từng bước từ gian bếp đầu hồi đi xa. Chưa đầy năm mà mẹ đã già xọm, bố cũng già xọm rồi. Em gái khóc di dị trong buồng. Tờ giấy báo tử thả rơi bên ấm tích nơi cuối giường, dưới ánh đèn dầu le lói. Mâm cơm mẹ dọn nơi góc sân cạnh cửa bếp có dĩa tép kho. Bát canh rau muống vẫn còn bỏ trống, cũng chìm dần vào bóng tối. Không có người quanh mâm, con mèo mon men đến thò chân khều lên đĩa tép vương vãi. Tép này hẳn do em gái cất giớ được. Nhớ ngày còn ở nhà, buổi trưa em gái mang mười mấy cái giớ xuống đồng. Trưa tháng 6 nắng chang chang, bóng em đội mê nón, cặm cụi trên đồng, nhấc từng chiếc giớ. Quá trưa, em mang về mớ tép tươi xanh nhảy tanh tách trong đám lá tre. Và bố nữa, chiều nào cũng mang cần với những miếng khoai lang luộc chín cắt thành hình quân cờ, bỏ trong ống bơ để làm mồi câu. Bố đội mê nón thủng thẳng từng bước. Xuống tới nơi, dưới bóng cây xà cừ, bố kê dép ngồi buông cần. Không buổi nào bố phải về tay không. Hôm hai con, hôm ba con, những con cá gáy to cỡ bàn tay, vàng ươm, căng đầy bụng trứng. Cá câu được, bữa nhiều ăn không hết mẹ bán bớt, dành lại con kho nghệ, con nấu canh dưa. Đi thủy lợi về, Tiến thể nào cũng được mẹ dành cho nửa con cá rán béo ngậy. Đó là những tối vui. Nếu máy bay không lên và nếu không sinh hoạt chi đoàn, Tiến sẽ cầm sáo cùng chúng bạn xuống bờ sông, ngồi thổi đón gió đông, đón trăng lên. Giờ đây, mấy ông cán bộ ra về, bố vẫn ngồi im. Ánh mắt mở đục, nhìn ra bụi tre lặng phắc. Căn hầm đắp trước hôm ra đi, để bố mẹ và em chú cỏ chưa mọc mà lá tre rụng phủ kín phía trên. Đất trong hầm tỏa mùi ẩm mốc. Chiếc chõng tre, manh chiếu cũ đã được đưa lên chỗ bố đang ngồi. Bố ít khi vào hầm, còn nhớ những lúc có máy bay chỉ mẹ và em vào. Còn bố ở trên, bố bảo, còn phải nhìn xem nó đánh ở đâu để biết mà tránh chứ. Những lúc như thế, bố bảo, con cũng vào hầm đi, nhưng Tiến không vào. Bố còn không sợ, thanh niên như anh sao lại sợ? Sợ máy bay thì đi bộ đội sao được? Thế rồi Tiến được đi thật, đòi mãi cũng được đi. Chúng bạn đi cả, mình ở lại sao được chứ? Phải đi để em gái được sinh hoạt chi đoàn như cái bình cây lan. Phải đi để bố mẹ ngẩng đầu lên với xóm làng chứ. Bố vẫn ngồi đó, lưng bố như sụm xuống, mẹ cũng đã còng. Cả hai đã gần 70 rồi, mái sau gian buồng nơi mẹ nằm đã sụm. Chưa kịp sửa lại cho mẹ thì đã ra đi. Giờ đây nó đã sụm thêm, chẳng biết nhà mấy đứa kia thế nào, bom B-52 chùm xuống. Mấy đứa cùng tiểu đội tanh bành hết. Lúc này mỗi đứa một phương. Tiến, thằng Kiên, thằng Bản cùng về ngoài nớ. Còn thằng Yên về Hà Tĩnh, thằng Quang về Quảng Bình. Mấy đứa hẹn nhau sẽ gặp lại trong đó. Gặp lại để kể cho nhau nghe về gia đình, về bố mẹ, về xóm làng. Tiến vẫn suy nghĩ, chưa biết kể cho chúng nó nghe chuyện gì. Kể về bố mẹ già ư, về mái tranh đã mục ư. Ra đi, Tiến chỉ tiếc không kịp lợp lại mái tranh. Bây giờ mới hơn năm mà mái đã sụp. Còn em gái đi đâu chưa về? Em gái 15, thay đổi da thịt từng ngày chắc lớn lắm rồi. Tiến từng khoe với chúng bạn. Mấy đứa tranh nhau gọi Tiến bằng anh. Tiến giả bộ vuốt râu cười hề hề, bảo, đứa mô tốt với tao, tao sẽ gả em gái cho. Tiểu đội sống với nhau mới chỉ mấy tháng mà đã thân thiết như anh em. Nhường nhau từng ngụm nước, bẻ cho nhau từng mẩu lương khô, từng đọt măng, từng muối khế. Nhớ chúng nó quá. Tiến về nhà lần thứ mấy chẳng nhớ nữa.
cán bộ xã mang bằng tổ quốc ghi công đến nhà, bố run run đỡ tấm bằng, miệng lắp bắp điều gì không ai nghe được. Bố tiếp nhận nỗi đau trong sự lặng im, nước mắt cũng cạn khô rồi. Nhà chưa có bàn thờ tiến, hai gian ngoài một gian buồng, một mái tranh vách đất. Hai gian ngoài một gian kê chiếc giường cũ kỹ nơi ông nằm, gian trong có chiếc giường đôi cho mẹ và gái út. Chẳng biết lập bàn thờ tiến ở đâu, anh con rể kiếm được đâu tấm ván nhỏ cỡ bàn cờ tướng, đóng đinh bốn góc, rồi một phía cột vào vách, phía ngoài cột dây treo lên đòn tay, cách đường nóc nhà độ hai gang tay. Tấm bằng tổ quốc ghi công đặt ngay ngắn ở giữa, phía trước đặt cái bát tô chẹt có cát bên trong làm chỗ cắm hương. Làm xong anh bước xuống xoa tay nhìn lên vẻ ưu tư. Thế này, lúc bố muốn thắp hương thì làm sao? Sẽ phải đứng trên giường mà vói lên. Sẽ khó, sẽ nguy hiểm, nhưng biết làm sao? Thôi đành, cứ tạm thế đã. Trong một hẻm núi chập trùng chiều nay có nhiều đám mây lũ lượt tụ về. Nhiều đám mây nhập vào nhau một lúc rồi lại tản ra bay dập dìu, là là trên những tán rừng. Các đám mây quấn quýt như giận, như hờn, cứ như người lâu ngày gặp lại, vồ vập, hồ hởi, bắt tay, đấm lưng. Nhà mi ra răng, nhà mày thế nào? Em gái mày lấy chồng chưa? Bố mẹ khỏe không? Vợ con anh thế nào? Chúng mày thế nào? Em đi mấy nơi, chẳng nơi nào có tên cả. Về nhà chỉ thấy mỗi cái bằng ghi công trên bàn thờ ông bà thôi. Tao cũng vậy. Nhưng tên tao có ở hai nơi. Một ở Nghĩa Trang huyện và một ở đài tưởng niệm xã. Tao cũng thế. Bố mẹ tao phóng ảnh tao to bằng cuốn vở, đặt cạnh bằng tổ quốc ghi công. Tao cũng dứa. Nhưng hình tao là hình vẽ theo ảnh, họ vẽ không giống lắm, nhưng cũng được. Chỉ ghét là họ tô môi tao đỏ chót, tô má đỏ chót như con gái ấy. Bao nhiêu tiếng nói xen vào, thật khó nhận rõ ai vào ai. Cuối cùng cũng đến lượt Tiến nói. Tao cũng có mộ, có tên trên Nghĩa Trang huyện. Nghĩa Trang huyện tao to đẹp lắm. Mộ tao thứ 5, dãy 17. Bên trong không có gì. Mà lạ, trong mộ không có gì, nhưng bát hương phía trước luôn có người thắp, chân nhang chật cả bát. Nhưng ở nhà, tao lo cho bố tao lắm. Anh rể tao cũng đi rồi, nhập ngũ rồi. Nhà bây giờ chỉ còn em gái thôi. Mỗi khi thắp hương, ông phải đứng trên giường, hai chân run run, hai tay run run. Ông phải kiễng chân ngửa cổ vói tay lên. Dứa chị mày lấy chồng lúc nào? Rồi, lấy rồi. Tao đi được 4 tháng thì chị lấy chồng. Nhưng anh rể cũng đi rồi. Thế chị mày làm gì? Xa nhà mày không? Chị tao là công nhân nông trường, ở đội chăn nuôi, cách nhà tao một buổi đi bộ. Chị tao là công nhân chăn 20 con bò. Ngày ngày chị lùa bò ra đồi, chiều lùa bò về, chị nấu cơm. Lúc anh rể chưa nhập ngũ, hai vợ chồng ngồi ăn trên cái giường một là nơi ngủ của hai vợ chồng. Dâm gian mãi rồi cũng hết chuyện. Các đám mây lại lần lượt tản ra bay về muôn hướng. Thời gian cuốn đi ít nhiều. Thời gian của mây khác thời gian của đời người. Lại những đám mây khác đến từ những hố bom khác. Hay là vẫn những đám mây cũ ở hố bom cũ ngày xưa thôi. Chỉ khác. Lần gặp này có nhiều tiếng khóc than kể lể hơn. Mẹ tao mất rồi, bố tao cũng vừa mất. Em gái tao gần 33 tuổi mới có chồng. Chồng nó còn mẹ già phải phụng dưỡng, nên em gái tao phải bán nhà bán đất theo chồng. Thế bàn thờ nhà mày thì sao? Ông anh con bác rước vào, mang theo cả bằng tổ quốc ghi công. Hình tao đặt nép một góc trên bàn thờ nhà bác. Thế ngày giỗ có được cúng không? Có. Tối trước hôm giỗ, chị tao và em gái phải đến nhà ông anh bàn bạc và đưa tiền. Nhà ông anh tao cũng hoàn cảnh lắm, túng thiếu lắm. Để anh ấy thờ cũng vạt bân đắc dĩ thôi. Vậy là... Tao nói mày đừng giận nhá.
Như vậy là nhà mày không có người nối dõi rồi. Giận gì chứ? Điều đó tao biết mà, tao biết mà. Vùng đồi đã mấy tháng rồi ồn ã, rậm rịch. Lán bạt dựng mấy cụm bên bờ suối, máy xúc máy ủi bò lổm ngổm như những con cua khổng lồ. Lưỡi ben của máy gạt gạt phăng những cụm gốc cây, gạt phăng những khối đá lớn xuống khe. Máy ngoạm với những lưỡi răng bừa bập vào sườn đồi ngoạm lên từng gầu đất to, gục gặc chút xuống thùng xe ben. Có gầu múc lên cả xương ống chân, xương cẳng tay. Có đoạn máy ủi ủi đến đâu, xương nổi trắng lên đến đó. Người ta cắm nhang dài dọc theo lối máy ủi qua. Người ta lom khom đi theo máy, nhặt từng mẩu xương lấm lem bùn đất. Mấy tháng sau, vùng đồi vừa được san mọc lên những nhà xưởng rộng như sân bóng đá. Cạnh đó là những dãy nhà kho, nhà xe và nhà ở. Đường vào khu nhà cũng được mở rộng rãi, ngày ngày người xe ra vào ồn ã tấp nập. Thế rồi lâu lâu lại có vài tốp ông bà già lếch thếch kéo đến. Từ phía ngoài khu nhà họ chỉ trỏ tranh luận. Người đi qua lõm bõm nghe họ nói với nhau. Điểm cao 541, hình như tôi nhớ là chôn cạnh một tảng đá to. Mà cái khe đó ở đâu nhỉ? Còn đâu nữa? Lấp hết rồi, san bằng hết rồi. Tốp người nhễ nhại mồ hôi, mệt mỏi kéo nhau đi dưới nắng trưa. Họ đi từ hiện tại xuyên về quá khứ, vẫn rừng già khe suối, vẫn đèo dốc chất ngất. Đoàn quân cứ đi ngoằn ngoèo, len lỏi. Đi trong tiếng gầm rú của máy bay phản lực, đi trong tiếng bom rội xa gần. Cả tháng trong rừng sốt rét nằm lại, đuối sức nằm lại. Ra khỏi rừng già, đồi tiếp đồi, đồi nối đồi, nhấp nhô kéo dài xuống, kéo dài mãi vào phía nam. Tất cả chìm trong mịt mù, trong cái nắng ong ong của mùa khô. Xa xa chớp lóe, dội về tiếng bom tiếng pháo ì ủng như sấm rền. Tạm dừng nghỉ một lúc lại đi tiếp, nhấc ba lô đứng dậy, hàng quân rùng rùng chuyển động. Mùa khô mặt trời đỏ ối, chói gắt, hắt lửa. Luồn lách len lỏi qua đồi qua khe, bàn chân đặt lên mặt đất hầm hập bốc khói, sông suối khô khốc, đá to đá nhỏ rải rác chồng chất. Những đồi cỏ khô cháy, những rừng cây khô cháy, đất đá tanh bành, mặt đất nham nhở, hố bom chồng hố bom, hố pháo chồng hố pháo. Đất đỏ, đất nâu, đất đen trộn lẫn. Mảnh gang, mảnh sắt, mảnh nhôm, mảnh đồng, mảnh to, mảnh nhỏ trộn lẫn với nhau. Họ đi mà không biết trên đầu mình mây trắng vẫn bay. Đêm nay, lúc đầu hôm có một tốp khách chăm chú vây quanh nghe người quản trang tại Nghĩa Trang Trường Sơn kể chuyện. Đã nhiều năm làm việc ở đây, rất nhiều đêm, ông nghe vang vẳng tiếng hát của anh em mình, tiếng đồng ca trầm hùng, khí thế lắm. Và có những đêm khuya khoắt, ông còn nghe cả những tiếng khóc, những cuộc nói chuyện rì rầm thâu đêm. Thế ba có sợ không? Không, tôi quen rồi, anh em mình cả, nỏ sợ. Những lúc như thế, chỉ cần mình thắp hương khấn xin các anh thì mọi tiếng hát, tiếng khóc, tiếng chuyện trò im bặt. Và lúc đó, chỉ có tiếng gió vi vút từ rừng thông vọng về. Ông quản trang quả quyết. Anh em mình thiêng lắm đấy. Ở đây chỉ có mộ cùng tên những ai tìm được hài cốt và có tên cụ thể. Còn rất nhiều người chưa tìm được hài cốt sẽ không có tên ở đây. Các đội tìm kiếm vẫn đang tiếp tục tìm các bác ạ. Nửa buổi sáng hôm sau, có hai người phụ nữ tóc bạc trắng cọm dọm đi vào nghĩa trang. Hai người đi dọc những hàng bia mộ, mắt dán vào những tấm bia. Mặt trời lên gần đỉnh đầu, rất nhiều cái bóng đổ trên nền bê tông nóng bỏng chân. Nắm nhang trong tay vơi dần, mồ hôi trên những khuôn mặt già nua nhăn nheo, tong tong giỏ. Khi đó, Tiến là một đám mây trắng bay tít trên cao kia. Tiến không thể nói với chị gái mình, cùng chị gái thằng Đa hàng xóm, con ông bà Nhì rằng, mình và Đa không có ở đây đâu. Chúng em đâu còn gì mà tìm, không bao giờ tìm được nữa đâu. Đừng đi tìm nữa, mất công. Không riêng hai thằng em, còn nhiều người nữa,
không còn gì đâu. Thôi, 200.

nơi làng quê, nơi những người mẹ, người cha, người em mòn mỏi chờ tin con trong khói hương và ký ức. Tác phẩm đan xen giữa hiện thực và huyền ảo, giữa dương gian và cõi linh thiêng để làm nổi bật sự hỏa than của người lính vào đất trời, vào hư vô mà vẫn sáng ngời nhân cách và tình yêu quê hương. Với giọng văn dung dị, giàu hình ảnh, giàu sức ám gợi, nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi đã viết nên một câu chuyện vừa đau thương, vừa thanh thoát, như lời tiễn biệt nhẹ nhàng cho những đám mây trắng lưng trời mãi bay trên quê hương.

Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà thực hiện đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 19 giờ ngày 4 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 118,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo đến 19 giờ ngày 5 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 120,2 độ Kinh Đông trên khu vực ven biển phía tây bắc đảo Luzon, Philippines, có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông-đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km. Đến 19 giờ ngày 6 tháng 8, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía bắc đảo Luzon, Philippines, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8. Đến 19 giờ ngày 7 tháng 8, áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6 trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Dự báo áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão, không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với khách sạn Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Tôi là Cẩm Thy. Trong các bài học trước, chúng ta đã biết Maria mời chị gái của mình là Vicky đến ở khách sạn Middleton Hall bởi vì cô ấy nghĩ sẽ không còn ai ở khách sạn. Nhưng cô ấy đã nhầm. Còn một vị khách là cô Shirley đang ở trong khách sạn. Và sau đó thì ông Sidwell bất ngờ quay trở về. Ông Sidwell đã tình cờ gặp Vicky ở quầy lễ tân. Vì không muốn ông ấy biết Vicky là chị gái của mình, nên Maria đã nói với ông Sidwell rằng Vicky là một người khách, cô Shirley. Việc đó đã dẫn đến hàng loạt các rắc rối. Chúng ta cùng nghe lại những gì đã xảy ra ở bài học lần trước.
3: Oh, Mr. Sidwell!
4: I've just come to collect your tray, Miss Choley.
3: Of course, Mr. Sidwell.
4: I see you haven't eaten much.
3: No, well, I wasn't hungry.
4: So, Miss Choley, your taxi to the airport will be here very soon. Would you like to come downstairs and wait until it arrives?
3: No. Thank you, Mr. Sidwell. I will stay here.
4: No, Miss Choley, you will not stay here. You will come downstairs and wait in reception.
3: Yes, Mr. Sidwell.
2: Trong hội thoại đầu tiên của bài học hôm nay, ông Sidwell và Vicky đi xuống khu vực lễ tân. Ông Sidwell nói với cô ấy.
5: Sit down there, please. Your taxi will be here in just a few minutes.
2: Mời cô ngồi đây. Xe taxi sẽ đến đón cô trong vài phút nữa. Họ bị xen ngang bởi một người hàng xóm đang tức giận. Ông ấy nói với Sidwell.
5: What are you going to do about my cat?
2: Ông định sẽ làm gì với con mèo của tôi hả? Trong bài học trước, chúng ta đã biết ông hàng xóm cho rằng một con chó của khách sạn Middleton đã đuổi con mèo của ông ấy lên một cái cây. Ông Sidwell không vui khi thấy người hàng xóm, nhưng ông ấy đồng ý đi ra vườn xem sao. Và câu hỏi đầu tiên của bài học hôm nay là, khi ông Sidwell đi ra, ông ấy đã bảo Maria làm gì? Khi ông ấy đi, Maria quay ra bảo Vicky.
5: What are you wearing?
2: Chị đang mặc cái gì vậy? Vicky trả lời thế nào? Mời các bạn nghe phần 1 của câu chuyện hôm nay.
4: Right, Miss Choley, sit down there, please. Your taxi will be here in just a few minutes.
3: Yes, Mr. Sidwell.
6: I'm sorry, but this is your responsibility.
7: Well, I'll ask Mr. Sidwell for you.
6: And I expect him to do something about it. Ah, there he is. You, whatever your name is, what are you going to do about my cat?
4: Oh, not him again.
7: I'm sorry about this, Mr. Sidwell.
6: Well, I'm waiting for an answer.
4: Please excuse me for a moment, Miss Choley. Maria, make sure she stays there. The taxi is due any minute.
7: Yes, Mr. Sitwell.
4: Come this way, please, sir.
6: That girl was no help at all. What kind of staff do you employ at this hotel?
8: Oh, Maria, what are we going to do?
7: The heat, I'm sorry. What are you wearing?
8: Oh, I had to borrow some of Miss Choley's clothes. They're not quite the right size.
7: No, they're not, are they?
8: Anyway, let's not worry about that now.
2: Vậy khi ông Sidwell đi, ông ấy bảo Maria làm gì? Ông ấy nói.
5: Make sure she stays there. The taxi is due any minute.
2: Hãy chắc chắn là cô ấy ngồi ở đây nhé. Taxi sẽ đến trong vài phút nữa. Ông ấy đang nói về Vicky, dĩ nhiên rồi. Và còn một câu hỏi nữa. Vicky đang mặc gì? Cô ấy nói.
5: I had to borrow some of Miss Choley's clothes. They're not quite the right size.
2: Chị phải mượn quần áo của cô Shirley đấy. Không đúng cỡ lắm. Nhưng sau đó cô ấy nói tiếp.
5: Anyway, let's not worry about that now.
2: Dù sao thì chúng ta cũng không nên bận tâm đến quần áo vào lúc này.
9: Đến với Middleton Hall.

0: bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
1: Khi hội thoại tiếp tục, Vicky nói:
2: Mr. Sitwell said the taxi to the airport is going to arrive in just a few minutes. What are we going to do, Maria?
1: Ông Sitwell nói rằng taxi ra sân bay sẽ đến trong vài phút nữa. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây, Maria? Maria trả lời:
2: Well, there's nothing we can do. You'll just have to get in it.
1: Chúng ta không thể làm gì được nữa. Chị phải lên taxi thôi. Bài học có 3 câu hỏi dành cho các bạn. Maria bảo Vicky nên làm gì sau khi cô lên taxi. Maria đề nghị sẽ làm gì cho Vicky. Và Vicky còn lo lắng về việc gì nữa? Mời các bạn nghe hội thoại.
3: Anyway, let's not worry about that now. What are we going to do? Mr. Sitwell said the taxi to the airport is going to arrive in just a few minutes. What are we going to do, Maria?
4: Well, there's nothing we can do. You'll just have to get in it.
3: But I don't want to go to the airport.
4: Well, you don't have to. When the taxi gets to the main road, you tell the driver you've changed your mind and you don't want to go there after all.
3: Won't it seem a bit odd?
4: Yes, it will, but it doesn't matter, does it?
3: No, I suppose not. Right, and then what do I do?
4: Well, just get out of the cab and call me.
3: But I haven't got my phone. It's in my bag by the pool with all my things.
4: Oh, of course.
3: And that's the cab now.
4: It's all right. I'll go and get your bag.
5: Thank you, driver. She'll be out in just a minute.
4: So, Vicky, you know what to do.
3: Yes, I think so. Oh, Maria, but what about the dog? What about Caesar?
4: It's okay. Don't worry. I'll sort him out.
5: Right, Miss Jolie, your taxi is here.
4: Excuse me, Mr. Sitwell.
5: And where are you going, Maria?
4: I'm just getting Miss Jolie's bag.
5: Well, hurry up, hurry up. The taxi's already here.
4: Yes, Mr. Sitwell.
1: Vậy Maria bảo Vicky nên làm gì sau khi lên taxi? Cô ấy nói:
2: When the taxi gets to the main road, you tell the driver you've changed your mind and you don't want to go there after all.
1: Khi taxi ra đến đường lớn, chị bảo lái xe là chị đã thay đổi ý định và chị không muốn đi đến đó nữa. Vicky hỏi sau đó thì cô ấy nên làm gì nữa? Và Maria nói:
2: Just get out of the cab and call me.
1: Cứ xuống xe taxi và gọi điện thoại cho em. Nhưng lại có một rắc rối. Vicky không mang theo điện thoại. Cô ấy nói:
2: It's in my bag, by the pool, with all my things.
1: Điện thoại ở trong túi của chị ở cạnh bể bơi rồi, tất cả mọi thứ của chị. Và Maria bảo cô ấy sẽ đi lấy túi cho Vicky. Nhưng Vicky còn băn khoăn việc gì nữa. Cô ấy nói:
2: But what about the dog? What about Caesar?
1: Thế còn con chó thì sao? Caesar thì sao? Vicky nói là cô ấy sẽ tìm được nó. Và lúc đó thì ông Sitwell quay lại, báo tin là xe taxi đã đến. Chúng ta cùng nghe tiếp chuyện gì sẽ xảy ra trong vài phút nữa.
6: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội Đồng Anh thực hiện.
1: Mở đầu đoạn hội thoại tiếp theo, Vicky và ông Sitwell đi ra ngoài. Ông Sitwell bảo Vicky vào xe và nói với người lái xe:
2: Be quick. She mustn't miss her flight.
1: Nhanh lên nào, cô ấy không thể lỡ chuyến bay được. Người lái xe taxi trả lời:
2: I can't make any guarantees, Mr. Sitwell.
1: Tôi không thể đảm bảo được, thưa ông Sitwell. Câu hỏi tiếp theo của bài học là: Tại sao người lái xe không thể đảm bảo được? Sitwell sau đó nói với anh ta:
2: And remember, she doesn't speak very good English.
1: Và nhớ là cô ấy nói tiếng Anh không tốt lắm. Người lái taxi đề nghị làm gì cho cô ấy? Khi chiếc xe taxi đã đi, ông Sitwell nói:
2: Right, I am going to make myself some lunch, and then I will have just enough time to drive down and see Ronald.
1: Xong rồi, tôi sẽ đi làm bữa trưa cho mình, và sau đó tôi còn đủ thời gian lái xe đi thăm Ronald. Còn một câu hỏi nữa là, ông Sitwell bảo Maria có thể làm gì khi ông ấy quay lại vào ngày hôm sau? Mời các

0: cùng nghe hội thoại.
1: Right, in you get, Miss Choli.
2: Thank you, Mr. Sitwell.
3: So, to the airport, is that right?
1: Yes, Heathrow Airport.
3: It's all right, I know.
1: And be quick, she mustn't miss her flight.
3: Well, I can't make any guarantees, Mr. Sitwell. The traffic might be terrible. I always say you should give yourself plenty of time. Just last week, I picked up someone from a hotel in central London. This person, he said, I need to get to the airport in half an hour. You must be joking, I told him. You've got no chance.
1: Yes. Thank you, driver. That will be all. Miss Choli is in a hurry to catch her flight.
3: Oh, yes. Of course.
1: And remember, she doesn't speak very good English.
2: No, I am very sorry. My English is not good.
3: That's all right. I'll teach her a few useful phrases on the way.
1: I'm sure she'll be delighted. Now, where is Maria?
4: Oh, here's the bag.
1: Put it in the boot, Maria.
4: Of course, Mr. Sitwell.
1: Good. I think that's everything.
3: All right. See you, Mr. Sitwell.
4: Goodbye, Miss Choli. Have a good flight.
2: Goodbye, Maria. Goodbye, Mr. Sitwell.
1: Right. I am going to make myself some lunch. And then I will have just enough time to drive down and see Ronald.
4: Oh, that will be nice.
1: Yes. And when I get back tomorrow, Maria, you can explain to me exactly what has been going on here.
4: Of course, Mr. Sitwell.
0: Người lái xe taxi nói anh ấy không thể đảm bảo điều gì. Anh ấy nói với ông Sitwell.
5: The traffic might be terrible.
0: Giao thông chắc sẽ kinh khủng lắm. Người lái xe nói anh ấy sẽ làm gì cho Vicky. Anh ấy nói.
5: I'll teach her a few useful phrases on the way.
0: Tôi sẽ dạy cho cô ấy một vài câu hữu ích trên đường đi. Và cuối cùng, ông Sitwell bảo Maria có thể làm gì khi ông ấy quay lại khách sạn vào ngày hôm sau. Ông ấy nói,
5: When I get back tomorrow, Maria, you can explain to me exactly what has been going on here.
0: Khi tôi quay lại vào ngày mai, Maria, cô có thể giải thích cho tôi chính xác chuyện gì đã xảy ra ở đây. Vậy Maria sẽ giải thích thế nào? Và chuyện gì sẽ xảy ra với Vicky trên xe taxi? Còn nữa, Maria sẽ xử trí thế nào với cô Choli thật? Mời các bạn theo dõi bài học lần sau để biết thêm diễn biến của câu chuyện. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học Tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, bài số 48 ngày hôm nay, Ú Cải Bình Phân Đờ Liễng, sẽ giới thiệu với các bạn một số từ ngữ chỉ các lớp người khác nhau trong xã hội Trung Quốc. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: Nhi chứ đào, bài liễng, lán liễng, chinh liễng, 和粉领吗？这些五彩缤纷的领可不是真的代表衣服的颜色，而是象征着现代中国社会对不同职业和不同收入的阶层人群的划分。白领这部分人大多受过良好的教育，文化程度一般在大学本科以上，外语水平也很高。这些因素 使他们能够进入外资企业或者高科技公司工作，这些单位的收入比较高，工作环境比较干净，穿白衬衣上班也不用担心被弄脏，所以称为白领。蓝领是相对于白领的另一类人群，他们通常是一些主要依靠从事体力劳动来获得报酬的技术工人。 月收入当然比白领低得多，对于这些蓝领们来说，有一份稳定的工作，有一个安定的住所，能够衣食无忧，就是他们全部的理想。精领代表着年轻、高学历、聪明、有创新意识的一群人，他们很多从外国留学回来，掌握丰富的专业知识， 也具备优秀的个人素质，因此他们的收入很高，在生活中也更讲究高档次。粉领指的是那些从事妇女占优势工作的职业女性，如教师、办公室女职员、秘书、模特、空中小姐等，他们的收入可多可少，他们追求时尚，喜欢打扮， 工作轻松自由，没有约束。白领、蓝领、精领、粉领，都是随着时代的发展而产生的。相信以后还会有越来越多的领出现在我们的左右。

0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau. Trong tiếng Trung Quốc có một số từ chỉ màu sắc khi kết hợp với từ lỉnh, cổ áo, tạo thành những danh từ mà nghĩa hoàn toàn mới, dùng để chỉ các tầng lớp người khác nhau trong xã hội Trung Quốc hiện đại. Khi gặp những từ này, chúng ta không nên dịch nghĩa màu sắc mà căn cứ vào nghĩa tượng trưng để dịch thành các danh từ chỉ tầng lớp người. Vì vậy, thường phải thêm vào từ lớp người hoặc tầng lớp người vào trước. Ví dụ,
1: Bái lĩnh,
0: tầng lớp cổ cồn, tầng lớp trí thức.
1: Lán lĩnh,
0: tầng lớp công nhân.
1: Chính lĩnh,
0: tầng lớp người tài giỏi thành công.
1: Phấn lĩnh,
0: tầng lớp áo hồng.

0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 你知道白领、蓝领、金领和粉领吗？
0: Bạn có biết về những từ bái lĩnh, lán lĩnh, chín lĩnh và phấn lĩnh không?
1: 这些五彩缤纷的领可不是真的代表衣服的颜色，而是象征着现代中国社会对不同职业和不同收入的阶层人群的划分。
0: Các loại cổ áo nhiều màu đó thực ra không phải là màu sắc của quần áo, mà là những vật tượng trưng cho tầng lớp người có nghề nghiệp chuyên môn và thu nhập khác nhau trong xã hội Trung Quốc thời hiện đại. Bái lĩnh, tầng lớp cổ cồn, đại đa số được học hành, trình độ văn hóa nói chung từ đại học trở lên, trình độ ngoại ngữ cũng rất cao.
1: 这些因素使他们能够进入外资企业或者高科技公司工作。
0: Những điều kiện đó khiến họ có thể vào làm tại các doanh nghiệp nước ngoài hoặc các công ty công nghệ cao.
1: 这些单位的收入比较高，工作环境比较干净，穿白衬衣上班也不用担心被弄脏，所以称为白领。
0: Thu nhập ở các đơn vị này tương đối cao. Môi trường công tác tương đối sạch sẽ, mặc áo trắng đi làm, không lo bị bẩn. Vì vậy, gọi là tầng lớp áo trắng.
1: Lán lĩnh 是相对于白领的另一类人群.
0: Tầng lớp công nhân áo xanh là một lớp người đối lập với trí thức áo trắng.
1: 他们通常是一些主要依靠从事体力劳动来获得报酬的技术工人.
0: Họ chủ yếu là những công nhân kỹ thuật, dựa vào lao động chân tay để có được tiền công.
1: 月收入当然比白领低得多，对于这些蓝领们来说，有一份稳定的工作，有一个安定的住所，能够衣食无忧，就是他们全部的理想。
0: Thu nhập hàng tháng của họ thấp hơn nhiều tầng lớp áo trắng. Đối với những người áo xanh, có một công việc ổn định, một chỗ ở yên bình, không phải lo chuyện cơm áo, đã là lý tưởng lắm rồi.
1: 金领代表着年轻、高学历、聪明、有创新意识的一群人。
0: Tầng lớp nhân tài, áo vàng kim, tượng trưng cho lớp người trẻ tuổi, có học vấn, thông minh và có óc sáng tạo.
1: 他们很多从外国留学回来，掌握丰富的专业知识，也具备优秀的个人素质。
0: Nhiều người trong số họ du học từ nước ngoài về, nắm được kiến thức chuyên môn phong phú, có tố chất cá nhân ưu tú.
1: 因此,他们的收入很高,在生活上也更讲究高档次。
0: Vì vậy, nhu cầu của họ rất cao, nhu cầu trong cuộc sống cũng cao.
1: 粉领指的是那些从事妇女占优势工作的职业女性,如教师, 办公室女职员、秘书、模特、空中小姐等。
0: Tầng lớp áo hồng dùng để chỉ lớp người làm những nghề mà phụ nữ chiếm ưu thế như giáo viên, nhân viên văn phòng, thư ký, người mẫu, tiếp viên hàng không.
1: 他们的收入可多可少，他们追求时尚，喜欢打扮，工作轻松自由，没有约束。
0: Thu nhập của họ có người cao, có người thấp. Họ thích thời trang, ưa trang điểm, làm việc thoải mái tự do, không gò bó.
1: 白领、蓝领、金领、粉领都是随着时代的发展而产生的. 相信以后会有越来越多的领出现在我们的左右.
0: Áo trắng, áo xanh, áo vàng hay áo hồng đều là những từ ngữ xuất hiện cùng với sự phát triển của thời đại. Chắc chắn trong tương lai sẽ còn rất nhiều loại màu áo xuất hiện xung quanh chúng ta. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: 你知道白领、蓝领、金领和粉领吗? 这些五彩缤纷的领可不是真的代表衣服的颜色，而是象征着现代中国社会对不同职业和不同收入的阶层人群的划分。白领这部分人大多受过良好的教育，文化程度一般在大学本科以上，外语水平也很高，这些因素使他们能够进入外资企业或者高科技公司工作，这些单位的收入比较高，工作环境比较干净，穿白衬衣上班也不用担心被弄脏，所以称为白领。蓝领是相对于白领的另一类人群，他们通常是一些主要依靠从事体力劳动来获得报酬的技术工人，月收入当然比白领低得多。对于这些蓝领们来说，有一份稳定的工作，有一个安定的住所，能够衣食无忧，就是他们全部的理想。金领代表着年轻、高学历、聪明、有创新意识的一群人，他们很多从外国留学回来，掌握丰富的专业知识，也具备优秀的个人素质，因此他们的收入很高，在生活中也更讲究高档次。粉领指的是那些从事妇女占优势工作的职业女性，如教师、办公室女职员、秘书、模特、空中小姐等，他们的收入可多可少，他们追求时尚，喜欢打扮，工作轻松自由，没有约束。白领、蓝领、金领、粉领都是随着时代的发展而产生的，相信以后还会有越来越多的领出现在我们的左右。

0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một câu nói nổi tiếng liên quan đến màu sắc của Trung Quốc. Đó là
1: Hei mao bai mao, zhuá zhu lao shu jiu shi hao mao. Hei mao bai mao, zhuá zhu lao shu jiu shi hao mao.
0: Bất kể mèo đen hay mèo trắng, cứ bắt được chuột đều là mèo tốt. Ý nói, đánh giá con người không nên nhìn bề ngoài hay địa vị. Những người làm được việc thì chính là người có năng lực. Mời các bạn nghe lại.
1: Hei mao bai mao, zhuá zhu lao shu jiu shi hao mao.

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。

Thanh Nga xin chào các thính giả đang nghe chương trình Hộp thư âm nhạc trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc đầu tiên trong số phát sóng tuần này là một sáng tác của nhạc sĩ Huy Du mang tên Bế Văn Đàn Sống Mãi. Đây cũng chính là món quà âm nhạc đi kèm lá thư của bác Hồng Thái gửi từ Hưng Yên. Trong thư bác viết, thưa chương trình, tôi đã nghe được nhiều phiên bản lời bài hát của ca khúc này. Có ca sĩ hát là 10 năm qua anh vẫn còn sống mãi, nhưng cũng có những phiên bản lại là thời gian

0: qua, anh vẫn còn sống mãi. Vậy xin nhờ chương trình cung cấp lời bài hát chính xác cho tôi ạ.
1: Thưa bác Thái và quý thính giả, để trả lời câu hỏi của bác thì Thanh Nga xin cung cấp thêm cho quý vị thông tin về hoàn cảnh ra đời của các cô này. Nhạc sĩ Vi Du đã sáng tác ca khúc Bế Văn Đàn Sống Mãi Phỏng Thơ Trinh Đường vào dịp kỷ niệm 10 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tháng 7 năm 1954, tháng 7 năm 1964. Bài hát ra đời để kỷ niệm dịp đặc biệt ấy, nên lời bài hát gốc là 10 năm qua anh vẫn còn sống mãi. Sau này ca khúc Bế Văn Đàn Sống Mãi ngày càng được đông đảo khán thính giả đón nhận. Chính nhạc sĩ Vi Du đã tự sửa lời thành thời gian qua hay nhiều năm qua để bài hát được tiếp tục đi cùng năm tháng. Và ngay sau đây chúng ta cùng nghe bài hát này do ca sĩ Trọng Tấn trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Bế Văn Đàn Sống Mãi, sáng tác nhạc sĩ Quy Du, phỏng thơ Trinh Đường do ca sĩ Trọng Tấn trình bày. Tiếp nối chương trình là bức thư âm nhạc được gửi từ Hải Phòng của thính giả Ngọc Lan. Trong thư, cô Ngọc Lan có viết: những ngày qua, theo dõi chiến dịch 500 ngày đêm trả lại tên cho những người lính, đưa các anh về với gia đình, khiến tôi nhiều lần không kìm nổi nước mắt. Cũng từ những cảm xúc ấy, tôi xin gửi tặng bạn nghe đài ca khúc Lời Anh Vọng Mãi Ngàn Năm. Dù ngày 27 tháng 7 đã qua, nhưng tôi mong đồng bào cả nước luôn nhớ về công lao của các anh. Nhân đây, tôi cũng xin nhờ chương trình tìm hiểu giúp về hoàn cảnh sáng tác ca khúc này. Vâng, cô Hồng Lan và quý khán giả thân mến, bài hát Lời Anh Vọng Mãi Ngàn Năm là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh. Sáng tác của ông được truyền cảm hứng từ một tác phẩm của nhà thơ Tố Hữu. Ngày 15 tháng 11 năm 1964, tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhà thơ Tố Hữu đã đọc bài thơ Hãy Nhớ Lấy Lời Tôi, viết về anh hùng Nguyễn Văn Trỗi. Những vần thơ khắc họa hình ảnh một thanh niên anh dũng trước giờ xử bắn vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu, hô vang lời thề vì Tổ quốc, đã để lại rất nhiều nỗi xúc động. Những áng thơ ấy đã làm sục sôi không khí sáng tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam lúc bấy giờ, trong đó có nhạc sĩ Vũ Thanh. Và ông đã viết nên ca khúc Lời Anh Vọng Mãi Ngàn Năm với giai điệu trang nghiêm, vững chãi, để tên người anh hùng Nguyễn Văn Trỗi cùng sông núi sống mãi trong lòng nhân dân.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Lời Anh Vọng Mãi Ngàn Năm, sáng tác nhạc sĩ Vũ Thanh, do nghệ sĩ ưu tú Anh Đào trình bày. Thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng mở lá thư âm nhạc của cô Ngọc Liên, thính giả tại Hà Nội. Cô yêu cầu được nghe ca khúc Người Con Gái Sông La, đồng thời cô cũng nhờ ban biên tập chương trình tìm hiểu giúp liệu ca khúc này được viết dựa trên một khuôn mẫu có thật hay là được đúc kết từ trí tưởng tượng của người nhạc sĩ cùng sự trân trọng cảm mến với con người, với chiến sĩ nơi đây. Thưa quý vị, Người Con Gái Sông La là bài hát được nhạc sĩ Doãn Nho phổ nhạc từ lời thơ của nhà thơ Nguyễn Phương Thúy. Tác phẩm này được sáng tác dựa trên nguyên mẫu bà La Thị Tám quê ở Hà Tĩnh, từng làm nhiệm vụ đếm bom cắm cọc tiêu ở ngã ba Đồng Lộc. Bà Tám được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1969 khi bà mới 20 tuổi. Tại ngã ba Đồng Lộc, nằm trên đường Hồ Chí Minh, bà La Thị Tám đã thực hiện nhiệm vụ ròng rã suốt 200 ngày đêm, từ tháng 3 đến tháng 10 năm 1968. Bà đã đếm và cắm tiêu được hơn 1.200 quả bom khi mới 18 tuổi. Đến năm 1970, khi tình cờ nghe được bài hát Người Con Gái Sông La qua sóng phát thanh, bà La Thị Tám đã rất vui và xúc động. Bà chia sẻ rằng, nhạc sĩ Doãn Nho và nhà thơ Phương Thúy muốn ca ngợi tất cả những cống hiến việc làm của các cô gái thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mỹ, và bà là người rất may mắn được đại diện cho tập thể ấy. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Tường Vi.

và các bạn đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có những câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-39-39-3344 vào khung giờ từ 9:30 đến 11:00 thứ tư hàng tuần. Và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Vui Ngày Hội, món quà âm nhạc mà chú Xuân Trường ở Quảng Trị gửi về cho chương trình. Thính giả chia sẻ, bước vào những ngày tháng 8, tháng 9, nhân dân ta sẽ cùng nhau nhớ về dấu mốc cách mạng tháng 8 đầy vẻ vang, rồi nối tiếp sau đó là đến kỷ niệm Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Để chào đón tháng 8, chú Xuân Trường muốn gửi tặng các thính giả trên cả nước ca khúc Vui Ngày Hội, một sáng tác viết về ngày vui chiến thắng của dân tộc. Tuy nhiên, chú Trường cũng chia sẻ rằng vì đã quá lâu chưa được nghe lại ca khúc này nên nhờ chương trình chia sẻ giúp thông tin về tác giả của bài hát. Thưa quý vị, bài hát mà thính giả Xuân Trường vừa yêu cầu là một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu công tác ở Liên khu 5 và viết một số ca khúc như Nhớ ơn Hồ Chủ tịch, Quê tôi ở miền Nam, vân vân. Năm 1955, sau khi tập kết ra Bắc, ông công tác tại Ban Nhạc vũ Hội Văn nghệ Việt Nam. Đến năm 1975, khi Hội Nhạc sĩ Việt Nam được thành lập, ông đảm nhiệm vai trò là ủy viên thường vụ và công tác tại Hà Nội. Sau năm 1975, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu chuyển về Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh và sinh sống tại đây. Cả cuộc đời gắn bó với âm nhạc, ông đã sáng tác và công bố hơn 100 ca khúc, phần lớn là các bài hát phổ thơ. Cho đến ngày nay, các tác phẩm của ông vẫn đi cùng năm tháng như ca khúc Cuộc đời vẫn đẹp sao, Hành khúc ngày và đêm, Bóng cây cơn hia, Anh ở đầu sông, Em cuối sông, Ở hai đầu nỗi nhớ. Ngoài ra, ông còn sáng tác một số tác phẩm dành cho thiếu nhi, tiêu biểu là Đội kèn tí hon hay Nhớ ơn Bác. Và ngay sau đây chúng ta cùng nghe ca khúc Vui Ngày Hội do Tốt Ca Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Vui Ngày Hội sáng tác nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu do Tốp Ca Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Nối tiếp chương trình, Chu Văn Sơn, một thính giả quen thuộc ở Thành phố Hồ Chí Minh đã gọi điện tới chương trình hộp thư âm nhạc, bày tỏ mong muốn được gửi tặng các thính giả đang nghe đài ca khúc Biết Ơn Cụ Hồ Chí Minh. Bên cạnh món quà âm nhạc này, chú Văn Sơn cũng mong được biết thêm thông tin về nguồn cảm hứng đã giúp tác giả viết nên ca khúc này. Thưa chú Sơn và quý thính giả, Biết Ơn Cụ Hồ Chí Minh là một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Bất Thụ. Nguồn cảm hứng sáng tác của ông chính là hình ảnh Bác Hồ vừa vĩ đại, vừa giản dị và gần gũi với nhân dân trong buổi lễ tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Bài hát lần đầu được vang lên tại chương trình của Công an Đồn Hàng Chống, phổ biến về an ninh trật tự thành phố sau ngày độc lập. Sau đó, ca khúc tiếp tục vang lên trong buổi họp mặt đồng bào có công với cách mạng, được công chúng đón nhận và yêu mến, lan tỏa đến các địa phương trong cả nước. Chia sẻ với quý thính giả thêm câu chuyện thú vị rằng, nhạc sĩ Lưu Bất Thụ từng chọn 5 bản in đẹp nhất của bài hát thông qua Bộ Thông tin Tuyên truyền để nhờ chuyển lên kính tặng Bác. Mấy hôm sau, ông được cán bộ trao lại 3 bản nhạc có chữ ký của Bác Hồ. Và sau đó, nhạc sĩ Lưu Bất Thụ đã nâng niu, gìn giữ những bản nhạc ấy như kỷ vật vô giá, đi đâu cũng mang theo người.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Biết ơn Cụ Hồ Chí Minh sáng tác nhạc sĩ Lưu Bích Thụ do Hợp ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, lá thư âm nhạc cuối cùng trong số phát sóng tuần này đến từ chú Hải Phong ở Thanh Hóa. Chú muốn gửi tặng các thính giả nghe đài ca khúc Thanh Long Hành Khúc Ca. Đồng thời chú Phong cũng nhờ chương trình tìm hiểu giúp tên tác giả của ca khúc này. Quý thính giả thân mến, Thăng Long Hành Khúc Ca là một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao vào mùa hè năm 1943. Chắc hẳn là quý vị không còn xa lạ với vị nhạc sĩ đã viết nên ca khúc Tiến Quân Ca hay cũng chính là khúc ca của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thế nhưng ít ai biết rằng tên bài hát và lời ca khúc Tiến Quân Ca chính là sự tiếp nối từ ca khúc Thăng Long Hành Khúc Ca. Và ngay sau đây chúng ta cùng nghe ca khúc này qua giọng hát nghệ sĩ Tú Quang Hưng và tốp ca nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình Hộp Thư Âm Nhạc tuần này cũng đã hết rồi ạ. Thế Nga xin cảm ơn quý thính giả đã gửi thư về cho chương trình và đón nghe Hộp Thư Âm Nhạc hàng tuần. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

0: Ít phút còn lại đêm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung các chương trình sẽ phát sóng ngày mai thứ tư ngày 5 tháng 8 trên VOV2.
1: 5 giờ 15 và 11 giờ 30, đàn bà 30 cộng, ngoại tình, vết nứt của hôn nhân hay chính của mỗi người.
0: 6 giờ và 16 giờ 30, Eva làm mẹ phòng ngừa adenovirus ở trẻ nhỏ khi gia tăng số trẻ mắc bệnh.
1: 6 giờ 10 và 16 giờ 40, sức khỏe cộng đồng, Bệnh viện Lão Khoa tổ chức khám sức khỏe cho đối tượng chính sách.
0: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút sống an toàn, Công an xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng và hiểu biết pháp luật cho thanh thiếu niên vì một cuộc sống an toàn.
1: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút chuyến đi kỳ thú, khám phá làng nghề khảm trai Chun Ngọ, Hà Nội.
0: 7 giờ 15 và 12 giờ 15 nhịp sống văn hóa, giải pháp bảo tồn trang phục truyền thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: 11 giờ diễn đàn VOV2 trực tiếp, 65 năm thảm họa Da Cam, làm gì để không ai bị bỏ lại phía sau.
0: 16 giờ 15 tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, người Paco cúng thần nước cầu an.
1: 18 giờ nhịp đập thể thao, đường tới vinh quang, tuyển Việt Nam cách bán kết một bước chân, huấn luyện viên Kim Sang Sik tính đường dài.
0: 21 giờ 35 thực khách thông thái giảm cân sai cách khi chế độ ăn trở thành con dao hai lưỡi.
1: 22 giờ bạn hãy nói với chúng tôi phải làm gì khi chồng nói lời cay độc và hành xử lỗ mãng.
0: Đêm đã về khuya, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn sớm mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
2: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

Động tác 1, vươn thở.

bấy thôi. Động tác 2, tay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 3, lườn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 4, bụng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8

bảy thôi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Chúc quý vị và các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Hôm nay ngày 5 tháng 8, VOV2 đồng hành cùng quý thính giả với các nội dung phong phú thiết thực.
3: Nằm bên dòng sông Nhuệ hiền hòa, làng Xuân Ngọ từ lâu đã vang danh là thủ phủ của nghệ thuật khảm chai ốc, một nét đẹp thủ công xưa cũ vẫn nguyên vẹn sau gần một thiên niên kỷ thăng trầm. Đến đây, du khách sẽ được thấy cả một thế giới của sự kiên nhẫn, nơi mỗi tác phẩm ra đời không chỉ đòi hỏi đôi mắt tinh tường, bàn tay khéo léo, mà còn cả một quy trình chế tác vô cùng công phu và tỉ mỉ. Chương trình chuyến đi kỳ thú lúc 6:50 và 10:05 mời quý thính giả khám phá làng nghề khảm chai Xuân Ngọ, Hà Nội.
2: Trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số không đơn thuần là quần áo để mặc. Mỗi hoa văn, màu sắc, chất liệu, cách dệt, cách thêu đều chứa đựng ký ức, tri thức dân gian và những quan niệm văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, đang có một nghịch lý dù mang rất nhiều ý nghĩa văn hóa, nhưng trang phục truyền thống của đồng bào đang dần vắng bóng trong cuộc sống thường ngày. Thậm chí nhiều bộ trang phục có nguy cơ biến mất hoặc mang dáng dấp cách tân. Một bài toán đang được đặt ra là làm thế nào để trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số vừa được bảo tồn, vừa có thể thích ứng, sáng tạo và trở thành một phần của đời sống hôm nay. Trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 7:15 và 12:15, các chuyên gia đề xuất một số giải pháp.
3: Lễ cúng thần nước của người Paco là nghi lễ dân gian độc đáo nhằm cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt và bình an cho làng bản. Nghi thức này thường diễn ra tại các bến sông, suối lớn với các lễ vật truyền thống như gà, heo và rượu cần. Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam lúc 16:15 giúp quý thính giả hiểu thêm về nghi lễ này.
2: Ngoại tình không chỉ là câu chuyện

0: chuyện của sự phản bội mà còn là phép thử khắc nghiệt đối với niềm tin và khả năng hàn gắn trong hôn nhân. Tha thứ hay dừng lại đều là những lựa chọn không hề dễ dàng, bởi phía sau một cuộc ngoại tình luôn là những tổn thương cần rất nhiều thời gian để chữa lành. Đâu là cách để các cặp đôi chắp lại sợi dây tình cảm, xóa mờ vết thương lòng? Nhà văn Thục Linh chia sẻ.
1: Việc lấy lại niềm tin trong một cuộc hôn nhân đã có vết nứt cũng rất là khó, vì niềm tin như một tờ giấy, nếu như mình vo nát rồi và là thẳng ra thì vẫn sẽ có những vết gấp. Mặc dù là người đi ngoại tình cũng muốn được tha thứ nhanh, nhưng mà người bị tổn thương thì cần rất là nhiều thời gian để có thể chữa lành được bản thân mình. Cho nên là điều đầu tiên, việc xin lỗi cũng chỉ là khởi đầu, còn lại thì cần cả một quá trình rất là dài để có thể xoa dịu những cái vết thương mà đã gây ra. Bên cạnh đó thì cái việc lựa chọn tha thứ hay không thì cũng là lựa chọn của người bị tổn thương. Nếu đã đến một thời điểm nhất định mà có thể tha thứ được thì tốt nhất là hai vợ chồng nên cùng nhau hướng về tương lai và sẽ không dằn vặt và oán hận nhau trong suốt cả khoảng thời gian sau đấy nữa. Còn nếu như đã lựa chọn không tha thứ thì cái người rời đi cũng sẽ có thể là bước tiếp một cách nhẹ nhàng hơn, chứ không phải là mang những cái nỗi đau của mình cả đời. Thì đó là những cái lựa chọn của riêng mỗi người.
0: Cùng nhà văn Thục Linh bàn luận về chủ đề ngoại tình, vết nứt của hôn nhân hay chính mỗi người trong chương trình Đàn bà 30 cộng lúc 5 giờ 15 và 11 giờ 30.
2: Ở tuổi thanh thiếu niên, đôi khi chỉ một phút bốc đồng, một lời rủ rê hay sự thiếu hiểu biết về pháp luật cũng có thể dẫn đến hậu quả khó sửa chữa, giúp các em nhận ra nguy cơ trước khi quá muộn, vì thế cũng là tạo thêm một hàng rào an toàn. Tại xã Sóc Sơn, Hà Nội, một lớp học đặc biệt đang được tổ chức với mong muốn ấy. Phóng sự để không đi xa hơn sau một lần lầm lỡ trong chương trình Sống An Toàn lúc 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút ghi nhận thực tế.
0: Đã 65 năm trôi qua kể từ khi chất độc hóa học dội xuống đất nước chúng ta, nhưng những hậu quả mà nó để lại vẫn chưa thể khép lại. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang phải chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam dioxin. Vẫn còn không ít nạn nhân cần được chăm sóc hỗ trợ để có điều kiện vươn lên hòa nhập cộng đồng và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. 65 năm thảm họa da cam, làm gì để không ai bị bỏ lại phía sau là chủ đề bàn luận của chương trình diễn đàn VOV2 trực tiếp lúc 11 giờ với khách mời tham gia bàn luận là Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam.
2: Đường tới vinh quang, tuyển Việt Nam cách bán kết một bước chân. Huấn luyện viên Kim Sang-sik tính đường dài là chủ đề của chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
0: Chỉ vì một lần từ chối gần gũi, người vợ đã phải hứng chịu những lời nói phũ phàng và cách hành xử thô lỗ từ chồng. Cô phải làm gì trong hoàn cảnh này? Mời quý thính giả nghe thính giả gần xa chia sẻ với nhân vật trong chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi lúc 22 giờ.
2: Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước. Tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 1 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Nam, khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo đến 1 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 120,4 độ Kinh Đông trên khu vực ven biển phía Tây Bắc đảo Luzon, Philippines, có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Đông Nam, khu vực Bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 7 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 121,8 độ Kinh Đông trên khu vực phía Bắc đảo Luzon, Philippines, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8. Đến 1 giờ ngày 8 tháng 8, áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon, Philippines, suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía Đông Nam, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Dự báo, áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền của Việt Nam.
4: Khu vực Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, riêng khu Tây Bắc nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. khu vực xuyên

0: Hà Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng. Riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, riêng phía Đông Nam có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, đêm mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày. Tiếp theo đây mời quý vị và các bạn nghe các chương trình của Ban Văn hóa Xã hội Dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đàn bà 30 cộng.
2: Biên tập viên Ngọc Hà và nhà văn Thục Linh xin kính chào quý vị và các bạn.
3: Chào các quý thính giả, tôi là nhà văn Thục Linh, rất vui được đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay.
2: Chị Thục Linh thân mến, ngoại tình là cái nguyên nhân khiến nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhưng cũng có người cho rằng đó chỉ là giọt nước làm tràn ly, bởi vì những cái vết rạn thì đã âm thầm xuất hiện từ rất là lâu trước đó. Tuy nhiên, ngoại tình dù là vì bất cứ lý do gì thì đều để lại cái sự tổn thương và cả những dây dứt. Thế nhưng có lẽ cái điều đáng để nhìn nhận hơn là điều gì đã khiến hai con người từng yêu thương nhau lại dần trở nên xa lạ. Và nếu ngoại tình chỉ là biểu hiện cuối cùng của một cuộc hôn nhân rạn nứt thì mỗi người cần làm gì để gìn giữ sự kết nối trước khi mọi thứ đi quá xa? Đây cũng là chủ đề của chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay.
1: Mùi vị cuộc sống.
4: Do áp lực công việc này, rồi áp lực gia đình, áp lực của cuộc sống, vì thế mà có thể là người đấy đi ngoại tình để giải tỏa cho mình.
5: Cái quan điểm của tôi là mỗi người là nó đều có một cái quyền riêng tư. Có thể là bạn bè quen biết nhau thì là có một cái tình cảm nó sâu nặng hơn một chút. Thế nhưng mà đừng để nó quá cái giới hạn cho phép.
6: Đó là một cái vấn đề nghiêm trọng trong cái gia đình. Nó sẽ đi đến cái sự mà đổ vỡ, chia lìa.
7: Nhiều khi vợ chồng sống với nhau không còn vì tình yêu nữa mà vì tình nghĩa. Khi đó thì giữa vợ và chồng sẽ có những thay đổi, xu hướng là sẽ đi tìm cái gì đó mới lạ ở bên ngoài.
2: Thưa chị Thục Linh, qua những chia sẻ vừa rồi thì chị có suy nghĩ gì ạ? Cái điều gì lại khiến không ít cặp vợ chồng phản bội lẫn nhau ạ?
3: Tôi nghĩ không ai bước vào hôn nhân với mong muốn là sẽ phản bội người kia hoặc là sẽ phải trải qua những cuộc đổ vỡ trong hôn nhân. Tuy nhiên thì hôn nhân là một hành trình rất là dài ạ. Và trên hành trình ấy thì sẽ có vô vàn những áp lực là cơm áo gạo tiền, con cái, gia đình hay là những tổn thương, những cái mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Thì điều đầu tiên tôi muốn khẳng định rất là rõ ràng, đó là dù nguyên nhân là gì thì ngoại tình vẫn là một lựa chọn sai. Và ngoại tình thường đến từ rất là nhiều nguyên nhân khác nhau. Nguyên nhân chủ quan có lẽ là do cái người ngoại tình thì họ chưa đủ bản lĩnh và ý chí để đối diện với những khó khăn và những mâu thuẫn ở trong cuộc sống vợ chồng. Và đôi khi những cái nguyên nhân ngoại tình có thể đến từ những yếu tố khách quan. Ví dụ như là cả hai vợ chồng sẽ có những cái khoảng trống, những cái mâu thuẫn hoặc là những nhu cầu được lắng

0: được thấu hiểu, không được đáp ứng trong một khoảng thời gian dài và là đối mặt với những cái áp lực kéo dài. Và điều này thì không làm cho ngoại tình trở nên đúng đắn, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng là để ngăn chặn những điều đó thì cũng phải nhìn thẳng vào tất cả những cái vết rạn nứt đã có từ trước đấy trong mối quan hệ vợ chồng.
1: Vâng, ngoại tình thì thường được xem là nguyên nhân làm tan vỡ hôn nhân, nhưng liệu đó có thực sự là cái lý do chính hay chỉ là kết quả của cuộc hôn nhân đã tồn tại nhiều khoảng trống ạ?
0: Theo tôi là cả hai. Trước hết, một hành vi phản bội thì người ngoại tình bắt buộc sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về cái lựa chọn của mình. Tuy nhiên thì chúng ta không chỉ nên dừng ở việc lên án cái người phạm phải sai lầm, mà chúng ta sẽ bỏ lỡ cái cơ hội hiểu vì sao một cuộc hôn nhân từng hạnh phúc và hai người rất là tự nguyện đến với nhau lại đi đến một cái quyết định gọi là gây ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc gia đình. Thì ngoại tình giống như một cơn sốt thôi, thì có thể là những cái căn nguyên nó đã bắt đầu từ trước đó. Đấy, ngoại tình xảy ra thì hai người cũng cần đủ bình tĩnh để xem xét lại cái mối quan hệ của hai vợ chồng đã mất kết nối từ khi nào.
1: Việc gì xảy ra thì đều có nguyên nhân ạ, nhưng mà dù là nguyên do bắt đầu từ đâu thì cũng không thể phủ nhận là ngoại tình là cái việc sai trái và có sức tàn phá hôn nhân rất lớn, gây tổn thương và tổn hại niềm tin tới những người trong cuộc. Chính vì vậy, mỗi người khi đã có lựa chọn về hôn nhân thì cần sống có trách nhiệm với tình yêu và sự lựa chọn của mình để hạn chế tối đa những tổn thương và hệ lụy có thể gây ra cho những người trong cuộc. Mời nhà văn Thục Linh, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện sau để cảm nhận điều này.
2: Nói ngoại tình là câu chuyện của hai người lớn, nhưng thực tế những tổn thương mà nó để lại chưa bao giờ chỉ dừng ở tôi và chồng. Sau 20 năm hôn nhân, tôi phát hiện chồng phản bội mình. Đau đớn, thất vọng, nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất không phải chỉ là sự dối trá, mà là ánh mắt hoang mang của hai đứa trẻ khi chứng kiến bố mẹ liên tục cãi vã. Người mẹ già của tôi lặng lẽ mất ngủ vì thương con, còn cha mẹ bên chồng cũng sống trong mặc cảm khi con trai là người phạm lỗi. Ngoại tình có thể bắt đầu từ một phút yếu lòng, nhưng cái giá phải trả thường là sự đổ vỡ của nhiều mối quan hệ. Khi niềm tin mất đi, không chỉ vợ hay chồng bị tổn thương, mà con cái, cha mẹ, người thân đều bị cuốn vào câu chuyện ấy, đều phải mang những vết thương khó nhìn thấy. Một phút lạc lối là chuyện của một người, nhưng vết thương đó lại hằn lên trái tim của rất nhiều người.
1: Thưa chị Thục Linh, qua câu chuyện vừa rồi thì có thể thấy là ngoại tình trong hôn nhân thì không chỉ làm tổn thương chính người chồng hay người vợ mà còn làm tổn thương cả những người thân yêu trong gia đình ạ. Theo chị thì những cái dấu hiệu nào cho thấy một cuộc hôn nhân đang xuất hiện vết nứt mà nhiều cặp vợ chồng thường bỏ qua ạ?
0: Cái việc ngoại tình nó sẽ là hệ quả của rất là nhiều thứ. Và những cái vết nứt của hôn nhân thì thường rất là nhỏ mà nhiều người không để ý đến. Có khi là nó bắt đầu từ những cái tư tưởng rất là nhỏ. Đấy. Và hai người sẽ có những cái khoảng cách trước khi những việc khác xen vào trong hôn nhân. Ví dụ như là hai vợ chồng không còn háo hức kể cho nhau nghe về những gì mình đã trải qua, hay là cảm thấy quá mệt mỏi khi mà cảm thấy mình không được lắng nghe và có những cái suy nghĩ là khi mà mình chia sẻ ra thì đối phương sẽ không hiểu, không có sự cảm thông và không có cách giải quyết cho những cái vấn đề mâu thuẫn hay là những cái khác biệt quan điểm trong đời sống hôn nhân. Hai người có khi ở rất gần nhau nhưng lại cảm thấy cô đơn, và từ những cái khoảng trống đó thì những tư tưởng của những người ngoại tình sẽ bắt đầu hướng ra ngoài, và từ đó thì những cái yếu tố bên ngoài sẽ có thể chen vào. Ví dụ đơn giản chỉ là mong muốn nói chuyện với một người đồng nghiệp hiểu mình hơn, và từ những khoảng trống đó thì có rất là nhiều hệ lụy về sau, chứ không nhất thiết là phải có một cái hành động phản bội ngay lập tức ở thời điểm đấy.
1: Vậy điều quan trọng hơn là xử lý hành vi ngoại tình hay là chữa lành những khoảng trống tồn tại trong hôn nhân thưa chị?
0: Theo tôi thì hai việc này cần phải làm đồng thời cả hai, mặc dù là nó sẽ rất là khó, vì giống như là một tờ giấy đã bị vo nát rồi thì khi mà mình là phẳng lại thì vẫn sẽ có những cái vết gấp. Nếu như cái hành vi ngoại tình không hề dừng lại thì cái việc cứu vãn hôn nhân cũng gần như là sẽ đi vào bế tắc. Nhưng mà nếu mà chỉ xử lý những hành vi ngoại tình thì những cái tổn thương của những người xung quanh sẽ không được chữa lành. Vì thế cho nên điều đầu tiên thì người ngoại tình chắc chắn vẫn sẽ phải chấm dứt hoàn toàn những cái mối quan hệ sai trái ở bên ngoài và thành thật nhận trách nhiệm cũng như là hậu quả mà mình gây ra. Sau đó thì bắt buộc là sẽ phải bước đến cái quá trình chữa lành cho những cái người mà mình đã làm tổn thương. Đấy, học lại cách lắng nghe, rồi là sửa chữa mối quan hệ, kết nối lại với nhau xem là vấn đề nó nằm ở đâu.
1: Vâng, tuy nhiên để lấy lại niềm tin đối với một cuộc hôn nhân đã có những cái vết nứt là không dễ thưa chị.
0: Vâng, đúng rồi ạ. Thông thường cái người mắc lỗi và đang bị chỉ trích thì đương nhiên là mong muốn được tha thứ thật nhanh. Cuộc sống hôn nhân vợ chồng sẽ trở về như bình thường. Tuy nhiên điều đó lại không thể. Tại vì là người

0: Người bị đau giống như một vết thương để phẫu thuật, mình cũng sẽ cần thời gian để cho vết thương lành lại. Vì vậy lời xin lỗi nó chỉ là một điểm khởi đầu thôi, những cái gì khắc phục sau đấy nó cũng sẽ phải từ từ. Và cái người chồng người vợ mà phạm sai lầm thì cũng cần phải kiên trì trong những cái hành động nhỏ mỗi ngày. Tuy nhiên thì người bị phản bội cũng có thể có quyền là lựa chọn tha thứ hoặc không tha thứ, thì đó là lựa chọn của mỗi người. Nhưng theo tôi, nếu như đã lựa chọn tha thứ thì tốt nhất là không nên sống trong dằn vặt, không sống trong cái sự chỉ trích nữa, tại vì như thế thì cuộc hôn nhân nó cũng sẽ đi đến điểm kết của một ngày nào đấy, chứ nó không thể tốt lên được.
1: Phiên bản âm.
2: Chúng ta cùng tiếp tục chương trình Đàn bà 30 cộng với chủ đề Ngoại tình vết nứt của hôn nhân hay chính mỗi người. Chị Thục Linh thân mến, việc xây dựng lại lòng tin thực sự là một thách thức lớn. Nhưng trên thực tế thì việc đó hoàn toàn khả thi nếu cả hai đều có sự cố gắng. Mời nhà văn Thục Linh, mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ sau.
3: Làm thế nào để mà có thể rằng là lấy lại được lòng tin với nhau? Tôi nghĩ rằng là cần một cái sự kết nối, cần một cái sự đối thoại nhiều hơn. Cho nên tôi nghĩ rằng là một cuộc hôn nhân có thể đi xa được thì người chồng và người vợ nên ứng trước cho nhau lòng tin, và làm thế nào để đối phương sẽ biết trân trọng và gìn giữ cái số vốn đó và làm cho cái số vốn đó sinh sôi nhiều hơn.
4: Tôi thì tôi nghĩ là mọi sự chân thành, hối lỗi, rồi hành động chuộc lỗi, chờ đợi được tha thứ sẽ gây dựng lại được niềm tin của nhau. Chứ một người mà không biết lỗi, lại không chân thành nhận lỗi, không có ý thức sửa chữa thì không bao giờ xây dựng được lại niềm tin cả. Vì đánh mất thì dễ nhưng xây lại thì rất khó.
5: Tôi nghĩ rằng để gây dựng lại niềm tin giữa hai vợ chồng thì trước tiên người mắc lỗi phải ý thức được cái sai của mình và hậu quả ra sao. Sau đó thì mới xét đến những cái hành động chuộc lỗi. Và quan trọng hơn nữa thì phải có lòng bao dung và tạo cho cái người mắc lỗi có cơ hội để chuộc lỗi của mình.
6: Thưa nhà văn Thục Linh, các cụ ta thường nói là đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Nhưng mà để làm được cái điều đó thì vô cùng khó, nhất là với những cái lỗi lầm gây tổn hại nghiêm trọng tới hôn nhân như là ngoại tình chẳng hạn ạ.
0: Người ngoại tình thì chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi phản bội của mình. Tại vì dù có bất kỳ một lý do nào, nhưng mà rõ ràng cái lựa chọn ngoại tình cũng chính là một cách xử lý tồi tệ nhất những cái mâu thuẫn và rạn nứt trong hôn nhân. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn ở trong góc độ của một cuộc hôn nhân là hai chiều, thì cả hai người có những cái góc phần tạo nên những khoảng cách mà cả hai bên có thể là sẽ không nhận ra. Đấy, giống như tôi đã nói, ví dụ như là thiếu cái sự lắng nghe, thiếu quan tâm, thiếu giao tiếp. Cho nên là trong hôn nhân cũng phải có nghệ thuật giao tiếp, không phải là sống giả tạo với nhau, mà là cả hai bên cần phải có cái sự tôn trọng và kiên nhẫn với người bạn đời của mình. Đấy, để giảm thiểu những cái mâu thuẫn và hiểu nhầm kéo dài. Điều đó không có nghĩa là người bị phản bội có lỗi và vì thế mà người kia đi ngoại tình, mà chủ yếu là chúng ta cần phải tách bạch hai việc này ra. Một bên là trách nhiệm của người phản bội đối với cái hành vi sai lầm của mình, một bên là trách nhiệm cùng nhìn lại để cải thiện cái cuộc sống hôn nhân. Thì theo tôi, kể cả có hành vi ngoại tình hay không, thì cả hai vợ chồng trong mỗi cuộc hôn nhân nào cũng thế, sẽ phải có cái tư duy rõ ràng là để gìn giữ cuộc hôn nhân đấy, mình luôn luôn phải thích nghi và điều chỉnh bản thân sao cho hai vợ chồng được hòa hợp và hạnh phúc.
6: Vâng, không thiếu cách để cứu vãn hôn nhân đang trên bờ vực tan rã, nhưng mà quan trọng hơn hết vẫn phải xem người trong cuộc liệu có thể cố gắng đến mức độ nào ạ. Vậy theo chị thì khi mà chẳng may say nắng thì cần phải làm gì để dứt ra được cái thứ tình cảm đó?
0: Theo tôi thì điều đầu tiên, những cái người mà cảm thấy là có những cái lung lạc ở trong cảm xúc đối với một người khác không phải là vợ, là chồng của mình, thì điều đầu tiên thì người đó phải thành thật với chính mình. Tức là rất nhiều người bị nhầm lẫn giữa cái cảm giác mới mẻ và tình yêu. Cái cảm giác say nắng và rung động với cả một người khác ở bên cạnh mình thì thường xuất hiện khi mình đang cảm thấy là có thiếu sót điều gì đấy trong hôn nhân, chứ chưa chắc người thứ ba đã là người phù hợp hơn. Nhiều người vợ, người chồng lại đi tìm kiếm cái bản thiếu của người vợ, người chồng của mình, chứ không phải là một người tốt hơn. Ví dụ như là vợ mình rất tốt, chăm con rất là giỏi vun vén gia đình, nhưng mà nóng tính, thì người chồng lại có xu hướng là ngoại tình với cả một người thứ ba mà lại có cái sự mềm mại, có cái sự ve vuốt, chứ chưa chắc là lại bằng người vợ của mình. Họ chỉ tìm một cái bản thiếu thôi. Đấy, cho nên là nếu mà nhận ra mình đang rung động với người khác thì tốt nhất là cần phải chậm lại, Tiếp theo nữa là khi mà mình nhận ra được là mình đang có xu hướng là hướng cảm xúc của mình đến người ngoài, người thứ ba, thì phải chủ động tạo khoảng cách thay vì nuôi dưỡng cái cảm xúc đấy. Tốt nhất là mình sẽ không tiếp xúc riêng và mình cần phải quay về chính cuộc hôn nhân của mình, nhìn lại xem là mình đang cảm thấy thiếu điều gì, mình đang bất lực vì điều gì, mình đang không hài lòng với người bạn đời của mình ở điều gì. Và từ đó thì bắt đầu đối thoại, bắt đầu tìm cách sửa chữa, bắt đầu thay đổi và tự hỏi là liệu hai người còn muốn tiếp tục cái cuộc hôn nhân hiện giờ nữa hay không. Nếu còn yêu thì hãy dành sự cố gắng để cứu vãn cái cuộc hôn nhân đó. Còn nếu thật sự không thể nào mà tìm được tiếng nói chung thì hãy kết thúc mối quan hệ hiện tại một cách tử tế trước, rồi sau đó có thể tự do bắt đầu một mối quan hệ mới. Thì đó là một cái cách hành xử văn minh và có cái sự tôn trọng dành cho những người mà đã từng đồng hành với mình trong một khoảng thời gian trước đấy, và cũng là sự tôn trọng cho chính cái đạo đức của bản thân mình.
6: Quý vị và các bạn thân mến, gìn giữ một cuộc hôn nhân chưa bao giờ là trách nhiệm của riêng một người. Đó là hành trình cả hai cùng vun đắp bằng sự sẻ chia, tôn trọng và đối thoại. Nếu những rạn nứt không được hàn gắn thì sẽ đẩy hai người ra xa nhau. Nhưng đứng trước rạn nứt ấy, mỗi người vẫn luôn có quyền lựa chọn, đối diện để cùng sửa chữa hay quay lưng để tìm kiếm một lối đi khác. Có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là sự xuất hiện của người thứ ba, mà là khi hai người trong cuộc hôn nhân đã ngừng lắng nghe, ngừng thấu hiểu và ngừng cố gắng vì nhau. Bởi suy cho cùng thì hôn nhân có thể rạn nứt vì nhiều nguyên nhân, nhưng sự chung thủy hay phản bội thì luôn bắt đầu từ chính lựa chọn của mỗi người. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà văn Thục Linh, cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
7: Chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe chữa bệnh cùng chuyên gia. Thưa quý vị, đau đầu kéo dài, mất ngủ triền miên hay là những cơn chóng mặt lúc đứng lên ngồi xuống là những triệu chứng rất thường gặp ở người cao tuổi. Không ít người cho rằng đây chỉ là biểu hiện tuổi già, mệt mỏi thông thường nên chủ quan bỏ qua, tự chịu đựng hoặc là tự ý dùng thuốc giảm đau, thuốc ngủ trong một thời gian dài. Tuy nhiên theo các chuyên gia thì những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản này lại là hồi chuông cảnh báo sớm của tình trạng thiếu máu lên não, tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu, thậm chí là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ nếu không được điều trị kịp thời. Vì vậy trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt ở người cao tuổi, nguy cơ đột quỵ nếu không điều trị sớm, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân gây ra tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt và quan trọng nhất là những giải pháp để cải thiện tình trạng này, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống qua phần tham gia tư vấn của chuyên gia giàu kinh nghiệm. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bác sĩ đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong việc điều trị và nghiên cứu các bệnh lý về thần kinh cùng nhiều đóng góp cho y học nước nhà. Lời đầu tiên thì xin chào và cũng xin cảm ơn chuyên gia đã tới của chúng tôi ngày hôm nay.
8: Xin chào quý vị, xin chào MC.
7: Vâng, và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ 3 vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Tăng sâm đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng như sau: người muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, kém ăn, mất ngủ, sức đề kháng kém, người cao tuổi dễ gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người có nguy cơ cao bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay là người sau tai biến. Đặc biệt là Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích là để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4 là mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Đặc biệt chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chấp lấy cơ hội mua sắm có 102, chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như thiếu máu lên não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người bị huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, dự phòng đột quỵ, ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin được nhắc lại số hotline là 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin được nhắc lại số hotline là 1800 1708. Chúng ta có thể thấy rằng thực tế thì tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt rất nguy hiểm ở người cao tuổi và sẽ gây ra tình trạng đột quỵ nếu không điều trị sớm. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và nâng cao sức đề kháng cho người cao tuổi? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sức khỏe của người cao tuổi theo thời gian cùng với sự lão hóa thì chắc chắn là sẽ đối mặt với rất nhiều những triệu chứng mệt mỏi gây suy nhược cơ thể. Trong đó thì tình trạng mất ngủ thường xuyên này, rồi đau đầu và xuất hiện những cơn chóng mặt khi đứng lên, ngồi xuống. Vậy thưa bác sĩ, những dấu hiệu này có phải là cảnh báo về những bệnh lý thần kinh nguy hiểm hay không? Và nguyên nhân là gì ạ?
8: Thưa quý vị, có thể nói khi chúng ta ở vào lứa tuổi những người cao tuổi thì cái chuyện đôi khi chúng ta bị đau đầu, bị chóng mặt, bị mất ngủ, nếu như nó thoảng qua hoặc nó đơn lẻ thì nó không nguy hiểm lắm. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Nếu như nó tái đi tái lại và đồng thời nó là tập hợp của đầy đủ tất cả các biểu hiện như vậy thì nó là một vấn đề rất nguy hiểm. Mà ở đây thì trên thực tế người cao tuổi chúng ta nhiều khi là mắc phải tình trạng đó, chúng ta cứ cho rằng thôi đây là bệnh già, cứ mặc kệ nó thôi. Và sau đó chúng ta cũng không đi khám, chúng ta cũng không sử dụng thuốc, không dùng các biện pháp gì cả. Cho đến khi bắt đầu nó có các biến chứng thì chúng ta mới tá hỏa lên. Nhưng lúc đó thì quả thực ta đã quá muộn mất rồi. Thế thì thưa quý vị, cái việc mà chúng ta đau đầu, chóng mặt, mất ngủ nó là biểu hiện của cái gì? Thực chất nó là cái ngọn, nhưng mà cái gốc của vấn đề đó là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở những người cao tuổi. Và đây có thể nói là hầu như những người cao tuổi đều lâm vào tình trạng này. Chỉ có điều mức độ biểu hiện của nó nhiều hay ít, gọi là phức tạp hay không phức tạp mà thôi. Thế thì có những nguyên nhân nào mà có thể đưa đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính? Điều đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái chuyện là vữa xơ động mạch. Vữa xơ động mạch nó là cái gì? Nó là cái tình trạng mà tạo thành những cái mảng mà sự kết tụ bởi các mỡ máu xấu cùng với một số chất khác và nó hay làm hẹp lòng động mạch mà đưa máu lên nuôi não của chúng ta. Mà nguyên nhân của nó là gì? Thứ nhất là do quá trình lão hóa. Các nghiên cứu đều khẳng định rằng là những người từ 50 tuổi trở lên thì bắt đầu đã có dấu hiệu manh nha của vấn đề vữa xơ động mạch. Cái thứ hai, đến tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi thì các bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, ví dụ như là rối loạn lipid máu, ví dụ đái tháo đường, đó chính là thủ phạm, nó gây ra cái tình trạng tổn thương các nội mạc lòng động mạch, rồi là gây tích tụ các mỡ máu xấu và nó gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Đây là yếu tố quan trọng bậc nhất, mà nhất là những người có bệnh lý nền. Mà nếu như chúng ta không điều trị tốt, không tìm được những giải pháp có hiệu quả và an toàn thì chúng ta sẽ buộc phải đối diện với cái tình trạng đột quỵ não. Thế thì trước đó để báo hiệu tình trạng đột quỵ, thưa quý vị, nó có rất nhiều dấu hiệu mà chúng ta phải cảnh giác. Ví dụ như thế này, tự nhiên chúng ta thấy chúng ta đau đầu đột ngột, đau dữ dội, đau một cách rất khó hiểu mà tất cả các thuốc giảm đau chúng ta uống vào thì nó cũng không giảm đau. Cái thứ hai là chúng ta bị chóng mặt, quay cuồng mà nó khác hẳn những cái lần chóng mặt khác. Cái thứ ba là tự nhiên chúng ta thấy là tê một nửa mặt hoặc tê một tay, một chân hoặc tê nửa người. Cái nữa là tự nhiên chúng ta thấy là yếu một tay hoặc yếu một chân, thậm chí yếu nửa người và thậm chí có người là yếu cả tứ chi. À, thậm chí là gì, chúng ta ví dụ đang ngồi ăn cơm, chúng ta cầm bát cơm nó rơi xuống và chúng ta không biết, nhưng mà rồi chúng ta lại phục hồi bình thường. Hay nữa là gì, chúng ta rối loạn về ngôn ngữ, tự nhiên thấy khó nói không thành lời mà không biết tìm từ để diễn tả xem là cái mình định nói cho người khác mà khiến người khác cũng không hiểu mình nói gì. Rồi nữa là cái nhận thức cũng chúng ta cũng bị rối loạn, ví dụ như rối loạn về không gian và về thời gian. Nhiều người tự nhiên thấy rằng là quên mình ở đâu, hoặc là cũng không biết là lúc này là đang buổi sáng hay là buổi trưa hay là buổi chiều, vân vân. Thế thì tất cả những dấu hiệu đó nó báo hiệu rằng là chúng ta đã có dấu hiệu mà biểu hiện của tình trạng đột quỵ não mà buộc lòng chúng ta phải đến các cơ sở y tế càng sớm thì càng tốt. Nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào hai tình trạng. Thứ nhất là do mảng vữa xơ có thể nó vỡ ra, vâng, sau nó trôi đi đến một chỗ nào đó, nó tắc lại, nó bịt lấp cái động mạch của chúng ta. Hoặc giả là chúng ta hình thành một cái cục máu đông, nó làm tắc mạch đột ngột thì lập tức là chúng ta bị nhồi máu não. Còn trên cơ sở cái thành mạch của chúng ta bị vữa xơ thì nó giòn, nó dễ vỡ, tính đàn hồi nó kém thì một cái cơn cao huyết áp đột ngột hoặc một căng thẳng thần kinh cực kỳ lớn nó làm cho động mạch của chúng ta bị vỡ ra thì gọi là xuất huyết não. Như vậy là gì? Hai tình trạng nhồi máu não tức là tắc mạch não và xuất huyết não thì đều là cái tình trạng mà gây ngừng đột ngột cái việc mà cung cấp máu và dưỡng chất đến cho các cái bộ phận não ở một vùng nào đó và khiến cho chúng ta hoặc là rơi vào tình trạng đột tử, hoặc là rơi vào tình trạng hôn mê, hoặc là tình trạng chúng ta bị liệt nửa người. Đấy gọi là đột quỵ não. Thế cho nên là có thể nói rằng là khi mà chúng ta bị đau đầu, chóng mặt, hoa mắt kéo dài thường xuyên thì tôi nghĩ rằng những người cao tuổi chúng ta nên đi khám càng sớm càng tốt. Và nhất là khi có những dấu hiệu mà tôi đã nói ở trên, cảnh báo cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não đến đến nơi rồi, thì chúng ta phải đi đến bệnh viện càng sớm thì càng tốt. Đấy là điều mà chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến. Rất mong các quý vị chúng ta lưu tâm theo dõi.
7: Vâng ạ, với những bệnh lý khá nguy hiểm và chuyên gia có vừa chia sẻ, thì xin chuyên gia có đưa ra một vài những cái lưu ý gì cho người bệnh trong sinh hoạt và điều trị để khắc phục và cải thiện sức khỏe ạ?
8: Điều đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu xem là cái việc mà chúng ta có các triệu chứng như vậy, lý do nó là cái gì? Để chúng ta biết bệnh, phải không ạ? Chúng ta biết bệnh, chúng ta biết cơ chế của nó để chúng ta dự phòng. Cái thứ hai là vấn đề ăn uống. Có thể nói là người cao tuổi thì chúng ta ăn uống thường là thường thiếu chất và không cân bằng. Nhiều khi chỉ một tí cơm rồi là một vài miếng thịt thế là xong. Như thế không được. Chúng ta vẫn phải ăn đủ chất và cân bằng, đủ các chất dinh dưỡng, các nguyên tố vi lượng, các vitamin. Đặc biệt chúng ta trọng dụng những đồ ăn thức uống có nhiều vitamin nhóm B, có nhiều omega 3. Đấy là những yếu tố rất cần thiết cho não bộ của chúng ta. Cái thứ ba là chúng ta phải rèn luyện thể lực. Tùy theo tuổi tác, tùy theo bệnh lý nền, tùy theo điều kiện, tùy theo sở thích mà chúng ta lựa chọn những cái môn tập khác nhau. Có những người thì chúng ta có thể đi bộ, có thể bơi, cầu lông, tennis, thậm chí có hoạt động rất là mạnh. Thế nhưng mà có những người chúng ta cao tuổi thì chúng ta lựa chọn những cái bộ môn cổ truyền. Tôi nói ví dụ như là tập yoga, khí công, dưỡng sinh, thái cực quyền, cân mai đặt kinh, ngồi thiền, vân vân. Lấy bổ làm chính, lấy công làm phụ. Cái đó cực kỳ quan trọng. Chúng ta đều biết rằng người Việt Nam chúng ta bao giờ cũng có một cái suy nghĩ thế này. Đến tầm tuổi nào đó là chúng ta tìm một thứ thảo dược nào đó có tác dụng bồi bổ. Các cụ ngày xưa nói là tứ đại danh dược phòng ạ, sâm này, nhung này, quế này, phụ này. Trong đó đặc biệt là vấn đề dùng các cái loại sâm mang chất là dân gian. Có thể nói rằng là nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng là phải dùng nhân sâm, nhưng tôi nghĩ rằng không hẳn là như thế. Mà chúng ta chỉ dùng những cái loại sâm dân gian thôi thì nó cũng đã có tác dụng để nâng cao sức đề kháng, cũng như là hỗ trợ cùng với tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý. Nghĩa là nó tác dụng là chữa bệnh. Thưa quý vị, có rất nhiều các cái dạng khác nhau, nhưng mà ở đây trong chương trình hôm nay thì tôi muốn nói đến một cái giải pháp sâm dân gian này á, ba thảo dược quý này chính là một vũ khí để chúng ta hỗ trợ cùng tân dược. Thứ nhất, để giải quyết tất cả các triệu chứng mà chúng ta mắc phải, từ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ. Cái thứ hai là gì? Dự phòng tích cực cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não mãn tính, cũng như là dự phòng tích cực cái tình trạng chúng ta bị đột quỵ não. Còn nếu như chúng ta đã bị đột quỵ não thì đây chính là giải pháp hỗ trợ cùng với tân dược để nâng cao hiệu quả điều trị. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục lưu tâm theo dõi ạ.
7: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị, sản phẩm kết hợp tinh hoa từ bộ ba dược liệu quý đẳng sâm, đan sâm, cát sâm mà chuyên gia có vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan Thái Minh hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đẳng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến vấn đề này nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín, thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài miễn cước 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Và thưa quý vị, chúng tôi được thông báo rằng đang có rất nhiều cuộc gọi muốn kết nối với chương trình. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhiều bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo. Vâng ạ, xin chào cô ạ, xin mời cô giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ?
9: Xin chào bác sĩ Toàn và MC.
8: Dạ vâng.
9: Tên tôi là Nguyễn Thị Xuyên.
8: Vâng.
9: Tôi ở Hà Nội, tôi muốn hỏi bác sĩ hai vấn đề của chồng tôi và của tôi ạ.
8: Dạ vâng.
9: Chồng tôi năm nay 82 tuổi, đặt máy tạo nhịp tim ở bệnh viện Bạch Mai trong
8: dạ vâng.
9: thời gian
8: dạ vâng.
9: nghĩ và bị suy thận mãn giai đoạn 1 và 2.
8: Dạ.
9: Mà cứ nhớ quên quên.
8: Vâng.
9: Hàng ngày thì uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều. Thế vừa rồi thì tôi có nghe cái chương trình bác sĩ giới thiệu thì tôi cũng đặt mua.
8: Dạ vâng.
9: Tôi thấy là chồng tôi ấy thì là thấy nó khỏe lên.
8: Vâng.
9: Và ăn được, ngủ được.
8: Vâng.
9: Chồng tôi thì không bị áp huyết cao và không bị tiểu đường. Bây giờ tôi nói đến của tôi là tôi năm nay 76 tuổi.
8: Vâng.
9: Tiền sử của tôi là bị Bardado, đến suy giáp mà tôi đã mổ cách đây 26 năm rồi. Vừa rồi là tôi cách đây 3 năm thì tôi bị rung nhĩ. Và cuồng nhĩ dẫn đến đột quỵ năm 2022.
8: Dạ vâng.
9: Cái lượng bực tải của tôi để lại cái di chứng. Thì tôi uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều, khoảng độ 20 ngày thôi.
8: Dạ vâng.
9: Thì tôi thấy thì này là nó tốt bác sĩ ạ. Tôi thấy người nó đỡ mệt và các cái huyệt là lửa người bên phải của tôi bị đột quỵ đấy. Tôi thấy là nó dẫn truyền rất là tốt, rất dễ chịu.
8: Vâng, thế thì bây giờ thì cô có đặt câu hỏi cần gì tư vấn không ạ? Vâng.
9: Thế thì tôi bây giờ muốn hỏi bác sĩ cho tôi tư vấn là nam châm thì tác dụng của nó gì, và cát châm và đẳng châm thì tôi yên tâm mà tôi uống được lâu dài ạ.
8: Vâng, thưa cô là có thể nói là chương trình rất là mừng khi mà cả cô cả chú đều bị các bệnh lý mà nó liên quan đến tim mạch, liên quan đến tuần hoàn não. Của chú thì đặc biệt là vấn đề về tim, và của cô thì là cả tim rồi là kết hợp cả đã bị tai biến mạch máu não rồi. Và cả hai ông bà thì đều sử dụng giải pháp xâm dân gian và đều thấy rằng là nó cải thiện cả sức khỏe về tim mạch cũng như là sức khỏe tổng thể. Đây là cái điều hoàn toàn có đó, bởi vì cái giải pháp này á, nó hay ở cái chỗ thế này. Cái điều đầu tiên ý, là nó tăng cường cái sức đề kháng của những người cao tuổi, nhất là của cô năm nay 76, còn của chú 582. Thì dù mình không có bệnh gì thì sử dụng nó cũng tốt rồi. Nó làm cho mình ăn ngon, ngủ yên, mình cảm giác là khỏe khoắn. Còn lại, cái thứ hai là nó còn có tác dụng là hỗ trợ để điều trị. Đặc biệt là với những người mà chúng ta có bệnh lý về tim mạch, nhất là những trường hợp chúng ta bị rung nhĩ mà nó lại đưa đến cái tình trạng các cục máu đông mà nó gây ra cái tình trạng đột quỵ não, thì có thể nói là trong cái giải pháp ba sâm dân gian này thì đan sâm nó là cái thứ mà nó để chống cục máu đông, nó làm tan cục máu đông và nó làm thông thoáng lòng mạch, nó tăng cường lưu thông tuần hoàn não, tuần hoàn tim, cho nên nó mới giải thích tại sao là cả cô cả chú uống thì thấy rằng là rất dễ chịu. Cái thứ hai là ở cô bây giờ thì cái nguy hiểm nhất là bị đột quỵ lần thứ hai. Vậy thì cái chuyện mà mình tìm ra một giải pháp nào đó để hỗ trợ cùng với thuốc Tây chống đông, chống cái chuyện hình thành các cái cục tắc mà gây nhồi máu não là cái chiều là rất quan trọng. Vâng. Thế thì Tây y thì người ta dùng aspirin, người ta dùng các cái thuốc mà để nó làm chống cái chuyện là chúng ta hình thành cục máu đông. Vâng. Thế còn cái việc mà cô sử dụng cái giải pháp ba loại sâm dân gian này á, thì nó cũng hỗ trợ cùng các thuốc Tây để mà phòng chống các cục máu đông và nó phòng chống cái tình trạng hình thành cái sự phát triển của các mảng vữa xơ động mạch mà nó gây ra tai biến mạch máu não.
9: Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn.
8: Dạ vâng.
7: Vâng ạ, xin cảm ơn cuộc gọi vừa rồi của cô Xuyên ở Hà Nội. Và có thể thấy là như trường hợp nhà cô Xuyên thì là cả cô và chú ở hai độ tuổi khác nhau với những tình trạng bệnh cảnh khác nhau. Tuy nhiên là khi sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh thì đều mang lại hiệu quả tích cực. Tam Sâm Đan Thái Minh hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đẳng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh, tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Và xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo.
10: Chào bác sĩ.
8: Dạ vâng, xin chào cô ạ.
10: Tôi tên là Yến. 75 tuổi, hiện nay tôi đang ở cái thời gian bị đột quỵ. Tôi đột quỵ được như thế là gần được 2 tháng rồi.
8: Dạ vâng.
10: Tôi muốn hỏi bác sĩ, hiện nay bác sĩ bắt tôi phải uống thuốc chống máu để tránh tái phát mà.
8: Vâng.
10: Cho nên là tôi uống được Tam Sâm Đan đấy. Tôi còn nhiều bệnh khác, cái bệnh lấy nến nữa cơ, bệnh lấy nến này, bệnh máu mỡ này, bệnh huyết áp này, nói chung là nhiều bệnh xương khớp.
8: Thưa cô, là hoàn toàn có thể sử dụng được cái giải pháp mà ba sâm dân gian, vì đây là một cái giải pháp thứ nhất là tuổi cô cao, phòng ạ. Sức đề kháng nó suy yếu rồi, cho nên là bệnh tình nền rất nhiều, từ vấn đề bị tai biến cho đến huyết áp rồi mỡ máu rồi vẩy nến rồi chắc là cả xương khớp rồi dạ dày linh tinh nữa. Cho nên tuổi này á thì cái sức đề kháng nó suy giảm. Giải pháp ba sâm á thì nó làm đầu tiên là nó nâng cao sức đề kháng, nó rất tốt cho những người cao tuổi như cô. Mà khi sức đề kháng nó tốt ý, thì cái nó sẽ làm cho các bệnh lý nền nó cũng đỡ, nó hoành hành, nó đỡ gây ra các biến chứng. Cái thứ hai là sử dụng giải pháp này á thì nó cũng hỗ trợ cho vấn đề là kết hợp cùng với thuốc Tây y để mà điều hòa huyết áp, điều hòa mỡ máu. Thế rồi nữa là bây giờ cô đang dùng thuốc chống đông, Tây y thì cái đó là cô buộc lòng phải dùng, không được tự ý bỏ. Nhưng mà khi dùng giải pháp ba sâm kết hợp thì nó sẽ tăng cường cái tình trạng là gì? Là dự phòng các cục máu đông nó sẽ hình thành, mà nó là nguyên nhân gây nên cái tình trạng đột quỵ lần thứ hai, lần thứ ba. Thế cho nên là giải pháp ba sâm là rất phù hợp với cô. Thứ nhất, nhắc lại là nó nâng cao sức đề kháng. Cái thứ hai là hỗ trợ cùng tân dược để là ổn định các bệnh lý nền, trong đó có cả việc dùng thuốc chống đông. Chứ vấn đề là như thế, cho nên là chương trình rất mong là cô an tâm cô sử dụng. Giải pháp này hoàn toàn từ thảo dược, cho nên nó không có tác dụng phụ, không có tác dụng không mong muốn, và nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Chỉ có điều là khi sử dụng thì cô nhớ là uống cách các thuốc Tây ra 1 tiếng đồng hồ.
7: Vâng, với những tư vấn từ chuyên gia, mong rằng quý vị đã có câu trả lời cho riêng mình. Việc sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, quý vị yên tâm vì sản phẩm đã được nghiên cứu chứng minh hầu như là không gây ra tác dụng phụ hay tương tác với các thuốc điều trị bệnh lý nền. Đặc biệt, sử dụng lâu dài Tam Sâm Đan Thái Minh sẽ giúp quý vị hỗ trợ ngăn ngừa được nguy cơ tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tình trạng sức khỏe chung. Đặc biệt, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp hỗ trợ ngăn ngừa tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi chương trình kết thúc thì tư vấn của chúng tôi cũng luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Thưa quý vị, qua chương trình ngày hôm nay, hy vọng rằng quý vị sẽ có thêm những thông tin hữu ích và tìm ra được một giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, đó là Tam Sâm Đan Thái Minh, hội tụ từ 3 loại dược liệu quý: đảng sâm, đan sâm, cát sâm. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh với 3 thành phần từ đan sâm, đảng sâm, cát sâm, giúp cải thiện các bệnh lý như tim mạch, huyết áp, giúp tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ dự phòng tai biến, đột quỵ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ, tăng sự tập trung. Mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, xin mời quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin nhắc lại, đường dây miễn cước của chúng tôi là 1800 1708 để có hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất.
11: Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kế thừa tinh hoa y học cổ truyền kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại. Tam Sâm Đan Thái Minh chứa các tinh chất quý giá được chiết xuất từ bộ ba vàng: đảng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, nâng cao hiệu quả sử dụng, đem lại tác dụng bồi bổ tuyệt vời trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, đặc biệt tốt cho những người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền. Trong đó, đan sâm giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ dự phòng tai biến mạch máu não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn. Đẳng sâm có tác dụng hỗ trợ bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng sức đề kháng, phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Cát sâm hỗ trợ điều hòa lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ, tốt cho người tiểu đường, giúp hỗ trợ điều hòa đường huyết ổn định. Tam sâm đan Thái Minh được nghiên cứu sản xuất với liều lượng hoạt chất chính xác trong mỗi viên nang, đảm bảo an toàn, dễ sử dụng cho người dùng. Thành phần dược liệu quý từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ, không gây ảnh hưởng đến các thuốc điều trị bệnh lý nền. Người dùng có thể sử dụng lâu dài, đem lại hiệu quả bền vững. Tam sâm đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng, người lớn bị suy giảm sức khỏe, suy nhược cơ thể, người mệt mỏi, kém ăn, người có sức đề kháng kém cần bồi bổ sức khỏe. Với liều dùng người lớn, uống 4 viên trên một ngày chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Nên duy trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng để đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất.
12: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp tam sâm đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
7: Một lần nữa thì cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với rất nhiều tư vấn hữu ích với người bệnh ngày hôm nay. Và cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: thông tin quảng cáo.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, trong gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
5: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
6: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
5: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý của...

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

0: Gần đây, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hàng trăm trẻ mắc adenovirus, viện điều trị chiếm 2/3 trong tổng số bệnh nhi nằm điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới.
1: Nhiều trẻ bị nhiễm bệnh khi đi bơi nữa, mời các mẹ cùng nghe phóng sự sau để rõ nhé.
2: Cách đây ít hôm, bé Nguyễn Hoàng Thiên Phúc, 8 tuổi, ở khu đô thị Phú Lương, Hà Đông, đi bơi về thì bị sốt, đau đầu rồi đau bụng. Nghĩ rằng con bị cảm cúm, rối loạn tiêu hóa thông thường nên cho đi khám, song cũng chưa rõ nguyên nhân.
3: Bạn ấy sốt liên miên 3-4 ngày không cắt, mà bạn ấy có triệu chứng là đau bụng, buồn nôn và đau đầu.

0: viêm phổi luôn, viêm họng, tai mũi họng viêm hết.
1: 5 ngày sốt cao liên tục là khoảng thời gian khiến người mẹ và gia đình vô cùng lo lắng.
0: Sốt 39-40 độ, cháu 5 ngày cháu mới cắt được sốt. Giờ điều trị là ổn rồi.
1: Con khỏi bệnh, các mẹ thở phào vì adenovirus chưa gây biến chứng nặng. Xong ngay sau đó lại đối diện với nỗi lo khác. Liệu những đứa trẻ còn lại ở trong nhà có bị lây từ anh chị hay những người bạn học trong lớp và ở nơi công cộng khác?
2: Eva là mẹ.
3: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
2: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
4: Mùa hè còn kéo dài, trẻ cũng sẽ có nhiều hoạt động vui chơi, du lịch và bơi lội hơn. Do đó, nguy cơ bị lây nhiễm bệnh cũng luôn hiện hữu.
5: Theo các bác sĩ, adenovirus có hơn 50 típ huyết thanh. Mỗi típ lại gây ra các triệu chứng bệnh khác nhau. Bây giờ mời các mẹ cùng nghe những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Văn, khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Hà Nội, qua cuộc trao đổi với phóng viên VOV2 để biết cách phòng bệnh và nhận biết dấu hiệu mắc adenovirus ở trẻ nhé.
6: Thưa bác sĩ, trước hết thì xin bác sĩ cho biết là số trẻ nhập viện do adenovirus hiện nay ở bệnh viện và cái nguyên nhân gia tăng số trẻ nhập viện là gì?
7: Hiện nay thì tại bệnh viện chúng tôi thì tiếp nhận rất là nhiều trẻ adenovirus phải có chỉ định nhập viện. Cái số lượng bệnh nhân khám ngoại trú trung bình của bệnh viện vài 300. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của bệnh. Thứ nhất là về mùa hè cũng là một cái điều kiện thuận lợi cho các virus phát triển, trong đấy thì có adenovirus. Thứ hai nữa là khi mà trẻ con được nghỉ hè thì những cái hoạt động vui chơi giải trí tụ tập đông người cũng là những điều kiện thuận lợi để cho cái sự lây lan dịch bệnh.
6: Theo bác sĩ thì số trẻ nhập viện do adenovirus thì năm nay có cái đặc điểm gì khác so với những thời điểm trước đó?
7: Năm nay từ cái đầu kỳ nghỉ hè đến bây giờ, số lượng trẻ nhập viện vì adenovirus tăng rất cao. Nhưng có cái điều may mắn là cái tỷ lệ nặng lại không nhiều. Tuy là các cháu đến với các triệu chứng chủ yếu là sốt cao kéo dài, mệt mỏi, viêm kết mạc, viêm amidan mủ, viêm tai giữa, cũng có những bạn viêm phổi.
6: Adenovirus thì có phải là một cái bệnh nguy hiểm và lây truyền qua những con đường nào thưa bác sĩ?
7: Adenovirus là một cái loại virus rất là phổ biến, có nhiều bệnh cảnh lâm sàng khác nhau như là viêm mũi họng, viêm amidan, viêm kết mạc, viêm phổi, tiêu chảy, viêm dạ dày ruột. Đa số các trẻ mắc adenovirus sẽ phục hồi hoàn toàn sau một khoảng thời gian điều trị và hỗ trợ. Tuy nhiên thì cũng có một số lượng trẻ sẽ có thể diễn biến nặng như là viêm phổi suy hấp, viêm não, viêm cơ tim. Những đối tượng mà trẻ có thể nguy cơ nặng thì chủ yếu là những cái đối tượng mà có các cái vấn đề như là bệnh nền, tim, bệnh phổi hoặc là những cái vấn đề về suy giảm miễn dịch. Adeno thì lây qua 3 con đường, đường hô hấp. Ngoài ra thì nó còn lây qua con đường tiếp xúc, các cái dịch, đồ chơi, khăn mặt, tay nắm cửa có virus rồi trẻ đưa lên mắt, lên niêm mạc mũi, lên miệng. Ngoài ra adeno còn có thể lây qua con đường tiêu hóa nữa. Đặc biệt là những đứa bạn bị tiêu chảy do adenovirus, đấy là một cái nguồn lây rất là lớn. Chính vì khả năng lây lan mạnh của adeno nên là chú ý bổ sung vấn đề về nâng cao thể trạng, như là bổ sung dinh dưỡng rồi cho trẻ ngủ đủ giấc, vận động để nâng cao cái sức khỏe tổng thể của trẻ lên. Nữa là khi mà mình cần phát hiện sớm trẻ có các dấu hiệu của mắc bệnh như là sốt, đau mắt, nên là mình nên cho trẻ nghỉ học để hạn chế tiếp xúc đông người để tránh lây lan cho cộng đồng.
6: Trân trọng cảm ơn bác sĩ.
8: Bản đồ sản khoa.
2: Bản đồ sản khoa.
5: Việc làm chủ các kỹ thuật ghi điện não đồ nội soi theo tiêu chuẩn quốc tế đã giúp Bệnh viện Nhi Trung ương nâng cao năng lực chẩn đoán và phẫu thuật động kinh.
4: Đây là bước tiến quan trọng mở thêm cơ hội điều trị cho nhiều trẻ mắc động kinh kháng thuốc, nhất là những trường hợp khó xác định chính xác vùng sinh động kinh.
9: Sau hơn 15 năm phát triển phẫu thuật động kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương đã từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế trong chẩn đoán và điều trị. Những kỹ thuật chuyên sâu giúp mở rộng khả năng can thiệp đối với nhiều trường hợp động kinh phức tạp. Tiến sĩ bác sĩ Cao Vũ Hùng, Giám đốc Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
10: Từ năm 2017 cho đến bây giờ thì từng bước Bệnh viện Nhi Trung ương tiến hành các cái kỹ thuật ghi điện não đồ theo từng cấp độ. Đầu tiên là cái điện não đồ bề mặt vỏ não, rồi gần đây là đặt các cái điện não đồ dưới măng cứng, rồi thì đặt các cái điện não đồ, các cái điện cực sâu ở trong tổ chức não, rồi thì các bác sĩ kích thích để lập lên những cái bản đồ chức năng não. Và từ những kỹ thuật đó thì cái kết quả phẫu thuật động kinh nó ngày càng nó được cải thiện.
9: Đằng sau mỗi ca phẫu thuật động kinh là sự phối hợp của nhiều chuyên ngành cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn là xác định chính xác vùng sinh động kinh trước khi can thiệp. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Nam Thắng,

0: trưởng khoa ngoại thần kinh, phó giám đốc trung tâm thần kinh Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, vùng sinh động kinh không phải lúc nào cũng nhìn thấy trên cộng hưởng từ. Việc xác định vị trí này đòi hỏi phải tổng hợp nhiều dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng.
1: Vùng sinh động kinh thực tế nó là một cái vùng ảo, phải dựa vào tất cả những cái xét nghiệm, các triệu chứng cộng xét nghiệm.
0: Thách thức tiếp theo là loại bỏ tối đa vùng gây bệnh nhưng vẫn bảo tồn các chức năng quan trọng của não. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Nam Thắng thông tin thêm.
1: Chúng tôi nhiều khi sau phẫu thuật phải thảo luận với nhau từng tí một. Nhiều khi ranh giới, nhiều khi cãi nhau chỉ vì 1-2mm tổn thương não. Với một cái mục tiêu là chúng ta cắt được hết cái vùng sinh động kinh nhưng không xâm phạm đến vùng chức năng.
0: Một minh chứng rõ nhất là bệnh nhi 14 tuổi vừa được phẫu thuật thành công. Mỗi ngày, trẻ xuất hiện tới 30 cơn động kinh, liên tục ngã, chấn thương vùng đầu mặt. Điều đặc biệt là phim cộng hưởng từ sọ não không phát hiện tổn thương, khiến việc xác định ổ sinh động kinh rất khó khăn. Sau khi phân tích toàn diện các dữ liệu lâm sàng, điện não đồ video và chụp PET, ekip điều trị quyết định thực hiện phẫu thuật hai thì. Mở hộp sọ, đặt 98 điện cực để ghi nhận hoạt động điện não. Sau khi xác định chính xác vùng sinh động kinh sau 3 ngày theo dõi, mới tiến hành cắt bỏ vùng gây cơn động kinh. Chia sẻ thêm về các bệnh này, thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thảo, khoa thăm dò chức năng, trung tâm thần kinh cho biết.
2: Trong ca phẫu thuật này, bác sĩ nội và bác sĩ ngoại phải phối hợp với nhau cực kỳ chặt chẽ. Mình phải bảo vệ từng mm, từng hồi, từng rãnh cuộn não cho bệnh nhân để bệnh nhân có thể bảo tồn vận động, nhưng vẫn phải cố lấy hết để bệnh nhân hết giật.
0: Đến nay, bệnh nhi chưa ghi nhận cơn động kinh tái phát, đồng thời vận động và trí nhớ đều cải thiện rõ rệt. Chị Phạm Thị Quyết, mẹ của bệnh nhi thông tin về tình trạng sức khỏe hiện tại của con.
3: Càng ngày cháu càng tiến bộ hơn, chân cháu dạo này tự đi được rồi ạ, tự đứng lên được rồi. Ngày trước thì ngồi xuống đứng lên phải có người nâng đỡ, với lại chân thì đi hơi vẩy ra ngoài, dạo này thì cháu đi đẹp hơn rồi.
0: Việc làm chủ các kỹ thuật ghi điện não đồ nội sọ không chỉ mở rộng cơ hội điều trị cho trẻ mắc động kinh kháng thuốc, mà còn khẳng định năng lực làm chủ những kỹ thuật chuyên sâu ngay tại Việt Nam.
4: Mỗi bước tiến của y học đều mang đến thêm hy vọng cho người bệnh và gia đình, mong rằng sẽ có thêm nhiều bệnh nhi có cơ hội được điều trị thành công nhờ vào những tiến bộ này.
5: Chương trình Eva làm mẹ hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
6: Sức khỏe cộng đồng.
7: Sức khỏe cộng đồng.
8: Thưa các bạn, ở những địa bàn vùng cao, trạm y tế không chỉ là nơi khám chữa bệnh ban đầu mà còn là điểm tựa giúp người dân được theo dõi sức khỏe ngay tại cộng đồng. Tại xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai, đội ngũ cán bộ y tế đang từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường quản lý các bệnh không lây nhiễm và ứng dụng công nghệ số để phục vụ người dân một cách hiệu quả hơn.
9: Vấn đề gì huyết áp bà?
10: Bà huyết áp bình thường ấy, cô bảo ông mà.
11: Buổi sáng, tại điểm trạm y tế Quang Kim, trạm y tế xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai, dù thời tiết không thuận lợi, nhưng người dân vẫn có mặt đông đủ để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Không còn tâm lý chỉ đến bệnh viện khi bệnh nặng, nhiều người dân giờ đây đã hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ ngay tại tuyến y tế cơ sở.
10: Đáp bà bình thường bà nhé, 101/70 vì bà đang uống thuốc duy trì
11: đều đặn mỗi tháng. Bà Hoàng Thị La ở thôn Quang Kim, xã Bát Sát lại đến trạm y tế kiểm tra huyết áp và nhận thuốc. Được phát hiện mắc tăng huyết áp từ năm ngoái, nhờ tuân thủ điều trị và thường xuyên tái khám, sức khỏe của bà đã ổn định hơn.
10: Cứ hàng tháng định kỳ thì đến kiểm tra để lấy thuốc. Các bác sĩ tư vấn là hàng tháng đến lấy thuốc cho ổn định huyết áp. Nói chung các bác sĩ này cũng quan tâm và chu đáo.
11: Sự thay đổi trong nhận thức của người dân cũng được những cán bộ y tế trực tiếp làm việc tại trạm cảm nhận rõ qua từng ngày. Theo chị Hà Thị Sơn Hương, dược sĩ tại trạm, hiện nay người dân đã quan tâm nhiều hơn đến việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là những bệnh cần theo dõi lâu dài như tăng huyết áp, đái tháo đường.
12: Sau khi sáp nhập này thấy người dân cũng phấn khởi, xong cũng quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn do chương trình truyền thông của mình được tốt ý. Nên là người dân đến khám sức khỏe định kỳ rất là đông về các cái bệnh mãn tính, bệnh không lây nhiễm ý. Cơ số thuốc của mình là đầy đủ, không khi nào bị thiếu cả.
11: Với nhiều người dân ở xã Bát Sát, trạm y tế không chỉ thuận tiện bởi khoảng cách gần nhà mà còn là nơi họ nhận được sự chăm sóc tận tình, gần gũi. Bà Lò Thị Mún, 74 tuổi, ở thôn Quang Kim cho biết.
13: Tôi tin tưởng ở đây chất lượng các cháu khám sức khỏe. Các cháu cũng bảo uống thuốc thì cho mấy khỏe người uống thuốc này hợp bảo theo các cháu. Cũng mong muốn cái gì cũng có đầy đủ, các bác không được đi xa.
11: Là y sĩ phụ trách chương trình tăng huyết áp, đái tháo đường của trạm, chị Hoàng Thị Dâm chia sẻ. Ngoài chuyên môn, sự thấu hiểu về ngôn ngữ và văn hóa địa phương cũng là yếu tố quan trọng giúp việc chăm sóc sức khỏe người dân đạt hiệu quả.
14: Tại vì ở đây đa số toàn là người giấy nên em nói tiếng giấy nên giải thích bệnh các kiểu nên các cụ hiểu nên các cụ thích lắm.
11: Với những bệnh nhân cao tuổi, việc duy trì điều trị đều đặn là yếu tố quan trọng để kiểm soát bệnh. Vì vậy, cán bộ y tế luôn chủ động theo dõi, nhắc lịch để người bệnh không bỏ quên việc khám và lấy thuốc.
14: Huyết áp mà ổn định ấy, bọn em cấp 2 tháng, 3 tháng, có cụ thì 3 tháng một lần. Còn ai mà huyết áp mà chỉ số không ổn định thì bọn em chỉ cấp 1 tháng một lần. Còn 2 tháng thì bọn em sẽ cấp 60 viên, xong thì bọn em lại hẹn đúng ngày đấy xong các cụ lại đến lấy. Những cụ nào mà quên thì em sẽ gọi điện, em gọi điện từng trường hợp một đấy.
11: Từ những viên thuốc được cấp đúng hẹn, những cuộc điện thoại nhắc lịch tái khám, đến những lời tư vấn bằng chính tiếng nói của đồng bào, đội ngũ y tế cơ sở tại xã Bát Sát đang từng ngày đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân. Đây cũng là nền tảng để trạm y tế xã Bát Sát tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
15: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
8: Thưa các bạn, cùng với việc duy trì hiệu quả công tác khám chữa bệnh ban đầu, trạm y tế xã Bát Sát đang từng bước đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường quản lý sức khỏe người dân và ứng dụng công nghệ số trong công tác chuyên môn. Phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với cử nhân y tế công cộng Vũ Văn Dương, phó giám đốc phụ trách trạm y tế xã Bát Sát để tìm hiểu rõ hơn về những kết quả đạt được cũng như những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Mời các bạn cùng nghe.
16: Anh thực hiện theo cái nghị quyết 72 về chăm sóc sức khỏe toàn dân, trạm y tế xã gặp những cái khó khăn hay là thuận lợi như thế nào?
17: Trạm y tế là đơn vị sự nghiệp thuộc về ủy ban xã quản lý, điều động con người thuận tiện hơn, tự chủ về tài chính, việc sắm trang thiết bị vật tư thì sẽ đảm bảo hơn. Còn cái khó khăn nhất là sau khi sát nhập theo nghị quyết 72 thì trạm y tế cũng khỏe đầy đủ về con người, có từ 4 đến 5 bác sĩ, nhưng hiện tại là trạm y tế khó khăn là mới có 1 bác sĩ. Hai nữa, cơ sở vật chất thì hiện tại là nhà trạm chưa theo quy chuẩn, chưa có các vị trí để đảm bảo phòng ban.
16: Hiện nay trạm y tế xã đang đảm nhiệm những cái nhiệm vụ trọng tâm nào trong cái công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn?
17: Trạm y tế đang thực hiện công tác đón tiếp nhận bệnh nhân đến là sơ cấp cứu ban đầu, hai nữa là khám sàng lọc và điều trị đối với bệnh nhân mắc bệnh mãn tính như tăng huyết áp, tiểu đường là trạm y tế đang triển khai, và hiện tại trên địa bàn xã Bát Sát là đã đang triển khai và quản lý điều trị hơn 400-500 bệnh nhân bệnh không lây nhiễm. Lĩnh vực về dự phòng là trạm y tế cũng đang triển khai cơ bản là đã đáp ứng tốt.
16: Hiện nay cái công tác chuyển đổi số ở trạm y tế ở cái mức độ như thế nào?
17: Hiện tại là công tác chuyển đổi số thì trạm y tế cũng đã triển khai cho toàn bộ cán bộ nhân viên chức của trạm y tế. Và sau khi mà mùng 1 tháng 7 vừa rồi thì mới kiện toàn lại y tế thôn bản, thì trạm y tế cũng đang triển khai đến toàn bộ nhân viên y tế thôn bản để tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện công tác khám sức khỏe. Trước mắt người dân sẽ sử dụng căn cước công dân có gắn chip khi đi khám chữa bệnh. Hiện tại gần 100% người dân đã thực hiện nội dung đó. Các phần mềm thì trạm y tế cũng đang triển khai, đặc biệt ứng dụng thôn số của Bát Sát cũng đang triển khai, thì trạm y tế cũng đang ứng dụng cái nội dung đó trên nền tảng của thôn số của xã Bát Sát để cho người dân khai báo những cái thông tin y tế sớm nhất. Qua đó thì trạm y tế cũng nắm bắt được tình hình dịch bệnh, người dân phản ánh kiến nghị đóng góp thì y tế Bát Sát sẽ được thực hiện tốt hơn.
16: Những cái lợi ích rõ nhất mà cán bộ y tế và người dân cảm nhận thấy khi mà thực hiện chuyển đổi số là như thế nào?
17: Người dân sẽ không phải đi xa. Thứ hai nữa là chủ động thời gian hơn. Nếu sử dụng cái ứng dụng thôn số này vào thì người dân ở nhà cũng có thể đăng ký lịch khám tại các điểm trạm. Và thứ hai là cán bộ y tế cũng chủ động hơn trong việc tiếp nhận bệnh nhân cũng như là sàng lọc thông tin mà nhân dân đăng ký.
16: Xin cảm ơn anh.
15: Lời khuyên bác sĩ.
8: Thưa quý vị và các bạn, nám da là một trong những bệnh lý về da liễu lành tính và khá phổ biến, nhất là vào mùa hè, khi ánh nắng mặt trời cùng với tia cực tím xuất hiện nhiều, bệnh có nguy cơ tái phát, trở thành nỗi lo của nhiều phụ nữ. Trong chuyên mục Lời khuyên bác sĩ hôm nay, chuyên gia của chương trình sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn cách phòng ngừa nám da và một số lưu ý khi điều trị nám da. Mời các bạn tham khảo.
18: Thực ra thì cũng điều trị lâu lâu rồi, nhưng mà mới bị tăng sắc tố đấy. nó cũng có đỡ, nhưng sau đó nó

0: nó đã bị tăng trở lại. Thì qua người giới thiệu được đến khám điều trị.
1: Người phụ nữ này bị nám da, vốn là người ưa hình thức nên chị không quản ngại đường xa từ Nghệ An bắt xe ra Hà Nội để điều trị. Nhưng thay vì đến bệnh viện, chị lại nghe theo quảng cáo trên mạng xã hội đến một cơ sở thẩm mỹ tư nhân để điều trị. Tại đây, chị được nhân viên của cơ sở này bán cho một lọ kem bôi. Sau đó một tuần, chị quay lại và áp dụng biện pháp laser kết hợp lăn kim điều trị nám. Nhưng khi về nhà, tình trạng nám da không những không cải thiện mà trên da mặt chị xuất hiện những mảng tối, mảng sáng, đan xen. Đến khi da mặt bị biến dạng, tự ti, chị quyết định đến Bệnh viện Da Liễu Trung ương để điều trị.
0: Nó bị tăng sắc tố, da nó đại đen lên, mình cảm thấy nó xấu đi, mất tự tin.
1: Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thùy Linh, Phó trưởng khoa laser và chăm sóc da, Bệnh viện Da Liễu Trung ương, nám là tình trạng tăng sắc tố da, xảy ra khi tế bào sản xuất melanin hoạt động quá mức. Sự tích tụ melanin không đồng đều giữa các vùng ở trên da sẽ tạo nên các đốm hoặc những mảng da có màu nâu, màu xám nâu hoặc màu đen, thường xuất hiện đối xứng ở những vùng da tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời. Người bệnh không nên điều trị ở các cơ sở không được cấp phép hoặc tự ý sử dụng các sản phẩm quảng cáo không rõ nguồn gốc vì có thể gây biến chứng như teo da, giãn mạch, tăng sắc tố da, khiến việc điều trị sau này khó khăn hơn.
2: Hiện tại bây giờ thì có rất nhiều quảng cáo liên quan đến da má thì sẽ có rất nhiều rủi ro. Thứ nhất là các bạn có thể lựa chọn phải những cái sản phẩm không đảm bảo về tiêu chí chất lượng chẳng hạn. Thứ hai là trong thành phần của nó có thể có những cái hoạt chất mà thông thường thì không được phép có. Nó có thể gây ra những cái tình trạng như là kích ứng ở trên da, gây viêm lâu ngày, gây tổn thương da dẫn đến tình trạng nám má lại còn nặng hơn nữa.
1: Vì nám da thường xuất hiện và tái phát vào mùa hè, nên bên cạnh việc điều trị, mọi người có thể phòng ngừa bệnh theo hướng dẫn của bác sĩ Nguyễn Thùy Linh.
2: Chúng ta có thể làm bôi kem chống nắng, tuy nhiên chúng ta vẫn nên đội mũ này, đeo khẩu trang hoặc là dùng ô, hoặc là hạn chế ra ngoài trời nắng một cách gay gắt khi mà tia UV nó quá nhiều ở trong môi trường.
1: Trong trường hợp nếu các mảng nám xuất hiện bất thường trên da, lan rộng nhanh hoặc điều trị trong thời gian dài không cải thiện, người bệnh nên đến cơ sở chuyên khoa da liễu để được thăm khám và tư vấn. Việc điều trị càng sớm, đúng phương pháp thì khả năng cải thiện càng cao.
3: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Sống an toàn.
5: Sống an toàn.
6: Sống an toàn.
3: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của Sống an toàn.
7: Các cô chú công an đã giúp con hiểu biết hơn về kiến thức pháp luật, như có thêm kiến thức về an toàn giao thông, về ma túy, nhận biết các hành vi vi phạm pháp luật ở lứa tuổi thanh thiếu niên và hậu quả của những vi phạm pháp luật đó.
3: Công an xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng và hiểu biết pháp luật cho thanh thiếu niên vì một cuộc sống an toàn. Đây là nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ở tuổi thanh thiếu niên, đôi khi chỉ một phút bốc đồng, một lời rủ rê hay sự thiếu hiểu biết về pháp luật cũng có thể dẫn đến hậu quả khó sửa chữa. Giúp các em nhận ra nguy cơ trước khi quá muộn cũng là tạo thêm một hàng rào an toàn. Tại xã Sóc Sơn, Hà Nội, một lớp học đặc biệt đang được tổ chức với mong muốn ấy.
8: Thì chú hỏi các con vừa nãy là gì, là các con từ bé đến giờ có ai hỏi các con về câu hỏi? Đặt câu hỏi cho mình.
9: Một sáng thứ bảy tại trụ sở công an xã Sóc Sơn, những câu chuyện tình huống về ma túy, gây rối trật tự, đua xe hay mang theo hung khí được đưa ra để các học viên cùng trao đổi. Các em không chỉ nghe giảng mà còn tự nhìn lại hành vi và suy nghĩ của mình. Đây là khóa 2 lớp quản lý giáo dục bồi dưỡng kỹ năng cho thanh thiếu niên trên địa bàn xã Sóc Sơn. Khóa học gồm 7 buổi, diễn ra từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 29 tháng 8 năm 2026. Phần lớn học viên trong độ tuổi từ 15 đến 17, nhiều em đã có hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có trường hợp đang bị khởi tố nhưng chưa đủ tuổi áp dụng biện pháp tạm giam, được giao về gia đình và địa phương, tiếp tục quản lý giáo dục. Lớp học vì thế là cơ hội để các em hiểu rõ hậu quả, điều chỉnh hành vi và tìm lại hướng đi tích cực hơn. Với Trần Bảo Anh, 17 tuổi, ở khối 3 Phủ Lỗ, nội dung về ma túy để lại ấn tượng rõ nhất.
10: Không phải là chỉ nói sai lầm, mình chưa biết đến nó, mình chưa biết nó nguy hiểm đến mức nào. Biết là những cái đấy nó nguy hiểm đến tính mạng con người, với cả nó làm hủy hoại con người, người ta nó

0: xuống dốc không phanh.
1: Bảo Anh mong muốn thay đổi bản thân tốt hơn, không tiếp tục đua đòi theo bạn bè. Còn Bùi Duy Yêm ở Trung Dã nhận ra bài học từ hành vi gây rối trật tự của mình.
2: Không nên gây rối trật tự, không được vi phạm pháp luật. Con sẽ ngoan ngoãn, không vi phạm pháp luật và chăm chỉ ạ.
1: Những chia sẻ còn mộc mạc nhưng cho thấy các em đã bắt đầu nhìn lại việc mình từng làm. Thay vì chỉ nói về những hành vi bị cấm, giảng viên đặt câu hỏi, đưa ra tình huống và khuyến khích học viên tự nhận diện những thói quen chưa tốt. Thiếu tá Nguyễn Bình Quỳnh, Tổ phòng chống tội phạm Công an xã Sóc Sơn, đồng thời cũng là giảng viên của lớp, cho biết.
3: Qua quá trình lên lớp giảng dạy, chia sẻ với các em thì tôi nhận thấy là các em đã thay đổi. Đầu tiên là thay đổi về mặt nhận thức. Từ lúc mới khi lên lớp thì nhận thức còn nhiều khi là hạn chế, chưa nhận thức được những cái thói quen xấu của mình. Nhưng mà qua quá trình được giáo dục tham gia lớp học thì đã nhận thức được ra cái gì là xấu, cái gì là tốt và biết tự thay đổi bản thân, có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội hơn.
1: Một khóa học chưa thể khiến mọi hành vi thay đổi ngay, nhưng khi các em hiểu rõ hơn tác hại của ma túy, nhận ra hậu quả của bạo lực và biết dừng lại trước một phút bốc đồng, đó đã là bước khởi đầu cần thiết. Bởi sống an toàn không chỉ là tránh một tai nạn trước mắt mà còn là biết kiểm soát hành vi và lựa chọn con đường không làm tổn hại đến bản thân, gia đình và cộng đồng.
4: Thưa quý vị và các bạn, lớp học quản lý giáo dục bồi dưỡng kỹ năng cho thanh thiếu niên trên địa bàn xã Sóc Sơn được hình thành từ thực tế nào? Mô hình này sẽ được duy trì thế nào để phòng ngừa nguy cơ từ sớm? Phóng viên chương trình đã trao đổi với Thượng tá Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng Công an xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông ạ, từ thực tế nào mà Công an xã Sóc Sơn quyết định tổ chức lớp quản lý giáo dục và bồi dưỡng kỹ năng cho thanh thiếu niên ạ?
6: Địa bàn Sóc Sơn là một địa bàn lõi của huyện cũ, có cái tốc độ đô thị hóa, đổi mới thay đổi rất nhanh, cũng là nơi tập trung rất nhiều trường dành cho các cháu học sinh cấp 3, không phải ở xã Sóc Sơn đến học. Xung quanh bản thân là từ những cái xã thuộc huyện cũ cũng đến đây học, nó cũng rất phức tạp về cái tình hình thanh thiếu niên học sinh vi phạm, gây rối trật tự công cộng và gây thương tích diễn ra vào các buổi tối và thậm chí là cả ban ngày những cái giờ tan học. Chính vì tình hình phức tạp như vậy, Đảng ủy Ban Chỉ huy chúng tôi họp và thống nhất rằng là nằm làm giảm được tội phạm, với cái mục tiêu là giảm tội phạm 10% một cách bền vững của Bộ Công an và Công an thành phố đặt ra, thì phải bằng mọi cách, cái gì mà làm để giảm được tội phạm là phải làm và làm cho bằng được.
5: Vâng, sau khóa 1 thì khóa 2 đã có những cái thay đổi gì để nội dung gần với các em và hiệu quả hơn ạ, thưa ông?
6: Phải nói là sau khóa thứ nhất sang khóa thứ hai, chúng tôi rút được rất nhiều kinh nghiệm và có nhiều cái sự đổi mới thực chất hơn, sát với tình hình thực tế hơn. Chúng tôi lựa chọn cái đối tượng tham gia cái lớp học này, nó phải cụ thể, phải đúng đối tượng mà chúng ta cần phải giáo dục, quản lý. Và nội dung giảng dạy chúng tôi cũng rút ngắn đi rất nhiều và đi vào cụ thể hơn. Đấy là tập trung vào cho các cháu hiểu biết pháp luật về những cái lĩnh vực về trật tự xã hội. Cụ thể như là phải răn đe các cháu luôn là không được đua xe đi tham gia gây rối, tập tụ đông người vào buổi tối và sử dụng hung khí đi trên đường. Đấy là những cái nhận thức mà các cháu có thể là không biết, đấy là vi phạm pháp luật và bị phải xử lý hình sự. Thì chúng tôi tập trung nói thẳng vào vấn đề đó và tập trung nói đúng vào hành vi đó. Cái thứ hai là hành vi về ma túy chẳng hạn. Chúng tôi nói rõ luôn là gì, là riêng về ma túy như vậy thì các cháu không thể nào mà được phép thử và ma túy nó có tác hại như thế nào đối với các cháu. Hầu hết phương pháp chúng tôi làm là cho các cháu tự nói. Chúng tôi chỉ đặt vấn đề và gợi mở, các cháu tự phải nói để các cháu mở ra nhiều cái nhận thức mới. Và đấy là những cái tôi nghĩ rằng là cái hiệu quả để cho cháu nhận thức tốt nhất và nhanh nhất.
5: Để đánh giá hiệu quả của một lớp học kỹ năng thì những thay đổi sau khi các em trở về với gia đình có lẽ là thước đo rõ ràng nhất. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại kết quả của khóa 1 qua ghi nhận của phóng viên chương trình.
7: Khóa 1 diễn ra từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 30 tháng 5 năm 2026, thu hút hơn 60 thanh thiếu niên từ 11 đến 18 tuổi. Phần lớn là những em có biểu hiện lười học, ham chơi, dành nhiều thời gian cho game hoặc thiếu kỹ năng tự quản lý bản thân. Qua 14 buổi học, các em được tìm hiểu kiến thức pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, đồng thời rèn kỹ năng tự bảo vệ, tự phục vụ và tham gia các hoạt động trải nghiệm. Chị Nguyễn Thị Nga, mẹ của em Nguyễn Phúc Đức, học sinh lớp 8D trường Trung học cơ sở Phú Linh cho biết, sau khóa học, từ một người nghiện game, con trai chị đã có sự thay đổi rất rõ rệt.
8: Tôi thấy là cháu về nhà là tự giác hơn hẳn này,
0: và cháu biết phụ giúp bố mẹ này, những việc nhà mà không cần nhắc nhở. Con tôi là nó tự tin này, cởi mở hơn này và chủ động giao tiếp với tất cả mọi người xung quanh. Khi sử dụng điện thoại hay máy tính thì cháu không còn dán mắt vào màn hình xem những nội dung vô bổ như trước và thời gian xem điện thoại cũng ít hơn nhiều.
7: Bản thân Phúc Đức cũng nhận thấy rằng lớp học giúp em hiểu hơn về những nguy cơ ở lứa tuổi thanh thiếu niên và biết chủ động bảo vệ mình.
8: Con muốn là bản thân chủ động bảo vệ mình, vâng lời cha mẹ, làm việc nhà nhiều hơn. Mà con cũng muốn giúp các bạn không mắc vào tội, ví dụ như là sử dụng các chất gây nghiện, trộm cắp và đánh nhau nơi công cộng.
7: Cũng tham gia lớp học bồi dưỡng kỹ năng cho thanh thiếu niên đợt 1. Dương Quang Duy, 14 tuổi, học sinh trường Trung học cơ sở Phú Linh cho biết, lớp học giúp em nhìn nhận rõ ràng hơn về việc phải tuân thủ luật an toàn giao thông.
9: Trước em chưa học ở đây thì em cảm giác đi mình không chú ý ạ, mình rất là chủ quan ạ. Và sau khi học ở đây thì em chú ý hơn ạ. Khi chúng ta phóng nhanh vượt ẩu thì chúng ta, một là chúng ta sẽ gây nguy hiểm cho bản thân ạ, hai là bố mẹ rất là lo lắng ạ.
7: Những thay đổi ở Phúc Đức và Quang Duy cho thấy lớp học đã bước đầu mang lại hiệu quả, không chỉ giúp các em hiểu hơn về pháp luật và kỹ năng an toàn mà còn biết điều chỉnh thói quen hành vi trong cuộc sống hàng ngày.
5: Xin được trở lại cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng Công an xã Sóc Sơn. Thưa ông ạ, Công an xã Sóc Sơn thì có định hướng duy trì mô hình này như thế nào trong thời gian tới ạ?
6: Chúng tôi đã nói mục tiêu đặt ra từ đầu là cái gì làm giảm tội phạm thì chúng tôi kiên quyết phải làm và làm bằng được, làm đến cùng. Và chúng tôi xác định duy trì cái mô hình này là sẽ lâu dài, kể cả còn một cháu trong tôi cũng dạy. Bao giờ thấy rằng là cái địa bàn này, cái đối tượng thanh thiếu niên này nó không còn phức tạp về những cái tội phạm này nữa thì chúng tôi mới đề xuất xem xét rằng là có nên hay không nên và có thể là thay đổi một cái mô hình gì đó. Ví dụ như là giáo dục cho các cháu ít tuổi hơn, có thể học cấp 2 về những cái kiến thức pháp luật để chúng ta phòng ngừa từ xa. Đến khi các cháu lên cấp 3 rồi, các cháu sẽ không trở thành những cái nạn nhân của tội phạm này nữa và các cháu cũng có nhận thức tốt, không vi phạm pháp luật nữa, không phức tạp như cái lớp hiện tại bây giờ nữa. Có thể là chúng ta sẽ thay đổi đối tượng và thay đổi phương pháp, thay đổi những cái nội dung giảng dạy cho nó phù hợp với lứa tuổi.
5: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
4: Đến đây thời lượng của Sống An Toàn đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
1: Xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Trước khi bắt đầu gặp chuyên gia ngôn ngữ Đỗ Anh Vũ, mời các bạn cùng nghe một tình huống.
2: Này, cậu ơi, tớ bảo, đố cậu biết nha, có một từ tiếng Việt nào để chỉ người thân mà phát âm, đặc biệt là chữ mở đầu cũng được sử dụng trong tiếng Anh hay tiếng Pháp, thậm chí cả tiếng Trung.
3: Khiếp, đố gì khó thế? Có thêm được gợi ý không?
2: Đấy nha, gợi ý nha, bắt đầu bằng chữ M.
3: Chữ M à? Người thân này, tiếng nước ngoài cũng tương đồng nữa. À, phải rồi, chữ mẹ, đúng mẹ không?
2: Chuẩn chuẩn, chuẩn rồi đây nha. Tiếng Anh là mother đúng không? Tiếng Pháp hay là tiếng Trung thì cũng bắt đầu chữ M. Thế thì từ mẹ trong tiếng Việt là một từ đặc biệt với nhiều biến thể tùy theo vùng miền, theo tập quán nữa.
1: Cùng khám phá những từ khác nhau để chỉ về người mẹ với những giá trị cụ thể đem lại cho sự phong phú của tiếng Việt cũng như là sự thú vị cho văn chương các vùng miền cùng tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Và bây giờ xin được mời biên tập viên Ý Dịu.
4: Vâng, xin chào tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Tiếng Việt được xếp vào một trong những ngôn ngữ có nhịp điệu và phong phú của thanh điệu. Bên cạnh đó phải kể đến sự đa dạng của từ vựng. Và tiếng Việt có từ mẹ khá thú vị khi bắt đầu bằng chữ M, tương đương với nhiều ngôn ngữ khác. Ngoài ra, ngay trong nước, từ mẹ cũng có từ tương đồng về nghĩa và cùng bắt đầu bằng chữ M, đó là từ má. Theo tiến sĩ Đỗ Anh Vũ, tại sao lại có sự trùng hợp này nhìn từ góc độ hình thành ngôn ngữ ạ?
5: Xin chào biên tập viên Trần Ý Dịu, xin chào quý thính giả. Nhắc đến một cái âm mà được cấu tạo ra như thế nào ấy, thì đứng về mặt ngôn ngữ học, bao giờ người ta cũng phân tích âm vị rồi âm tiết sẽ được hình thành từ một cái vị trí câu âm và phương thức câu âm. Thế thì cái chữ M ấy, nó nằm ở một cái vị trí là âm môi, dễ dàng nhất trong cái việc phát âm từ khi mà mỗi chúng ta còn là một đứa trẻ. Có nghĩa là mình chỉ mấp máy môi khe khẽ thôi, không cần phải dùng lực nhiều thì đã có âm M rồi. Thế nên là cái từ mẹ cũng là một cái tiếng gọi vừa là thiêng liêng vừa là một cái bản năng đầu đời khi mà một đứa trẻ cần một hơi ấm, cần một dòng sữa. Vì thế cho nên là rất nhiều ngôn ngữ trên thế giới từ mẹ cũng bắt đầu được mở đầu bằng cái âm vị M. Và trong tiếng Việt thì không chỉ là có từ mẹ đâu, có từ má mà còn có cả mạ này, còn có cả mế này, còn có cả mẹ này. Và đã có một thời thì có một số người mà làm sách giáo khoa ấy đã từng đưa ra một ý tưởng là đưa âm M lên vị trí đầu tiên của bảng chữ cái để cho trẻ con đọc. Tức là thay vì là chữ A là mở đầu ấy, thì đưa chữ M là cái chữ mà dễ phát âm nhất.
4: Dạ vâng, và để gọi mẹ thì người Việt theo tiến sĩ có khoảng bao nhiêu từ và cái khu vực sử dụng này được phân bố ra sao ạ?
5: Vâng, theo thống kê của tôi có thể là còn chưa đầy đủ nhá. Tiếng Việt ít nhất phải có khoảng 20 đến 21 cách gọi về mẹ khác nhau từ xưa đến nay. Có những từ cổ mà bây giờ thì nó chỉ còn tồn tại ở trong tục ngữ thôi, ví dụ như là từ cái này, con dại cái mang, hay là từ nạ này, như là con có nạ như thiên hạ có vua, quen việc nhà nạ lại việc nhà chồng. Thế rồi ở miền Bắc thì chúng ta phổ biến với các cách nói như là mẹ này thì đương nhiên rồi, thế rồi là đẻ, ý là người sinh ra mình đấy, thế rồi bu là ở Thái Bình hay có từ đó, thế rồi bầm, rồi u. Ở miền Trung thì có các cách nói như là mạ này, chị cả này, mế này, mẹ này, mế mẹ là một cái biến thể của nhau. Ở miền Nam thì có má này. Những cái từ mà mang tính chất vay mượn thì chúng ta có mẫu này, thân, mẫu, mẫu thân là cái từ mà mượn Hán Việt, âm Hán Việt nó rất là rõ. Rồi từ me, me thì là vay mượn của tiếng Pháp, thì từ này đi cả vào thơ của Lưu Trọng Lư trong bài Nắng Mới, rất là nổi tiếng đấy. Tôi nhớ me tôi thuở thiếu thời, lúc người còn sống tôi lên 10, có các cách nói giảm, nói tránh, như là trong trường hợp là gọi mẹ là mợ, gọi mẹ là thím. Có những cách nói mà gọi thay cho cháu, ví dụ như gọi mẹ là lại gọi là bà. Hay gọi là cụ nhà tôi. Đấy, thế thì mình kể ra sơ thế.
4: Phần đầu thì tiến sĩ có chia sẻ là có khoảng 20 cách gọi từ mẹ. Trong đấy có nhắc tới một cách gọi rất là hay, đấy là đẻ hoặc là cái. Thì tiến sĩ có thể lý giải vì sao lại dùng cách gọi nó thú vị như thế trong đời sống hàng ngày ạ?
5: Theo cái con mắt đương đại chúng ta nhìn thì nó đã thuộc về khu vực từ cổ rồi. Do cái thói quen sử dụng ngôn ngữ thôi và do lịch sử thôi. Nó càng thân quen, càng gần gũi, càng thiết thân với mọi người thì sẽ có thể càng có nhiều cái cách sẽ đặt đồng nghĩa. Ví dụ chúng ta có thể thấy cái ý niệm như là ăn này, như là chết này, là nó có đến hàng vài chục cái từ đồng nghĩa khác nhau đấy. Thế thì mẹ cũng là một cái từ mà vô cùng là thân thiết gần gũi. Cái từ cái trong cái tiếng Việt ấy, một cái từ chỉ loại mang tính chất toàn thể và nó có thể đứng trước hầu hết tất cả các cái danh từ, tức là cái sức sản sinh của nó là rất là lớn. Thế thì mình sẽ thấy là cái sự gặp nhau về ngữ nghĩa ở chỗ người mẹ, người phụ nữ là sinh ra tất cả. Thế còn cái từ đẻ nó lại càng là một từ thuần Việt nữa. Thực ra nó là một động từ, khi sử dụng thì biến thành danh từ. Tức là ở trong tiếng Việt nó có một sự rất là thú vị là chuyển loại giữa các từ ngữ ấy. Nó diễn ra rất thường xuyên và rất là thoải mái, rất là linh hoạt. Bây giờ thì chúng ta thấy rằng là cũng ít khi mà mình dùng từ đẻ để nói về người mẹ nữa, bởi vì là có thể là người ta tránh đi cái sự quá là nôm na, trong khi là chúng ta có những cách diễn đạt khác nữa, đã chìm về, đã lùi về một cái thời quá khứ nào đấy, hoặc nó sẽ có thể nó ở lớp người rất là cao niên, người ta vẫn giữ cái thói quen đó.
4: Chi tiết này mà bản thân tôi là quê gốc Nghệ An, Hà Tĩnh ạ, chứng kiến anh chị con nhà bác gọi bố mẹ của họ là cậu, mợ hoặc là mự, chứ không gọi là bố mẹ hay là cha mẹ như là thông thường, hoặc là thậm chí gọi mẹ là chị. Tại sao những cái từ xưng hô vốn là để chỉ họ hàng mà lại để chỉ về những cái người sinh ra mình thế, thưa tiến sĩ?
5: Có một cái giải thích như sau, đấy là các cụ ngày xưa ấy, trong nhiều trường hợp là cảm thấy là đứa con rất là khó nuôi, có những cái phép là để tránh đi, tạo ra cái vía lành cho đứa trẻ đấy. Một trong những cái cách đấy là không để đứa trẻ đấy gọi thẳng mình là mẹ nữa. Bố là cậu thì gọi mẹ là mợ, gọi mẹ là thím, gọi mẹ là chị.
4: Vâng, có một băn khoăn như thế này mà từ một cái thính giả gọi điện đến cho chương trình. Đấy là sau khi mà vị thính giả này sinh con ấy, thì gọi mẹ chồng là bà nội. Thế nhưng mà các bà thì rất là khó chịu, có phản ứng luôn ấy, là nói rằng là tại sao lại xưng bà với cái mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu. Khi mà có xuất hiện thêm đứa cháu mà con dâu xưng hô như thế thì cái điều này có phù hợp với văn hóa Việt Nam không? Và tiến sĩ làm sao để cho cái hiểu giữa hai phía khớp lại với nhau và nó tạo nên cái sự hòa thuận trong gia đình ạ?
5: Người Việt Nam mình có một cái văn hóa ngôn ngữ, đấy là cái gọi thay. Tức là một người phụ nữ mà từ nhỏ cho đến lớn, từ khi mà là thiếu nữ, rồi đến khi lấy chồng, rồi đến khi thành vợ, thành mẹ, thành bà ấy. Và mỗi khi họ ở trong những vai xã hội khác nhau như thế, kể cả vai trong gia đình, sẽ có thể có những cái cách gọi tên họ cũng khác nhau. Cho nên là cái việc mà một người con nhưng lại gọi mẹ là bà ấy, thì đây là gọi thay cho cháu. Đấy là khi mà người bà đã lên chức, người con ấy cũng đã trở thành bố, trở thành mẹ rồi. Cho nên là cái xưng hô bà này nó không phải là bà với tôi theo cái kiểu là bạn bè với nhau, ví dụ bạn bè cùng lớp với nhau cũng cứ nói là tôi với bà, tôi với ông chẳng hạn. Tức là có thể gọi là bà nhưng mà vẫn xưng là con, hoặc là gọi là bà nhưng mà xưng là cháu. Thì đây là một cái cách nói thay rất là bình thường. Với trường hợp của chúng ta ở đây thì tôi nghĩ là do cái sự thông cảm và sự hiểu nhau trong những thành viên gia đình thôi, và cái cách xưng hô thì thực ra là nó rất là dễ điều chỉnh. Nếu như mà bà mà thích gọi là mẹ thì các con cứ gọi bà là mẹ. Cái đấy không phải là tình cảm nó bị phai nhạt đi hay gọi bằng một cái sự không thân thiết, mà các con nó là gọi thay.
4: Tiếng Việt của chúng ta phong phú và đa dạng thật, vì thế chúng ta phải tự hào vì đang sở hữu một thứ ngôn ngữ phải gọi là linh hoạt cũng như là thú vị nhất trên thế giới ạ. Một lần nữa trân trọng cảm ơn tiến sĩ đã có những cái chia sẻ thú vị này ạ.
6: Đi tìm điển tích.
1: Thưa quý vị và các bạn, cưỡi ngựa xem hoa là thành ngữ được sử dụng để chỉ hành vi xem xét sự vật, sự việc một cách qua loa đại khái, không cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định. Thành ngữ này xuất phát từ một điển tích, xin được chuyển tới quý vị thính giả như sau.
7: Câu thành ngữ được cho là bắt nguồn từ một câu chuyện dân gian giữa chàng Tiền Quý Lương và nàng Tôn Diệp Thanh. Công tử họ Tiền xuất thân từ gia đình giàu có trong vùng, có khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú. Đáng tiếc là chàng trai bẩm sinh bị thọt chân, nên mãi vẫn chưa lấy vợ. Còn cô gái Diệp Thanh là tiểu thư nhà quyền quý, nhưng không may bị sứt môi, nên mãi vẫn chưa gả được chồng. Bà mối vốn muốn giới thiệu để Tiền công tử và Tôn tiểu thư thành đôi nên duyên vợ chồng. Đến một ngày, bà mối sắp xếp để hai người gặp mặt. Bà dặn Tiền công tử cưỡi ngựa đi ngang qua nhà Tôn tiểu thư, còn Tôn tiểu thư thì đứng trước hiên nhà, tay cầm hoa để che đi khuyết điểm trên mặt. Cứ thế, Tiền công tử mê đắm vẻ đẹp e thẹn, dịu dàng của Tôn tiểu thư. Còn Tôn tiểu thư cũng động lòng trước vẻ ngoài oai phong, khôi ngô của Tiền công tử. Sau khi được sự đồng ý của hai bên gia đình, hôn lễ của họ cũng đã được cử hành trong sự hạnh phúc của đôi bên. Mãi đến khi Tiền công tử lật khăn trùm đầu của tân nương mới biết vợ mình bị sứt môi. Còn Tôn tiểu thư lúc này mới biết chân của chồng mình có tật.
1: Chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
8: Cầm tay chỉ luật.
9: Cầm tay chỉ luật.
8: Thưa quý vị và các bạn, cho thuê bất động sản là một trong những kênh đầu tư thu hút nhiều người, đặc biệt tại các đô thị có mật độ dân cư cao. Hình thức kinh doanh này mang lại nguồn thu nhập ổn định, góp phần cải thiện đời sống của nhiều gia đình.
9: Tôi được tiền thu nhà thì tôi cũng tăng thu nhập trang trải thêm cuộc sống gia đình. Từ việc đấy thì tôi cũng có một ít tích lũy tài sản, đỡ vất vả hơn.
8: Nếu như trước đây, cá nhân có doanh thu cho thuê bất động sản từ 100 triệu đồng một năm trở lên thuộc diện phải nộp thuế, thì hiện nay các quy định về thuế đối với hoạt động này đã có nhiều thay đổi. Những điểm mới đó là gì? Người có nhiều bất động sản cho thuê tại nhiều nơi khác nhau sẽ phải kê khai và nộp thuế như thế nào? Trong chương trình hôm nay, luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật An Vi, đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ giúp quý vị làm rõ những quy định mới cũng như giải đáp các thắc mắc mà thính giả đang quan tâm.
10: Thưa luật sư, theo quy định hiện hành thì thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê bất động sản được xác định như thế nào? Mức doanh thu bao nhiêu thì cá nhân cho thuê bất động sản bắt đầu phải nộp thuế và số thuế phải nộp được tính ra sao ạ?
11: Cái điều này thì đã được quy định tại điều 7 về thuế thu nhập cá nhân đối với lại thu nhập từ kinh doanh của luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Luật này cũng đã được sửa đổi năm 2006 và đã được hướng dẫn một cách cụ thể tại cái khoản 4 điều 4 nghị định số 68 năm 2006 quy định này đối với cái hoạt động cho thuê bất động sản trừ cái kinh doanh lưu trú như là cho thuê du lịch ấy, thì cái số thuế thu nhập cá nhân phải nộp được xác định theo cái công thức là thuế thu nhập cá nhân thì sẽ bằng cái phần doanh thu cho thuê vượt trên 1 tỷ đồng một năm nhân với lại thuế suất là 5%. Và cụ thể thì trong đó như thế này, nếu mà doanh thu cho thuê một hoặc nhiều bất động sản từ 1 tỷ đồng trở xuống thì đương nhiên là không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Nếu mà có nhiều bất động sản mà cho thuê lại ở các cái địa điểm khác nhau thì sẽ tính gộp toàn bộ cái doanh thu được trừ đi 1 tỷ đồng trước khi tính cái thuế thu nhập phải nộp như thế nào. Và cái cá nhân cho thuê bất động sản sẽ được quyền lựa chọn cái hợp đồng cho thuê cụ thể được trừ doanh thu. Tức là cái hợp đồng mà được trừ đi doanh thu 1 tỷ thì phần trừ đó sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân mà chỉ phải nộp thuế đối với các hợp đồng hay là các cái phần doanh thu còn lại của nhiều hợp đồng của nhiều cái khoản bất động sản cho thuê trên 1 tỷ đồng. Và điều đấy thì cũng có thể giải thích rõ hơn, đấy là tuy doanh thu cho thuê bất động sản ở nhiều tỉnh thành khác nhau nhưng vì chúng ta được phép tính chung doanh thu cái mức miễn thuế cho nên là có thể lựa chọn hợp đồng để nộp thuế ở tỉnh này mà không nộp thuế ở tỉnh kia. Còn nếu như mà tất cả cái mức nó đều vượt quá rồi thì đương nhiên chúng ta sẽ phải nộp ở nhiều nơi. Và cái trường hợp cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê ở các cái địa điểm khác nhau nhưng lại có cái thỏa thuận với cái bên thuê bất động sản ấy sẽ là khai thay nộp thay thuế, chúng ta cũng được lựa chọn cách tương tự như là bản thân cá nhân cho thuê bất động sản. Có điều là phải xác định rõ trong cái hợp đồng cho thuê thì cơ quan thuế mới quản lý được, bản thân chúng ta mới có thể phân biệt được là khoản nào nộp thuế ở đâu và tính toán như thế nào.
10: Như luật sư vừa nêu thì cái khoản doanh thu cho thuê vượt 1 tỷ đồng một năm thì mới phải tính thuế. Vậy thì nếu như mà người cho thuê bất động sản có doanh thu dưới 1 tỷ đồng thì có phải khai thuế hay không?
11: Việc này đã được quy định tại điểm A khoản 1 điều 8 về nguyên tắc khai thuế tính thuế, nghị định 68 đấy. Cái nghị định này đã quy định là trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự xác định doanh thu cho thuê nhà 1 tỷ đồng trở xuống thì không phải nộp thuế nhưng phải làm cái động tác tương tự với kê khai, đó là thông báo cái doanh thu thực tế phát sinh trong năm với cơ quan thuế. Và cái thông báo này thì sẽ là chậm nhất là 31 tháng 1 của năm dương lịch tiếp theo cái năm mà chúng ta có cái doanh thu về cho thuê bất động sản.
12: Về hồ sơ, cá nhân cần nộp tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản thì thực hiện theo mẫu tại phụ lục bảng kê chi tiết bất động sản ban hành kèm theo thông tư số 18 năm 2026 của Bộ Tài chính đã được sửa đổi bổ sung theo thông tư số 50 năm 2026. Đối với thời hạn kê khai, cá nhân có thể lựa chọn khai thuế 2 lần trong một năm. Hạn nộp lần thứ nhất chậm nhất là ngày 31 tháng 7 của năm tính thuế, lần thứ hai chậm nhất là ngày 31 tháng 1 của năm dương lịch tiếp theo. Trường hợp lựa chọn khai thuế một lần theo năm thì thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 31 tháng 1 của năm kế tiếp.
10: Thưa luật sư, nếu như là một cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê tại nhiều tỉnh thành khác nhau thì việc kê khai nộp thuế được thực hiện như thế nào? Có phải kê khai nộp thuế riêng tại từng địa phương nơi có bất động sản cho thuê không? Hay là có thể gộp chung thành một bảng kê ạ?
11: Theo cái quy định tại điểm D khoản 4 điều 8 về nguyên tắc khai thuế tính thuế đấy, theo cái nghị định số 68 năm 2026 quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh ấy, thì cá nhân nếu như có nhiều bất động sản cho thuê trên địa bàn của nhiều tỉnh thành phố thì sẽ thực hiện kê khai tổng hợp chung cho các cái bất động sản trên một hồ sơ khai thuế và có quyền được chọn một cơ quan thuế nơi có bất động sản cho thuê để nộp hồ sơ khai thuế. Tuy nhiên, khi nộp thuế sẽ không phải nộp ở nơi mà sẽ phải phân tách ra bất động sản ở đâu thì nộp ở đấy sau khi đã được khấu trừ đi cái khoản doanh thu mà không phải nộp thuế. Và như vậy thì có thể nói rằng là cái người cho thuê nhà ấy, chỉ cần nộp bảng kê khai thuế ở một nơi bằng điện tử, dù bất động sản cho thuê ở nhiều tỉnh thành khác nhau, khi mà kê khai thì buộc chúng ta phải tách rời từng cái khoản bất động sản, từng cái hợp đồng cho thuê bất động sản ở từng tỉnh thành phố để sau này làm cái cơ sở để nộp các cái khoản thuế này ở các cái địa bàn, các cái địa phương khác nhau.
10: Vâng, trong trường hợp cá nhân ký hợp đồng cho thuê nhà có thời hạn là 2 năm chẳng hạn, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và chỉ thanh toán tiền thuê trong vòng 3 tháng thì việc kê khai thuế được thực hiện ra sao?
11: Tại cái điểm D khoản 2 điều 5 về cái doanh thu xác định thuế thu nhập cá nhân ấy của Nghị định 68 thì cũng đã viết như thế này. Doanh thu thuê bất động sản được xác định theo cái số tiền thuê trả từng kỳ theo hợp đồng. Với cái nội dung như trong câu hỏi vừa rồi đấy, hợp đồng cho thuê nhà có thời hạn 2 năm nhưng thực tế chấm dứt sau 3 tháng, 5 tháng gì đấy thì đương nhiên là không thể tính thuế trên cái tiền thuê của cả 2 năm vì có doanh thu đâu, thực tế là không có. Chỉ tính thuế doanh thu thực tế cho thuê của 3 tháng thôi. Cá nhân căn cứ của hợp đồng thuê và cái biên bản thanh lý hay là biên bản chấm dứt hợp đồng gì tương tự đó để kê khai thuế doanh thu thực tế phát sinh mà người thuê được hưởng, nhận được. Trường hợp đã kê khai theo hợp đồng ban đầu, chưa biết là lúc nào người ta chấm dứt thì kê khai theo hợp đồng là 1 năm chẳng hạn hay là 2 năm chẳng hạn thì sẽ thực hiện kê khai bổ sung, sẽ điều chỉnh lại cái doanh thu và nghĩa vụ nộp thuế theo thực tế phát sinh.
10: Thực tế là nếu những cái người thuê tự ý bỏ đi mà không thông báo cho chủ nhà biết, không ký biên bản thanh lý thì sao, thưa luật sư?
11: Pháp luật cũng cho phép là chủ nhà không nhất thiết phải có chữ ký của bên thuê mới được chứng minh cái việc hợp đồng thuê chấm dứt, mà khi đấy chúng ta có thể là căn cứ vào quy định tại điều 5 nghị định 68 quy định là về nguyên tắc cái doanh thu của cá nhân kinh doanh được hưởng không phân biệt

0: thu tiền hay chưa thu. Đấy là quy định chung. Còn riêng đối với thuế tài sản ấy thì điểm D khoản 2 điều 5 thì lại quy định là đấy là doanh thu số tiền bên thuê đã trả từng kỳ theo hợp đồng. Vì vậy có thể là giải thích như này, chủ nhà nên nạp hồ sơ chứng minh được chấm dứt hợp đồng, chẳng hạn như là cái thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng gửi cho người thuê, chủ động của bên cho thuê đấy, hay cái biên bản ghi nhận cái người thuê đã trả nhà, đã tự bỏ đi, rồi ghi nhận cái thời điểm mà ngừng sử dụng nhà, bàn giao nhà, hoặc là cái người cho thuê tự thu hồi nhà, cũng như là những cái tài liệu, những cái bằng chứng liên quan, chẳng hạn như thể hiện bằng tin nhắn, bằng email, bằng tất cả mọi thứ có thể ghi nhận được. Sau đó thì chúng ta sẽ căn cứ vào đấy, chúng ta kê khai theo doanh thu thực tế mà chủ nhà có quyền được hưởng theo hợp đồng và phù hợp với cái thời điểm mà chấm dứt hợp đồng. Nếu như trước đó chúng ta đã khai thuế theo thời hạn 2 năm như câu hỏi đặt ra đấy, thì chúng ta khai bổ sung điều chỉnh theo thực tế. Và Nghị định số 68 thì cũng quy định là việc khai bổ sung tiếp tục thực hiện theo cái pháp luật về quản lý thuế phát sinh bất cứ lúc nào. Hợp đồng cũ chúng ta đã ký năm 2024-2025 hay hợp đồng mới theo quy định mới của luật thuế đều được áp dụng như nhau.
1: Xin cảm ơn luật sư Trương Thành Đức về nội dung trao đổi vừa rồi.
2: Cầm tay chỉ luật hướng dẫn sống và làm việc theo pháp luật.
3: Quý vị thính giả thân mến, hiện nay việc khai thuế cho thuê bất động sản năm 2026 trực tuyến trên eTax Mobile được thực hiện dễ dàng. Quý vị thính giả chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh rồi làm theo hướng dẫn.
4: Bước 1. Đăng nhập eTax Mobile và chọn dịch vụ hộ cá nhân kinh doanh. Bước 2. Để kê khai chính thức, chọn chính thức. Sau đó chọn khai thuế. Tiếp đó là kê khai đối với hoạt động cho thuê bất động sản. Bước 3. Tại màn hình thêm địa điểm kinh doanh, cá nhân kê khai các thông tin liên quan đến bất động sản cho thuê. Bước 4. Cá nhân kê khai các thông tin tương ứng về doanh thu, thông tin hợp đồng, v.v. trên màn hình kê khai. Bước 5. Kiểm tra tờ khai, nhập mã OTP để xác nhận nộp tờ khai. Bước 6. Trường hợp phát sinh số thuế phải nộp, cá nhân chọn nộp thuế ngay và làm theo hướng dẫn để nộp thuế cho thuê bất động sản.
3: Chương trình Cầm tay chỉ luật hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
5: Chuyến đi kỳ thú.
6: Chuyến đi kỳ thú.
7: Chuyến đi kỳ thú.
8: Mời các bạn tham gia chuyến đi kỳ thú phát sóng trên VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ ghé thăm xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội. Nằm bình yên bên dòng sông Nhuệ hiền hòa, làng Chuôn Ngọ từ lâu đã vang danh là thủ phủ của nghệ thuật khảm trai, ốc Việt Nam. Một nét đẹp thủ công xưa cũ vẫn nguyên vẹn sau gần một thiên niên kỷ thăng trầm.
9: Giữa không gian êm đềm này, âm thanh cưa đục rộn ràng vang lên qua nhiều thế hệ, biến những mảnh vỏ chai, ốc thô mộc thành kiệt tác xà cừ óng ánh, biết kể chuyện cùng thời gian. Để rồi, đằng sau mỗi tác phẩm lấp lánh ấy, ta lại thấy hiện lên cả một chiều dài di sản, chứa đựng trọn vẹn tinh hoa trí tuệ và tình yêu nghề qua từng năm tháng.
10: Theo thần phả lưu giữ tại đình làng, nghề khảm trai Chuôn Ngọ đã hình thành từ khoảng thế kỷ 11 đến thế kỷ 13 và người có công khai sáng đất nghề là danh tướng Trương Công Thành dưới triều Lý Nhân Tông. Sau khi cởi giáp lui về ở ẩn tại làng Ngọ, chính niềm say mê với sắc màu lấp lánh của vỏ chai vỏ ốc đã giúp cụ sáng tạo nên những sản phẩm khảm xà cừ đầu tiên. Ông Nguyễn Phú Chiến, bậc cao niên của làng chia sẻ.
11: Đức tổ nghề Trương Công Thành đã giúp nhà Lý là dẹp Tống Trừ Xiêm, sau đó là ngài trả ấn từ quan về sống bình dân nơi thôn dã. Du thuyền trên sông Nhuệ thì ngài thấy những vỏ chai lấp lánh, ngài có mang về để chắp ghép thành hoa lá cỏ cây để trong nhà để ngắm qua thời gian, ngài thấy đẹp và ngài phổ biến cho dân làng có được những cái sản phẩm tinh xảo.
10: Trải qua nhiều thế kỷ, nhiều nghệ nhân xuất sắc của làng từng được triệu vào kinh thành Huế để chế tác đồ cho cung đình, làm rạng danh thương hiệu Chuôn Ngọ. Ngày nay, đề tài khảm trai Chuôn Ngọ ngày càng phong phú. Nếu trước kia chủ yếu thể hiện các tích truyện cổ hay mẫu ước lệ như Tùng Cúc Trúc Mai, thì ngày nay đề tài di tích và danh lam thắng cảnh nổi tiếng, chân dung cũng đã đi vào tranh khảm, nghệ nhân Nguyễn Thị Vui cho biết.
5: Nếu mà học để mà làm được, mà cầm cái cưa cái dũa có thể đi kiếm được ăn thì một năm cũng làm được, nhưng mà chỉ làm những cái hàng mặt vặt, hàng nhỏ thôi. Thế còn muốn làm hàng đẹp thì phải là 5 năm mà còn học mãi cho đến già.
10: Ông Nguyễn Văn Hỏi, Chủ tịch Hội Làng nghề Khảm trai Chuôn Ngọ, luôn tự hào về sức sống bền bỉ của quê hương mình. Theo ông, bí quyết giúp nghề truyền thống trường tồn qua hơn một thiên niên kỷ luôn ẩn hiện ngay dưới mỗi mái nhà, nơi ngọn lửa đam mê được âm thầm trao truyền qua từng thế hệ.
11: Các hộ sản xuất luôn luôn giữ gìn nghề cho đến ngày nay. Hàng ngày, con cháu của các gia đình được bố mẹ cho nhìn thấy, tìm hiểu các cái công việc của ông cha làm để lớn lên nhìn đấy mà học nghề.
10: Đền thờ tổ nghề Chuôn Ngọ, di tích lịch sử cấp quốc gia được xếp hạng từ năm 1996, luôn là điểm tựa tâm linh của dân làng. Hàng năm vào mùng 9 tháng Giêng và mùng 9 tháng 8 âm lịch, người dân lại trang trọng dâng hương tri ân đức tổ nghề. Những người thợ Chuôn Ngọ hôm nay vẫn ngày đêm kết nối quá khứ rực rỡ với đời sống đương đại, đưa tinh hoa khảm trai tiếp tục tỏa sáng trên mảnh đất Thăng Long, Hà Nội nghìn năm văn hiến, đưa giá trị di sản của Chuôn Ngọ vươn tầm quốc tế.
8: Quý vị và các bạn thân mến, điều khiến bất kỳ ai khi đặt chân đến Chuôn Ngọ cũng phải trầm trồ chính là nhịp sống lao động hối hả nhưng mang đậm kỹ thuật và sự tinh xảo. Giữa tiếng cưa, tiếng rũa lách cách quen thuộc, những đôi bàn tay tài hoa vẫn miệt mài gọt rũa từng đường nét nhỏ nhất để thổi hồn vào từng mảng xà cừ thô mộc.
9: Đó là cả một thế giới của sự kiên nhẫn, nơi mỗi tác phẩm ra đời không chỉ đòi hỏi đôi mắt tinh tường, bàn tay khéo léo, mà còn cả một quy trình chế tác vô cùng công phu và tỉ mỉ. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chuyến đi kỳ thú khám phá điểm đến này.
6: Vượt quãng đường gần 40 km theo quốc lộ 1A cũ, dầu đi men theo dòng sông Nhuệ hiền hòa, chúng ta sẽ tới làng khảm trai Chuôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội. Ngay từ đầu làng, ta sẽ nghe thấy âm thanh của cưa, đục, rũa vang lên rộn ràng như một bản giao hưởng của đất nghề. Nghệ nhân Trần Văn Dũng chia sẻ.
12: Nghề khảm trai, nó là một nghề thủ công. Mình càng làm, mình càng thấy có cái nét hay của nó. Mỗi cái mình làm, mình rút ra một cái kinh nghiệm thì mình làm các cái sản phẩm sau nó đẹp hơn. Cho nên là các cụ nói rồi, nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề. Mình có tâm với nghề là mình cứ thích cái nghề này.
6: Thế nhưng để biến những mảnh vỏ chai, vỏ ốc thô mộc thành một sản phẩm óng ánh sắc màu, đòi hỏi người thợ Chuôn Ngọ phải bỏ ra vô vàn công sức cùng một quy trình chế tác vô cùng cẩn trọng. Theo nghệ nhân Nguyễn Đình Trang, đằng sau nét vẽ cần khảm đó là cả một nghệ thuật lựa chọn nguyên liệu hết sức khắt khe. Mỗi loại vỏ chai, vỏ ốc đều có những vẻ đẹp riêng. Đặc biệt, đối với những sản phẩm có hình ảnh như núi non, sông hồ, cánh phượng, chim công, hoa lá, người thợ phải tìm bằng được những loại vỏ ốc có sắc màu lấp lánh hơn cả cầu vồng.
13: Bây giờ thì cái nguyên liệu đã được du nhập từ nước ngoài về nhiều. Có những cái con ốc mà đẹp nó hàng trăm triệu một kg. Cái con ốc có giá trị nhất là ốc vàng chanh xanh hoa lý, nó đến ốc đỏ lửa, nó đến ốc đỏ và ốc xanh. Hiện nay thì chúng tôi vẫn duy trì hai cái nguyên liệu con trai, bào ngư, cửu khổng và con ốc sa cư nhập khẩu. Những cái con ốc mà giá trị thì nó có 7-8 màu. Mình nhìn ở mỗi một góc độ ánh sáng khác nhau thì màu nó lại chuyển màu khác nhau.
6: Mỗi sản phẩm khảm trai nơi đây thường trải qua nhiều công đoạn như vẽ mẫu, cưa vỏ chai ốc theo bản vẽ, đục gỗ, gắn mảnh chai ốc vào gỗ, mài khảm, tỉa đường nét và cuối cùng là dùng bột đen làm rõ các chi tiết. Theo nghệ nhân Nguyễn Đình Trang, điểm đặc biệt tạo nên thương hiệu khảm trai Chuôn Ngọ là các mảnh nguyên liệu khi đục gắn xuống gỗ sẽ luôn phẳng tuyệt đối, không bị vỡ và khít đến hoàn hảo.
13: Con ốc đấy thì chúng tôi về chúng tôi bổ xong là mài sạch vỏ đi rồi mới bóc tách cái độ mỏng nó phù hợp để mà ép phẳng. Tại vì nếu mà cái độ mỏng nó không phù hợp thì ép nó sẽ bị gãy và vỡ dầm nát hết. Nên là khi mà đưa lên máy bóc thì nó phải có độ mỏng và ép phẳng ra như tờ giấy ấy. Thì sau đó mới đem ra cưa cắt theo mẫu được.
6: Một trong những mắt xích kỹ thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn và đôi tay khéo léo bậc nhất chính là công đoạn cưa cắt vỏ chai ốc. Trên những mảnh xà cừ mỏng manh và giòn tan, người thợ phải dùng chiếc cưa có răng nhỏ li ti, tỉ mẩn cưa lách theo từng đường nét uốn lượn phức tạp của bản vẽ. Chỉ cần một sơ suất nhỏ làm lệch lưỡi cưa hay nứt gãy mảnh chai là coi như phải làm lại từ đầu. Sự kỳ công và áp lực trong từng nhịp cưa mũi cắt ấy được anh Nguyễn Văn Hiến chia sẻ.
14: Làm cái nghề này thì nó cũng có sự khó khăn là tỉ mỉ, kiên trì, có nhiều cái kỹ thuật, cái công đoạn nó rất là lâu, mấy tháng trong sản phẩm, rồi nó phải ngồi kiên trì một ngày chục tiếng đồng hồ để cắt ra một.

0: thủ hàng này.
1: Nhưng nếu cơ cắt đòi hỏi sự khéo léo của đôi tay, thì tách lại được coi là đỉnh cao nghệ thuật tuyệt đối của chuyên ngọ. Đây là thử thách khắt khe mà theo như nghệ nhân Trần Văn Dũng thì chỉ dành cho những thợ nghệ nhân dày dặn kinh nghiệm.
2: Bí quyết mà tách được một tác phẩm khảm trai đẹp thì lại phụ thuộc vào cái trình độ kỹ mỹ thuật của người thợ. Trước khi làm thì mình phải hình dung ra cái nguyên liệu để mình bố cục. Ví dụ như lá cây thì nó phải màu xanh. Hàng kỹ nữa thì người ta thêm cái lá vàng. Còn người thợ cắt thì phải cắt cành của cây gì nó như thế nào. Người thợ tách là người ta tỉa hồn vào. Các cái khâu kia làm đẹp rồi mà không tách nên được đẹp thì cái sản phẩm ấy nó lại không có hồn.
1: Ngày nay những bàn tay tài hoa và tình yêu nghề của những người thợ làng nghề chuyên mỹ vẫn đang ngày đêm lặng lẽ gắn bó với từng mảnh chai ốc nối dài mạch di sản nghìn năm, đưa tinh hoa khảm trai Thăng Long Hà Nội tỏa sáng và vươn xa ra thế giới.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sự tinh xảo của khảm trai chuôn ngọ từ lâu đã bước ra khỏi không gian làng nghề để chạm đến trái tim của biết bao du khách thập phương. Nhiều du khách chia sẻ, họ bị cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên trước sự biến hóa kỳ diệu. Từ những vỏ chai, vỏ ốc xù xì qua bàn tay tài hoa của người thợ đã trở thành những bức tranh rực rỡ, óng ánh và tràn đầy thần thái.
4: Đồ gỗ là đã thích rồi, thế nhưng mà khảm trai, khảm ốc này mình lại rất thích luôn. Nó mang lại một cái ý nghĩa, cái văn hóa của người Việt Nam, tức là mình giữ lại được cái truyền thống, cái làng nghề, giúp cho người chơi lại rất là đam mê.
1: Tôi thấy rất thú vị khi được tận mắt chứng kiến những người thợ dành hàng giờ bên những sản phẩm khảm trai, nói cho đứng tình yêu và niềm đam mê của người thợ thủ công. Họ dùng rất nhiều những vật liệu khác nhau do thiên nhiên ban tặng để tạo nên những tác phẩm tuyệt vời. Điều này thực sự truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều.
5: Cái người làng chuôn này, họ không chỉ giỏi phần khảm đâu, mà họ rất giỏi về phần gỗ và rất giỏi về xử lý gỗ. Để khi họ kết nối lại tất cả những cái thuộc về chai và ốc gắn lên nó, thì cái gỗ đấy nó phải đảm bảo một cái mặt phẳng bền vững để tạo nên một cái giá trị sử dụng bền vững hơn. Trước đây và cho đến bây giờ, nó luôn luôn là một cái nghề mang tính đỉnh cao.
6: Đến đây, thời lượng dành cho chuyến đi kỳ thú của chúng ta đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vn.
7: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
8: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
7: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
8: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
9: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 1 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo đến 1 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 120,4 độ Kinh Đông trên khu vực ven biển phía Tây Bắc đảo Luzon, Philippines, có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Đông Nam, khu vực Bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 7 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 121,8 độ Kinh Đông trên khu vực phía Bắc đảo Luzon, Philippines, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8. Đến 1 giờ ngày 8 tháng 8, áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon, Philippines, suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Dự báo, áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền của Việt Nam.
7: Thông tin quảng cáo.
10: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
11: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.
12: Thực phẩm bảo vệ.